0: fiindcă el înfățișează în tocmai ce gândesc eu. De-abia acum înțeleg de ce stăteai mereu departe. Ce copil ești dumneata, domnule Mureșan, un copil mare.
1: Am socotit că mai bine așa. Planurile pe care le țesem cu prea mare îndrăzneală, deși sunt numai visări, au darul să ne umple sufletul de durere când se spulberă.
0: Ele se spulberă doar când nu sunt de ajuns de puternice, domnule Mureșan. Cred că e vremea să ne întoarcem acasă. Tata o să se îngrijoreze și...
1: Și domnul acela cu fața radioasă care...
0: L-ai remarcat și dumneata pe domnul acela distins și strălucitor ca un astru.
1: După câte mi-am dat seama, e un candidat, un viitor logodnic, poate.
0: Da, un ridicol vânător de avere, domnule Mureșan. Dacă în locul meu ar fi fost o păpușă, iar păpușa ce ar fi avut zestrea mea, s-ar fi purtat la fel. I-ar fi spus aceleași cuvinte. Știi, mi-a făcut chiar și o poezie, ceva cu îngeri palici, ce te arăți în vise. Oare îngerii sunt palizi, domnule Mureșan?
1: Eu cred că mai degrabă albi, domnișoară. Cu fețele albe, umbrite puțin de gene lungi și negre. Așa ca dumneata.

0: Ei, domnule doctor, ia să te aud. Ce părere ai despre Riesling-ul ăsta? Ia privește numai cum scânteiază.
1: Într-adevăr, parcă i-a ortopit.
2: Musai că i-a ortopit, dragilor. Și tot până așa, avem să ne schimbăm cu toți în statui de aur.
3: Asta poate că nu, însă cu aurul de la mina Arhanghelii, domnul notar ar putea oricând să-și înalți o statuie clare ca Alexandru Macedon.
2: Vino! Mie unuia de acum mina Arhanghelii mi-s și tată și mamă.
4: Bă, pe mine cui mă lași, fiule?
2: Lasă că și pe tine te iubesc. Așa vezi, vino să te sărut. Așa, fârtaților, priviți numai ce fecior mândru am. Ce advocat are să fie și domn mare cum n-am mai fost neam de neamul nostru. Să bem și să ne veselim când zburdă inima. Da, frate, pruncule, nu mai ședea astfel încruntat. Hai, te rog.
0: A, știu eu ce-l frământă pe dumnealui. Socotel și iarăși socotel. Îi stă pe inimă galeria cea nouă. Află, domnule pruncu, că nu cu socotel se scoate aurul la lumină, ci cu îndrăzneală și cu patimă.
5: Se poate, domnule notar, nu zic ba. Însă judecata aceasta are un cusur. Uitați că sunt în joc și câștigurile altora. Vâna aceea veche produce, dar săpăturile noi vor înghiți deocamdată bani mulți.
0: Cine se teme n-are ce căuta alături de mine. Iar cine-i om, acela să mă urmeze, căci nu se află vorbă sau bifor să mă abată din drumul meu. Ei! Ei, birtașule! Spiridoane!
6: Poruncă, domnule notar!
0: Poruncă! Ia zi tu, mai vin, hă?
6: Este, cum păcatele să nu fie!
0: Mai Spiridoane, da bere!
6: Este, domnule notar, din belșug!
0: Vin e, bere e, da, mă rog, poți să știi câtă băutură mai ai, hă?
6: Prostă până aș fi dacă n-aș cunoaște!
0: Spiridoane, ea mea! Toată, dă cepuri la butoaie, despunde-le și să curgă toată părâu, m-ai înțeles?
6: Dar, domnule notar, băutura cât o am e pentru mâine, pentru poimine.
0: Mă, Spiridoane, mă, dă-le oamenilor să bea, animalule, nu discuta cu mine. Despundă buțile, eu, Rodean, plătesc totul. Aleargă, dă cep, umple carafele, să se nece cu toți în băutură.
7: Vino!
8: Extraordinar gest. Recunosc că eu nu l-aș fi făcut, dar merită toată admirația. Nemaipomenit de generos notarul Rodean.
9: Nu ne rămâne decât să ne resemnăm și să bem cum poruncește tata.
6: Domnule notar, domnule director, a venit hocmanul Ilarie de la Baia Arhanghelii și vrea să vă vorbească.
0: Să vin aici, să-l cinstezi. Ilarie! Să trăiești, Ilarie, ia spune, v-ați petrecut și voi? V-a fost de ajuns băutura ce v-am trimis?
9: De ajuns, domnule director, ne-am mai și rămas, dar nu pentru asta am venit. Voi ieși. Nu vreau să se apuce de lucru. Stau trântiți în jurul băii și unul nu vrea să coboare.
0: Ești nebun? Ați înnebunit cu toții?
9: Nu, n-am înnebunit, dar jos, în fundul vârtejului, se aud gemete.
0: Dar voi, hocmanii, pentru ce sunteți? De ce nu le scoateți gărgăunii din cap?
9: Nu-i închipuire, domnule director. Schelăle e ceva în adâncul vârtejului. E geme pământul, încât ți se ridică părul în creștet.
0: Bine, dacă e așa, voi merge eu însumi să văd ce este.

Între tânărul Vasile Mureșan și Elenuța, fiica notarului Iosif Rodean, cel mai bogat om din satul Vălin, se înfiripă o iubire curată și puternică. Iosif Rodean, acționarul principal al minei aurifere Arhanghelii, este însă un om aspru și orgolios, tiranic. Spectrul aurului se ridică amenințător în calea acestei iubiri tainice. Rodean n-are în cuvința niciodată căsătoria fiicei sale cu un tânăr sărac și fără viitor. Robit de patima sa, el nutrește un singur gând: să smulgă pământului aur cât mai mult. Dar iată că îndârjirea lui Iosif Rodean în drumul acesta spre bogăție și putere se lovește de cele din tâi semne ale unor întâmplări potrivnice. Baia Arhanghelii a făcut destule victime. Șirul acesta de accidente tragice provoacă nemulțumire și teamă printre mineri.

0: Ce înseamnă asta, nevreticilor? Între atâția mineri nu se află niciun bărbat? N-are nimeni curajul să coboare în mine să vadă ce este?
1: Să iertați, domnule notar, dar noi ne temem. Vâlva Băii ne dă de știri că se apropie o nenorocire. Bate din ciocane și huiește.
0: Sunteți o trepe, nu băieși. Iar pe voi, hocmanii, am să vă scot din slujbă.
1: Faceți ce-ți pofti, dar noi în vârtej nu mai lucrăm.
2: Nu mai băim în vârtej.
1: Părăsim vârtejul. Ni s-a dat de știri care să urmeze moarte de om dacă mai coborăm în vârtej.
0: Prea bine. Prea bine, prea bine, prea bine. Ilarie!
3: Da.
0: Ia felinarul și vine după mine.

0: E geamăt de om. Acolo, în fundul vârtejului, moare cineva.
1: Auzi și eu că e suflare de om, dar pe unde să fie intrat, că am fost cu ochii în patru?
0: Și totuși, acolo piere o ființă. Căutați furii legațiile la oaltă. În spinare nu-l poate scoate nimeni, căci vârtejul e prea strâmt. Haide, grăbiți-vă.
1: Da.

0: puneți-l jos. Așa. Apropiați luminile să-i vedem față. Oh. E mort. Și-a dat duhul.
1: Ăsta e Gligoraș, bărbatul Paraschivei. Oare ce să fi căutat acolo în vârtej?
0: Ce ai fi vrut să caute dacă nu aur? S-a gândit că tot nu lucrează nimeni de sărbători și s-a furișat înăuntru să taie aur. Pe semne că l-a legat în vârtej și a frânt oasele.
1: Era om sărman și năcăjit, Gligoraș.
0: Ce a căutat, aceea a găsit. Dar pentru viața lui ar trebui să răspundeți mai întâi voi, hocmanii, care n-ați vegheat cum trebuie intrarea în mină.
2: Vă jur, domnule director, că n-am slăbit nicio clipă supravegherea. Țipenie de om n-a putut să se strecoare.
1: Poate că Gligoraș cunoștea vreunul din gangurile părăsite, tăiate din bătrâni.
0: La intrările alea sunt astupate de sărbători.
2: Când îl mână pe om nevoia și deznădejdea, trece și prin pământ ca șarpele.
0: Cine poate ști? Vai de zilele lui. Faceți un pat de crenci, duceți-l în sat la ei lui.

0: ceasul...
1: Voi l-ați omorât! Voi l-ați pușcat căloșilor! Să trăznească în mine arhanghelii și în inima voastră neagră!
0: Înțelege, Chivă, că nu l-a pușcat nimeni. N-a intrat pe gura băii, a intrat prin mâncăturile din bătrân. Ostrăjile l-au pușcat.
1: Să săce sămânța aurului din toată lumea! Doamne, sacă-le inima!
2: Nu blestema, femeie! Uită-te-ți asta, capul îi spartă! A căzut în vârtejul de la mine!
1: În mine să pieriți și voi, câinilor! Pentru un strop de aur mi-a să mori bărbatul! Nu se mai satură notarul de aur astupai arnecuratul gura! Și pântecele cu aur topiți, o, Doamne! Doamne, bărbatul meu!
0: Nu e lucru bun. Iarăși moarte de om. Cine știe de nu ne-ar plânge și pe noi?
1: Oh, să se ce să mă...

0: Ai rostit cuvinte adânci și adevărate. Le-au ascultat toți cu mare îngândurare. Până și notarul Rodean părea impresionat.
1: Nu mă așteptam ca notarul să fie de față la înmormântare. Mă mir că a venit.
0: Tata, aș vrea să te întreb ceva.
1: Da?
0: Mi s-a părut, adică nu mi s-a părut, că ți-am văzut de câteva ori ochii ațintiți într-acolo. Ceea ce ai spus, n-ai spus pentru nenorocitul acela de Grigoraș care a mers să fură o grăunță de aur. Și nici pentru alții ca el. Ai grăit mai mult pentru notarul Rodean, rostindu-i în față un adevăr pe care nimeni n-are curajul să-i spună.
1: Fiule, nu-mi cerceta gândurile.
2: Părinte! Părinte, numai o clipă.
1: Ce dorești, primarule?
2: Numai câteva cuvinte aș vrea, dacă îngădui.
1: Vasile, Vasile, du-te tu înainte. Du-te, Vasile. Spune, spune, primarule.
2: Am hotărât să mă despart de nevastă. Te rog pe dumneata să pornești procesul de divorț.
1: Primarule, sunt uimit și tulburat de ce aud. O hotărâre așa de mare nu se ia dintr-o dată. Poate n-ai cumpănit de ajuns lucrurile. Căsătoria e lucru sfânt ce nu se desface decât prin moarte.
2: Da, se poate să fie. Nu prea cunosc eu aceste învățături.
1: Rău faci că nu le cunoști. Ori nu vrei să le cunoști. Cu ce ți-a greșit ție, Slavina?
2: Nu-i vorba despre asta. Nu mai pot trăi cu dânsa și bună pace.
1: Tare mi-e teamă că din pricina dochiței. Da, din pricina dochiței faci ceea ce faci.
2: Și dacă ar fi astfel, ce-ți pasă?
1: Iată că-mi pasă, fiule. Odinioară mi-ai spus că numai din dragoste curată te însori cu Slavina. Și nici nu putea să fie altfel. A fost fată frumoasă. A venit după dumneata de bunăvoie. Ți-a stat alături la greu. Iar acum o părăsești?
2: Nu mai pot trăi cu dânsa, asta-i. Mie-mi trebuie o nevastă tânără, părinte. Toată lumea se veselește, toată lumea se bucură. Numai eu îmi urăsc zilele. Sunt bogat, sunt părtaș la mine. Aurul curge izvor. Viața mea ar putea să fie raiul pe pământ. Însă raiul se preschimbă în iad, lângă o muiere trecută și bolnavă.
1: Ascult și mă cutremur, primarule. Rușine, rușine să-ți fie. Aurul ți-a amețit mintea și simțurile. Oare te-ai gândit ce vei face după ce nu va mai fi aur?
2: Voi vedea atunci. De la dumneata la noi cere, fii liniștit.
1: Îți bați joc de cele omenești, primarule. Ia seama. Legătura căsătoriei e menită să țină până la capătul vieții.
2: N-am venit aici să ascult cazania dumitale. Vreau să pornești procesul și apoi să mă cunun cu dochița.
1: Tocmai aceasta nu vreau să o fac.
2: Bine, bine te privește. Dar află că sunt și instanțe mai mari. Știu eu cum se fac lucrurile astea. 100 de zloți în mâna protopopului și în 3 săptămâni suntem despărțiți. Iar dacă nici acela nu va vrea, am să desleg eu însumi lanțurile căsnicii mele nenorocite.

0: Nu știu, doctor, cu cât ne apropiem de reședința notarului Rodean, parcă simt o îndoială și o neliniște.
1: Nu ai pentru ce, domnule Crăciun. Cu toată asprimea lui, ai să constați că este un om fermecător și dintr-o bucată. Și apoi, nu uita că ai fost poftit cu mare insistență prin intermediul meu.
0: Bine, dar nici nu mă cunoaște prea bine.
1: Nu te teme. Și-a luat toate informațiile trebuitoare. Iar dacă a săruit să vii, înseamnă că te socotește o partidă foarte potrivită pentru Elenuța. Îți spun eu că lucrurile sunt ca și aranjate. Cât despre fată...
0: Am cunoscut-o odată la o petrecere la Viena. E o adevărată frumusețe.
1: Frumoasă și cozestre princiară, dragul meu. Înțelegi ce spun? Nimeni nu cunoaște adevărata averea notarului Rodean, dar se pare că este fabuloasă.
0: Nici nu mă mir. Faima aurului de la mina Arhanghelii s-a răspândit pretutindeni. Se spune că minierii taie în metal brut. Dar spune-mi, cum a ajuns comoara aceasta în mâinile notarului Rodean?
1: Este o poveste simplă, dar nu lipsită de interes. Rodean s-a stabilit aici cu vreo 30 de ani în urmă, venind dintr-o sat de pe Mureș. Avea numai câteva clase de liceu și căpătase cu greu postul de notar. Era un om posomorât, neiertător și singuratic. Țăranii se temeau de el. În scurtă vreme s-a căsătorit cu Maria Negru, o fată fără multă învățătură, dar având ca zestre Baia Arhanghelii.
0: Aceea zic și eu, zestre.
1: Te înșeli. Că atunci mina nu producea mai nimic și n-avea cine știe ce valoare. Rodean însă era încredințat că mina are un viitor strălucit. Tot ce câștiga investea în lucrările de acolo și se înglăda în datorii. Dar iată că în urmă cu 15 ani roata norocului s-a întors.
0: Adică?
1: Au descoperit aur liber în preț de 10 și 10 de kilograme. De atunci toate i-au mers în plin. Și-a dat demisia din postul de notar și a ajuns omul cel mai bogat și mai respectat din partea locului.
0: Într-adevăr, o metamorfoză uimitoare. Mă întreb ce urmări va fi avut pe plan moral schimbarea aceasta.
1: Moral? Cum să-ți spun? Succesul l-a îndârjit și mai mult. Nu are decât un singur țel: să scoată aur și mai mult, să-și înzestreze fetele și să uimească lumea, să facă să se vorbească pretutindeni. Trăiește într-o continuă înfrigurare și se simte bine astfel.
0: Din câte îmi spui, încep să am admirație față de acest om.
1: Într-un anume sens, este de admirație, într-adevăr. Dar trebuie să spun că în orgolul și dărzinea lui are uneori reacții imprevizibile. Ca să-l câștigi, trebuie să știi cum să-l iei, să procedezi cu tact.
0: Eu cred dimpotrivă. Față de un asemenea om energic, dintr-o bucată, trebuie să folosești chiar metodele lui.
1: Ei.
0: Să mergi drept la țin.

0: Ce faci, Elenuță? Tot mai zăbovești cu îmbrăcatul? Musafirii sunt nerăbdători să te vadă.
1: N-am niciun chef să mă îmbrac, mamă. Iar musafirii au venit la tata, nu la mine.
0: Ei, hai că nu-i tocmai așa, fata mami. Doctorul Prințu a adus cu el pe un tânăr foarte simpatic, avocatul Pavel Crăciun. Cred că s-ar bucura să faci puțină conversație cu el. Dă-ți și tu oarecare silință. Nu se știe de unde îți vine norocul.
1: Norocul meu? Norocul meu nu poate veni, mamă, de la un tânăr care aleargă după zestre.
0: Dar de unde știi că e astfel? Cum poți vorbi fără să-l cunoști?
1: Tocmai asta e. Ce pot gândi despre un om care, fără să mă cunoască, mă cere de nevastă, nu?
0: Dar el te cunoaște din vedere.
1: Chiar și așa de-ar fi, nu-mi pasă de dânsul și nu vreau să-l văd. Astăzi unul, mâine altul, m-am săturat, mamă, înțelegi? M-am săturat.
0: Ei, haide, liniștește-te, fata mami. Dacă n-are să-ți placă, nimeni nu te silește să-l iei. Uf, tare mă tem eu că tânărul acesta a venit prea târziu.
1: Ce vrei să spui?
0: Ai, nu te mai preface, Elenuță. Îmi spune mie inima că tu iubești pe un altul. Ești îndrăgostită, fata mami. Haide, haide, spune-mi,
1: nu...
0: cine e acela? Cum îl cheamă?
1: Mamă, nu iubesc pe nimeni. Nu vreau să mă mărit, asta e tot și...
0: Ei bine, dacă nu vrei să-mi spui, nu strărui. Eu nu ți-aș fi dat taina în vileac. Atâta te rog numai. Cată să nu te porți prea aspru cu musafirul nostru. N-aș vrea să-l mâniem pe taică tu.

0: Părerea mea, domnule Rodean, este că exact pe sub valea pe care se află așezat satul acesta se continuă vinere de aur care vin de la Corăbioara spre Răsărit și se ivesc din Pintenu și din alte băi din Munții Apuseni. Chiar sub casa dumitale, la cel mult 30-40 de metri, pun rămășa că s-ar găsi aur.
1: Nu știu dacă e sau nu așa, domnule avocat Crăciun, dar se spune că la săpatrulei fântân s-ar fi aflat într-adevăr piatra aurifer.
0: Eu cred asta. Numai că aurul de aici va mai hodini în pământ, cine știe până când. Poate că niciodată nu se vor bate galben din el.
1: Și de ce nu?
0: Domnul doctor Prințu se referă probabil la dificultățile create de solul nisipos, de izvoarele subterane care fac exploatarea foarte anevoioasă.
1: Oh, nu știam că te pricepe atât la geologie, dragă prietene. Sunt plăcut impresionat. Numai că pe mine aceste dificultăți nu mă sperie. Galeria cea nouă de la Arhanghelii presupune o muncă titanică și o mare cheltuială. Dar sunt convins că voi răzbi chiar în filonul principal despre care vorbeai.
0: Vă doresc succes deplin, domnule director. O asemenea energie nu poate fi altfel răsplătită. Nu sunteți de aceeași părere, stimată domnișoară?
2: Vă rog să mă scuzați, dar nu mă pricep deloc la acest subiect. De altfel nici nu mă pasionează. Noi oricum trebuie să pregătim cina, haide, mamă.
0: Ne pare rău că ne lipsiți de o prezență atât de fermecătoare.
3: Și eu mă rog de iertare. Aș merge puțin în grădină să-mi fumez piba.
0: He? Și acum, pentru că am rămas între noi, stimate domnule Rodean, vreau să vă adresez câteva cuvinte. Și eu și dumneavoastră cunoaștem la fel de bine scopul acestei vizite.
1: Da, domnule avocat.
0: Eu, deci, am onoarea de a o cere pe fica dumneavoastră, Elenuța, în căsătorie. Adevărat că simțămintele fetei nu le cunosc îndeajuns, dar cred că nu mă va refuza.
1: Noi suntem învoiți, domnule avocat. Cred că și fata se va învoi.
0: Așadar, o latură a chestiunii ar fi limpezită.
1: Totul e limpezit. Totul.
0: Sunt dați voie. A doua latură a afacerii e următoarea. Cer 80.000 de sloțe zestre. Banii să-mi fie predați în ziua cununiei pe un libret de depuneri.
1: Așadar, ceri 80.000 pe care să ți-i predau în ziua cununiei.
0: Da, atâta zestre cer.
1: Iar eu îți cer să ieși imediat din casa mea. Afară, să ieși numai decât. Nu vreau să te mai văd.
0: Bine, dar domnule director...
1: Afară! Afară din casa mea!
2: Ce este, Iosebe? Ce s-a întâmplat?
1: L-am dat afară! Auzi, auzi, câtă nerușinare! Să vină un sărăntoc să-mi impună mie câtă zestre să-i dau fetii! Mie, proprietarul minei Arhanghelii!
2: Dar, Iosebe, acesta e un lucru firesc. Trebuie să-mi zestrezi fata.
1: A, ce înțelegi tu? Tocmai aceasta era plăcerea mea, să fixez singur zestrea, să-i uimesc pe toți, să le arăt că nu mă uit la bani când e vorba de fericirea copiilor mei. Idiotul! Mi-a stricat toată mulțumirea. Să nu-l mai văd!
2: Iosebe, Iosebe, nu mai faci
1: atât. Să nu-l mai văd!
2: Nu mai faci atâta sânge rău. Se va găsi un altul mai vrednic. Uite, cât despre Eugenia și Octavia.
1: Idiotul!
2: Ele au logodnici de ispravă, cuvincioși, care nu te-au supărat cu nimic.
1: Toți e o mângâiere. Știi tu, femeie, ce-am plănuit pentru astea două copile? Le voi clădi în oraș două rânduri de case, două palate cum nu se mai află, să rămână înmărmuriți cu toții.
2: Dar, oare, Iosebe, avea vei atâția bani să le ridici?
1: Tu, nu te îngriji tu de asta.
2: Tu miriți-mă și pe mine ce catastrofă s-a petrecut. Domnul avocat Crăciun a plecat valvârte și încât era gata să dea în brânci.
1: Pe domnul acela l-am alungat eu.
2: O idee minunată, tată. Parcă era un cățeluș urmărit de dulăi.
1: Nu te grăbi să te bucuri. Nici după feciorul unui popă n-am să te dau.
2: Tată, ce sunt vorbele astea?
1: Nu crede că-s orb. Atâta zic.
2: Iată-te, așadar din nou acasă, domnule Mureșan.
3: Timpul trece repede, domnișoară Lenuță.
2: Poate pentru dumneata cu învățătura, cu examenele să fi trecut repede. Mie însă zilele mi-au părut grozav de lungi, de posomorâte.
3: Da? Să cred asta, domnișoară?
2: Vreau să zic că aici, în sat, fără nicio preocupare serioasă. Doar cărțile trimise de dumneata au dat oarecare farmec ceasurilor. Am fost însă dezamăgită, nemai găsind în ele nicio dedicație, nicio sentință.
3: Mi-a fost teamă să nu scriu ceva de care să râzi.
2: Să râd?
3: Da.
2: Nu-mi place să râd de oameni, domnule Mureșan. Cu toate că trebuie să-ți fac o mărturisire. Acum de curând am râs din toată inima de un om, mai bine zis de doi, da. Într-un fel foarte necuvincios, așa. Tocmai vroiam să supun acest caz judecății dumitale.
3: Amele?
2: Unul dintre cei doi era un nou candidat la mâna mea, mai bine zis la zestrea mea. Celălalt era tata. S-au certat pentru bani sau, în sfârșit, tata l-a dat pe ușa afară. Am râs de amândoi, domnule Mureșan. Nu m-am putut stăpâni, deși știam că e imoral.
3: Dumneata nu a râs de un părinte, ci de un om stăpânit de o patimă. Că despre celălalt n-a avut decât ceea ce merita. Numai de ceva mă tem, domnișoară. Să nu cumva să fii în firea dumitale să râzi de toți cei care te vor cere în căsătorie.
2: Dar toți pețitorii aceștia care se gândesc numai la averea mea sunt demn de dispreț, domnule Mureșan. Iată de ce mă văd silită să îndepărtez gândul căsătoriei.
3: Ei, ce fericită ești dumneata că poți aștepta oricât. Pe că noi, clericii, suntem nevoiți să ne căsătorim în grabă și să ne ocupăm parohiile. Ia gândește-te, domnișoară, ce aș simți eu când fata cerută de mine m-ar refuza și aș izbucni în râs.
2: Dar trebuie să riști, să îndrăsnești, domnule Mureșan. Și apoi mie îmi spune inima că dumneata nu vei fi refuzat.
3: Elenuță?
2: Da.
3: A, nu, iartă-mă, domnișoară. Am mințit atunci.
2: Când?
3: Atunci când am spus că adevărata fericire e în noi înșine. Fericirea mea este în inima dumitale, în mâinile dumitale.
2: Știu, știu, am simțit de mult, Vasile. Încă din vremea când te țineai atât de departe și așa de sfios.
3: Ceea ce m-a ținut atunci m-ar ține și astăzi, dacă nu ți-aș cunoaște gândurile. Mina Arhanghelii mi s-a părut întotdeauna o prăpastie de netrecut.
2: Dar iubirea adevărată trece și peste munți și peste prăpăstii, Vasile, și... Va trebui să-l înfrunți pe tata. Să înlătur această stabilă.
3: Chiar mâine voi face, Lenuță? Cu toate că simt de pe acum că această înfruntare nu va fi între mine și tatăl tău, ci între mine și aurul de la mină. Nu-mi lipsește curajul.

Vasile Mureșan, un tânăr sărac, este îndrăgostit de Elenuța, fiica notarului Iosif Rodean, acționarul principal al minei aurifere Arhanghelii. Iubirea lor se izbește însă de o stabilă nemiloasă, bogăția și orgoliul nemăsurat al notarului. Iosif Rodean nutrește un singur vis: să smulgă pământului cât mai mult aur, să uimească lumea cu puterea și avuțiile sale, să-i asigure Elenuței o zestre princiară. Vasile Mureșan, încurajat de sora sa Mărioara, cât și de fratele Elenuței, care dezaprobă concepțiile tatălui său, notarul Iosif Rodean, se hotărăște în cele din urmă să-și învingă sfiala și să ceară mâna Elenuței.

0: Bună ziua, domnule director.
1: Am onoarea să te salut, domnule Mureșan. Da, cu ce aș putea să-ți mulțumesc pentru cinstea deosebită ce-mi faci?
0: Poate o să vă surprindă ceea ce o să vă spun.
1: Nici de cum, nici de cum, poftește numai. N-am obiceiul să mă las surprins de nimic.
0: Aș fi foarte fericit dacă dumneavoastră v-ați învoi să-mi dați de soție pe domnișoara Elenuța.
1: Mai spun o dată.
0: Oare nu auziți bine, domnule Rodean?
1: Ba da, domnule Mureșan, eu aud. Dar mi se pare că dumneata ai greșit numele. Mi se pare că n-ai vrut să zici Elenuța, ci Nuța. Apoi Nuța nu e fica mea, nici domnișoară. E servitoarea care te-a condus aici.
0: Domnule Rodean, domnule director.
1: Zadarnic te-n furii. Pe Nuța nu de la mine trebuie să o pețești. Poftește la bucătărie.
0: Domnule.
1: Nu, nu, nu, nu pe acolo, pe dincolo. Așa.

0: aștept de mult, domnule Brășan.
1: Nici nu mai știu.
0: Iartă-mă, te rog, am întârziat. Dar a trebuit să o pregătesc mai întâi pe sora mea, să-i spun despre această întâlnire.
1: Cum, va veni domnișoara Elenuța?
0: Negreșit, sigur că da, îndată. Domnule Mureșan, știu cât de adânc te-a rănit brutalitatea tatălui meu. Să nu crezi că Elenuța a suferit mai puțin. Numai ce a aflat și a căzut bolnavă la pat cu febră mare.
1: Doamne!
0: Nu, nu te îngrijora. Acum se simte mult mai bine. Și cred că leacul cel mai puternic a fost speranța, domnule Mureșan. Eu n-am rămas străin față de durerea Elenuței. Crede-mă, pentru dumneata am o simpatie deosebită. De aceea am căutat să-i insuflu încredere în viitor, să o convin că piedicile vor cădea într-o zi. Sunt convins de asta și vă voi sprijini cât voi putea.
1: Cum să-ți mulțumesc?
0: Nu trebuie.
2: Domnule Mureșan!
0: Elenuța!
2: Vasile, spune-mi, ești tare supărat pe mine?
1: Pe dumneata, cum aș putea să fiu? Singurul vinovat este aurul de la mine, Arhanghel.
2: Nici să nu fii. Dacă în împrejurarea asta te-ai depărtat de mine, aș muri, înțelegi? Eu aș muri.
0: Liniștește-te, surioară. Totul are să fie bine.
1: Elenuța, domnul inginer.
0: Da.
1: În zilele astea de amărăciune am făurit un plan. Este un post liber de învățător într-o comună învecinată, la Gureni. Eu m-aș putea duce acolo pentru un an de zile, să spunem.
2: Cum să ne despărțim?
0: Eu cred că este o hotărâre foarte înțeleaptă.
1: Nu-i așa?
0: Da, este un răgaz necesar. Vremea le descurcă pe toate și cred că le va limpezi în folosul vostru.
2: Bine, dar atâta timp departe unul de celălalt?
1: Nu vom fi departe, ci aproape. Căci te voi purta mereu în suflet. Apoi ne vom scrie, ne vom vedea din când în când, nu?
0: Minunat, domnule Mureșan, minunat. Eu vă doresc din inimă fericirea pe care o meritați. Mina asta blestemată e ca un nisip mișcător care înghite oameni, înghite simțăminte, conștiințe. Dar toate au un sfârșit. Eu însumi voi fi nevoit să plec, dar numai înainte de a încerca să-i limpezesc tatei unele lucruri.

0: De ce te uiți la mine cu atâta bănuială?
1: Ascultă, n-ai vorbit dumneata cu feciorul meu despre mine arhanghelii acum de curând?
0: Firește că am vorbit și încă de mai multe ori. E un tânăr cu scaun la cap. Ca și el, aș da mult, domnule director, să te pot convinge că zvârlim degeaba atâta mari de bani. Poate că dumitale unuia nu-ți pasă, dar pe noi ăștia care nu avem atâta avere, ne-a cam pus pe gânduri.
1: De când te știu, tot de sărăcie te plângi, pruncule. Bagă de seamă de ce se teme omul, nu scapă.
0: Se poate, se poate, domnule director. Dar nu tuturor le merge așa de bine în viață. Prăpăditul de fie mi-o măsuge mereu de parale. Școala înghite mulți bani. Dumneata ar trebui să ai mai multă considerație față de acționarii de la Arhanghelii. Să nu-i pui la biruri pe care nu le pot plăti. Să punem cruce peste cei 400 de metri săpați și să zicem atâta pagubă. Dar să nu merem mai departe. Azi nu pot eu birui cheltuielile, mâine te poate ajunge și pe dumneata.
1: Ascultă-mă, zgârcitule, mă nerușinatule, mie să nu cutezi, am vorbit astfel. Afară, afară!
0: O să ies îndată, domnule director. Mai înainte țin să te vestesc că de la 1 lui decembrie ies din asociație. Până atunci o să-mi vând partea mea de la Arhanghelii.
1: Cui vrei să o vinzi?
0: Cui o da mai mult, domnule director?
1: Atunci e a mea. Ți-o cumpăr eu, imediat.

0: Nici nu știi cât sunt de mulțumit, surioară, că ai venit să mă vezi în sihăstria mea.
1: Mi-a fost dor de tine, Vasile, și cu toate că nu meritai. Nu prea te-ai omorât cu scrisorile.
0: Ai dreptate să mă dojenești.
1: Lasă, lasă, Vasile, că nu te cert eu. Ai avut tu cu-i trimite destule epistole. Mai bine spune, cum te simți ca dascăl aici la Gureni?
0: Păi, știu eu, toate ar fi bune dacă nu m-ar apăsa mereu nefericirea mea. Știi, mă gândesc de multe ori, de ce iubirea e un simțământ atât de dureros?
1: Pentru că tu o faci să fie astfel, Vasile.
0: Eu?
1: Pentru că n-ai destulă încredere și speranță.
0: Da, nu, asta nu știu. Poate că întristarea mea e o presimțire. Să fie oare posibil ca viitorul să se întunece într-atâta și să o pierd? De unde știu eu că nu va fi silită să se supună îndemnurilor părintești și chiar așa cu inima zdrobită să se mărite cu altul?
1: Vasile, Vasile, nu te teme. Elenuța e o fată de ajuns de tare. Cu toate care și ea momentele ei de mâhnire.
0: Ai văzut-o? Ei vorbit?
1: Firește, Vasile. Într-o zi avea lacrimi în ochi.
0: Ei.
1: Și mi-a spus, fiecare om, până și cel din urmă cerșetor, are drept la părerile și la simțămintele lui. Mie singură să-mi fie luat acest drept? Dar s-a înseninat îndată și a zâmbit. Tot a noastră va fi biruința. Și eu cred, Vasile.
0: Va fi, Mariara, va fi. Dar, Doamne, câte piedici. N-am să uit niciodată clipa aceea de umilință. Ce om crud, înfiorător.
1: Da, Vasile, ai dreptate. În ultima vreme se pare că notarul Rodean a devenit și mai violent. Poate slugile răgnește la oameni. Asta pe semne de când nu prea îi mai merg treburile.
0: Cum adică nu-i merg? Eu credeam că tocmai dimpotrivă. Uite, Elenuța mi-a scris că domnul notar a înălțat la oraș două rânduri de case pentru surorile ei.
1: Da, asta așa-i. Eugenia și Octavia se vor mărita în curând. Iar notarul a pus să se ridice pentru ele în chip de zestre nu două case, ci două palate, de care lumea se minunează. Zice că au costat o avere. Însă altul e necazul lui.
0: Ce anume? Mina?
1: Întocmai. Eu nu mă prea pricep. Oamenii spun însă că se cheltuiește mult și zadarnic cu săpăturile cele noi. Asta însă nu îi împiedică să chefuiască zi și noapte. Petrecanile se țin lanț la noi. În fruntea băutorilor se află primarul. De când i-a murit nevasta, primarul își împarte vremea între crâșmă și bovnica lui Tochița. Dar tu văd că nu mă asculți, Vasile.
0: Ba da, ba da, te ascult. O să mă gândesc. Mă gândesc. Nu știu, mă urmărește mereu imaginea acelui om tiranic și înspăimântător. Căpcăunul acela însetat de aur și de putere.
1: Totuși, pentru un ochi pătrunzător, notarul Rodean nu mai e cel de odinioară. Fața lui e la fel de aspră, de neîndurată, dar pe dedesubt a început să-l macine ceva ca o poală ascunsă. Iar frământarea asta îl împinge la excese. Tot mai des merge la oraș, la Splendid, unde încinge chefuri aprige. Se zice că acolo au încăperea lor numită Odaia de 18 carate, unde petrec și înșgheapă jocuri de cărți pe sume fabuloase.

0: naiba. Ia-ți banii, domnule Popescu, iar mai bătut. În 3 ceasuri n-am avut o singură carte bună.
1: 1400, 1500, 1800.
0: Banii trec de la notarul cel vechi la notarul cel nou. Așa-i
1: Popescu. Norocul e schimbător, domnule Ungureanu. Astăzi am câștigat eu. Mâine mă va birui, domnul Rodean.
2: Da, norocul este schimbător, într-adevăr, dar pe dumneata văd că te favorizează necontenit. Ai pierdut, domnule director.
0: A, ce însemnătate are?
1: Da, într-adevăr, ce însemnătate are la un om ca domnul Rodean? E ca și cum ai lua o picătură de apă dintr-un râu. Se spune, domnule director, că numai colecția dumneavoastră de cristale brute de aur valorează peste 100.000.
0: Să nu mai vorbim despre asta, nu merită. Pentru mine, dragilor, principalul e plăcerea jocului, a riscului. Da. Parcă mi-ar umbla pe trup mii de furnici care mă pișcă.
2: Atunci, ca să avem și noi ce pișca din când în când, deie domnul să nu sece în veac izvorul de la mina de aur.
1: Știți, domnule director, că baia aruncată a fost părăsită ieri?
0: Aruncată?
1: Așa-i zice. Poate că dumneavoastră nici nu o cunoașteți. A fost mai mult o vizuină de lup decât baie. N-a mai dat aur. Au spart într-un masiv fără firicel de aur.
0: A, păi nici că a fost vreodată aur acolo. Și doar ia așa câtă pulbere de pușcă pentru o măsea care te doare. Da. Pe când mina Arhanghelie...
1: Ivat min Arhanghelie!
0: Ia uitați-vă la Popescu, parcă e un cadavru scos din sicriu care își păzește căpătarea de aur.
1: Hai, domnule.
2: Apoi... Toți arătăm ca niște spectre în fumăria asta.
0: Eu simțesc că mă sufoc, doctore. Se deschidă geamurile să vină aer. Hei, birtașule!
3: Aici sunt, domnule director, sluga dumneavoastră aici.
0: Primenește totul aici așa de gustări și băutură. Multă băutură. Și poruncește să vină lăiță cu taraful. Muzică! Să cânte muzica mare!
3: Ia că tocmai sosește, domnule director, tocmai sosește.
4: Turnați cu nădejde și umpleți-mi și mie paharul, da? Să-mi potolesc văpaia. Ba, sunteți voi prietenii mei sau nu sunteți?
5: Prieteni și frați primarului. Ura! Trăiască primarul Conean!
0: Trăiască primarul!
4: Că mult mi-e inima arsă tinerilor.
0: A, de ce, primarule, că doar să picat în brațe cea mai frumoasă femeie din Văleni? Aș, am eu asemenea mândruță.
4: Ce știți voi, bă? O am și nu am. Că mă fierbe ca-n hârgăul diavolului. O zi miere, o zi fiere. Mereu scoate coarnele și mereu poftește ceva.
0: Așa-s femeile, primarule. Se cunoaște că ești boboc într-astea. Ehe, cu câte parale mi-au tocat mie muiele din capitală. Negreșit cumpăram o moșie. Mă rog de tata că oricât-i cer, atât am trimite. Dar dacă se povește, odată-i bat telegraful și anunț că mă pușc. Că mă pușc.
4: Ce-ți pasă ție, ungurene? Acum te duci iar acolo la viață dulce, fără grijă. Pe când la mine gata, a înțărcat bălaia. Zgârcitul de tată meu mi-a zis răspicat că nu mă mai trimite decât poate la dracu, că n-am fost în stare să înaintesc cu studiile.
0: Lasă, frăție, că nici pe aici nu s-au dărâmat crâșmele și nu-i lipsă de fete frumoase. Așa-i, primarule.
4: Așa. Și cam așa de pe mine v-aș fi în stare să o dau pentru femeia asta. Doar să știu că-i a mea cu totul.
0: Să dai, primarule, să dai că merită. Să dai că ai de unde. Mina-i pentru noi ca găina din poveste cu ouă de aur. Dar ce ai, frate, pruncule, de te-ai albit așa la față?
5: Tata.
0: Aha! Aici mi-erai, tântălăule și neisprăvitule.
5: Nu.
0: Ți-au mai rămas câțiva zloți prin buzunare și musai să-i dai gata,
4: a? Eu? Eu îmi pofti dacă vrei să știi. Și apoi, cine mama dracului te-a dus aici să ne strigi cheful?
5: Da.
0: Te-am căutat acasă. Trebuie să vorbim amândoi, primarule.
4: Mută-ți gândul, mi-e lehamite de vorbă, pruncule.
0: E lucru însemnat, primarule, și nu suferă întârziere. Vino afară.
4: Nene, dacă e așa grabnic.
0: Hai să mergem.
4: Hai,
6: grește. Ce-ai să-mi spui?
7: Mă, știi că mi-am vândut acțiunile minei Arhanghelii.
6: Da, știu.
7: Și nu te-ai întrebat de ce am făcut-o?
6: Cum nu? Ție-ți place numai să vâri parale în pungă, dar de scos să nu scoți niciun svanț.
7: Nu, aici greșești, iată. Scot, dar numai cât e de trebuință. Nebun aș fi să arunc bani în vânt.
6: Bă, mai scârie brânză. Vrei să zici că eu îi arunc? Și dacă ar fi astfel, care-i treaba ta?
7: Nu, nu-mi vorbi așa, Cornene. Eu vin la tine cu sfat prietenesc. Trage-te din asociație cât mai e timp și lasă-l în plata domnului pe nebunul de Brodean. Omul acela e orb și trufaș ca un buhai. Se socoate deasupra tuturor.
6: Vorbesc în tine pisma și mânia, pruncule, că te-a dat afară din casa lui.
7: Da, se poate să fie și asta, dar adevărul rămâne adevăr. Gangul cel nou o să vă sărăcească pe toți. Vindeți partea. Lasă-l pe Rodean să se prăvălească singur.
6: Băi, eu nu sunt un șobolan ca tine. Când mă aflu tovarăș cu cineva, mă aflu și la câștig și la cheltuială. Drept este că și eu am îndoieli în privința gangului cel nou. Căci alta mi s-a părut mie direcția cea bună.
2: Îi vezi?
6: E, da, nu-i bai. Vâna cea veche de la Arhanghelii dă aur destul, slavă Domnului.
7: Și pe tine te-a cuprins orbirea, sărace. Cu o mână scoateți aur și cu cealaltă cheltuiți de două ori pe atâta. N-ai decât să te duci în prăpastie după Rodean al tău.
6: Nu purtea grijă. Nu-i Rodean omul care să cadă cu una cu două. Are aur strâns cât nici nu-ți închipui tu.
7: Prostii, astea-s prostii. Ieri a schimbat în bani ultimul kilogram de aur pe care l-avea în casă.
6: De unde știi?
7: Știu, am informațiile mele.
6: Și chiar de-ar fi așa, ce înseamnă asta? Are grămezi de piatră măcinată. Munți de piatră cu aur întrânsa.
7: Le-am prețuit, Cornene. Piatra aceea nu face mai mult de 10.000. Ai zice că tot e ceva, da? Tot e ceva. Dar față de datoriile lui Rodean?
6: De datorie?
7: Dar firește. Oare nu știai că s-a împrumutat la bănci pentru cele două case din oraș? Iar pe deasupra l-a lovit și pacostea jocului de cărți. Notarul cel tânăr, Popescu, mi-a spus tot. Ce pierde mii de zloți, pierde și pare nepăsător ca un rege. Dar tot îl va ajunge pe el ceasul cel amarnic.

0: La bani.
1: Vin, pirtașule, a de vin că au secat carafele. O scălbătoare de vin.
2: Nu, ungurene. Eu poftesc să se aducă Șampanie!
0: Să te splii de idei generoase, domnule director.
3: Adevăr, și cea mai mare parte a acestei generozități domnul Rodean a revărsat-o asupra dumitale, cedându-ți la joc 4.000 de
0: stele. Scuza, și a fost o chestiune de șansă.
2: Nu te mai frământa, domnul notar Popescu. Pentru mine n-are nicio însemnătate această pierdere, îți repet. Plăcerea jocului contează, iar banul e menit să ne dea toate plăcerile posibile.
3: Ești un om uimitor, dragul meu. Uimitor.
4: A sosit șampania, domnilor.
1: Auziți, fraților, cum pocnește parcă pușcăturile de la mine.
3: Doarmă, băiete, să încinăm primul pahar pentru
1: galeria cea nouă de la mine, Arhanghelii. Pentru izbunda noastră.
2: Așa e. Să bem pentru gangul cel nou. Căci fiecare metru săpați ne apropie de țintă, în ciuda șovăitorilor și invidioșilor.
4: Vinzat mina, Arhanghelii!

0: Valeriu Rodean, vă caut unul.
1: Om, ce om să-și caute de treabă?
0: Un băiești de la Arhanghelie.
1: Ilarie! Ilarie, ce-i cu tine aici? Pă, drace, ești plin de noroi ca o arătare. Hai, hai, vorbește, ce s-a întâmplat? Cine deschide gura odată? A omorât baia pe cineva? Ha? De ce taci? Ați dat de aur în gangul cel nou?
2: Nu, domnule director.
1: Spun odată, nenorocitule, ce s-a petrecut?
2: Domnule director.
1: Hai mai repede că te strivesc ca pe un șarpe!
2: Domnule director, am răzbit cu săpatul în mâncături, în grotele din bătrâni.
1: Galeria cea nouă?
2: Cea veche, domnule director.
1: Afară! Nemernicule, afară! Ieși afară! Dar ce-ați încremenit așa? Dar vă rog.
3: Vă rog. Ședeți,
1: prietenilor. Ședeți, să bem. Cum nu pricepeți oare? Nu pricepeți că e doar o glumă, o păcăleală? Sunt sigur că primarul Corneaș sau Gheorghe Pruncu i-au dat acestui nenorocit câteva sute de zloți ca să vină aici până să-mi spună că au ajuns la mâncături. Oh, proastă glumă! Dar și mai proști aceia care și-au închipuit că eu voi crede.
2: Totuși, dacă ar fi adevărat, s-au mai întâmplat asemenea lucruri. Chiar la mina Arhanghelie există un asemenea gang părăsit din care aurul a fost scos cu sute de ani în urmă.
1: Sunteți nebuni. Ați nebunit cu toții. Sunteți nebuni. Chiar acum voi pleca la Văleni să-i învăț minte pe prăvădiția ea. Să pună cai la trăsură! Repede! Acum!

Notarul Iosif Rodean, cel mai bogat om din Văleni, acționarul principal al minei aurifere Arhanghelii, este un bărbat impulsiv, tiranic, orbit de orgoliu și de setea de putere. Pentru a-și atinge țelul, acela de a smulge pământului cât mai mult aur, nu șovăie să sacrifice totul, și viețile minerilor și banii asociaților săi, ba chiar și fericirea propriei sale familii. Pe Vasile Murășan, tânăr sărac și fără viitor, care îndrăznește să ceară mâna fiicei sale, Elenuța, îl alungă cu ură și dispreț. Dar iată că, mult prea încrezător în steaua sa norocoasă, Iosif Rodean devine victima propriei sale lăcomii. Investind sume uriașe într-o lucrare sortită dinainte eșecului, notarul se trezește în pragul ruinei.

0: domnule director.
1: Iată aici o spărtură. Aici am răzbit întăieturile din bătrâni. Nimeni n-a cunoscut această baie străveche. Intrarea ei trebuie să fie astupată de cine știe când.
2: De admirare cât de maestru e ce oprită galeria. Și largă și înaltă de poți umbla printre însa cu carul cu boi.
3: Adevărat? E, da, lași dracului de bătrân, cum a putut să lucreze atât de frumos? Trebuie că a fost o detunătură când ați răspit dincolo.
1: Da, da, am crezut că s-a surpat întreagă corăbioară.
4: De câteva săptămâni noi am avut semne. Ciocanele aveau răsunet prelung.
5: Da, ciocanele aveau răsunet prelung.
1: Sorțile nu le putem schimba, domnule director. Iată, noi suntem niște gângânii ce pot fi oricând strivite. Nenorocul nostru e cam spart în mâncături. Dar oare îl putem numi nenoroc? După ce atâția ani baia a fost mereu bună, cât muncesc în zadar, ani de-a rând.
2: De câteva săptămâni, la fiecare izbitură de ciocan de la noi, răspundeau 3-4 de dincolo. Izbeam noi, izbeau și ei, și puietele treceau mai departe.
1: Da, ciocanele aveau răsunet prelung. E, tot mai greu puteam hotărâ cine să lucreze în frunte. Ajunsesem să tragem la sorți. Cine trăgea sorțul se apropia de stânci cu moartea în sân.
2: În noaptea trecută, când s-au tras sorții, Ghiuț, Vișa, Părău și Petrișor au fost meniți morți. Ei trebuiau să boiască în frunte. M-am aflat și eu și am auzit cum bubuiau. Sute de ciocane pe sub pământ. Așa.
5: Da, ciocanele mi-au răsunet prelung.
3: 4 oameni au murit?
4: N-am mai avut vreme să moară. Au fost rupți în sute de bucăți când a trăznit pușcătura.
3: Pentru ce n-ați murit cu toții câinilor? Cum de n-ați fost cu toți acolo? Ce mai voiți? Pentru ce mai trăiți? Pe morți i-ați dus în sat?
1: Da, da, de azi noapte, domnule direct.
3: Și voi, de la miezul nopții, n-ați mai lucrat nimic? Pentru ce vă plătesc eu? Spargeți stâncile pușcate, măruntiți-le și scoateți-le afară, iar în campul cel nou s-aud numai decât detunăturile!
1: Domnule director, aș spune o vorbă.
3: Ce este, Ilarie?
1: În piatra asta este aur destul, iar acasă dumneata mai ai încă pe atâta. Ar fi bine să părăsim gangul cel nou, altfel în câteva luni lucrările de acolo înghit și grămezile.
3: Ilarie! Tu să taci și să-ți faci slujba mai departe. Eu te plătesc și tu ai datoria să asculți. Haide, la treabă! Dați ori, s-aude?
1: Da, domnule director.

0: Așadar, e adevărat, Iosife?
1: Da, e adevărat. În gangul cel vechi au spart în mâncături.
0: Atunci s-a isprăvit cu mine.
1: Nu s-a isprăvit nimic, femeie. Nu s-a isprăvit nimic. Și să nu-mi urle acum, mai înțeles? Să nu-mi urli! A, urma este, îl vom găsi.
0: Iosife!
1: Nu-ți dau voie să te amesteci în treburile mele, nici ție, nici altora. Tu vezi de bucătăria și de slujnice. Eu am făcut mina aceasta renumită și o voi face iarăși. Voi tăia alte ganguri, căci de aceea avem ciocane și pulbere de pușcă. N-avea teamă, o să ne mai bucurăm noi.
0: Iartă-mă, Iosife.
1: Iosife.
0: Poate că sunt o proastă, dar mă podidește spaima. Nu prea pricep eu multe, însă știu că te-ai îndatorat pentru casele cele noi, că ai avut o mulțime de cheltuieli. Uite, mi-e teamă, Iosife.
1: N-are de ce să-ți fie. Nu se va întâmpla nimica. Am să fac bani înainte ca oamenii să afle despre părăsirea gangului vechi. În câteva zile voi descoperi vâna de aur.
2: Mamă, de ce plângi? Nu se poate, nu trebuie, te rog.
0: Of, sărmana mea copilă. Elenuțo, ce se va alege cu tine?
2: Mamă, dar nu-mi plânge soarta. Știu, sunt o copilă, dar înțeleg foarte bine tot ce s-a întâmplat. De ce să deznădăjduim, mamă? Oare fără aur nu se poate trăi?
0: Of, cum poți vorbi astfel? Nu pricep că pentru tine e cea mai mare nenorocire. Surorile tale s-au măritat, însă tu...
2: Mamă, fii liniștită pentru zestrea mea, nu-mi trebuie niciun fel de zestre. O, Doamne, oare la asta să se fi gândit Chiță spunând că în curând vor dispărea toate piedicile?
0: Ce tot vorbești acolo? Tot te mai gândești la tânărul acela? La Vasile Murășan? După tot ce s-a petrecut între el și taică-tu?
2: Da, mamă. Da, nu l-am uitat o clipă. Dragostea noastră e mai mare ca oricând. Îmi simt sufletul luminat. Tata nu se va mai opune de acum la căsătoria noastră. Sunt chiar recunoscătoare acestei întâmplări care schimbă totul.
0: Fata mea, dă-ți seama ce spui.
2: Da, mamă, dar știu, bucuria mea poate părea nelegiuită. Mărturisește însă, ce folos avea tata după urma celui aur, mamă? Veșnică agitație și neliniște. În sufletul lui nu mai încăpeau decât mândria și grijile legate de mine. O viață întreagă și-a închinat acestui idol. Mamă, nu va fi mai bine dacă se va sfârși acest buciun și în căminul nostru va fi iarăși pace și... Oare tata nu va găsi pentru mine, pentru noi, mai multă căldură părintească?
0: Da, copilă, bine și frumos ar fi să se întâmple astfel. Și eu tânjesc după o fărâmă de liniște și iubire. Însă mi-e teamă, înțelegi? Mă cupleșește teama de...

0: Nici când n-au ars lumânările la atâtea case deodată în Văleni. Amarnică întâmplare.
1: Știi bine că am avut semne. Dacă notarul Rodean și-ar fi plecat urechea la ele, n-am fi jelit acum atâția morți.
0: Apoi acela nu-i om cu care să te înțelegi. Diavolul însuși de-ar fi ieșit în cale și tot n-ar fi dat îndărăt.
1: Așa-i, așa-i. Dar iată unde au dus asprimea și îndârjirea lui.
2: Apurițit să fie! Așa să-i zice lui sufletul cum seacă oile acestor prunci rămași fără tată!
3: Nu blestema, femeie!
4: Degeaba-l mai blestem, că-i ajuns și lui Funia la par. S-a isprăvit cu mine arhanghelii.
0: Da, s-a isprăvit. Dar asta nu pentru că notarul Rodean e cel mai rău. Jumătate satul lucra la baia arhanghelii. Cine o-mi face de acum?
5: Așa este, ce ne vom face?
4: Întocmai. Prea puțin îi pasă notarului. Are avere strânsă cât nu-i poate încăpea în beciu.
1: Măcar de acum colo va putea să bată în liniște cărțile. De noi, băieșii, va fi mai rău. Va trebui să cătăm de lucru pe la celelalte mine.
0: Numai că și celelalte au început a sărăci și a da îndărăt. Ascultați ce vă spun! Aurul se ascunde în măruntaiele pământului.
3: Norocul și-a întors fața de la noi, vădenării.
2: Așa și în fundul iadului, căci piază rea a fost pentru voi aurul ăsta. Atât v-a tulburat capetele, încât și acum, când patru bărbați falnici ca brazii au fost aduși pe năzălie, în loc să vărsați o lacrimă, tot despre aur vorbi.
0: Nu la aur gândeam, ci la ziua de mâine. Iar pe ăștia noi vom mai învia cu lacrimile.

0: mă, vreau să mă duc la el.
1: Tot degeaba te duci, bădicule Ionuț. Mai bine potolește de că nu s-a dărâmat lumea.
0: Nu se poate! Nu cred ce spuneți voi. Nu se poate să nu mai fie aura mea arhanghelie.
2: Adevărat, bădicule. Am spart în mâncături. Hai, vino-ți în fire și merge acasă. Lasă-l pe directorul, nu-i bine să dai azi față cu el.
0: Nu se poate, nu cred, nu cred, nu cred. Zicea că a fost rămășan.
1: E, măcar de-ar fi fost rămășan.
0: Mie-mi trebuie bani, bani mulți. Fiul meu, avocatul de-abia a plecat de acasă și mi-a bătut telegraful că se pușcă dacă nu-i trimit. Mințiți cu toții, mințiți, lăsați-mă să mă duc la notarul.
3: Ei, ce, frate, ungurean, de ce strigi așa?
0: Ai auzit, primarule? Ai auzit? Spune că nu e adevărat.
3: Dar păi, cum păcatele să nu fie adevărat?
0: Doamne, ce grozăvie! Și tocmai acum când fiul meu îmi bate telegraful că se pușcă.
3: Se pușcă pe dracu.
0: Tu nu-l cunoști, în stare să omoare dacă nu-i trimit. Ce are să se facă fără bani în Vavilonia aceea?
3: Nu te mai văicări ca o babă. Crezi că pe mine nu m-a lovit în moalele capului vestea asta năpraznică? Trebuie să mergem la mine, să vedem cu ochii noștri cum stau lucrurile.
4: Ce zici, domnule Popescu, de nenorocirea asta?
5: Ce să zic, domnule Pruncu? A fost ca o lovitură de trăsne.
6: Nimic, nimic nu-l mai poate ajuta pe domnul Rodean.
7: Bogda, proste, doamne, l-a ajuns blestemul, vedea la cerșind.
5: Am impresia că situația asta vă dă o mare satisfacție.
7: Dar păi știi, dumneata, câți bani m-a făcut să pierd nebunul acela cu galeria cea nouă? Da. Las că-i mai bine așa.
5: Da, într-adevăr, directorul Rodean nu-i deloc de invidiat.
6: Și totuși, vorbește despre rezervele mari de aur pe care le posedă.
7: Nicio rezervă, domnule notar. Iosif Rodean n-a fost omul care să pună deoparte. Eu pot jura că nu mai are niciun gram de aur neschimbat.
5: Dacă e așa, lucrurile stau foarte prost pentru el. Rezervele de piatră prețuiesc abia câteva mii de sloți. Iar acum a trecut termenul de camătă pentru datoria de la bănci și nici pe departe n-a putut aduna suma trebuitoare.
7: Ai vezi?
5: Foarte interesant. Și dumneata crezi că cele două case din oraș vor acoperi datoria?
7: Știi tot atât de bine că nu vor acoperi. Baia Arhanghelii va fi scoasă într-o zi la mezat. Și trebuie să ne gândim foarte serios la posibilitatea aceasta, domnule notar.

0: ați venit și voi, prietenilor. Ați venit să vedeți și voi minunea.
1: Poate vrei să zici nenorocirea, domnule.
0: Ce s-a întâmplat în galeria veche e bun întâmplat, să nu mai vorbim. Iată aici bucăți de minerău de la ultima pușcătură în gangul cel nou. Priviți, privește, primarule, aur, grăunte de aur.
1: Minerău e foarte frumos, făgăduiește ceva.
0: Făgăduiește, zici? E lucru sigur, vă spun eu. Dacă nu dăm de vână, vă las să mă împușcați. Iată, să spună și rocmanul. Zi, Ilarie!
2: Dacă ar rămâne piatra tot așa, ar fi aur mai mult ca pe gangul.
3: Doamne, se pune din nou aurul la mina Arhanghelii.
0: Dar ce ați socotit voi? Eu am știut de la început. Corăbioara e mare și aurul mai este aici pentru sute de ani. Vom urma lucrările cu și mai multă îndrăgire.
4: Viva noua mina Arhanghelii!
0: Viva directorul!
4: Viva directorul!
3: Dar toate astea nu ajută la nimic. Mie îmi trebuie bani chiar astăzi. Advocatul mi-a bătut telegraful că se pușcă.
0: Advocatul dumitar n-are decât să mai aștepte puțin.
3: Nu așteaptă, se pușcă, domnule director.
1: Mă rog, câte parale trage?
3: 300 în cap.
1: Și n-ai 300 de zloți în casă?
3: Ei, vezi, s-a întâmplat să n-am.
1: Îți împrumut eu.
3: Dacă e așa, atunci e bine, dragilor. Atunci se face treaba. Advocatul nu poate să aștepte.

0: Vasile, Vasile, cum să-ți mulțumesc că ai venit? Nici nu știi câtă mângâiere mi-aduci. Știi, sărbătorile bat la ușă, iar în casa noastră domnește un aer de țintirim. De când s-a isprăvit aurul din mine, tata și cu mama sunt bine recunoscut.
1: Dar cum se auzise că în galeria cea nouă se află aurul mult?
0: O părere. O zi se arată grăunțe de aur, iar o săptămână taie în piatră stearpă. Tata arată la chip ca pământul și nimeni nu-i mai poate intra în voie. Știi, abia acum îmi dau seama de greutatea loviturii ce-a primit-o. Oare faptul că acum sunt țăracă nu va ridica altă piedică și mai mare?
1: Elenuță.
0: Nu știu, știu, Vasile, știu că tu nu pui preț pe avere, dar mă tem, știi?
1: Dar cum poți vorbi astfel? Cum îmi poți răni inima? Îți jur pe cea mai sfânt că nimic nu va putea să-mi abată simțămintele.
0: Iartă-mă, iartă-mă, zău. Poate că aerul acesta otrăvit în care sunt silită să trăiesc în biciuie desnădejdea. Poate că spaima ce adie mereu prin casa noastră coboară fără să vreau și în sufletul meu. Ghețul din privirile tatei pătrunde în mine ca un tăiș, Vasile. Și-a umplut atâta vreme inima numai cu mine asta blestemată, încât mi-e teamă, zău, mi-e teamă. Golul rămas nu mai poate fi umplut cu nimic.
1: Poate ar trebui să încerci să-l mângâi, să-l încurajezi. Uneori o vorbă caldă cântărește atât de mult, știi?
0: Sunt slabă, Vasile, și de altfel nici nu cute să-i vorbesc. Presimt că nu m-ar asculta niciodată. Dă mâna, Vasile. Doamne, doamne, parcă nici n-am curajul să mă întorc acasă.
1: Încă puțină răbdare, Lenuță. Curând se va sfârși și chinul ăsta. Vom fi numai noi, cu dragostea noastră.
0: Vei veni, Vasile? Vei veni să te înțelegi cu părinții mei? Știu, iartă-mă, știu că-ți cer prea mult. Amintirea acelei ofense sângeră încă în inima ta, dar...
1: Nu, nu-mi cer prea mult. Am suferit cumplit, într-adevăr, dar iubirea noastră e mai presus și nu poate fi pângărită de nimic. N-a putut-o înfrânge demonul aurului? Ce însemnătate mai are mândria mea rănită? Și apoi nu putem urâi un om doborât de propria lui patimă.

0: ziua, domn director, și sărbători fericite.
1: Oh, primarule, hai, așezi. Așezi la foc și încălzește-te. Năpraznic Ger.
0: A venit afuristul, ca o pacoste pe capul nostru. Dacă mai ține așa două săptămâni, roade-n piatră.
1: Piatră? Na. Și mie parcă-mi stau pe inimă grămezile astea de piatră. Apele au înghețat bocnă, șteampurile s-au oprit. Nu putem măcina nimic, iar dacă nu putem măcina, nu putem face nici bani. Lucrările încetinează.
0: Domn director, lucrările acelea n-ar trebui să ne mai gândim de acum la ele. Sunt o povară zădarnică.
2: Cum? Și tu? Mai omule, dar nu înțelegi, doar ai văzut aurul cu ochii tăi?
0: L-am văzut, apoi nu l-am mai văzut. De atâta vreme scoatem numai piatră fără preț.
2: Dar așa a fost totdeauna joaca pământului cu băieșii. Numai cine n-are credință se descurajează. Noi nu trebuie să dăm îndărăt. Nu mai poate fi mult până la filon.
0: Să nu ne mai amăgim, domn director, n-are rost. Vâna aceea, dacă există într-adevăr, cine știe unde rătăcește. Eu nu... nu vând partea.
1: Fugiți. Fugiți cu toții ca șobolanii. Tocmai acum, când suntem aproape de izbândă. Are să-ți pară rău, primarule.
0: Se poate, domn director. Dar, crede-mă, sunt nevoit să o fac, sunt încolțit. Vând cu pagubă mare, dar n-am încotro. Vând până oi mai putea căpăta ceva pe dânsa. Duc mare lipsă de bani și ca am făcut, tocmai acum mi-au venit de la oraș polițe de plată pentru cumpărăturile făcute de dochița, fără știrea mea.
1: Ți-a trebuit țitoare, tânără.
0: Nu mă judeca, Dorodean, că n-ai dreptul. Eu nu ți-am ținut socoteala câți bani ai pierdut la cărți.
1: Cum îndrăznești? Bine, primarule, du-te, vinde-ți partea

0: Iosife, iartă-mă că te...
1: Ce înseamnă asta? Nu mai pot rămâne singur o clipă cu gândurile mele? Afară, ești afară!
0: Iosif...
1: Nimica! Ce ești? Să pliei din fața ochilor mei! Bocitoare, trope!
0: Mă-l mâni pe Dumnezeu, Iosif!
1: Dumnezeule! Dumnezeu e nebun și nerod! A umplut lumea cu ticăloși și cu monștri, iar pe deasupra mi-a trimis pe cap și gerul ăsta blestemat să fie!
0: Nu grăi astfel, Iosife, te poate zdrobi.
1: Pe mine? Cine îl poate zdrobi pe directorul de la Minar Hangelii? Răspunde, femeie, cine? Dumnezeu? S-o facă dacă e în stare. Dar unde? Unde Dumnezeu? Vreau să-l văd, să încerc puterea, să mă iau cu el de piept și să-l întreb ce porcărie e asta! Înțelegi, femeie? Haide, haide, haide, ajunge, nu mai boci. Și mai la urmă, ce poftești că mă sâcâi într-una?
0: Au venit minerii.
1: Minerii? Ce vor de la mine?
0: Plata, ca în orice săptămână. Ce să le spun?
1: Ce să le spui?
2: Auzi întrebare, ce să le spun? Au venit minerii, ce să le spun?
1: Nimica!
0: Cum nimica?
1: Așa, nimica!
0: Iosife, poate nu mai înțeles. Băieșii așteaptă afară să le plătești. De ce taci? Spune-mi ce să fac. Iosife, de ce mă privești astfel?

Notarul Iosif Rodean, proprietarul minei aurifere Arhanghelii, vestită odinioară prin bogăția ei, se află în pragul ruinei totale. Trufia, încrederea lui oarbă în noroc, setea de aur niciodată domolită, nechipzuința, l-au îndemnat să-și irosească toată averea în lucrări sortite eșecului. Chiar și acum, la un pas de nenorocire, mai păstrează încă nădejdea că va descoperi un zăcământ fabulos. Nădejde absurdă, care l-a urmărit întreaga viață și căreia i-a sacrificat totul. Chiar și fericirea propriei sale fiice, Elenuța, căreia i-a interzis căsătoria cu tânărul Vasile Mureșan. Prăbușirea lui Iosif Rodean este totuși inevitabilă. Singurul care încearcă să se salveze din acest faliment, speculând cu abilitate împrejurările, este Gheorghe Pruncu, fostul asociat al notarului. Aici.

0: Ai văzut, domnule notar? Ai văzut că vorbele mele s-au adeverit punct cu punct? Rezervele lui Rodean sunt secătuite. Ultima dată nici n-a avut cu ce să-și plătească băieșii.
1: Am aflat și eu asta.
2: Totuși există acolo mari grămezi de piatra auriferă.
0: Ți-am mai spus, piatra de la Piu prețuiește în jur de 10.000 de sloți. Ce va să zic asta? Iar dacă gerul se va înmuia și vor porni șteampurile, piatra va fi măcinată și nebunul va zvârli bani în galeria cea nouă. Ei bine, ei bine, cred că lucrul acesta l-au înțeles și domnii de la bănci. De aceea vor grăbi licitația pe cât se poate.
1: Tot mai crezi că cele două case din oraș nu vor acoperi datoria?
0: Nici pe departe. Se vor scoate în vânzare și casa de aici, și piatra auriferă, și baia Arhanghelii. Trebuie să ne asigurăm întâietatea, domnule Popescu.
1: Dobitale, ți-e ușor să vorbești.
2: Dar de unde atâția bani?
0: Ha, prea mă crezi, neghiob, notarule. Uite ce este. Dacă vrei să facem treabă amândoi, nu umbla cu asemenea scunzișuri. Știu bine că datorită dibăciei dumitale la jocul de cărți, ți-a încăput în mâine o bună parte din averea lui Rodean.
1: Bine, bine, să zicem că ar fi așa.
2: Așa? Pentru ce m-aș înghesui să cumpăr mina Arhanghelii? Singur ai spus că nu se mai află acolo aur.
0: Am spus și o spun. Rodean a nimerit vâna aceea bogată numai din întâmplare. Norocul sau nenorocul lui, cum vrei să-i zici. Dar a exploata mai departe cu mijloace primitive ar fi o prostie. Aurul i-a ascuns adânc și cheltuielile ar întrece veniturile.
1: Atunci, pe onoarea mea, că nu mai înțeleg nimic. Chiar dacă am cumpărat-o pe nimica toată, cu ce ne-am alege?
0: Nu o cumpărăm ca să o stăpânim noi. O vom revinde, domnule Popescu.
2: Bine, bine, cui?
0: Există o societate străină care a cumpărat până acum la Vlădeni 15 mine mai mici, dintre care unele părăsite. Nu vor șovăi să ne ofere pe Arhanghel un preț bun. Aceia au posibilitatea să exploateze ultima fărâmă de aur.
1: Atunci e fain. Fără îndoială că și de la piatra măcinată ne vom alege cu un câștig onorabil.
2: Sigur.
1: Nu cred că se vor preambulzi cumpărătorii și chiar dacă vor fi unii, noi amândoi vom bate pe toți.
0: Va fi un câștig însemnat. Dar eu am planuri mult mai mari, domnule Popescu.

0: Cum te mai simți, Iosife? Te-ai odihnit bine? Doamne, iar te-ai înnecurat. Și până adineori zâmbeai.
1: Zâmbeam? Da? Uneori mi se pare că totul n-a fost decât un vis îngrozitor, că nimic nu e adevărat din tot ce se întâmplă. Și atunci zâmbesc. Dar iată, ai venit tu și m-ai adus iarăși la adevăr. Tu
0: ți se umple sufletul de răutate, Iosif.
1: Cum să nu mi se umple când am în jurul meu numai vrăjmași? Doamne, cât te urăsc. Cât vă urăsc pe toți. Mi se înveninează trupul întreg.
0: Ușurează-ți cugetul, Iosife. De n-am rămâne pe drumuri acum la bătrânețe.
1: Atâta mi-a rămas. Grija de bătrânețe. Mie, cel care atâția ani nu m-am temut de nimic și n-am îngenunchiat înaintea nimănui. Mie, directorul de la Arhanghelie.
0: Ce-ai? Ce-ai, ți-e rău?
1: Am simțământul că mi-e trupul întreg o bubă uriașă. Orice mișcare mă doare. Mă dor glasurile din preajmă.
0: Liniștește-te, liniștește-te, Iosife. Ce-ar fi dacă am chemat pe părintele să facă o sfeștere?
1: Să ne aud. Să nu mai aud asemenea prostie topitocească. Doamne, dar trecem mai repede toate astea. Datoriile astea m-au ologit. Iată pe ea în genul. Uite, vine.
2: Labe subțire și păroase, cu trupul lui ca o căpușă, mă subgrumă pe ea în genul.
3: Trebuie că ni se răstoarnă cuptorul, prietene ungurean. De mult nu mi-ai mai călcat pragul.
4: Hai, șezi.
3: Să ne șadă pețitorii. Și ce mai veste poveste, prietene?
5: Ce să fie? Aș avea să-ți fac o rugăminte, dragă pruncule.
1: Rugăminte mie?
5: Da, ție. Deci, iată, de ce e frică omului, tot nu scapă până la urmă. O vreme avocatul nu mi-a mai cerut bani, dar acum sunt 3 zile de când tot îmi bate telegraful că se pușcă. Doamne, Doamne, ce să mă fac eu?
3: Va să zic că avocatul are lipsă de parale și mult îți cere?
5: 1500.
3: Și zici că ți-a bătut telegraful?
5: De 3 ori până acum.
1: Păi... atunci trebuie să fie la mare strâmtoare.
5: Spune, îmi poți împrumuta banii ăștia?
3: Știu și eu, vremile spăcătoase, păcătoase. Da, 500 de zloți, tot ți-aș putea da.
5: Fie, dăm și atâta. Îndată ce se duce gheața, macin și îți dau un drept cu dobândă.
3: Cât despre asta... Uite, iată banii, numărâi să nu lipsească.
5: Ce să-i mai număr?
3: Mă rog, cum vrei. Dar ai o țără de răbdare până scriu hârtia asta. În cază, așa, nobăni. Așa, fii bun și scălește aici.
5: Ce să-i scălesc?
3: Păi hârtia asta e o mică obligațiune, o semnare pentru suma ce ți-am dat-o.
5: Dar nu te tem că nu-ți voi plăti.
3: Ei, frate ungurene, banii-s bani. Ce știm noi? Ori tu, ori eu putem muri într-o noapte fără să ne știe cineva, nu?
5: Bine, dă încoace.
3: Așa.
5: Și ce ai scris aici?
3: La caz că această datorie nu va putea fi solvabilă, Mai jos iscălitul se învoiește a trece la averea lui Gheorghe Pruncul, fâneața din Frasinu, fără nicio judecată.
6: Vai, Pruncule, Pruncule, parcă nu ne-am cunoaște de o viață. Rău te mai tem.
3: Să fii tu sănătos. Nu mă tem, e numai pentru formă. Lucrurile acestea așa se fac, iubite.

0: Ce se aude acolo? A venit cineva?
1: Da, tata, Eugenia și
0: Oscar. Au venit de sărbători.
1: Nu, nu, tata. Nu, au venit de tot. S-au întors acasă. Cred că e timpul să o afli și tu, tată. Mama ți-a ascuns, dar noi știam. De când au început toate necazurile, n-au mai avut trai bun cu soții lor. Onorații domni au dat bir cu fugiții.
0: Nemernici. Cum se vor mai căi? Cum își vor mușca degetele? Prea bine, domnilor. Eugenia și Octavia se înainteze imediat divorț. Cum o să-i fricem? Cum o să le plătim pajucul ăsta?
1: Tată, poate totuși s-ar găsi o cale de a îndrepta lucrurile. N-ar fi mai bine să stai de vorbă cu dânsii?
0: Eu? Nici de cum. Nici de cum. Lasă să se bucure proștii că am căzut. Lasă-i să fugă toți, să se îndepărteze de mine, să mă dușmănească. Va veni vremea când directorul Miner Hangeli va fi asemenea unui rege. Cum mă vor linguși. Cum mi se vor închina. Fetele mele, prințesele mele, vă voi face o zestre cum nu s-a mai văzut.
1: Tată, tată, dar nu te gândești? Nu-ți dai seama că...
0: Știu ce vrei să spui. Datoriile. Nu te teme. Va trece și asta. Protestări, licitații, fie ducă-se și casele ducă-se, tot nu mă interesează. Dar steaua mine arhanghelii n-a pus încă. Ea va străluci mai tare ca oricând.

0: domnule Pruncu! Domnule Pruncu,
1: ce am să dau o noutate senzațională. Primarul Cornean ia bani din casa de fier a primăriei. La început a fost doar o simplă bănuială a mea. L-am urmărit și m-am convins de asta.
2: Pentru mine nu este tocmai o surpriză, domnule Popescu. Știam de mult că primarul nu mai are nicio para și mă întrebam de unde tot cheltuiește atâta. Dochița nu vrea să se lipsească de nicio plăcere, iar el îi face toate voile. Spune-mi, e mare suma?
1: De 700. Dar ce însemnătate are? Voi face imediat denunță.
2: Și eu te rog să nu-l faci imediat, domnule notar. Să mai așteptăm puțin.
1: Nu înțeleg. Adică de ce să-l cruțăm?
2: Tocmai că nu voiesc a-l cruța. Dar cum de nu înțelegi? Dacă-l vom pârâ acum, suma nu e chiar atât de mare să nu poată acoperi la nevoie și totul să se aranjeze. Însă Cornean e robit cu totul băuturii și farmecelor acelei femei. De unde a luat, va mai lua. Când totul va fi ireparabil, abia atunci îl vom denunța. Lovitura trebuie să fie teribilă, așa încât să-l destituie imediat.
3: Am din ce în ce mai multă admirație față de dumneavoastră.
2: Lasă asta. Primarul nu e un om prost și ar fi putut la un moment dat să ne pună bețe în roate. Așa că, oricum, trebuie înlăturat. Și apoi, ca să fiu sincer, mie mi-ar conveni să ocup acest post.
3: Domnul primar Gheorghe Pruncu. Nu sună rău.
2: Bine, rău, mai însemnat e altceva. Că vom avea în mână o putere foarte folositoare pentru proiectele noastre. Înțelegi?
3: Înțeleg prea bine. Noi doi vom face afaceri bune împreună, stimate domn. Licitația
2: e o afacere bună, nu zic nu. Însă ți-am spus că eu am planuri mult mai mari.
3: Da.
2: Băgat-ai dumneata de seamă că aproape nu este miner în Văleni care să nu fie dator pe la băncile din oraș.
3: Firește, și ce-i cu asta?
2: Ei, din tot ce vezi, trebuie să înveți. Da. Nu crezi oare că oamenii, având posibilitatea să se împrumute mai aproape, chiar aici, în sat, și poate cu o camătă ceva mai mică, o vor face mai bucuroși?
3: Da, cred că da. Dar cine ar putea să le...
2: Eu și dumneata, domnule notar.
1: Să întemeim așadar o bancă? Noi amândoi?
2: Noi patru. Domnii Coriolan Popescu și Gheorghe Pruncu.
3: Așadar, Consiliul de Administrație ar fi aproape întreg.
2: Firește, am mai putea de ochii lumii să luăm în tovărășie pe câțiva cu acțiuni puține. Dar astea sunt amănunte pe care le vom discuta noi mai târziu. Până atunci trebuie să fim prevăzători cu licitația. Am auzit că sunt doi comercianți din oraș care vor lupta până în pânzele albe pentru cele două case. Foarte bine! Ținta noastră trebuie să fie Piatra Nemăcinată și Baia Arhanghelii.
4: Ghiță, frățioare, ce bine că ai venit! Cu tine alături vom înfrunta mai ușor clipa asta cumplită. Spune-mi cum ai aflat.
5: Ei, n-a fost prea greu. Asemenea vești se răspândesc repede. Drept să-ți spun, catastrofa a întrecut toate așteptările mele. Ce mai faci, domnule Mureșan?
6: Eu?
5: Mă bucur că te văd.
6: Și eu, domnule Rodean. Păcat însă că împrejurările sunt triste. Atâta avere care se spulberă.
5: Nu e nimic, ce folos de avere asta dacă în familia noastră n-a fost o clipă de liniște adevărată.
6: Drept. Ca să trăim, ne trebuie o bucată de pâine. Iar ceea ce este dincolo de această bucată de pâine n-are un preț așa de mare încât pierzându-l să deznădăjduim.
4: Da, dragule, da, asta este o veche înțelepciune, însă mă gândesc la mama și la surorile mele. Casa din Vălen va fi și ea scoasă la mezat. Ce se vor face rămânând pe drumuri, nu?
5: Nu te teme, sorioară, voi face totul ca să salvez casa. Voi licita eu însumi, mă voi lupta. Mama și tata vor avea un acoperiș deasupra capului. Iar pe Eugenia și Octavia le voi lua cu mine.
6: Sau le vom lua noi, domnule Rodean.
4: Sigur.
6: Eu și Elenuța. Ferește, veniturile noastre vor fi modeste, dar le vom găzdui cu toată dragostea.
5: Ai un suflet generos, domnule Mureșan. Elenuța va fi fericită alături de dumneata. Spre deosebire de aceste biete surori care au încăput pe mâinile unor netrebnici, preocupați numai de avere.
4: Numai trufia și orbirea tatei le-a adus aici.

0: și aurul ăsta blestemat, strigoiul ăsta de care se agață cu atâta deznădejde.
1: Nu va mai avea de ce să se agațe. Bai arhanghelii, cu sau fără aur, e pierdută.
2: Am auzit că va fi o luptă mare pentru cumpărarea minei și a crămizilor de piatră.
1: Da, da.
2: În afară de primarul Gheorghe Pruncu, câțiva mineri din Valen s-au asociat, sperând să-l obține ei.
1: Fără îndoială va fi multă concurență. Dar în ce privește casa, nădăjduiesc că nu se vor ivi prea mulți amatori. Sper că am să pot dobândi pe o sumă care să nu întreacă puterile mele.

0: Prin licitațiune publică se scoate în vânzare casa Iosif Roden din comuna Văleni cu toate acareturile sale. Prețul strigării din tâi este de 5.000 sloți. Așteptăm ofertele, domnilor. Cine dă mai mult?
1: 5.500!
0: S-au oferit 5.500!
1: 6.000! 7.000!
0: Ultima ofertă, 7.000! Este cineva care dă mai mult?
2: Domnule pruncu, vrei într-adevăr să cumperi casa lui Roden?
3: Nici gând, iubite. Vreau numai să urc nițel prețul să nu scape prea ieftin inginerul.
0: Este cineva care dă mai mult?
1: 7.500!
0: 8.500! 8.500 întâia oară! 8.500 a doua oară!
1: 8.501!
0: 8.501 odată, 8.501 de două ori. Ați judecat, domnule inginer Gheorghe Roden. Și acum, se pune în vânzare piatra auriferă de la Piuă împreună cu 10 părți de la Baia Arhanghelii. Prețul celei din tâi strigări este de 10.000 sloți. Cine, vă rog, are ofertă mai mare?
1: 11.000!
0: 11.000 odată. Oferă cineva mai mult, domnilor?
4: 11.200!
0: 11.200!
5: Tată, am să-ți dau o veste îmbucurătoare.
6: S-a sfârșit licitația. A început să mă supere zumzetul acesta care vine prin pereți până la mine.
5: Nu, nu s-a sfârșit încă. Dar eu am izbutit să obțin casa pe un preț nu tocmai exagerat. În schimb, arhanghelii cu piatra la oaltă o să meargă foarte scump. Datoriile vor fi acoperite în întregime.
6: Arhanghelii? Ai zis arhanghelii?
5: Firește, pruncul va plăti oricât se cere.
6: Ce face? Pruncul, arhanghelii. Vrea el să-mi jefuiască tot aurul.
5: Tată.
6: Dar cine zice că eu nu mai am aur? Eu am și gloanțe de aur, să știi, băiete.
5: Tată,
6: gloanțe de aur. Unde ne pușca? Unde ne pușca?
5: Tată, pentru Dumnezeu, ce vrei să
6: unde
5: faci?
6: Unde ne pușca?
0: Cine oferă mai mult?
1: 19.000!
0: 19.000 odată! 19.000 de două ori!
4: 19.500!
6: Gheorghe Pruncu! Gheorghe Pruncu, ai socotit că nu mai am aur? Pentru tine am și un glonte de aur.
4: L-a ucis pe Gheorghe Pruncul!
7: L-a pușcat pe Pruncul!
4: Ne-a pușcat pe Pruncul!

0: Cedeți, cedeți, dragii mei. Îndată vă pun o gustare. Vai, Doamne, ce bucurie mi-ați făcut venind voi. Cum mi-ați luminat inima. Că de atâta vreme mă mistui aici ca păcatul. Doar căsătoria ta cu Vasile mi-a mai luminat viața, Elenuțu. În rest...
1: Liniștește-te, mamă, liniștește-te, te rog. Spune ce face tata.
0: Ce să facă, tot cum știți și voi. În orice dimineață și-a straița, ciocanul și sfredelul și merge la mina arhanghelii. Sapă de unul singur în măruntaile pământului. Doctorii au spus că trebuie slobozit între ale sale. Vrea aur să lăsăm să caute aur. Dar nu sapă cine știe cât. Aduce abia o batistă de pietrecele. Joacă de copil. Încolo e blând, nu supără pe nimeni. Numai Gheorghe Pruncul se teme de el ca de ciumă și fuge când îl zărește.
2: L-am văzut mai adineori pe Gheorghe Pruncul. Groaznic arată fața lui după pușcătura aceea.
0: Ți-e greu să-l privești. Are ochiul scurs și obrazul boțit ca o rană roșie. Lui nu-i pasă de asta. E primar, director de bancă. Vin oamenii la el ca la Dumnezeu să ceară bani.
1: Dar ceilalți, Cornean, bădicul Ionuț?
0: Cornean a dat blagit și putrezește de viu într-o șură unde îl ține dochița cu pâine și apă. Ionuț Ungurean bea pe datorii la birtul lui Spiridon, căci de mult a rămas lipit pământului. Ia, se întoarce Iosif.
3: Bună ziua, domnule Rodean.
0: Tata.
4: Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Așadar ați venit și voi să vedeți cum merge băitul. Ia priviți, priviți. Priviți. Doamne, ce de aur e acolo, arhanghelii. Uitați-vă cum licăre, ca soarele. E aur mult? Aur mult, da. De mâine, iar fac. Și mai bine. Dar acum mă duc de grabă să scoat pietrele.
3: Bine, da. Acesta nici nu e aur. E pirită. Pirită, fără preț.
0: Pentru el e însemnată doar strălucirea. Pisează acele grăunțe și umple ulcele pe care le ascunde sub patul din bucătărie.
1: Doamne, cum și-a mai plătit patima. Oare să nu mai fie nicio speranță, Vasile?
3: Speranță? Nu știu, nu sunt doctor. Poate că pentru el e mult mai bine așa să rămână cufundat în amăgirea lui. Cine știe dacă, trezindu-se la realitate, ar mai putea viețui. Da, poate e mai bine astfel. Fericire, nefericire. Atât de subțire e hotarul între ele. Atât de subțire și nesigur.

0: Ați ascultat Arhanghelii de Ion Agribiceanu. Distribuția a fost următoarea: notarul Rodean Mircea Albulescu, Vasile Ion Caramitru, Elenuța Adina Popescu, mama Ica Matache, noul notar Constantin Dinulescu, pruncu Costel Constantin, ungurean Sabin Făgărășanu, slujbașul Constantin Băltărețu. În alte roluri, Nicolae Crișu, Pompiliu Rădulescu, Victor Marinescu, Traian Moraru. Cântecele din Țara Moților au fost puse la dispoziție de Institutul de Etnografie și Folclor din București. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, Ion Mihăilescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Fonoteca de Aur.

oameni voi, Tereza și Andrei, până acum doi, dar încă nu unul, de acum unul, cu toate că sunt mai departe doi.

0: Cerându-mi mâna, Andrei pe mine m-a ales. Aceasta s-a petrecut azi după amiază. N-am reușit să mă uit la ceas. În asemenea momente nu se verifică cât e ceasul. Clipele respective se lășuiesc în om și sunt deasupra timpului. Tocmai mergeam pe partea dreaptă a pieții când Andrei s-a întors și mi-a spus:
1: vrei să fii tovarășa mea de viață?
0: Așa a spus. N-a zis vrei să fii soția mea, ci tovarășa mea de viață. A fost deci gândit ceea ce a intenționat să-mi spună. Mi-a spus aceasta privind înainte, de parcă s-ar fi temut atunci să citească în ochii mei, de parcă ar fi dorit să arate totodată când fața lui se află un drum al cărui capăt nu se vede. Se află sau cel puțin ar trebui să fie, dacă la rugămintea lui eu voi răspunde da. Și am răspuns da. Nu dintr-o dată, ci după câteva minute, fără că în acest răstimp să mai pot reflecta cumva, fără să fie avut loc vreo luptă interioară a motivațiilor. Răspunsul a fost aproape determinat. Știam amândoi că se trage dintr-un întreg trecut. Mi-amintesc că brusc Andrei și-a îndreptat privirea spre mine, că s-a uitat multă vreme înainte, de parcă se scufunda în drumul ce l-aveam în fața noastră.
1: Am ajuns la Tereza pe o cale destul de lungă. N-am găsit-o dintr-o dată. Nu-mi mai amintesc dacă în timpul primei noastre întâlniri am avut vreun presentiment sau așa ceva. Și probabil că nici nu știu ce înseamnă dragostea la prima vedere. După un anumit timp am constatat că ea a intrat în sfera atenției mele, ceea ce însemna că trebuia să mă preocupe, acceptând totodată faptul în sine că trebuie. Se vede că în Tereza era ceva ce corespundea personalității mele. Am gândit mult atunci la cel de-al doilea eu. Tereza era doar o lume întreagă, la fel de îndepărtată ca fiecare alt om, ca fiecare altă femeie. Și ceva îmi permitea totuși să mă gândesc la lansarea unei punți. Am lăsat acest gând să dureze, ba chiar să se dezvolte în mine. N-a fost o accepțiune independentă la actul meu de voință. Nu m-am lăsat condus doar de impresiile și farmecul simțurilor, știind că atunci, realmente, n-aș fi ieșit din eul meu și n-aș fi ajuns la a doua persoană, și tocmai aici a fost efortul. Căci simțurile mele se hrăneau la fiecare pas cu farmecul femeilor întâlnite. Încet, încet am învățat să prețuiesc frumusețea care e accesibilă gândirii, deci adevărul. M-am hotărât să caut femeia care pentru mine să devină realmente un al doilea eu. Am întâlnit câteva fete care mi-au absorbit imaginația și totodată gândurile mele și iată că în momente în care mi s-a părut că ele mă preocupă cel mai mult, am constatat dintr-o dată că Tereza se află necontenit în conștiința și mintea mea și fără să vreau, mi-am dorit pe fiecare din celelalte cu ea să o compar, ba chiar să o scot din conștiința mea, contând cumva că voi reuși. Și eram gata să mă las pradă impresiilor, impresiilor agresive și tari. Am vrut să cred că dragostea este o pasiune, un simțământ mai presus de orice. Am crezut în absolutismul simțămintelor. Mi se părea că mă urmărește cu dragostea ei, de care trebuia să mă desprind în mod hotărât. Așa a crescut interesul meu față de Tereza. Dragostea a crescut cumva din contradicții. Dragostea poate fi deci și o ciocnire din care două persoane devin profund conștiente că ar trebui să-și aparțină una alteia, cu toate că atmosfera și trăirile lipsesc. Este unul din acele procese din univers ce creează sinteza, unind ceea ce este despărțit, iar ceea ce este îngust și limitat, făcându-l mai larg și mai cuprinzător.
0: Trebuie să recunosc că cererea lui Andrei de a fi soție a fost ceva neașteptat pentru mine. Nu aveam niciun motiv să mă aștept la așa ceva. Întotdeauna mi s-a părut că Andrei face totul să nu-i fiu de ajutor și să mă convingă de asta. Dacă această destăinuire nu m-a găsit absolut nepregătită, s-a datorat faptului că simțeam că sunt făcută cumva pentru el și că probabil l-aș putea iubi. Nu exclus ca în subconștientul meu să-l fi iubit deja. Dar numai atât. Mi-amintesc mai ales acea lună de august, Iar în luna respectivă, o anumită seară, când am hoinărit împreună prin munți, grupul era numeros și foarte intim, mai mult decât niște colegi care ne înțelegeam perfect. Atunci Andrei se interesa destul de mult de Cristina. Și asta nu mi-a stricat totuși farmecul excursiei. Totdeauna am fost tare ca un copac care mai întâi putrezește și apoi se prăbușește. Dacă m-a podidit plânsul, s-a întâmplat nu că aș fi fost decepționat în dragoste, ci că mi-a fost greu. Mai ales în seara aceea, când la coborâre ne-a prins noaptea, deodată ne-am privit adânc unul în altul, de undeva s-a auzit clar o chemare. Toți ne-am oprit respirația. Nu se știa dacă striga un om, ori dacă vreo pasăre întârziată dădea semne de îngrijorare. Același glas s-a mai repetat încă o dată și atunci băieții au hotărât să răspundă la fel. Prin pădurea liniștită s-a răspândit semnalul nostru. Dacă era un om, îl putea auzi.

0: Tereza m-a întrebat azi: Andrei, tu crezi în semne? Iar când, frapat de întrebare, m-am oprit o clipă, uitându-mă mirat în ochii ei, de un sfert de oră ai logodnicii mele, mi-a povestit gândurile sale. Gânduri care i-au trecut prin minte din acea seară petrecută în munți. Cât de aproape de mine a fost. Tereza, Tereza, Tereza. Parcă e un punct bizar al maturizării mele. Nu mai este prisma unor raze imaginare, ci om din lumina adevărată. Și știu că nu pot merge mai departe. Știu că nu voi mai căuta de acum altceva. Mă cutremură doar gândul că atât de ușor am putut să o pierd. De câțiva ani merge alături de mine fără să știu și tocmai ea merge și crește. După câțiva ani văd clar că drumurile care ar trebui să se despartă s-au apropiat unul de altul. Acești câțiva ani a fost timpul cel mai prețios pentru a ne orienta pe harta semnelor și semnalelor complicate. Așa trebuia. Azi văd că țarina mea este și țarina ei. Seara, în orașul nostru vechi, am întâlnit-o pe Tereza, oprită în fața unei vitrine mari. M-am oprit lângă ea sincer și deodată am fost împreună, vitrina având în spate o oglindă uriașă. Când ne-am aflat deodată de cealaltă parte a oglinzii mari, nu știu de ce am întrebat: la ce te gândești, Tereza? Întrebarea am pus-o în șoaptă, așa cum obișnuiesc să o facă îndrăgostiți.
1: Nu m-am gândit atunci la semne și nu mă gândeam, de fapt, nici la Andrei. Eram cu privirea ațintită la o pereche de pantofi cu toc înalt. Andrei este mai înalt ca mine, așa că trebuia să mai adaug ceva la înălțime. Mă gândeam așadar la Andrei, la Andrei și la mine însămi. Mă gândeam în permanență la noi amândoi. Și am început atunci să discutăm despre diferite mărunțișuri legate de căsătoria noastră. Eu i-am spus despre cravata care îmi place cel mai mult și despre costumul închis în care i-ar veni cel mai bine. Andrei asculta toate acestea tare tăcut, nu pentru că ar fi căutat laudele, ci pentru că dorea să-mi fie totdeauna pe plac, ca să-mi facă plăcere. Ne-am uitat apoi împreună în vitrina magazinului de bijuterii, unde în cutii se aflau și verighete de nuntă. Ne-am uitat la ele în tăcere. Apoi Andrei mi-a luat mâna, spunându-mi să intrăm, Tereza, să ne alegem verighetele.
0: Totuși n-am intrat dintr-o dată. Verighetele etalate în expoziție, ciudat de puternic, ne atrăgeau. Așa vor fi până în clipa când pe una din ele o voi introduce în degetul Terezei, iar pe cea de-a doua în degetul meu. N-am intrat imediat în magazin. Am amânat momentul intrării. Am simțit numai că Tereza s-a lipit mai tare de umărul meu. Și aceasta a fost acel acum. Întâlnirea trecutului cu viitorul. Iată, suntem împreună, am trăit atâtea clipe ciudate, izvorâte din adâncul faptelor, obișnuite și simple. Iată-ne împreună. În intimitatea noastră suntem o personalitate legată de cele două verighete. Cineva ne-a vorbit destul de tare din spate.
1: Nu mai auzeam nimic. În continuare tăceam. Îmi lucra însă imaginația. Mă vedeam ca într-o oglindă pe mine însă, în rochie albă, când împreună cu Andrei îngenuncheam. El în costum negru. Când am intrat pe ușa bisericii, l-am egalat în înălțime până într-atât că n-a fost nicio disproporție. Și acum însă lucrul cel mai curios și surprinzător. Când stăteam în fața magazinului bijutierului, ne-am amintit fragmente din scrisorile scrise în urmă cu câțiva ani. Vreau să revin, Andrei, la excursia noastră din august, la noaptea când am auzit acele semnale neobișnuite. A fost o noapte de neuitat atunci. Așa mi se pare, Andrei. Te-am văzut în sinea ta. Tu încerci cu orice preț să măsori fericirea ta, așa cum măsori sau calculezi totul la biroul de proiectări. Îți lipsește curajul și încrederea. În ce? În cine? În viață? În propria soartă? În oameni? În Dumnezeu?
2: Deci tu ești curajos.
0: frumoasă și plină de încredere. Dar de câte ori pe chipul tău mi-a fost dat să citesc lacrimi, cu toate că ochii rămâneau seci. Poate și ție ți se pare numai că umbli curajos după fericire, când de fapt este o altă formă de frică sau cel puțin de prudență.

lângă Andrei. Suntem împreună eleganți și probabil mai maturi. Ne-am maturizat prin atâtea scrisori schimbate în decursul acestor ani. Stăm tot în fața magazinului, alegându-ne împreună soarta noastră. Dar vitrina a devenit o oglindă a viitorului nostru, care îi reflectă formă.

0: Verighetele de căsătorie n-au mai rămas în vitrină. Bijutierul s-a uitat îndelung în ochii noștri. Luând ultima probă din metalul nobil, a rostit cuvinte profunde, care, într-un mod curios, ni s-au întipărit în memorie.
1: Greutatea acestor verighete de aur,
0: așa a spus,
1: nu reprezintă greutatea metalului, ci greutatea specifică a omului, a fiecăruia din voi în parte și împreună luată.
2: Greutatea specifică a omului. Greutatea specifică a omului poate fi ceva mai greu și în același timp mai imperceptibil. Este greutatea unei continue apăsări, cunoscută pentru zborurile ei scurte. Zborul are formă de spirală, sau formă de elipsă, sau și formă inimii. Greutatea specifică a omului. Acele crăpături, acel tufiș, acel abis, acele apropieri, când atât de greu se desclează inima de gând. Iar printre toate acestea, libertatea, o anumită libertate, uneori ca o nebunie, o nebunie a libertății încâlcită în acel tufiș, iar printre toate acestea, dragostea, care zâcnește din libertate ca un izvor din glia tăiată piezeș. Iată om, nu-i transparent și nu este monumental și nu este simplu, e mai degrabă sărman. Nu unul, ci doi, ba patru, 100, 1 000 000, înmulțește totul prin tine, înmulțește acea mărime prin sălbăticiune și vei obține produsul omenirii, produsul vieții umane.

0: creier bizar. Avea dreptate spunându-ne toate acestea. Erau oare și gândurile noastre?
1: Deci stăm reflectați în vitrină ca într-o oglindă ce captează viitorul. Andrei ia una din verighete, eu pe a doua. Ne strângem mâinile. Doamne Dumnezeule, ce simplu! Ce vor gândi oamenii invitați la nunta noastră? Ce vor gândi atunci când vor tăcea și vor înceta să vorbească? Ce vor gândi în continuare?

facem totuși la stele, să ne întoarcem la căldură, la sentimente. A, cum înghite omul sentimentele, cum înghit oamenii pe semenii lor. Tereza și Andrei. Copacii, copacii, simple, suple trunchiuri, se înalță mult deasupra ochilor, se înalță luna departe de ochi, iar ei sunt amândoi, Tereza și Andrei. Atunci, luna e mică ca o tobă ce răpăie în adâncul ochilor și în adâncul inimilor.

și voința. Voința Terezei să fie Andrei. Voința lui Andrei, Tereza să fie. Sinistru și totuși necesar ca din nou să-și iasă din fire, căci omul nu durează în om până la capăt. Ori omul de ajuns. Cum să faci, Terezo, să rămâi pe veci Andrei? Cum să faci, Andrei, să rămâi pe veci, Tereza? Câtă vreme omul nu dăinuie în om, omul nu-i de ajuns. Timpul prin negație împinge gândul care nu se împacă cu trupul, și prin negație împinge dragul.

0: Viitorul depinde de dragoste.
1: Într-un anumit moment, încă o dată privirea mea a întâlnit privirea bătrânului bijutier. Am simțit atunci că privirea lui nu numai că sondează inimile noastre, dar se străduiește să toarne ceva în noi. Ne aflam nu numai la nivelul privirii lui, dar și la nivelul vieții lui. Toată existența noastră era în fața lui. Privirea lui dădea unele semnale pe care în momentul respectiv nu eram în stare să le receptăm în întregime, așa cum odinioară n-am știut să receptăm exact semnalele de pe munte.
2: Destul de târziu și magazinele s-au închis. De ce mai este lumină în atelierul bătrânului bijutier? Ar fi trebuit să închidă și să plece.

0: Privind la evenimentele din ultimile zile, a trebuit să mă cutremur. Plină de amărăciune le-am văzut. Cunosc tamoare cu adevărat înșelăciunea și dezamăgirea. Poate numai desfășurarea normală a lucrurilor determinată de trăirile a doi oameni. Exact aceasta se străduiește să explice Ștefan, căci i-am mărturisit imediat primul regret care în mine s-a născut. Ștefan m-a ascultat, dar n-am simțit să-l fi mișcat ceea ce i-am spus. De acum nu mă mai iubește, a trebuit să gândesc, câtă vreme nu reacționează la tristețea mea. Ștefan încetase parcă să mai fie în mine. Oare și eu am încetat de a mai fi în el? Aveam oare numai sentimentul că există acum numai în sine? Cât de străin mi-a fost imediat în mine însămi. În exterior nu s-a schimbat nimic. Ștefan parcă se comportă la fel, dar nu știa să vindece rana care apăruse în sufletul meu. Nu simțea, nu-l durea deloc. Poate nu vroia. Poate se vindecă singur și, dacă se vindecă singur, într-una ne va despărți. În vremea aceasta Ștefan era sigur că nimic nu trebuie să vindece. M-a lăsat cu rana deschisă, gândindu-se cu siguranță, o să-i treacă. Și în afară de aceasta, credea în dreptatea lui. Deci luptam pentru dragostea lui Ștefan în fiecare clipă, gata să mă retrag dacă el nu înțelege sensul acestei lupte. Am fost mamă. În cămăruța de alături, seară de seară, adormeau copiii noștri. Cel mare Marek, Monica și Ian. Era liniște în camera copiilor. Prin sufletul lor nu străbătuse fisura produsă în dragostea noastră pe care eu o simțeam atât de dureros.
1: Am întâlnit această femeie pentru a doua oară. Trecea pe lângă magazinul bătrânului bijutier. Obloanele erau trase și ușa zăvorâtă. Bijutierul termină treaba la ora 19 și pleacă. Lucrând toată ziua, poate nu-și dă seama cât de adânc pătrunde meseria lui în viața omului. Am discutat cu el odată pe tema aceasta. Ușa magazinului era deschisă și bijutierul, uitându-se la trecători, parcă stătea în prag indiferent. Soarele lumina puternic, deci strada era plină de lumină, ochii fiind obligați să stea mișiți. Acum magazinul bijutierului e închis. Chipurile trecătorilor se ascund în întunericul serii.
0: Am trecut pe aici adeseori. Era drumul meu zilnic spre serviciu. De mult n-am mai băgat în seamă acest magazin, dar din momentul când fisura în dragostea noastră s-a produs, nu odată m-am uitat la verighetele de aur, simboluri ale dragostei umane și ale credinței în căsătorie. Eu credeam că de vină e Ștefan și vina din mine nu știam să o găsesc. Viața s-a schimbat tot mai mult și tot mai grea a devenit existența amândurora, găsindu-ne reciproc unul lângă altul tot mai puțin loc. Rămâne nerezolvată suma obligațiilor, munca e convențională și schimbătoare, tot mai mult despărțiți de gustul entuziasmului curat. Și atât de puțin... Atât de puțin ne mai leagă. M-am gândit atunci la verighetele pe care le mai purtam la mână, amândoi, Ștefan și cu mine. Întorcându-mă odată de la serviciu și trecând pe lângă magazinul bijutierului, m-am gândit că aș putea vinde verigheta mea. Bijutierul s-a uitat la lucrătura a cântărit inelul mult timp în mână și s-a uitat în ochii mei. A citit pentru un moment data căsătoriei noastre gravată înăuntru verighetei, s-a uitat din nou în ochii mei, a pus-o pe cântar, apoi a spus:
2: verigheta aceasta nu cântărește nimic. Cântarul indică într-una zero și nu pot scoate din ea niciun miligram. Probabil că soțul dumneavoastră trăiește. În acest caz, nici o verighetă nu cântărește nimic. Doar ambele. Cântarul meu de bijutier are o asemenea proprietate că nu cântărește metalul, ci existența omului întreagă și soarta lui.
0: Am luat rușinată inelul și, fără să spun vreo vorbă, am ieșit din magazin. Cred că bijutierul s-a uitat după mine. De atunci m-am întors spre casă pe alt drum. Abia azi am venit din nou. Dar magazinul l-am găsit închis.
1: Femeia pe care am întâlnit-o lângă magazinul bijutierului nu se afla aici întâmplător. Sunt absolut sigur de asta. Eu, în schimb, cred că întâmplător am legat această discuție cu ea, în urma căreia femeia și-a destăinuit viața întreagă. S-a plâns până la urmă că bătrânul bijutier n-a vrut să-i cumpere vergheta, de care de acum nu mai avea nevoie. Discutând cu ea, am aflat, deci, de unde până unde duce dragostea umană și ce maluri abrupte are. Când cineva se prăvălește de pe un asemenea mal, foarte greu își mai revine și rătăcește singur pe căi mai joase. Din cuvintele Anei am aflat despre Ștefan atâta de parcă aș fi fost judecător sau executorul unei pedepse. Bijutierul însă nu se afla acolo și n-aveam cui să-i destăinui aceste cuvinte.

0: singură m-am mirat că am început o asemenea discuție cu un bărbat absolut necunoscut. I-am tot vorbit despre Ștefan și despre mine. Omul acela m-a ascultat cu atenție. Nu știam numele și prenumele. Nici el nu m-a întrebat cum mă cheamă și totuși, într-un anumit moment, mi-a spus...
1: Ana...
0: A rostit deci numele meu.
1: Cât de mult semin cu mine și tu și Ștefan de asemenea, semănați unul cu altul. Numele meu e Adam.
0: Am vrut să-l întreb ce adresă are, cândva i-aș putea scrie câteva cuvinte. Adam a spus într-o doară...
1: Ce-ar fi să ne oprim aici? Iată iarăși magazinul bijutierului. Peste o clipă va trece pe aici mirele. I-am spus atunci acelei femei, pe aici va trece în curând mirele. Și am zis cu gândul la dragostea care așa de mult în sufletul ei se stingea. Mirele trece pe toate străzile pe care se întâlnesc cu oameni diferiți. Trecând, atinge dragostea care se află în ei. Când este rea, suferă din această pricină. Dragostea este rea și atunci când lipsește. Mi-amintesc că i-am spus acelei femei, de ce vrei să vinzi aici verigheta ta? Ce vrei să frângi cu acest gest? Viața ta? Nu se vinde oare viața în fiecare clipă? Nu se frânge viața întreagă prin fiecare gest? Și ce dacă? Nu-i greu să pleci, să hoinărești zile, luni, chiar ani? Important e să revii pe vata ta, să te regăsești. Viața este o aventură, dar are în același timp logica și consecința ei. Deci gândurile și imaginația nu trebuie lăsate de izbeliște. Cu cine să le las atunci? A întrebat Ana. Gândul, neîndoielnic, trebuie lăsat cu adevărul.
0: Nu-i adevărul, oare, cel care îl simți mai tare? Discuția noastră s-a desfășurat într-un mod atât de neașteptat. Nu eram așadar sigură la ce poate duce. Era opera sensibilității mele și a inteligenței lui. Adam nu era totalmente de acord cu asta. După el, dragostea-i sinteza existenței în sine a doi oameni care, într-un anumit punct, ajung la convergența ce face parcă din doi oameni unul. Primul din ei pe care l-am atins nici nu și-a îndreptat măcar privirea spre mine. A trecut tare îngândurat. Se gândea probabil la treburile lui. Putea fi, de pildă, directorul unei întreprinderi sau contabilul șef la vreo unitate. Fără să-și întoarcă capul, a spus numai...
1: Pardon.
0: N-am încercat să-l opresc. Eram însă gata să-i atrag atenția asupra mea. Nu știu cum s-a întâmplat că... Acum eram gata să atrag atenția oricărui bărbat. Poate era numai o simplă reflectare a dorului... Dar ajunsesem la convingerea că nimeni nu poate răpi acest drept. Al doilea trecător întâlnit a reacționat altfel. Când m-am uitat pe chipul lui, a remarcat privirea mea și s-a oprit. A reținut privirea, a făcut doi pași spre mine și mi-a spus...
1: Parcă v-am mai văzut cândva.
0: Parcă v-am mai văzut cândva... Eram aproape gata să mă prind de brațul lui și atunci el a spus...
1: Poate intrăm în acest local.
0: Poate intrăm în acest local.
1: Câteva ritmuri ale muzicii ușoare ne face bine.
0: Și apoi n-a răspuns. Iar eu m-am și speriat parcă de acel apoi. El trebuie să aibă o soție despre care acum tace. Deodată am înțeles ce se poate înțelege prin expresia femei de ocazie. Și ceva m-a făcut să nu mă agăț de brațul lui. Nu a fost nici prea insistent și atunci am înțeles și mai tare care este accepțiunea expresiei femei de ocazie. Am mers mai departe gândindu-mă la același lucru, venind în întâmpinarea fiecărui bărbat. Unul din ei a trecut atât de repede și atât

0: De aceea mă găsesc în dimensiunile lui Dumnezeu, căci numai El reprezintă veșnicia.
1: M-am oprit și privirea mea m-a țintit-o la model, la geam asupra omului. Mi-amintesc când Ștefan mi-a spus: dragă, îmi voi cumpăra cândva o mașină și vom pleca în necunoscut, frumoși, eleganți. Bărbatul s-a uitat. M-am apropiat. A lăsat geamul mai jos. Vocea o avea groasă și caldă când a zis: îmi permiteți, doamnă?
0: Îmi permiteți, doamnă?
1: Mi-a indicat locul de lângă el. Încă un moment și pune motorul în mișcare. Plecăm. Ne vom îndrepta în necunoscut. Palmele bărbătești sunt pe volan. Te poți lăsa ușor pe umărul lui, care desparte drumul în două. Apoi lumina de sus. Voi fi din nou cineva. El încă o dată a repetat acele cuvinte:
0: îmi permiteți, doamnă?
1: Vroiam. Probabil că tare mult vroiam. Practic pusesem și mâna pe clanță. Trebuia numai să apăs. Deodată am simțit o mână bărbătească pe palma mea. Mi-am ridicat privirea. În față îl aveam din nou pe Adam. I-am văzut chipul, care era obosit, trăda anumite preocupări. Adam s-a uitat direct în ochii mei. N-a spus nimic. Ținea doar mâna lui pe mâna mea. După o clipă a spus: nu.
0: Nu.
1: Am simțit mașina cum pleacă. Peste o clipă nu mai era. A trebuit să spun: ce curios că te-ai întors. Eu credeam că ai dispărut fără urmă. Unde ai fost în timpul acesta?
0: M-am întors să-ți arăt strada. Privește, pe cealaltă parte trec fete. Sunt niște domnișoare deștepte. Numărele câte sunt? Ar trebui să fie 5. Au trecut. Și acum, uite-te acolo. Acelea sunt niște prostuțe. Am venit să te trezesc. Mi se pare că am venit la timp.
1: De ce m-ai trezit? De ce?
0: Te-am trezit că și pe această stradă trebuie să treacă mirele. Domnișoarele înțelepte vor să iasă în întâmpinare cu lumină. Domnișoarele proaste au ațipit și și-au pierdut lămpile.
1: Așa-i, lămpile s-au răsturnat pe stradă, iar omul, când se trezește brusc, rămâne somnoros o vreme. Mirele va trece repede. Cu siguranță că e un bărbat tânăr și nu va aștepta.
0: Practic, el tot așteaptă. Trăiește în așteptare. Numai că, vezi, el rămâne pasiv de cealaltă parte a dragostei, fără de care omul nu poate trăi. Până când și tu, de pildă, nu poți trăi fără dragoste. Ah, nu, am să-ți dovedesc că de cealaltă parte a tuturor amorurilor noastre, care ne umplu viața, se află dragostea. Mirele trece pe această stradă. Cum să-ți dovedesc că ești mireasă? Nu simți izvorul și flacăra ce te mistuie. Nu-i adevărat?
1: Nu știu. Știu numai că ai vorbit sufletului meu. Nu mi-e frică. Merg împreună cu timpul. Cum poate fi sufletul fără timp? Trup îmbrățișat sau posedat? Eu sunt o domnișoară proastă. Sunt una din domnișoarele proaste. De ce m-ai trezit?
0: Mirele sosește. Este tocmai ora lui. Uită-te, tocmai au venit domnișoarele înțelepte.
1: Am văzut fetele acelea din nou. Fețele lor nici nu erau concentrate. Sunt oare într-adevăr pure și nobile, sau numai au reușit în viață? Nu ca mine. O muiere proastă. Muiere trezită numai ca să dormi în continuare. Apoi am văzut mai departe. Trecea un bărbat oarecare. Eu din reflex am început să merg spre el. Când și-a ridicat însă privirea, era cât pe aici să țip. Mi s-a părut că văd în mod clar chipul lui Ștefan. Și imediat m-am retras în direcția unde stătea Adam. L-am strâns tare de mână. Adam mi-a spus:
0: știu de ce te-ai retras.

0: N-ai suportat imaginea chipului lui?
1: Am văzut chipul pe care îl urăsc. Am zărit de asemenea fața pe care ar trebui să o iubesc. De ce mă pui la astfel de încercări?
0: Pe chipul mirelui, fiecare din noi își găsește asemănarea cu cei cărora dragostea ne-a amestecat pe partea cealaltă a vieții și existenței. Toate sunt în el.
1: Mi-e frică.
0: Ți-e frică de dragoste? Realmente ți-e frică de dragoste?
1: Da, mi-e frică. De ce mă chinui atât? Domnul acela avea chipul lui Ștefan. Mi-e frică.

Iată o pauză a luminilor și o pauză a cuvintelor. Gândurile și drama nu s-au întrerupt. Oamenii rămân aceiași. Doar soarta îi desparte. Ea face ca ei să se schimbe, să nu fie uniți. Asta a fost. Nimeni nu-l obligă să se întoarcă. Părul e umed, indiferent că e toamnă sau primăvară. Nu plânge. Nu ești liber. Nu ești altul. Numai ploaia cade oblic. Întunericul se lasă, iar el ne-a adus lumină. Ne-a adus și a adus. Și a vrut să devină tu și eu, el și ea. Dar a trecut. Cine știe cât e acum ceasul? Eu. Brațul lui Ștefan e slab și părul Anei s-a uscat. Și ochii.

am revenit din vedeniile și reflecțiile mele, am stat într-una în același loc. Magazinul bijutierului, așa cum a fost, așa a rămas, închis. Când după aceea am alergat, plină de speranță ascunsă, în direcția din care se anunța brusc mirele, am văzut chipul lui Ștefan. Oare el trebuie să aibă pentru mine un asemenea chip?

În ziua în care Christophe mi-a vorbit despre Monica, trebuia să mă gândesc la vorbele fiului meu și să caut în ele un climat al inimii pentru mine. Știam despre ea mai de mult. Era una din colegele de facultate ale lui Christophe. Știam totodată că pe el îl interesează această fată. Am văzut-o de câteva ori. Era un copil timid și delicat. M-am gândit deci la Monica, hoinărind pe străzile necunoscute, dar într-una îl vedeam pe Christophe. În momentul de față mă aflu în fața magazinului bijutierului și deodată îmi sare în ochi oglinda în care s-a reflectat cândva soarta mea și a lui Andrei.

0: Cristof a împlinit 2 ani, Andrei a plecat pe front. A luat copilul și l-a îmbrățișat mult timp până ce ușile s-au închis. A fost ultima clipă și Cristof nu-și cunoaște tatăl. Unirea noastră a rămas în acest copil. Nimic mai mult. Cristof a crescut. Andrei n-a murit în mine. N-a dispărut pe niciun front. N-a trebuit nici să se întoarcă, căci cumva există. Habar n-ai, soțul meu, ce groaznică e frica care se învecinează cu speranța și zilnic pătrunde în ea. Nu-i speranță fără frică și frică fără speranță, iar Cristof a crescut și în el pe tine te-am văzut din ce în ce mai mult. Cristof mi-a vorbit azi despre Monica, despre fata străină și timidă, așa cum tu i-ai spus odată mamei Tereza. Cuvântul a fost rostit. Azi din nou am stat în fața magazinului bijutierului. Am citit continuarea istoriei noastre atât de ciudate. Apoi am văzut împreună. Au ieșit vesele amândoi. Monica trăda în zâmbetul ei o discretă neliniște. Pentru moment m-am simțit ca Monica cea întâlnită de tine. Puteau trece amândoi fără să mă observe chiar, iar toată discuția lor a trebuit să fie în mine.
1: Sunt fiul mamei mele și în tine pe ea o regăsesc. Pe tata nu l-am cunoscut, deci nu știu ce ar trebui să fie bărbatul. Încep viața din nou. Îmi lipsesc modelele gata făcute. Tata a rămas în mamă când a murit undeva pe front. Și pe mine nu m-a mai văzut. N-a mai fost în mine zi de zi. Mama a sădit în mine ideea tatălui. Așa am crescut. Gândindu-mă mai mult decât îți închipui la soarta ei de femeie, la singurătatea plină de omul lipsă, căruia eu îi întruchipez prezența. Dar nu vreau să ai această soartă. Vreau să fiu prezent. Vreau acea întrepătrundere reciprocă de acum. Ai atât de mult din mama mea că trebuie să plec de lângă ea ca să o găsesc în tine? Aceasta este o viață absolut nouă și oamenii sunt cu toții noi. Îți mulțumesc tocmai că m-ai obligat, Monica, să-mi cuprind ființa într-o întruchipare aparte, care prefigurează și se exprimă prin faptul că tu stai aproape.
2: Eu însă mă tem de mine și mă tem și de tine. Mai înainte mi-a fost frică de tine, înfricoșându-mă de mine. Tatăl tău a plecat și a murit. A rămas totuși o uniune. Tu ai fost un purtător al ei. Dragostea a trecut asupra ta. Părinții mei trăiesc ca doi oameni străini. Nu există între ei unitatea mult visată. Când trăiești în doi, vrei să iei. Dar să și dai s-ar cuveni. Nu e o greșeală asta, dragul meu? Oare nu va trece? Oare cândva nu vei pleca la fel ca tatăl meu, care în casă este străin? Oare eu nu voi pleca ca mama, care a devenit o străină? În general, oare dragostea este capabilă să întregească existența omului? Ceea ce mă frământă acum este simțământul dragostei, dar mă neliniștește și un simțământ al viitorului, iar acesta e frica. Știu, ai luat aceasta de la mine. De aici a început dragostea. Ai luat-o cândva în mâinile tale ca pe o a doua pereche de mâini, reci și amenințate, și nu ascund, erau mâinile mele. Ți-amintești, Cristof? La lisiera acelei păduri, când pogoruse asfințitul, iar noi ne-am rătăcit. mi-e frică de tine. Tocmai de puterea ta, care mă poate stăpâni și apoi mă poate lăsa. Acesta era sentimentul viitorului. Acum, de mine mi-e mai degrabă frică. În tine am încredere. Mi-ai spus că tatăl a plecat și nu s-a mai întors niciodată. Iar el a rămas. Christoph, nu ca tatăl meu și nu ca mama mea. Deci m-am gândit cândva că tu vei rămâne la fel, chiar dacă ai pleca ca tata. Și de atunci totul s-a schimbat. Am început să-mi fie frică de mine.
1: Trebuie să fim de acord că dragostea cu soarta se amestecă. Dacă soarta nu destramă dragostea, oamenii ies victorioși. Nimic în afară de aceasta. Și mai mult decât atât, nimic. Aici sunt limitele omului. Uneori mă trezeam noaptea și imediat în conștiința mea eram cu tine. Mă întrebam dacă pot lua mâinile tale înghețate să le încălzesc în ale mele. Apare o anumită unitate, viziunea unei noi existențe care ne cuprinde pe amândoi. Nu se stinge după aceea? Astfel luptam ceasuri întregi, fără să țipesc până dimineața, tentat într-o evadare. Azi însă nu mai pot. Trebuie să plecăm de aici împreună, Monica. Împreună trebuie. Chiar dacă ar urma să te părăsesc apoi, precum tatăl meu, pe mamă. Să lăsăm totul și să ne creăm soarta noastră de la început. Dragostea este un comandament impus de Dumnezeu. Impus probabil ca singuri să ne clădim soarta.
2: Trebuie să mergem de acum încolo împreună, Christoph. Împreună. Chiar dacă aș deveni o străină ca mama mea față de tata. Mi-a fost multă vreme frică de dragoste și încă mai mi-e frică de dragoste, de chemarea pe care omul o are. E o fată dificilă, sensibilă peste măsură, care ușor se închide în ea și cu greu iese din această sferă pe care propriul eu îl creează. E una care înghite mai mult decât tu poți da și ea dă extrem de puțin. Uneori mama mă pedepsea pentru toate astea. Și așa este, cu siguranță. Acum văd totul mai clar și mai profund ca ea.
1: Nu poți ieși din sfera ta. Omul nu se iubește pentru faptul că avea un caracter ușor. În general, pentru ce se iubește? Pentru ce te iubesc eu pe tine, Monica? Nu-mi cere să-ți răspund. N-aș ști să-ți răspund. Dragostea devansează obiectul ei sau se apropie de el, pierzându-se aproape din ochi. Atunci omul trebuie să gândească altfel. Trebuie să renunțe la reflexii reci. Iar în această gândire fierbinte, un lucru e clar: creează. Iar aceasta nu știi a o face de vreme ce te afli prea aproape de obiect. Important va fi ceea ce rămâne când valul trece. Totul este adevărat, Monica. Și știi de ce mă bucur mai mult? De faptul că avem atâta dreptate, că descifrăm mai ușor lucrurile simple în hățișul tuturor acestor exaltări.
3: În seara aceea a trebuit să înțeleg, Andrei, cât de mult apăsăm noi toți asupra soartei lor. Iată moștenirea Monicăi. Fisurarea dragostei părinților a marcat-o atât de profund că propria dragoste începe tot cu o fisurare. Christoph încearcă să o vindece. În el a dăinuit dragostea ta față de mine, dar și lipsa ta. Frica dragostei față de dispariție. Dar aceasta nu-i vina noastră. Am devenit pentru ei un prag peste care trec cu greu ca să se afle în propriile cămine, în căminele propriilor suflete. Este bine dacă nu se vor împiedica. Trăim în ei vreme tare îndelungată. Când cresc în ochii noștri, devin parcă inaccesibili, ca un teren impermeabil. Dar mai înainte ne-au luat în ei.
2: Și cu toate că în exterior se închid, interiorizați în ei rămânem. Și groaznic să ne gândim la asta. Viața lor verifică cumva ceea ce a fost creația noastră, ceea ce a fost suferința noastră.

Iată locul pe care am stat odinioară, așa cum stau ei azi. Ne-am uitat în vitrina acelui magazin curios. Anumite adevăruri nu dispar, revin în oameni mereu. Adevărul care cu ani în urmă ne-a învăluit viața, azi le învăluie pe a lor.

0: Trebuie să mă duc la ei și să le spun. Bună seara, Monico. Bună seara, Cristof. Mi-amintesc cum odată te-ai înființat aici, lângă mine, Andrei. Tare discret. Mai întâi ți-am zărit chipul în geam și numai după aceea am simțit prezența ta. Andrei, parcă e azi. Trebuie să mă duc la ei și să le spun. Copiii mei, timpul n-a trecut. Omul trebuie să revină în locul acesta din care crește existența lui. Și cât de mult îmi doresc să crească prin dragoste. Și știu că bătrânul bijutier, care în seara asta este mai bătrân cu 27 de ani, s-a uitat la voi cu aceeași privire, de parcă vă sonda inima și determina noul nivel al existenței prin acele verighete. Oare în ele se preschimbă viața bătrânului bijutier? Ce sporește cu viața atâtor oameni, viața atâtor oameni. Andrei și-a luat verigheta sa, a murit cu ea la deget. Eu mai port și azi.
1: Când am luat verighetele, am simțit că mâna ți-a tremurat. Am omis să ne uităm la chipul bătrânului despre care mi-a vorbit mama. Ochii lui au multe de exprimat. Nu-i vina noastră că nimic n-am uitat. În privirea lui prea mult n-a zis și lucruri cunoscute deja. Nu te mira, mamă, că nu le-am băgat în seamă. Lucrurile cunoscute de undeva n-au mare importanță. Și tremuratul mâinilor Monicăi mi-a spus ceva mai mult. Am fost absolut preocupat de trăirile ei, parțial de trăirile și mișcarea mea, trăindu-le în toată plenitudinea. Și ne-am văzut pe amândoi în abisul trăirilor noastre. Probabil că eu o iubesc mai mult.
2: De noi înșine am fost preocupați. Cum puteam să ne desprindem? El n-a făcut nimic pentru a ne fascina. A măsurat mai întâi grosimea degetelor, apoi a verighetelor, ca oricare simplu meseriaș. Niciun fel de maestrie în asta. Nu ne-a amintit de nimic. Toată frumusețea a rămas în sentimentele noastre proprii. El n-a lărgit și n-a îngustat nimic. Absorbit am fost de dragostea mea și de nimic mai mult.
0: Asta m-a speriat însă. Nu cumva bătrânul bijutier nu mai acționa cu puterea privirii și a cuvântului său? Sau ei nu au fost capabili să recepteze această putere ce se ascundea în privirea și cuvintele lui? Să fi fost alții? Le-am spus bună seara și convorbirea a alunecat apoi pe tema nunții. Monica a amintit imediat de părinții ei. Cu sufletul nu erau prezenți. Dragostea Monicăi s-a format în afara lor. Ba chiar împotriva lor, așa afirma. Eu, în schimb, știu că din aceasta s-a creat o bază pe care ei au lăsat-o în ea. Monica nu se rușina de acea fisură care în sufletele lor s-a născut și care mai avea în ea eco. Ce conștienți copii! Ce martori vor avea simțămintele voastre în afara conținutului cuvintelor bătrânului bijutier prin care trece pilonul fiecarei căsătorii din lume?
2: Mă gândesc la părinții mei. Mă gândesc la părinții mei, căci încerc fără îndoială să mă imaginez pe mine, Cristof. Acea zi a căsătoriei noastre, deseori fac asemenea probe. Probabil că seamănă cu repetițiile de la teatru. Teatrul imaginației mele și teatrul gândurilor mele. Tatăl va juca rolul tatălui și rolul soțului, iar mama va accepta acest rol adaptându-mă la el. Pe mine mă vor chinui fețele lor. Ah, vom începe cândva să trăim viața noastră proprie și să cred până la urmă că tu nu ești ca tata, că vei fi doar Cristof, despovărat de asociațiile pe care le am. Atât de mult doresc să fiu a ta, necontenit, împiedicându-mă de faptul că sunt eu.
1: Curioasă a fost, mama mea dragă, istoria dragostei noastre cu Monica, pe care a trebuit să o cuceresc pentru ea însăși, dar și pentru părinții ei. Aceștia mai degrabă nu mă iubesc. Oamenii au adâncurile lor, nu numai măști pe chipuri. Ce știi tu despre adâncurile mamei și tatălui tău, Ștefan? Când va veni ziua nunții noastre, vei ieși dintre ei. Cândva fetița aceea micuță era dusă de amândoi de mână. Când va veni, deci, ziua nunții noastre, eu voi veni și te voi lua de la ei pentru a îndura o nouă suferință a dragostei, pentru suferința unei noi nașteri. Și toți vom fi extrem de bucuroși și toți vom fi la limita a ceea ce în limbajul omenesc se numește probabil fericire.
0: Cristof, fiul meu, e atât de bun cu Monica de parcă ar dori să-l înlocuiască pe tatăl ei, pe care niciodată nu l-a cunoscut. Iar ea în sine ei doar a pierdut. Așa te-a creat Cristof, Andrei. Vrea să creeze în Monica pe părinții ei, Ștefan și Ana. Când a venit ziua anunților, părinții erau amândoi și Monica între ei, într-o rochie albă, iar Cristof mergea alături de mine. Tatăl i-a fost înlocuit de Adam. Adam era omul care ultimul a văzut pe Andrei. A fost împreună în aceeași companie. Când s-a întors de pe front, m-a văzut imediat și mi-a repetat diferite cuvinte. Poate chiar a preluat în inima lui ceva din marea dragoste a lui Andrei, căci l-a iubit foarte mult pe Cristof, care i s-a atașat. I-am găsit deseori în casă, purtând convorbiri aprinse. Adam i-a fost ca un tată. Am fost puțin neliniștită că poate se gândește la mine și îmi va cere cândva mâna, dar odată a spus: eu mă aflu probabil ca în locul fiecărui om soarta să-i o preiau, căci eu am dus-o așa. N-am înțeles de plin cuvintele astea, dar știu că de atunci am devenit cât se poate de liniștită. Eram acum atât de elegantă și Monica arăta minunat, iar Cristof ușor apălit. Veneau unul înaintea celuilalt, apoi Cristof a luat-o de mână și au plecat în față. Magazinul bijutierului a rămas în spate, pe partea dreaptă. Tinerii și-au schimbat verighetele și de aici au plecat luându-se de mână. Noi am rămas în spate. Mi-amintesc fereastra acestui magazin. Cândva o fereastră bizară ce ne-a înghițit viitorul până în momentul în care a început taina. Taina ori necunoscutul. Nu ne ajungea și atâta. Dragostea era mai puternică ca frica, iar ei au pornit-o înainte. Nu se uitau cum se reflectă în oglinda acelei vitrini curioase. N-au sondat viitorul. Taina ori necunoscutul vor începe imediat. Mergând, Cristof a cuprins-o de umeri. A dorit să repete amintirile părinților. Ei au rămas aici, eu cu Adam. Aveam să verific intenția lui Cristof al meu.
3: Niciodată n-am bănuit că am să te găsesc aici, Adam. Și poate chiar acum numele acesta îmi sună străin pe buze. Ți-amintești cum pe neașteptate ai început să discuți cu mine exact aici? Mi-ai spus că pe strada aceasta va trece Mirele. Am așteptat plângând puțin printre fetele ce au adormit, când altele purtau lampioane și îi ieșeau înainte. M-am dus deci cu el. Când a venit, m-am uitat de aproape pe chipul lui. Era fața lui Ștefan. Am vrut imediat să fug. Crezi că m-am împăcat cu gândul acesta până azi? Simțul disproporției n-a dispărut complet din mine. N-am putut, nu pot apropia aceste două fețe, nu le pot identifica. Vechea dragoste a fetișcanei pentru acest om s-a uscat. Dar un izvor care nu mai poate țâșni din nou din pământ. Am încercat totuși să cred în el și în vreo ordine, într-o ordine oarecare a lucrurilor, cât și a vieții mele. În afară de asta am încetat să-l mai detest. Am încetat să mai nutresc regrete, acele groaznice regrete privind viața pe care el tocmai mi-o irosise. Am început să caut vina și în mine. Era. N-am întrerupt discuțiile, n-am ținut să-l distrug, dar el s-a schimbat. Nu știu, a devenit mai suportabil. Și lui a fost mai ușor de atunci să suporte prezența mea. Am încercat să ne îndepărtăm de atunci în acea goană în care ne-am îndepărtat până atunci. Acum totul staționa. Dacă ne trăim viața? Probabil că nu. Trăim mai degrabă prin copii. Monica este cea mai dificilă. În ea de altfel am distrus cel mai mult. Acum ne părăsește. Cred că prea devreme și pleacă cu convingerea că părinții ei sunt vinovați. Probabil că astfel ne nedreptățește. Că Mirele avea chipul lui Ștefan, asta o înțeleg, dar am rămas una din domnișoarele proaste căreia i-a lipsit uleiul și lampa s-a aprins mizerabil, arzând totodată fiecare fibră a sufletului meu.
4: Am văzut-o din nou în seara aceea pe Ana. După atâția ani, întâlnirea cu Mirele a fost pentru ea vie. Ana a pășit pe calea dragostei întregite. A trebuit să o completeze, dând și primind în alte proporții decât înainte. Trecerea a avut loc tocmai în seara aceea, cu ani în urmă. Atunci totul era amenințat cu înfrângerea. Noua dragoste a putut începe numai de la întâlnirea cu Mirele. Ceea ce Ana a simțit atunci a fost la început numai suferință. Cu timpul a venit și liniștea. În schimb, ceea ce a crescut a fost însă greu palpabil, mai ales că nu avea încă nimic din gustul dragostei. Cândva vor învăța poate amândoi să guste din asta. În orice caz, Ana e mai aproape decât Ștefan. Ah, ce milă mi-a fost de Ana în seara aceea cu ani în urmă, ce milă mi-a fost de Ștefan. Aveau deja 3 copii care începuseră să crească. Cel mai mult a resimțit totul Monica. Mi-a părut atunci groaznic de rău de ea. Cu mult mai mult decât de Andrei, când s-a despărțit de mine pe front plecând pe poziția lui. Mi-a spus atunci, nu mă mai întorc. Mi-a rămas să aduc această veste văduvei și orfanului. M-am străduit atât cât am putut ca lui Cristof să-i înlocuiesc tatăl care a făcut să nu fiu răpus. Uneori, existența umană pare a fi scurtă pentru dragoste. Altă dată este însă invers. Dragostea umană pare prea scurtă față de existență sau poate cumva prea firavă. În orice caz, fiecare om are la dispoziție existența sa și dragostea sa. Cum poate fi făcută din aceasta o formă care să aibă rostul ei? În afară de aceasta, forma respectivă nu poate fi închisă în sine. Trebuie astfel deschisă, ca pe o parte să treacă spre alți oameni, pe de altă parte să oglindească întotdeauna existența și dragostea absolută. Iar pe acestea, într-un anumit fel, să le oglindească. Acesta este sensul definitiv al soartei voastre, Terezo, Andrei, Ano, Ștefan și al vostru, Monico, Cristof.
0: Adam ne-a enumerat pe rând. Numele lui nu l-a spus. Era parcă numitorul comun al tuturor. Și în același timp purtător de cuvânt, și judecător. L-am împăcat cumva în liniște cu gândurile lui, cu analiza sa, după inima lui.
5: Mai degrabă niciunul știam despre ce a vorbit Adam, apoi Tereza, mama lui Cristof. Mai înainte chiar, Ana parcă s-a spovedit lui Adam despre mulți din ultimii săi ani de viață. Când a terminat de vorbit despre Mire, care trebuia să aibă chipul meu, imediat s-a referit la Monica. Aceasta am înțeles-o cel mai bine. Monica vrea să se depărteze de noi cu orice preț. De ce? De ce? Hotărât, nu înțeleg ce înseamnă, ce reflecta existența și dragostea absolută. Dar dacă Monica își dorește atât de mult să plece de la noi, atunci știu cu siguranță că tocmai de aceea noi amândoi, Ana și cu mine, foarte prost o oglindim. Asta am înțeles clar și asta m-a durut. În același timp, de asemenea, pentru prima oară de mulți ani, am simțit nevoia de a spune ceva în care să se deschidă tot sufletul meu, să-i spun aceasta Anei. A fost cumva o încercare de autocondamnare, ba chiar mai mult, încercarea de a împărți vina asupra amândurora. În orice caz, m-am dus la ea și am pus mâna pe umăr, ceea ce n-am făcut-o de mult, de mult. I-am spus atunci următoarele cuvinte: ce păcat că de atâția ani nu ne-am simțit ca doi tineri.
0: Totul ce a fost și a trecut sau trecea încet într-o altă formă. Greu era să te desprinzi cu gândul și inima de tineri. Monica și Cristof oglindeau iarăși, într-un anumit mod, existența și dragostea absolută. În ce mod? Iată întrebarea ce nu poate primi răspuns până la cap.

bijutierul a închis deja magazinul lui, iar ei amândoi au plecat. Știu măcar ce oglindesc, n-ar trebui mers după ei. Până la urmă au gândurile lor. Se vor întoarce aici. Cu siguranță se vor întoarce. S-au dus numai pentru o clipă să reflecteze. Căci cea mai minunată faptă este a crea partea ce oglindește existența și dragostea absolută.

0: Ați ascultat
1: În fața magazinului bijutierului sau despre preceptul creștin al iubirii de Carol Voitâa.
0: Traducere de Nicolae Mareș. Distribuția a fost următoarea: Tereza, Valeria Seciu; Andrei, Ovidiu Iuliu Moldovan; bijutierul, George Constantin; Ana, Dana Dogaru; Adam, Emil Hosu; Cristof, Adrian Pintea; Monica, Ana Ciontea; Ștefan, Dan Condurache; un trecător, Gheorghe Pufulete. Au mai participat la realizarea spectacolului radiofonic actrița Maya Morgenstern și grupul vocal Dominum Carmen. Efecte percuție, Ion Mihalache. Asistența tehnică, Laura Mureșan și Anca Staud. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.
2: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: când numai luna singură noapte veghează din întindere albastră.
1: Și când o rază albă visătoare s-a strecurat sfioasă prin fereastră și a țipit cu minte pe o pernă,
0: atunci, în noaptea albă, cu aripi nevăzute,

0: Și în dimineața zilei care vine, se simt plutind în aer pretutindeni fiori adânci de fericire.
1: Da, da, ce-i? Cine? Cine? Aole, oprește-l, dragă, tată!
2: Ce dragă, pe cine să opresc?
1: Păi tu n-auzi? Așa, ce criminal!
2: Cine, dragă?
1: Ce așa asta? Sună de parcă...
2: Păi nu l-ai pus tu?
1: Hai, mamă.
2: Hai, scoală-te, scoală-te că-n târzi.
1: M-a trezit și din vis.
2: Da? Și ce vis ai?
1: Aoleu, de-ai știm. Da, mă avansaseră.
2: Nu mai spune. Vezi cine visează de dimineață?
1: Asta e. Cine se scoală de dimineață? Nu mai încurca visele. Astea e proverbele.
2: Și mai departe, mai departe.
1: Mai departe, mai departe, mai sună tu la birou, așa că...
2: Adică ceasul?
1: Da?
2: Da.
1: Atunci mai bine mă scol. Vorba aia, cine se scoală de dimineață?
3: Dimineața-ți pare viața mai frumoasă.
0: Cine se scoală de dimineață?
4: Râde mai bine.
0: Proverb adaptat și perfecționat.
4: Umoristic muzical de Mică Pavel.
5: Spune, mami, că greutatea peștilor se măsoară cu ora?
2: Nu, cine ți-a spus?
5: Atunci de ce tăticul spunea că noaptea trecută n-a prins decât un somn de două ore?

0: vrând,
1: nevrând,
0: a cântat și regia tehnico-muzicală.
1: Mihai Roman.
2: Cine nu zâmbește și stă posomorât, o să-i bată toarna în fereastră, să-i țină de urât.
0: I-a ținut de urât regizorului nostru tehnico-muzical, Ion Barta, redactor muzical.
3: Cine se scoală de dimineață
1: ajunge departe.
0: Și uite așa au ajuns tocmai în studioul de înregistrare Ștefan Mihăilescu Brăila,
1: Coca Enescu,
0: Radu Zaharescu,
1: Rodica Mandache,
0: Emil Popescu,
1: Jeanin Stavarache,
0: Paula Rădulescu și
1: Horia Șerbănescu.
4: Și după ce dai replica cine se scoală de dimineață, lași punctele de suspensie și apoi, cu o mină disperată, te arunci în mare.
5: Da, da, bine, bine, dar eu nu știu să not, s-ar putea să mă nec.
4: Nu-ți face nicio grijă, dacă la radio tot nu se vede.
6: Oare!

0: Și chiar crezi tu, tăticule, că cine se scoală de dimineață?
1: Da, bineînțeles, n-ai văzut? Dacă Gigel s-a sculat de dimineață, a găsit pe stradă două bilete la circ.
0: Da, dar cine le-a pierdut s-a sculat și mai de dimineață.

0: Anghișor!
1: Oh, da, servus, dragă!
0: Știi că și ieri ai trecut pe lângă mine de parcă nu mai fi observat?
1: Vai, se poate, Mimișor, din potrivă!
0: Nu te grăbești așa!
1: Păi l-am expediat pe Bobiță la școală, a plecat și puiul la birou, așa că fiind liniștită acasă, am plecat și eu după cumpărături.
0: E, da, cine se scoală de dimineață?
1: Așa-i soarta noastră a gospodinelor!
0: Oh, stai să-ți spun ce mi s-a întâmplat!
1: Ce ți s-a întâmplat, dragă?
2: Alo, aici v-ați găsit să stați la taclale.
1: Ce-a spus?
0: Lasă-l tu. O văd la alter pe Ioneasă.
1: Așa.
0: Intră în bloc cu sacoșa plină. Eu după ea.
1: Da, și? Și?
3: Mare noroc, ați avut, frumoaselor.
0: Vezi de drumul dumitale. Urcă ea, urc și eu.
1: Așa. E, dar ce tot claxonează ăla, dragă?
0: Știe. O cunoști pe tanții, nu?
1: De la 8?
0: Da. Mă opresc un etaj mai jos și ce crezi că-mi văd
1: ochii? Ce, dragă?
0: Deschide ochii! E, și cum îți spun
1: așa?
0: Cu cine crezi că era?
1: Cu cine? Cu cine?
0: Ei, cu bărbatul său.
1: O, s-a întors tu? Mi-ai lovit sacoșa, criminalule! Hai tu să plecăm, e prea multă gălăgie aici în mijlocul bulevardului.
4: Bine!

0: singur acasă. Vii să mă ajuți? Da, nu sunt departe de tine.
1: Alo, alo, ce ai zis?
0: Să vii să mă ajuți.
1: Alo, alo, nu se, alo, alo.
0: Să duc cumpărăturile.
1: Alo, alo. Poftim, nu se mai aude. Alo, alo, centrala. Vedeți că s-a deranjat circuitul, frate.

0: Așa, auzi, dar ia spune, ce mai știi de Fanache, fostul nostru coleg de liceu? Era o speranță în dramaturgie.
1: A, și acum e la fel.
2: Poteca dragostei. Piesă dramatică în 5 acte. Juridice. Partea întâia, în care tractorista Manon se îndrăgostește de tovarășul George de la secția avicolă. George îi spune lui Manon:
3: te iubesc, Manon.
4: Dar dumneata ești însurat, George,
2: îi replică Manon.
3: Asta nu are nicio importanță, Manon.
4: Asta are foarte mare importanță, George.
2: Mama lui Manon, Virginia, care trăgea cu urechea, deschide ușa și zice:
5: asta are foarte mare importanță, tovarășe George.
3: Vreau să fii nevasta mea, Manon,
2: strigă înflăcărat George.
4: Asta nu se poate, George.
2: Tatăl lui Manon, fănică, pensionar, care tocmai trecea pe acolo, zice:
6: asta e bigamie, cetățene George. Se pedepsește de la 1 la 5 ani.
2: Atunci George se hotărăște:
3: divorțezi și plătesc pensia alimentară, Manon.
4: Să nu faci aceasta, George.
3: Am să o fac, Manon. Te iubesc, Manon.
4: M-am îndrăgostit de tine, George.

0: Sunt fericit, plec să furajez găinile.
1: Sunt mândră de tine, George.
2: Partea a doua, în care George cere divorțul. George îi spune lui Mița:
0: să divorțăm, Mițule.
3: De ce să divorțăm, George?
0: Nu ne potrivim, Mițo.
4: De ce nu ne potrivim, Gheorghe?
0: Gătești prea gras.
4: Ăsta nu-i motiv de divorț.
0: Găsim noi unul, Mițule.
2: La început, Mița nu se lasă convinsă, dar mai târziu se lasă. Partea a treia, în care George și Mița obțin desfacerea căsătoriei din vina ambilor, stabilindu-se după audierea martorilor că el este afemeiat și ea este afemeiată. Partea a patra, în care George se căsătorește cu Manon.
1: Soțul meu iubit!
0: Vom trăi fericiți până
2: când George se îndrăgostește de șoferița Didina. George îi spune lui Didina:
0: te iubesc, Didino.
1: Dar dumneata ești însurat, George.
2: După nenumărate căsătorii și divorțuri, autorul reușește să realizeze acest emoționant roman, început și terminat la barul de zi, zori de noapte.
5: Parce que le soir on se retrouve tous les deux, rien que nous deux. Parce que fous de désir on tire les rideaux sans dire un mot.

0: E, fetița mea, iar se apropie admiterea.
1: Da, tăticule.
0: Anul trecut ai candidat la filologie. Acum 2 ani la medicină, după ce cu un an înainte n-ai intrat la chimie. Anul ăsta, ce ai de gând?
1: Să mă mai odihnesc un pic și apoi mă mărit. Îl vezi tu pe brunetul acela pe bicicletă?
2: Da, tu!
3: E Spavarache?
1: Ei bine, mie trebuie să-mi mulțumească că și-a cumpărat bicicletă.
3: Serios, tu? De ce?
1: Avea bani de mașină.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Mai spavarache, bă, am o nevastă de zahăr, ce mai. Când ajung noaptea acasă, nu-mi zice nimic. Se uită doar la ceas.
2: Tu ești un om fericit, Griguț? A mea se uită la calendar.

0: În problema soției am venit să vă consult.
1: Ce spuneți că are soția dumneavoastră?
0: Insomnit, nu știu ce să mai mă fac, știți, de la un timp încoace nu mai doarme nopțile.
1: Și ce face când nu doarme?
0: Mă așteaptă pe mine.

0: Și ce motive invocăm?
1: Soțul meu când vine acasă este foarte neglijent.
0: E bine, dar asta nu e un motiv de divorț.
1: Este, că vine acasă odată la 3 luni.

0: Zizi, tu aici?
1: Mari, să nu spui că ești tu.
0: Ba da, chiar eu, vai ce întâmplare. Dar tu cu ce treabă pe aici?
1: E, divorțez și eu.
0: Da, și tu, ce coincidență. Eu tribunal, tu tribunal, tu divorț, eu divorț.
1: Cum? Și tu suferi?
0: Da,
1: da, da, da, da, nu știu ce să mai cred. M-ai lăsat completamente perplexată. Cum tu, dar eram cel mai minunat soț. Doar tu spuneai, nu?
0: Era.
1: Oh, jale meu, la tine cum a fost?
0: M-a neglijat.
1: Ce coincidență tristă, și pe mine.
0: Toată ziua, bună ziua la institut. Nu m-a mai scos și pe mine în lume de...
1: Auzi ce-mi cerea, să-mi iau servici, eu și încadrată.
0: Păi de-aia m-am măritat.
1: Închipuiește-ți, nu mai îmi dădea niciun ban. Își făcuse cont personal.
0: Nu mai am suportat, dragă, tu mă înțelegi? Nu știa absolut nimic. În două luni de căsnicie de pe învățat să gătească patru feluri de mâncare.
1: Auzi ce pretenție, să șterg eu praful, ce tupeu. Puteam să se însoare cu un aspirator.
0: De toalete, ce să-ți mai spun. Știi de când nu mi-a mai cumpărat ceva? Știi de când? De săptămâna trecută, dacă poți să-ți închipui așa ceva. Și-a dus să niște parfumuri la Eva. Aveam 300 la mine, dar trebuia să plătesc avocatul.
1: Dar știi tu că îți vine bine de piesul ăsta?
0: Da.
1: Și pantofii.
0: Să nu mai vorbim. O târătoare acolo mi-a adus-o din... Gata, am terminat cu viața asta. Mi-am găsit și eu un suflet care să mă prețuiască. Un bărbat care să mă iubească așa cum vreau eu. L-aștept din minut în minut.
1: Dar ce coincidență! Și viitoarea mea fericire vine aici.
0: Mă bucur tu pentru tine. Auzi, să mi-l arăți mie.
1: Da, sigur că da. Uite-l, uite-l.
0: Care? Unde-i tu? Care?
1: Uite-l, acolo lângă fereastra aia deschisă. Vezi doi bărbați? Cel din stânga în costum deschis e omul visurilor mele. Iar cel din dreapta, nu știu ce căutând aici. Cel din dreapta e fostul meu soț, nu l-aș mai vedea.
0: Ce coincidență. Cum tu? Cel din stânga e viitorul?
1: Exact.
0: Iar cel din dreapta a fostul tău soț?
1: Da.
0: Păi, la mine e invers.

0: Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Și mie mi-a plăcut cartea asta, Crima din Orient Express.
1: Când ați citit-o?
0: Acum 2 luni.
1: V-a deranjat cineva în timp ce o citeați?
0: Nu.
1: Atunci, dumneavoastră, de ce deranjați pe alții?
0: Băi, știți, eu nu sunt caseriță, eu sunt contabil și așa am citit-o în timpul meu liber.
1: În sfârșit, văd că nu-mi respectați concentrarea. Ce doriți?
0: Un loc la Orient Express.
1: Așteptați.
0: Dar până când?
1: Până deschid ghișeul la ora 8.
0: A trecut.
1: Ceasul dumneavoastră nu merge bine. Mai sunt 5 minute până când termin capitolul ăsta. Și nu mă mai întrerupe, tovarășe.
0: Vă rog, vă implor, îmi dați biletul și ați scăpat de mine. Un loc șor la clasa 1 și am zburat.
1: Nu mai avem locuri.
0: Nu se poate, sunt doar primul și am venit și cu 10 zile înainte.
1: La clasa 1 nu mai avem locuri.
0: Atunci clasa 2.
1: Nu avem.
0: Măcar la coletărie se poate.
1: Bine, fie în picioare doriți?
0: Jos, nu se poate.
1: În picioare.
0: De ce îmi faci greutăți?
1: Dumneata nu mă lasă să termin capitolul. Eu nu dau loc, suntem chit.
0: Auziți? Crima din Orient Express. Bun roman. Aveau toți locuri rezervate. Cine și-ar fi închipuit?
1: Ce vreți să spuneți?
0: Acțiunea, vreau să zic, foarte bine dusă. Te ține încordat până la... Deși criminalul, ca să fim sinceri, nu trebuia să facă greșeala aia cu firul de
1: păr. Opriți-vă! Nu-mi place să știu sfârșitul înainte.
0: Dar criminalul este un agiamiu, pentru că dacă nu se întâlnea cu...
1: Nu vă implor! Uitați, vă dau biletul, casa întâia, lângă geam. Un loc, două, un compartiment, un vagon, cât vreți.
0: Nu, nu, nu, sigur loc, la fereastră, în direcția mersului, la nefumători.
1: S-a făcut poftiți, merge sănătos.
0: Auziți, mi-ați dat restul cu 5 lei mai mult.
1: Nu-i nimic, să aveți și de un Pepsi acolo. Adică

0: Zișor, dragă, iar te întâlnesc. Vezi cine se scoală de dimineață?
1: Ei, cu atâtea cumpărături.
0: Dar ce-ai găsit, draga mea, așa de interesant la eticheta de pe borcanul acela cu murături?
1: Ei, nu vezi? Aici scrie gogoșar tăiați în oțet.
0: E, și?
1: Păi mă întreb de ce i-au tăiat tocmai în oțet.

0: Auzi tu?
1: Da.
0: Am o rețetă formidabilă pentru slăbit.
1: Zău tu?
0: Spune-mi eu și mie.
1: Muți mânerul de la frigider la 5 cm distanță de pământ.

0: Băsescu, ne salut!
1: Ura, bătrâne, ura!
0: Ți-ai sice de un păhărel de coniac.
1: Aoleu, nu se poate.
0: O, nu, scurmă, scurt
1: de tot. Nu poți să grăbi.
0: Serios, dar unde te duci?
1: Știi, astăzi m-a sunat nevastă mea la birou. Aha. Adică vreau să o ajut la niște cumpărături.
0: Și
1: s-a, cum înțelegi, s-a defectat puțin telefonul când m-a sunat, mă înțelegi?
0: Sigur, înțeleg.
1: Și acum mă grăbesc spre casă, vreau să o scot la un restaurant, să o împac.
0: E, bravo, dar o să te cam coste penitența asta.
1: De ce să-i faci asta?
0: Acum te înțeleg eu de ce mă refuzi. E, las, o să mă sacrific și o să beau eu și pentru tine un păhărel.
1: Nu, te implor, zău, știi, iar o să mă doare capul.

0: ce să zic, dragul meu? E o surpriză prea mare. Dar chiar vrei să mergem noi doi împreună la restaurant?
1: Te bineînțeles, ghioțelul meu.
0: Ai, puiule, dar tu te simți bine?
1: Haide, trandafirul meu, dar ce-ți veni?
0: Hai, lasă ierbarul. Păi, altfel nu pot să-mi explic cum un bărbat normal își invită nevasta la restaurant în mijlocul săptămânii.
1: Dar te asigur, mimoza mea, că
0: ei,
1: eu...
0: Și cum? Chiar vrei să mergem la restaurant?
1: Absolut.
0: Fără bobiță?
1: Absolut, la leaua mea, fără bobiță. Și hai odată, te rog.
0: Acum, imediat. Dar spune-mi numai, îngerul meu, cum să mă îmbrac?
1: Repede, draga mea, îmbracă-te repede.

0: Uite-l, uite-l că vine.
1: Alo, băiete.
2: Da, vă rog.
1: Spune-mi, te rog, ce mâncare e asta, Volovan, la financier?
3: E un fel de turne de roti, o crochetă la valansiune.
1: Aha. Atunci dă-ne, te rog, de două ori ciorbă cu perișoare.

0: Ah, dragul meu, nu m-am mai simțit atât de bine de când, de când a plecat mama ta de la noi.
1: Da, mă bucură, la leaua mea, că ești fericită.
0: Știi, aș vrea să te întreb ceva.
1: Orice, te ascult, Panseluța mea, spune-mi.
0: Spune-mi, dar sincer.
1: Așa, se poate, doar știi că eu întotdeauna.
0: De ce de fiecare dată când eu acasă încep să cânt, tu ieși pe balcon?
1: Știi, eu, draga mea, nu știu cum să spun. Lumea e rea și n-aș vrea să creadă că te maltratez.

0: când luminosul crainic, luceafărul stingher
1: și tainic
0: s-aprinde iar pe cer și cu lumină nouă sclipește ca un strop
1: de rouă
0: prin crengile înalte sub cerul fără fund.
1: S-aude un bâzâit profund.
2: Puiule, puiule, trezește-te, dragă.
1: Ce s-a întâmplat? A sunat iar ceasul?
2: Puiule, tu ai început să te ascunzi de mine.
1: Sigur. Adică de ce crezi tu asta, dragă?
2: Păi, de la un timp vorbesc singur în somn.
1: Da?
2: Da.
1: Atunci mai bine mă scol. Vorba aia, cine se scoală de dimineață...
3: Dimineața-ți pare viața mai frumoasă.
2: Cine se scoală de dimineață?
4: Râde mai bine.
2: Proverb adaptat și perfecționat.
4: Umoristic muzical de Mică Pavel.
5: Îți spune, mamico, greutatea peștilor se măsoară cu ora?
2: Nu, cine ți-a spus?
5: Atunci de ce tăticul spunea că noaptea trecută n-a prins decât un somn de 2 ore?
3: Dimineața-ți pare viața mai frumoasă, fetele sunt mai frumoase ca oricând. Și când vezi o fată atât de grațioasă, te trezești cântând deodată vrând nevrând.
2: Vrând?
4: Nevrând?
2: A cântat și regia tehnico-muzicală
4: Mihai Roman.
6: Cine nu zâmbește și stă posomorât, o să-i bată toamna în fereastră să-i țină de urât.
0: I-a ținut de urât regizorului nostru tehnico-muzical Ion Barta, redactor muzical.
7: Cine se scoală de dimineață
4: ajunge departe.
2: Și uite așa, au ajuns tocmai în studioul de înregistrare
0: Ștefan Mihăilescu Brăila,
4: Coca Enescu,
0: Radu Zaharescu,
4: Rodica Mandache,
0: Emil Popescu,
4: Janin Stavarache,
0: Paula Rădulescu și
4: Horia Șerbănescu.
8: Și după ce dai replica cine se scoală de dimineață, lași punctele de suspensie și apoi, cu o mină disperată, te arunci în mare.
9: Da, da, bine, bine, dar eu nu știu să not, s-ar putea să mă nec.
8: Nu-ți face nicio grijă, dacă la radio tot nu se vede.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

0: Gata, gata, copii, gata, plecarea.
1: O clipă, Mișule, să vină și Fănel.
0: Unde mai e și băiatul ăsta? Dacă totdeauna trebuie să-l aștept, să-l aștept. Fănele!
2: Aici.
0: Unde ai fost?
2: Am pus ilustratele la cutie.
0: Cum, așa, nici n-am plecat și tu ai și expediat ilustrate din vacanță?
2: Da, bineînțeles, aici la librăria din colț au ilustrate din toată țara, pe când pe drum nu găsim decât vedeți din București.

0: e toată lumea la bord?
1: Da, da.
0: Ia numere.
1: 1, 2, 3.
0: Nu, nu, nu, nu, trei fără să numărăm și câinele, dragă, tu rămâi acasă, hai. Noi suntem trei într-o mașină, nu trei într-o barcă.

0: Dar l-ai luat totul?
1: Totul?
0: Și cortul?
1: Și.
0: Și costumele de baie?
1: Și.
0: Și barca pneumatică?
1: Și. Adică pentru ce? Ce, noi mergem la mare?
0: Și ce, la munte nu e apă?
1: Este. Dar de unde știm ce direcție ne îndreptăm?
0: Foarte simplu. Ne uităm în ghidul automobilistic.
2: Ah. Asta e.
0: Ce?
1: Ce?
2: Am uitat ghidul automobilist.
0: Nu face nimic. Eu am soluții pentru orice situație neprevăzută.
1: Bineînțeles, tu să n-ai soluții. Ce soluții?
0: Uite, Sanda, putem să citim ce scrie pe indicatoare. De exemplu, dacă scrie spre Constanța, înseamnă că ne îndreptăm spre mare. Dacă scrie spre Predeal...
1: Ei, bravo, Mișule, și dacă ajungem să zicem la o răscruce?
0: Ce răscruce, dragă? Ca în romanul acela la răscruce de vânturi?
2: Nu! Ca în emisiunea...
1: Scruce de... Oh, no, you could. Oh, no, you could. Oh, no, you could. Cânturi. Fantezie radiofonică de Sterian Filip și Vasile Fulgean.
2: Vezi? Bine că am expediat ilustratele.
0: Moment, vă rog, moment! Eu am soluții pentru orice situație.
1: Ce soluții?
0: Să întrebăm.
1: Foarte bine, să întrebăm.
2: Perfect, să întrebăm. Pe cine?
0: Cum pe cine? Uite acolo, un grup. Aha. Trebuie să fie de prin partea locului.
1: Hai, hai, hai, hai.
0: Bună ziua, vă salut. Nu vă supărați, vă rog.
3: De ce să ne supărăm?
0: Văd că aici e o răscruce.
3: Exact. Da.
0: Știți cumva încotro duce drumul acesta?
3: Bineînțeles. Da. Asta e autostrada muzicii ușoare.
1: Ah, minunat, Mișule, să luăm pe aici.
2: Moment, moment. Dar drumul acesta cu serpentine și cu pante?
3: Vreți să spuneți cu poante? E calea glumelor.
0: Asta e. Pe aici o luăm.
1: Da, mă rog,
3: dacă doriți, dar peisajul e cam monoton.
1: Și atunci dumneavoastră, ce ne sfătuiți?
3: Cel mai bine e să o luați pe magistrală. Da, asta cu marcaje. Tot pe aici au luat-o și...
4: Marin Moraru, Roricata Palagă, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Dem Savu, Paula Rădulescu, Candid Stoica, Violeta Olteanu, Dem Niculescu, Lidia Crețu Dobrin, Mihai Stoenescu, Dana Cosma, Marin Radu Ene, Valeriu Buciu, Gigi Niculescu, Dragoș Mârzan și Ciupi Rădulescu.
0: Vă mulțumim, vă mulțumim foarte mult. Și cine a pus marcajele muzicale și reperele tehnice?
3: Regia tehnico-muzicală.
5: Ion Barta și Mihai Roman.
2: Și dirijarea circulației actorilor?
4: Alexandru Darian.
0: Am înțeles. Se ține cu actorii de glume.
3: A, e o chestiune de...

0: trecem și pe la gara.
1: Oprim?
2: Da.
1: Deci, să vedem dacă nu avem întârziere.
0: Uite-l pe Mitică.
2: Da, da.
0: Ce faci aici, Mitică? Pe cine aștepți?
3: Pe unul din partea soției pe care nu l-am văzut în viața mea.
2: Și atunci cum o să-l recunoști?
3: I-a scris să țină mâna dreaptă o damigeană și în stânga un curcan. Să știi că n-a găsit curcan. Merge și rață.
4: O, scumpa mea, nici nu găsesc cuvinte ca să-ți spun cât de mult te iubesc.
5: Nu-i nimic, dragule, exprimă-te prin cifre.

0: Stop la intersecție.
1: Dar ai ce?
0: Un magazin de stofe.
2: Stofe bune, stofe fine, cumpărați la magazine.
3: Că nu e om să nu fi scris o poezie.
4: Da, da, are stofă de poet.
5: Nu-i mai bună aia de tergal?
1: Aș vrea să văd stofa aceea.
4: Poftiți!
1: Da, da, nu-mi place.
4: Dar ați privit-o pe dos, cealaltă e fața.
1: Știu, însă am vrut să văd cum va arăta când voi da costumul la întors.
6: Întoarce-te.
1: La întors.

0: auzit de Arhimede?
1: Parcă.
0: Ăla cu Evrica.
1: Aha, dar nu-l cheamă George Enache?
2: Când Arhimede în sfârșit, după o viață a găsit principiul lui pe care atât l-a căutat.
3: Poftiți, poftiți, noi așteptăm inventatorii cu ușile deschise. Cum vă numiți?
4: Arhimede.
3: Arhimede, Arhimede, unde am mai auzit eu numele ăsta?
4: În liceu, la ora de fizică.
3: Dar nu mi-amintesc, probabil că la lecție am deschis cartea la altă pagină, așa că... Mă rog, da, tot e bine că ne cunoaștem acum. Cu ce ocazie pe la noi?
4: Eu am un principiu.
3: Foarte bine, îmi plac oamenii cu principii.
4: Nu am mai multe, unul și bun.
3: Mă rog, cam puțin, cu ce este?
4: Cu apă.
3: Formidabil, marile spirite se întâlnesc și eu am unul.
4: Cum sună?
3: Cine nu știe să dea de mâini, să nu intre în apă.
4: Asta e cam apă de ploaie.
3: Și ce, al dumitale este mai bun?
4: A apucat lumea să spună că e genial și o ține așa.
3: Ce vorbești? Și cum sună, măi frate, că-ți uitai numele?
4: Arhimede, un corp scufundat într-un lichid, deci pierde din greutate o...
3: Am înțeles, e cu economie de material.
4: Nu chiar, dar...
3: Mă rog, ne interesează. Ai adus documentație?
4: Este aici.
3: Ce greutate se câștigă?
4: O greutate egală cu volumul lichidului dezlocuit. Demonstrația rezultă și din desen.
3: Bine, dar desenul reprezintă un om care face baie.
4: Sunt chiar eu. Am făcut experiențe pe pielea mea.
3: În albie?
4: Întâi în mare, pe urmă am continuat acasă.
3: Singurel, așa?
4: Cum adică?
3: Nu te-a ajutat nimeni să intri în cadă, să ieși?
4: L-a ieșit, m-a ajutat considerabil.
3: Cine?
4: Apa. Simți o forță care te împinge în sus și îți vine să strigi Evrica.
3: Fugi că nu te crede nimeni.
4: Pot demonstra pe loc.
3: Asta e acum. O să ne apucăm să facem baie în timpul serviciului.
4: Și ce e de făcut?
3: Cum ce? Dumitale, la toată experiența asta îți trebuie un martor.
4: M-am jenat să am martor fiindcă eram fără slip.
3: Nu-i nimic. Poți spune martorul și după.
4: Pe cine?
3: De exemplu pe mine. Pot să declar că te-am frecat pe spate. Sau că ți-am adus slipul. Mă rog, îndoi. Treaba capătă greutate, înțelegi?
4: Da, principiul meu demonstrează cum se pierde greutatea. Dar, mă rog, deci acum 2000 și ceva de ani ați fost martor la descoperirea mea.
3: Exact! Bre, cum trece timpul.
4: Îți mulțumesc mult.
3: Dar pentru ce să-mi mulțumești?
4: Pentru că binevoiești să-mi fii martor.
3: Ei, asta e acum. Munca e muncă, măi frate, e muncă. Ne-am înhămat amândoi, am tras amândoi, am realizat amândoi. Încasăm drepturile amândoi.
4: Amândoi?
3: Da, coautori.
4: Ce-i asta?
3: Ca să fie valabilă descoperirea, ai nevoie de coautor.
4: Măi, ce a evoluat tehnica. Evrica!
3: Ce ai mai descoperit, măi coautor?
4: Un alt principiu. Un ciubuc scufundat într-un buzunar.

0: Da, înainte să merg la concert, să dau o raită prin piață. Da. Cum le dai?
1: Eu vreau să-mi vând marfa, dar cred că e de datoria mea să vă atrag atenția că roșiile nu sunt proaspete.
0: Și crezi că asta mai are vreo importanță pentru cântăreț?
2: Cântărețul e la răscruce.
0: Sunt șeful orchestrei. Am fost chemat de dumneavoastră.
1: Cât mănânc, executați pentru mine o fugă.
0: De Bach? Cu toate instrumentele?
1: Nu, prin par, cu toți instrumentiștii.
3: Ești rudă cu Costică?
4: Da, dar rudă îndepărtată. E fratele meu.
3: Asta numești tu rudă îndepărtată?
4: Da, că între el și mine mai

0: Să știi la mine, femeile sunt mai curajoase decât bărbații.
1: E așa, nu se poate.
0: Ba se poate. De pildă, dumneata, ai avea curajul să intri într-un magazin și să probezi toate pălăriile fără să ai un ban în buzunar?
2: Gata! Motive? Nici n-am timp să vi le spun pe toate. E destul să demonstrez că e complet nepregătit pentru viața de familie. Când l-am cunoscut, nici o jumăr nu știa să facă. L-am învățat eu. Se descurca destul de bine, numai că de la un timp a început să se vaite de stomac. Dacă arde untura, e neîndemânatec. Observasem eu asta de când l-am pus să-mi coase un nasture la taiorul de vară. Habar n-avea să țină acum mâna, trebuie să mă rog de mama tot ea sărăcuță. Că mai e și necivilizat pe deasupra, lipsit de cultură. Știți ce a fost în stare să-mi zică că sunt nepricepută? Eu, care l-am învățat să facă jumări de ouă. Și că nu mai atâta știu, dar ele devine că nu mă întreabă. E încăpățânat, nu vrea să învețe.
3: Amir, cum o fi învățat la facultate? Mă rog, adică acolo s-a descurcat ca urma mecanica.
2: Dacă era isteț, făcea și el măcar o secție de produse alimentare. I-ar fi prins bine în căsnicie. N-aș fi avut ce să-i mai reproșez, dar așa? Unde trebuie? În agricultură.
3: Nu, gata.
2: E clar. Ce să... E lipsit de cultură. Uite, și scriu. Tudore, n-ai fost cel... N-ai fost... N-a... Cum să scrie n-ai? Nu că pe asta-l știu.

0: Fonic. Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Doctore, de câtva timp vorbesc singur.
2: A, nu-i nimic, nu-i grav.
1: Da, dar dacă ați ști ce pisăloc sunt...

0: ziua.
1: Să trăiești, dragă Tănăsache. Te-am chemat să rezolvăm problema.
0: Care problemă?
1: Cu numirea.
0: Care numire?
1: A lui Costică.
0: Care Costică?
1: Costică Bitoroi.
0: Aoleo, e rudă cu...
1: Nepoțel de verișor. A terminat liceul de 5 ani.
0: În ce sector a mai lucrat?
1: În sectorul particular.
0: Ce inclinație are?
1: Depinde, de la an la an. În primul an a avut inclinație pentru medicină, dar a căzut.
0: I-a fost inclinația prea mare.
1: În al doilea an a înclinat spre Politehnică și a fost 50% intrat.
0: Cum vine asta?
1: Dacă îi adunau și notele de la medicină, făcea media 8.
0: Aha, pe urmă?
1: S-a hotărât să se facă piersic.
0: La Institutul Agronomic?
1: La Institutul de Teatru, dar i s-a recomandat să se înscrie la o grădiniță.
0: De ce?
1: N-a știut decât păsărică albă în cioc. Dar ce s-o mai lungim? La anul dă din nou.
0: Unde?
1: Unde s-o liberi? Îl angajăm noi.
0: Bine, dar n-avem niciun post liber.
1: Vom proceda ca la șah. Facem câteva mișcări și îi creăm post. Îl numim în locul lui Codarcea.
0: Și Codarcea?
1: Trece pe postul lui Turlică.
0: Și cu Turlică ce facem?
1: Îl dăm la planificare.
0: Acolo îl avem pe Chițui.
1: Nu-l mai avem, că trece la expediții.
0: La expediții? Adică să lucreze cu nevastă mea?
1: Fii serios, ce să lucreze doi într-un birou ca ăsta?
0: Dar nu vreți să spuneți că nu mai aveți nevoie de serviciile soției mele?
1: Și atunci cum rezolvăm problema lui Costică? Cum m-a ajuns dumneata să-mi iau un mitoroi de pe inimă?
0: Căutați altă soluție. Dumneavoastră când vreți.
1: Am găsit.
0: Nu v-am spus eu? Ce ați găsit?
1: Soția dumitale va trece pe postul ce cu onoare l-a ocupat până în clipa de față.
0: Și eu ce fac?
1: Îți cauți altă schemă să te vezi minte.

0: Poftim, altă răscruci.
1: Asta e intersecție dirijată.
0: De unde știi?
1: Nu vezi dirijorul acolo?
2: E adevărat, avem nevoie în orchestră de un violoncelist. Dar ne trebuie unul foarte bun care să execute bucata fără note.
3: A, puteți conta pe mine.
2: Cum ne dovediți?
3: Am întrebat pe oricine, n-am știut niciodată să descifrez notele.
4: Do, re, mi, fa, sol, la, si.
3: La rând le știu și eu. Dar dacă sunt păsărite...
4: Re, mi, la, si. Do.
3: Ai vezi că nu-i tot aia?
4: Sol.

0: Intersecții ocazionale. Mini-fabule muzicale. Invidie.
1: Scotea privighetoarea triluri cu note înalte, note grave, cântând gavote și cadriluri pe întindere de trei octave. Vrăjit și cadențând cu dânsa, dansa în pădure întreg soborul. Doar coțofana șușotea:
2: nu are nici conservatorul.

0: Papagal.
1: Papagalul își strâmbase pliscul, însă consecvent schimonosea trei silabe, învățând cu discul e-e-e, o-o și cea-cea-cea. Nu avea intenții poliglote, bar în literare nici atât. Se căznea să prinde două iote, ca să se descurce cât de cât cu acest modest vocabular. Întrucât pe greaua artei scară, dumnealui vrea să ajungă doar textier de muzică ușoară.

0: Gigele, a telefonat profesorul de vioară și s-a plâns că tu și cu Titi i-ați făcut o mare pagubă.
1: E adevărat, mamă, dar n-am făcut decât ce ne-a spus dumnealui.
0: Cum așa? Ce v-a spus?
1: Că în lipsa lui putem da drumul televizorului și el stă la etajul 7.
2: Simfonia locatarilor.
3: Operă masivă schițată într-un...
0: jurnal de bloc.
4: Ora 5 dimineața. M-am trezit ca de obicei în muzică de operă. Bărbierul din Sevilla. Înseamnă că se bărbierește vecinul de sus. Și are un timbru mărășești, fără filtru. Ora 6. Ioneștii vor întârzia la serviciu. Îi aud cum aleargă prin camere. Îi cam încurcă ușile. Ca să scape de ele, le trânteze toți pereții. Și au rezonanță. Se cunoaște că au crescut în pădure. Ușile. Ora 7. Am auzit-o pe Georgeasca de la 3 strigându-i veste trânsească de la 5 pe scări.

Are muzică pentru 8 ceaiuri dansante. Ora 16. S-au întors ieneșii de la serviciu, săracele uși. Iar încep să mănânce trânteală. Acum însă se aud mai încet ca azi dimineață. Le acopere zângănitul cretiților, farfuriilor, lingurilor, furculițelor. Dar eu mă bucur. Mi s-a evit prilejul să verific teoria reflexelor condiționate. Toate pisicile din bloc s-au strâns la ușa familiei Ionescu. Ora 19. Au trecut cele 3 ore rezervate somnului de după masă. În acest timp am visat că cei de sus mută din nou mobila, că vecinul de jos lucrează un grilaj de fier la spălătorie, că pe etajul 4 cineva coase la mașină, că la al 5-lea se cânte pandelașul la pian. Culmea e că și nevastă mi-a avut același vis. Înseamnă că unul din noi n-a dormit? Ora 21. E un film frumos la televizor. Televizorul meu e stricat, dar nici n-am de gând să-l mai repar. Aud tot de la vecini. Ora 23. Urmează muzică populară, nu la televizor, la vecinul de la ultimul etaj. A sosit acasă abia acum, din cauza de ora închiderii, vă rog. Lucrează la un bufet în calitate de... asta... client. Client? Ora 24. E miezul nopții. A cântat cocoșul din balconul celor de vis-a-vis. Și că s-au decis să-l taie la nunta de argint. Până atunci mai sunt 5 ani. Ora 1. Pentru azi opresc jurnalul aici. Trebuie să mă culc. Mâine mă scol cu noaptea în cap. Vecinul de sus se bărberește în fiecare dimineață la 5.

0: mai cumpăr țigări.
1: Ce vedem privind în sus într-o zi senină?
2: Cerul și soarele.
1: Dar într-o zi ploioasă?
2: Umbrela.
3: Tu, eu și o umbrelă.
0: Trebuia să plec de acasă cu nevasta și umbrela. De ce mi-am uitat tocmai umbrela?

0: Stas, mă.
1: N-ai o țigară?
2: Dar parcă ziceai că te lași de fumat.
1: Da, însă sunt abia la prima fază. Am încetat să

0: Poftim. Din nou la o răscruce de câini.
1: Nu tu un semafor, nu tu un agent de circulație, băi, încotro o apucăm.
0: Să întrebăm și noi pe cineva.
1: Pe cine?
0: Bineînțeles, pe cineva care cântă.
2: Te aștept pe același drum de altă
1: da. Uite, să o întrebăm pe dânsa.
0: Da, nu vă supărați.
1: Nu vă supărați.
0: Nu știți pe care drum să mergem acum ca să...
2: Te aștept pe același drum de altă da.
3: Ah, v-a să zic că ai mai fost pe aici, Fănele, și mie nu mi-ai spus nimic.

0: Cântați foarte frumos, splendid.
1: Oh, vai, vai, vă mulțumesc, sunteți foarte drăguți. Dar nu vă supărați, de ce vă bateți spinele în timp ce eu exersez?
0: Oh, dar vă asigur că urlă din propriul său imbold.

0: Vă mulțumesc mult că m-ați acompaniat.
1: Știți, eu la pian m-am străduit.
0: Oh, vă mulțumesc, vă mulțumesc. Am simțit tot timpul acompaniamentul dumneavoastră. Eu am cântat Păstrăvul de Schubert. Dar dumneavoastră ce ați cântat?
2: Știi că prietena mea, Grigoreasca, e bolnavă, săraca. Doctorul i-a prescris un regim foarte sever. Ce zici de asta?
1: Zic că acum e momentul să o invit la masă, să scăpăm de obligații.

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Tăticule,
2: de câte ori ți-am spus, tata are treabă, scrie.
1: Văd, dar de data asta este ceva foarte important. Pe cuvânt de onoare.
2: Hey, hai, spune repede despre ce este vorba.
1: Tăticule, fă-mi puțină educație.
2: Nu pricep. Ce vrei tu acolo? Ce?
1: Uite așa, să-mi faci puțină educație. Am citit o carte în care scria că părinții fac educația copiilor. Ești sau nu ești părinte?
2: Sunt, cum să nu?
1: Păi vezi, iar eu sunt copil, fă-mi educația. Și lui George, vecinul meu, se face educația. Numai tu nu te ocupi niciodată de educația mea.
2: Asta a auzit-o cu siguranță de la maică sa. Da, bine, dragul meu, cum poți să rostești asemenea nerozii? De când te-ai născut, cine se ocupă de creșterea ta?
1: Zău, nu mi-amintesc. Dar nu-i nimic, fă-mi acum puțin educație și pe urmă poți să-ți vezi de treabă.
2: Da. Mi se pare că sună telefonul.
1: Nu sună.
2: La vârsta ta, 75% din influența educativă este exercitată de către mama.
1: Mamica este de serviciu.
2: Da? Bine, însă vezi, cum să-ți spun?
1: Știi, acum înțeleg de ce nu vrei.
2: De ce?
1: Pentru că, de fapt, tu habar n-ai ce înseamnă să faci educație.
2: Asta e tot de la maică sa. Dar unde ai mai scos și prostia asta?
1: Habar n-ai, asta e, habar n-ai.
2: Ascultă, în primul rând, dacă vrei să știi, am dat un examen de pedagogie și l-am luat. În al doilea rând, am o experiență de... Cât să ne-ai tu?
1: 7 ani și 2 luni.
2: Am o experiență de 7 ani și 2 luni.
1: Atunci să începem.
2: Drăguțule, a face educație nu e ca și cum ai spăla cuiva urechile. Asta durează.
1: Dar astăzi putem începe, nu?
2: Aiurea! Înțelege doar că am început de mult.
1: Tăticule, ce e aia aiurea?
2: Uite asta. Da, aiurea e ceva care... nu-ți permit să întrerupi pe cei mari, mai ales când îți vorbește tata. Da, asta e. Ce vreau să spun?
1: Degeaba, nu te pricep.
2: Omul puișor trebuie să fie cinstit, drept, conștiincios, muncitor, binevoitor. Într-adevăr, n-a sunat telefonul?
1: Nu. Spuneam, omul trebuie să fie întotdeauna așa cum spuneai?
2: Bineînțeles.
1: Și duminica?
2: Desigur.
1: Și toate acestea le poate înfăptui un singur om?
2: Trebuie.
1: Bine, am să încep.
2: Stai, unde pleci?
1: Am ceva de lucru. Cu educația continuăm altă dată.
3: Dar ce faceți aici?
2: M-am ocupat puțin de educația feciorului tău.
1: Aiurea, dacă ziu mai vii, mămico.
3: Se vede că te-ai ocupat. Copilul ăsta crește ca un sălbatic. Nimeni nu se ocupă de el, totul numai pe seama mea. Hai, strângeți prin casă, puneți masa, tu încălzește mâncarea și tu pregătește un sifon rece. Eu mă duc să mă schimb.
1: E, tăticule, acum pricep de ce vreau să te ocupi și tu de educația mea? Nu pot suferi să fim jigniți. Trebuie să fim bărbați. Aiurea.

0: Noroc, dragă mea, Tache. Ha, de câte ori te întâlnesc pe tine, parcă-l văd pe Georgică.
1: Dar ce asemănare între mine și Georgică?
0: Și el îmi datorează 100 de lei.
2: Cu cine semeni dumneata?
3: Spui că nu-l cunoști pe tinerul acela blond și te-am auzit spunându-i iubitule.
4: Păi tocmai, fiindcă nu-i cunosc numele.

0: Iar suntem la o răscruce de cânturi.
1: Ah, v-a să zic că suntem invitați la o serată muzicală.
2: Maestre, că ați răspuns invitației mele.
0: Nu puteam să vă refuz.
2: V-am preparat cea mai bună salată de fructe. Dar vioara unde este?
0: Am lăsat-o acasă. Ea nu mănâncă salată de fructe.
3: Într-o seară de vară, vioara cânta.
0: Nu, nu, nu a mea. Suntem nerăbdători să vă auzim vocea.
2: Ce știu eu mai frumos?
0: Ar fi mai bine ce știți mai scurt, că se răcesc pateurile.

0: Auzi, tăticule, dacă din 150.000 ia 83.000.
1: Aoleu, asta vă învață pe voi la școală.
2: Neluțule, descrie o experiență de filtrare.

0: Mă uit la dumneata și nu știu ce să zic. Te-ai oprit la intersecția asta în mijlocul orașului Ploiești și arunci pe la colțul bucățele de ciocolată cu muștari.
1: Asta e ca să țin lupii la distanță. E o metodă mai veche pe care...
0: Bine, dar la Ploiești nu sunt lupi.
1: E, ai văzut că și-a făcut efectul?
2: De ce ești îngrijorată?
3: Mă duc la examen și nu știu nimic.
2: Bine, dar ce ai făcut ieri toată ziua?
3: Am tremurat de emoție la gândul că azi am examen și nu știu nimic.

0: Bună seara.
1: Seara.
0: Aș dori și eu o căsuță pentru noaptea asta în campingul dumneavoastră.
1: Se poate.
0: Vă mulțumesc. La ce număr?
1: La ce număr ce?
0: Vreau să vă spun la ce căsuță e liber.
1: De unde să știu?
0: Păi, n-a spus dumneavoastră că se poate?
1: Nu am spus că se poate să vreți.
0: Mă rog, atunci puteți să mă îndrumați?
1: Pot, vorbiți cu responsabil.
0: Mulțumesc. Și unde îl pot găsi pe responsabil?
1: E la televizor.
0: Aha, la care televizor?
1: Așteptați, vă conduc eu.
0: O, sunteți prea amabil.
1: Un moment să închid aici, așa, să punem și afișul închis, să fie clar.
0: E departe?
1: Ce să fie departe?
0: Televizorul.
1: Aici, peste drum, la cantonul forestier.
0: De ce vă deranjează? Lăsați că știu unde e, l-am văzut. Mă duc eu până acolo.
1: Degeaba.
0: Cum degeaba? N-ați spus că e acolo?
1: Ba da, dar dacă nu merg eu cu dumneavoastră, nu-l găsiți.
0: Foarte bine, atunci să mergem.
1: Să mergem mai repede că începe.
0: A, serialul, sigur, și mie îmi place.
1: Atunci e bine.
0: Și responsabilul?
1: Și lui.
0: Nu este cantonul?
1: Ba da.
0: Iată, uite ce mai lume.
1: Ecran.
0: Lasă-l, că eu vorbeam de responsabil.
1: Cum o să-l lască? Doar pentru asta am venit.
0: Mă rog, treaba dumitale. Care e responsabilul?
1: Eu sunt responsabilul.
0: Cum, dumneata?
1: Da, eu ce vă miră.
0: Păi, adineaur la ghișeu.
1: Adineaur la ghișeu, v-am spus unde îl puteți găsi pe responsabil. M-am și oferit să vă conduc, acum ce mai doriți?
0: Doresc o căsuță, sunt venit de pe drum și sunt obosit.
1: Foarte bine, luați loc și odihniți-vă și până atunci văd și eu serialul. Acum oricum ghișeul e închis, scrie și pe geam închis, n-are cine să vadă căsuță.
0: Bine, dar asta e nemaipomenit. Și colegii mei de la cinematografie care mi-au spus să vin numai decât aici.
1: Cine?
0: Auzi,
1: cine?
0: Ce vedere, ce poziție și ce serviciu.
1: Dumneata, sunteți de la cinematografie?
0: Da.
1: De ce ne-a spus așa de la început? Veniți cu mine.
0: Păi ce faceți? Nu stați să vă uitați la...
1: Toate sunt la fel. Vă rog să poftiți, doriți căsuță mai central?
0: Nu, mi-e indiferent. Poate să fie și la marginea pădurii.
1: Nu vă sfătuiesc, la margine trage, e cam umbră, mai ales noaptea.
0: N-are nicio importanță, vă rog, să fie un pas
1: să
0: acolo.
1: Să fie cum să nu fie, vă aduc și niște păsturi de la vecini?
0: Păi ce o să-i dezveliți în plină noapte?
1: Nu dezvelim pe nimeni, că nu m-au căsuțuie ocupate, celelalte sunt libere. Poftiți pe aici, vă rog să ne iertați, la noi noaptea e cam întuneric. Dar ziua e minunat. Se aud și păsărelele pentru posincron. Dar dacă aveți nevoie, putem da drumul și la generator. Avem curent și curge și apa.
0: Nu, lăsați, n-are niciun rost. Mâine pe lumină.
1: Cum doriți, faceți prospecție pe lumina zilei. Color sau negru, mă rog, asta e treaba dumneavoastră. Câte căsuțe doriți?
0: Cum câte? Una pentru mine.
1: Și echipa, operator, cameraman, regizor, secund, cel de platou. Închidem campingul, pune la poate rezervat.
0: Stai frate, că nu vine nicio echipă.
1: Păi, n-ați spus dumneavoastră că sunteți de la cinematografie?
0: Ba da.
1: N-ați venit să filmați?
0: Nu filmez nimic, sunt în concediu. Am venit să mă odihnesc, vreau să dorm, înțelegi? Mi-e somn.
1: V-a să zic că dumitare ți-e somn. Vrei să dormi și pentru asta mă scoți pe mine de la ghișeu și mă pui pe drumuri.
0: Vă rog.
1: Vii cu aluzii și presiuni. Să vii mâine dimineață pe lumina zilei, în oră de serviciu.

0: că mai vii și tu acasă, pe unde ai umblat?
1: Știi că am plecat cu mașina și era o circulație.
0: Bine, bine, dar unde ai stat 2 ore?
1: Cum unde? Am stat...
0: La răscruce de... Cânturi. Fantezie radiofonică de Stelian Filip și Vasile Fulgean.
1: Alo, unde duc drumurile astea?
2: Toate drumurile duc la microfon.
0: La microfon au parcat Marin Moraru, Rodica Tapalagă, Radu Zaharescu, Ileana Zărnescu, Dem Savu, Paula Rădulescu, Candid Stoica, Violeta Olteanu, Dem Niculescu, Lidia Crețu Dobrin, Mihai Stoenescu, Dana Cosma, Marin Radu Ene, Valeriu Buciu, Gigi Niculescu, Dragoș Mărzan și Ciupi Rădulescu.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

frumoase ca seninul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și-s dulci ca o clipită de păcat.

case ca seminul înstelat. Găsești plăceri nebune în fiecare și dulci ca o clipită de păcat. De-mi place o brună cu o

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.
1: Alo, 48.
2: Alo.
1: Informații 48.
2: Interurbanu.
1: Alo.

0: Alo? Vă rog, de ce nu răspunde Georgescu 742987?
1: E deranjat, vă rog.
0: Mă mir. Mi-a spus că la ora asta nu-l deranjez niciodată.

0: Alo, deranjamente?
1: Da, vă rog.
0: Nu știu ce are tonul.
1: Nu vine?
0: Vine, dar e fals.
2: Alo, banda de magnetofon e pregătită?
3: Alo, alo, aparatul de radio e deschis?
4: Alo, alo, discul se învârtește!
3: Alo? Centrala muzicală?

0: Divertisment radiofonic de Vasile Rădulescu.
1: La telefon sau la microfon, Ileana Stana Ionescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ion Lucian, Rodica Popescu, Horia Căciulescu, Mihai Stoienescu.
0: Redactor muzical
2: is jockey
0: Nicolae Duțu. Regia sonoră Dan Antonescu.
1: Regia artistică Alexandru Darian.
3: Să fiu sincer, da, mie-mi place, mie-mi

0: Alo?
1: Da?
0: Câte minute pot vorbi la telefon cu o fisă?
1: 5.
0: În aceste 5 minute pot vorbi cuvânt după cuvânt, fără nicio pauză?
1: Da.
0: Dar dacă fac pauze, câte minute pot vorbi?
2: 1 2 3 4 5.
0: Alo?
3: Alo?
0: Gigi, tu ești?
3: Uh-huh.
0: Te pup, Luluca, la telefon.
3: Care Luluca?
0: Cum care Luluca? Va arăta.
3: Ah.
0: Ce mai faci?
3: Păi ce să fac, dormeam, e 12 noaptea.
0: Exagerez, e fără 5, după radio. Da, tu ce mai faci?
3: Pic de somn.
0: Și eu la fel.
3: Și de ce nu te culci?
0: Mi-e frică să n-adorm.
3: E doar și rău dacă ai dormit.
0: S-o crezi tu, dacă adorm scap trenul, plec în delegație.
3: Drum bun.
0: Mersi, dar nu plec acum, am tren dimineață la 4.35.
3: E, atunci te las să-ți faci valiza.
0: Dar ce te grăbești așa, ce pleci tu sau eu? Până la tren mai am timp.
3: Eu n-am, că trebuie să dorm.
0: A, cum aș mai dormi și eu, dar scap trenul, că am mai pățit-o odată. A, apropo, soacră ta mai lucrează la cooperativa aceea? Și s-a transferat?
3: Nu, nu s-a transferat, dar mie somn.
0: Dar parcă mie nu. Scuză-mă că te-am sculat din somn.
3: Ai,
0: noapte bună, Gigi. Pa.
3: Noapte bună, Luluca.

0: Gigi, tot Luluca la telefon.
1: Oh, Luluca.
0: Da.
1: Ascultă, Luluca, tu ții la mine la vărul tău?
0: Da, dar te mai îndoiești de asta, Gigi.
1: Atunci cheamă și pe altul să o cad în picioare de zâmb. La urma urmei avem atâtea rude, prieteni.
0: Bună idee, bună idee. Nu cunosc decât telefonul lui Fănica. Îl chem pe el. Noapte bună, Gigi.
1: Noapte bună.
0: Gigi.
1: Aoi.
0: Fănică nu e acasă, e la Herculane, la băi. Am vorbit cu taică-su.
1: Așa?
0: Da, un bătrân simpatic. Eu nu știu ce a avut azi. Când auzi că vreau să mai schimb o vorbă două cu Fănică,

0: Mai aveți găini vii?
1: Avem.
0: Sunt proaspete?
2: Să-ți bate

0: Spuneți-mi, vă rog, unde trebuie să cobor pentru prima stație?
1: La a doua și mergeți înapoi o stație.
2: Scuzați-mă, sunt din provincie. Da. Știți cumva cu ce autobuz pot ajunge în cartierul Berceni?
3: Știu.
2: Vă mulțumesc.
4: De ce nu întreabă la informații?
3: Autobuzele merg atât de neregulat.
4: Atunci de ce nu întreabă la deranjamente?

0: își bagă nasul unde nu-i fierbe smoala.
1: Una calmă, alta trece.
0: Lună și fulgere.
1: Câinele care latră nu cușcă.

0: Dragă mimișor, ieri e joi. Mi-am uitat brigheta la tine.
1: Dar ieri a fost vineri, nu joi. Poți să-mi explici?
0: Oh, ce să-ți explic?
1: Explică-mi.
0: Dă-o încolo de brichetă, că-mi cumpăr alta.

0: Ți-ai pierdut vreodată cunoștința?
1: Da, acum o lună, pe litoral. Și îmi pare rău că nu i-am cerut numărul de telefon.
2: E ocupat sau e deranjat?
0: E ocupat, nu auzi? Cântă.
3: Cântă

0: Poftim, s-a deranjat și vreme. Doar și muzător, mi-ai garantat că prin fulgarinul ăsta nu pătrunde ploaia. Poftim, haina mi-e total udă, ce să fac?
1: Să nu mai umblați cu fulgarinul pe braț.

0: Dumneata ești nou meu vecin de apartament?
1: Eu.
0: Cel cu care ai făcut schimbul de locuință ți-a spus de ce s-a mutat?
1: Nu, nu l-am descusut. Îmi convenea cartierul ăsta că sunt mai aproape de servicii. Mă bucur că mi-ești vecin. Pare un cum să cade.
0: Chiar sunt. Și vreau să ți-o spun de la început, din capul locului. Eu cânt.
1: Cânti? Mă rog, treaba dumitale.
0: Dar cânt la trompetă.
1: Ah, da, felicitările mele.
0: Când am inspirație, iau trompeta și improvizez o melodie.
1: Sigur că da, așa și trebuie, că altfel inspirația zboară și pierzi melodia.
0: De obicei am inspirație cam după miezul nopții.
1: Păi sigur, acum, mă rog, fiecare cu ora lui de inspirație, nu?
0: Dar ți-am spus, când am inspirație, cânt.
1: Bă, cântă, domnule.
0: Și dumneata?
1: Eu nu cânt.
0: Ziceam de trompetă, nu te deranjează?
1: Nu, deloc. Ce poate fi mai duios decât glasul unei trompete în plină noapte?
0: Știu, totuși mi se pare că nu mai înțeles.
1: Eu nu, dar mai rar om înțelegător ca mine.
0: Deci pot să cânt noaptea la trompetă?
1: Pot, sigur că poți. Dar numai te rog să cânti ceva frumos. Așa, ceva care să meargă la inimă.
0: Când cânt la trompetă, merge întâi la timpan.
1: Da, evident.
0: Deci,
1: dacă n-ar merge întâi acolo, n-am auzit.
0: Domnule, dar înțelege ce-ți spun, noaptea oamenii dorm.
1: Sper că asta nu te supăr.
0: Nu, da, dar dacă eu cânt noaptea, nu te supăr?
1: Nu, nici de cum.
0: Deci, dar n-o să dorm noaptea.
1: Nu dorm, și ce-i cu asta? Sper să nu te supăr dacă eu nu dorm.
0: Nu mă supăr, dar...
1: Atunci vom conviețui ca doi vecini buni, așa?
0: Aha, pricep, îți bați joc de mine.
1: De ce spui așa, vecine? Zău, mă simt jignit.
0: Cum de ce, omule, cum de ce? Dar dumneata n-ai nervi, nu ești om? Sau vrei să zici că ești înger?
1: Nu, sigur, nu sunt înger. Sunt paznic de noapte.

0: ce te gândești așa profund?
1: Mă ofidez o întrebare. Ce-ar face un săritor cu prăjina dacă îi vine să caște în momentul când trece peste ștachetă? Duce sau nu mâna la gură?

0: poftim.
1: Asta ne trebuia.
2: Deranjamente muzicale. Să telefonăm.
1: E deranjat și la ei.
2: Telefonul.
1: Nu, e la ușă.
2: Ah, la ușă.
1: Cine sunteți?
3: Minodor Vasilescu Șușe.
2: Și în ce problemă ați venit?
3: Muzical, aveți un deranjament muzical, nu?
1: Și dumneata ce dorești?
3: Să fac un aranjament, că din asta trăiesc. Aranjamente, concerte, turnee permanente.
2: Ai voce?
3: Când cânti la microfon nu trebuie.
1: Și e singur?
3: Nu, cu trupa, sosește în galop.

0: Gata, sunteți salvați! Hei, colaboratori, lăsați caii la garderobă și prezentați vocile la control. E, ce ziceți?
1: Dumneata, Șușe, ce știi să faci?
0: Fac și mă dragul bătu, nu mă avansează.
2: Soliștii din trupă au un stil propriu de interpretare?
0: Au, sigur că au. Bărbații da? Cântă în stilul original lui Denis Rusos, Bobby Solo, Teddy Martino, Sergio Andrigo, Tom Jones și Tintoretto.
1: Tintoretto a fost pictor, nu solist de muzică ușoară.
0: Serios? Atunci de-aia a dus-o greu.
2: Cu solistele, cum stai?
0: Am un nume mare pe afiș, auzi? Florica Marțifan, cântă muzică pop în stil pur personal. Și acum, dacă-mi permiteți, vă prezint baletul Răpirea Savinelor, interpretat de Sabina Ionescu, Sabina Niculescu, da? Sabina Oprescu, Sabina Vasilescu.
2: Vai, dar baletul nu se vede la radio.
0: Mai bine, pare. Eu voi explica ce minunat e.
1: Bine, bine, bine, lasă mai vedem noi.
0: Ei, acum ce facem? Îmi pun talentul la muncă să reparăm deranjamentul?
1: Nu, lasă.
2: Nu, nu, nu, mai bine telefonăm la... Alo? Centrala muzicală?

0: Divertisment radiofonic de Vasile Rădulescu.
1: La telefon sau la microfon, Ileana Stana Ionescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ion Lucian, Rodica Popescu, Horia Căciulescu, Mihai Stoienescu.
0: Redactor muzical Nicolae Duțu. Regia sonoră Dan Antonescu.
1: Regia artistică Alexandru Darian.

0: Să te pe o insulă. Pe insulă sunt palmieri, fluturi, flori și floricele. Unde e cornetul? Ele sunt prăjite de soarele arzător ce stă sus pe dat amenințător. Dar nu tot timpul, că se mai face și seară. Pe insulă mai sunt cele patru puncte cardinale, râuri și crocodili.
1: De unde luăm crocodili?
0: Dacă nici crocodili nu aveți, atunci eu nu vă mai mătesc niciun spectacol. Salut și n-am cuvinte. Avansul nu se restituie.

0: Maestre, ai intitulat pictura dumitale Cal la păscut.
1: Exact.
0: Și unde e calul?
1: La păscut.

0: Sandule, dacă sunt cu mașina și intru într-un copac cu 120 de km pe oră, ce să fac după aceea?
1: Care după?

0: Închideam cutia lui taină nepătrunse.
1: Tovarășe fotograf, nu-mi place deloc. În fotografia asta mi-a ieșit prost de tot.
2: Păi și dumneavoastră lăsați totul pe fotografie.
0: Fac poze colorate într-o clipă. Fac poze minunate într-o clipă.
2: Nu mișcați?
0: Fotograful la mine stă pe banc în cișmigi, șoftează abătut așteptând clienții. Mulți din ei l-au și uitat, au alte pretenții. Aparatul de modat doarme pe trei bețe. Fotograful la minut cântă cu tristețe.
2: Am spus să nu mișcați!
3: Și cu albina asta ce fac?
0: Și crezând că e în zadar să stea când la asfințit, fotograful solitar către casă pleacă.

0: bijou, un maestru vrăjitor din cartonul lucitor. Ca și altădată face o poză și-l privesc, un băiat și-o fată. Fotograful la minut cu mișcări ascunse poartă în cutia lui haine nepătrunse. Fac poze colorate într-o clipă, fac poze minunate.
1: Alo, centrala muzicală? Nu aveți un circuit mai nou?

0: Vă salut.
1: În ce problemă?
2: O repartiție de materiale pentru întreprindere. Sper că am nimerit bine aici la serviciul dumneavoastră.
1: Vedem noi. Concret, ce dorești?
2: Siglă, ne trebuie pe șantier.
1: E, în regulă. Da. Cum te numești?
2: Ionescu. Agamemnon Ionescu.
1: Vă să zic Agamemnon.
2: Da.
1: Agamemnon?
2: Da, Agamemnon.
1: Unde am mai auzit eu numele ăsta? E ceva cu elefanți, cu... Mă rog, apropo, ce ziceai că vrei?
2: Siglă.
1: Adineori, tot sigla ai vrut, nu?
2: Da, tot.
1: Atunci e în regulă. E în regulă, dar ai picat prost.
2: Cum?
1: De siglă se ocupă tovarășul Gore, acela care stă la biroul din stânga.
2: E la biroul din stânga nu stă nimeni.
1: Momentan.
2: A, de ce e aici?
1: Chiar aici. Păi eu sunt tovarășul Gore.
2: Păi atunci am picat bine, îmi dai dumneata țigla.
1: Nu cred. Acum țin locul colegului Istrate și mă ocup de cherestea. A, apropo, cherestea nu vă trebuie pe șantier?
2: Nu.
1: E, atunci așteaptă până vine Istrate și cer lui țigla.
2: Am înțeles că Istrate se ocupă de cherestea, nu?
1: Exact.
2: Deci dumneata trebuie să-mi dai repartiție pentru țiglă, că e în resortul dumitale.
1: E, dar nu pot. Acum țin locul lui Istrate și mă ocup de cherestea. Asta e. Când vine Istrate, se ocupă el de țiglă și cer lui.
2: Păi nu se ocupă de cherestea?
1: Ei, ba da, dar momentan lipsește și țin eu locul la cherestea.
2: Tovarășe, tovarășe, eu vorbesc de țiglă.
1: Și ce, eu vorbesc de salcâm? Ți-am spus, când vine Istrate, îi cer lui țiglă. De câte ori să-ți repet? Ei.
2: Păi de ce să-mi dea el țiglă și nu dumneata?
1: Pentru că eu țin locul lui Istrate și momentan mă ocup de cherestea. Asta e. Dar nu vrei să las baltă lucrările unui coleg, nu-i așa?
2: Păi nu!
1: Păi atunci vin-o peste 3 săptămâni și te servește Istrate.
2: 3 săptămâni? Dar dânsul unde e?
1: S-a dus să bea apă.
2: Și bea apă 3 săptămâni?
1: Bea, bea, de ce te miri? E în concediu la borse. Când vine, se întoarce cu forțe noi și îți dă el repartiția pentru țiglă. Asta-i. Dumneata, înțelegi cum stau lucrurile sau...
2: Chiar că stau!
1: Păi asta-i.
2: Stă și șantierul fără țiglă. Apropo, pentru că toți sunt aici.
1: Da, mă rog.
2: Nu vrei să-mi dai dumneata țiglă?
1: Ba da, cu plăcere, numai că momentan țin locul lui Istrate și mă ocup de cherestea. Așa că problema cu țigla, tot Istrate o rezolvă. Pricep?
2: Nu pricep! De ce Istrate, care se ocupă cu cheresteaua, să-mi dea el țigla? De ce?
1: E simplu, prietene, e simplu, e foarte simplu. Când vine Istrate, plec eu în concediu și îmi ține el locul. Deci, logic, țigla tot el ți-o dă. Stai!
2: Ce?
1: Agamemnon!
2: Ce? Îmi dai țigla?
1: Nu, dar mi-am adus aminte ce e cu elefant.

0: s-a întâmplat? Cum s-a
1: întâmplat?
2: Degeaba. Centrala muzicală și-a încheiat emisiunea.
3: Sau mai degrabă, s-a încheiat emisiunea. Alo? Centrala muzicală?

0: Divertisment radiofonic de Vasile Rădulescu.
1: La telefon sau la microfon, Ileana Stana Ionescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Ion Lucian, Rodica Popescu, Horia Căciulescu, Mihai Stoienescu.
0: Redactor muzical
2: Jockey
0: Nicolae Duțu. Regia sonoră Dan Antonescu.
1: Regia artistică Alexandru Darian.
3: Să fiu sincer,
4: prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: sentimentalismul tău ieftin.
1: Da.
0: Încăpățânarea, cruzimea. Așa mi-ai strigat, strigai ca un disperat.
1: A trecut prea mult timp, nu mai ții minte.
0: S-a întâmplat în noiembrie, acum suntem în primăvară. Și e foarte frig, parcă n-ar fi trecut iarna.
1: E frig fiindcă s-a făcut noapte.
0: Nu știu, toate sunt sucite. Știi ce s-a întâmplat? Dumnealui, domnul Mircea, acum mi-a zgârit în față exact cuvintele tale. Sunau caragios în gura lui. Am pufnit, nu știu, credem că glumește.
1: L-a fi găsit singur.
0: Nu, el nu este în stare. Numai tu vorbești altfel decât ceilalți. Nu te amintești? Era în dimineața în care ai trecut dincolo de pod. Uite ăla, pe podul ăla. Ăla pe care ne îndreptăm noi acum.
2: Și chiar dacă ar fi așa, ce importanță are?
0: Vreau să rămânem mai noi doi, eu și cu Mircea, așa cum este el cu adevărat.
2: Tu mai
1: mi-ai plasat în mână valiza asta și mi-ai strigat: du-mă, du-mă cât mai departe de aici, du-mă peste pod.
0: Lasă că mâine va fi ca și cum n-ai fi venit. Ca și cum n-aș fi plecat cu tine.
1: Da, sigur că da.
0: Nu știu, și apoi din când în când mai am și eu nevoie de un prieten. E cu totul altceva, nu?
1: Bineînțeles.
0: Nu vreau să înceapă să fie ca tine. Când eram mică și ne jucam de-a piticișuria, și mai ții minte? Îți imita și pasul de cocostâr și vocea îngroșată și smocul ăsta rebel de păr care scădea în ochi. Doamne, ce caragheș eram. Odată am plâns fiindcă v-ați încăierat și am încasat și eu vreo 2-3 pumni la învălmășeală. Da, Mircea plângea mai tare decât mine fiindcă în dimineața aceea te ura și se bătea pentru prima oară împotriva ta.
1: Cu Mircea mă aflam întotdeauna în aceeași tabără, semănam.
0: Până acum o să-ți semene, tu nu te uiți în oglindă, mă!
1: Nu, vreau să spun, crezi că începem să ne asemănăm?
0: Nu știu, știu și eu. Da, acum se apucă să-ți învețe și cuvintele pe de rost.
1: Un om nu-i făcut numai din cuvinte.
0: Na, firește. Uite, poftim.
1: Ce?
0: Privește-te în oglinda pudririi mele.
1: Nu.
0: Haide, că-ți încape mult.
1: Nu.
0: Te rog.
1: Nu.
0: Nu te-ai schimbat, măi mic. Mitică, măi, n-avea nicio grijă.
1: Mă numesc Mitica.
0: Hai, priviște, du-te puțin așa în partea asta.
1: Mi-era frică să mă fi schimbat, într-adevăr, dar nu. Mutra mea chiar și în oglindă arată destul de prost.
0: Ai o mutră? Dar de ce ți închipui că numai după mutră se prețuiește un om?
1: Tu m-ai învățat.
0: Era mică și neștiutoare. Acum știu să deosebesc aurul de aramă. Tu ești de 18 carate, mă, Mitică!
1: Oh, lingușitoarea!
0: Hai, ridică-mă!
1: Ce să fac?
0: Ridică-mă! Să știi că eu nu mint întotdeauna. Auzi, vrei să te sărut? Vrei să te sărut?
1: Pe vârful nasului.
0: În orice caz, să știi că pe tine te mint foarte, foarte, foarte rar.
1: Mai, dar asta e cea mai gogonă. Asta este...
0: A, nebunule, scotăm drumul.
1: No.
0: A, amețesc. Amețesc, n-auzi, amețesc. Vai. S-a spart oglinda. Dă-mi drumul, n-auzi. Vreau să-și găsesc oglinda.
1: Vrei să culegi niște cioburi?
0: E oglinda de cristal foarte veche, nu din azi de 3 lei duzina.
1: Lipită nu mai are valoare.
0: Da, nu. Se cunoască.
1: Da, decât puțin te rog să te vezi strâmbă.
0: Da, mă spune că e și piazărea.
1: Da, la început de călătorie e bine să mături cioburile la gunoi.
0: De ce?
1: Să nu se ia ziua care a trecut după tine.
0: Tu chiar crezi că a trebuit să arunc cioburile?
1: Da, târnă greu, prea mult bagaj.
0: Dar nu ți-am cerut să mă port, lasă-mă jos.
1: Bine, na.
0: Au, fii atent.
1: Nu-i frumos să scoți limba?
0: Nu-i frumos.
1: Nu mai ești o fetiță proastă.
0: Nu. Păi degetare, dar parcă nu mai pot să fac nimic.
1: Piazărea sunt amintirile dintre dărâmături. Dar vor pieri curând sub tăvălug. Va pieri tot ce a fost trist. Vor rămâne numai amintirile cele frumoase.
0: Măi, ce idee ai avut! M-ai făcut așa ca un pachet și m-ai luat pe sus. Ia și valiza atunci.
1: Da.
0: Că ai uitat-o.
1: Da.
0: Păi ce te grăbești așa?
1: Acum...
0: Stai puțin, să mai plimb puțin ulița noastră. Săraca stradă. Urâtă mai era.
1: Cuib de cuțitari.
0: A fost un cartier de oameni cum se cade, mă, veneticule.
1: Oamenii cum se cade s-au mutat în blocuri noi, de partea cealaltă a podului.
0: Și eu care am rămas de partea cea veche, eu ce sunt?
1: O gânganie, ești o... Poftim, n-ai decât să mergi pe picioarele tale.
0: Foarte bine, am să...
1: N-ai decât să mergi încet, să te târi ca un merg. Așa.
0: Ia uite ce frumos se vede de aici. Volta înstelată, liniile de lumini tremurătoare ale orașului. Ce mare e lumea. Vai.
1: Ce frig?
0: Sclipește îndepărtată, mare și rece. Ți-amintești?
1: Ce?
0: Uite, uite într-acolo.
1: Dugheana lui Pișcot.
0: Da, mă, n-a mai rămas decât un zid întreg. Mâine n-o să mai fie nici ăsta. De ce trebuie să se schimbe totul, mă, mitică?
1: Ca să încercăm să fim mai fericiți.
0: Tu ești fericit?
1: Lumea noastră era mică. Dincolo de pereții camerei scunde și întunecoase, nu era nimic decât umilință.
0: Eu te-am întrebat dacă ești fericit în blocul tău nou, alb ca laptele și foarte, foarte igienic.
1: Da, tu?
0: Aș putea fi dacă m-ai ajuta un pic, așa un piculeț. Zău, nu e păcat că n-am și eu cu cine să mă plimb noaptea pe lună în parcul acela frumos care va fi amenajat pe maidanului Pișcot, lebedelor să plutească pe fața lucii a lacului artificial, iar eu...
1: Tu o să te gândești la mine. Cu adâncă recunoștință.
0: Da, patria recunoscătoare. Da. Ah, ești ca o statuie, mă, mitică, mă.
1: Nu mă numesc mitică. Vă să zic că iată de ce trebuie să împingem tot mai departe hotarele luminii. Pentru că domnișoara Nina, de mână cu tânărul Mircea, fără niciun efort, fără să priceapă absolut nimic și fără să-și agro răspundere, se intre pe poarta cea mare direct în paradisul cu lebede.
0: Hai, te rog, mă ajuți, da?
1: Ce ochișori nevinovați, ce sentimente sublime, ce...
0: De câte ori suntem împreună, trebuie să ne ciondănim.
1: Atunci întoarce-te.
0: Știi foarte bine că n-am unde să mă întorc în seara asta. Mă zic, e așa pentru că vrei și caut să mă scoți din sărite. Mâine vine Mircea să mă caute, o să-mi cadă în genunchi și o să mă roage să mă întorc, ai să vezi.
1: Și dacă nu vine?
0: Ba vine. Și atunci tu ai să-i spui?
1: Eu?
0: Da, tu.
1: E, dacă mă zărește, traversează strada și vine face.
0: Îl iubesc.
1: Asta spune eu lui.
0: I-au împuiat capul vecinii, avrițiții. Ce merite, taca, mă spionează prin gaura cheii. Bat la ușa camerei lui în toiul nopții ca să-l anunțe la ce oră m-am întors eu.
1: Da, prea multe prin barnina.
0: Ba nu.
1: Ba da.
0: Ba nu.
1: Ba da. Dans, cinema, nopțile cu lebede albe și celelalte nopțile întunecoase.
0: Nu.
1: De învățat nu mai înveți, magazinele trag obloanele seara și unde întârzi? Tu unde întârzi?
0: Nu place să fiu vânzătoare în magazin. A fi o persoană așa mai cultă e totuși altceva, nu?
1: E da, e...
0: Păi, eu aș ști dacă mă iubește sau nu, dacă nu m-ar aștepta în colțul străzii la tramvai atunci când întârzi seara.
1: Aha, ar fi la încercare.
0: Uite, râs, dar ce, pe tine te așteaptă cineva seara?
1: Minți atât de dulce. Bine, hai, încearcă, te pomnești că se prinde.
0: O să urle și atunci numai tu poți să-l convingi.
1: Nina, să-ți iasă din cap că o să mă amestec între voi. Nu vrei să dormi la noapte acasă, ți-am găsit gazdă o femeie cum se cade. Poți să stai acolo un ceas, 10, 2 ani, o viață întreagă. Mă rog, treaba ta drăguță, dar eu nu sunt nici avocat și nici nu fac parte din comisia de împăciuiri. Nici măcar prieten, nu mai sunt decât la ananghie mare.
0: Te rog, no. Uite, te rog.
1: Nu, pisică, degeaba te agăs de brațul meu.
0: Piatră ce ești, piatră brută, te urăsc.
1: Sunt foarte convingător.
0: Marș de aici, marș, pocitule. Păcitanie, mai multe te
1: vocabular ești. Tipic burghez.
0: Ești rău.
1: Întârziem și dormi în stradă.
0: Nu mă mai gândesc nicăieri. O să dorm în stradă, uite aici, în șanț, felina roșie.
1: Da, domnișoara Nina doarme în șanț. Domnișoara Nina n-are un sfanț.
0: Să nu trebuie să fumezi acum. Mă urăși pe Mircea. Noi nu suntem copii în viață, știi.
1: Pe toți ne-au semănat vânturile, Nina. Și mie mi se pare extraordinar că sunt un copil înfiat. Copilul unor oameni cum se cade.
0: Mircea își cunoaște foarte bine casa în care s-a născut. E de aici și eu sunt de aici.
1: Da?
0: Da.
1: Peste case în timpul războiului au căzut bombe. Apoi au trecut buldozerele. Vechea prispă de lut s-a dus, dar noi ne-am prins rădăcinile aici, noi. Noi cei vii, cei tineri, orașul al nostru.
0: Pe tine nu te-am iubit niciodată. Nici atunci când eram copii. Mi-era numai milă de tine.
1: Bine, o să-i vorbesc.
0: Când?
1: Mâine.
0: Nu.
1: Mâine.
0: De asta te rog, ne întoarcem, te rog, hai, te rog.
1: Dar nu pot să-l trezesc din somn.
0: Dar nu doarme, nici eu n-aș putea să dorm, uite, te rog.
1: Dar v-ați despărțit?
0: Da, dar ce importanță are, prieteni sau nu, abia așteaptă să-i spui tu două, trei vorbe ca să le creadă.
1: Dar crezi că mi-ai vorbit o să mă creadă pe mine?
0: Păi da, dar eu mint.
1: Serios?
0: Da.
1: Habar n-am avut. De ce încrucișezi degetele?
0: Așa se face. Am văzut eu o actriță într-un film. Tu nu știi nici măcar să smulgi aripile muștii.
1: Asta ce mai e?
0: Un joc. Și acum ce să-mi faci?
1: S-ar zice că te aștept să te bat.
0: Da, râzi și alte izbucnești. Sau și mai rău, te uiți așa ca prin sticlă. Tu nu-i smulgi aripile, strivești mărunta gânganie sau îi dai drumul să zboare. Nu înțeleg.
1: Nu e chiar atât de complicat. Aripile sunt făcute pentru zbor.
0: Nu pot deloc să te înțeleg. Eu nu vreau să dau drumul din mână la nimic. Cu ce aș rămâne?
1: Cu tine?
0: Da, cu mine. Eu nu fac nici două parale.
1: Nina, te-ai schimbat.
0: Mai spune și omul ce gândește când e singur. Cu tine, nu știu cum să-ți explic eu, dar e ca și cum aș fi singură. Adică numai eu. Apoi mi-amintesc că ești și tu, adică că ești altcineva, altul, adică pricepi.
1: Nu prea. Cred că l-ai încurci rău de tot. Tu, eu, altul. Stai să luăm cu începutul. Tu
0: care uneori îți bați joc de tot. Chiar și de maică ta.
1: Nu e adevărat. Mama care m-a născut, pe mama aceea eu nu o cunosc. N-a existat atâta tot.
0: Nici taică tu n-a existat.
1: Nu, nici el. Dar nu-i învinovățesc. Era război, cine știe ce s-a întâmplat. Dar pentru mine ei nu există.
0: Am auzit că el avea o chitară și un glas foarte frumos și cânta și a dansa și în timpul războiului erau foarte tineri și foarte fericiți amândoi.
1: Un fluture frumos care dansa noaptea pe străzile pustii sub becurile albastre de camuflaj. Și băiatul cu chitara, pândind în orele de nostalgie trenurile care plecau, care soseau, care... Mă rog, eu nu sunt ei, nu sunt ei. Eu sunt eu, eu sunt doar eu. Eu sunt... Țâncul ăla uitat într-o sală de așteptare, ca un pachet.
0: Aveam memoria scurtă, ca și tine.
1: Nu, eu am un fel de memorie specială, Nina. Atenție! Nu a lor, fiindu-le chiar potrivnică. Sau poate într-un anume sens, e și a lor. Dar ce e sigur e că e a multora. E a multor altora. E, cum să spun eu ție, e o memorie de veacuri, de milenii. Știi, sunt foarte tânăr și foarte bătrân și asta în același timp. E și milă, și dispreț, și ură, e și multă iubire, multă duioșie, atâta durere, neîndurare și hotărâre. E poate memoria generației noastre. Memoria asta unele lucruri le șterge definitiv. Și poate aș dori să mi-l amintesc, dar nu pot, nu mai pot. Altele le imprimă sălbatic acolo, fără echivoc posibil, fără nimic. Altele zac grele, închise în carapacea lor de piatră, ca într-un mormânt. Și altele plutesc ușoare, dispar și apar, strălucesc feeric. Se combină așa într-un joc minunat și amețitor și...
0: Bine, și eu?
1: Tu ce?
0: Care-i sărtărașul meu?
1: Nu știu.
0: Raule, uitucule, bunule,

0: pricep nimic, nimic, nimic, nimic, nimic.
1: Ce să pricep?
0: Sărfărașele ar trebui să fie ermetice. Tu nici măcar nu știi dacă amintirea mea a șters-o cumva prin gaura cheii.
1: Când mă chem, vin.
0: Asta-i tot?
2: Podul nu a fost încă asfaltat. Au rămas spații libere între scânduri.
0: Au!
2: Ce-ai pățit?
0: Îmi pasă mie de pot. Au, glezna! Ce mi-au răsucit piciorul!
2: Stai în primul loc! Stai să-ți văd glezna! Te doare?
0: Mă doare! Să știi că asta-mi dreacă, trebuie să mă săruți. Păi dacă tot ai îngenunchiat în fața mea, sărută-mă!
2: Îngenunchează și tu?
0: De ce? Păi uite că acum te-ai supărat. Păi de ce? Nu! De ce te-ai ridicat? Stai! Nu vrei să mă săruți? Au, mă doare!
2: Păi niște tocuri caragios de înalte. Ai întâi de picior.
0: Au!
2: Mișca!
0: Au!
2: Așa! N-ai nimic! Asta e!
0: Dar de ce? De ce trebuia să îngenunchez și eu?
1: De ce vorbești în șoaptă?
0: Din pricina ta. Eu n-am vrut să ajung până aici. Nu e nicăieri mai frig și mai pustiu decât pe pod. Trebuia să ne întoarcem. N-am vrut, de fapt, să ajung până la pod.
1: A alergat spre pod, Nina.
0: Nu am vrut să mă întorc. Nu avea niciun rost să mergem mai departe. Când ai plecat dincolo...
1: De ce strigi?
0: Dar tu crezi că e ușor? Gândurile nu seamănă întotdeauna cu sunetul lor. Asta nu e o primăvară ca toate primăverile. Tu nu simți cât e de frig.
1: Te-ai îmbrăcat prea subțire. Să-ți dau haina mea?
0: Nu, mersi, nu vă deranjați. Politețea se învață pe malul celălalt. Toate se învață pe malul celălalt. Toate. Au! Când ai plecat dincolo, era ca și cum ne-am fi despărțit definitiv. Ca și cum nu s-ar fi putut trăi cu adevărat decât pe unul dintre maluri, pe acela pe care te aflai tu. Dar ai mințit și tu ai mințit. Ești tot atât de prăbădit și de singur ca un câine de pripas. Ai curaj acum să mă privești în față și să-mi spui că nu-i așa?
1: Ce e cu tine, Nina?
0: Dar știi cât e de greu, Litica. Tu niciodată...
1: Nina.
0: M-ai sărutat pe frunte? Ai gata, pleacă. Nu-mi place să mi se ceară să îngenunchez. Hai să mergem, hai!
1: Nina,
0: dar nu stai super pentru o glumă. Asta ești tu și asta sunt eu, Nina. Mă iei așa cum sunt.
1: Unde să te iau?
0: Băi, la tine.
1: La mine?
0: Firesc, era să mă iei la tine.
1: S-ar zice că m-ai chemat într-adins. Să stârnești neîncrederea lui Mircea sau să iei un drum pe o cale anume.
0: Ce trece prin cap?
1: Ai dansat cu mine, cu mine te-ai dus la cinema, cu mine ai întârziat noaptea pe lună.
0: Da, nimica grav, așa ca între prieteni. Nu? O, Mitică, te rog, nu fă mutra asta fioroasă. M-ai legănat în brațe când încă nu mergeam de-a bușilea.
1: Noaptea este acelui ostenit, a visătorului, a înțeleptului, dar și a pungașului. Noaptea este a mamei care își leagănă pruncul, dar și a bărbatului și a femeii. Noaptea se dăruie tuturor și stăpânește pe toți.
0: Nu vrei să mergi cu mine? Foarte bine, n-ai decât. Nu-i nevoie să zbieri așa ca un apucat. Te-ai făcut alb la față și așa ca prin sticlă. Vrei să mă sperii?
1: Lași din gura. Mărunt tale trădări, cochetăriile meschine și orgoliu tău nu mai înalt decât creștetul capului.
0: Păi da!
1: Imensa noapte e aici, în noi și în jurul nostru, gata să-și reverse sălbatica ei dărnicie. Și apoi dintr-o dată dimineața dă buzna prin ferestre. Și ea s-a apropiat tiptil și nici n-am simțit-o dimineața. Dimineața e albă și dreaptă. Eu stau sus de tot la al 15-lea, în fața terasei celei mari de deasupra blocului. Și în zor se face dintr-o dată atâta lumină că te dor ochii.
0: Da. Asta avea să însemne ceva. Dar eu nu înțeleg și nici măcar n-am chef să înțeleg. Doamne, cum îți mai turie gura. Am amețit.
1: Las că nu mor tu dintre atât. Ai 7 suflete ca pisica. Haide, hai că am luat valiza. Hai, vii.
0: Păi și ce? Și ce? Crezi că mi-e frică? O să privesc pe lumină mare de acolo de sus orașul. Și nu o să orbesc. O să privesc cu ochii larg deschiși. Și oamenii o să fie cât niște puncte. Iar statuile, nici măcar cât un om întreg. O să privesc bine. Am în două malurile și podul ăla pe care, dacă am poftă, îl frâng între două degete ca pe un băț de chibrit. Au!
1: Ce, iar ți-ai răsucit glezna?
0: Nu! N-am nevoie de ajutorul tău! Lasă-mă! Dă-mi drumul!
1: Să te sărut să-ți treacă!
0: Poftim, te-am pălmuit și ce o să-mi faci? Ce o să-mi faci? Îmi răsucești mâinile la spate, da? Și nu mă doare?
1: Uite că plângi. Plângi. În sfârșit, astea sunt lacrimi adevărate. O lacrimă adevărată. Ia spune, spune, cum e când râzi, când plângi și când iubești de adevăratărea? Da, nu minți?
0: Nu mint. Ne aflăm pe pot și nu pot să mint. Când eram mică, mă băteai.
1: Nu e adevărat.
0: Ba da, ba da, mă trăgeai de cos și mă băteai.
1: O singură dată te-am lovit din greșeală.
0: Dar și acum tot din greșeală, nu? Uite, astea sunt până tăi, adevărate, vezi? Mi s-au învinețit închieturile mâinilor.
1: Nu plânge, nu plânge, te rog, nu plânge, nu plânge, iartă-mă, n-am vrut. Ce să fac, spune.
0: Să pleci, să pleci, să pleci și să mă lași în pace. Pleacă și lasă-mă în pace.
1: Bine. Poftim valiza. Mă iertați, am luat-o din greșeală. Nu plânge. Te rog, nu plânge. Nu cunosc forța.
0: Îmi curge nasul. Am răcit. Mă rog, Batista. Da, asta este Batista pe care ți-am dăruit-o eu în ziua în care te-au trimis la facultate.
1: Era prima Batista albă din viața mea.
0: Da, și brodată. Dă-mi haina ta, te rog. Oh, ce bine e. Acum mi-e foarte bine.
1: Nu să răcești. Hai să plecăm, Mira.
0: Încotro?
1: La Mircea. O să-l trezim și...
0: Tu nu ai nimic ce să-i spui lui Mircea. Și nici el ție. Deocamdată. Nu știu, poate mai târziu. Dar o să cădeți unul în brațele celuilalt și o să vă pupați plângând. Prostul ăla n-a încetat o clipă să te admire. Te urăște și te admiră. Se îmbată criță și te admiră. Alminter, ce să zic, are planuri mari, dar mă rog numai că nu-i reușesc întotdeauna.
1: Asta înseamnă poate mai târziu?
0: Da, da. Acum o să capete curaj. O să-l ajuți tu, bineînțeles, și o să capete curaj. În curând o să mergeți din nou pe aceeași parte a străzii, iar eu o să traversez pe trotuarul celălalt când o să vă întâlnesc.
1: Ce spui, Nina? Ce prostii spui? Pomenești mereu despre un mal, despre celălalt. Dar tu nu înțelegi. Pretutindeni suntem noi. Numai noi. Doar gropile acelea groaznice, bordeele, maidanele cu gunoaie și cu mortăciune, acelea nu mai sunt. Alea nu mai sunt. Ultimele cocioabe vor cădea sub târnăcop. Va trebui să te muți într-o casă nouă, Nina.
0: Da, da. Cu sufletul meu de azi, nu?
1: Vorbești despre tine ca și cum ai fi blestemată.
0: Nu mai sunt un copil. Nu, nu râde.

0: urma să fie demolată. Trebuie să recunosc că aveau dreptate. Pereții se prăbușeau unul după altul, din ce în ce mai iute, peste noi. Când m-a pocnit acoperișul în cap, am început să zbier atât de tare cât să se audă la al 15-lea. Doar ți-o cădea vata din urechi. Știam că altfel nu o să te mai întorci.
1: Tu ai ales. Ai fost liberă să alegi.
0: Ești liberă să alegi viața și bucuria și frumusețea și fericirea. Așa cum ai spune, ești liberă să alegi perechea asta de pantofi sau cealaltă pereche de pantofi.
1: Da, ești liberă, liberă, liberă. Să-ți intre bine în căpățână. Ești o ființă responsabilă și liberă.
0: Și tu ce ai făcut pentru asta? Ca eu să înțeleg că sunt o ființă responsabilă și liberă.
1: Poftim, mă socotești vinovat de nu știu ce faptă absurdă. Dar parcă ne-am jucat de papa oară.
0: Dar era o joacă, să știi. Îmi plăcea să mă joc. Eram toți trei niște puiandri, puțin nebuni și cruși acaparatori. Dar când am încetat să mă mai joc, tu n-ai spus un cuvânt pe care l-așteptam. Am plâns de ciudă, de umilință. Mi se părea că în tine crește o ambiție nemăsurată, că te cocoți cât mai sus, fiindcă ai fost atât de jos. Copilul găsit, copilul părăsit. Nu, te rog, nu răspunde.
1: Tremur toate.
0: Plângeam la școală, plângeam pe stradă. Numai pe tine te primeam râzând cu gura până la urechi.
1: Minți.
0: Firește că mint. Mint când nu mint.
1: Îl iubești.
0: Mă iubea. Fiindcă tu odată mi-ai scris o poezie. Versurile erau foarte proaste, dar ele repeta, îmbătându-se cu sunetele și cu simțămintele versurilor. Apoi, după ce ai plecat, dragostea ei s-a stins încetul cu încetul. Era o oglindă, un reflex. Acum în oglindă nu mai strălucește nimic. S-a spart.
1: De aceea m-ai chemat.
0: Da, de aceea te-am chemat.
1: Încerc soluția a doua, cealaltă pereche de pantofi.
0: Da!
1: Zed, nu mai ridica mâna, că de data asta nu se iert.
0: N-am nevoie de iertarea ta. N-am nevoie de iertarea ta. De-al minte nici de tine n-am nevoie, decât la ananghe mare. A plecat, s-a dus, înțelegi? Am rămas singură, m-a părăsit. Dacă vrei să cunoști adevărul, gol, goluț. Și că degeaba se străduiesc ceilalți să-l tragă de urechi în sus, că eu atârn ca o piatră, ca o ghiulea de picioare. S-a dus să se califice. Habar n-am în ce să se califice.
1: Nina.
0: Ho. Mi-ai repetat de atâtea ori numele în seara asta că l-ai tocit. Spui Nina parcă ai spune mazăre sau len sau gutui.
1: De fapt ești un obiect, Nina. O iau pe Nina fiindcă mi se oferă. Marfă de la foc, ieftin, chiripir.
0: Niciun fel de problemă, nici o remușcare. Dimineața se inunde tot etajul al 15-lea. Lumina e dreaptă, nu are de ce să se clatine.
1: Cred că acum merita într-adevăr amândoi o bătaie zdravănă.
0: Se găsește câte o bâță pentru fiecare, n-avea nicio grijă.
1: Când m-ai chemat și apoi în seara asta când ai plecat cu mine, știai că Mircea nu se mai întoarce.
0: Păi bineînțeles. Doar nu era cununat nici cu mine, nici cu baghernița aia. A șters-o cam de vreo săptămână, dacă vreți. Camera lui e goală. A lăsat un bilet pentru tine.
1: M-ai mințit de la obraz. Să ne întoarcem împreună. Vorbește cu el, te rog, pe tine o să te creadă.
0: Da, ți-am verificat slăbiciunile.
1: Și ție puterea.
0: Uite, suntem chit. Amândoi învinși sau poate amândoi învingători. Ne despărțim prieteni? Hai, ne strângem mâna, tovărășește.
1: Da, asta e scena finală. Bine? Dă-mi mânuța ta albă. Fetițo, dragă, tu trebuie să te faci actriță.
0: Da, e o idee foarte bună.
1: Noapte bună, Nina.
0: Mitică!
1: Da?
0: Mitică!
1: Da!
0: Dumitre, te rog, uite, recunoaște că și tu ai fost vinovat. Nu, să nu râzi, este foarte important.
1: N-am niciun chef să râd. Știu că e foarte important.
0: Când am greșit noi doi? Când am greșit oare?
1: Nu știu exact.
0: Nu știu dacă ai fi încercat, poate ai fi reușit să mă ții lângă tine.
1: Foarte prost că n-am încercat.
0: Ești obosit?
1: Puțin. Mi-e somn, mâine mă scol de vreme.
0: Nu se mai poate face într-adevăr nimic? Cum poți să fii atât de rigid?
1: Eu nu-mi pot părăsi atât de ușor amintirile. Se țin scai după noi și pe bună dreptate.
0: Și atunci ce? Morala ca un dic pentru imoralitate, adevărul strivind minciuna. Zău, ești un zid.

0: asta ești, măi, un zid, un cap de piatră, o inimă de piatră, un suflet de piatră. Zău, maică ta aia zănatică, măcar ai iubit, înțelegi? Măcar aia ai iubit, ce am iubit!
1: M-a uitat într-o gară aproape pustie pe timp de război.
0: Axel, tu, Mitre!
1: Ți-e frică de cuvinte?
0: Nu, nu mi-e frică. Săracul de tine.
1: Hai, nu fi caragioasă. Să știi că n-am intrat la facultate ca să-mi răscumpăr părinții mei cei din tâi. Poate nici nu au fost chiar vinovați. Erau vremuri grele.
0: Cât ești de orgolios.
1: Poate că sunt. Trebuie să ai răbdare. Mi se pare că dacă aș îndui o clipă spinarea, aș ajunge iar în patru labe. Și nimeni nu mai are dreptul să meargă în patru labe.
0: Nici chiar pisicile.
1: Nina, nu e o prostie atât de mare pe cât s-ar părea.
0: Vezi că o să leșim de atâta râs. Hai să termină. Termină. Oricum, întotdeauna reușești să strici o atmosferă plăcută.
1: Dacă nu am nimic poetic.
0: Ba ai pe mine. M-ai sărutat de adevăratele.
1: Mitica. Domnișoară?
0: Da.
2: Domnișoară, ridică valiza.
0: Nu. O duci tu.
2: Eu?
0: Da.
2: O să avem cam mult de furcă noi doi unul cu celălalt, Nina, cam așa s-ar zice.
0: Stai puțin. Stai.
1: Ce faci?
0: Ce fac?
1: Ce ai aruncat?
0: Oglinda. Uite, ia-l. Aruncă tu ultimul ciob. Acolo. În hăul întunecat de sub podul nostru. Hai, gata, aruncă-l.
1: Dăm la gunoi un ochi neînțelegător, o frunte încăpățânată, mult orgoliu.
0: Și niciun vis.
1: Da.
0: Hai repede. Hai repede, că mi-e foarte frică, am înghețat.
1: Ce?
0: Sunt așa de obosit. Hai.

Ați ascultat Malul Celălalt, piesă pentru teatru radiofonic de Sorana Goroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: Nina, Carmen Galin; Mitică, Florian Pitiș; regia de studio, Crânguța Manea; regia muzicală, Timuș Alexandrescu; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejic; regia artistică, Cristian Munteanu.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Ți-au spus de 1000 de ori să nu te mai gândești la ea. Ți-au spus să-ți ridici privirea și să-ți vezi de viața ta. Și asta ai făcut, de viața ta ți-ai văzut. Și nu știu cum se poate așa.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mămica doarme încă.
1: Nu, o să mergem azi la plimbare? Mergem?
2: Mergem, dacă ne dă voie mămica. În grădină, prin curte sau pe pajiște. Da, n-ai voie să te duci la cai, la câini sau la țap. Nici să plecăm prea departe de casă, dar mai cu seamă să nu ne apropiem de râpă. Acolo e un loc cu faimă rea.
1: Dar ce dacă voie?
2: Ce să cauți în cerdac?
1: Hai, stai cu minte să te îmbrac.
2: Păi, dai, n-ai pierdea scâmpără.
1: Vreau la mama.
2: Ce să cauți acolo? Mama doarme încă. E obosită. A călătorit ieri toată ziua.
1: Vreau și eu să călătoresc.
2: Unde să călătorești? Unde o să-ți fie mai bine ca la Oblomovka? Aici nu sunt nici jafuri, nici omoruri. Fiecare om își vede de ale lui. Aici de ani de zile n-a murit nimeni.
0: Da, dacă n-ai minte, ce te-a apucat? Moarte-i vorbești tu, puișorul nostru. El o să trăiască în țara unde domnește Militrisa Chiripitievna. Unde nu sunt nici griji, nici supărări. Unde toată lumea stă culcată pe cuptor și îmbrăcată cu haine primite de-a gata. Nimeni nu muncește și toată lumea mănâncă pe socoteala zilei celei bune.
1: Mama, nu mergem la plimbare?
0: Vai de mine, ce vorbești, muieșorule? Cum să mergem acum la plimbare? Noi e umed, răcești la picioare. E și urât. Uite, în pădure umble acum duhul cel rău, care fură copiii mici.
1: Da? Și unde-i duce? Acum arată. Unde-i?

0: Zahar! Ce-i cu tine?
1: Păi nu m-ați chemat?
0: Ce, te-am chemat eu? Și ce tu ai fi chemat? Am uitat, du-te, du-te deocamdată la tine, du-te, o să-mi aduc eu aminte.
1: Bine, mă duc.
0: Unde te duci? Dă-mi halatul.
1: Mi-ați zis să plec? Ce să stau aici de pomană? Dacă tot nu spuneți nimic...
0: Ești beteac de picioarele, nu mai poți sta? Nu te-ai săturat încă de stat culcat? Caută scrisoarea pe care am primit-o ieri de la vechilul din Oblomovka. Unde ai băgat-o?
1: De unde să știu eu unde ați spus-o dumneavoastră?
0: Niciodată nu știi nimic. Caută în coșul cu cârtii sau poate o fi căzut în spatele canapelei. Uite, vezi, nici până acum nu s-a drespetează canapelea. Uite, n-ai putea să chem un templar, doar tu ai rupt-o.
1: Eu singură, nu era să țină cât lumea.
0: Uite, uite ce morderie, ce un praf și o mizerie. Nimic nu faci, nimic.
1: Dacă nici eu nu fac nimic, îmi dau toată silința. Nu-mi cruț nici sănătatea. Și praful șterg, și de măturat. Mătur aproape în fiecare zi.
0: În fiecare zi, și atunci de unde praful de pe pereți, ațele de pe Iangen, praful de pe cărți și tablouri, de unde?
1: Dumneavoastră stați mereu acasă,
0: Lasă, că eu mă mai duc uneori la teatru, în vizită. S-ar putea face curățenie atunci, da?
1: Ce fel de scuturat o mai fi și ăla noaptea?
0: Nu înțelegi că molile se prăsesc din cauza prafului. Uneori se întâmplă să zărești câte o ploșniță pe pereți.
1: Dar cu ce zi eu vinovat că sunt ploșnițe pe lumea asta? Eu le-am născut.
0: Ploșnițele se fac din pricina murdăriei.
1: Dar nici murdăria n-am născut. Ascureți bine și mâine gata s-a și făcut gunoiul la loc.
0: Au ce praf.
1: Păi doar să mă tălăptește. Păi viață mai asta.
0: Ia spune-mi la alții de ce e curat. Ia du-te de vezi peste drum la Cordorul Neamț. Du-te și vezi cum e acolo.
1: Păi din ce să du-te la Neamț gunoi? Uitați-vă numai ce hal trăiesc. Toată casa roade cât o săptămână încheiată la câte un os. La ăștia nu se pomenește ca lui să zacă cât un vraf de haine vechi an înșerpându-l apă sau să umple peste iadă un unghier cu coși de pâine. Le fac pozmaci, apoi le mănâncă cu bere.
0: Da? Ia, lasă vorba, gata. Ia, găsește mai bine scrisoarea vechilului. Am citit-o aseară, dar ce domnul fi înghițit-o, a? Zicea ceva de secetă, că semănăturile de primăvară sunt prăjolite ca de foc și că cele de toamnă ori sunt atinse de viermi, ori le-a prăpădit bruma. Și că au mai fugit și niște țărani. A? Cei care au rămas beau peste măsură și nu vor să plătească dările, așa că anul ăsta o să-mi trimeat cu vreo 2000 de ruble mai puțin ca anul trecut. Dar ia spune, cât ai fi primit eu anul trecut, a? Parcă 7-8.000 de ruble. Ce rău e să nu notez. Acum vrea să mă treacă la 6.000. Păi așa o să mor de foame. Cum o să mai trăiesc? Hai, du-te, că trebuie să mă mai gândesc la toate astea. Hai, du-te, lasă-mă. Oh, ce praf ești.

0: Umblă acum duhul cel rău care fură copiii mici.
1: Da? Și unde îi duce? Cum arată duhul cel rău? Unde stă?
0: În răpăstare, împreună cu tâlharii și fiarele sălbatici.
1: Dar la școală mă duc astăzi.
2: Ești tras la față.
0: Învățătura nu fuge, iar sănătatea nu poți cumpăra. Sănătatea e mai scumpă decât orice în viață.
2: Fii de la învățătură ca de la spital. Se topește toată cărnița pe tine și te jigărești, puișor.
3: Da, cu învățătura nu-i de glumit. Vine ea de hac oricui.
1: Atunci, spune-mi povestea cu Beletrisa Chiribitievna.

0: ceri asta? E 11. 11 și eu nici nu m-am sculat, nici nu m-am spălat încă. Oh, Zahar! Zahar!
1: Mă, Zahar! Doamne, ce mai e?
0: Ai pregătit pentru spălat?
1: E mult! De ce nu vă sculați?
0: De cine mi-ai spus că e gata? De când m-aș fi sculat? Am de lucru, mă apuc de scris.
1: Dacă hai, tot scrieți, faceți bunătate și vă uitați la socotil. Toți cer bani, și măcelarul, și zarzabagiu, și spălătoareasa, și brutal.
0: Numai de bani, de bani, bani, bani, nu poți lăsa pe mâine.
1: Nu se poate, prea mă bat la cap cu toți și boierele, boierele. Azi e zi întâi.
0: Of, alte griji. Pune-le pe masă, pune-le, mă scol eu îndată, mă scol și apoi le văd. Ai zis că e gata de spălat?
1: Dar poate scrie și proprietarul, boierele.
0: Ce zici?
1: Adinaul când mai dormeați încă a venit administratorul, ci că negreșit trebuie să ne mutăm, ci că o să dea de știri și la poliție.
0: Păi, lasă-i, lasă-i să dea de știri. O să ne mutăm noi și singuri. Dacă se mai încălzește puțin vreme, peste vreo 3 săptămâni, gata, ne...
1: Zic că le-am făgăduit de o lună zile și domnul ne mutăm. Și cum să nu te muți dacă te dă afară?
0: Cum să nu te muți, cum să nu te muți? Ușor îți vine să vorbești așa. Te-ai gândit tu bine ce înseamnă mutare? Fă, o mutare înseamnă stricăciuni, zarvă, toate lucrurile trântite, cloaie peste grămadă pe jos, geamantanul și spetează divanul și tablourile și lulele și cărțile și tot felul de sticluțe pe care altădată nici nu le vezi nicăieri, acum te miri de unde au răsărit. Trebuie să bagi de seamă să nu se piardă, să nu se strice nimic, o parte din lucrurile aici, alta în căruță sau știu eu, în locuința nouă, dacă îți vine să fumezi, pui mâna pe lulea, iar tutunul a și fost dus dincolo. Vrei să te așezi? E, na, așează-te, că n-ai pe ce. De orice te atinge, te murdărești, totul e plin de praf și nici n-ai cu ce să te speli. Cu ce să te speli? Nici tu apă, nici tu cărbuni, iarna mai stai și în frig, odăile reci, lemne nu. Uah, ești sătul de toate în așa hal că te apucă lehamitea de viață. De cheltuială, nici nu mai vorbesc.
1: Bine, bine, bine, bine, Ilia Ilici. N-am zis nimic, afară că la o adică lipsiți și dumneavoastră o zi de acasă. Și între timp, nici nu e sănătos să stați mereu în casă.
0: E, da, da.
1: Ce prost arătați acum la față. Înainte erați rotunjor ca un pepenaș, și acum arătați ca o altă aia.
0: Ia, ia, ia.
1: Uite, uite, uite, uite, halatul a și prins luciu de când îl tot purtați. Ați putea să vă plimbați pe stradă, să vă uitați la lume sau altceva. Iar noi ne-am mutat de aici fără dumneavoastră. Mai sunt și alții care nu-s mai prejos decât noi și se mută. Așa că am putea și noi să...
0: Alții, ai spus? Alții? O treabă ce ești. Nu m-ai îngrijit tu din frage de copilărie? Ai văzut că am fost crescut gingaș, că n-am rădat nici de frig, nici de foame, că n-am știut ce-i nevoia, nu mi-am câștigat pâinea și n-am muncit. Cum ai fost tu în stare să mă asemuiești cu alții? Sunt eu. Uite-te la mine, sunt eu la fel ca alții.
1: Nu, boierele noastre sunteți cu totul altfel.
0: Un altul este un om care își lustruiește singur cizmele, se îmbracă singur și cu toate că uneori arată ca un boier, se preface numai, pentru că nici nu știe ce e aia să ai o slugă. Își bagă singur lemne în sobă. Uneori chiar șterge și praful.
1: Da, printre orășeni sunt destui din ăștia.
0: Ia gândește-te cum trăiește acest altul. Lucrează.
1: Da,
0: lucrează zi și noapte, aleargă, se frământă, se ploconește, cere și se înjosește.
1: Da,
0: eu?
1: Da.
0: Sunt eu un altul, ai?
1: Nu, boierule, dumneavoastră sunteți cu totul asta, dar am greșit, din prostie, am greșit.
0: Poate că, sigur, nu, uneori, sigur că mă vezi așa cu plapuma atrasă peste cap și crezi că dorm, Buștean?
2: Nu dorm, ci mă gândesc mereu la binele țăranilor, la un plan cu feluri de schimbări și îmbunătățiri pentru administrarea moșiei. Știu cum trebuie făcut în general, dar trebuie să pun la punct amănuntele, socotelele, cifrele. Trebuie îmbunătățit obrocul și aratul, nu? Trebuie luate măsuri mai aspre împotriva trândăviei și vagabondajului. Pentru toate astea am nevoie de liniște. Liniște! Iar în planul meu, ție ți-am hărăzit o căsuță departe. departe, cu grădină de zarzavat, un tain de grâne și o simbrie. Tu să-mi fii administrator și majordom și omul meu de încredere. Țăranii, o să se ploconească în fața ta.
0: Zahar Trofimovici în sus, Zahar Trofimovici în jos, nu? Iar tu, drept răsplată, rostești asemenea cuvinte. Altul.
2: Șarpe, ce șarpe? Nu. Ce șarpe am încălzit la sumele?
1: Șarpe? Când să fi pomenit eu de șarpe? Nici un vis n-am visat asemenea smurgăciune.
2: Du-te acum, du-te să nu te mai văd. Adică stai puțin, stai că mai adu un vas.
0: Da. Și halatul, mânele, mi s-a uscat de tot gâtul.
1: Hai, adu-mă și... Să vă aduc și pentru spălat?
0: Nu. Pentru spălat nu, că nu mă mai scol. Trebuie să mă gândesc la planul meu pe drumoșie. Iar tu, ca să-ți îndrept vina, descurcă-te într-un fel cu proprietarul ca să nu fiu nevoit să mă mut. Trage perderele și închide bine ușa ca să nu mă tulbure nimeni.
1: Da.
0: Nimeni.

0: Spune-mi povestea cu Militrista Chiribitievna. Oh, sau despre Emelia Prostănacu.
1: În țara în care curg râuri de lapte și miere, unde nu sunt nici griji, nici necazuri, unde poți să mănânci bine și să te îmbraci pe degeaba.
2: Lasă-l, că nu vezi că adormi. E abia 5 și afară s-a întunecat.
3: Ia te uită, mă mănâncă vârful nasului. Ce mai fi și asta? Te pomenești că moare cineva.
2: Semn de moarte când te mănâncă la rădăcina nasului. Cum le mai încurci tu pe toate, Ilia Ivanovici?
3: Dar ce înseamnă când te mănâncă vârful nasului?
2: Faci chef. Și tu de acolo că moare cineva. Auzi vorbă.
3: Cum să le mai țin minte? Odată mănâncă nasul într-o parte, odată în vârf, altădată ai mâncărime la sprijin.
1: Păi când te mănâncă într-o parte, e semn de veste. Pe la sprâncene, semn de lacrimi. Dacă te mănâncă urechile, dacă te mănâncă urechile, a ploaie buzele, a sărutat, mustățile, mănânci lucru de dar, cotul, dormi în loc nou și tălpile pornești la drum.
0: Cum arată duhul cel rău? Dar ce face el cu copiii?

0: la ora asta ca un boștean?
1: Stai, nu te apropii, nu te apropii. Bum, te rog, vii de afară, din frig, lasă-mi.
0: Asta-i care frig, e joara miază mare, este și el tot în pastă.
1: Tocmai voiam să mă scol, așa că...
0: Zahare! Las că știu cum te scol. Ai fi în stare să stai în pat până la masă. Păi da! Unde ești dobit, bătrân? Adivete, băi, haide să se îmbrace.
2: Întâi așteaptă să ai un zahar al dumitale și apoi răstește-te la el. Da, ce murdărie! Ai făcut cu picioarele ca un pocioaș și mai pretinzi să spun domnul Tarantin.
0: Păi cum să nu spui domn? Nu sunt copii la departament?
1: Da.
0: Știu și la tinește. Păi da, eu știu să fac și să desfac tot felul de afaceri. Uite, stăpânul tău se sfătuiește mereu cu mine.
1: Da, ai venit cam de vreme azi.
0: Ei, și? Poate te-ai săturat de mine.
1: Nu, ei, n-am spus. Am spus așa. De obicei vii de-a dreptul la masă. Era cum abia trecut de amiază.
0: I-am venit la dinți mai devreme ca să aflu ce-mi dai la masă. Mereu îmi dai niște porcării.
1: Eu?
0: Zahar! Ce se gătește astăzi?
2: Carne de vită și vițel.
0: Ei, frate Oblomov, tu nu știi să trăiești, măcar că ești moșier. Băi, ce fel de boier ești tu? Trăiești ca un mic buriez. Maderă s-a cumpărat?
2: Mai avem ceva vin în casă.
0: Ceva? Aha, din ce-l cumpărat de la nemți? Nu! Te rog să binevoiești să cumperi de la magazinul englezesc.
1: Da, ajunge cel care-l avem. Ce să mai trimitem după...
0: O răspare rău de bani. Las că trec eu să-l cumpăr. Dă-mi cu acei bani.
1: Uite, madera costă 7 ruble. Ai aici 10.
0: O, să dea erez, nu-ți fie frică. Mă duc, trebuie să mai trec undeva. Mi s-a făgăduit un loc la un David de băuturi și mi s-a spus să mai dau
1: pe-a. Stai puțin, Tarantin. Stai, că trebuie să mă sfătuiesc cu tine. Știi că mi-au căzut pe cap 2 berele deodată.
0: Ce?
1: Da, proprietarul mă dă afară din casă, spune să mă mut peste o săptămână. Vor să transforme apartamentul.
0: Cum? Trebuie să-ți mai fiu și sfetnic. Degeaba ți-i închipui.
1: Nu mi închipui nimic, nu. Eu te rog. Și nu țipa așa, nu face gălăgie. Mai bine gândește de ce ai de făcut. Pentru că tu ești un om practic, ești un om...
0: Rog, așa, fie așa. Să-mi mulțumești și spune să dea șampanie la masă. Afacerea ta e ca și rezolvată.
1: Da? Cum așa?
0: Îmi dai șampanie? Și ai vrea să te sfătuiesc degeaba?
1: Bine, bine, dar spune ce să fac.
0: Chiar mâine o să te muți.
1: Poftim? Păi asta o știam și fără tine.
0: Păi stai puțin și cum te-ai vorba. Chiar mâine te buzi la o cumătră de-a mea în cartierul Vâborg.
1: Ce vorbim? Că ce? În cartierul Vâborg, la marginea orașului? Păi se spune că acolo iarna vin lupii.
0: Și ce-ți trebuie? Ce drog?
1: Cum ce-mi trebuie mie? Dar
0: tu nu te duci nicăieri. Iar acolo ai să locuiești la cumătra mea, o femeie nobilă, văduvă cu 2 copii. Împreună cu ea să și un frate de-al ei. E burlac. Da, e un om foarte deștept. Are curățenii, liniște. Iar când te plictisești, găsești și tu cu cine să stai în urmă.
1: Nu mă mut, nu mă mut.
0: Atunci du-te, dracule. Ciudat o mai ești. Gândește-te că o să te coste de dor mai ieftin.
1: Ce auzi, trăznește deodată din senin să mă mut în cartierul Vâborg. Mare scopală. Mai bine ne scoce ceva să rămân aici. Stau în casa asta de 8 ani.
0: Gata, s-a terminat. Te muți. Mă duc chiar acum la cuvătra.
1: Stai, unde pleci? Mai e o chestiune și mai importantă.
0: Ce mai e?
1: Hei, vino să-ți uite ce scrisoare am primit. Nu, că citește-o, că e de la Bechir. Zi-mi și mie ce-i de făcut.
0: Păi vezi cum ești. Vezi, nimic nu știi să faci singur. Eu trebuie să le rezolv pe toate. Nu ești bun de nimic.
1: Citește acolo, vezi ce...
0: Bărbat ești tu, bă, sau cârpă? Iată, secetă.
1: Așa.
0: Lipsă de bani.
1: Lipsă de bani, da.
0: Ce mai, gata. Ești un om pierdut. Pierdutul e săvârșit.
1: Dacă sunt, atunci spune-mi ce să fac.
0: Și ce-mi dai?
1: Păi ce, ți-am spus că îți dau șampanie, ce mai vrei?
0: Îți dau șampanie, mi-o dai pentru că ți-am găsit casă. Ca să spun ce să faci cu vechilul, mai adaug ceva peste asta. Uite, dă și tu portul la masă.
1: Da, vechilul scrie că venitul meu se micșorează cu vreo 2000 șoare, iar tu mai cer și portul acum.
0: Vechilul tău e un pungaș ordinar.
1: E, da, ce...
0: Minte! Minte cu nebușinare. E un tâlhar. Știi ce? Schimbă-l numai decât.
1: Schimbă-l. Și pe cine să pun în loc? De unde să-i cunosc eu pe țăran? Poate că altul o să fie și mai rău decât el. N-am mai dat pe la moșie de, cred că sunt 18 ani.
0: Știi ce? Du-te chiar tu la țară.
1: Eu?
0: Păi altfel nu-i chip. Stai acolo toată vara. Iar la toale te torci de-a dreptul în casă nouă. Fac eu tot ce trebuie. Să fie gata totul până atunci.
1: Să mă mut în casă nouă? Să mă duc singur la țară? Eu? Ce măsuri extreme îmi propui? În loc să eviți extremele și să găsești calea de mijloc.
0: Uite-te, mă, uite-te la tine. La ce ești bun?
1: Eu?
0: Ce folos are patria de la tine? Nu ești în stare nici să te duci la tine, la moșie.
1: Uite ce, nu e momentul să plec. Mai înainte trebuie să termin planul de prefacere pe care am de gând să-l înfăptuiesc. Știi ceva, Tarantiev?
0: ce?
3: Ce-ar fi să te duci tu?
0: Eu?
3: Tu, de priceput, de priceput foarte bine, cunoști și locurile. Eu nu m-aș da înapoi de la cheltuială.
0: Dar ce sunt eu, administratorul tău? Și vorba și pierdut obiceiul să mă porc cu țăranii.
3: Vezi că atunci ce e de făcut? Zău că nu știu.
0: Îi scrii ispravnicului și îl întreb dacă vechilul i-a vorbit despre țăranii care au fugit.
3: Așa.
0: Roagă-te de el. Roagă-te să treacă pe la moșia ta, apoi scrii guvernatorului. Cere-i să pună în vedere ispravnicului să-i raporteze despre purtarea vechiului. Știi ce? Scrii ceva înduieșător. Uite cam așa. Luați în considerație ca un părinte de cazul meu și priviți cu ochiul îndurării groaznică nenorocire ce mă amenință din pricina faptelor nelegiuite ale vechilului meu, care mă duce la ruină totală din preună cu nevastă mea și cei 12 copilași micuți lăsați fără apărare și fără pâine. Ce râzi?
3: Uite unde s-a scos atâția copilași dacă încere să-i arăt.
0: Ascultă-mă bine, scrie acolo din preună cu cei 12 copilași. O să le intre pe ureche și o să leasă pe altă. Fii sigur că cercetări nu o să facă nimeni. Guvernatorul are să le scrisoarea secretarului, iar tu îi vei scrie în același timp și lui, bineînțeles, punându-le în plic cele de cuvință. Și secretarul o să dea dispoziții. Când pleacă poșta într-acolo?
3: Poimine.
0: Atunci scoală-te și scrie.
3: Dacă nu pleacă decât poimine, de ce să scriu acum? Poți scrie și mâine. Le-ar veni și toți mai repede. El le-ar descurca pe toate.
0: Toți, ai și găsit omul. A furisitul ăla de neamț. Pișicherul ăla.
3: Farantiev, ascultă. Te rog să înțelegi expresiile. Mai ales când e vorba de un om la care țin. Te rog foarte mult.
0: Un om la care țin?
3: Da, eu țin la el.
0: Dar nu-ți e rudă nici de departe. E un neamț și atât.
3: Ce neamț? Care neamț? S-a născut la Derlihovo lângă Oblomovka și vorbește rusește mai bine ca tine. E mai aproape ca orice rudă. Am fost crescut, am învățat împreună și să știi că nu o să îmi iau de oblăzicii față de...
0: Te rog,
3: nu, așa e, da.
0: Dacă ești gata să mă dai pe un neamț, nici nu mai calc pe la tine.
3: Dar îndeptai?
0: Da.
3: Ce?
0: Numai după ce neamțul tău te jupui de tot, ai să-mi vezi tu minte să dai un concetățean, un rus de-al top, un vagabond.
3: Uite, vezi cum vorbești.
0: Cred că acolo în Saxonia lui taică sunt nici naștuși aia pâine. Iar aici a venit ca să umble cu nasul pe sus. Bătrânul a sosit în gubernia roasă așa cum era, în surtuc și în pantof, iar la moarte a lăsat o moștenire de 40.000 de ruble. Și prietenul tău, fiul său Andrei Ștolț, a făcut din ele 300.000 de ruble și a ajuns consilier de curte. Ei da, acum se ține de călătorii. Cine poate, oase roade. Parcă un om de-al nostru poate face așa ceva? Un rus își alege un singur lucru din toate și apoi o ia încetişor, fără grabă, nu ca ăsta.
3: Da.
0: Eu unul i-aș da pe ăștia pe mâna judecătorului. Păi da, acum iar se plimbă, dragul știe pe unde. De ce o fi hoinărind?
3: Înțelegi că vrea să învețe, să vadă de toate, să știe tot.
0: Să învețe.
3: Să învețe.
0: Parcă n-a învățat destul. Și ce să învețe?
3: Ce să învețe?
0: Să nu-l crescă minte. Pe minte, pe față, ca pe un copil mic. Parcă oamenii mari învață ceva. Ia uzi vorbă. Care om de treabă mai învață astăzi? Am auzit că s-a dus să facă rost de o presă de făcut bani. Da, e unul la trimite la închisoare. Da, acum mă duc să-ți închiriez locuința.
3: Bine.
0: Ai grijă tu să scrii tot ce trebuie, da. Și vezi să nu uiți să-i spui guvernatorului cum că ai o duzină de copii, da. Unul mai mic decât altul. Iar la cinci să găsești supa pe masă, da. De ce l-ai porunciți să facă și o plăcintă?
3: Hai să lăsăm asta, lasă. Du-te unde vrei să te duci, de scris o să scriu mâine. Acum trebuie să mă gândesc la planul meu pentru moșie. Zahar! Zahar!
2: Da, conașule.
3: Condul pe domnul Tarantiev și pe urmă trage perdele și închide ușa bine să nu mă tulbure nimeni, înțeles? Nimeni.

0: azi la plimbare?
1: Eu, medpuișorul, o să răcești la picioare. E și urât. În pădure umblă acum duhul cel rău care fură copiii mici.
0: Da, la școală. Mă duc astăzi.
1: Cu învățătura nu-i de glumit. Îi vine de hac oricui.
2: Ia te uite. Mănâncă vârful nasul. Ce mai fi și asta? Te pomenești că moare cineva.
0: Rău. Ce face el cu copii? Unde stă?
1: În râpă stă. Ai, dormi, Liușa, puișorule. Uite, s-a întunecat. În țara unde curge

0: Gailici, ați curați-vă dat. Dacă e ceasul 4:30.
1: Gailici? Cine
0: e? Eu sunt Zahar. Ați curați-vă.
2: Ieși afară.
0: Mi-ați poruncit să vă trezesc?
2: Știu, ți-ai făcut datoria, acum ieși afară. Restul mă privește.
0: Nu plec. La dormit te pricep. Dorm ca un buștean. De ce te-ai mai născut ce tu pe lumea asta, nenorocitule?
2: Cum?
0: Ai scoală-te odată, scoală-te când îți spun.
2: Cum ai zis? Cum îndrăznești?
0: Ce să fie?
2: Cum îndrăznești să-mi vorbești atât de urât?
0: Nu, ați visat, boierule, zău că ați visat.
2: Crezi că dorm, a? Nu dorm, eu aud tot.
0: Hai, sculați-vă, sculați-vă. Uitați-vă ce e în jur, dumneavoastră.
2: Lasă-mă în pace, eu ți-am porgit să mă trezești, dar acum... Mi-am schimbat formul, că ai auzit? O să mă trezesc singur când o vrea eu. Hai, hai, gata, lasă-mă.
0: Dacă e pe așa, dormi. Dormi înainte, luate-ar dracu să te ia.
3: Vrei, vorbi, domnul Ștoț. Bine că ați venit, poftiți.
4: Bună ziua, Ilia.
5: Mă bucur că te văd.
4: Da?
5: De ce mai faci?
4: Ce să fac?
5: Cum o duci cu sănătatea?
4: Prost, drag Andrei, prost de tot. Ah, vai de sănătatea mea. Zahar, poți să pleci. Hai. Uite, vezi, mă supără urcioarele. Abia am scăpat săptămâna trecută de cel de pe ochiul drept. Uite-te bine, uite. Acum se și pregătește altul. Uite, ca să vezi.
5: Asta ți se trage din prea mult somn.
4: Lasă-mă.
5: Ia spune, cum îți mai merg treburile? Ce mai e pe la Oblomovka?
4: O, nenorocire, ce să-ți mai zic? Ia, uite, citește ce scrie vechilul. Citește.
5: Ce potlogar și vechilul ăsta. I-a scăpat pe țăran din mână și tot el se plânge. Mai bine ar fi lăsat pe țăran să plece fiecare unde vrea și gata.
4: De cum poți vorbi așa? Țăranii noștri din Oblomovka sunt oameni așezați, sunt legați de casă. Ce se caute ei pe drumul?
5: Ce se caute? Da. Du-te la țară și lămurește-te singur.
4: Nu, vezi că planul meu nu e încă gata.
5: N-ai nevoie de niciun plan. Totul este să te duci acolo. Odată ajuns, hai să vezi pe loc ce e de făcut. De când tot moșmondești la planul ăsta al tău și tot nu-i gata? Dar până acum ce ai făcut?
4: Ia să vedem, Gandhi, dar ce crezi că nu era moșie? Îmi stă gândul. Proprietarul mă dă afară din casă.
5: Da, și ce?
4: Cum și ce? Adică cum? Mi-am rost spinarea și șoldurile răsucindu-mă în pat de atâtea griji. Cheltuiesc o groază de bani, nu știu nici eu pe ce. Mâine, poi mâine, după mâine și că rămân fără ulețcaie.
5: Ești răsfățat rău. Să-ți vină chiar atât de greu să te muți din casă și mai ai de gând să te ocupi de treburi, să faci un plan. Da, uite, nu prea văd nici o foaie scrisă pe aici, nici cărți. Poftim, pagina la care te-ai oprit s-a decolorat, nici ziare nu văd. Da. Tu citești vreodată?
4: Nu, nu, tiparul e prea mărunt, strică ochii, nu. Și apoi ce nevoie? Păi dacă e ceva nou, toată ziua nu auzi vorbindu-se decât despre asta, așa că...
5: Dar ce faci tu tot timpul? Stai ca o plăcintă.
4: Așa, bravo, Andrei, așa e, ca o plăcintă îmbrăcată în halat.
5: Trebuie să ieși din toropeala asta.
4: E, na, la ce bun. Nimic nu mă îndeamnă, sufletul meu nu cunoaște avântul, iar mintea doarme liniștită.
5: Mi se pare că ți-e lene să și trăiești.
4: Chiar așa e. Oh, mi-e lene, Andrei, mi-e lene.
5: Ilia, Ilia, să știi că nu te las. Depune-o în mișcare.
4: Ia, lasă.
1: Zahar!
2: Ce?
1: Zahar!
2: Ce?
1: Adu hainele lui Ilia aici.
2: Ia, stai, stai, păzit, dar unde vrei să plec? Ce te-a apucat? Ia, stai, Andrei.
1: Mi-a dus și geamantanul în salon. Trag la voi, nu mă mai duc la hotel.
2: Stai, păi cum?
1: Îmbracă-te, Ilia.
2: Ascultă.
1: Undeva în grabă. Apoi avem de făcut 2-3 vizite.
2: Stai puțin, dar cu Tarantiev ce fac?
1: Aha.
2: L-am invitat la masă, trebuie să vină.
1: Zahar! Zahar, îi spui lui Tarantiev ăsta când o veni că Ilia Ilici n-o să mai ia masa acasă toată vara. Iar la toamnă va avea foarte multă treabă, așa că n-o să mai poată fi văzut.
2: Ascultă-mă, unde vrei să mergem? Pentru ce? Ce să caut acolo? Eu m-am dezvățat, eu n-am nicio poftă, nu înțelegi?
5: Repede, repede, hai, hai.

0: Oh, de o săptămână mă tot porți după tine. Stau toată ziua în cizme, mă, și mănâncă picioarele. Nu-mi place viața asta.
1: Și ce anume nu-ți place la ea?
0: Nimic, nu-mi place nimic. Nici veșnic alergătură, nici veșnicul joc al patimilor mărunte, dar mai ales poftele hrăparețe, străduința de a o lua înaintea altuia, bârfele, flecărele, înțepăturile reciproce, privirile care te cercetează din cap până în picioare. Oamenii aceștia din lume, din societate, sunt morți, ăștia sunt adormiți, mai rău ca mine. Privește, uite, nu vezi în jurul tău nicio față proaspătă, sănătoasă.
2: Așa e clima.
1: Să știi că și tu ai o față cam boțită.
0: Nu vezi că nimeni n-are o privire limpede, liniștită? Unul e nenorocit că trebuie să meargă în fiecare zi la serviciu și să rămână acolo până la ora 5, în timp ce altul oftează că n-are un asemenea noroc.
1: Ilia, nu. Ești un filozof. Nu. Toată lumea aleargă și se frământă, numai tu n-ai nevoie de nimic.
0: S-a legat de una zi de mine un domn. M-a întrebat dacă am citit discursul unui deputat și a făcut ochii mari când i-am spus că nu citesc ziare. Apoi a început să vorbească de Ludovic Filip, de zicea că-i taicăsu. Pe urmă s-a ținut de capul meu ca să-i răspund ce părere am eu despre plecarea ministrului Franței de la Roma, nu? Acolo se sapă un canal, dincolo au fost trimise în Orient niște trupe. Foc, arde casa, se îngălbenește, aleargă, țipă, de parcă acea armată a pornit chiar împotriva lui. Stau și discut, judecă așa și pe dincolo, dar de fapt, Andrei, se plictisesc de moarte. Și toate țipetele acestea nu ascund decât o gândire stearpă. Toate le sunt străine, de împrumut. Nu au nicio preocupare a lor propriu. Cum să spun eu, se împrăștie. Da. Asta este, se împrăștie.
2: Dar noi doi nu ne-am împrăștiat, Ilia? Unde este cărarea noastră modestă de muncă?
0: Stai să-mi termin planul, stai. Și atunci o să-mi urmez linia vieții mele, a idealului meu de viață, a idealului pe care natura îl pune în fața fiecărui om drept scop.
2: Atunci spune-mi cum ți-ai schițat tu linia vieții.
0: Eu, uite, cum să fie, așa, aș pleca la țară.
2: Și ce te împiedică să o faci?
0: Nu mi-am terminat încă planul. Aha. Apoi n-aș pleca singur, ci cu soția mea.
2: O să zic așa. Ei, da. Să fie într-un ceas bun. Dar ce mai aștepți? Peste vreo 3-4 ani nu te mai ia nimeni.
0: Ce să-i faci? Se vede că așa mi-a fost scris.
2: Dacă ai avea o soție și ai pleca, ce-ai face la Oblomovka?
0: Aș construi un conac nou, bine amenajat. În jurul meu aș avea numai vecini buni. Uite cum ai fi tu, de pildă.
2: Și cum ai vrea să-ți petreci zilele?
0: Numărând clipele de fericire ca bătăile pulsului. Ascult cum bate și cum se oprește în piept inima. Caut în natură înțelegere, un nesfârșit șir de zile liniștite, mâncare bună, dragoste. Pe cine nu ți-e drag, pe cine nu-i om bun, nu-l poftești să împartă cu tine pâinea și sarea. În ochii comesienilor le vedea simpatie. În glumele lor va răsuna un râs sincer, lipsit de răutate.
2: Îmi zugrăvești întocmai viața părinților și bunicilor noștri.
0: Nu-i deloc la fel. Nu, crezi că nevastă mea ar trebui să facă dulceață și marinată de ciuperci? Să numere fuioarele și să aleagă izvoade pentru pânza de casă? Nu. Să-și pălmuiască slujnicile? Nu, n-ai auzit ce am spus? Note, pian, cărți, mobil elegant. Bucătarul meu ar învăța să gătească la un club englezesc sau, mă rog, la un ambasador. Muzică.

0: Poți să zic că îți place Casta Diva, îmi pare bine. Olga Ilinska e o cântă admirabil. Am să te prezint.
1: What?
0: Să vezi ce voce are, ce minunat cântă. Și în general, dacă ai să vezi ce fată încântătoare, adică, poate că nu judec obiectiv. Eu am o adevărată slăbiciune pentru ea.
1: Păi,
0: să lăsăm digresiunile. Asta e toată linia vieții tale? Mâncare, muzică, mobilă elegantă, plimbări și așa până la moarte?
1: Până la bătrânețe, până la moarte. După mine asta e viața.
0: Asta nu e viața.
2: Dar ce este atunci după părerea ta? Ia spune.
0: Un fel de...
1: ce?
0: Oblomovism.
2: Oblomovism?
1: Oblomovism? Dar ce nu este oblomovism? Crezi că nu tinde toată lumea spre lucrurile visate de mine? Toată lumea caută liniștea și pacea,
0: să știi. Nici măcar tu, acum vreo 10 ani, nu căutai acest lucru în viață. Unde sunt cărțile tale? Unde sunt traducerile?
1: Nu știu, l-o fi pus pe undeva, Zahară, trebuie să fie într-un colț.
0: Într-un colț. În același colț stau uitate și gândurile tale. Să lucrezi atâta timp cât vei avea puteri, pentru că Rusia are nevoie de brațe și de minți care să-i valorifice nesecatele sale bogății. Sunt cuvintele tale. Viața este gândire și muncă, spuneai tu pe atunci. O muncă anonimă desfășurată în umbră, neîncetată însă, să poți muri cu conștiința că ți-ai îndeplinit misiunea. Și unde? Și în ce colțac acum?
2: Da, mi-aduc aminte, știu, chiar așa, mi se pare chiar cam sigur că acum, da, noi doi am vrut, așa este, am vrut din tâi să străbatem în lung și în lat întreaga Europa. Ei, ce-ți face, eram nebune, ce prostii,
0: prostii? Prostii? Eu am colindat și Europa și Rusia în lung și în lat. Muncesc.
2: O munce, lasă-mă, odată și odată o să deragi de muncă.
0: Nu, niciodată, de ce aș face?
2: După ce-ți vei dubla capitalul, hai să...
0: Chiar și dacă mi-l împătresc, tot nu mă las.
2: Ia stai puțin. Dar atunci la ce bun te zbați dacă nu vrei să te retragi și să te odihnești după aceea?
0: Oblomovism rustic.
2: Poți să-ți faci o carieră, să-ți asiguri un loc și o situație în societate, ca apoi să guși din plin într-o tichnă onorabilă, odihna bine meritată.
0: Oblomovism petersburghez.
2: Da? Dar atunci când te bucuri de viață, pentru ce să te frămânți o viață întreagă?
0: E dragul muncii ca atare și nimic mai mult. Munca este imaginea, conținutul, elementul și scopul vieții. Cel puțin la vieții mele. Tu ai alungat munca din viața ta. Și cu ce mai seamănă această viață?
2: Nu știu. Toate au murit și au dispărut din mine. Toate,
0: vezi?
2: toate. De ce? Nu pot să pricep. Doar n-am trecut în viață nici prin furtuni, nici prin zguduiri mari. Nu, eu n-am pierdut nimic. Nimic nu mi-apasă conștiința. E limpede, să știi, ca un cristal, nu. Nici o lovitură a soartei n-a ucis în mine amorul propriu. Dar iată, vezi, uite, totul, gata, s-a dus, nici eu nu știu de ce. Viața mea a început dintr-o dată printr-o stingere. A, chiar ai spus adineaori că am o față boțită. Ai dreptate. Da. Ba da, ai dreptate, ai dreptate. Nu, așa e. Sunt ca o haină veche, destrămată, ponosită. Dar nu din cauza climii, nu nici a muncii, ci pentru că ani de zile am purtat închis în suflet un foc care căuta o ieșire. Dar nu făcea decât să-și pârjolească temnița, fără a izbuti să iasă din ea. Și în cele din urmă s-a stins.
0: Dar de ce nu ai evadat? De ce n-ai fugit undeva?
2: Știu. Vezi, cum să spun, unde să fug?
0: Unde? Fie și la țăranii tăi pe Volga. Și acolo e mai multă viață. Există interese, scopuri, muncă.
2: Știu. Alții duc o viață plină, bogată, în timp ce pe cărarea vieții mele s-a prăvălit o stâncă. Mă chinui când mă gândesc că multe laturi ale ființei mele nu s-au trezit niciodată. Altele au fost abia desmorțite, dar niciuna nu s-a dezvoltat până la capăt. Și totuși știu că în adâncul ființei mele stă îngropat ca într-un mormânt ceva bun și luminos. Sau poate că acele comori dăruite mie de lume și viață mi-au fost furate. Evenimentele din viața mea sunt tot mai mărunte, dar nici acestora nu le pot ține piept.
0: Nu, n-am să te las așa, te scot de aici. Plecăm întâi într-o călătorie, hai să slăbești puțin, îți trece ipohondria, iar pe urmă găsim noi și o treabă.
2: Da, să plecăm undeva.
0: Chiar mâine, începem demersurile, să știi.
2: Așa.
0: Nu mă las. Ai auzit, Iria?
2: De ce mâine?
0: Pentru că azi e prea târziu. Dar nu, n-ai nicio grijă. Peste două săptămâni vom fi departe.
2: Cum vine asta, dragoste? Peste două săptămâni? Cum așa, deodată? Stai, nu, trebuie să mă gândesc, trebuie să mă pregătesc. Ce fac cu apartamentul, cu Zahar? Cum rămâne cu Oblomov?
0: Oblomovism curat. Hai, culcă-te, noapte bună. Dar ține minte, acum ori niciodată.
2: Acum? Niciodată. mor niciodată. Andrei, bine. Noapte bună. Acum mor niciodată. A fi sau nu fi. Zahar! Zahar! Vino să mă curci. Acum or niciodată.
3: Mama doarme încă, e obosită, a călătorit ieri toată ziua.
4: Vreau și eu să călătoresc.
3: Unde să călătorești? Unde o să-ți fie mai bine ca la Oblomovka? Aici nu sunt jafuri, nici omoruri. Fiecare om își vede de ale lui. Aici de ani de zile n-a murit nimeni.
5: Nimeni n-a murit. Ce te-a apucat?
3: De moarte vorbești tu puiului nostru. El o să trăiască în țara unde domnește militrisa Chiribitievna, unde nu sunt nici griji, nici supărări, unde toată lumea stă culcată pe cuptor, în halat. Nimeni nu muncește, se mănâncă pe socoteala zânei celei bune.

0: I-am spus Olgai Sergeevna că ești pasionat de muzică și am rugat-o să ne cânte Casta Diva.
1: Oh, dar de ce mi-a trebuit tot felul de lucruri? Nu sunt deloc pasionat de muzică. Îmi place așa să ascult din când în când, dar rolul amatorului de muzică e dubios și greu.
2: Și ce gen de muzică îți place să asculți?
1: E greu de răspuns. Uneori îmi face plăcere să ascult o flașnetă răgușită, o melodie oarecare care mi-a rămas în memorie. Alteori plec la jumătatea unei opere. Uneori mă emoționează Meyerbeer, alteori îmi vine să-mi astup urechile chiar când se cântă Mozart.
2: Înseamnă că iubești cu adevărat muzica.
0: Cântați-ne ceva, Olga Sergeevna.
2: Dar dacă domnul Oblomov o să-și astupe urechile?
1: Probabil că acum s-ar conveni să fac un compliment, numai că eu nu mă pricep. Și chiar dacă m-aș pricepe, tot nu m-aș încumenta.
2: De ce?
1: Și dacă nu o să cântați bine? M-aș simți pe urmă foarte prost.
2: Dar vrei să cânt?
1: Andrei dorește.
2: Dar dumneata?
1: Eu nu pot să doresc un lucru pe care nu-l cunosc.
0: Ești un bădăran, Ilia. Iată ce înseamnă să stai mereu culcat acasă într-un halat rupt. Olga Sergeevna, eu plec mâine în străinătate. Îl las pe acest prieten al meu în grijă dumitale. Te rog să nu-l lași să stea acasă să doarmă, să-l chinui, să-l tiranizezi.

0: Emilia Ilici, ce trebuie să fac ca să nu te plictisești?
1: Cântă-mi.
0: Ăsta e complimentul pe care l-am așteptat. Știi ceva? Dacă n-ai fi exclamat alaltă ieri după ce am cântat, cred că n-aș fi putut dormi toată noaptea. Poate chiar aș fi plâns.
1: Ești ambițioasă?
0: Da, desigur. Sigur. Cred că ambiția este poate singurul motor al voinței. Cred că dumitale îți lipsește și tocmai din pricina asta.
1: Ce anume? Ce...
0: Nu, nimic. Amorul propriu. Nu știu ce legătură are cu felul meu de a cânta. Mi s-au spus în privința asta lucruri foarte măgulitoare, iar dumneata nici n-ai vrut să mă asculți. Andrei aproape că te-a silit să o faci. Și dacă după aceasta ai fi plecat fără niciun cuvânt, dacă n-aș fi citit nimic pe fața dumitale, cred că m-aș fi îmbolnăvit. Da, da, într-adevăr, ăsta e amor propriu.
1: Bine, dar ce ai putut citi pe fața mea?
0: Am văzut lacrimi.
1: Lacrimi?
0: Da, cu toate că dumneata voiai să le ascunzi. Bărbații au în firea lor această trăsătură de amor propriu greșit înțeleasă. N-am dreptate?
1: Cum aș putea să te contrazic când te privesc?
0: Încă un compliment. Și încă ce?
1: Banal. Tocmai de acest lucru m-am temut când n-am vrut să te rog să cânți. Ce pot spune când auzi pe cineva cântând pentru prima oară? E greu să fii deștept și sincer totodată. Mai cu seamă când e vorba de un sentiment, când te afli sub o impresie puternică, așa cum a fost atunci.
0: E drept că atunci am cântat cum nu mai cântasem de mult. Poate chiar niciodată. Da, ce cu dumneata? Cum te-ai schimbat la față? De ce? Atât de puternic simți amintirea muzicii?
1: Nu simt muzica.
0: Da.
1: Ci iubi.

0: Olga Sergeevna?
1: Oh, ii aici!
0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Unde te duci?
1: Așa!
0: Iartă-mă, te deranjez?
1: Nu, deloc.
0: Pot să vin cu dumneata să... Da?
1: N-ai mai primit nimic de la prietenul dumitale Stolz? I-ai scris că ți-ai închiriat o vilă lângă noi la țară?
0: Da.
1: Da, și ce să răspunde?
0: Păi, mă cheamă la Paris.
1: Și dumneata?
0: Eu o să plec.
1: Când?
0: Păi azi, adică nu, mâine, când o fi gata.
1: De ce atât de repede?
0: Nu știu, nici eu mă simt atât de prost, mă doare, mă arde ceva.
1: Te duci de-a dreptul la Paris?
0: Da, Stolz mă așteaptă de mult.
1: Să-i duci o scrisoare din partea mea.
0: Da, să mă dai astăzi, pentru că mâine mă mut la oraș.
1: Mâine? De ce atât de repede? Parcă te-ar alunga cineva de aici.
0: Mă și alungă.
1: Cine anume?
0: Rușine. Da, Olga Sergeevna, cred că ești mirată, ești supărată, crede-mă, a fost fără voia mea. Nu am putut stăpâni. Era peste puterile mele. O clipă după aceea aș fi dat orice ca să pot lua îndărăt acel cuvânt nesocotit. Te rog să uiți tot ce am spus, cu atât mai mult cu cât nu e adevărat.
1: Te rog,
0: iartă-mă, nu fi supărată. Uite totul. Te asigur că am vorbit sub impresia momentului.
1: Ce vrei? Ce mă rogi? Nu ți-mi minte nimic.
0: E adevărat că ai uitat?
1: Da, am uitat totul.
0: Însemn că nu ești supărată, de mâna. Olga Sergeevna, dacă plec așa, fără să-mi zâmbești, fără să-mi întinzi prietenește mâna...
1: Te rog,
0: Olga Sergeevna, fie-ți milă. O să mă îmbolnăvesc. Îmi tremură genunchi, abia dacă mă mai țin picioarele.
1: De ce?
0: Mi-e frică să-ți spun, să nu te superia.
1: Spune.
0: Simt?
1: Da.
0: Aceeași emoție.
1: Da.
0: Aceleași se... Iartă-mă, zău că nu pot să mă stăpânesc.
1: Domnule Oblomov, nu sunt supărată.

0: ai mai venit de atâta vreme, Ilie? Deci, ai fost ocupat?
1: Nu, da, da, am citit ceva.
0: Ai citit? Ce anume? Un roman?
1: Da, nu, nu, romane citesc foarte rar. Am citit Istoria descoperirilor și invențiilor.
0: Invențiilor? Da. În rusește?
1: Nu, nu, în englezește.
0: În englezește? Citește englezește.
1: Da, cu oarecare greutate, dar citesc.
0: Ce ești prost dispus astăzi?
1: Nu știu, Olga, să fie. Și de ce aș fi bine dispus? Ce să fac pentru asta? Nu, nu știu.
0: Ocupă-te de ceva. Ești mai des în lume.
1: Să mă ocup cu ceva?
0: Da.
1: Pentru asta trebuie să ai un scop. Dar eu ce scop am? Eu n-am niciun.
0: Scopul de a trăi.
1: Când nu știi pentru ce trăiești, o aduci așa, oricum, de la o zi la alta. Te bucuri că ziua a trecut, că poți uita în somn plictisitoarea întrebare de ce ai trăit astăzi și pentru ce vei trăi mâine. Nu?
0: De ce ai trăit? Poate fi existența cuiva inutilă?
1: Poate. Depinde existența mea. Da.
0: Iliai.
1: Am trecut de loc unde trebuia să înceapă viața și nu mai am nimic în fața mea. Floarea vieții s-a ofilit.
0: Nu mai ai nimic?
1: Ce e asta?
0: După cum vezi, o crenguță de liliac.
1: Dar ce înseamnă?
0: Floarea vieții și...
1: Și? Și? Cu alte cuvinte, pot să sper?
0: Totul, dar...
1: Viața mi se deschide din nou. Mi se deschide din nou viața. O văd în ochi, în zâmbetul dumitale, în această crenguță, în casta diva. Totul, dar totul
0: nu,
1: e aici.
0: Nu e totul, o jumătate numai.
1: Jumătatea cea mai bună, da?
0: Poate.
1: Dar cealaltă? Ce mai urmează atunci?
0: Caută.
1: Pentru ce?
0: Ca să nu o pierzi pe cea din tâi.

0: spui nimic. De ce taci? S-ar crede că te plictisești.
1: Te iubesc.
0: Ah, adevărat. Dacă nu te întrebam, nu s-ar fi zis.
1: E cu neputință să nu simți ce se petrece în mine. Știi că îmi vine greu să vorbesc, dar dumneata, nu ești îndrăgostită?
0: Îndrăgostită? Nu-mi place cuvântul. Eu te iubesc.
1: Iubesc. Dar de iubit poți să-ți iubești mama, tatăl, dădaca, chiar și cățelul. Poți să spui că iubești vechiul tău...
0: Halat? La apropo, unde-i halatul dumitale?
1: Cred... Care halat? Ce că n-am halat? Olga, uite, Olga, cum eu aștept cu sufletul la gură, cu nerăbdare, să văd izbucnind din inima dumitale sentimentul...
0: Nu știu dacă sunt îndrăgostită de dumneata. Atâta știu că nu am iubit așa nici pe tata, nici pe mama, nici pe dădaca mea. Pentru mine această dragoste este una cu viața. Da, cu viața, iar viața...
1: Ce este viața după dumneata?
0: Eu o datorie, o obligație, așadar și dragostea este o datorie.
1: Să-i dai patimii un făgaș firesc, să-i îndrumezi cursul în tocmai ca unui râu pentru binele unui ținut întreg, aceasta e datoria. Altfel, pasiunea e foarte frumoasă, mă rog, în poezie și pe scenă, unde actorii se plimbă cu pelerine și cuțite, iar apoi victimele și ucigașii se duc împreună la masă.
0: Eu iubesc altfel. Dar fi să mor, dumneata, am să port doliu toată viața. Și niciodată n-am să mai zâmbesc. Cred că am destulă putere ca să trăiesc și să iubesc o viață întreagă. Te iubesc.

0: se va părea ciudat, Olga Sergeevna, că în loc să mă revezi pe mine, vei primi această scrisoare, cu toate că ne vedem atât de des. Nu am tăria să-ți spun în față ceea ce simt, că trebuie să știi. Sunt un hoț. Ne-am îndrăgostit unul de altul atât de neașteptat, atât de repede, de parcă ne-am fi îmbolnăvit amândoi deodată, și aceasta m-a împiedicat să mă dezmeticesc mai devreme.
1: Uită-te la mine, gândește-te bine la viața mea. Poți oare să mă iubești? Mă iubești? Te iubesc, te iubesc, te iubesc, mi-ai spus aseară, nu? Nu? Și nu răspund eu hotărât. Nu mă iubești, dar mă grăbesc să adaug. Nu mă minți, nici nu mă înșeli. Nu este decât nevoia instinctivă de a iubi, care din lipsa unei hrane adevărate, în lipsa văpăii, arde ca o lumină artificială și rece. Ar fi trebuit chiar de la început să-ți spun cu severitate, te-ai înșelat. În fața dumitale nu este omul pe care l-ai așteptat, cel pe care l-ai visat. Mai așteaptă puțin, el va veni și atunci te vei trezi. O să-ți pară rău și o să-ți fie rușine de această greșeală, iar mie părerea aceasta de rău și rușinea îmi vor pricini durere.
0: Mulți se vor mira de fapta mea, se vor întreba de ce fuge, alții vor râde de mine, fie, m-am hotărât și la aceasta. Odată ce sunt hotărât să nu te mai revăd, înseamnă că sunt hotărât

0: la mama.
1: Și liniște, Ilia Ilici. Mama doarme încă.
0: Atunci vreau la plimbare.
1: Unde să te duci, Ilia Ilici? Câte primejdi te așteaptă de cum treci pragul casei. În orice clipă te poate sfâșia o fiară. Sau te înjunghe un tâlhar. Sau te pradă un tătar. Dacă pierd fără de veste și fără de urmă.

0: Olga, de ce plângi? Olga, ce trebuie să fac ca să nu mai plângi? Spune-mi, poruncește, sunt gata la orice, te rog.
1: M-ai făcut să plâng,
0: Olga.
1: Dar nu mai e în puterea dumitale să-mi oprești lacrimi.
0: Nenorocita asta de scrisoare, vei recunoaște cel puțin bunele mele intenții, Olga. Ele dovedesc cât de mult țin la fericirea dumitale.
1: Fericirea mea?
0: Da.
1: Nu, Ilia Ilici. Eu cred că-ți părea rău văzând fericirea mea atât de calmă și... te-ai grăbit s-o tulburi. Dacă ai fi dorit sincer ceea ce ai scris în scrisoare, dacă ai fi fost convins că trebuie să te desparți de mine, ai fi plecat în străinătate fără să mă revezi.
0: Olga, Olga, ești mai deșteaptă decât mine.
1: Nu, sunt mai simplă și mai curajoasă. De ce te temi? De ce? Crezi oare că pot să încetezi a mai iubi pe cineva?
0: Parcă mă aud pe mine, însumi. Nici eu nu pot trăi fără tine. Când te văd, sunt bun și activ. Când nu te văd, mă plictisez, mi-e lene. Îmi vine să mă culc și să nu mă mai gândesc la nimic. Te iubesc atât de mult încât sunt gata să mă jertfesc pentru fericirea ta.
1: Da, pentru ce să o faci? Cine te roagă?
0: Mă roade, mă roade. Mă simt așa ca un șarpe. Conștiința mea, ești tânără și nu cunoști încă toate primejdile. Uneori omul nu mai se stăpân pe el. Pasiunea lor orbește și atunci sub picioarele lui se deschide prăpastia.
1: Și ce? Să se deschidă.
0: Olga, glumește, eu vorbesc serios. Nu trebuie să ne mai vedem singuri.
1: De ce?
0: De ce, de ce, de ce?
1: De ce?
0: Nu e bine.
1: De ce?
0: Ce are să zică lumea când o să afle?
1: Cine?
0: Se va afla că...
1: Cine să zică?
0: Cine să zică?
1: Eu n-am mamă.
0: E Olga.
1: N-am. Numai ea singură ar fi putut să mă întrebe pentru ce mă întâlnesc cu tine și aș fi spus că nu fac niciun rău. Cum nu faci nici tu. Ea m-ar fi crezut. Cine altul ar mai avea ceva de spus?
0: Alții, toată lumea, ce să spun.
1: La toate temerile, povețele și presupunerile dumitale, am să-ți răspund un singur lucru. Până la întâlnirea de astăzi, te-am iubit fără să știu ce am de făcut. Acum însă știu. Plec.
0: Olga, Sergei.
1: Plec.
0: Olga, te rog, nu pleca. Nu te rog. Închipuiește-ți că inima mea e plină de o singură dorință, iar mintea mea de un singur gând. Dar voința, limba, nu mă ascultă. Vreau să vorbesc și nu ajung să rostesc cuvintele. Și totuși cât de simplu e, cât de... Olga, Olga, te rog, ajută-mă.
1: Cum vrei să știu ce-i mintea dumitare?
0: O, fără acest dumneata, e un cuvânt care mă îngheață. Olga.
1: Da.
0: Primește să-mi fii soție. Tăcere.
1: Da. E tăcerea consimțământului.
0: Dar ce simți acum? Ce gândești?
1: Același lucru ca și tine.
0: Ești indiferentă, liniștită?
1: Nu, nu sunt indiferentă. Sunt liniștită.
0: De ce?
1: Pentru că am prevăzut de mult acest lucru și m-am învățat cu gândul.
0: De mult?
1: Da. Chiar din clipa când ți-am dat crenguța de Lilia.
0: Atunci să mergem la mătușa ta să-i anunțăm vestea cea mare.
1: Nici o vorbă nimănui. Nu-i încă momentul.
0: Cum să nu fie când între noi totul e hotărât? Ce trebuie să facem acum? Cu ce să începem? Doar să stăm cu mâinile începând datorile, viața cea serioasă.
1: Da, încep.
0: Tocmai de aceea vreau să fac primul pas, să mă duc la mătușa.
1: Acesta e ultimul pas pe care trebuie să-l faci.
0: Și care e atunci primul?
1: Primul, să te duci la tribunal ca să autentifici procura pentru vecinul dumitale, moșierul care vrea să facă drumul și podul.
0: Bine, mă duc mâine.
1: De ce nu azi?
0: Azi, o zi atât de mare, nu vreau să plec de lângă tine.
1: Bine, fie și mâine și pe urmă.
0: Să-i spunem mătușii și să-i scriem lui Ștolț?
1: Nu. Pe urmă trebuie să mergi la Oblomovka. Ștolț spunea că trebuie să fie reparată clădirea.
0: Dacă ar fi să-l ascult pe Ștolț, nu mai ajung niciodată să-i spun mătușii. Zice că trebuie să pornesc clădirea casei, apoi construcția drumului, să fac o școală. Nu se ajunge nici măcar o viață de om, Olga. Mai bine să mergem împreună și atunci...
1: Unde să mergem? Există acolo o casă?
0: Oh, nu, cred că s-a dărăpanat de tot.
1: Și atunci unde o să stai?
0: Ar trebui să căutăm un apartament în oraș.
1: Dar tu unde stai când nu locuiești în vila închiriată la țară?
0: O stăteam pe strada Gorohovaia, dar proprietarul m-a dat afară și un prieten Tarantiev mi-a dus lucrurile undeva în cartierul Vâborg. N-am fost niciodată pe acolo.
1: Deci trebuie să mergi în oraș și pentru asta. Iată cel de-al doilea pas.
0: Pe urmă?
1: Vă întâi cei doi pași și apoi...

0: Mult trebuie să te aștepți, omul. Pe unde-mi tot umbli?
1: Unde să umblu? M-am plimbat pe aici prin pădurice. Dar dacă e să fim drept, dragă Tarantiev, n-ai niciun drept să-mi faci reproșuri. Nici nu te-ai anunțat și nici nu te-am poftit, așa?
0: Prostii, auzi, tu n-ai de gând să-ți vezi apartamentul?
1: Eu nu mă mut acolo.
0: Cum?
1: Nu mă mut.
0: Cum nu te muți?
1: Așa, nu mă mut.
0: Păi ai semnat un contract până de zile.
1: Da, da.
0: Să știi că dacă nu te muți, va trebui să plătești 800 de ruble de spăgubiri.
1: Ce te spui? Eu n-am semnat nimic, așa că...
0: Eu ți-am adus contractul acasă chiar în ziua în care te-ai mutat aici la vila.
1: Ce? Ți-ai luat gerele? Era un contract? Nici nu l-am citit.
0: L-ai citit, nu l-ai citit? Vorba e că l-ai semnat.
1: Ce?
0: Și acum ești bun de plată.
1: Eu n-am bani, de unde vrei să...
0: Fă rost de unde știi. Fratele proprietății, să știi că nu știe de glumă.
1: Da.
0: Dacă te reclamă la primărie, o pățești.
1: Da.
0: De altfel, i-am dat eu de la mine. Mie trebuie să-mi plătești.
1: Ție, bravo, dar de unde ai tu atâția bani,
0: Și te privește, văd de unde am eu bani. Hai, scoate banii, pentru asta am și venit.
1: Bine, trec eu pe acolo zilele astea și subînchirez apartamentul. Deocamdată sunt grăbit, te rog să mergi.
0: Dar ce costuri găsești, domnule, nici nu l-ai văzut măcar.
1: Ei, nu vreau să-l văd, de ce să caut de acolo, e prea departe, gata, nu mă duc.
0: Departe de ce?
1: Departe de centru.
0: Departe?
1: Da.
0: Ce faci tu de centru, bă? Ca să stai tolănit pe pat?
1: Nu, uite că acum nu mai stau tolănit.
0: Cum așa?
1: Așa, pentru că eu... Astăzi?
0: Ce?
1: Da, nu iau masa acasă.
0: A să zic așa. Atunci scoate bani și du-te dracului. Mare minune, zău așa. O blomă se plimbă prin pădurice și nu ia masa acasă. Mai bine spune când vii să-ți vezi apartamentul. De dragul tău, proprietarea s-a vopsit dușumelele, plafoane, cercevelele și ușile. Ai cheltuit mai bine de 100 de
1: lei. Da, bine. Las că o să trec zilele astea și... Ah, stai, vreau să te rog ceva. Să treci, te rog, la tribunal. Aș vrea să autentific o procură. Dacă te duci, îți plătesc, să știi.
0: Dar ce sunt eu, mă, secretarul tău?
1: Plătesc?
0: După ce te muți, o să vadă de treburile tale fratele proprietaresei. E un băiat de aur, un funcționar neaoș, care de 30 de ani stă pe cea scaun.
1: Da.
0: Un om potolit de felul lui, cuvincios, vorbește încet de tot, nu hoinărește prin țări străine ca prietenul tău Ștolț.
1: Tarantiev, te rog, nu vorbi despre lucruri pe care nu le pricep. Te rog eu, nu...
0: Da?
1: Da.
0: Atunci, dragostea, văd că ești cam... Nici nu știu cum să spun că ești astăzi. Să vii să aduci banii ca pentru fratele proprietaresei.
1: Da, bine.

0: Mâine ne mutăm la oraș. Acolo, într-adevăr, nu o să ne mai putem vedea în fiecare zi.
1: Da, să-i spunem mătușii că urmează să ne căsătorim. Atunci o să pot sta la voi de dimineață până seara și nimeni nu va avea nimic de zis.
0: La tribunal ai fost?
1: Oh, dacă știi cât de greu este...
0: Da, cu casa din oraș ai aranjat?
1: Da.
0: Ți-ai găsit un apartament?
1: O să vă duc mâine în cartierul Vâborg și...
0: Până nu se aranjează toate astea, nu putem să-i spunem nimic mătușii. Și ar trebui să ne vedem mai rar.
1: Da, adevărat.
0: O să iei masa la noi în ziua de primire, duminică, și să zicem miercuri, singur.
1: Da.
0: Putem să ne mai vedem și la teatru. Ai să afli când mergem și vii și tu.
1: Da. Bine, eu, da. Bine, ai dreptat, așa.
0: Da, dacă vremea e frumoasă, o să mă plimb în grădina de vară și ne mai putem întâlni și acolo. Ne vom aminti de parcul acesta, de... crenguța de liliac, care acum e veșteșită.
1: Da, veșteșită, da.

0: Zahar!
1: Ce poftiți?
0: Hainele! Mă duc să caut alte case. Fac 3 ceasuri de aici până la Olga Sergeevna. Am spus dintotdeauna că nu-mi convine cartierul Vâborg. Am spus.
1: Până la urmă, tot aici ați rămas. Și cum să ne mutăm iar? Și așa suntem morți de oboseală. Eu zic să vând geamantanul și sacul
0: de drum. Ce ai nebunit? Zilele astea plec în străinătate. Nu se poate.
1: În străinătate? Vorba vine în străinătate. Cine o să vă tragă acolo cizmele din picioare? Băi, o să muriți fără mine, boie.
0: Ia, vorbești prostii acum. Du-te, adu-mi cafeaua și pregătește-mi hainele. Hai, repede.
1: Poftim.
0: Ce cafea bună. Cine o face?
1: Proprietărea sa în persoană.
0: Da.
1: De 6 zile tot numai dumneavoastră o face, ci că voi puneți prea multă cicoare și nici nu o fierbeți destul. Azi face plăcinte.
0: Plăcinte. Îmi închipie ce fel de plăcinte.
2: Cu ceapă și cu morcovi.
1: Nu, că nu-s mai rele decât ale noastre de la Oblomovka, cu umplutură de pui și ciuperci proaspete.
0: Da.
3: Ați binevoit, am poruncit să vin la dumneavoastră. Sunt fratele proprietăresei. Mă numesc Ivan Matveev.
0: Zahar, poți să pleci.
1: Da.
0: Am vrut să vorbesc cu dumneata în privința locuinței. Sora dumitale mi-a spus că dumneata vezi de toate treburile. Eu vreau să mă mut. Unele împrejurări mă împiedică să rămân aici.
4: E cam greu să o să vă închiriați acum. Și dacă nu găsiți un chiriaș? Ce facem cu contractul?
0: Da.
4: Ne plătiți daunele? O să aveți o pagubă?
0: Dar și cât anume datorez?
4: Păi, chirie. 800 de ruble. Am primit avun 100 de ruble, rămân deci 700 de ruble.
0: Vreți să-mi iei chirie pe un an întreg când n-am stat aici nici 2 săptămâni?
4: Pe cum să nu? Ar însemna ca sora mea să piardă banii pe nedrept. E obiată văduvă și trăiește numai din ce ia pe casă. Și așa scrie și în contract. De-ar fi ca eu, Oblomov, să plec înainte de împlinirea sorocului, voi plăti dumneai văduvei pșenițena în întregime chiria pe tot anul.
0: Adică?
4: Adică până la 1 iunie a anului viitor.
0: Poftiți!
4: Poftiți de vedeți semnătura. Iar pentru graști și magazie, încă 150 de ruble.
0: Cum adică? Deci eu nu simt că e acolo. Ce să fac eu cu graști și magazie?
4: Scrie în contract. Dar Antiev mi-a spus că o să aveți
0: cai. Lasă-l, că n-am lăsat minte.
4: Mai aveți de plătit pentru grădina de zarzavat și alimentele primite de acolo, varză, nap și alte legume, ca la vreo 250 de ruble, așa.
0: Ce fel de varză? N-am cunoștință de așa ceva. Ce vreau să zic asta? Să hotărâți fără mine ce o să mănânc eu? Nu vreau nici varză, nici nap.
4: Mai aveți pentru vopsitul tavanului și al ușilor, pentru repararea ferestrelor de la bucătărie și ziduri parte, pentru uși noi, 154 de ruble, 28 de copeici.
0: Și asta tot în socotelă mea s-a făcut. Reparațiile se fac întotdeauna pe seama proprietarului.
4: În contract scrie că pe socotelă dumneavoastră aveți în total de plătit 1354 de ruble, 28 de copeici.
0: Bravo, și de unde vrei să iau atâția bani? N-am. Ce nevoia mea de napi și de varza voastră?
4: Cum doriți.
0: Să puneți așa?
4: Cum doriți, da. Să n-aveți nicio grijă. O să vă simțiți foarte bine.
0: Da,
4: cât despre bani, acum mă așteaptă soara
0: mea. Nu se poate, nu se poate. Nu pot din pricina anumitor împrejurări, nu pot. Ați auzit? Gata, nu pot.
4: Am auzit. Cum doriți.

0: la plimbare.
1: Vai de mine, ce vorbești? Cum să mergem acum la plimbare? E umed, răcești la picioare, puișorul, mami, e și urât. În pădure umblă acum duhul cel rău, care fură copiii mici.
0: Și unde îi duce? Cum arată?

0: Ilia Ilici.
1: Ce vrei, e gata plăcinta?
0: V-ați găsit casă?
1: Nu încă, dar de ce mă întrebi?
0: N-am apucat încă să o rânduiesc toate lucrurile. Vesela, hăinăria, cuferele, toate zac încă mare claie peste grămadă. Ce ziceți, să le așez?
1: Mai stai puțin, mai aștept un răspuns de la țară și...
0: Adică trebuia nunta, o lăsați după Crăciun?
1: Ce nuntă? Ce nuntă? Eu nu mă însor. Cu cine?
0: Cu domnișoara Ilinskaya, cu Olga Sergeevna.
1: Ce spui, nenorocitule? Cine ți-a băgat în cap una ca asta?
0: Păi încă asta vară vorbeau slugile de la Ilinski.
1: Ce vorbești toate astea să ne scoci? Prostii, minciuni, clevetiri. Asta nu se poate.
0: Dar de ce să nu se poată, boierule? Parcă cine știe ce mare lucru e însurătoarea?
1: Zici că însurătoarea nu e mare lucru? Ai uitat câtă bătaie de cap, câtă alergătură au și logodicul și mireasa?
0: Boierule...
1: Dar pentru mine cine o să alerge? Pe la croitor, cizmat, tapițer. Ha? Poate tu? Tu? Tot orașul o să prinde de veste. Ați auzit? O blow-off sensoară. Ce spui? Cu cine? Cum o chema? Pe când e nunta? Toată ziua numai despre asta o să se vorbească. O să-mi scoate sufletul. O să cad la pat numai din pricina asta. Și tu de acolo o nunta. Bagă-ți bine la cap. Când o să auzi pe cineva vorbind despre lucrul acesta, tu să spui mofturi. Mofturi n-a fost niciodată și nici nu poate fi vorba de așa ceva. Repetă.
0: Eu?
1: Repetă.
0: Mofturi. Așa. N-a fost ceva. Niciodată. Poate că, dar...
1: Șarpe veninos.

0: Bună dimineața, Ilia Ilie.
1: Ah, bună dimineața, bună dimineața.
0: V-am ales astăzi ciorapii. Sunt 55 de perechi, dar aproape toți vechi.
1: Vai, ce drăguț din partea dumitale, Agafea Mandrevna, dar de ce atâta osteneală? Însă-și proprietăreasa se ocupă de ciorapii mei, vai, îmi pare rău. Nu,
0: nu-i nimic,
1: îmi pare rău,
0: nu. Asta e treaba noastră, gospodine.
1: Da.
0: Dumneavoastră n-are cine să vi aleagă, iar mie... Mie îmi face plăcere.
1: Ia loc, te rog. De ce stai în picioare? Te rog, ia loc.
0: Nu, vă foarte mulțumesc, dar n-avem timp de stat.
1: Văd că ești o gospodină minunată. Spune-mi, când ai de lucru, ce faci?
0: Cum să nu fie de lucru? Avem întotdeauna treabă. Dimineața pregătim prânzul, după masă avem de cusut, iar seara gătim cină.
1: Da, de citit, citiți ceva? Adică, cărți aveți?
0: Avem. Are frățiorul. Dar dumneavoastră lui nu prea citește.
1: Da, dar la teatru nu vă duceți?
0: Când să mă duc? Cine să pregătească cina? La mine sunt toate cheile.
1: Da. Ce brațe frumoase ai.
0: E greu să faci treabă cu mânecile lungi.
1: Da, bine, da. Nu-mi drăznesc să te rețin.
0: M-am scos și halatul din cămăruță.
1: Halatul?
0: S-ar putea repara și spăla.
1: Da.
0: E o stofă așa de bună.
1: Știu.
0: Îl mai puteți pune multă vreme de acum.
1: Nu, degeaba, că nu-l mai port. M-am dezvățat. Adică nu mai am nevoie de el.
0: Nu-i nimic. Lăsați totuși să-l spele. Poate că l-îmbrăcați vreodată.

0: Frate, ce cauți? De ce ai venit?
1: Sunt cu domnișoara, cu Olga Sergeevna.
0: Ce?
1: M-a trimis înainte să văd dacă sunteți singur. Dumnezeu, ei vă crede bolnav.
0: Cum se poate să vină des aici? Păi, dar ce o să spună lumea? Ce o să spună?
2: Nu mă interesează ce o să spună lumea. Așteaptă afară, Tatian.
1: Da, Olga.
2: Ești sănătos?
0: Stai.
2: Nu stai în pat? De ce n-ai venit
0: ieri? Olga, stai, am să-ți explic totul. Ceva important m-a făcut să nu mai vin la tine de două săptămâni. M-am temut.
2: De ce?
0: De ce? Uite de bârfel de vorbe. Nu știi cât de departe s-a ajuns cu zvonurile despre noi.
2: Ne-am pus în gând să-i spunem tot mătușii săptămâna aceasta. Și atunci toate bârfelile vor înceta.
0: Da, dar nu vreau să vorbesc cu mătușa până nu primesc scrisoarea de la țară. Ea nu o să mă întrebe de dragostea mea și despre moșie.
2: Ilia!
0: Da,
2: m-ai înșelat. Stai în casa asta cu odăi scunde, ferestre mici și tapete vechi. Cărțile tale sunt pline de praf. Dormi probabil toată ziua. M-ai înșelat.
0: O să spui că te-am înșelat. Jur pe cea mai sfânt că sunt gata și acum să mă arunc în prăpastie pentru tine.
2: Da, dacă prăpastia ar fi aici la picioarele tale și chiar în clipa de față.
0: Olga,
2: sunt pedepsită pentru mândria mea. M-am încrezut prea mult în puterile mele. N-am căutat la tine nici prima tinerețe, nici frumusețe. Am crezut că te voi putea smulge din amorție, că vei ajunge să trăiești pentru mine. Dar tu ești mort, mort definitiv. Ești ori nu convins că nu ne rămâne nimic, nicio nadejde.
0: Așa este, dar poate peste un an.
2: Crezi oare că peste un an vei putea să pui ordine în treburile și în viața ta? Gândește-te.
0: Dacă știi cât te iubesc.
2: Nu aștept declarații de dragoste, un răspuns scurt.
0: Olga, nu mă temi, te rog, nu mă temi.
2: Mă vezi cum sunt, Ilia? Eu nu voi îmbătrâni niciodată. Nu mă voi sătura de viața. Alături de tine însă aș trăi de pe zi pe alta. Am așteptat amândoi sărbătorile Crăciunului, apoi lăsata secului, ne-am duce în vizită, am dansat fără să ne mai gândim la nimic, ne-am duce seara la culcare, iar dimineața ne-am sculat dorind ca ziua aceea să semene cu ziua de ieri.
0: Olga.
2: Ăsta e viitorul nostru, nu-i așa?
0: Olga, pentru ce-mi sfârși inima? Mă iubești și nu vei putea îndura despărțirea. Ia-mă așa cum sunt. Iubește ce e mai bun în mine.
2: Am iubit în tine ceea ce vroiam să fii. L-am iubit pe viitorul Oblomov. Ești blând, ești cinstit, Ilia. Ești duios ca un porumbel. Îți ascunzi capul sub o aripă și nu mai vrei nimic. Ești gata să gângurești o viață întreagă la adăpostul unei streșini. Dar eu nu sunt ca tine și nu mă mulțumesc cu atât. Am nevoie de altceva. De ce anume, nu știu nici eu. Ești tu în stare să mă înveți, să-mi spui ce-mi lipsește, să-mi dai ceea ce nu am. Că despre duioșie o găsești la oricine. Iartă-mă, dragul meu. Nu știu ce spun. Sunt nebună. Uită, uită totul, te rog. Să fie ca mai înainte. Să rămână totul cum a fost.
0: Nu. Lucrurile nu mai pot fi ca înainte. Să nu-ți pare rău că ai spus adevărul. Am meritat acest lucru.
2: De ce s-a năvit totul? Cine te-a blestemat pe tine, Ilia? Ce-ai făcut? Ești bun, deștept, duios, nobil. Și totuși faci tot ce poți ca să te distrugi. Care e cauza? Nu există oare numele acestui rău?
0: Ba există. Oblomovismul.

0: Doică, spune-mi povestea cu Militrisa Chiribitievna. Să sau despre Emelia Prostănacul.
1: În țara în care curg râuri de lapte și miere, unde nu sunt nici griji, nici necazuri, unde oamenii stau culcați în halat pe cuptor, unde poți să mănânci bine și să te îmbraci pe degeaba, pentru că toți trăiesc pe socoteala zânei celei bune.
2: Lasă-mi, Doică, vezi că a dormit. Oh, ia bea cinci și afară s-a și întunecat.
3: Da, la vremea asta e întotdeauna întuneric. S-au lungit serile.
2: Acu și anul de când a murit Vasile Fomici, soțul Mariei Onisimovna. Oh, ce bărbat voinic era. Și tot a murit. Avea sănătate să tot trăiască 100 de ani. Și nici la 60 n-a ajuns.
1: Toți au murit când ne-a sunat ceasul. Lumea moare, iar la Hlopov nu o mai prididesc cu botezurile. Se zice că iar a născut Ana Andreevna, al șaselea copil.
3: Așa-i viața. Unii mor, alții se nasc, alții se însoară, iar noi îmbătrânim cu toți. Și nu-i o zi să semene cu alta. Dar mi-te ani între ei, de ce o fi așa? Ce bine ar fi să fie azi la fel ca ieri, iar ieri întocmai ca și mâine.
0: Mamă, cum e când moare cineva?

0: Ilić. Ilija Ilić. Sculați-vă, dacă e ceasul 4:30. Ilija Ilić.
1: Cine-i?
2: Hai, eu sunt, eu sunt zare. Sculați-vă, sculați-vă.
1: Ieși, nu ieși, plec.
0: La dormit te pricepi. Dorm ca un buștean. De ce te-ai mai născut și tu pe lumea asta, nenorocitule? Hai, scoală-te odată când îți spun.
1: Nu trebuie să-mi vorbești așa de urât.
0: Eu?
1: Tu?
0: Ați visat, boieră, zău că ați visat.
1: Crezi că dorm? Nu dorm, aud totul. Eu ți-am poruncit să mă trezești, dar acum îmi schimb porunca, ai auzit? O să mă trezesc singur, când îi vrea eu, gata, ieși.
0: Dacă e pe așa, dormi înainte, mă pe
3: Andrei,
1: da, Andrei, bravo, de unde vii? Cu ce prilej, stai mult pe aici, stai, Zahar.
4: Poți să pleci, pleci, pleacă, pleacă, pleacă.
5: Stau vreo 2 săptămâni. Am niște treburi pe aici, la Petersburg, pe urmă plec la Kiev, iar apoi la tine am venit să văd cu ochii mei, va să zic că niciodată.
4: Cum adică niciodată?
5: Ai și uitat. Acum ori niciodată.
4: Oh, nu, nu, nu mai sunt cel de altă dată, Andrei. Afacerile mele datorită ție sunt puse la punct. Eu nu stau culcat pe o rână, planul este aproape pe terminate. Sunt abonat la 2 reviste, cărțile pe care mi le-ai lăsat le-am citit aproape pe toate.
5: De ce n-ai plecat în călătorie?
4: M-am împiedicat să plec...
5: Olga.
4: Cum? Ai și auzit? Unde este?
5: Am auzit că ar fi plecat în străinătate cu mătușa ei.
4: Da, după ce... După ce și-a dat seama de greșeala ei.
5: Da.
4: Andrei, am zăcut de boală grea. Când am văzut prăpastia cine te sparte și m-am convins că nu sunt pentru ea. Să știi că nu o merit.
5: Da.
4: Unde e acum?
5: În Elveția.
4: Elveția?
5: Spre toamnă o să se ducă cu mătușa ei la moșie. Pentru treburile ei am venit aici. Da. Trebuie să mai fac niște demersuri la tribunal. Săptămâna viitoare totul va fi în regulă.
4: Da.
5: Dar tu ce faci? Ce? De ce te-ai vârât tocmai în sălbăticii asta?
4: Andrei, sunt bine aici, e liniște. Nu mă deranjează nimeni.
5: De la ce?
4: De la lucru.
5: Iartă-mă, dar și aici tot un fel de paragină, ca la Oblomovka, doar și mai dezgustătoare. Hai cu mine la țară, Ilia. Plecăm săptămâna viitoare.
4: Cum așa deodată, săptămâna viitoare? Tu ești obișnuit cu drumurile, dar eu... Eu trebuie să mă pregătesc. Aici am tot rostul meu, toată gospodăria. Și cum să o las așa pe Agafia Matveevna? N-am nimic gata, nimic.
5: Dar nici nu-ți trebuie nimic. De ce poți avea nevoie?
4: Ce ți-e și cu viața asta?
5: Ce să fie, Ilia?
4: Ce să fie? Nu te las în pace. Andrei, m-aș culca și aș dormi să nu mă mai scol niciodată.
5: Adică ai stinge lumina ca să rămâi în întuneric. Oh, Ilia, mai bine ai face mai puțină filozofie, zău așa. Viața trece ca o clipă, iar tu de acolo m-aș culca și aș dormi. Ah, de-aș putea trăi încă vreo 200-300 de ani.
4: Andrei, tu ești altfel, tu ești, cum se spune, tu ai aripi, tu nu trăiești. Și zbori, ai talent, ai ambiții, nu ești prea gras, nu te supără urcioarele, ești făcut altfel, altfel.
5: Ce vorbă e asta?
4: Da, da, da.
5: Omul a fost făcut în așa fel încât singur să-și facă un rost pe lumea asta. Ba chiar să-și poate schimba firea. Da, el a lăsat să-i crească burta și crede că i-a fost dată de la natură. Ai avut și tu aripi, numai că ți le-ai lepădat. Totul a început cu nepriceperea de a strage ciorapii și s-a sfârșit cu neștiința de a trăi.
4: Se prea poate să ai dreptate, Andrei. Ce să-i faci? Nimic nu mai poate fi schimbat.

0: Ați ascultat Oblomov, dramatizare de Magdalena Boiangiu, după romanul lui Ivan Alexandrovici Gonciarov. Distribuția a fost următoarea: Oblomov, Virgil Ogășanu; Oblomov copil, Alexandrina Halic; Zahar, Mircea Albulescu; Olga, Dana Dogaru; Ștolț, Florin Zanfirescu; Tarantiev, Mitică Popescu; Mama, Simona Bondoc; Tatăl, Matei Gheorghiu; Doica, Rodica Sanda Țuțuianu; Ivan Matveevici, Valentin Teodosiu; Agafia Matveevna, Sibila Oarcea. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Constantin Botez, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Nicolae Crișu, Cristian Molfeta. A cântat Liana Lungu. Asistența tehnică Nicoleta Banea și Anca Staud. Regia muzicală Nicolae Neagoe. Regia tehnică inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică Olimpia Arghir.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Să începem, dar, cu începutul. La început, domnea doar haosul. Apoi a apărut cuvântul.
1: E când cu criza asta nimic să mai răspați la el.
2: Așa că se plăsește
1: de plătește și Cleveland Grover vor fi scoși la licitație. Trebuie strâng din porta, bancrutat și firma de căluni. Garajele din Evelop, Dragon Glover.
3: În cuvânt nu mai e rost să faci afaceri cu nimic în acest oraș.
0: Cuvântul era criză. Cuvântul fiind rostit, acum cu toții luminați. Bancheri și negustori, misiți și cămătari, întreaga faună ce nișun în abursa de legume din Capua, orașul ce-ai vestit în cele patru zări pentru a-i săi bogați zarzavagii, cu toții știu prea bine de acum ce așteaptă. Scădere în prețuri, dar mai ales valul de greve al celor care, fără de pâine, pe drumuri au rămas. De aceea cu toții, bancheri și negustori, misiți și cămătari, întreaga faună, cu înfrigurare, caută soluția salvatoare. Scăparea le-ar putea o aduce doar Mântuitorul. Dar cine-i? Care e acela ce poate juca rolul ingrat al celui ce e în stare doar cu cinci pâini să sature mulțimea? Încetişor, da ușa să deschidem și să ascultăm pe domnii mari din trustul Conopidei, cercând să dea răspuns spinoasei întrebări, a cărei rezolvare nu suferă amânare.
4: Trebuie urgent găsit o scăpare. De nu... Chiar mâine-i ziua de-apoi.
5: Elă, și?
6: Elă, și?
5: Elă, și?
4: Ce vești mai noi aduci?
5: Mai nu.
4: E că nimic nu-i încă vechi. Tot orașul e cu sut la buzunare.
7: Afurisită criză.
8: Ei, Melberry, curaj. Cât nu ești mort, ești încă în viață.
7: Dar că nu fi mort, nu înseamnă a trăi.
4: Un împrumut? Aceasta ne-ar fi ultima salvare. Dar nicăieri nu am găsit un sfant.
5: Am mai primit și o altă ofertă. Și în lipsa ta ne-a vizitat Arturo. Ui, ce vorbea asta, Frec?
4: Poate glumești. Ui, gangsterul.
5: El, în persoană. Simte miros de mort.
7: Da.
5: Și ne propune afaceri. Promite comenzile să ne dubleze. Deci, socoate dânsul, precupeții sunt mult mai dispuși să cumpere verdețuri decât se crie.
7: Ce neobrăzare!
4: L-ați dat afară?
9: Dar politicos, căci nu se știe ce ne mai așteaptă.
7: Da, și totuși e nevoie de un om în stare să ne smulgă trustul din zodia asta financiară proastă.
4: Bineînțeles, dar nu un gangster clar, ci un om cinstit, cu influență, în stare să obțină pentru noi la primărie un împrumut.
7: Ca să clădim, să zicem, depouri pentru zarzavat pe lângă docuri.
9: Da, da.
7: Și... chiar să construim? Mai cu încet.
9: Dar cine-i omul?
4: Bătrânul Innsbruck.
5: Nu se prinde, îl cunosc.
9: De ce plec?
5: Este și rămâne un cârciumar lipsit de perspectivă.
4: Da. Cam așa e.
7: Lua l-ar dracu. Nu, nu, dracul. Noi să-l luăm. Cu riscul să-l ia dracu pe unul dintre noi.
4: Nu prea înțeleg.
7: E foarte simplu, Melbury. Să-l facem să devină omul nostru.
4: Da.
5: Ce-ar fi să-i dăruie de pildă șit lui Hinsborough garajul său?
7: Și în schimb lui șit să-i verse trustul vreo 20.000 de spăgubire promptă cu bani
4: de-ață. Sunteți de bun!
5: Șit, dar cine-ți dă mai mult?
9: Azi banii scumpi.
7: Nu ești în stare să-ți mai ții garajul.
4: Mai știi? Te pomenești că nu sunt stare nici să mai ții nevasta.
7: Șit, trustul îți oferă acum 30.000.
9: Ia-i până nu-i târziu.
5: E un serviciu pur, prietenesc.
7: 30.
4: De ce n-a spus de-a dreptul mâine sus? Că ce asta vrei să-mi spuneți? Iată-le sus. Garajul luați-mi. În schimb, hai, dați-mi un picior sau două.
7: No.
4: Mai bine două, e un preț ceva mai bun.
5: Ești cam nebun.
4: Ce-aș da să fiu nebun.
0: Ce-ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie.
6: Între 1929 și 1932, criza mondială a capitalismului a zguduit cu deosebită putere Germania. În momentul culminant al crizei, iuncherii prusaci încearcă, multă vreme fără succes, să pună mâna pe niște împrumuturi de stat.

0: Să mergem însă mai departe. Iată-l pe Flake și Butcher, doi dintre prea respectabilii conducători ai trustului, încercând să ungă un mântuitor. Pe Hinsborough, incoruptibilul, modestul cârciumar, cel ce-i în capua primar.
1: Așadar, Hinsborough...
2: Veniți degeaba, Becher. Nu mă prind. Oferta voastră miroase rău, ca pește de împuțit. Nu, nu mă prind.
3: Nu, tata nu se prinde.
2: De ce mi-ați dăruit, netam, nesam, un dită mai garaj? Becher și Freic. Ce ascunde asta?
4: Dar ce se ascunde?
5: E vorba de un da. Nimic mai mult. De mult se cuvenea să ți-l aducem. E neplăcut să știi că cel fără de care orașul n-ar fi fost ceea ce este, continuă să stea în crâșma lui clătind pahare.
1: De aceea, ca dovada prețuirii și semn că te simțim în suflet mereu alături de noi, venim să te rugăm.
5: Și nu ne refuza.
1: Primește, rogu-te, modestul dar.
5: E prețul cinstei tale fără pată.
1: Adică prețuirea. Uitam, șovila-i să primești. La mare, măcar la bătrânețe să ai parte de liniște.
2: Dar shit, ce faci acum? A?
5: Deschide o cârciumă.
1: Da. Primești?
2: De, ce să zic, știu eu.
3: Tata șovăie.
1: Drept e că e ceva la mijloc. Sperăm însă să nu ne cerți prea tare. Ne-ai luat o piatră de pe suflet dacă ai primi. Căci trustul nostru ar putea, urmându-ți sfatul, să afle drumul drept, cinstit, prin care comerțul nostru ar fi în măsură să reziste acestei crize. Aha. Ai fi atunci și tu un om de-al nostru, Hinsborough. Așa ai?
2: Becher și Fake, primește.
3: Tata primește.
5: Asta am și vrut. Și miroase am vrut.
0: Ce-ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie. Pentru a-l cointeresa pe Hindenburg, președintele Reichului, Junkerii îi dăruiesc o moșie. Mai trece o vreme. Într-un bar de mâna șaptea, Arturo Ui, vestitul ucigaș și șef de bandă, înconjurat de doi dintre ai săi preacredincioși locotenenți, borfașii Reg și Emanuele Gori, privește țintă în gol. În față cu o sticlă de apă minerală. Mustața e pioștită, punga goală.
6: Aș vrea, Arturo, să te smulgi odată din bruna ta pusă morală. E din visarea asta, fără rod.
7: Are dreptate Gorizou așa. Băieții au început să facă mutre de când se duc biștari.
6: Cel mai rău e că îi strică inactivitatea. Se descompun dacă pușcă doar la poker.
7: Da. Și promitea atâta planul tău cu lovitura la legume.
8: De când nu pricep de vel ce zor nevoie ai de domnii de la trust.
6: Nu zău, Arturo. Sunt destui pumni și revolvere în bandă. În
9: începe mici, cu strada 11.
6: Geamurile sparte, ceva petrol pe conopină și așchi din tot ce e mobilier.
9: Apoi ne strecurăm urgent până într-a 7.
6: O zi ori două după asta intră în parade Giuseppe Gobola cu o garoafă roză în butonieră și promite pază. 10% din vânzare.
8: Atunci măcar o bancă.
6: Nu! Ce s-a? Nu zădăr reg. Omul-i fără chef.
7: Eu mă cam duc pe la Capone și știu câțiva băieți ce vin cu mine.
6: Ce-ai spus?
7: Hei! Domnul cu mine, ui! Și lasă revolverul. S-a stricat căruța. Te las cu bine.
6: Nu-mi plac zanzabagii. Salut!
5: Ești cam nervos, Arturo. Să storn.
7: Sifon. Gori. Unde-i Gobora cu procuristul acela de la Trust?
5: Urma să fie aici la trei cu dânsul. Totuși, Arturo, ce ai tu nevoie de boierii de la Trust?
7: Ești tâmpit. Nu vezi cu un deget mai departe decât ți-e nasul lung. Mai ia aminte de la Gobora. E un tip doxă, un hoț de buzunare.
5: Patroane!
7: Gura! Nu pricep că nu mai ține așa. Orice scatiu mă poate ciurui când sparg o bancă. Și pe deasupra o mai găsesc și goală. A trecut vremea găinăriilor mărunte. De ce e necesar să intru în Trust?
8: De sus trebuie să începe totul. Acolo e un vast teren de acțiune.
7: Și apoi, de sunt în Trust, nu-i mai de mâna hodorogului de Hinsburg să țițe poliția în contra mea. Nu vreau nici risc, nici vreau primește.
8: Intrăm în politică! Pricepi!
5: Bine, dar cum? Te-au dat afară când ai fost la ei.
7: Gobola a descocit ceva. Se zice că Trustul Conopidei a obținut un împrumut cam gras prin mijlocirea lui Hinsburg. De atunci se tot vorbește una alta despre o chestie care n-ar fi cazul și care în realitate ar trebui să se clădească. Pe de altă parte, gândește-te, bătrânul Hinsburg, prea cinstită firma orașului, părtaș la chestii dubioase. Iată-l și pe Gobola.
10: Hello, patrone, ăsta e omul.
7: Tu ești în Trustul Conopidei procuristului șiit?
11: Am fost procurist, patroane, până mai acum o săptămână, până ce javra de Hinsburg.
7: Ce-i cu Hinsburg?
5: Ce legătură ai tu cu Hinsburg?
10: Păi de-aia l-am și adus.
11: El, Hinsburg, mi-a făcut vânt.
5: Din casa lui șiit?
11: Nu, din a lui, că de-o vreme aparține.
5: Ce?
10: Garajul șiit, eh? Ce zici, ui?
7: Nu-l pierdeți din ochi. Gobola, hai! Acum abia miroase a face.
0: Ce-ați auzit? Nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie. În vara lui 1932, partidul lui Adolf Hitler este amenințat de o rapidă destrămare. Disperat, Hitler se străduiește să vină la putere. pornește acum spre Hinsborough Arturo Wee. Să ne grăbim să ajungem înaintea lui. Cu fiul său în vila lui somptuoasă, Hinsborough tocmai se ridică de la masă.

0: Să ne fie de bine.
1: Da, tată.
0: Totuși, mâncarea nu-mi ticnește parcă. Nu trebuia să accept și vila asta.
1: Nu, tată.
0: Dar plupii au fost hotărâtori și fața lucea mării ca argintul înainte de a deveni monedă. Și faptul că în aer nu duhnește izul acrit de bere. Că am primit aproape în dar pachetul, nu-i atacabil.
1: Dar, nu, nu, tată.
2: Un domn William Hall și...
3: Gangsterul, să-l dai afară! Azi mute!
4: Domn Hines, vă rog.
3: Afară!
1: Da, tată.
5: Oh, mă copăcel, fără pripeală.
3: Am zis afară!
1: Tata, a zis afară!
5: Și poate să o mai zică.
3: Sună servitorii, cheamă poliția!
1: Da.
5: Rămâi pe loc, copile, că afară sunt niște băieți și poate să nu te prea înțeleagă.
3: Așa, cu forța?
5: Oh, nu cu forța, doar un pic de înfază.
4: Domn Hinsborough, nu mă cunoașteți, știu. Sau ce-i mai rău, mă știți din auzite. Domn Hinsborough, aveți în față un om rău cunoscut. Mi-am început cariera venind din Bronx ca un șomer de rând în acest oraș. Acum sunt 14 ani.
5: Ehe.
4: Nu pot să spun că n-am avut izbânzi. Aveam 7 băieți săraci în jurul meu, dar hotărâți ca mine aș rupe halca din orice vita Domnului Preasfântul. Ei bine, acu-s 30. Vor fi mai mulți! Veți întreba ce vrea ui de la mine. Nu mult, atât. Să puneți pentru mine o vorbuliță pe la trust.
3: Care trust?
1: Trustul Coropide.
3: Mergi la cântare, copile!
1: Da, da.
0: De când te preocupă acest negoț? Ai părăsit finanțele.
4: E criză. Să revenim. Sunt hotărât să apăr negoțul de legume de orice încălcări. La nevoie cu forță chiar.
0: Dar după câte am eu știință, nu l-amenință vreo primejdie?
4: Deocamdată, să zicem, nu. Dar eu văd mai departe și întreb, cât timp, dar câtă vreme într-un oraș ca ăsta, cu o poliție leneșă, coruptă, va fi în stare precupețul nostru, netulburat, să-și vândă marfa? Tu ce părere ai, Gobola? Oare beata Igheretă nu va fi distrusă chiar mâine de o mână scelerată ce va prăda și casa lui de bani?
5: Da, da.
4: N-ar vrea el încă azi să știe că în schimbul unui fleac de compensație negoțul stă sub un puternic scut.
0: Eu cred că nu.
4: Aceasta ar însemna că nu-și cunoaște interesul.
6: Salvați-mă de nu sunt la pământ. E în joc o operă de 14 ani. La om în dumneavoastră fac apel.
0: Ascult atunci ce va să facă omul din mine. Chem poliția.
4: A zis poliția? Vă codiți să mă ajutați ca om?
3: Atunci o cer tâlharului din dumneavoastră.
6: Că ceasta sunt
3: azi?
4: Vă voi compromite că am dovezi.
6: Cum?
4: Sunteți amestecat în scandalul cu depourile în docuri. Asta să izbucnească.
3: Garajul Shit e proprietatea dumneavoastră. Și în plus sunteți părtași în trust.
4: În plus, când împrumutul ați cerut nu pentru trust doar, ci și personal,
6: ați jubulit de francioasă.
4: Vedeți? Trebuie să-mi întindeți mâna.
3: Nu. Niciodată. Să știu de bine că s-a lege prap și pulbere din mine. Cu dumneata nu intru în cărdășină.
6: O mai vedea noi. Hai, Gobola, plecăm.
3: De vrea ori nu, întrus noi tot intrăm.
7: Ce ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie.
8: În august 1932, Hindenburg, președintele Reichului, refuză să-i dea lui Hitler postul de cancelar. Între altele, asupra lui Hindenburg planează amenințător izbucnirea scandalului legat de folosirea unor fonduri.
7: Vizita pe care în persoană i-a făcut-o celebrul gangster l-a înfricoșat amarnic pe bătrânul și respectabilul domn Hinsborough. Celor din trust de îndată s-a dus să li se plângă, dar ei de râs acum se strâmbă.
9: Mai zi o dată! Care va să zică pârlitul lui se dă la trustul nostru și la amenință cu legea.
10: O zabra străzilor latră la lună.
9: Iar izborul gata să-și închipuie că domnul lui ar vrea să-și murdărească el singur cuibul care vrea să-i ia.
10: Așa credeam.
9: De te mai pișcă odată păduchele, atunci a se strivi.
10: Mai bine acum până nu face pui.
11: Dă-i drumul, Hinsborough, pe el poliția. O razie în docul și-i stârpit.
9: Cât timp era o sperietoare de calici, putea o, doamne, liniștit să fie la o adică din asta treia. Se leagă însă careva de noi, s-a zis cu el, rapid, fără tocmeli. Să fie ori și cu exemplu, în viitor să se ferească.
3: Ăsta e ui, să anunțăm poliția.
10: Dă-ți dracule poliția, bătrâne.
12: Ați sunat?
9: Da, trage perdelele. Ce bine ar fi fost să fie ui. Dar ce auzim e mult mai rău decât cel mai amarnic șef de gangster. E furia docurilor, gloata celor mici. Ia urlă, jos cu trustul. Și sunt mulți.
3: Am să pun pe toți să-i aresteze. Răzvătirea contra guvernului e interzisă de lege. Și asta e răzvătire.
9: Nu. Că-și ce revoltă? E revoltă numai nelămurirea. Și de vrut, atât vor, o anchetă. La urma urmii, de ce să nu le dăm această mică satisfacție? O oarecare anchetă a primării.
3: Anchetă?
9: Ce-ar veni să le arate că împrumutul pentru depourile în docuri, să zicem, a fost vărsat lui Schitt și că acolo a fost delapidat.
3: Da, da.
9: Mai mult nimic.
3: Da.
0: A fost vărsat lui Schitt?
10: Da, uite-a mulțimii de afară să-l arătăm pe Schitt drept vinovat.
3: Ei, s-ar duce fiecare mulțumit și liniștit acasă. E pe deasupra aceasta te-ar putea feri, Hinsborough, chiar de dumneata, de rele și mai și.
9: Da.
0: Da, dar cu Schitt, cum să ne înțelegem?
11: După cum văd, din uliți jabra trebuie să o culegem.
7: Ce ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie. Ne strecurăm acum în primărie, unde o anchetă urmează să fie deschisă și închisă.
13: Tăcere, domnilor! Tăcere! Așadar, ieri, domnul Hinsborough, omul prea respectat de întreg orașul, o anchetă a cerut ca să aflăm care e situația noilor construcții proiectate în docuri. Tăcere, rogu-vă! Până atunci, ar vrea să ne comunice ceva din partea trustului domnul Clark.
9: Domnule Clark,
13: da,
9: Împrumutul a fost virat atunci de noi direct firmeșit, urmând apoi ca toate contractele cu diferite firme constructoare de către casa Schitt să fie încheiate. Prin urmare, doar Schitt ne poate lămuri complet.
3: Nu se poate. Cum? Ce? Repede, un ziar!
14: Ediție specială, Schitt e mort azi dimineață, citiți!
3: Schitt mort? Ucis?
9: Tăcere! Tăcere!
15: De o mână rămasă încă necunoscută!
3: Ciudat!
15: Ce? Hinsburg, ți-a rău?
0: Nu, trece.
3: Moartea lui Schitt!
9: Neașteptata moartea lui Schitt, bietul, e aproape o cange înfiptă în anchetă. Nu-i așa, domnule Ocheșii?
3: Neașteptat ori nu, sper la întrebările ce-i pune, să nu fiți nevoiți să mă trimite la Schitt după răspuns.
4: Ce atâta vorbării? Am auzit că Hinsburg a însărcinat un om să deslușească totul.
9: Da.
4: Să așteptăm să vină omul.
9: Da.
3: Dar văd că zăbovește. Și dacă vine, sper să ne vorbească nu numai despre Schitt.
11: Sperăm să spună ce e, nu altceva.
3: Vreau să cred că e om de omenie, omul ce-ați ales.
9: E acela care e. Iată-l, Ocheșii. Îți place?
16: Hello, Clark. Hello, Hinsburg. Hello.
9: Hello, Willie.
16: Păi, ce vor să le comunic?
9: Ăsta ți este omul Hinsburg.
0: Da, Gepleș.
9: Și ce? Nu-i bun?
17: Păi ăsta-i uite.
16: Că ce? Și aceștia cine sunt?
9: Prieteni și procuristul meu.
11: Emanuele Gori!
16: Nu a fost ușor să dau de adevăr, iar adevărul acesta nu-i prea plăcut. Când domnul Hinsburg m-a invitat să aduc lumină și în interesul orașului să aflu ce s-a ales din banii ăstei comune, strânși din venitul nostru, pe care îl agonisim cu trudă, bani care firmei Schitt au fost vărsați, cum știți, a trebuit cu groază să constat că au fost feterisiți. E punctul 1? Păi cine anume i-a feterisit? E punctul 2. Am cercetat și asta. Iar vinovatul trebuie să vă anunț
3: cine-i?
16: Schitt!
9: Ce vă uitați așa? Îl cheamă și pe vinovat.
11: Păi, și e mort.
16: Da? Azi noapte am fost cu Gori la Cicero. De-aia nu știu nimic.
11: Nu știm ce credeți, e o întâmplare, că tocmai...
9: Nu-i întâmplare, domnii mei, că sinuciderea lui Schitt e urmarea crimeului Schitt. Ce lașitate!
3: Atât că n-a fost sinucidere.
9: Dar ce?
16: Firește, azi noapte am fost cu Gori la Cicero și nu știm deci nimic.
9: Un lucru însă știu și mi-este clar, că Schitt, un om de onoare în aparență, a fost un gangster.
3: Așadar, dacă îl înțeleg pe domnul Ui, banii au fost delapidați de o firmă.
9: Garajul Schitt.
3: Se pune totuși o întrebare. Cine e firma? Aud că îi zice Schitt. Dar ce-i un nume? Noi vrem să știm cui aparține, nu cum o cheamă. Aparținea lui Schitt chiar? Schitt, fără îndoială că ne-ar spune-o, dar Schitt în ce-l privește tace mâlc. Din clipa în care domnul Ui a fost la Cicero, nu-i oare cu putință ca totuși să fi fost alt proprietar atunci când s-a comis înșelăciunea? Tu ce zici, Hinsburg?
0: Eu?
3: Da.
9: Ok, și învinuiești un om imaculat de mită?
3: Ba mai mult,
18: De fraudă! Căci eu susțin că preacețoasa firmă de care am auzit atâtea rele, pe când era lui Șit atribuită, aparținea de fapt lui Hinsborough în vremea împrumutului.
19: Minciună!
18: Vă rog tăcere! Ordine, prieten!
19: Șef, da, liniște! Și ordine!
4: Un singur cuvânt. Ok, si? Martori.
18: Martori vreți? Ei, Smith! Unde e Bol?
20: Acum sosește! Urcă scările!
21: L-au împușcat!
18: Pe scară!
20: Ei, tărcie!
21: Cum se numea Ochesi martorul?
20: Cu pistolul!
21: Pe lată!
20: Hello, ui!
18: Domnii miei, ne teamă că martorul nu mai poate aduce mărturia lui.

0: ce ați auzit nu-i simplă născocire, istoria ne aduce mărturie.
1: În fața pericolului demascării fraudelor comise și pentru a împiedica creșterea influenței Partidului Comunist în rândul maselor de muncitori, la 30 ianuarie 1933, Hindenburg predă puterea lui Hitler. Ancheta începută a fost sistată. Hitler a fost sprijinit de von Papen, reprezentant direct al marilor monopoluri, vicecancelar al Reichului hitlerist, mai târziu trimis extraordinar al Germaniei la Constantinopol.
0: Adevăratul mântuitor al zarzavagiilor din Capua a fost până la urmă găsit și uns. Acum e la un cocktail în cerc restrâns.
2: Stimată și distinsă adunare, ne-am adunat cu un prilej solemn. Trustul Conopidei a adoptat în unanimitate primirea în trust a remarcabilului om de acțiune și inițiativă, domnul Arturo Ui, precum și... precum și prea simpatica sa întreprindere.
3: Organizație!
2: Cum doriți.
3: Hai, ui, hai, ui, hai, ui!
4: Băieți, ridic paharul în cinstea alianței noastre, pe care cu toții o dorim a fi cât mai fructoasă. Prozit!
3: Prozit!
5: Ei, Gobola, unde e fiind zborul?
6: Merge spre bine. Mâine îl îngropăm.
4: Vă rog, patroane! O rugăminte, băieți ar vrea să tragă câte un foc în cinstea mărețului eveniment.
7: Câte un foc ai zis? De revolver? De ce atât scandal? Mai bine am trage un cântec, un cântec vesel, plin de viață.
6: De ce nu împreună am cântat ceva, iubite Bacer?
7: D'acord, dar ce?
6: De pildă, cântecul lustrului.
7: Da.
2: Mă raliez și eu. Domnule Ui, dumitale îți revine cinstea de a ne dirija.
3: Tăcere!
8: Domnilor, do minor.
9: Tu trecând eu zi și curge timpul iara, trebuie atunci să faci ceva.
2: Clac! Că se întinde iute mucezeala și de rău de-o vede careva.
3: Copola!
6: Trage atunci un lustru, lustru ascunde pata.
2: Când se supă cloaca-i prea târziu,

0: Ia vezi, colo pe perete, prin noi fete să se arate.
1: Asta e rău, care rău.
2: Crăpături noi urcă, piedici rău ne încurcă.
3: Fă ceva, deci nu mai sta lălău.

0: Din tot ce ați auzit, în realitate nimic a Idoma n-a fost, se pare. Dar cine știe, s-ar fi putut să fie. Și acum poftiți, vă rog, la adunare. La Trustul Conopidei vorbește azi zarzavagiilor noul primar. Programul său e ferm și clar.
1: Omor, măcel, bun plac, șantaje, jaf! În plină stradă pocnete de pușcă, cipașnii cetățeni uciși în plină zi. Pe scurt, domnește haosul! Căci dacă oricine poate face orice vrea și orice inspire egoismul, înseamnă că se înfruntă toți cu toții. Că deci ne stăpânește haosul. Când îmi țin pașnic chioșcul cu berbețuri, ori îmi conduc, să zicem, camionul cu conopidă, ori mai știu eu ce, și un altul dă năval peste mine în chioșc, mâinile sus, sau trage în roți cu browningul, ca să rămân pe geantă. Nu poți avea o viață liniștită. Ce-i de făcut atunci, vă întrebați? Am să vă spun. Dar întâi de toate un lucru. Așa că până acum nu mai merge. Să stai să-l încezești la casă și să speri că o să fie odată bine. Iar pe deasupra între voi să fiți împrăștiați și dezbinați și fără o pază bună să vă ocrotească. Să stați neputincioși de aceea în fața oricărui gangster. Asta nu mai poate să meargă. Avem nevoie în consecință, în primul rând, de unitate. Al doilea, de jertfă. Cum? Parcă vă aud că ziceți, noi jertfă, pentru pază să dăm bani, 30% taxe de protecție? Nu, nu, nu vrem, nici banul prea aproape. De-am avea pază gratuit, mai va. Ei bine, scumpii mei zarzavagii, nu-i chiar așa de simplu. Pe de gratis, ai numai moartea. Orice altceva te costă bani. Și paza costă, deci. Și liniștea, și siguranța ta, și pacea. Asta-i viața! Așa fiind, și pentru că în veci de veci nu va fi altfel, eu și câțiva pe care îi vedeți aici de față, afară mai sunt și alții! Am hotărât să vă înștepăm noi paza!
2: Ca să puteți vedea însă că totul urmează a se face pe un temei negustoresc, iată-l pe domnul Clark, din firma Clark, vânzarea în groș și fiul. Desigur, îl cunoașteți foarte bine. Vorbiți, vă rog, domnule Clark.
3: Noi, cei din Trustul Conopidei, doamnelor și domnii mei, vedem cu îngrijorare cum tot mai a nevoie vă desfaceți legumele. Se zice, sunt prea scumpe. De ce sunt scumpe? Fiindcă ambalatorii și încărcătorii și șoferii noștri cer și tot cer mai mult. Aici e cazul să ni se aducă ordinea pe care o dorește domnul lui și ai săi prieteni.
4: Dar dacă omul simplu are venituri din ce în ce mai mici, atunci cine mai cumpără legumele?
1: Întrebare foarte îndreptățită. Am să răspund. Pe muncitor, îți place ori nu-ți place, din lumea noastră de astăzi nu-l mai poți exclude. Nici ca mușteriu măcar. Am spus-o sușitare întotdeauna, că muncă onestă nu dezonorează, ci că e constructivă și că aduce profituri. Prin aceasta e necesară. Oricare muncitor luat în parte se bucură de simpatia mea. Dar când se înhăitează și își permite să-și vâre nasul unde nu-l taie capul, de pildă cum se storc profituri sau mai știu eu ce, zic: stai, frate, să ne înțelegem. Tu ești muncitor. Aceasta vrea să zică să muncești. De-mi vii însă cu greve și încetezi să mai muncești, nu mai ești muncitor, ci un element primejdios. Și atunci, te lați!
2: Și acum, vorbiți, vă rog. Hai, întrebați și fără frică. Nu înghițim pe nimeni dacă nu ne întărâtă. Îndrăsniți.
5: Vreți așadar să aveți o pază? Ori vreți omor, măcel, bun plac, șantaje, jaf?
4: Am dus-o până acum destul de calm. În prăvălia mea n-au fost scandaluri.
6: Nici în a mea.
7: Nici în a mea.
2: Ciudat.
5: Și uciderea lui Șit, moartea lui Vol, acestea-s bună pace?
4: Au acestea cumva, domnule Gori, de-a face cu Conopida?
8: Nu. Cum vă numiți, stimate domn?
4: Eu? Huc.
8: Ah, Huc.
4: V-am supărat, domnule Gori?
9: La Huc!

0: vreunul huc pe aici?
1: Da, ce se întâmplă?
0: Hambarul dumneitale arde?
2: Vedeți? Tocmai acela care ne povestea ce calm se desfășoară negoțul de legume își vede acum arzând în flecă propriul magazin și în cenușă preschimbat de o mână nelegiuită.
3: Pe aici s-au adus bidoane.
2: Doamne, vedeți? Ce să ne sorg? Uniți-vă pe loc!
4: Rău am ajuns în acest oraș! Un foc după un omor! Dar până și orbii văd că pe oricine-l paștea s-a prăpăd! Rămas

0: Ce-ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie.
1: În februarie 1933, naziștii incendiază clădirea Reichstagului. Hitler aruncă vina asupra altora și pune la cale înscenarea unui proces, dând astfel semnalul nopții marilor minciuni.
0: În continuare vă înfățișăm aspecte de la un proces senzațional. Prima din seria ce începe abia, a săriturilor măiestre peste cal.
2: Martorul Emanuele Gori.
3: Prezent!
2: Profesia dumneavoastră.
3: Liber profesionist.
2: Îl recunoașteți pe acuzat?
3: Da! Ăsta e cel ce cu o infamă mână a prins focul. Îi strângea la piept bidonul de petrol când am pus ochii pe el. Ridică-te, mă, când vorbesc cu tine! Ridică-te!
2: Acuzat! Strângeți putere! Te afli în fața justiției. Ești învinovățit de crima incendierii. Gândește-te la ce te așteaptă. De unde ai luat bidonul de petrol?
3: Simulează!
4: Apărarea solicită o expertiză medicală. Acuzatul a fost drogat.
2: Se respinge!
4: Cu ce proprietate se învecinează hambarul dumneavoastră, domnule Huc?
5: Cu proprietatea fostei firme Schitt. Acum sub patronajul trustului Conopidi. Hambarul meu este legat printr-un gang de curtea garajului Schitt.
4: Vă este cunoscut, domnule Huc, că domnul Gori locuiește în clădirea fostei firme Schitt și care, deci, acces la hambarul dumneavoastră?
5: Da, ca administrator girant.
2: Amânăm dezbaterile datorită indispoziției acuzatului.

0: Așadar, nu l-ați văzut niciodată.
1: Nu, domnule judecător.
0: Acum o întrebare foarte importantă, Huc. Gândește-te bine înainte de a răspunde. Întrebarea este aceasta. Se mărginește hambarul dumneavoastră cu proprietatea fostei firme Schitt?
1: Nu, nu, domnule judecător. Nu, domnule judecător. Nu, domnule judecător. Nu, domnule.
0: Charles Fish, te osândesc pentru crimă de incendiere la 15 ani temniță grea.
2: Ați auzit, nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturii. Într-un proces organizat cu mare pompă, tribunalul din Leipzig condamnă la moarte un șomer drogat. Partidul comunist, precum și sindicatele, au fost puse în afara legii. Prăvălia lui Gobola, pe din afară, arată ca orice florărie. Curată și cu flori, dar sub dejghea e murdărie și fiecare floare e de hârtie și otrăvitoare. Iar guzganii își numără banii, mișună, lunecă, stârvurnoia dulnecă.

0: unt. E în ordine. Incendiul a dat rod. Ni se plătește 30% pentru pază. În mai puțin de o săptămână, iată, ne stă la picioare un oraș întreg. Și niciun deget nu se ridică în contra noastră.
1: Și mai departe.
0: Mai departe, Gopola, am planuri noi, mai mari, cu capul e gata. Vreau mai mult.
1: Mai mult?
0: Păi ce? Nu-i doar aici târg de legume?
1: Nu. Dar cum se întinzi în altă parte la apa?
0: Prin intrare din față și prin cea din dos, prin geam. Luați la goană și aduși. Chemați în ajutor și defăimați, cerușind și amenințând, cu adulări și insulte, blajind la violență de oțel. La îmbrățișări. Tocmai ca aici.
1: Da. Dar altundeva e altceva.
0: O repetiție generală, poate, așa de probă, într-un oraș mai mic, nu ar strica. Ne-ar arăta, în schimb, de altceva, altundeva. Eu nu cred.
1: Și unde-i vrea această repetiție?
0: La Cicero.
1: Acolo-i Dulfit, ăla cu ziarul lui pentru comerțul de legume și cu opinii personale. El care în fiecare săptămână ne înjură.
0: Ar trebui urgent să tacă.
1: Nu e o problemă. Un gazetar de teapa vestuia are și dușmani. Vedem noi. Poate că e și el un om rezonabil.
0: Trustul a și început să aibă negocieri cu Cicero.
1: Oh, deci, cu alte cuvinte, planul de a pătrunde la Cicero nu pleacă de la tine, ci de la Trust.
0: Și nu-i tot una.
1: Să ne retragem, vine cineva.

0: Ce flori doriți, frumoasă doamnă?
1: Am vrea, drăguță, să stăm de vorbă cu patronul. Anunță-te, rog, că-l caută soții Dulfit. Ce florărie! Nostimă!
2: Ba, după vocea lui, am mai degrabă ar fi măcelărie.
1: Nu mai vorbi, Ignatius, nu aici.
2: Și nici altundeva.
1: Dar ce vrei să zici? Vreau să... Stăpânește-ți limba. Și Clark zice că s-a sfârșit cu furtunoșii anezi după elii, care încearcă și pe cei mai buni tinerețe. Ui, făgătuiește acum să nu mai fie mojic. Dacă îi ataci și mai departe, trezești din nou acele rele instincte. Și chiar tu, Ignatius, poți fi în primul rând pus în primejdie. Dar dacă taci, te cruță.
2: Nu e sigur că ar putea tăcerea să mă cruțe.
1: Ba da, nu. Că nu sunt animale.
2: E tu...
1: Oh. Hello, ui.
3: Dulfit! Dulfit, bun sosit!
2: Sincer vorbind, domnule Ui, am șovăit să vin căci oarecum vă simțeam în exercițiu datoriei mele un adversar cumva și...
4: Neînțelegeri.
3: Te ne-am fi cunoscut de la început. Nu s-ar fi întâmplat așa ceva. Căci dorința mea statornică a fost cu binele să atingem tot ce trebuie să fie atins odată.
2: Violența...
3: Nu-i nimeni decât mine să o rască mai aprig. De-ar fi omul mai cu minte, n-ar fi de ea nevoie.
2: Scup,
3: este leit același cu al meu. Dorim... Deopotrivă ca negoțul de legume să înflorească, iar dacă e atacat, să afle sprijin.
2: Și liber să...
3: Bineînțeles, nu-i nimeni sărab de a fi constrâns când nu-i nevoie.
2: Acum aș vrea...
3: Domnule Dulfit, sinceritate la sinceritate, s-o fi întâmplat câte ceva în trecut ce poate n-a fost pe măsura celei mai rigoroase etici. Aș vrea să-ți cer însă un mic hatâr. Să nu mai publici de acum înainte în ziarul ce conduci poveștile de groază ce nu fac decât sânge rău. Eu cred că nu e mult ce-ți cer.
2: Domnule Ui, nu-i greu să taci despre ce nu se întâmplă.
3: Probabil. Deci... Și dacă ești și colo, va fi să aibă loc vreun incident, căci oamenii sunt oameni și nu îngeri. Sper să nu însemne iarăși neapărat că oamenii nu fac decât să împuște și că strălari. Nici nu vreau să susțin că nu s-ar putea ca unul dintre șoferii noștri să scoată odată revolver.
4: Vreau vorbă grosolană.
3: Da, mulțumesc. Și dacă un precupeț ori altul ține să-i dea de o bere unui om de-al nostru...
4: Ca să-i aducă la timp conopii.
3: Da, să nu se vadă și în asta vreo pretenție nedreaptă.
2: Domnule, ui!
4: Da, da. Și fiindcă acum totul e discutat și lămurit cu deamănuntul pasnic între prieteni, mi-ar face plăcere să vă arăt florile mele. Vă rog.
1: Da.
4: Vă rog.
1: Plăcută-i viața printre atâtea flori. Privește în jur. Ignatius, ce splendori!
2: Ce delicate sunt.
4: Adevărat. Cu o singură suflare le dobori.
2: Și în viața florilor sunt întâmplări?
4: Oho, înmormântări, înmormântări.
2: Oh, florile ți spâinea doar, uitam.
4: Da, și un client mai bun ca moartea n-am.
2: Dar nu depinzi de ea, nădăjduiesc.
4: Nu, când ce-i preveniți o ocolesc. Ești pare Dulfit.
2: Ah, aerul-i de vină, dar...
4: Îți face rău mireasma florii fină, prietene.
2: Da.
3: Așadar, ne-am înțeles, domnule Dulfit, nu poate fi decât spre binele celor din Cicero.
4: Doamnă, îngăduiți-mi să vă ofer o floare. Frumosului, frumosule.
1: Vai, Ignatius, ce splendoare.
2: Da.
1: Pe curând, domnule Ui.
4: Îmi pare că se face și asta în sfârșit.
3: El nu-mi prea place.
5: Ce-ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturii.
6: Prima țintă a planurilor fasciste de dominația lumii a fost Austria. Sub presiunea lui Hitler, cancelarul austriac Engelbert Dollfuss se învoi în 1934 să înceteze atacurile din presă împotriva Germaniei naziste.
5: Pășiți, vă rog, cu sfială. Intrăm în catedrală.
7: ca rămășița lui Ignatius Dulfit, vine aici spre Dijon. O prea săracă viață n-a vuții, bogat în o sârbă, s-a stins. S-a stins mult o sârbie cu această viață. O sârbie cheltuită nu în folosul celui ce-a cheltuit-o. Și acum s-a dus.
8: Arc! Pe ce frec?
7: La ce face? Ferești,
8: a început să sară peste cal prea scumpul nostru domn Arturu. Ar fi timpul să ne descotorosim de el.
2: Dar în ce chip? Ne are în mână. I-am fost în toate porcăriile părtași. E greu acum să mai încerci ceva.
9: Nici nu-i nevoie. Esențialul e că prin zelul lui se umple punga noastră.
8: Și unde oare? În ce zi anume ascensiunea lui va fi oprită?
10: Te interesezi de ziua morții noastre, iubite mi-olveri?
2: Mai bine taci.
7: Tocmai. Ce și-a spus cu toți cuvântul. Va fi așteptat să se rostească.
2: Priviți, vă rog, la domnul Ui. Se vede că nu prea-i priește aerul.
7: Să-și depăiși al cetățenului cu vocea sa. Prin moartea sa s-a stins.
11: Gobola, te ascult,
2: mă. Mai repede, mă plictisesc de moarte.
11: Te înțeleg, se face.
12: Ce chiar și oricum mergea pe drumul drept, ce pe de rost știa, ce pot.
7: Te odihnește în bună pace. Amin.
13: Doamna Dulfit, condoleanțe.
14: Matare! Stai! Spuneam condoleanțe, doamnă Dulfit.
13: Nu mai e Dulfit. Aibă-l domnul în pază. Dar conopida dumneavoastră există. Poate că nu o vedeți. Vi se ochii încă negurați de lacrimi. Însă cazul acesta tragic nu s-ar cuveni să ne determine a nu lua în seamă că peste pașnicele camioane cu zarzavat pornesc împușcături perfid trimise din mișele pânde. Nelegiuite mâini stropesc și strică cu gaz legume încă bune. Iată, noi stăm aici, oamenii mei cu mine, dispuși la sprijin. Ce răspundeți?
15: Doamne, și Dulfit nu-i țărână încă. Și mâna ce l-a răpus e aceeași mână care se întinde acum spre mine.
13: Iar trâncăneala aceea răutăcioasă și acel refuz al mâinii ce întind. Așa și Dulfit celam socotea oferta mea din inimă pornită de-ai fi prieten drept un calcul.
15: Socoți că ai inimă.
13: Firește!
15: Să fie oare așa? Da. Cred, ucis din inimă, ai simțul târhării, cum au alți oameni simțul milosteniei. Crezi în trădare așa cum alții, în credință. Nici o emoție, oricât de înaltă, nu te înduplecă. Numai minciuna te poate însufleți. Te înflăcărează cruzimea. De sânge ești inspirat. Privești cu satisfacție mârșăvia și orice faptă bună îți trezește dorința de a te răzbuna și ura.
13: Principiul meu e, doamnă Dulfit, să ascult pe adversar fără crâcnire. Chiar dacă mă insultă, continuați. Lucrez în conopidă cu coană și eu. Aceasta-i puntea între mine și matale.
15: Puntea! Abisul însă ce între noi e un sângeros omor.
13: O experiență amară îmi spune să nu vorbesc acum ca de la om la om, ci să tratez ca om de afaceri cu proprietarea unei firme de import.
3: Te întreb deci, ce se mai aude cu afacerile conopidei? Căci viața își urmează cursul chiar când ne lovește o nenorocire.
15: Da, își urmează cursul. Și-aș dori să folosesc prilejul pentru a spune întregii lumi ce ciumă a năpădit-o. Jur celui mort că de astăzi înainte am să port ură vocii mele dacă va zice bună ziua ori de mâncare, în loc să zic atât, stârpiți pe ui!
16: Domnul puicuță, stăm între morminte! Nu-i timpul aici de sentimente tandre! Vorbim acum de afacere ce nu cunoaște morți!
15: Dulfit! Dulfit! Acum știu că nu mai ești...
16: Așa e!
3: Gândește-te că Dulfit nu mai e! Stai fără sprijin într-o lume rece, în care, din păcate, doar cei slabi cad victime.
2: Îți rămâne, Betty, cel din urmă sprijin. Eu.
3: Gândește-te. Oricum, cu tine ori fără, și zice o va fi al meu.
5: Ce ați auzit nu-i simplă născocire. Istoria ne aduce mărturie.
6: Ocuparea Austriei a fost precedată de asasinarea lui Engelbert Dollfuss, cancelarul austriac.

0: Ca în oricare oraș, la capua în piață, precupeții vând verdeață. Dar fiindcă perioada este critică, discută și politică.
1: Omor, măcel, umplac, șantaje, jaf.
2: Mai rău, îngăduință, resemnare și lașitate.
1: N-avem și lașitate.
3: Zim mai bine că n-avem pistoale. Eu vând conopidă, eu nu sunt gangster.
2: Am doar o nădejde că javra asta o să dea odată și peste alții mai colțor. Să-l văd că încearcă și în altă parte.
3: Ei, voi de colo! De unde sunteți?
4: Din Cicero! Din Cicero!
2: Dar ce căutați pe aici?
4: M-a trimis aici.
3: Cine?
2: El! Dar cum poate să vă trimite el? Cum să vă ordone? Cum să comande în Cicero?
4: Un browning! Ce dăm în fața forței?
2: Lașitate! Ce, nu sunteți bărbați? Nu sunt în Cicero judecători?
4: Nu!
5: Nu mai sunt!
3: Luați seama, măi oameni! Trebuie să vă apărați! E o ciumă neagră, trebuie oprită! Vreți molima să înghită toată țara?
2: Întâi orașul nostru, acum al vostru, vă cere țara să porniți la luptă cu orice preț!
4: Cum? De ce tocmai noi? Noi ne spălăm pe mâini.
5: Noi speram că să dea domnul javra asta odată va da și peste alții mai colțoși!

0: toți cei din Capua-s prezenți?
1: Da, da, da.
0: Și cei din Cicero?
1: Da,
2: da.
0: Sunt toți patroane.
3: Bun găsit, Zarnavadii. Și trusul conopilii vă salută. Poftiți, vă rog, domnule Clark.
4: Veniți să vă împărtășesc o noutate. A fuzionat cu trustul conopidei toptangeria Betty Dulfit. Astfel că, de astăzi înainte, veți obține verdețurile voastre de la trust. E limpede ce profitați din asta. Mai mare siguranță în furnizare. S-au și fixat, întrucâtva mai mari, noile prețuri. Vorbește Arturoi.
5: Voi, oameni din Capua și din Cicero, prieteni, cetățeni, acum un an, când Hinsbor bătrânul, om cinstit, să-l odihnească Domnul, m-a rugat cu ochii în lacrimi să aduc un sprijin negoțului de zarzavator din Capua. Am fost mișcat, dar oarecum și sceptic, dacă am să pot îndreptăți această plăcută încredere. Acum, Hinsborough e mort, iar testamentul lui este oricui la dispoziție. Cu vorbe simple, el mă socoate fiu și mulțumește cu adâncă emoție pentru toate cele câte am făcut din ziua aceea în care i-am ascultat chemarea. Azi negoțul de zarzavatul, fie conopidă, fie arpagică, ori ceapă, ori mai știu eu ce, este în Capua îndeplină fază. Un alt bărbat, Ignatius Dulfit, mi-a propus același lucru pentru Cicero. Nu am motive să nu iau și Cicero sub ocrotirea mea. Am pus îndată o condiție doar. Să fie vrerea negustorului. Să fiu chemat printr-o decizie luată de bunăvoie. Așadar, orașul îndeplină libertate se mă leagă. Mi-e greață de un cuvințare dată cu inima înduită. Eu cer asta, un da voios, rostit de voi bărbații din Cicero, scurt și cuprinzător. Și fiindcă o vreau, și ce vreau, vreau cu totul, vă pun și vouă, oameni din Capua, aceeași întrebare, iar, căci voi mă știți mai bine și aș vrea să sper, mă pretuiți chiar, cine-i pentru mine? Odată cu aceasta aș vrea să adaug, cel ce nu-i pentru mine-i contra mea și singur va avea de suportat urmările poziției lui. Acum puteți alege!
6: Se poate și pleca?
0: Oricine e liber, facă ce dorește! Și acum voi! Care vi votul liber?
3: Patrone, votul gata. Precupeți din Cicero și din Capua îți sunt adânc îndatorați și îți mulțumesc năuci de bucurie pentru sprijin.
5: Sunt mândru de a voastră mulțumire. Sunt 15 ani de atunci când am ascultat chemarea providenței și doar cu 7 oameni încercați m-am dus să-mi fac carieră în Capua. Încă de atunci nu tream dorința vie să aduc negoțului de zarzavaturi pace. Pe atunci era numai un pârc de oameni, ce năzuia sfios, însă fanatic spre această pace. Azi sunt mulți, iar pacea nu mai este negoțul de legume din Capua, un vis, ci rea.

tovarăși bastoane de cauciuc și câte și mai câte mai trebuie

La 12 martie 1938, Hitler anexează Austria.

În 1939, Hitler a pătruns în Cehoslovacia. A urmat invadarea Poloniei, Danemarcei, Norvegiei, Belgiei, Olandei, Luxemburgului, Franței, Iugoslaviei, Greciei și, în cele din urmă, atacul împotriva Uniunii Sovietice.

dar încordându-și toate forțele, jertfindu-și cei mai buni fii, popoarele au înfrânt Germania fascistă. Steagul victoriei a fost înălțat deasupra Reichstagului. Era în luna mai a anului 1945.

0: să nu uitați nici când să stați de veghe. Și puneți mâna, mai avem de furcă, să nu se culce încă nimeni pe ureche. Nu-i stearpă poala ce-a fătat năpârcă.
1: Ați ascultat? Ascensiunea lui Arturo Uy poate fi oprită, de Bertolt Brecht. Traducere de Florian Tornea. Adaptare radiofonică de Nicolae Scarlat. Distribuția a fost următoarea: Arturo Uy, Ionescu John. Gori, Ion Henter. Gobola, Tudorel Popa. Clark, Mircea Șeptilici. Butcher, Nicu Dimitriu, artist emerit. Flake, Coti Hociung. Mulberry, Sorin Gabor. Sheet, Nicolae Gărdescu, artist emerit. Hinsborough, Nicolae Neamțu Otonel, artist emerit. Hinsborough Junior, Horia Căciulescu. Reg, Sorin Balaban. Dulfit, Vili Ronea, artist emerit. Doamna Dulfit, Tanzi Cocea, artistă emerită. Ocesi, Ion Manta, artist emerit. Gables, Demsavu. Judecătorul, Ion Anastasiad. Charles Fish, Mihai Mateescu. Pastorul, Jean-Lorin Florescu. În alte roluri, Gheorghe Crăciun, Virgil Marcelos, Simion Hetea, Aurel Motoc, Mihai Stoenescu, Tiberiu Bouleanu, Traian Petruț, Nicolae Crișu, Petre Popescu, Paul Nadolski, Marin Micu, Ștefan Florescu, Mahmut Ismail, Mircea Medianu, Paul Zbrențea, Jean Reder, Ion Iliescu, Petre Pătrașcu, Cornel Elefterescu, Puiu Mirea, Elena Nicolescu, Cami Pereț, Coca Bianu, Maria Pricop, Veronica Strugaru. Crainici, Ion Lucian și Ulpiu Mateescu. Regia muzicală, Mihai Roman. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia de studio, Ion Prodan. Regia artistică, Constantin Moruzan, artist emerit.
2: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Teatrul Național Radiofonic. Mari spectacole.

lipsuri și nevoi. Te rog, Sfinte Thomas, din ceruri, pentru noi.

Omor în catedrală, de Thomas Eliot. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. În distribuție Constantin Dinulescu, Victor Ebengiuc, Virgil Ogășanu, Ion Pavlescu, Dan Condurache, Eusebiu Ștefănescu, Nicolae Pomoje, Mihai din Vale. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: stăm aici, lângă catedrală. Și să așteptăm.
1: Primeștia ne aduce?
0: Sau pașii ne împing spre catedrală, temeiuri ale liniștei și păcii.
2: Ne paște vreo primeștie pe noi, sărmanele, firavele femei din Canterbury?
1: Ce năpastă poate să nu ne fie nouă cunoscută?
3: Nu-i pentru noi primejdia, Aivea.
4: Dar nu e pace nici în catedrală. Sunt semne că se apropie o faptă și ochii noștri cere mărturie.
3: Doar semnele acestea ne îndeamnă spre catedrală, pașii.
0: De când a uritul octombrie, zi după zi ne îndeamnă către întunecatul noiembrie. Și din livadă merele strânse s-au pus la cămări și ogorul s-a prefăcut în beteală de moarte. Prin apă și gloduri, anul cel nou în amurg se gătește să-și tragă suflarea. Iată că azi se împlinesc 7 ani din amurgul de vară. Ne-a părăsit, sunt acum 7 ani, arhiepiscopul nostru. El care veșnic cu noi s-a purtat cu blândețe.
4: Nu va fi bine de vine înapoi arhiepiscopul nostru. Regele

0: dar am rămas cu necazurile. Sunt ale noastre.
1: Ne străduim să ne ținem în pace căminul.
2: Sfinții așteaptă și noi așteptăm. Mucenicii de asemenea, toți așteptăm să se înalțe la cer mucenicii ca sfinții. Soarta în mâinile Domnului stă și așteaptă.
0: Tot acesta pe care le-am spus, l-am zărit într-o rază de soare. Soarta în mâinile Domnului stă și așteaptă.
3: Vino decembrie prea fericit. Oare cine putea să te priceapă și astfel să-ți steie de straj?

0: 7 ani preacucernici părinți și se mântuie vara. 7 ani de când ne-a părăsit arhiepiscopul nostru.
1: Ce poate face arhiepiscopul nostru și ce poate papa, marele nostru stăpân, cu îndărătnicul rege, regele nostru și regele Franciei? Puneri la cale, vorbe de taină, zavistii și sfaturi de taină, sfaturi ce nu se sfârșesc sau nu-și află sfârșitul, când într-un loc, când într-altul din Francia Mare.
0: Vicleșug și năpastă foarte adesea hoții, regele ne cârmuiește, ne cârmuiesc și baronii, puternic pe omul puternic.
1: Iar pe acela sărman, după plac și dosadă, doar într-o lege se încred, cum să ajungă la cârmă.
2: Și când ajung să rămână la cârmă, punându-și în slujbă doar pe cei lacom ce plini de dorințe și ispite, iar pe sărmani îi despoaie, sărmani urcând către trepte.
0: Și stării acestea triste nici nu s-o pune capăt. Sărmanii vor ajunge pe ulii să cerșească și vor uita că odată aveau aici un sprijin ce se ruga din suflet la Domnul pentru ei. De unde vii și care ți-e vestea, olăcare?
3: Voi, slujitori ai Domnului și paznici ai templului, sosesc la voi cu vești. Nu-mi cape vorbă multă. A sosit în Anglia slăvitul arhiepiscop. E aici, în cetate, e aproape. S-a înapoiat pe învolburate ape. Trimisu-mă să vă vestesc sosirei, să vă îngrijiți de cele cuvenite.
0: Sfârșit surgânul lui să fie oare? O, frați, arhiepiscopul sosește, s-o fi împăcat cu regele. Pot oare doi oameni mândri să se înțeleagă?
2: Ce pace s-a mai pomenit pe lume să crească între ciocan și nicovală?
1: Să-mi spui de încheiată vechea vrajbă, de znăruite ziduri de trufie ce-l despărțeau pe rege de arhiepiscop. S-a întors la noi?
0: Se întoarce acum la noi sub scutul legii sau numai bizuindu-se pe marea puterea Romei, pe duhovnicească tăria ei, pe veșnica ai dreptate și pe iubirea gloatelor din țară?
3: Vă este neîncrederea înțeleaptă. Se încrede că norodul l-așteaptă. El vine acum cu jale și mândrie, aievea trâmbițându-și cu trufie temeiurile bine dovedite. Se încrede și în gloatele lihnite, căci l-a primit norodul pretutindeni cu o nemaipomenită însuflețire. Zvârleau în calei staie și căciuli și presărau cele din urmă flori și frunzele ce au mai rămas pe ramuri sub pașii lui. Se înghesuiau pe uliți întâmpinându-l. Calul și-a pierdut stufoasa coamă. Fiecare fir este smuls să se preschimbe în noaște. Și papa și slăvitul rege al Franței l-au ispitit să stea la ei în țară. Doar binele îl vor. Dar nu-i tot astfel cu Henric, domnul și stăpânul nostru.
0: E pace sau război? Te întreb din nou.
3: E pace, să nu-i sărutul păcii. Această pace, să vă spun curat, e fără de început și de sfârșit. Stăpânul nostru, când s-a despărțit de rege, i-ar fi spus: Măria ta, ne despărțim și nu mă vei vedea pe veci de veci. Mi-a spus un om de vază: păreri sunt multe. Ce-o fi vrut să spună? Dar tot socot că asta nu e bună.
2: Mă tem că azi îi se împlinește soarta. Mă tem de soarta sfintelor biserici. A lui neașteptată propoșire a zămislit invidie și hulă. Era odinioară cancelar și măgulit de rege, de curteni. De mulți din ei era pe atunci temut. Disprețuia și a fost disprețuit. Mereu stingher la curte, n-a mai fost nici când un altul între el și rege. Trufia lui, dospită din virtute, mândrie, cinste, dreaptă judecată și dărnicie, s-a înălțat spre culmi, disprețuită vremelnica putere a regelui, doar domnului supus, doar domnului voia pe atunci să-i fie, creștea spre ceruri dârza lui trufie, doar de-ar fi fost măria sa mai mare sau de-ar fi fost mai slab măria sa cu el, cu totul altfel se întâmpla.
1: Și totuși se întoarce stăpânul. El ne va spune ce avem de făcut în porunci și în demnui. Papa e cu el ca și regele Franței. Scut sunt stăpânului nostru. Haideți, o frați, preacucernici, veniți să ieșim înainte, căci mi se întoarce slăvitul stăpân, arhiepiscopul nostru. Și când se întoarce stăpânul, începe să piară îndoiala. Gata să ne veselim și cu vesele fețe, plini de iubire, veniți să ieșim înainte. Omul lui Thomas sunt eu și îl primesc cu credință.
2: Roata se învârte mereu, când spre rău, când spre bine. Ea s-a învârtit doar a rău, 7 ani, fără zile senine. Roata se învârte mereu, când spre rău, când spre bine. Cine cunoaște sfârșitul, spre rău sau spre bine? Macină morile domnului soarta.
0: Iată, se închide spre uliță poarta, toate ficele muzicii fi vor atunci înăuntru.
4: Se poate, nu se poate.

0: și marea mișcă undele amare, celui vână, vână, vână.
1: Arhiepiscopule Thomas, nu te înapoia la noi, întoarce-te în Franța. Du-te, iute, să pierim, ne lasă în tihnă, roabea celor nevăzute. Vii cu slavă, vii cu fală, vii să aduce aici moartea, vii să aduce o sândă țării, ție însuți, lumii întregi.
2: Am trăit între teamă și faptă. Uneori am rămas fără pâine și am trăit doar de astăzi pe mâine. Alteori am fost roadă bogată și a aflat tot plugarul răsplata. Uneori a fost anul ploios, alteori a fost vara fierbinte, uneori și belșug și furtună, alteori n-am cules nicio prună. Totuși, noi am putut să trăim.
3: Ne-am trăit viața molcom în șapte, am trăit între teamă și faptă.
4: Am fiert bere și cidru pe plită,
0: am strâns lemne în iarna cumplită și la clac am stat lângă vatră și pe uliți cu fețe de piatră.
5: Am vorbit între noi, surioare, mai șoaptă și adesea mai tare.
6: Astfel doar am putut să trăim, n-am ajuns până acum să pierim.
7: Am trăit viață molcom în șoaptă, am trăit între teamă și faptă.
8: Am văzut morți și nașteri și nunți, i-am văzut pe războinici crunți săvârșind sfade, vrajbe, vânzări, copleșiți de corvezi și de dări clevetind și glumind. Nu ne pasă!
9: Multe fete fugit ca de acasă, multe fete rămas au picioare, ne-am temut de păcat fiecare, fiecare cu umbră, cu teamă. N-am avut nimănui să-i dăm seama.
8: Dar acum se apropie spaima și nu-i pentru unul, ci pentru toți. Spaima ca moartea și nașterea, de nimeni oprite vreodată. Teamă ne este de-o spaimă pe veci blestemată.
6: Nu-i cu putință să o știm, să o înțelegem, să o înfrângem. Teama în suflete ni se coboară și plângem.
1: O, arhiepiscope Thomas, lasă-ne astfel cum suntem, umile, întuneric, țărână. Nu ni se cade să stăm în calea o sândei păgână. Azi ne pândește o sânda pe tine, pe noi, omenirea.
3: Arhiepiscope, știm că ți-a dulmet fieirea, soarta ți-o crezi sorocită și teamă nu ți este.
5: Umbre se avântă spre tine acum, la sfârșit de poveste, dar tu ți-ai seama la ce ne îndemni.
6: O, Doamne, de spate-i de arhiepiscop, pe aceia umili, ironiți în caerul soartei.
8: Lasă poporul umil, viețuind printre lucruri umile,
1: lasă-l să-și ducă nevoi și restriști umilitele zile. Gândul prăpădului tău și al țării și al lumii nu se cuvine să mure în mormânt pe nemernicii umii.
8: Arhiepiscope Thomas, ne lasă plăpândă speranța. Pleacă din Dover cernitul și pânzele întinde-ți spre Franța. Arhiepiscop ne ești și din Franța, în alte stăpâne. Lasă-ne tevele aici, să avem parte de ziua de mâine.
10: Ce smintite, femei, nevolnici! Nu știți voi, oare, că vine arhiepiscopul nostru cel bun?
11: Cum de rostiți la ceasul de cumpăr astfel de vorbe?
10: Ce smintite, femei, nevolnice, necugetate!
11: Nu știți voi, oare, că vine stăpânul cel bun?
10: Poate din clipă în clipă să vină, căci doar ne-a vestit din ajun.
11: Gloata pe Ulis o strânge rostindu-și iubirea și va primi chiuind. slăvindu-i venirea. Oricât de mare-i fiorul de spaimă a ce o să fie, vă poruncesc să-l primiți pe stăpân arătând veselie.

0: spune ce vor. Nu pot pricepe și vorba se mistuie în zbor. Vorba se înalță cu aripi de gând către bolta albastră, mai presus de înțelegerea voastră. Știu și nu știu ele bine ce-i fapta și ce-i suferința. Fapta te face să suferi, dar gându-și păstrează credința, căci suferința e faptă, făptașul o sândă nu are, cel care suferă faptă nu face. Cereasca răbdare vrea pe amândoi să-i cuprindă într-o veșnică faptă. Ăsta ni-i rostul pe lume și legea e dreaptă. Fapta-i prilej suferinței precum se arată, roata doar astfel se poate învârti, rămânând nemișcată.
1: O, iartă-mă, stăpâne, mai vrednică primire se cuvenea. S-au scurs atâția ani de când te-ai dus la Roma, de cruzii tăi dușman silit să pleci. Și anii s-au scurs cu dușmanie, în rugă, în așteptare și în nimicnicie. Ți-am pregătit sălașul în inimile noastre, iubire care crește spre bolțile albastre. Decembrie e aspru la noi, te-ai învățat cu o vreme mai blajină pe unde ai colindat.
0: Vă mulțumesc. Odihne nu cred că pot să aștept. Vrășmașii mei stau la pândă, le cugetul nedrept. Zavisnici episcop de Londra și de York și acela de la Salisbury, aflând că mă întorc, mi-ar fi oprit scrisoarea pe drumuri înțesate cu sute de iscoade. Și aici, în cetate, ei mi-ar fi scos în cale cu sufletul la gură doar oameni care împartă neîmpăcată ură. Dar le-am aflat ispita, har celui fără moarte, și mi-am vestit sosirea în altă zi prin carte. Am străbătut cu bine talazurile mării ca să întâlnesc la sandwich, în faptul înserării, pe Brock, Warren, aceia care mi-au jurat pieirea. Doar John de Salisbury le-a potolit pornirea, temându-se de o faptă ce l-ar mânji pe rege. Le-a spus că avea un minte cumplită fără de lege. Doar datorită acestui preacuvios decan mi-am mântuit viața de cugetul dușman.
2: Dar ce are să urmeze, stăpâne preiubit?
0: S-o legăna sub bolt în zborul iscusit, dând tot mai strâns socolul, un șoim înfometat, pândind prilejul care de soartă însemnat. Sfârșitul va fi groasnic și dat de Dumnezeu. O sânda de irostită, sfârșitul nu e greu. Temeiul făptuirii va fi o umbră care se înfruntă cu alte umbre între pământ și mare. Mai greu va fi răgazul decât îndeplinirea. Dar totul prevestește, mi-o simt de mult, pieirea.
3: Stăpân? Vezi, vin fără viclenie, uitat-am orice gând de vrăjmășie, nădăjduind că aleasa-ți măreție îmi va ierta trecuta dușmanie. Un vechi prieten nu disprețuiești. Azi, lângă rege, nu mă mai găsești, bătrâne Tom din Londra. N-ai uitat-o, Thomas Becket, ceasul minunat când ne purta Eva corabia regală pe apele Tamisei? Și regele cu fală ne arăta din suflet și ție, ca și mie, o veșnică regească prin vremi prietenie. Prietenia înaltă pe muntele Olimp nu lasă s-o fărâme mistuitorul timp. La curte ești, stăpâne, din nou la mare preț. N-o să te porți cu mine, stăpâne, prea semeți.
0: Sunt clipe mistuite în trecut. nici când nu voi uita ce mi-ai făcut.
3: Sunt timpuri noi și se preface țara. În toiul iernii vine primăvara, pe crengi zăpata-i dulce ca o floare și sclipitoare razele de soare se oglindesc în gheața din ogradă. Iubirea sparge mugul în livadă și veselia mistui.

0: că roata în care se rotesc în iadul de păcate pământesc.
1: Nu vrei să-ți fiu prietenul iubit? Iubește omul ce-a disprețuit. Azi, dincolo de bine și de rău, sunt Thomas Becket iarăși, omul tău.
0: Pe calea aceasta n-ai să isputești. Stăpânul cere să te pocăiești.
2: Curtenii toți sunt fără de rușine. Vor merge și mai repede ca tine. Trufia înțelepciunii loc nu-i lasă. Când urlă, fiara nu-i primejdioasă. Stăpânul nostru, regele, o știe. Supușilor le arată duioșie. Cu păcătoșii nici sfinția ta, prea aspru mi-amintesc, nu se purta. Nu duc prea bine cei cu aspre fețe și blânzi trăiesc, iau parte la ospețe. Primește sfatul meu prietenesc, căci doar spre bine te povățuiesc. Să te îmblânzești, căci altfel, negreșit, tot ce-i mai scump e fript și mistuit.
0: Vii prea târziu, cu 20 de ani.
2: Te las în seama crunților dușman. Trufia ta de nimeni stăpânită își va primi răsplata cuvenită. Rămâi cu bine. Fără viclenie, nădăjduiam că lasa-ți măreție îmi va ierta trecuta dușmănie. Cum am venit, plec fără de trufie. De-ți amintești de mine în ruga ta, stătune? Mintea-n amintirea-ți duioasă va rămâne.
0: Închipuirea și-a rostit cuvântul. Nu pot să fluier când se umflă vântul. Ispită e ce nu e cu putință, chiar de-o râvnești cu aprigă voință. O lume moartă, visuri deșteaptă. Nu deslușește mintea calea dreaptă.

0: uitat mai stăpâni cu ce
1: la Clarendon, odată, câtva, te-am întâlnit la Northampton, de asemenea. Nu s-a amintiri plăcute. La Montmirre, pe urmă, în Maine. Ți-s cunoscute aceste toate fapte de pe pământul Franței. Dar, dacă le vei pune în talgerul balanței cu ascultarea pe care ți-o arătam, măcar de când erai în țară puternic cancelar, privește cum se apleacă balanța către mine. Se întoarce iarăși vremea măririi pentru tine. Stăpân pe meșteșugul înalt al cârmuirii, vei cârmui regatul pe treptele măririi.
2: Ce vrei acum?
1: Te-ai înșelat amar când n-ai mai vrut în țară să fii lord cancelar. Ai vrut să fii în fruntea bisericii. Grozavă greșeală. Când puterea înalță către slavă. Puterea îți păstrează și viața și averea. O mască marmură de tare îți strălucea puterea. Nu ca pe vreo sminteală o toma stăpânirea.
2: Cum poate fiul omului să-și afle mântuirea?
1: Sunt triști aceia pe care Domnul îndrăgesc. Acei ce țin puterea în veci nu se amăgesc. Aceia care în mână țin frânele puterii nu spiruiți de nimeni. Pe treptele durerii, smereniei, pe urmă, puterea. Puterea e un lucru rar.
2: Puterea cine are?
1: Doar lordul cancelar. Pe cea mai înaltă treaptă un rege poruncește, dar numai cancelarul în țară cârmuiește. Acesta e adevărul ce nu se învață în școală. Tot ce ai făcut, Otoma,

0: fie goană. Pe cei trufași puternici ai vrut să-i umilești și pe sărmanii cu fală ai vrut să-i ocrotești. Sub tronul plin de slavă al Domnului Ceresc ai vrut să faci dreptate în iadul pământesc, smulgându-le puterea baronilor nedrepți, să faci din legi icoana a celor înțelepți, să osândești puterea și negle păcate, să faci la toți înaltă și veșnică dreptate. O, Thomas, strădanie deșartă aici pe pământ. Va duce curând spre cerul sfânt.
1: Ce vrei să spui?
0: Puterea, puterea se cumpără cu prețul supunerii. Vrei oare să-i necinstești județul? Pe treptele trufiei duhovnicescu-ți hară pieirea pământească ți-aduce. În zadar disprețuiești aievea puterea pământească. Va birui, va birui acela ce-o știi să o mânuiască.
1: Și cine-o fi acela?
0: Acel ce va să vină.
1: În care lună oare?
0: În luna de lumină, în luna de pe urmă.
1: Și în schimbul ei ce începe?
0: Puterea preoțească pe slavă și putere. Dacă nu vei da-o pe preț de nedreptate, Thomas, n-ai să mai ieși tu de afară de aici, din cetate. N-ai să mai poți regatul să-l cârnești vreodată legat de un papa cărui putere-i măsurată. Thomas, un cerb bătrân ești astăzi, de câine împresurat.
1: Nu!
0: Ai avut puterea întreagă în regat și te-ai purtat odată cu multă îndemnare. L-ai răsplătit cu slujbe atunci pe fiecare. Când știi cu iscusință să folosești puterea, o faci să se înalțe, căci dulce e ca mierea.
1: Atunci nu iei în seamă episcopii pe care i-am osândit la excomunicare?
0: Trufia ta strânită de ură n-o să poată să înfrunte înțelepciunea de veacuri luminate.
1: Baronilor, de asemenea, am drămâit scutirea.
0: Baronilor, e teamă. Aproape lepierea, măria sa, săracii și lordul cancelar le pregătesc în taină lăcașul funerar.
1: Nu, pot deschide singur deasupra tuturor cu cheia fermecată sărmanului popor și raiul ca și iadul. Cu harul meu întreg eu pot cu voia papii să leg și să dezleg. Pot să rostesc o sânda blestemului, o știu, și regilor aievea nu slugă să le fiu. Aceasta mi-e menirea, acesta mi-este harul.
0: Thomas, te las. Te las atunci în tihnă să-ți drămuiești amarul. Păcatul tău, trufia, se avântă către cer. Regești șoim pe urma-ți, bătând din aripi.

Să împart cu el puterea, cu regele. Înțelege, i-am fost înțelepciune și brațul, i-am fost rege. Dar azi ce-a fost pe vremuri slăvită măreție ar fi o umilință, ar fi nemernicie.

0: dar gândul nu mi-l cunoști, știu bine.
1: Nu-i gând să rănească oricât ar fi de amar.
0: Eu nu sunt nici zavistnic, nici plecar, nu-i vrăjbesc pe semeni și nici curtean nu sunt. Nu vreau să fac o Thomas, vreo umbră pe pământ. Ce mi-a plăcut pe lume mi-a fost gospodăria. Am câini și cai de rasă, mi-e rodnică moșia. Eu sunt boier de țară, știu bine ce nevoie această țară are. O știm aceasta noi, boierii de la țară, mai bine ca oricine. Și ne îngrijim să fie în țară numai bine. Noi suntem rostul, pilda și temelia țării. Nu domnii de la curte, apostolii trădării, ce stau trântavi în jurul măriei sale. Iată ce-o spun pe șleau Thomas. Sunt om dintr-o bucată.
1: Să spui pe șleau, atunci de ce mă ispitești?
0: E limpede vorbirea. Aș vrea să te învoiești să fim prieteni iarăși. Căci vezi, prietenia, fățarnică adesea, atinge veșnicia. Prietenia, Thomas, când e adevărată, când s-a încheiat, nu poate să fie îndreptată. Mai repede adesea te schimbă dușmania să fățărească pentru curteni prietenia. O dușmanie care tovarăș nu mai are, cu dușmanul adesea ajunge la împăcare.
1: O, cât îndemânare-ți sunt înfășurate ascunsele temeiuri, în vorbe mari și late. Boier ești de la țară, te lauzi, sau moșnean, dar tot ce-ai spus acum e vorba de curtean.
0: Cu regele, cu Heric. În zilele amare nu poți luti vreodată nădejde de împăcare. Zadarnic adevărul vestigan pustiu, el n-are să te ierte cât vei rămâne viu.
1: O, Heric, domnul nostru,
0: dar poate ai să găsești prieten de credință, de știi să-ți folosești gândirea ți-scusită. La tot puternicia nu are numai Heric în Anglia. Domnia nu este fără pată și în Franța e un rege și pentru a-l juse ceartă. Thomas, înțelege, normanda e stăpânirea mănoasă Inglitere, iar noi avem baronii putere și avere. Nu vrem să mai domnească un rege angevin. Avem cu noi norodul, destul cu acest străin.
1: Mă ispitești?
0: Te-am face o voială dreaptă, Thomas, biruința, știi bine, ne așteaptă.
1: Trimisul te-au baronii la mine cu solie de uneltire, spune!
0: Baronii te împie să mergi cu ei la luptă. Baronii au credința că doar cu tine alături îi așteaptă biruința. De-o fi de partea noastră biserica cea sfântă, cu harul sfânt al papei nimic nu ne spăimântă. Te ești cu noi aici, în sfânta ta cetate, va birui în țară slăvita libertate. Spre fala Inghilterii și a Romei, izbutim regească tiranie din țară, s-o sterpim. Nu mai răbdăm puterea bicisnică regală să o frunte și pe-a noastră și cea episcopală.
1: De mine a fost aceasta, știi bine, întemeiată.
0: O știm, dar ea de rege a fost înlăturată, nefrânt pe toți puterea bicisnică regească. Nădăjduim prin tine, Luceafăr nou, să crească.
1: De nu mă încred în rege, vrei să aduc prin os a celor ce vor astăzi pe rege să-l dea jos?
0: Nimic! Nu raptă regii în preajma lor, știi bine. Bisericii, norodul e gata să se închine.
1: De nu se încrede în rege, gândul meu se poate încrede doar în Dumnezeu. M-a pus în fruntea țării o urgisită soartă. Mulți slujitori ca tine mi-au zăbovit la poartă și nu la curte numai. Pe mulți i-am înfruntat, am vrut să fiu un vultur sub cerul înstelat. Doar porumbeie pe atunci în jurul meu. Poți oare să-mi cer să fiu acum o fiară printre fiare? Voi, trădători, vă puneți mult mai presus de lege. Nu se va scrie vreodată că l-am trădat pe rege.
0: Nu mai aștept atunci în van. La ușa ta ți-o răsplăti credința atunci, măria sa.

Mai de mult să sfarm ce pot cu o ultimă smâcnire. Samson în Gaza n-a făcut mai mult. Vreau singur să mă înalți.

0: Bine ai venit, o Thomas, de praznică voință. De ești cu noi alături, te înalți spre biruință.
1: Eu așteptam trei oaspeți, nu patru. Cine ești?
0: Că vin și eu la tine, nu poți să te îndoiești. Am fost sortit de cerul să vin, de bună seamă. Sunt oaspele ce vine când nimeni nu mă cheamă.
1: Dar cine ești?
0: Atunci, de nu mă știi, n-am nume. Dar cum mă știi prea bine, de aceea vin la tine. Mă știi, dar niciodată nu m-ai văzut la față. N-a fost nici loc, nici vreme să ne întâlnim în viață.
1: Să-mi spui atunci ce mi-e de mult necunoscut.
0: Va trebui să afli ce trebuie știut. Cârligele smânjite cu stârvuri din trecut, dorința-i slăbiciune, de rege dușmănit, cu o ură fără margini și fără de sfârșit. Știi bine, nu mai poate să-ți uite viclenia când regele în tine și-a pus prietenia. Te poartă deci cu grijă. Mai poți fi folosit cât timp ți se socoate că ai de cheltuit. Capcanele pregătite și gata să te înghite. Cu trupul tău cădeava și mintea ta zdrobită. Baronii au dorințe și pofte înverșunate. Să le întreacă ura nici regele nu poate. Căci regele are paza regatului, iar ei doar banul și puterea le socotesc temei. În râvna lor deșartă râvnesc la necuratul. Baronii între dânsii își pot surpa veleatul. Pe când pe regi se cade, doar cerul se înfrunte.
1: Ce sfat îmi dai atunci?
0: Să te înalți pe munte. Închise-i orice cale când îl înfrunți pe rege, afară de aceea pe care o vei alege. Ce crezi că vrea să însemne regească stăpânire? Slugarnică ispită și calpă amăgire, doar stăpânirea minții se avântă spre zenit. De la Adam e omul păcatului robit. Tu poți deschide raiul și iadul, cum dorești. Legi și dezlegi sub boltă păcatele lumești. Îi poți lega, o Thomas, pe regi și pe împărați. Episcopii de asemenea sunt pe veci legați. Toți sub călcâi să-i steie înțelepciunii sfinte. Ostașii străjii sale îi scoți oricând din minte. Zavistia, războiul și morima cumplită, un semn de fac și țara de ele-i cotropită. Să fii stăpân sau slugă, să poți să poruncești, aceasta este soarta puterii pământești. Va ști bătrânul rege la ultima insuflare, nu-și va afla nici țara, nici fii la picioare. Ții cairul în mână. În numele tăriei poți toarce firul morții sau firul veșniciei. În mână ții puterea
1: cea mai presus din țară.
0: Afară doar de una.
1: Aceea mă înfioară.
0: Eu n-am venit la tine să spun tot ce va fi. Vin doar la tine, Thomas, să-ți spun atât. Ce știi? Să nu mă întreb nimica ce nu-i în mintea ta. Gândește-te la slavă când viața ți-o vei da. Când moare un rege, vine în locul lui alt rege. De unul și de altul, uitarea doar se alege. Dar sfinții, mucenicii, înfruntă veșnicia. Ei cârmuiesc din groapă, a lor e împărăția. Se pocăiesc vrăjmașii, o apă și un pământ, și teamă-li de o umbră ce iese din mormânt. Privește pelerinii cum se închină în șir în fața moaștelor slăvitului martir, și șirul lor de slavă din veac în veac va trece prin fața groapei tale, genunchii să-și plece. Minuni mereu va face dumnezeiescul har. Nu-ți vezi cu ochii minții vrăjmașii cum tresar?
1: Da, m-am gândit la toate.
0: De ce ați spune așa? Doar gândurile tale te pot îndupleca. Ai cugetat adesea prin rugă uneori, sau printre vis și veghe ai cugetat în zori, sau șovăind pe trepte, sau chibzuind în jeț, să-ți duci până la capăt amarnicul dispreț. Că nu-i nimic veșnic, că roata se învârtește, că jefuite cuibul, că pasărea jelește, că moaștele se întâmplă să fie jefuite, cu aur și smaralde să fie împodobite femeile ușoare, sanctuarul sfărâmat de trântori și de târfe să fie profanat. Când va înceta minunea și n-or mai crede în tine, te vor uita cu vremea, sau le va fi rușine că au mai crezut în tine. De nu te-or dușmăni încât să-ți pună în seamă păcate, nerozii, îți vor găsi cusurul și lipsuri aprioric pe altarele științei și faptului istoric. Urmașii toți vor spune că n-a avut vreo glorie cel ce a lăsat un nume și fapte în istorie.
1: Ce să fac atunci? Să nu înfrunt furtuna? Cum să câștig răspunde prin suferinți cu nuna?
0: Tu te-ai gândit la toate cu gând iscoditor. Ce poate fi mai vrednic ca slava sfinților? Alăturea cu Domnul în slava lor cerească sunt mai presus de slava și gloria lumească. Ce poate fi lumească a regilor zăbavă când este asimuită cu a cerurilor slavă? Alege astfel calea muciniciei sfinte, umil pe lumea asta, cu mintea ta fierbinte, te-o înălța spre ceruri și vei vedea departe cum zac nelegiuiții ce te-au trimis la moarte în chinuri fără număr și fără de sfârșit, căci nu-i vreo mântuire din iadul lor cumplit.
1: Nu, tu ce-ți faci ispită din gândurile mele, tu cine ești? Și alții m-au ispitit cântând puterea, desfătarea și slava rând pe rând. Tu ce-mi îmbii? Ce glorii, ce preț cer pentru ele?
0: Ispita mea e în mintea-ți, tânjind mereu spre cer. Îți hărăzesc în tocmai ce vrei, ci în schimb îți cer doar ce-mi vei da. Atâta. E mult? Să răsplătească vedenia de-o slavă pe veci nepământească.
1: Umplită ți-e ispita, cumplit mă ispitești. Mi-au îmbiat și alții doar bunuri pământești, temeinice ce-i dreptul și fără un preț prea mare. Ispita ți-e dorința înaltă de pierzare.
0: Dorința de pierzare spre care năzuiești. Cumpănă să stea cu bunuri pământești?
1: Mie sufletul îmi restrește. Nu-i altă cale oare? Doar searbă de atrufie ce duce la pierzare. Știu bine că aceste nemernice ispite sunt cu deșertăciune pe lume răsplătite și în lumea cealaltă cu chinuri. Nu se poate păcatele trufiei să fie înfruntate decât de-ar fi păcate mai grele. Nu-i iertare să înfăptuiesc, să sufăr, doar calea spre pierzare.
0: Știi, nu știi prea bine ce-i fapta și ce-i suferința. Fapta te face să suferi, dar gândul-și păstrează credința, căci suferința e faptă. Făptașul o sândă nu are, cel care suferă fapte nu face. Cerească răbdare, vrea pe amândoi să-i cuprindă într-o veșnică faptă. Ăsta-n-i rostul pe lume și legea e dreaptă. Fapta-i prilej, suferinței precum se arată.

0: să fie văzute de toți sau de nimeni în clipa târzie. Vine pe șapte în auz sau drăgnește prin minte.
1: Cel care umblă copaici prin noapte se încearcă în șanț înainte.
0: Cel care suie pe scară alunecă adesea pe treaptă-și iubită. Omul se așează la masă și gura și-o simte coclită.
1: N-am fost fericiți prea sfinte, n-am fost fericiți vreodată. Nu suntem neștiutoare, știm de soarta blestemată.
2: Știm ce-i chinul, apăsarea.
3: Știm ce-i jaful și trăzarea.
4: Patra iarna fără lemne, prunci vara fără lapte, munca smulsă fără milă
5: și povară de păcate.
6: Ne-am văzut schiluz plăcând
7: fetele în scocul morii.
8: Totuși, noi am putut să trăim. Ne-am trăit viața trudnică în șoaptă. Am trăit între teamă și fapte.
9: Frunzi-mi-a groaza și nimic nu mai pot lucra.
10: Nu e nimeni să poată înfrânge, căci plutește cu nori de sânge și țâșnește din glie sub noi să ne aducă cumplite nevoi.
11: La porți și prin formuri pătrunde,

0: înfățișare.
1: Pare maimuță sau hienă și așteaptă în ființa ei hâdă să râdă, să râdă, să râdă, să râdă.
0: Toți iadului stau lângă noi, ne stau la picioare. Nu se leagă în vântul ce suflă în amur ca o boare. Arhiepiscope Thomas, ne mântuie azi cu gândirea ținaltă. Ne vei pieri, vom pieri de asemenea și noi la oaltă.
2: Ne mântuie, mântuie.
3: Limpede înțelesul și calea-i deslușită. Nu-i chip să vină alta nevolnică ispită. 30 de ani în urmă râfneam pe orice cale să ajung la mare cinste, la slavă, osanale, în simțuri, în gândire, în alta învățătură, filozofie, totul și fără de măsură. Răvneam să știu de toate. Hei, pe urmă năzuința înaltă spre mărire, tiptil a pus aievea pe mine stăpânire. Credeam pe atunci că totul îmi este cu putință, păcatul veșnic crește cu orice biruință. În Anglia impus-am la toți să regească lege. Au fost siliți baronii să asculte toți de rege. Când am purtat războiul cu Eric la Toulouse, eu singur i-am fost oastei în luptă călăuz. Mai vretnic ca baronii în meseria lor m-am dovedit atunci și-am fost biruitor. De sus priveam pe aceia ce mă disprețuiau, pe nobilii ce veșnic cu spada se făleau. Pe când ședeam cu cinste la masa regelui, nu vreau să ajung vreodată în slujba Domnului. O slujbă ca aceasta nu-i vretnic să o primească cel ce a stat în slujba vremelnică, regească, ci unul care are păcate mult mai grele și a suferit mai aprig. Și-a năzuit spre stele. Acela ce slujește o pricină înaltă, din pricină ajunge să-și facă o unealtă pe calea dreaptă. Totuși, cu oamenii de stat luptându-se, el face din pricină o armă de care iscusința viclenilor se sfarmă, căci gândul e mai tare și e mai luminat. Știu bine ce rămâne să vă mai povestesc. La cei mai mulți păreava un joc copilăresc, un râs de unul singur al unui biet lunatic, nesăbuita râvnă a unui biet fanatic. Istoria, știu bine, din margine de zări stârnește pricini care pricinuiesc urmări de orice făr de lege, de orice mișelie, omor și nedreptate, minciună, viclenie, tu și tu și tu, cu toții, pe toți vă învinuiesc. O sândă se cuvine la toți aici de față. Curând sfârșitul și află și trutnica în viață. Nu-i vremea să mai sufăr sau să înfăptuiesc. Tu, îngere de pază trimis de Dumnezeu, plutind pe-un vârf de spadă, să stai în jurul meu.

noapte. Cântă doar pasărea mării, smulsă spre țărm de furtună. Semn că ar veni primăvara în țară, tot ce e vechi va începe să moară. Niciun răsuflet, niciun avânt și nicio mișcare. Zilelor începe să crească iar? Oare ziua e mai lungă și mai mohorâtă? Noaptea e mai scurtă, mai rece, mai mută. Vântul e molcom, înăbușitor și se avântă sub lună. Din răsărit, peste valuri, în

Vei.

0: curate.
1: Astfel s-apropie rea primăvara.
0: Arșița mistuie vara.
2: Toamna schambarele goale.
3: Roata se avântă la vale. De la Crăciun și până la Paște nu-i nicio muncă păgână. Iese plugarul în câmp în martie să întoarcă aceeași țărână. Pasărea cântă aceeași cântare. Pomii se acopere iarăși cu flori fiecare.
1: Frunzele acoperă în crâng și măceșul și socul.
3: Rândul e cald și abia ușor ca norocul.
4: Glasul se aud la ferestre în triluri. Nădejdea tresaltă. Copiii pe uliți se luptă între ei la oaltă.
0: Ce se mai poate întâmpla?
3: Ce năpastă să biruie poate cântecul păsării, frunzele pomului, spicele toate.
4: Stăm și așteptăm. Vreme scurtă.

0: ca o zi după ziua blajinilor, după Crăciunia patra.
1: Semele se ling împreună, sărbătorind ziua sfântă.
0: Pentru norod și păcatele lui s-a jertfit. Oile Domnului s-au mântuit.
1: Să ne veselim împreună, sărbătorind ziua sfântă.
0: Astăzi.
1: Ce astăzi? O noapte, iar zori și iar noapte.
0: Oare e ziua nădejdii sau ziua cumplitelor fapte? Fie ce zi este ziua nădejdii sau spaimei cumplite, fie ce clipă în cumpănă trage ca orice clipită, numai privind înapoi, când clipă de clipă se cerne, spun că a fost aierea, o zi a vremelnice ierne. Clipa din urmă mereu este nouă și veșnic noi, ea ne aduce nădejde, belșug sau nevoie, și chiar în clipa aceasta, sub straiul mișeliei,

0: Suntem în slujba regelui.
1: Smerită întâmpinare, bine ați venit. De unde veniți așa călare?
0: O pricină însemnată din Franța ne aduce. Am călărit în goană trecând printr-o răscruce. De ieri suntem în țară. O pricină însemnată ne aduce aici. Cu Becket vrem să vorbim pe dată.
2: O pricină însemnată.
3: Pe rege îl privește.
2: Poruncă de la rege.
4: Cel ce se împotrivește, oștenii să vară.
1: Să fiți bineveniți. Toți oaspeții, știți bine, la noi sunt găzduiți. Prea bunul arhiepiscop, cumplit s-ar supăra de nu vesta la cină cu preasfinția sa. Vă îndepliniți solia pe urmă. Hai la masă. Pe oștenii, de asemenea, vor fi poftiți în casă. Vă place carnea friptă? Solia după cină.
0: Solia înainte de cină. Pe lumină. Întâi să frigem carnea. Pe urmă o vom mânca.
2: Vrem să-l vedem îndată pe preasfinția sa.
5: Bine ați venit! Se pare că ați fost trimiși de rege cu o pricină însemnată.
0: De rege, se înțelege. Vrem să-ți vorbim. Dar singur.
5: Nu-mi cape vorbă multă. Lăsați-ne. Și care e pricina?
0: Ascultă! Tu, arhiepiscope, te-ai ridicat împotriva domniei. Ești împotriva regelui țării și legilor țării. Ești arhiepiscopul statornicit doar de rege. Stai pentru rege în jiltul de slavă. S-asculți de poruncai. Regelui slugă ești și unealtă și rob. Regele ți-a dăruit tot ce porți de la el ca veșminte. Locul de cinste l-ai lângă rege cu straiele sfinte. El ți-a dat toată puterea, inelul, peceta de taină. El ți-a dat aur și cai și carete și haină. Iată-l pe acel ce se trage din tată de neam negustor. Iată-l pe acel care a vrut să se înalțe spre slavă în zbor. Omul viclean ce-a furat și-a mințit și-a călcat jurământul și l-a trădat pe regele său cu mintea, fapta, cuvântul.
5: Nu-i adevărat! De când am puterea peste cele sfinte, l-am slujit pe rege ca mai înainte. În afara tacmei, credincioși sunt și ascult porunca după legământ.
6: În afara tacmei, tagma să te scape.
0: Plata vicleniei știi că e aproape. Tagma? Nu! Trufia! Râvna spre mărire, setea de putere și nelegiuire.
2: Tagma ție trufia! Tagma lăconia! Roagă-te să-ți ierte domnul mișeria!
5: Ne-am rugat de domnul!
0: Da! Ne vom ruga!
2: Ne-am rugat să ierte mișeria ta!
5: Ați pomenit de-o grabnică solie. Atâta e... Sudălm și vrăjmășie.
0: Ne-am arătat credința păstrată regelui, supuși și credincioși.
5: Credință? Cui?
0: Măriei sale regelui. E trează credința noastră.
2: Ție domnul în față.
5: Atunci veșmentul proaspăt al credinței să-l îmbrăcați cu grija umilinței. Nu-l pângăriți, căci nu-i de pângărit. Ce mai aveți de spus?
0: A poruncit măria sa ca fără amânare.
2: Bătrână vulpe, nu mai ai scăpat.
5: Ce aveți de spus acum? Se cuvine să afle toate țările creștine. De-mi veți aduce vreo învinuire, de ea se cade tot să aibă știre. În fața lumii întregi vreau să o înfrunt.
0: Atunci, sfârșitul Thomas va fi crunt. Acum, aici. Nu-ți amintesc păcatele trecute, că sunt de toți prea bine cunoscute. Dar vrajba în Franța după ce ați curmat-o, recunoștința cum ți-ai arătat-o? Te-au pus din nou în scaunul preasfințit pe tine, care fără a fi silit pământul țării tale ai vrut să-l părăsești, nădăjduind că în Franța vrăjmașe să stârnești zavistie și vrajbă în ținuturi stăpânite din mostrămoși de rege. Cu
6: vorbe potrivite ai uneltit pe rândul pe rege, mișelește și regelui din Franța și papii tâlhărește.
2: Și regele în mira lui prea mare ți-a cărăzit rugat de ei iertare, uitându-ți vrajba, pacea a încheiat-o și sfânta slujbă ți-a înlăpuiat-o.
7: A înmormântat a vrajbei cumplită amintire, ți-a înapoiat din milă și scaun și cinstire, ți-a dat tot ce râvneai cu stăruință. Nu se cădea aiebea să-i porți recunoștință?
0: Tu i-ai caterisit pe aceia care pe prințul tânăr l-au încoronat, spunând că nu e dreaptă încoronare.
2: Lanțul de mă l-ai legat.
7: Orice mijloace aveai la îndemână l-ai folosit în ura ta păgână ca să-i înfrunzi supușii credincioși pe cei ce, cum e dat din moși strămoși, au vrut să-i cârmuiască norodul înțelepțește.
0: Acestea sunt păcatele. Vorbește! Vrei să răspunzi de ele în fața regelui? Am fost trimiși să afli aici voința lui.
5: Nici când n-am vrut să-l descoronez pe prințul de coroană, n-am vrut să-i micșorez puterea, slava regală. El vrea răsfânta însărcinare să-mi ia. Că să-l urăsc pe rege n-am temei. Nu o coroană îi doresc, ci trei. Nici pe episcop n-am putut să-i leg, căci de păcat eu nu pot să-i desleg. Doar popa poate asta, căci el i-a osândit.
0: Dar din îndemnul tău i-a pedepsit.
2: Dezleagă-i, dar de osândă tu!
0: Dezleagă-i! Hai, dezleagă-i, că de nu!
5: Îndemnul meu e! Nu tăgăduiesc! Dar n-am putere eu să-i izbăvesc. Doar sfântul scaun are putere să-i deslege, iertându-le cumplita fără de lege, pe care împotriva am săvârșind-o, au înfruntat biserica știrbind-o.
0: Oricum ar fi, porunca regească să împlinești. Să pleci din Canterbury, să nu te împotrivești.
5: De astfel e porunca, cute să spun așa, a fost lipsită turma de îndrumarea mea. De 7 ani tânjit am cerșind amară soartă. Nu e puțină vreme. Nu vreau să mai tânjesc atâția ani. Și turma nu vreau să o părăsesc, chiar dacă ar crește marea de ea să mă despartă.
6: Dreptatea, cuvința, regeasca mărețiele pângărești cu hulă și cu nemernicie. Frontați mintit, nimica nu-l poate îndupleca să-și părăsească rostul și rânduiala sa.
5: Dar nu-l înfrunt pe rege eu, deasupra noastră-i Dumnezeu. Nu Becket cel din Chipside poate să dea o sândă cu dreptate. A lui Hristos poruncă-i și nu-i a lui Toma. În alta judecată rostit a fost la Roma.
0: Cu prețul vieții tale cuvântul ai rostit.
2: Deci cade acestor vorbe răspunsul din cuțit.
8: Rostit ai, preot mândru, cuvinte de trădare.
0: Cuvintele rostite sunt fără de iertare.
5: Doar Roma-și poate spune asupra mea cuvântul. Iar dacă mă ucideți, noi părăsi mormântul și voi găsi dreptate în cer la Domnul Sfântul.
4: Slugi și preoți, săriți pe el, să-l lege! Îndepliniți porunca trimisă aici de rege!
2: Sau veți plăti cu capul!
4: Nu cape, profecade! Urtăm dreptatea regii!

0: de noapte fluiere sunau și aripi mari cu solți pe ele se zăreau, crescând spre boltă nemaipomenite.
1: În linguri mirosuri de cărnuri putrezite,
0: iar în amor pământul se înălța mereu și fără nicio noimă crescând spre Dumnezeu. Și fiarele pădurii le-am auzit râzând cu țipete ciudate, urlând și blestemând. M-am zăcut pe funde mare, unde am mirosit mireasma anemonelor de mare și am strâcit în dinți bureții.
1: Am zăcut în praf și în țărnă printre viermii din morminte.
0: Prin văzduh vedeam ocolul ce mi-l dau mereu ereții. M-am rotit cu ei sub boltă, m-am chircit capitulicea. Am simțit miros din cornul cărăbușului, din solzii viperei, din pielea groasă a elefantului puternic și din solzi de pește proaspăt. Am simțit putreziciunea și din blide și din oale și din șanț de ieșitoare și miesmele potecii din pădurea iadului. Când se ridică pământul și inele de lumină am văzut încolăcite lângă o tufă de sulcină. Tocmai eu să nu-mi închipui ce ne paște, ce-o să vie. Am fost în jură, staul sau bucătărie, grajd, coteț, cotlon sau jură, piață, târg sau iar Maroc.

Ce se țese în sfaturile slavei, totul ni se sub și nouă și în gânduri și în vine, ca un cuib de vierm de pradă colcăind printre ruine. Aduc aici moartea. E prea târziu acum pentru faptă. O umilă.

0: la toate. Copleșită mă simt în clipa aceasta. Zdrobită. Siluită. A copleșit de groază, duhovnicească fire. Puterile de fiară vor pune stăpânire pe duhurile lumii în râvna nimicirei. Și simt în mine însămi nimicmicia firii, când duhul își trăiește în cea din urmă clipă fiorul de pe urmă cu teamă și risipă.
1: Preasfinte arhiepiscope!
2: Thomas, arhiepiscope!
3: Iar și noi să ne rugăm lui Dumnezeu pentru tine!
4: Pace vouă și în gânduri și în vedenii, regi de aceștia se cuvine să-i primească pământenii, să-i primiți ca partea voastră din prea veșnica povară și ca parte vă din slava veșnică. O clipă doară de durere și altă clipă sufletul vi-l va pătrunde cu uriașa fericire în care jalea se ascunde că va fi împlinită voia Domnului din cer. Veți uita de toate acestea tot trudind prin vreun ungher și apoi, cândva la vatră, vă veți aduce aminte când vârsta cu uitarea vor risipi din minte icoana unor vise, poveste de demult pe valurile vremii. Îmi pare că o ascult din gură în gură spusă, nu mai părea firească. Nu rabdă ceea evea nici firea omenească.

0: Bogăția ta nu se cuvenea să zăbovești aici, în catedrală. Hai de miute prin mănăstire, nu-i vreme de pierdut. Se întorc cu săbile în mână la altar, la altar.
1: Am simțit o viață întreagă tropăind mereu picioare. Și veneau. Dar moartea va veni atunci doar când voi fi de moarte vrednic. Ce primești ei oare? Doar voința se cuvine să se înalțe spre altar.
2: Vin, stăpâne, vin, stăpâne, gata sunt să dea năvală, gata sunt să te ucide, vine, uite spre altar, iute, iute! Hai, stăpâne, orice vorbă în zadar, cui ne lași pe noi, stăpâne, dacă piere aici pe vală?
1: Tăcere, fiți pe pace. Aduceți-vă aminte ce se petrece în taina lăcașurilor sfinte. Doar viața mea, iubită, de moarte n-aveți parte. Primejdie nu e, aproape sunt de moarte.
2: La vecernie, stăpâne, nu se cade să nu fii la vecernie, stăpâne. Se cuvine să fii față când se cântă sfânta slujbă în amurul plin de ceață. La vecernie, stăpâne, în lăuntrul catedralei.
1: Duceți-vă la slujbă. Păstrați-mi amintirea. Va fi ucis păstorul, dar turma o fi cruțată. Aud din ceruri parcă o șoaptă fermecată. Fiorul de pe urmă îmi cântă fericit. Nu-mi cape vreo zăbavă, sunt tot în cumpănire. Voioase să înalță de plină săvârșire.
2: Luați
1: mâinile de pe mine!
2: La vecernie, stăpâne!

0: peștele iadului și omurile parcă se chemuiesc. Pulberea zboară cu vântul spre stele,
1: se risipesc în văzduh de-a pururi uitate și neamintite, gânduri și vise de om făurite, smintite.
0: N-a mai rămas decât chipul de ceară al morții, sluga tăcută domnului, straja cerească porții.
2: Nu mai e moartea pe care nu-i nimeni aici să n-o știe, ci e ceva mai presus decât moartea, știm bine?
1: Doamne, Doamne, Doamne, ne temem, ne temem, ne temem, ne credem, ne credem, Doamne, ne credem în cine?
2: Cerul putea va vorbi pentru noi, cine ne poate scăpa de restriștea de-a porții?
1: Doamne,
3: să vă urâți porțile!
4: Să vă urâți porțile!
3: Să vă urâți porțile! Mântuitul ne-am! Mântuitul ne-am! Nu vor cu deza să spargă porțile!
4: Nu se vor încumeta să le spargă!
3: Au atâta putere! Mântuitul ne-am! Mântuitul ne-am!
5: Deschideți porțile! Deschideți-le larg! Nu vreau să fie casa rugăciunii, biserica slăvită a lui Hristos, lăcașul prefăcut în fortăreață! Jertfesc aici trutnica mea viață pe calea de biserică aleasă, iar nu de o nălucire ticăloasă. O apără aievea dumnezeiescul har, iar nu doar metereze de piatră și stejar. Și piatra și stejarul se destramă, nu dăinuiesc pe veci de bună seamă. Biserica se cade să-și împlinească soarta. Vă poruncesc, prieteni, lăsați deschisă poarta. Acel sortit pieirii nu poate să se ascundă. Lăsați pe neprietenii nao să pătrundă.
3: Nu sunt creștin, stăpâne, cum nu-ți dai seama, oare? Nu vin aici ca oameni, vin ca smintite fiare. Nu vin aici ca oamenii de bine. Bisericii cu cernic smerit să-i se închine și să-și închine mintea înaintea lui Hristos. Pătrund aici ca fiare, cu gândul ticălos. Vrei să deschidem poarta să intre la oaltă mistrețul, leul, lupul și pardosul cumplit? Să ne ferim de fiare. În suflet le tresaltă blestemele pierzării spre groaznicul sfârșit. Ca fiarele sunt gata și sufletul să-și vândă. Te vom păzi, stăpâne, credința mi-i plăpândă.
5: Deschideți porțile! Mă socotiți, prieten, smintit, nesocotit, și poate credeți astăzi că-s deznădăjduit. Așa cum face lumea când judecă o faptă, îi cumpăniți sfârșitul, nu dacă-i fapta dreaptă. Din fiecare faptă și viață omenească se înalță o urare și o pildă pământească. Cu vremea însă ei ajung să se împreune urmări din fapte rele, urmări din fapte bune. Stau binele și răule în cumpănă strunite. Nu, moartea n-o să-mi fie de timp acoperită. De dincolo de vreme mi-e hotărârea luată și altă hotărâre s-o înfrângă, n-o să poată. La hotărârea aceasta întreaga mea ființă își dă încuvințarea umilă cu credință. Și viața mea jertfesc să biruiască dumnezeiasca lege dreptatea omenească. Deschideți porțile! Deschideți porțile! Noi nu suntem pe lume să ne zdrobim dușmanii prin luptă, viclenie, uneltele satanii, nici să luptăm cu oamenii ce-s preschimbați în fiare. Am biruit o fiară cumplită, îngrozitoare, să cucerim cununa acum prin suferință. Aceasta este cea mai ușoară biruință. E sfânta biruința a crucii, vă vestesc,

0: semnul crun de fiară.
1: Coboară Daniile în groapa leilor, coboară că și așteaptă o sărbătoare amară.
0: Cultitor, necredinciosul preot din Chipside, mintea rară!
1: Coboară Daniile în groapa leilor, coboară să iei parte la sărbătoarea mare.
2: Doar omul drept, în tocmai caleul îndrăsneț, cuvine să stea netemător, semeț. Aici sunt! Pe rege, eu nu l-am viclenit! Sunt un creștin ca preot, sunt dar mântuit prin sângele pe care vărsat-o la Hristos. Și viața mea sunt gata să-mi o înalț prin os. E sânge pentru sânge. Răsplata eu plătesc acelui ce din ceruri cu har dumnezeiesc ne-a mântuit prin moarte. Nimic nu ne desparte. Îmi ispășesc păcatul prin moarte pentru moarte.
3: Dezleagă-te aceea de tine afârșiți.
4: Să părăsești puterea de tine răsfuită.
3: Înapoiază banii de tine însușiți.
0: Să jur din nou credința de tine pângărită.
2: Sunt gata pentru Domnul să mor, căci astfel poate biserica în pace să aibă libertate. Puteți să mă ucideți cu hulă și rușine, iar din aceia care au ascultat de mine, mirean de-ar fi sau preot, nimic nu vă va face. Aceasta mi-e porunca. Porunca mea e pace! Tu, Reginald, ești însus de trei ori trădător. Îmi ești vasal, se cade să-mi fie ascultător. Îți sunt, o știi prea bine, stăpân duhovnicesc. Tu pângărești altarul cu har dumnezeiesc.
4: Nu sunt dator credință, viclean nelegiuit. Tot ce ți se cuvine va fi acum plătit.

în mâinile lui Dumnezeu, Atotputernicul, ale binecuvântatei Fecioara Maria, ale binecuvântatului înainte mergător Ioan Botezătorul, ale sfinților apostol Petru și Pavel, ale binecuvântatului mucenic Dionisie și ale tuturor sfinților, încredințez pricina mea și pricina bisericii.

0: nesmintite!
1: Unde e Anglia?
2: Cine domnește?
1: Departe! Departe! Departe! Departe! Toate sunt uitate! Noi rătăcim printr-o țară cu ramuri uscate!
0: Dacă le smulgi, curge sânge!
1: Dacă le smulgi, curge sânge!
3: Calc doar pe pietrele seci! Dacă le ating, sângerează! Și nu m-aș întoarce pe veci iarăși în țara cu blândea în timpuri de pace!
4: Noaptea rămâne cu noi și soarele în cer s-o preface într-un balaur ce șa de pe loc!
5: Anotimpul nu mai voiește să steie în luptă cu timpul! Cum voi putea să privesc mai departe

nimeni nu mai poate să o spele, căci e putre de viermi peste fire, ce colcă e năvalnic, cumplită pângărire, și lumea întreagă este de ceruri despărțită. Curăță vântul, curăță cerul, ia vântul și-l

0: Vă cerem ascultare acum câteva clipe. Sunteți englezi și credeți în stilul lui Fair Play. Și când vedeți că 4 cu 1 se măsoare, compătimiți pe acela ce a fost înfrânt în luptă. Împărtășesc pornirea aceasta deopotrivă. Dar fac apel acum la simțul de onoare al vostru. Căci englezii nu l-osândesc pe nimeni de nu i-au dat aievea de plină ascultare. Acesta e obiceiul de mult îndătinat, de a judeca prin curtea cu juri. Nu se cuvine să mă rostesc eu însumi în propria pricină. Sunt numai omul faptei și nu sunt omul vorbei. De aceea nu voi face decât să dau cuvântul acelora cu care am săvârșit omorul. Nu mă îndoiesc că aceștia, cu multă iscusință și cu părere în parte deosebite, pot să aducă înainte, în fața dumneavoastră, temeiul care este îndreptățirea noastră la fapta săvârșită destul de încălcită. Îl voi ruga pe acela mai vârstnic dintre noi să ia întâi cuvântul și vor vorbi apoi și ceilalți doi. Vecinul meu, baronul William de Tracy.
1: Mi-e teamă că eu nu sunt atât de iscusit la vorbă cum va face vecinul meu, s-o credeți. Îți mulțumesc din suflet, Reginald Fitzars. Mai este un lucru pe care ți-l dezvălui. Anume că în omorul acum săvârșit, toți patru am fost cu cinste și fără de prihană. Noi n-am avut nimic de câștigat și, în schimb, avea vom de pierdut în gura lumii. Noi suntem patru cavaleri englezi și patria ni-i mai presus de toate. Nu vă ascund că în clipa când venitam, nu ne-am împățișat în ochii voștri ca oameni buni. De fapt, știam prea bine ce sarcină cumplită ne-am ales. Că despre partea mea, de ce n-aș spune, fără șuvoială am tras o dușcă bună mai înainte și n-am fost un bețiv la vremea mea. Dar se cădea curajul să-mi călesc. Când stați și chipzuiți, nu e lucru lesne să vii și să omori pe arhiepiscop. Cu atât mai mult cu cât am fost crescuți în teama de biserică. Și dacă purtatul ne-am cam prea din calea afară, veți înțelege cine am îndemnat. Eu, despre partea mea, îmi pare rău. Am înțeles că datoria noastră ne îndemna la îndeplinirea faptei, dar se credea să o pregătim temeinic. Mai spun că nu vom dobândi un penny măcar din ce am făcut. Știm toți prea bine cu noi acum ce o să se întâmple. Măria sa, să-l aibă în pază domnul, va trebui din pricina de stat să spună că nici nu-i trecea prin minte să fie această faptă săvârșită. Ieșiva zarvă mare și plăceavă și până la urmă ne-o vedea silit să ne petrecem viața în surghiun. Și chiar când oameni luminați la minte vor înțelege că era firesc să fie scos din cale, când despre partea mea îl proslăveam, cuvine să se cumpăriți cu toții că noi i-am dat prilejul să-și încheie cu o săvârșire atât de măreață la ceas de taină chinuita viață. La slava lui nu-i nimeni să ia parte. Noi nu ne vom alege cu nimica. Așa precum am spus de la început, am fost neprihăniți în fapta noastră. Socot că am spus tot ce am avut de spus.
0: Eu cred că toți veți încuvința că bine a vorbit William de Tracy și că v-a spus adevăratul rost al faptei noastre. Miezul e acesta. Am fost cu toții fără de prihană. Iar fapta prin însăși se cuvine să-și afle cuvenita îndreptățire. Să-i ascultați pe ceilalți vorbitori. Să-i dăm cuvântul deci lui Hugh de Morville. A scris o carte întreagă despre legea obștească și o alta despre rostul politicii. Mă rog, Sir Hugh de Morville.
2: Aș vrea mai înainte să întăresc temeiul spus de Reginald Fitzurse, cinstita căpetenia noastră. Anume că sunteți englezi cu toții și că inimile voastre bat alături de cei invici. Doar asta e fair play. Preavrednicul acesta, Thomas Becket, îi proslăveam alesele însușiri, s-a înfățișat mereu în ochii voștri ca un înfrânt. Așa să fie oare? Eu bat la poarta judecății voastre și nu asimțămintelor de milă. Sunteți cu mintea liberă cu toții, precum văd eu. Și nu e cu putință capcana duioșiei să vă înșele. Vă rog să cumpăniți cu mintea rece. Ce țeluri urmărea acest prelat? Ce țeluri urmărea măria sa? Pe când domnea Matilda, împărăteasa, și năzuia și Ștefan la coroană, a fost regatul nostru dezviat. Răspunsul la întrebările acelea dă tot temeiul pricinei. Știți bine ce țeluri urmărea măria sa. El a crezut că trebuia să-i dea un rost temeinic cârmuirii țării, încovăind puterea peste fire a stăpânirii sterpe din ținuturi, putere ce voia să-și însușească puterea spre temeiuri nefirești și uneori zavisnice. De aceea a vrut să fie dreaptă judecata. El aștepta ca Becket să-l ajute în toate cele ce voia să schimbe, căci multe iscusințe dovedise în slujba cârmuirii pe când era puternic cancelar. De aceea l-a făcut arhiepiscop în loc de cancelar. Și dacă Becket s-ar fi învoit să împlinească gândul, am fi avut atunci o cârmuire desăvârșită. Se îmbinau atunci puterea monarhiei cu cea duhovnicească în cârmuirea țării. Pe Becket noi l-am cunoscut cu toți, căci am lucrat cu dânsul la oaltă. Nu-i om ca el mai pregătit să fie în meșteșugul cârmuirii meștere. Dar ce s-a întâmplat? Din clipa în care măria sa i-a poruncit să fie mai mare peste clerul Engliterei, el n-a mai vrut și cancelar să-i fie mării sale. Și s-a străduit mai preot decât preoții să fie, pe față și într-adins. A dus o viață de puznic, numai post și rugăciuni, și a spus la toți că a fost înălțat pe o treaptă mai înaltă decât treapta vremelnică de jos a cârmuirii. Și a spus, de ce o știe Dumnezeu, că treapta cârmuirii niciodată nu poate fi asemenea cu treapta duhovnicești cârmuiri pe lume. Veți fi cu toții de părerea mea că oamenii, așa cum suntem noi, au fost jicniți de asemenea amestec întrebile puterii și din partea unei înalt prelate a Engliterii. Ghicesc prea bine încuvințarea acestui gând din partea tuturor. Îmi pare că o citesc în ochii voștri. Dar fapta săvârșită acum de noi, ca să ajungă lucrurile drepte, e limpede că nu v-a fost pe plac. Nu-i nimeni să deplângă fapta noastră mai mult ca noi. Dar știți la fel de bine că vine o vreme în care se cuvine să folosim puterea ca să facem să biruie dreptatea celor mici. De-am fi avut și noi un parlament, pe Becket l-am fi dat în judecată și îl spânzuram ca mare trădător. Și nimeni n-ar fi purtat ponosul de ucigaș. Ba chiar în alte vremuri asemenea măsuri sunt de prisos. Dar dacă veți ajunge să supuneți trufiile bisericii osândei în numele nevoilor obștești, veți recunoaște că întâiul pas în pricina aceasta încâlcită a fost făcut de noi. Am fost unealta ce a săvârșit în rosturile țării schimbarea de voi toți încuvințată. Tot ce am făcut vă este de folos. De aceea se cuvine să primiți tot ce am făcut cu recunoștință. Iar dacă e un păcat în fapta noastră, se cade să-l împărtășim cu toții.
0: Ei, Marvel v-a dat de chibzuit. Așa e? A spus, îmi pare, tot ce se cuvine. El a rostit și ultimul cuvânt. Toți cei care au putut să-l urmărească i-au priceput gândirea înțeleaptă. Dar mai avem un vorbitor și îmi pare că va desfășura un alt temei. De-a mai rămas un neînduplecat. Eu cred că Richard Brito, care își are o bârșea într-un neam și a purtat bisericii credință totdeauna așa cum cere datina, e în stare să-i lămurească și pe îndărătnici. Hai, Richard Brito!
3: Toți vorbitorii care au luat cuvântul mai înaintea mea, nu mai vorbesc de Reginald Fitz-Oias, conducătorul, rostitul sau temeinic, cum se cade. Eu n-aș voi nimic să mai adaug la judecata lor. Tot ce-am de spus se poate înțelege. Vă întreb, pe Thomas Becket, cine l-a ucis? Ați fost cu toții martori la omor, la săvârșirea aceasta, fără seamăn. Deci, întrebarea poate să vă mire. Dar țineți seamă de înlănțuirea întregii pricini. Eu mă văd silit să merg pe scurt acum pe calea care mi-a fost deschisă de predecesor. Când răposatul cancelar era, n-a fost vreun altul mai zelos în slujba mării sale să unească țara, să-i hărăzească pace, rânduială, dreptate, întregire și odihnă. Adică tot ce năzuia să aibă norodul Engliterii. Dar în clipa în care a ajuns arhiepiscop, el și-a schimbat cu totul și purtarea și firea și a început să se arate nesimțitor la soarta țării sale și o fiară a iubirii doar de sine. Atât de mult s-a prețuit pe el că a ajuns această prețuire sminteală adevărată. Știu prea bine, am martor doar, că până a părăsit pământul Franței zilele din urmă, el a prorocit în fața lumii că n-are multe zile de trăit și că l-așteaptă în Engliterra moartea. Ca să-și atingă țelul și să ajungă să fie mucenic, a săvârșit și fapte și împotriviri ciudate, din care este bine învederat că vrea să aibă moarte de martir. Ar fi putut, în clipa de pe urmă, să lămurească totul. L-ați văzut cum n-a răspuns la nicio întrebare pe care i-o puneam. La urma urmii, când ne-a făcut să ne ieșim din fire, n-ar fi putut să-l rabde niciun alt bărbat. Putea și atunci să-și afle mântuirea. Putea de ura noastră sta departe, să aștepte să ne treacă înverșunarea. Dar numai asta n-a voit să o facă. A dat porunci, pe când fierbeam de ciudă, să ne deschidă porțile. Mai este nevoie de temeiuri? Astfel toate s-au săvârșit, doar le-ați văzut cu ochii. Și nu veți sta în cumpănă de aceea să dați o sândă astfel. Din sminteală pe irea, însuși el și-a cășunat-o. O sândă nu e alta pentru acela ce-a fost, la urma urmei, om de seamă.
0: Îți mulțumesc, Brito! Socotesc că nici n-ar fi ceva mai mult de spus. Tu-s patru, ne întoarcem pe la vetre. Nu hoinăriți pe uliți. Nu vă strângeți la colț de uliți. Nu faceți nimica s-a țățat norodul la răscoală.

0: Părinte, te-ai dus, te-ai dus departe. Cum te-om găsi? De tine în cer avea vom parte. Tu ești în cer, privește în jos la noi. Dar cine o să ne scape de nevoi? De cârmuirea ta, lumină dreaptă, ne-au despărțit. Ce spaime ne așteaptă? Cui ai lăsat puterea, moștenire duhovnicească, mai presus de fire? E văduvă biserica, smerită și singură, sărmană, prihănită. Păgânii pe ruina izidivor, nu e greu, o lumea lor, cumplită și fără Dumnezeu, o văd, o văd a Evea.
1: Ba nu, e mântuită biserica de-a purul prin fapta săvârșită, biruitoare prin potrivnicie și întărită prin mucenicie, e mai presus de toate, de vreme ce-a găsit un om ce pe altarul ființa și-a jertfit. Voi, oameni slabi de îngeri, voi suflet de stinghere, voi cei simțiți în suflet doar spaimă și durere, sălașul vostru nu e în cer, nici pe pământ, duceți-vă departe, la margini de mormânt, acolo unde amurgul mai înroșește încă, la porțile lui Hercul, cea de pe urmă stâncă, și unde sunt de mauri atâți creștini robiți. Sau către țărmul unde năierii sunt zdrobiți, pe creste mohorâte pe care îngheață marea și unde îngheață gândul și mâna și uitarea, găsița de postire la margini de pustie și acolo cu păgânii legați tovărășie, împărtășiți întocmai de prinderile lor, sau căutați uitarea în vraja curților, sau în răcoarea blândă, fântânii sub curmali, Guiana vaș. Așteaptă să vă năimiți vasal și cercul suferinței încet să se înfășoare sub tigvă, gânduri multe, călcați-le în picioare, ca astfel să ajungă de plin îndreptățită în mintea voastră fapta aici săvârșită. Veți țese în chip acesta o stearpă plăzmuire ce se destramă îndată în zeci de mii de fire pe drumul veșnic al fățărniciei, în iad credința piere sub colții vicleniei. Aceasta este soarta în lumea pământească. Curând nu mai fi nimeni la voi să se gândească.
0: Stăpâne, tu din slava ta veșnică și nouă, ce nu ni se cuvine, o știm prea bine nouă, în marea bunătate te roagă pentru noi.
2: Te afli sub slăvita lui Dumnezeu privire, cu sfinții, mucenicii, a căror amintire o prăznuim, să-ți amintești de noi.
3: Să ni se înalțe ruga spre Domnul Sfânt slăvit.

0: căci slava ta plutește pe orice ființă aici pe pământ, în ploaie, în zăpadă, în ceață și în vânt, și orice ființă în tine se oglindește, în cele ce vânează și în cele ce svânate, căci orice pe lumea aceasta de păcate, a Evea este numai de o vezi și o știi că este. Deci oglindește în tine vremelnica poveste. Ți se înalță slava chiar de-i tăgăduită, căci bezna proslăvește lumina strălucită. Ceea ce tăgăduiește că ești cu ușurință, nici n-ar putea să o facă de n-ai avea ființă. Mărturisesc prin tine, prin faptul că trăiesc, și toate la oaltă, trăind, mărturisesc.
1: Te proslăvesc de-a pururi prin noi. Îți mulțumim că ne-ai iertat păcatul și ne-ai răscumpărat prin sângele pe care toți sfinții l-au vărsat și mucenicii. Doamne din ceruri, bine știm că sângele îngrașe pământul și îl rodește. Oriunde a fost pe lume un sfânt și oriunde vărsatul sau un sânge de mucenic, pătrunde sfințenia acolo și locul îl sfințește de-a pururea. Chiar dacă îl vor călca în picioare oștirile, chiar dacă va fi negoțul mare de moaște și icoane, ispite mincinoase, apusul își adună talazuri furtunoase departe spre pustie. În răsărit uitate, împărătești coloane de veacuri sfărmate, ți-or auzi cuvântul de slavă, căci cuvântul dumnezeiesc rodește necontenit pământul. Avem, chiar dacă răi vor să-l tăgăduiască, sfânt nou în Canterbury, din ceata îngerească.
2: Îți mulțumim, o Doamne, și nu ne fă dojană. Ajuns am omenirii cea mai de rând icoană. Ne iartă, Doamne mare, umilele femei de rând, încuie ușa și stau pe lângă foc. Ne temem de păcate, de beznă, de noroc, și nu îndrăznim să punem pe soartă vreun temei mai mult decât de sfânta dreptatea ta cerească. Mă tem de nedreptatea cumplită omenească. Mă tem să întind, o Doamne, și mâna pe fereastră, căci îmi cunosc păcatul și slăbiciunea noastră. Pe creștetele noastre stă tot păcatul lumii, tot sângele de veacuri vărsat pe întinsul humii de

cântă doar pasărea mării, smulsă spre țărm de furtună. Semn că ar veni primăvara în țară, tot ce e vechi va începe să moară. Niciun răsuflet, niciun avânt și nicio mișcare zilelor începe să crească iar. Oare ziua e mai lungă și mai mohorâtă? Noaptea e mai scurtă, mai rece, mai mută. Vântul e molcom, înăbușitor și se avântă sub lună. Din răsărit, peste valuri,

0: Ați ascultat Omor în catedrală de Thomas Eliot. Traducere și adaptare radiofonică de Dan A. Lăzărescu. Distribuția a fost următoarea: Thomas, Constantin Dinulescu. Cavalerii: Victor Ebengiuc, Virgil Ogășanu, Ion Pavlescu, Dan Condurache, Mihai Belcescu, Matei Gheorghiu, Mihai Niculescu, Mihai din Vale. Preoții: Eusebiu Ștefănescu, Nicolae Iliescu, Nicolae Pomoje. Corul: Maria Rotaru, Cristina Deleanu, Janin Stavarache, Rodica Sanda Tuțuianu, Lili Nica Dumitrescu, Marina Maican. În alte roluri: Mihai Bisericanu, Ion Punea, Ion Siminie, Violeta Berbiuc, Nicolae Crișu. Redactor: Marina Spalas. Asistența tehnică: Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Simona Tudor. Regia tehnică: inginer Iancu Iulian. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. Teatru radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.
1: Făt frumos din lacrimă. De Mihai Eminescu. Scenariu radiofonic și regia artistică Mihai Lungeanu.

0: În vremea veche, pe când oamenii, cum sunt ei azi, nu erau decât în germenii viitorului, și pe când Dumnezeu călca cu picioarele sale sfinte pietroasele pustii ale pământului, trăia un împărat. Un împărat întunecat și gânditor ca miază noaptea, care avea o împărăteasă tânără și zâmbitoare ca miezul luminos al zilei.
1: De 50 de ani por războaie cu vecinul acesta al meu. De murit a murit sărmanul, dar a lăsat de moștenire fiilor și nepoților lui ura și vrajba de sânge. De 50 de ani mă lupt ca un leu îmbătrânit, slăbit de rând și de suferințe.

0: Trist mă scol din patul împărătesc de lângă împărăteasa mea, cea tânără, dar nebinecuvântată cu urmaș. Ei, și trist merg la război cu inima mereu neîmblânsită.
1: Împărăteasa cea tânără plângea cu lacrimi de văduvie singurătatea ei. Părul ei cel galben ca aurul cel mai frumos cădea în valuri pe umerii albi și rotunzi, iar din ochii ei albaștri și mari curgeau necurmat și roaie de mărgăritare triste pe fața albă ca argintul crinului.
2: Doamne, Doamne, oglinda mi-arată numai cearcăne vinete care se trag împrejurul ochilor și câteva vin albastre care se ițesc pe fața mea ca pe o marmură vie.
1: Sculată din patul ei cel aurit, însă pustiu și nebinecuvântat, împărăteasa se puse în genunchi pe treptele de piatră ale unei bolte aflate în zid, în care veghea deasupra unei candele mereu aprinse icoana îmbrăcată în argint a Maicii Durerilor.
2: Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, spre tine mi-ndrept gândul, inima și toate simțurile și te rog, te rog cu lacrimi să-mi aduci liniște în tristețea și durerile mele.
1: Înduplecat de rugăciunile împărătese îngenunchiate, plapele icoanei se umeziră. Și o lacrimă curse din ochiul cel negru al mamei lui Dumnezeu. Împărăteasa se ridică în toată măreața ei statură, atinse cu buza ei seacă lacrima cea rece și o supse cu tainică speranță până în adâncul sufletului său. În momentul acela, ea purcese îngreunat.
2: Maica Domnului cea prea curată și nevinovată, bucură-te cea plină de har și miluiește-mă cu mare mila ta, precum în cer, așa și pe pământ, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!
1: Trecu o lună, trecură două, trecură nouă, și împărăteasa făcu un fecior alb ca spuma laptelui, cu părul bălai ca razele lunii.
0: Doamne, îți mulțumesc! Iată că pentru prima dată pot și eu să simpesc, să surâd, precum soarele surâde și el în focata lui împărății.
1: Chiar mai mult, soarele chiar se opri din mersul său și stătu pe loc, așa încât trei zile n-a mai fost noapte, ci numai senin și veselie. Vinul curgea din butile sparte cu hărnicie și chiotele despicau bolta cerului.

0: tu cel mic. Și buzducanul se ruse în două. Atunci puse să-i facă altul mai greu și îl aruncă în sus, aproape de palatul de nori al lumii. Căzând din nori, buzduganul nu se mai rupse de degetul voinicului.
1: Ei, acum se pare că a venit și vremea potrivită să-mi iau ziua bună de la părinții mei. Și să mă duc să mă bat eu singur cu oștile împăratului care l-a dușmănit atât amar de vreme pe tatăl meu.
2: Drum bun, fiul meu.
3: Să pui pe trupul tău împărătesc haine de păstor și cămeșa de borangic țesută în lacrimile mamei tale.
1: Da, mamă.
3: Și mândră pălărie cu flori, cu mărgele rupte de la gâturile fetelor de împărați. Și în brâul verde să pui un fluier de doine și altul de hore,

Când se făcu feciorul destul de mare, puse să-i facă un bustucan de fier. Îl aruncă în sus de despică bolta cerului, îl prinse pe dege

0: soarele se sui de două sulițe pe cer, plecă în lumea largă. Pe drum, văile și munții se uimeau auzindu-i cântecele, apele și ridicau valurile mai sus ca să-l asculte, izvoarele își turburau adâncul ca să-și azvârle afară undele lor, pentru ca fiecare din unde să poată cânta ca dânsul când vor șopti văilor și florilor. Toate stăteau pe loc, numai făt frumos mergea mereu urmărind cu cântecul dorul inimii lui și cu ochii buzduanul care sclipea aruncat vitejește prin nori ca un vultur de oțel, ca o stea năzdrăvană. Când era spre seara zilei a treia, buzduganul, căzând, se izbi de o poartă de ramă și făcu un vuiet puternic și lung.
1: Ia te uită, poarta s-a sfărmat, hai să intru. Luna a răsărit dintre munți și îmi va lumina drumul. Pe aici, pe lângă lacul acesta mare și limpede ca seninul cerului, care își arată sclipind nisipul cel de aur de limpede ce este. Ia uite, în mijlocul lacului o insulă de smarald, iar acolo, înconjurat de un crâng de arbori verzi și stufoși, văd cum se ridică un mândru palat de o marmură ca laptele, lucie și albă, atât de lucie încât în ziduri se răsfrâng ca într-o oglindă de argint și dumbravă și luncă și lac și țărmuri. În aerul curat al serii, din palat, se aud cântece mândre și senine. Luntrea aceasta urită parcă mă așteaptă. Mă voi sui în ea și voi vâsli până la scările de marmură ale palatului. Boltele scărilor, unde stau ascunse candelabre cu sute de brațe, în fiecare arzând câte o stea de foc, te îndeamnă să intri.

0: În mijlocul sării înalte, cu stâlpi și arcuri toate de aur, stătea o mândră masă acoperită cu alb. Iar boierii ce ședeau la masă în haine aurite, pe scaune de catifea roșie, erau frumoși ca zilele tinereții și voioși ca horele. Dar mai ales unul din ei, cu fruntea într-un cerc de aur bătut cu diamante și cu hainele strălucite, era frumos ca luna unei nopți de vară.
1: Bine ai venit, făt frumos! De auzit am auzit de tine, dar de văzut nu te-am văzut.
2: Bine te-am găsit, împărate, deși mă tem că nu te-ai lăsa cu bine, pentru că am venit să ne luptăm greu, că destul ai viclenit asupra tatălui meu.
1: Ba n-am viclenit asupra tatălui tău, ci totdeauna m-am luptat în luptă dreaptă, dar cu tine nu mă-i bate. Ci mai bine o-i spune lăutarilor să spună cuparilor să umple cupele cu vin și noi doi om lega frăție de cruce pe cât om fi și om trăi.
0: Și în sunetele muzicii și în urări de boierilor se îmbrățișară feciorii de împărați și băură și se sfătuiră.
1: Dar de cine în lume te temi tu mai mult?
2: De nimeni în lumea asta, afară de Dumnezeu. Dar tu?
1: Eu iar de nimeni, afară de Dumnezeu și de muma pădurilor.
2: Cine e asta?
1: O babă bătrână și urâtă, care umblă prin împărăția mea de mână cu furtuna. Pe unde trece ea, fața pământului se usucă, satele se risipesc, târgurile cad năruite. Mersam eu asupra ei cu bătălie, dar n-am isprăvit nimica. Ca să nu-mi prăpădească împărăția, am fost silit să stau la învoială cu ea și să-i dau ca bir tot al zecelea din copiii supușilor mei. Și ea ca taman azi trebuie să fie ca să-și ieie birul.
0: Când sună de miază noapte, se auzi venind călare, cu aripi vântoase, cu fața zbârcită ca o stâncă buhavă și scobită de păraie, cu pădure în loc de păr, urlând prin aerul cernit, mama pădurilor cea nebună.
1: Auzi-o cum vine vuind, fratele meu! Ochii ei, două nopți turburi, gura ei, un hău căscat, dinții ei, șiruri de pietre de mori.
2: N-ai grijă, o-i lupta și-o-i birui, frate al meu!
0: Și o apucă, făt frumos, o trântic cu toată puterea într-o piuă de piatră. Peste piuă prăvări o bucată de stâncă pe care o legă cu șapte lanțuri de fier. Înăuntru baba și era și se smulgea, dar acum la nimic ne mai folosea. Împăratul și boierii tare se bucurară și porniră din nou spățul. Deodată prin bolțile ferestrelor, la lumina lunii, văzură cu toții două dealuri lungi de apă.
2: Dar ce să fie oare?
1: E muma pădurilor care, neputând să iasă, trece peste ape cu piuă cu tot. O stâncă de piatră îndrăcită, brăzdând pământul cu dâră lungă.
0: Făt frumos, luându-și buzduganul de umăr, merse pe dâra trasă de piuă până ce ajunse lângă o casă frumoasă ce sticlea la lumina lunii în mijlocul unei grădini de flori. Florile luminau albastre, roșii închise și albe, iar printre ele roiau fluturi ușori ca sclipitoare stele de aur și un cântec nesfârșit îmbăta grădina și casa. Lângă prispă stăteau două butii cu apă, iar pe prispă torcea o fată frumoasă. Haina ei albă și lungă părea un nor de raze și umbre, iar părul ei de aur era împletit în cozi lăsate pe spate. O cunună de mărgărite rele era așezată pe fruntea ei netedă. Luminată de razele lunii, fata părea muiată într-un aer de aur. Degetele ei, ca din ceară albă, tăvceau dintr-o furcă de aur un fier subțire care semăna a o vie rază de lună. La sunetul pașilor lui Făt Frumos, fata își ridică ochii albaștri ca undele lacului.
3: Bine ai venit, Făt Frumos! Cât e de mult de când am visat, pe când degetele mele torceau un fir, gândurile mele torceau un vis, un vis frumos, în care eu mă iubeam cu tine, Făt Frumos. Din fuior de argint torceam să-ți țes o haină urzită în descântece și bătută în fericire, s-o porți, să te iubești cu mine. Din zilele mele ți-aș face o viață plină de dezmierdări.
0: Rușinată de cele ce zisese, fata se ridică. Fusul și furca îi scăpară pe jos. Mâinile îi atârnau ca la un copil vinovat, iar ochii cei mari stăteau plecați. Fătrumul se apropie de ea, îi cuprinse mijlocul și începu să-i dezmierde încet fruntea, șoptindu-i:
2: ce frumoasă ești și ce dragă mi-ești! A cui ești tu, fata mea?
3: A mamei pădurilor. Oare mă vei mai iubi tu acum când știi a cui sunt?
2: Ce-mi pasă cui ești? Destul că te iubesc.
3: Să fugim atunci, că dacă te-ar găsi mama, te-ar omorâ pe loc. Și dacă ai murit tu, eu aș nebuni, ori aș muri și eu.
2: N-ai frică, dar unde-i mumă ta?
3: De când a venit acasă, tot se zbuciumă în piua în care-i încuiat-o tu și roade cu colții lanțurile care o țin închisă. Stai, nu te grăbi încă să o întâlnești, să te învăț eu ce să facem ca să învingi pe mama. Vezi tu puțile astea două? Una-i cu apă, alta cu putere. Să le mutăm una în locul alteia. Mama, când se luptă cu vrăjmașii ei, strigă când obosește: stoi, să mai bem câte o leacă de apă. Apoi ea bea putere, în vreme ce dușmanul ei numai apă. De aceea noi le mutăm din loc. Ea nu va ști și va bea numai apă în vremea luptei cu tine.
4: Ce bine îmi pare că ai venit, Făt Frumos.
5: Ce mai faci, babă? Tot te țin lanțurile în piuă.
0: Baba, clocotind de venin, se smulse odată din piuă și rupse lanțurile, lungindu-se slabă și mare până în nori, apoi făcându-se iar scurtă.
4: De acum, hai la luptă! O vedea noi cine-i cel tare!
5: Hai, babo, la luptă, dacă asta ți-e dorința!
0: Baba la apucă de mijloc, se lungi repezindu-se cu el până în nori, apoi îl izbi de pământ și îl băgă în țărână până în glezne. Făt Frumos o izbi și el pe ea și reuși să o bage în pământ până în genunchi.
4: Stai un pic, Făt Frumos, cam ostenit. Să răsuflăm și noi o leacă și să bem și noi niște niște apă.
0: Baba bău apă, iar Făt Frumos bău putere. Pe locul fel de foc nestins, îi cutreieră toți mușchii și toate vinele lui cele slăbite. Cu putere îndoită, o smuci pe babă și o băgă în pământ până în gât. Apoi îi zbi cu buzganul drept în cap și risipi creierii. Cerul încăunțit de nori, vântul începu a geme rece și a scutura casa cea mică în toate închieturile. Șerpi roșii rupeau trăznind poala neagră a norilor, apele păreau că latră, numai tunetul cânta adânc ca un proroc al pierzării. Cel întuneric, făt frumos, văzură tăcind o umbră palidă, cu părul de aur despletit, care se prăbuși în brațele lui ca moartea de groază. El îi sărută ochii și văzu cum înfloreau două stele albastre, limpezi și uimite. Ochii miresei lui o luă pe brațe și început să fugă cu ea prin furtună. Ajuns lângă grădina împăratului, o puse în luntre și o duse peste lac. Pe mal smulse fân dulce mirositor și clădi un pat în care o așeză ca într-un cuib. Cerul limpede și mirosul florilor înviorate o făcură să doarmă mult și lin, însoțită în calea visurilor de glasul cel plâns al fluierului. Când soarele era în amiez, făt frumos încet se plecă la obrazul ei și o sărută. Atunci a deschis ochii încă plin de visuri, zâmbind.
3: Aici ești.
2: De bună seamă că sunt aici. Hai, trezește-te. E ziua în amiaza mare.
0: Ea își netezi părul de pe frunte și îl dete pe spate. El îi cuprinse mijlocul, iar ea îi încojură grumazul. Și astfel trecură printre straturile de flori și intrară în palatul de marmură. Făt frumos o arătă împăratului, mândru că e mireasa lui. Împăratul zâmbi, apoi îl luă de mână pe făt frumos și-l trase la o fereastră mare pe care vedea lacul cel întins. Nu-i spuse nimica, numai se uită pe luciul lacului și ochii se umplură de lacrimi. O lebădă își înălțase aripile argintii și cu capul cufundat în apă sfârșia fața senină a lacului.
2: Plângi, împărate? De ce?
6: Făt frumos, binele ce mi l-ai făcut mie nu ți-l pot plăti nici cu lumina ochilor, oricât de scumpă mi-ar fi. Și cu toate astea vin să-ți cer și mai mult.
2: Ce anume, împărate?
6: Iubesc o fată frumoasă, cu ochi gânditori, dulce ca visele mării. E fata genarului. Un om mândru și sălbatic ce își petrece viața vânând prin păduri bătrâne. Orice încercare de a o răpi a fost deșartă. Vreau să te rog să încerci și tu.
0: Lui făt frumos îi era scumpă frăția de cruce, ca oricărui voinic. Era mai scumpă decât zilele, chiar mai scumpă decât mireasa.
2: Împărate prealuminate, din câte noroace ai avut, unul a fost mai mare decât toate. Acela că eu, făt frumos, ți-s frate de cruce. Voi lua cai ageri cu suflet de vânt și mă voi duce să răpesc pentru tine pe fata genarului.
3: Făt frumos, mergi cu bine, dar te rog nu uita că pe cât vei fi tu departe, eu voi tot plânge.
0: El o mângâie cu drag se avântă pe șeaua calului și plecă în lume. Trecu prin cote pustii, prin munți cu fruntea ninsă, prin nopți pârtecate de zdrențele lunii, printre pietre și ziduri sparte. Când se lumină de ziua, făt frumos, văzând în capătul șirului de munți, drept asupra mării, o măreață stâncă de granit, din care răsărea o cetate frumoasă, care părea poluită cu argint. Din zidurile arcuite răsăreau ferestre strălucite. La o fereastră, un cap de fat, visător, ca o noapte de vară, era fata Genarului, care se grăbi să deschidă porțile mărețului castel, unde locuia singură, ca un geniu într-un pustiu.
3: Bine ai venit, făt frumos. Astă noapte mi se părea că vorbesc cu o stea și steaua mi-a spus că vii din partea împăratului ce mă iubește. Să ne grăbim. Genarul s-a depărtat deja cale de o zi, dar aici veghează un motan cu 7 capete, care când urlă dintr-un cap se aude cale de o zi, iar când urlă din câte 7, se aude cale de 7 zile.
0: Făt frumos luă fata în brațe, o să-i pe cal și zburară amândoi prin pustiul lungului mării, ca două abia văzute închegări ale văzduhului. Dar Genarul, înalt și puternic, avea un cal năzdrăvan cu două inimi. Când motanul din castel mieună dintr-un cap, calul Genarului necheză cu vocea lui de bronz.
2: Hei, ce e?
7: Făt frumos, ți-a furat fata.
2: Trebuie să ne grăbim ca să ajungem.
7: Să ne grăbim și nu prea, pentru că îi putem ajunge.
0: Genarul încarecă și zbură în urma fugiților. În curând îi și ajunse. Să se bată cu el, făt frumos, nu putea, pentru că Genarul era creștin și puterea lui nu era în duhurile întunericului, ci în Dumnezeu.
2: Ei, făt frumos, făt frumos, mult ești frumos și tare mi-e milă de tine. Uite, de asta dată nu-ți fac nimica, dar de altă dată ține minte.
0: Și luându-și fata cu el, pieri în vânt ca și când nu mai fusese. Dar făt frumos știa drumul înapoi. Se reîntoarse și găsi pe fată tot singură, însă mai palidă și mai plâns. Genaru era dus iar la vânătoare cale de două zile. Făt frumos lua acum alți cai din chiar grajdul Genarului. De asta dată fugeau prin noapte pustie și rece ca două visuri. Dar tot se auzea mieunatul îndoit al motanului din vata castelului. Apoi li se păru că nu mai pot merge, asemenea celor ce vor să fugă în vis, și cu toate acestea nu pot. Într-un nor de colp, Genaru venea în fuga calului, derupea pământul. Cu privirea cruntă, fără de a zice o vorbă, el apucă pe făt frumos și l-a zvârli în norii cei negri plini de furtună ai cerului. Apoi dispăru cu fata cu tot. Din făt frumos ars de fulgere, nu mai căzut decât o mână de cenușă în nisipul cel fierbinte al pustiului. Din cenușa lui se făcu un izvor limpede ce curgea pe un nisip de diamant. Dacă cineva ar fi priceput glasul izvorului, ar fi înțeles că el jelea într-o lungă doină bileană împărăteasa ce pălaie a lui Fătumos. Dar cine să-l înțeleagă? Într-o zi, se arătară doi oameni călătorind prin pustiu. Hainele și fața unuia strălucea ca alba lumină a soarelui. Celălalt părea doar umbra celui luminat. Era Domnul și cu Sfântul Petre. Picioarele lor înfierbântate călcară îndrecorosul și limpede de câu ce curgea din izvor. La izvor Domnul bău din apă și spălă fața cea sfântă și luminată cu mâinile sale făcătoare de minuni. Apoi șezură amândoi în umbră. Sfântul Petre, ascultând doine izvorului plângător, zise: Doamne, fă ca acest izvor să fie ce-a fost mai înainte. Amin, zise Domnul, ridicând de mâna cea sfântă. Apoi se depărtară spre mare, fără a mai privi înapoi. Ca prin farmec pieri izvorul și Fătumos, trezit ca dintr-un somn lung, văzut chipul luminat al Domnului cum mergea pe valurile mării și pe Sfântul Petre care se uita înapoi a sa făcându-i semn. Atunci înțelese Fătumos minunea învierii sale și îngenunche înspre lauda gestului dumnezeiesc. Apoi și-a dus aminte că făgăduise a răpi pe fata Genarului, deci se porni spre castelul Genarului. Când ajunse, găsi plângând pe fata Genarului, dar fața ei se însenină văzându-l și zise:
3: De răpit nu mă poți răpi până ce nu-i avea un cal asemenea cu acela pe care l-are tatăl meu. Pentru că acela are două inimi. Dar eu am să-l întreb în astă seară de unde-și are calul, ca să poți și tu să capeți unul ca acela.
8: Așa să faci.
3: Până atunci însă, pentru ca să nu te afle tatăl meu, eu îți voi șopti o vrajă dulce și te voi preface într-o floare roșie ca vișina coaptă și te voi așeza între florile din fereastră.
9: Hei, iaca, m-am întors. Ce veselă e fața mea. De ce ești așa veselă?
3: Pentru că nu mai este Făt Frumos ca să mă răpească. Hai, poftim la cină. Tată?
9: Da?
3: De unde ai calul dumitale cu care umbli la vânat?
9: La ce-ți trebuie să știi?
3: Știi prea bine că nu vreau să știu, numai așa, să știu.
9: Da, da, da, da. Știi tu că nu mă împotrivesc ție niciodată. Uite, undeva,
3: aha,
9: departe, departe, lângă mare, și are o babă care are 7 iepe.
3: Aha.
9: Ea ține oameni ca să-i repăzească un an, cu toate că anul ei nu e decât de 3 zile. Și dacă cineva îi repăzește bine, ea îl pune să-și aleagă drept răsplată un umâns. Da, iar de nu, îl omoară și îi pune capul într-un par. Așa-ar însă dacă păzește cineva bine iepele, totuși i-ar viclenește, căci scoate inimile din toți caii și le pune într-unul singur, așa încât el alege mai întotdeauna un cal fără inimă, care e mai rău decât unul de rând. Ești mulțumită, fata mea?
3: Mulțumită? Mulțumită, da.
0: Atunci Genarul îi aruncă fetei în față o batistă roșie ușoară, rositoare. Fata se uită mult în ochii tatălui său, ca un om care se deșteaptă dintr-un vis de care nu-și poate aduce aminte. Ea uitase tot ce-i spusese tatăl său, însă floarea din fereastră veghea printre frunzele ei ca o stea roșie prin încrețiturile unui nor. A doua zi, Genaro plecă de dimineață la vânătoare. Fata sărută floarea cea roșie, făt frumos renăscând înaintea ei.
10: Ei, mai știi ceva?
3: Nu mai știu nimic. Am uitat tot.
10: Însă eu am auzit tot. Rămâi cu bine. În curând ne vom vedea iar.
3: Cu bine.
0: Făt frumos încărică și dispăru în pustiuri. În arșețea dogorinda zilei, văzu lângă păduri un țânțar zvârcolindu-se în nisipul cel fierbinte.
11: Făt frumos, ia-mă de mă du până în pădure, că ți-o-i prinde și eu bine.
10: Sunt împăratul țânțarilor.
0: Făt frumos îl lua și îl duse în pădurea prin care era să treacă. Apoi trecu iar prin pustiu de-a lungul mării și văză un rac atât de ars de soare încât nu mai avea nici putere să se întoarcă înapoi.
11: Făt frumos, te rog, aruncă-mă în mare.

0: făt frumos, îl aruncă în mare și-și urmă cale. Sara ajunse la un bordei urât, acoperit cu gunoi de cal, împrejmuit cu 6 țărușe ascuțite, care aveau un vârf de un cap, iar al 7-lea fără, care se clătina mereu în vânt, zicând: cap, cap, cap. Pe prispă, o babă bătrână și zbârcită, culcată pe un cojoc vechi, sta cu capul în poalele unei roabe tine și frumoase, care îi căuta în păr.
1: Bine v-am găsit!
2: Oh, bine ai venit, flăcăule! Ce ai venit? Ce cauți? Vrei să-mi pași

0: basc, numai noaptea. Uite, chiar de acum pot să pornesc cu ele la păscut. Fată, hăi!
1: Da?
0: Ia dă tu flăcăului de mâncatul ce l-am făcut eu și pornește-l, hai!
1: Da.
2: Alături cu bordeiul era o pivniță. Acolo o fă frumos văzu 7 iepeni negre strălucite, care nu zăriseră încă lumina soarelui. După ce, tare împometat, luă cina ce-i dăduse baba, încălecă pe una din iepe și mână pe celelalte în aerul răcuros al nopții. Încet, încet, simți cum îi se stricoară un somn de plumb prin toate vinele și căzu ca mort în iarbă. Se trezi pe când mijlia de ziua. Iepele nicăieri. Își credea deja capul pus în țeapă când văzu ieșind din pădure cele 7 iepe alungate de un roi nemărginit de țânțari.
3: Mi-ai făcut un bine? Ți l-am făcut și eu?
2: Când fă frumos se întoarse cu caii, baba turbă și începu să răstoarne casa cu sus în jos și să bată fata care nu era de vină.
4: Dar ce ai, mamă?
0: A, nu, nimic. Mi-a venit și mi-a zătoane, uite așa. Asupra ta, nu, nimic. Sunt chiar foarte mulțumit. Hai, odihnește-te liniștit. Ascundeți-vă mai bine, batăvar, mama lui Dumnezeu, ați înțeles? Să nu vă mai găsească mănânce-l moartea.
2: A doua zi porni iar cu cai, dar iar căzu și dormi până ce mijea de ziua. Disperat era să iei lumea în cap când deodată văzu răsărind din fundul mării cei 7 cai mușcați de o mulțime de raci.
3: Mi-ai făcut un bine? Ți l-am făcut și eu.
2: Fă-ți frumos, mână cai înspre casă. Peste zi, roaba babii se apropie de el și zise încet, strângându-l de mână.
1: Eu știu că tu ești făt frumos. Să nu mai mănânci din bucatele ce-ți fierbe baba, pentru că-s făcute cu somnoroasă. Și-o-i face eu altfel de bucate.
2: Fata întrăscuns îi făcu merinde și înspre seară, când era să plece cu caii, își simți ca prin minune capul treaz. Spre miezul nopții se întoarse acasă, mână cai în graj, încuie și intră în odaie. Pe vatra cuptorului, în cenușă, mai licăreau câțiva cărbuni. Baba sta întinsă pe laiță, înțepenită ca moartă. El gândi că a murit și o scutură. Nu se mișca deloc. El trezi fata ce dormea pe cuptor.
4: Ia uite, a murit baba!
1: Asta? Să moară?

0: Atinge inimile celor ce mor și pustiește sufletele celor nenorociți. Bătică, mâine ți se împlinește anul. Ia-mă și pe mine cu dumneata, că ți-o-i fi de mare folos. Te voi scăpa din multe primejdii pe care ți le pregătește baba. Uite, voi lua cu mine cutea asta veche, o perie și o năframă.
1: A doua zi de dimineață îi se împlini lui Făt Frumos anul. Baba trebuia să-i dea unul din cai și apoi să-l lase să plece cu Dumnezeu. Pe când vrânzeau, baba ieși până în grajd, scoase inimile din câte 7 cai, spre a le pune pe toate într-un tretin slab, căruia îi priveai prin coaste. Făt Frumos se sculă de la masă și se duse să-și aleagă calul. Caii cei fără inimi erau de un negru strălucit. Tretinul, cel cu inimile, s-a culcat într-un colț pe o movilă de gunoi.
2: Pe acesta l-aleg eu, pe cel slab.
3: Dar cu Doamne iartă-mă să slujești tu degeaba. Cum să nu-ți iei tu dreptul tău? Uite, alegeți unul oricare ar fi.
2: Nu, eu pe acesta al voi. Și țin la vorba mea.
3: Bine, hai, ia-ți-l.
1: Făt Frumos urcă pe cal, zburând ca un gând, ca o vigilie, printre vorburile de nisip ce se ridicau în urmei. Din pădure, locul dânsul pe cal și pe roaba cea fugită. Noaptea inundase pământul cu aerul ei cel negru și răcoare.
0: Mă arde în spate. Acum trebuie să arunci peria.
1: Făt Frumos se uită înapoi. Din volbura înaltă se vedeau unii mișcați doi ochi de jălatic, a căror raze pătrundeau în rărunchii fetei. Făt Frumos aruncă peria și deodată în urmele văzut că se ridică o pădure neagră, deasă, mare, înfiorată de un urlet flămând de lupi.
0: Mă arde în spate! Aruncă repede cutea!
1: Făt Frumos văzut înapoi a lor o bufniță mare și sură, din care nu străluceau decât ochii roșii, ca două fulgere dezlănțuite. Aruncă și cutea. Deodată se ridică un colț de stâng, drept, neclintit, uriaș, atingându-se de nori.
0: Ah, mă arde rău! Acum aruncă năframa!
1: Făt Frumos văzu cum baba găurise stânca și trecea prin ea prefăcută într-o funie de fum, a cărui capăt dinainte ardea ca un cărbune. Aruncă repede năframă și văzură în urmele un nuciu întins, limpede, adânc, în a cărui oglindă se scăldau luna de argint și stelele de foc. Când baba ajunse pe la mijlocul lacului, Făt Frumos aruncă buzduganul în nori și o lovi drept în aripi. Baba căzu ca plumbul, croncănind jalnic, și cotoroanța se afundă în adâncul cel vârșit al lacului, de unde se ridică o iarbă lungă și neagră, ca sufletul ei cel osândit.
4: Am scăpat, stăpâne, dar ia seama că tu ai izbit miază noaptea cu 2 ceasuri înainte de vreme, iar eu, cu cele 7 inimi aflate în mine, simt sub picioare răscolindu-se nisipul. Scheletele înmormântate în nisipul arzător al pustiilor au să se scoale spre a se sui în lună la benchetele lor. e primejdios ca să umbli acum aerul înveninat și rece al sufletelor lor moarte. V-ar putea omorâ. Ce mai bine voi culcați-vă și eu până atunci mă întoarce la mama să mai sug încă o dată laptele cel de văpaie albă, pentru ca să mă fac iar frumos și strălucit.
1: Făt frumos îl ascultă și-și așternu mantaua pe nisipul încă fierbinte. Dar ciudat, ochii fetei se înfundaseră în cap, oasele și încheieturile feței ieșiseră afară, pielea din oacheșă se făcuse vânătă, mâna îi devenise grea ca plumbul și rece ca un sloi de gheață.
2: Ce ții?

0: făt frumos a dormi. Cu toate acestea, pielița de pe lumina ochiului îi se roșise ca focul și prin ea părea că vede cum luna se coboară încet, mărindu-se, până ce părea ca o cetate argintie spânzurată din cer, ce tremura strălucită cum mii de ferestre trandafirii. Și din lună se scobora la pământ un drum împărătesc acoperit cu pulbere de rază, iar din întinsele pustii se răscoleau schelete înalte, învelite în lungi mantale albe, țesute rar, încât prin mantale se zăreau oasele albite de secăciune. Pe frunți purtau coroane făcute din fire de raze și din spini auriți și lungi. Mergeau încet, încet, în lungi șiruri mișcătoare de umbre argintii, urcau drumul lunii și se pierdeau în palatele cetății din lună, prin a căror ferești se auzea o muzică lunatică. Atunci i se păru că și fata de lângă el se ridică încet, că trupul ei se risipește în aer și că, inundată de un manta argintie, apucă și ea calea luminoasă spre lună, spre turburea împărăției a umbrelor, de unde venise pe pământ momită de vrăjii de babi. Apoi pielița ochiului lui se înverzi, se negri și nu mai văzu nimica. Deschise ochii, soarele era sus de tot. Fata lipsea și ea avea. Dar în pustiul arid, mechezea calul cel frumos, rucit, îmbătat de lumina aurită a soarelui, pe care el acum parcă o vedea pentru întâia oară. Făt frumos avântă pe cal și în răstimpul câtorva gânduri fericite, ajunse la castelul Genarului. De-astă dată, Genarul vâna departe cale de 7 zile. Îl o luă pe fată pe cal înaintea lui și pornir. Mergeau așa de iute încât îi se părea că valurile mării fug, iar ei stau pe loc. Și numai încet se auzea motanul, mieunând din câte 7 capete.
1: Ce e?
2: Făt frumos! Îți fură fata!
1: Cum? Oare l-am putea ajunge?
2: Nu! Pentru că a încărecat pe un frate al meu care are 7 inimi, pe când eu nu am decât 2.
1: Ajungi, grăbește-te! Așa, așa, ia uite, uite, uite, uite. Acum spune frățână tu să-și arunce stăpânul în nor și să vină la mine, că l-ai hrăni doar cu miez de nucă și l-ai adăpa numai cu lapte dulce.
3: Zi, frățână tău, să-și arunce stăpânul în nori și l-ai hrăni doar cu jăratec și l-ai adăpa numai cu pară de foc.
0: Calul Genarului își a zvârli stăpânul până în nori, care se făcură palat sur și frumos. Iar dintre genele de nori se vedeau 2 ochi albaștri ca cerul ce repezeau fulgere lungi. Erau ochii Genarului exilat în împărăția aerului. Atunci, făt frumos, domoli pasul calului său și o așeză pe fată pe calul tătânesului. După încă o zi de mers, ajunseră în mândra cetate împăratului. Lumea îl crezuse mort pe făt frumos, așa că faima venirii lui se împrăștie imediat cum vuiește un lan de grâu la suflarea vântului. Dar ce făcuse oare în vremea aceea Ileana împărăteasă? De cum a plecat făt frumos, ea s-a închis într-o grădină cu ziduri de fier și acolo, cu capul pe un bolovan de cremene, a tot plâns într-o scaldă de aur, lacrimi curate ca diamantul. În grădina neudată și necăutată de nimeni, născură din arșița zilei și din secăciunea nopții, flori cu culoare stinsă și turburi, ca turburi ochi ai morților. Florile durerii, ochii lenii, orbiți de plâns, nu mai vedeau nimica, decât îi se părea numai chipul mirelui ei iubit. Dar cum auzi uietul venirii lui, fața i se însenină, luă o mână de lacrimi din baie și stropi grădina, ca prin farmec straturile se înverziră ca smaraldul, florile triste se înălbiră ca mărgăritarul, ci din botezul de lacrimi luară numele de lăcrimioare. Împărăteasa a cules o mulțime de lăcrimioare, din care, așezându-le lângă baia de aur, făcu un pat de flori. Când văd frumos intră în grădină, ea nu putu decât să îndrepte asupra ochii stinși cu care fi vrut să-l soarbă în sufletul ei. Văd frumos își spălă fața în baia de lacrimi, apoi învăluindu-se în mantaua pe care o țesuse din raze de lună, se culcă în patul de flori. Împărțeasa se culcă și ea lângă el și visă că Maica Domnului desprinsese din cer două stele ale dimineții și le așezase pe frunte. A doua zi, deșteptată, ea vedea. A treia zi se cunună împăratul cu fata genarului. A patra zi era să fie nunta lui Făt Frumos. Un roi de raze venind din cer a spus lăutarilor cum horesc îngerii când se însfințește un sfânt și cum cântă ursitoarele când urzesc binele oamenilor. Și se făcu nuntă mândră și frumoasă, cum n-a fost alta pe fața pământului. Și-au trăit apoi în pace și în liniște, ani mulți și fericiți, iar dacă a fi adevărat ce zice lumea, că pentru feții frumoși vremea nu vremuiește, apoi poate că or fi trăind și astăzi.
4: Ați ascultat Făt Frumos din Lacrimă, de Mihai Eminescu. Scenariu radiofonic Mihai Lungeanu. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Constantin Codrescu, împăratul Constantin Dinulescu, împărăteasa Tamara Crețulescu, Făt Frumos Liviu Lucaci, împăratul cel tânăr Gabriel Răuță, Ileana Diana Roman, muma pădurii Monica Ghiuță, fata genarului Anastasia Anton, genarul Florin Anton, calul genarului Petre Lupu, țânțarul Cristi Dionise, racul Sebastian Vâlcea, baba Julieta Strâmbeanu, roaba Ioana Calotă, calul năzdrăvan Eugen Cristea. Redactor și producător Irina Soare. Regia de montaj Monica Wilhelm. Regia de studio Milica Crăniceanu și Renata Rusu. Regia muzicală Patricia Prundea. Regia tehnică Vasile Manta. Regia artistică Mihai Lungeanu. O producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, iunie 2016.
5: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Calfa de morar și pisica, de frații Grimm.
2: Odată, un morar sărac. Și morarul ăsta n-avea nici nevastă, nici copii, ci numai trei slugi care îl ajutau la treburile morii. După ce îl slujiră câțiva ani bunicei, morarul îi chemă într-o zi și le spuse:
3: eu, frații mei, sunt bătrân de acum și nu mă mai țin puterile. A venit vremea să mai stau la odihnă după cuptor, dar pe voi vă îndemn să o porniți la drum în lumea largă și care s-o arăta vrednic și o fi în stare să-mi aducă bidiviul cel mai strașnic, al lui să fie moara. În schimb, mie să-mi dea cele de trebuință, câte zile voi mai avea de trăit.
2: Cel mai tinerel dintre ei era pus întotdeauna la muncile cele mai grele. Cei doi flăcăi vârstnici îl luau mereu în bătaie de joc, socotindu-l nătâng, și n-ar fi vrut nici în ruptul capului ca moara să încapă pe mâinile lui. În cele din urmă porniră toți trei, dar la primul popas de noapte, pe furiș, l-au părăsit pe prâslea. Acesta s-a trezit dimineața singur. A pornit-o și el la drum printr-o pădure. Oh, și cum mergea el așa cu capul în pământ, sub povara gândurilor, numai ce se întâlni cu o pisicuță pestriță care îi întrebă cu blândețe:
4: miau, miau, dar încotro, măi băiete?
5: La ce ți-aș mai spune și ție, că tot nu stăm putere să mă ajuți?
4: Miau, lasă că știu eu bine ce cauți. Știu prea bine. Umbli să găsești o asemenea o mândrețe de cal să nu-l întreacă niciunul. Hai cu mine, miau! Și de m-o sluji cu credință, 7 ani în șir, te răsplăti la urmă cu un cal cum n-ai mai văzut de când ești. Miau!
5: Măi, ciudată pisică! Dar hai să văd dacă e adevărat ce spune, ori nu mai laudă ideea.
2: Deci, pe urma pisicii, care îl duse la palatul ei fermecat, unde avea slugi numai pisicuțe. Și tot timpul pisicuțele s-o erau sprintene pe scăși, erau vesele și pline de voie bună. Seara, de câte ori se așezau la masă, trei dintre ele cântau. Una la harpă, alta la lăută, iar a treia sufla din trâmbiță cât putea de tare. Se cânta, se dansa, se făceau tumbe, ce mai, veselie mare. Iar în grija lui cădea ca în fiecare zi să spargă lemne și să facă surcele. Spărgea el lemne toată ziulica, bea și mânca după pofta inimii și cum nu ducea lipsă de nici unele, se-nvoise cu drag să rămână la palat. Și apoi, cum trecuse mult timp, de nici nu-i simțise socoteala, îi ceru pisicii Simbria.
4: Miau! Nu ți-e dau încă, mai trebuie să-mi faci câteva lucruri de care am mare trăință. Uite, aici ai o stivă de lemne de argint, bardă, colțac și ce mai trebuie, toate de argint, și să te apuci de îndată să-mi ridici o căsuță. Dar știi, o căsuță numai și numai și numai de argint.
2: Flăcăul s-apucă de lucru și construi căsuța. Iar la urmă îi spuse stăpâneșii că ar fi vremea să-i dea calul făgăduit. Cei 7 ani erau la capătul sorocului, trecuseră în zbor, de parcă s-ar fi scurs numai o jumătate de an.
4: De acum poți să te duci acasă, dar calul încă nu ți-l dau. Peste 3 zile o să vin eu singură să ți-l aduc.
2: Flăcăul ce era să facă? Se pregăti de drum, dar în inima lui tot mai spera că pisica o să-și țină frăduiala. Se nimeri sară la moară cam pe la vremea prânzului și găsi acolo pe cei doi flăcăi mai vârstnici. Când îl văzură că vine fără cal, îmbrăcat în sumanul lui vechi și borosit, începură să râdă iar de el. Băiatul le răspunse, având încredere în cuvântul pisicii:
5: E, lasă că vine calul peste 3 zile, n-aveți voi grijă. Văd că meșterul nostru a și pus mâncare în strachin. Ah, e vremea mesei și mi-e foame de leu.
6: Deci, măi băiete, îți dau afară ceva de mâncare într-un blid de pământ. Nu poți să te așezi cu noi la masă așa rupt cum ești. Mi-ar fi rușine cu tine de s-ar nimeri ca tocmai atunci să pășească pragul un străin.
2: În acest timp, fiindcă se noptase, toți ai casei se pregătiră de culcare. Flăcăul nostru vrut să se odihnească și el, dar cei doi îl luară în râs și ziseră să-și mute gândul că ar putea să doarmă în casă într-un pat ca lumea. Pietru Flăcăiaș se văzu silit să-și caute culcuș în cotețul gâștelui. Dizi de dimineață, când se trezi el din somn, își nu-și dădu seama că trecuseră cele 3 zile de așteptare. Și numai ce se pomeni că se oprește în fața morii o caleașcă trasă de 6 cai frumoși și mândri. Iar în urma caleștii venea un om care ținea de hățul un alt cal. Era pidiviul cu care trebuia să fie răsplătit flăcăul nostru pentru cât o slujise pe pisică. Din caleașcă coborâ o prea frumoasă domniță și cu pași ușori intră în casă la morar. Păsămite, ea nu era alta decât pisicuța pestriță la care slujise flăcăiașul nostru timp de 7 ani. Când dădu cu ochii de morar, îl întrebă:
7: unde este cel mai tânăr dintre calfele de morar?
6: Înălțimea ta. Tânărul acela e atât de rupt că îi curg zdrențele pe el și nu s-a cuvenit să-l lăsăm într-o casă de oameni. Și-a făcut culcușul în cotețul gâștelor, că acolo-i de el.
7: Să-l aduci imediat.
2: De voie, de nevoie, morarul dădu fuga să-l scoată pe flăcău din cotețul gâștelor și sărmanul ficioraș trebuie să se strângă în sumănașul lui jerpelit ca să nu-i se vadă goliciunea. Atunci sluga care venise cu domnița scoase dintr-un sipe de la spatele caleștii niște straie mândre și strălucitoare și după ce îl spălă pe flăcău din cap până în picioare, îl îmbrăcă cu ele. Și parcă era cu totul altul acum, frumos și nu-ți venea să ții ochii de la el și chipeș de ziceai că e un fecior de împărat.
7: Acum arată, morarule, ce fel de cai ți-au adus celelalte calfe mai vârstnice.
6: Uite-i, înălțimea ta, unu-i chior și altul-i șchiop, din păcate.
7: Ia privește-l pe ăsta.
6: Ce mândrețe de cal! În ograda mea nu s-a mai văzut asemenea cal frumos. Nici pe lume nu cred că sunt mulți care să-i se...
7: Bucur matale atâta și-ți place, află că este al flăcăului.
6: Păi atunci și moara ea lui, că îi se cuvine cu vârf și îndesat.
7: Poți să-ți păstrești și moara și calul, dar băiatul ăsta care s-a dovedit atât de credincios merge cu mine.
2: Se îndreptară spre căsuța pe care o întocmise băiatul cu uneltele de argint și ce să vezi? În locul ei se înălța acum un palat mare și înalt de ajungea până la cer. Iar la câteva vreme după aceea, domnița și flăcăul nostru făcură o nuntă ca în basme, cu mare alai și veselie.
0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată ca niciodată un tăietor de lemne, tare nevoiaș. Și omul ăsta își avea cășcioara la marginea unui codru nesfârșit, unde își ducea viața împreună cu nevasa și cei doi copii ai săi. Pe băiat îl chema Hansel, iar pe fetiță Gretel. De sărmani ce erau, nu prea aveau cu ce să-și astâmpere foamea. Și într-o bună zi, întâmplându-se să se abată asupra țării o mare scumpete, nu mai fură în stare să-și agonisească nici măcar pâinea cea zilnică. Seara în pat, pe bietul om începeau să-l muncească gândurile și, zvârcolindu-se neliniștit în somn, se pomenea că oftează cu grea obidă. Și într-una în aceste seri îi zise el nevestisii.
1: Ce o să ne facem noi, mai femeie, mai? Cu ce să-i hrănim pe bieții noștri copii, că nici pentru noi nu mai avem nimic. Nu mai avem nici de unele.
2: Știi ceva, bărbate? Mâine în zori luăm copiii cu noi și ducem unde-i pădurea mai deasă.
1: Ce facem?
2: Le facem un foc bun, le dăm câte o îmbucătură de pâine și pe urmă ne vedem de treburile noastre. Iar pe ei îi lăsăm acolo. De nimerit n-or să mai nimerească drumul spre casă. De asta sunt sigură. Și în felul ăsta ne descotorosim de ei.
1: Nu. Nu, femeie, asta să nu faci în ruptul capului. Nu mă rab de inima să-mi las copiii singuri în pădure. Că doar multă vreme n-or trece și-or veni fiarele sălbatice să-i sfâșie. Nu.
2: Vai de tine, neghiobule!
1: Aveți!
2: Vai de tine, neghiobule! De așa atunci o să murim de foame toți patru.
1: Lasă-că.
2: Poți să cioplești de pe acum scândurile pentru sicrie.
0: Și femeia nu-i dădu pace până când omul nostru nu se învoi.
1: Bine, uite, o să facem cum spui tu, dar totuși mi-e tare milă de bieții copii.
0: În acest timp, cei doi copii stăteau treji neașternut, că din pricina foamei nu putură să închidă un ochi. Și așa se făcu de auzire tot ce spuseseră maică-sa și taică-su. La un moment dat, Gretel a început să plângă cu lacrima mare și spuse lui Hansel între sughițuri.
3: De-acum s-a sfârșit cu noi.
4: Liniștește-te!
3: S-a sfârșit!
4: Liniștește-te, Gretel, și nu mai fi mâhnită. O să găsesc eu o scăpare.
0: După ce bătrâne adormiră, Hansel se sculă, își puse hăinuța pe el și, deschizând ușa, se strecură afară. Luna lumina ca ziua și pietricilele albe din fața cășcioarei străluceau ca bănuții cei noi. Hansel se aplecă de mai multe ori până ce își umplu bine buzunarul cu pietricele. Apoi se întoarse în casă și șoptiru Gretel.
3: Fii liniștită,
4: draga mea surioară, și dormi în pace.
0: Apoi se culcă din nou în pătuțul lui și adormi. Femeia nici nu așteptă să răsară soarele, că se și înființă la patul copiilor să-i trezească.
2: Ia-ți sculați-vă, leneșilor, că mergem la pădure să aducem lemne.
0: Apoi dădu fiecăruia câte un codru de pâine și mării printre dinți.
2: Asta aveți de mâncare pentru prânz. De vă îmboldește foamea, nu cumva să mâncați înainte, că altceva nu mai căpătați.
0: Gretel lua toată pâinea și o ascunse sub șorț, din pricina că buzunarul lui Hansel erau pline cu pietricele. Apoi porniră cu toții spre pădure. După puțin timp, Hansel se opri și-și aruncă privirea înapoi spre căscioara ce rămăsese în urmă. Asta o făcut odată, apoi iarăși și iarăși. Și dacă-l văzut taixul, îi spuse:
1: Dar ce ai, Hansel, de te oprești mereu și te uiți înapoi, eh? Ia vezi mai bine cum mergi, să nu-ți chilodești cumva picioarele.
4: Știi, tăicuțule, mă uitam după pisicuța mea albă. Stă cocoțată pe acoperiș și-mi face semne de rămas bun.
0: Dar vezi că femeia i-o tăie pe dată.
2: Prostă, nacule, nu-i nicio pisicuță. E soarele de dimineață care strălucește după horn.
0: Ei, acum e timpul să vă spun că Hansel nu se uitase după nicio pisicuță și că de fiecare dată când se oprea, scotea din buzunar câte o pietricică și o lăsa să cadă pe cărare. După o bucată de vreme, ajunsele la locurile unde pădurea se îndesea. Și cam pe la mijlocul ei, omul nostru se opri și zise:
1: Acum, copii, mergeți după vreascuri, ca să vă facă tata un focșor pe cinste, să nu vă mai fie fric deloc.
0: Hansel și Gretel aduseră vreascuri cât aduseră, până se făcu o moviliță bună. Lemnele luară foc pe dată și când vâlvătaia a început să crească, femeia grăi:
2: Stați lângă foc, copii, și odihniți-vă, că noi ne ducem mai încolo în pădure să tăiem lemne. Și când om termina cu tăiatul, ne întoarcem aici și vă luăm acasă.
0: Copiii se așezară lângă foc și când se făcu ora prânzului, fiecare își mâncă bucătura de pâine. Și cum auzeau tot mereu răsunând lovituri de topor, Erau încredințați că tatăl lor trebuie să fie ceva mai încolo, nu prea departe. Dar vezi că loviturile nu erau de topor. Omul nostru legase o creangă de un copac cioturos și de câte ori bătea vântul, o izbea încolo și încoace de copac. După ce așteptară să vină să ia, vreme lungă, nu glumă, căzură toropiți de oboseară și adormiră buștean. Când s-au trezit, era noapte întunecoasă, de nu vedea erau doi pași. Gretel a început să plângă și, printre sughițuri și suspine, își întrebă frățiorul.
3: Cum o să ieșim din pădure? Cum?
4: Mai ai răbdare? Până ce răsare luna. Și atunci o să găsim noi drumul, n-avea grijă.
3: Da.
0: Răsări luna plină de ziceai că poleiște cu aur pădurea. Și de îndată ce se arătă pe cer, Hansel își luă surioara de mână și începură a păși pe urma pieții cerelor, care scânteiau ca bănuții cei de curând bătuți și le arătau drumul. Merseră ei așa toată noaptea și când începură amijizorile, ajunseră la casa părintească. Au bătut ei la ușă, cioc, cioc, și când femeia o deschise și dădu cu ochii de Hansel și Gretel, pe dată se arătă a fi fost foarte îngrijorată de soarta lor, zicându-le cu prefecătorie.
2: Copii răi ce sunteți! De ce ați adormit în pădure atâta vreme? Ne-ați făcut să credem că nu mai vreți să vă întoarceți acasă!
0: Dar vezi că tatăl copiilor se bucură cu adevărat, că în inima lui era mâhnit că lăsase atât de singuri. Nu trecu multă vreme și nevoile începură iarăși să încolțească. Și numai ce auziră copiii într-o noapte pe femeie zicându-i lui bărbatul său, care se perpelea nașternut.
2: De acum am terminat iarăși merindele, că nu mai avem în casă decât o jumătate de pâine.
1: Așa e, măi, nevastă mea.
2: După ce o mâncau și pe asta ne-om sătura cu răbdări prăjite.
1: Ei, și tu?
2: Trebuie să ne descotorosim de copii, auzi tu?
1: Ei, auzi.
2: O să-i ducem în afundul pădurii ca să nu mai poată nimeri drumul, doar voi să se întoarcă acasă. Altă scăpare nu văd, de ni drag să ne mai putem ține zilele.
1: Bine, bine, o face cum spui tu.
0: Vezi însă că omului i se încrâncină inima la auzul acestor cuvinte și gândi în sinea sa.
1: Ba mai bine s-ar cuveni să împarți cu copiii tăi ultima bucătură.
0: Mai zicea el ce mai zicea, dar femeia nu lua deloc în seamă spusele lui, ci îl tot ocăra și îl mustra. Acu e știut. Cine-și calcă pe inimă prima oară, musa-i trebuie și a doua oară să facă la fel. Copiii erau însă treji și auziră toată voroava lor. După ce bătrânii adormiră, Hansel se sculă din pat și fusese afară să adune pietricele, cum făcuse și de prima dată. Dar vezi că femeia avusese grijă să încuie ușa, așa că băiatului nu-i fu chip să poată ieși din casă. Și deși era inima grea, își mângâie surioara spunându-i.
3: Ce ne faci?
4: Nu plânge, Gretel, ci dormi liniștită. O găsim noi cum să scăpăm cu bine.
0: Nici n-apucaseră bine să răsară zorile, că și veni femeia și trase pe copii din așternut. Apoi le întinse câte o bucățică de pâine, care era cu mult mai micșoară decât cealaltă dată. În timp ce mergeau ei pe poteca ce ducea spre pădure, Hansel începu a face firmituri în buzunar, din loc în loc se oprea și le presăra pe jos.
1: Hei, ia ascultă, Hansel, ce te tot oprești mereu și privești în jur, ai? Vezi-ți mai bine de drumul tău și mergi cum trebuie.
4: Păi, mă uit după porumbița mea, care stă pe acoperiș și vrea să-mi spună la revedere.
2: Prostănacule, nu-i nicio porumbiță. E soarele de dimineață care strălucește sus deasupra hornului.
0: Dar vezi că Hansel nu renunță la ce-și pusese în gând și încetişor, încetişor împrăștie pe drum toate firmiturile. Femeia îi duse pe copii departe, departe, tot mai în adâncul pădurii, unde nu mai fuseseră în viața lor. Și într-un luminiș făcură iarăși un foc mare și mama le zise cât putuia de blândă.
2: Rămâneți aici, copilași, și de va birui oboseala, n-aveți decât să puneți capul jos și să dormiți o leacă. Noi ne ducem în pădure, mai încolo, să tăiem lemne și seara când o să-l și lucru, ne întoarcem să vă luăm.
0: Zburară ceasurile, se răsășea murgul, dar vezi că nimeni nu se arătă să ia pe bieții copii. Și cum adormire greu, se treziră de-abia întoiul nopții. Dacă văzu ce se întâmplase, Hansel o mângâie pe surioara lui și zise:
4: să rămânem aici până ce o răsări luna, că atunci ne-o fi mai ușor să găsim firmiturile pe care le-am împrăștiat pe jos cât am mers. Ele or să ne arate fără greș drumul spre casă, asta e sigur.
0: De îndată ce se înălța luna deasupra pădurii, copiii se sculară din culcușul de vreascuri, dar vezi că nu mai găsiră nicio firmitură. Mulțimea de păsărele, care tot zboară peste câmpuri și peste păduri, De mult le ciugulisere pe toate. Dar Hansel avea o inimă vitează și spuse lui Gretel:
4: n-ai teamă, surioară. Până la urmă tot o să găsim drumul.
0: Dar vezi că nu fu chip să-l găsească. Merseră toată noaptea și mai merseră încă o zi, din zor și până în seară. Dar de izbutit tot nu izbutiră să iasă din pădure. Și erau prăpățiți de foame ca vai de ei, că afară de câteva boabe de fructe sălbatice culese de pe jos, nimic nu mai luaseră în gură. De trudici erau sărmanii copii, abia își mai trăgeau picioarele. Și așa se făcu că nu mai putură merge și, chemuindu-se sub un copac, adormiră muștean. Și se ivi și a treia dimineață, de când copiii părăsiseră casa părintească. O luară ei la picior de cum răsări soare, dar cu cât mergeau, cu atât se afundau mai adânc în pădure. De nu le venea cât mai degrabă un ajutor, se aflau în mare primejde de moarte. Când se făcă ora prânzului, numai ce văzură pe o cracă o păsărică albă și frumoasă care cânta atât de duios că se opriră vrăjiți să o asculte. După ce își sfârși cântul, păsărica își întinse aripile și zbură zbrrr pe dinaintea copiilor. Dacă văzură ei asta, începură să lua după ea, până când se făcu de ajunsă la o căsuță. Cât ai clipi, păsărica se lăsă pe acoperiș și când veniră mai aproape de căsuță, copiii rămaseră cu gurile căscate. Toată căscioara era făcută din turtă dulce și acoperită cu cozonac, iar geamurile erau din zahăr curat.
4: Hai să începem să îmbucăm și să ne fie de bine. Uite, eu o să mănânc o bucată din acoperiș, da. Iar tu, Gretel, ia de gustă din fereastra asta, da. Că e tare dulce.
0: Hansel se înălță pe vârful picioarelor, rupse o bucățică din acoperiș și îți dea seama ce gust are. Înăstim, Gretel ronzăia de zor o spărtură de geam. Și numai ce se auzi deodată o voce subțirică ce venea dinăuntru căsuței.
3: Crunț, crunț, crunț, dar ce hoț ronțe a mea căscioară? Cine? Cine e afară?
4: Vântul, vântul, azi înconjură pământul. Vântul, vântul, azi înconjură pământul.
0: Și fără să se singhisească, de fel continuară să mănânce și mai cu poftă. Cum îi plăcuse grozav acoperișul, Hansel mai rupse din el o bucată. Iar Gretel nu se lăsă nici mai prejos și, desprinzând un ochean de geam, se așeze jos și începură să ronțe cu poftă. Și când nici nu se așteptau, odată se deschise ușa și o femeie bătrână de tot, ce se sprijinea într-o cârjă, ieși din casă, târșindu-și picioarele. La vederea ei, Hansel și Gretel se speriară atât de tare că scăpară tot ce aveau în mână. Dar vezi că bătrâna nu-i lua la rost, ci începu a-i întreba, clătinând ușurel din cap.
3: Ei, copiii mei dragi, cineva a dus aici? Poftiți de intrați înăuntru și rămâneți la mine, că nu vă fac niciun rău.
0: Și luându-i pe amândoi de mână, îi duse în căsuță. Iar acolo îi aștepta o mâncare să-ți lindi degetele în alta, lapte și clătite cu zahăr, mere și o mulțime de nuci. După ce se ospătară ei bine, cu așternutul cum îi zăpada, și Hansel și Gretel se culcară fără nicio grijă și se simțiră în al nouălea cer. Bătrâna se arătase prietenoasă ca să le câștige încrederea, dar vezi că era o vrăjitoare haină care pândea copiii ca să-i atragă cu șoșere și momele. Și numai de aceea făcuse și căsuța din turtă și cozonac să-i ademenească mai ușor. De cădea vreun unghiarele ei îndată îi făcea de petrecane și după ce îl fierdea îl înghițea cu totul. Ziua când se bucura de un astfel de ospăț, o socotea ca pe o zi de sărbătoare și cum de n-ar fi fost așa pentru ea. Vrăjitoarele au ochii roșii și vederea scurtă, dar vezi că adulmecă de departe ca jivinere când se apropie picior de om. Și la fel de bine adulmeca și cotoranța asta. De cum i-a simțit pe Hansel și Gretel că se apropie de acele locuri, a și început a hohoti cu răutate și în vorbele ei era numai batjocoră.
3: Pe ăștia îi am în mână, nu-i las să-mi scape.
0: De cum se-i viră zorile, vrăjitoarea fu în picioare ca nu cumva să se trezească mai înainte copiii. Și când i-a văzut ea pe amândoi cât de drăgălași dorm împreună și cât de rumeni și de rotofei le iau obrazul, nu mai putu de bucurie și începu a mormăi mai mult pentru sine.
3: Strașnică bucătură o să am, n-am ce zice.
0: Ei, și apoi apucându-l pe Hansel cu mâna ei strâjită, îl împinse până la un gărduleț cu gratii de fier și-l închise acolo. Și era zăvorât așa de strașnic că oricât ar fi strigat și s-ar fi zbătut, nu i-ar fi folosit la nimic. După ce-l puse la popreală pe Hansel, vrăjitoarea intră în camera unde dormea Gretel și, zgâlțuindu-o ca să o trezească, începu a o cărâșă, a-i striga:
5: scoală, leneșo, scoală și du-te de adu apă să-i faci o fiertură bună lui frate-tu, că l-am închis în graș și trebuie să-l îngrășăm. Cuie numai piele și os. Dacă s-o mai împlini, o să-l mănânc.
4: Se poate?
0: Gretel începu a plânge cu lacrimea mare, dar vezi că lacrimile ei nu-i moiară inima cotoranței și până la urmă trebuie să se supună și să facă tot ce poruncea vrăjitoarea cea haină. În timp ce lui Hansel îi se aducea cea mai bună mâncare ca să se îngrașe, Gretel abia decăpăta de la vrăjitoare niște coși de raci. În fiecare dimineață cotoranța se strecura șonticăind până la grajd și încă din prag se apucă a striga:
5: Hansel! Hansel! Ia scoate un deget afară să văd dacă te-ai îngrășat de ajuns.
4: Nu.
0: Dar vezi că istețul de Hansel îi trecea printre gratii un osicior. Și cum vrăjitoarea avea ochii tulburi și vedea că aprinsită, era încredințată că îi întinde un deget. Și de fiecare dată se tot minuna cotoranța cum de nu se mai îngrășa. Trecură așa zile și văzând că după a patra săptămână Hansel rămase la fel de ogârjit ca și înainte, își pierdu răbdarea și nu mai vrut să aștepte.
5: Hei, Gretel!
4: Da?
5: Gretel?
4: Da?
5: Grăbește-te de a adu apă, că de-i curge untura de gras ce e, ori de-i slab ca un ogăr, eu pe Hansel îl tai mâine și-l pun la fiert.
4: Nu, nu se poate!
0: Vai, cum se mai boci biata surioară când trebuie să care apă pentru a doua zi și cum îi șiroiau lacrimile amare pe obraz.
4: Doamne, Doamne, ajută-ne! De s-ar fi întâmplat să ne înghită fiarele sălbatice ale codrului, am fi murit măgar împreună.
5: Ia mai sfârșește odată cu bocitul. E, că doar nu ți ajută la nimic toată văicăreala, nu?
0: Nici nu se luminase încă bine de ziua când începu Gretel roboteala. Că doar trebuia să care apă să atâne cazanul pentru fiertură în câligul de fiert și să aprindă focul.
5: Mai întâi aș vrea să punem la copt. Auzi tu? Că m-a prins cuptorul și aluatul l-am frământat de mult.
0: Nu sfârși bine vorba că vrăjitoarea o și îmbrânci pe biata fata afară, unde era cuptorul din care ieșeau limbi de flăcări.
5: Hai, bagă-te înăuntru.
4: De ce?
5: Vezi dacă e destul de încins ca să punem înăuntru pâinea.
4: Da?
0: Vezi că furisita de cotoranță nu degeaba o îndemna pe fată să se vâre în cuptor. Că de îndată ce ar fi fost înăuntru, vrăjitoarea, pac, ar fi închis cuptorul și ar fi ținut-o acolo până ce se rumenea bine. Și apoi ar fi mâncat-o. Numai că Gretel băgă de seamă ce gânduri clocea în cap vrăjitoarea și se prefăcu că-i nătângă și neîndemânatică.
3: Aș intra, dar nu știu cum să fac. Pe unde să intru? Pe aici? Și cum anume?
5: Nu știu. Ești proastă ca o găscă! Auzi? Păi nu-ți dă prin cap pe unde? Nu-ți dă? Că-i deschizătura destul de mare, nu? Ia uite, și eu aș putea să încap în ea.
4: Da?
0: Și șodecăin se apropie de cuptor și își vărâ capul în el. Gretel doar asta aștepta și dădu un brânci zgripciuroaicii și se duse până în fundul cuptorului. Apoi închise ușa de fier și puse zăvorul. Aleu, ce mai urlete ți-auzeau și răzbăteau dinăuntru. Dar vezi că Gretel fugi de acolo ca să nu mai audă. Și vrăjitoarea cea haină pieri ca o netrepnică arsă de dogoare. Și arse și arse până ce se prefăcu un scrum. Gretel dădu fuga într-un răsuflet până la gradul unde era închis Hansel și deschizându-l strigă bucuroasă:
4: Am scăpat! Am scăpat, Hansel! Am scăpat, frățioare! Vrăjitoarea a pierit!
0: Dacă auzi ce-i spuse Hansel, sări afară din graj în tocmai cum sare pasărea din colivie când îi se deschide ușița. Și văzându-se iarăși împreună, își săriră de gât și se sărutară și bucuria le râdea în ochi și în inimă. Și de voioși ce erau, țopăiau al naibii ca niște iezi. Cum nu mai aveau de ce se teme, intrară în căsuța vrăjitoare și acolo, ce să vezi? În toate ungherele erau numai sipete pline cu mărgăritare și nestemate.
4: Asta zic și eu că sunt mai bune decât pietricelele noastre.
0: zise Hansel și-și umplu buzunarele până nu mai putu. Iar Greta spuse și ea:
3: dar vreau să aduc și eu acasă o mână, două din ele, da, da?
0: Și alese și alese până ce-și umplu șorțulețul.
4: Acum, hai să o tulim de aici, cât mai degrabă. Că mult mai ușoară mi-ar fi inima de a ști că am ieșit din pădurea asta fermecată.
3: Hai, să fugim!
0: E, și merseră ei ce merseră cale de câteva ceasuri și numai ce ajunsere la o apă mare.
4: Ce ne facem, surioară? Că nu putem trece. Nu văd peste apă niciun pod, nici măcar punte cât de îngustă.
3: Da, e, dar trece vreun vaporaș? Bine ar fi. Dar prin locurile astea slabă nădejde. Da, uite, uite, mai încolo văd o rață albă înotând. Poate că de-aș ruga-o ne-ar ajuta să ajungem pe malul celălalt. Hai, rață, rățișoară, ia-i în spate,
4: te-aripioară,
3: te-aripioară. Pe Hansel și Gretel,
4: pe Hansel și Gretel.
3: Că nici pod, nici punte n-are.
4: Că nici pod, nici punte n-are.
3: Apa asta mare!
0: Și se apropie rățușca și Hansel îi se urcă în spate. Apoi rugă și pe surioara lui să vină lângă el.
4: Hai!
0: Dar Gretel, hai! Rămase pe mal și zise:
3: stai, cum să vin? Nu vezi că i-ar fi prea greu rățișoarei? Mai bine, mai bine să ne treacă pe rând.
0: Și rățușca așa și făcu. După ce trecură cu bine pe celălalt mal, mai merseră ei ce mai merseră și era o vreme pădurea a început să li se pară din ce în ce mai cunoscută. Și într-un sfârșit, numai căzărire din depărtare, casa părintească. Ce-o mai luară atunci la goană, de le sfârâiau călcâile în oalta. Trecură pragul casei și dând năvală în odaie, săriră de gâtul tatălui lor. Era și timpul că de când își părăsise copiii în pădure, bietul om nu mai avusese o clipă de fericire. Pe femeie însă nu mai găsire copiii. Murise. Gretel își deșertă șorțulețul și începu a se rostogori prin lădaie mărgăritare și nestemate de te mirai de unde mai ies atâtea. În acest timp, Hansel scoase și el din buzunar câte un pumn plin de pietre prețioase și după ce le aruncă pe podea, apuca să arunce alt pumn până ce își gori amândouă buzunarele. Și așa se făcu, deci luară îndată tălpășița de la casa pădurarului toate grijile și nevoile care stătusere până atunci pe grumazul omului și al copiilor lui. Și trăiră ei împreună numai în bucurie și fericire. Ei, și-am încălicat pe oșa și v-am spus povestea așa. Dar uite că mai fuge pe aici un șoricel și cine l-o prinde, l-a văzut dorocul. O să-și facă din blana lui o căciulă mare cât roata carului.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Califul Fali Khan se urcase pe tron la o vârstă destul de fragedă, nefiind prea copt la minte și neavând destule experiențe pentru a face față marilor răspunderi care apăsau pe umerii săi. Sfetnicii îl lingușau fără rușine, căutând să-l înșele, ca să tragă cât mai multe foloase pe spuza lor. Tânărul calif habar n-avea ce se petrece în țară. I se arătau numai lucrurile bune, iar cele rele i se ascundeau de teamă să nu-i stârnească mânia. Mama lui, grijulie de cele ce se petreceau la curte, îi spuse într-o zi:
1: Dragul meu fiu, nu te lăsa amăgi de slujitorii tăi. Mă bate gândul că ei te mint cu nerușinare.
2: Nu poți să vorbești astfel, mama, nu se pare că defăimezi pe bunii mei sfetnici?
1: Nici de cum. Vreau să te apăr împotriva lor, câtă vreme tu încă nu știi să te aperi singur.
2: Dacă e așa, învață-mă ce să fac.
1: Nu e altă cale decât să te bizui numai pe tine însuți. Și ca să izbutești, trebuie să cunoști adevărul.
2: Și cum să aflu adevărul?
1: Nimic mai lesne. Coboară mijlocul poporului, luând altă înfățișare, spre a nu fi recunoscut de nimeni. Numai așa poți face cunoștință cu păsurile sale. Nu-i rău dacă îl iei și pe Bensur, robul tău credincios, ca să-ți fie tovarăș de drum.
2: Bine, mamă, voi face precum zici. Îndemnul tău e bun. Îi voi înștiința pe sfetnici și curteni că începând de mâine voi lipsi o lună de zile. Căci hotărât am să mă înfățișez vecinului nostru, regele Bahriar și fiicei sale, prea frumoasă Mundur. Vistiernicul îmi va ține locul, având grijă de treburile obștești.
1: Allah să te ocrotească și să-ți îndrumeze pașii, fiule.
0: Și astfel, tânărul calif, învestmântat ca un negustor străin și urmat de Bensur, robul său credincios, începu să colinde țara. Într-o noapte, pe când începuse o groaznică furtună, bătu la ușa unei colibe cerând găzduire. Stăpânul colibei îl primi cu inima deschisă și îl ospătă după cuvință, punându-i dinainte o ciorbă de dovleac fără grăsime.
3: Să mă ierți, cinstite neguțător, că n-am putere să te ospătesc mai bine. Sunt împovărat cu o spuză de copii și...
2: Oare pământul pe care îl muncești nu-ți dă destulă roadă ca să-ți hrănești cum se cuvine familia?
3: Ah, străine, am câteva țari nemănoase. Iar eu cu femeia muncim de la răsăritul și până la apusul soarelui. Dar ce folos?
2: Atunci ce faci, omule, cu banii pe care îi câștigi? Copiii tăi sunt slabi, de le numeri coastele și umblă îmbrăcați în zdrențe ca și tine de altfel. Cineva care te vede ar zice că ești cerșetor.
3: Dacă mă întreb ce fac cu banii, am să spun. E bine, îi dau califului nostru.
2: Adevărat? Chiar califului?
3: Adică dregătorilor săi, care umblă din casă în casă și strâng dările. N-apuc să pun un ban deoparte, că oamenii stăpânirii mă încarcă mereu cu alte biruri tot mai mari și mă amenință cu temnița dacă nu plătesc ceea ce-mi cer.
4: E, dacă așa stau lucrurile, califul vostru trebuie să fie putre de bogat.
3: De, nu știu dacă tot bănetul ajunge chiar până la visterie. Știu, în schimb, că strângătorii de biruri au palate, rădvane luxoase și slujitori în veșminte aurite. E, ce să-i faci? Nu se poate umblând cu mierea să nu strigi degetele.
4: Da. Oare pretutindeni în țara asta se petrec asemenea treburi?
3: Apoi toți supușii măritului calif o să spună la fel, pentru că și ei sunt asupriți ca mine.
2: Să ne nădăjduim, prietene, că lucrurile se vor schimba în curând. Califul, după câte știu, e un om drept și îmi vine să cred că el habar n-are de toate astea.
3: Sigur că n-are. Dacă nu se mișcă din palat, de unde și cum vrei să afle?
2: O să afle. Te încredințez. O să afle.

0: Iată, am ajuns într-o cetate destul de cuprinsă.
1: Marud îi spune luminăția ta.
0: Mă bucur că o cunoști. Ce acolo de s-au strâns oamenii grămadă?
1: E casa de judecată. Oamenii aceia trebuie să fie împricinați, luminăția ta.
0: Ei, ce-i cu voi, oameni buni? De ce v-ați bulucit aici cu toții?
2: Așteptăm să ne vie rândul la judecată.
0: Da? Cadiul unde-i?
2: Nu s-a trezit încă. A petrecut ca de obicei azi noapte și acum doarme.
0: Cum? El doarme în timp ce împricinați așteaptă să-i judece?
2: De ce nu? Îi cere cineva socoteală? De multe ori nici nu vine. Dacă n-are stăpân, face ce vrea. Pe legea mea, o meserie mai mănoasă ca asta n-am văzut.

0: Dimpotrivă, ia seama la pârât. Îi zâmbește și ascultă cu multă luare aminte.
1: Nu știu ce să cred, luminăția ta. Vinovatul arată o îndrăzneală nemaipomenită.
0: Auzi, auzi ce judecată. Cadiul a osândit tot pe nefericitul păgubaș chipurile pentru pâră mincinoasă.
2: Se vede că nu ești de pe meleagurile noastre, omule. Altfel nu te-ai mirat atâta că vinovatul a câștigat procesul. Doar l-a cumpărat pe judecător cu daruri bogate.
0: Cum? Poate să existe pe pământ asemenea nedreptate?
2: Oho. La noi lucrurile astea se întâmplă în fiecare zi. Eu, sărmanul de mine, n-am avut doi țechini ca să-l cumpăr pe cadiul Bilah. Și am fost osândit. Cine dă mai mult, a lui e dreptate.
0: Dar trebuie să încerteze asemenea lucruri de ocară.
2: Nu îmi spune mie asta. Spune eu cadiului, ori mai marilor lui, care se prefac a nu cunoaște nedreptățile ce ni se fac.
3: Dragul meu tovarăș de drum, mi s-a umplut inima de amărăciune de toate câte le-am văzut și auzit.
1: Luminația ta.
3: N-aș fi crezut niciodată că dregătorii sunt atât de netrebnici. Toți s-au îmbogățit, unii vânzând hatâruri, alții arătându-mi cheltuieli care nu s-au făcut ca să oprească banii pentru ei. Sau mințind că au ridicat clădiri care nu există.
1: Luminația ta, trebuie să zmulci din rădăcini buruiana cerea. Altfel, domnia ta va fi otrăvită.
3: Acum știu ce-mi rămâne de făcut cu ticăloșii care umblă țanțoși cu capul sus. Voi fi necruțător cu ei. Da, ce-o fi cu moșneagul acela care zace culcat la rădăcina palmierului?
1: Fi pe semne rănit. Nu-l auzi cum geme. Da. Să mergem la el.
0: Sărmane bătrân, spune-mi, ce ai și cu ce aș putea să te ajut?
4: O, inicule prea milos, mă îndreptam spre cetatea învecinată ca să capăt ceva de pomană, dar slăbit de greutatea anilor și duc în spinare și de foamea care mă chinuiește, m-am împietecat de o piatră și mi-am rupt piciorul. Acum nu mai pot umbla și nu știu ce să mă fac. Voi crăpa de foame și de sete prin pustietatea asta, unde rar se abat oameni.
3: Moșule, moșule, sunt bucuros că pașii m-au îndreptat către locul acesta.
0: Nu, nu-ți fie teamă.
3: Nu vei muri. Dă-i bensuri din merindea noastră să-și potulească foamea și o gură de vin să-și astâmpere setea.
4: O, halah, halah, să vă ocrotească bunii mei stăpâni și să vă întoarcă însutit pomana voastră. Ce vin bun! De când sunt pe lume n-am băut ceva mai minunat.
3: Bensur, ajută moșneagului să se urce pe calul meu ca să-l duc până la cetatea ce se vede în zare pentru a-și tămădui piciorul.
5: Stai nemișcat, moșule. Te ridic în braț. Uite așa.
4: Ce putere ai, voinicule. M-ai ridicat ca pe un fulg.
3: Acum putem să pornim.

0: Iacă, am ajuns, moșule. Spune-mi unde să te duc. Cunoști vreun vraj care să stămăduiască piciorul?
1: Nu am nevoie de vraj, bunule voinic, căci piciorul, după cum vezi, mi-e sănătostun.
0: Adevărat, ai sărit cu ușurință de pe cal. Dar nu pricep, pentru ce mai măgiți spunând că ai o rană? Cine ești și de ce te-ai prefăcut astfel?
1: Sunt dervișul Ben Khaled. Vin tocmai de la Mecca și mă întorc în India. Allah m-a binecuvântat să pot citi gândurile oamenilor. Așadar, știu că ești califul Falican și cunosc ce anume te frământă. Ce grijă îți dau slujitorii tăi pe care i-ai pus să te ajute în cârmuirea trebilor obștești.
0: Mult mă miră ceea ce aud din gura ta.
1: Mai mult ar trebui să te bucure. Te-am pus la încercare și mi-am dat seama că ești bun la suflet și mărinimos cu cei săraci și obișnuiți. Drept răsplată, îți dăruiesc ceva care îți va fi de mare folos. Iată piatra asta prețioasă.
0: Mi se pare că e un rubin.
1: Precum spui, dacă îl așezi dinaintea ochilor, poți să citești ca într-o carte gândurile oamenilor, oricât ar fi de ascunse. Și aflându-le, poți cântări fără greș faptele lor.
0: Atunci se cheamă că e o minunăție.
1: De azi înainte, slujește-te de puterea rubinului și ai să știi tot ce se petrece în împărăția ta, ca să poți

0: Mamă,
1: ai avut dreptate trimițându-mă în cuprinsul împărăției mele ca să văd ceea ce se petrece și să aud ceea ce se vorbește pe acolo.
2: Fiule, dacă slăvitul Allah ți-a dat ochi și urechi, de ce să nu te folosești de aceste daruri măreți?
1: De aici înainte mă voi folosi din plin. Să vină în fața mea cadiul Bilah.
3: Cadiul Bilah să poftească în fața măritului nostru stăpân.
4: Allah să te ocrotească și să reverse mila asupra ta, prea bunule stăpân al vieților noastre.
1: Tu ești cadiul care ai judecat acum o săptămână pricina lui Hasan, căruia vecinul său i-a luat prin vicleșug o felie din țarină.
4: Eu, mărite stăpân al credincioșilor.
1: De ce l-ai nedreptățit pe părător când el avea zapis la mână? Ba chiar l-ai întemnițat pentru pâră mincinoasă.
4: Nu l-am nedreptățit, dimpotrivă.
1: Taci! Cât sechin ți-a dat părâtul?
4: Mie? Dar cum ar fi îndrăznit? Cinstea mea e prea cunoscută și mi-a adus mulți dușmani care clevetesc împotriva mea, vrând să mă doboare.
1: Nu e vorba de nicio clevetire. Eu însumi învezmântat în haine de neguțător am fost de față când ai judecat acea pricină.
4: Luminăția ta e cu putință.
1: Chiar eu, pentru doi țechini ai sugrumat dreptatea. Ce avere ai strâns până acum arătând dreptății spatele?
4: Am strâns ceva, dar tot sărac se cheamă că sunt.
1: Paznici! Puneți-l în lanțuri și la temniță cu acest tâlhar.
4: Maria!
1: Iar averea lui dobândită prin strâmbătate să fie vărsată vistieriei.
4: Iertare, luminăția ta! Iertare, luminăția ta!

0: Cristiernice, te-am chemat să dai socoteală cum stai cu strângerea dărilor.
1: Nu prea bine, stăpâne al credincioșilor. Supușii tăi sunt săraci, scot greu gologanul din pungă. Așa că lăzile visteriei sunt aproape goale.
0: Mult mă miră ceea ce aud din gura ta. Eu știu că supușii mei sunt siliți să plătească dările, chiar li se ia pâinea de la gură și totuși bani nu sunt. Vrei să-ți amintesc ce ai făcut cu ei?
1: Vreau luminăția ta, pentru că eu nu știu.
0: I-ai pus în lăzile tale ca să-ți mărești avutul.
1: Pot să jur pe sfântul lumea lui Allah că nu e adevărat.
0: Jurământul nu te apără, pentru că eu am văzut fără de legea ta. Paznici,
1: Lumină...
0: băgați în lanțuri pe acest nemernic și să-mi aduceți toate bogățiile lui de acasă.
1: Lumină, iertare, prea bună, stăpâne.
0: Sunt hari, nu sunt vrednici de iertare. Numai spânzurătoare-i curăță de păcate.
2: Tot așa se întâmplă și cu ceilalți sfetnici ai tronului, cu judecătorii și dregătorii din întregul cuprins al împărăției. Toți erau prinși pe rând cu o caua mică și asvârliți în temniță. Vestea că tânărul calif supraveghea orice cu strășnicie străbătu țara de la un capăt la celălalt. Și atunci, de teamă, slujitorii puși de stăpânire se făcură mai omenoși, iar ordinea și cinstea se întoarceră din pribegie la locurile lor înalte. Califul nu mai putea de bucurie că are un talisman atât de prețios care îl ajuta într-atât să domnească. Nu mult după aceea, dervișul lui Fali Khan fu poftit la palat.
0: Preanțeleptule derviș, te-am chemat să-ți mulțumesc încă o dată pentru prețiosul dar ce mi-ai făcut și care mi-a fost de mare folos spre a scăuna ordinea și cinstea în țara mea.
3: Mărite stăpân, trebuie să-ți spun adevărul. Rubinul ce ți-am dăruit este o piatră obișnuită, la fel cu toate celelalte pietre.
0: Cum? Dacă este așa, cum am izbutit să descoper fără de legile slujitorilor mei și să îndrept năravurile?
3: Pentru că în loc să stai de petrecere, bucurându-te searbăt de domnie, ai aruncat priviri pretutindeni ca să vezi ceea ce ți-ascundeau ticăloșii puși în slujbe înalte. Stăpânul care nu lasă altora grijile domniei, ci el însuși le poartă pe umerii săi, nu poate să fie mințit.
0: Vorbele tale, înțeleptule derviș, mi-au pricinuit o mare bucurie. Până acum o grijă îmi rodea sufletul. Gândeam că hotărârile mele erau ale puterii rubinului fermecat. Dar acum știu că taina de a fi un adevărat calif e să-și iubească supușii și să le poarte de grijă.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ei, era odată un moșneag și o babă. Și moșneagul avea o fată, iar baba iar o fată. Fata babei era slută, leneșă, țâfnoasă și rea la inimă. Dar pentru că era fata mamei, se alinta cum se alinte cioara în laț, lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună la inimă. Dumnezeu o împodobise cu toate darurile cele bune și frumoase. Dar această fată bună era oropsită de sora cea de scoartă și de mama cea vitregă. Noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, căci altfel ar fi fost vai și amar de pielea ei. Fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale, ea cu găteje prin pădure, ea cu tăbuiețul în spate la moară, ea în sfârșit în toate părțile după treabă. Cât era ziulică de mare, nu-și mai strângea picioarele. Dintr-o parte venea și în alta se ducea. Și apoi baba și cu odorul de fică sa tot cârtitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă. Iar fata ei, busuioc de pus la icoane. Când se duceau amândouă fetele în sat la șezătoare seara, fata moșneagului nu se încurca, ci torcea câte un ciur plin de fuse. Iar fata babei îndruga și ea cu mare câte un fus acolo. Și apoi, când veneau amândouă fetele acasă noaptea târziu, fata babei sărea iute peste pârleaz și zicea fetei moșului să-i deie ciurul cu fuzele ca să ție până va sări și ea. Atunci fata babei, vicleană cum era, lua ciurul și fuga în casă la babă și la moșneag, spunând că ea a tors acele fuse. În zadar, fata moșneagului spunea în urmă că acela era lucrul mâinilor sale, căci îndată o apucau de obraz baba și cu fiică-sa și trebuia numai decât să rămâie pe-a lor. Când venea duminica și sărbătorile, fata babei era împopoțănată și netezită pe cap de parcă o plinsese răviței. Nu era joc, nu era clac în sat la care să nu se ducă fata babei. Iar fata moșneagului era oprită cu asprime de la toate acestea. Și apoi, când venea moșneagul de pe unde era dus, gura babei umbla cum umblă melița.
1: Obraznică, e obraznică, nu mă ascultă, e ușarnică, e leneșă și-i soi rău.
2: Ei, lasă și tu, mai babă, mai țineți gura ce...
1: Ce sunt în gura? De ce sunt în gura? Obraznică nu mă ascultă. Nu mă ascultă, e ușarnică, e leneșă și-i soi rău.
2: Ei, da, și vorbe mai spui și tu, mai babă, măi.
1: Ia ca, să câilai, că-i bălai și vreau să o alungăm de la casă, să știi.
2: Cum să o alungăm, măi?
1: S-o trimit că nu mai echip să o țin la casa mea. Nu mai pot să o țin, că o să mă răvească și mie odorașul meu.
2: Ia, lasă, măi, babă, mai lasă, că nu-i chiar așa.
1: Ei, nu-i. O să-mi răvească, fată, te rog să o trimiți de la casa mea. S-o trimit că nu mai echip să o țin.
0: Moșneagul fiind gură cască, sau cum îți vrea să-i ziceți, se uita în coarnele ei și ce-i spunea ea, sfânt era. Din inimă, bietul moșneag poate că ar fi mai zis câte ceva. Dar acum apucase a cânta găina la casa lui și cocoșul nu mai avea nicio trecere. Și apoi, ia să-l fi pus păcatul să se întreacă cu dede ochiul. Căci baba și cu fiica sa îl umpleau de bogda prost. Într-una din zile, moșneagul fiind foarte amărât de cât îi spunea baba, cheamă fata și îi zice...
2: Draga tati.
3: Da, tătucă.
2: Am o vorbă cu tine, ia.
3: Ce, tătucă?
2: Hai, ce-i? Ia ca ce-mi tot spune maică ta de tine, că nu asculți.
3: Eu?
2: Ești rea de gură, da? Și nărăvită.
3: Eu?
2: Da, și că nu mai este chip să mai stai la casa mea. Ei, de aceea... Du-te și tu încotro te-a îndreptat Dumnezeu, ca să nu se mai facă atâta gâlceavă la casa asta din pricina ta.
3: Tătucă, dar unde să mă duc eu, tătucă?
2: Ce știu eu unde să te duci tu, fată, dar oriunde te-ai duce, te sfătuiesc ca un tată ce-ți sunt. Unde te-ai duce să fii supusă, blajină și harnică?
3: Da, tătucă, da.
2: Căci la casa mea. Tot ai dus-o cum ai dus-o.
3: Da, da.
2: Că a fost și mila părintească la mijloc.
3: Da.
2: Dar printre străini, Dumnezeu știe peste ce soi de sămânță de oameni, da. Și nu ți-or putea răbda câte ți-am răbdat noi. Du-te, fata mea, du-te.
3: Bine, tătucă.
2: Du-te.
3: Sărut mâna. Sărut mâna. Am să plec în lumea mare. Nu mai am nicio nădejde de întoarcere.

0: Și după ce sărută mâna lui taică-su, plecă în lume. He, și merse ea cât merse pe un drum, până ce din întâmplare îi ieși în cale o cățărușă bolnavă, ca vai de capul ei, și slabă de-i numărai coastele. Și cum vede pe fată, îi zice:
1: "Fată frumoasă și harnică, fie milă de mine și mă grijește.

0: apoi o lăsa acolo și scătă de drum, mulțumită fiind în suflet că a putut săvârși o faptă bună. Nu merse ea tocmai mult și numai ea ca ce vede un păr frumos și înflorit, dar plin de omizi în toate părțile. Părul mă vede pe fată, zice:
1: fată frumoasă și harnică, grijește-mă și curăță-mă.

0: și de umezi. Așa, așa, acum ești grijit, părule.
1: Și apoi fata se tot duce înainte să-și caute stăpân. Și mergând ea mai departe, numai ea ca ce vede o fântână mărâdită și părăsită. Fântâna atunci îi zice:

0: Am să te grijesc. Așteaptă. Îndată am să te grijesc. Așa? Gata.
1: Apoi o lasă și-și caută de drum. Și tot mergând mai departe, numai ea cacetă de un cuptor nelipit și mai să se risipească. Cuptorul, cum o vede pe fată, zice:
2: Fată frumoasă și harnică, lipește-mă și grijește-mă, că poate ți-o-i prinde și eu bine vreodată.
1: Fata, care știa că de făcut treabă nu cade coada nimănui, își suflecă mânicile, calcă lut, lipi cuptorul și îl humui, îl griji, deci era mai mare dragul să-l privești. Apoi își spală frumușel mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând ea, acum zi și noapte, nu știu ce făcu, că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierdu nădejdea în Dumnezeu, ci merse tot înainte, până ce, într-una din zile, tiste dimineață, trecând printr-un cod întunecos, dă de o poiană foarte frumoasă și în poiană vede o căsuță umbrită de niște lozii pletoase. Și când se apropie de acea căsuță, numai iaca o babă întâmpină pe fată cu blândețe și îi zice:
3: Dar ce cauți prin aceste locuri, copilă? Și cine ești?
0: Sărut mâna. Cine să fiu, mătușă? Iau, fată săracă, fără mamă și fără tată, pot zice. Și numai cel de sus știe cât am tras de când mama care m-a făcut a pus mâinile pe piele. Stăpân caut și, necunoscând pe nimeni și umblând din loc în loc, m-am rătăcit. Dumnezeu însă m-a povățuit de-am nimerit la casa dumitale și te rog să-mi dai sălășluire.
3: Sărmană fată, cu adevărat numai Dumnezeu te-a îndreptat la mine și te-a scăpat de primejdi.
0: Dar cine ești, dumneata?
3: Eu sunt Sfânta Duminică. Slujește la mine astăzi și fii încredințată că mâine n-ai să ieși cu mâinile goale de la casa mea.
0: Bine, măicuță, dar nu știu ce trebuie am să fac.
3: Ia să-mi speli copilașii care dorm acum.
0: Da.
3: Și să-i hrănești.
0: Da.
3: Apoi să-mi faci bucate.
0: Da.
3: Și când mă întoarce eu de la biserică, să le găsesc nici reci, nici fierbinți, ci cum sunt mai bune de mâncat.
0: Da, da, am înțeles, mătușă, am să fac întocmai cum ne-ai spus.
1: Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflecă mânicile și s-apucă de treabă. Întâi și întâi face scăldătoare, apoi iese afară și începe a striga:
0: Copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, copii, veniți la mama să vă spăli, veniți la mama, copii, copii, mami!
1: Și când se uită fata, ce să vadă? Ograda se umpluse și pădurea foșgăia de o mulțime de balauri și de tot soiul de jivine, mici și mari. Însă, tare în credință și cu nădejdea lui Dumnezeu, fata nu se sperie, ci le ia pe câte una și le îngrijește și le spală cum nu se poate mai bine. Apoi se apucă de făcut bucate. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică și a văzut copiii frumos spălați, toate trebile bine făcute, s-a umplut de bucurie. Și după ce a șezut la masă, a zis fetii să se suie în pod și să-și aleagă de acolo o ladă care vrea ea și să șoieie ca simbrie, dar să nu o deschidă până acasă la tatăl său. Fata se suie în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi, altele mai urâte, altele mai noi și mai frumoase. Ea însă, nefiind lacomă, și alege pe cea mai veche și mai urâtă dintre toate. Și când se dă cu dânsa jos, Sfânta Duminică cam încrețește din sprâncene, dar n-are încotro. Și binecuvântează fata, care își ia lada în spate și se întoarce spre casa părintească. Cu bucurie,

0: Pe drum, ea ca cuptorul, grijit de dânsa, era plin de plăcinte crescute și rumenite. Și mănâncă fata la plăcinte și mănâncă bine. Apoi își mai ia câteva la drum și pornește. Când mai încolo, numai ea ca fântâna grijită de dânsa era plină până în gură cu apă limpede cum e lacrima, dulce și rece cum e gheața. Și pe colacul fântânii erau două pahare de argint cu care a băut la apă până s-a răcorit. Apoi a luat paharele cu sine și a pornit înainte. Și mergând mai departe, iaca, părul grijit de dânsa, era încărcat de pere galbene ca ceară, de coapte ce erau și dulci ca mere. Părul, văzând pe fată, și-a plecat crengile în jos și i-a mâncat la pere și și-a luat la drum cât i-a trebuit. De acolo, mergând mai departe, iaca se întâlnește și cu cățelușa, care acum era voinică și frumoasă, iar la gât purta o salbă de galbe, pe care a dat-o fete ca mulțumire, pentru că a grijit-o de boală. Ei, și de aici, fata moșneagului, tot mergând înainte, a ajuns acasă la tatăl său. Moșneagul, când a văzut-o, i s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salba și paharele cele de argint și le dă tătâne său. Și apoi, deschizând lada împreună, nenumărate herghelii de cai, cireți de vite, turme de oi ies din dânsa, încât moșneagul pe loc a întinerit, văzând atâtea bogății. Iar baba a rămas opărită și nu mai știa ce să facă de ciudă. Atunci, fata babei și-a luat inima în dinci și-a zis:
1: lasă, mamă, lasă că nu-i prădată lumea de bogății. Mă duc să-ți aduc eu și mai multe.
0: Și cum zice, pornește cu ciudă, trăsnind și plesnind.

0: merge și ea cât merge, tot pe acest drum, pe unde fusese fata moșneagului. Se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă și bolnavă, dă și ea de părul cel tixit de omide, de fântâna cea mâlită și secată și părăsită, de cuptorul cel nelipit și aproape să se risipească. Dar când o roagă și cățelușa, și părul, și fântâna, și cuptorul, ca să îngrijească de dânsele, ea le răspunde cu ciudă și în bătaie de joc.
1: Domnul! Peștelii eu mânuțele, tătupuții și amămupuții. Multe slugi ați mai avut voi ca mine?
0: Și atunci, cu toate reștiind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă decât să te îndatorească o fată alintată și leneșă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace și n-au mai cerut de la dânsa niciun ajutor. Și mergând ea tot înainte, a ajuns apoi și ea la Sfânta Duminică. Dar și aici s-a purtat tot ursul și cu obrăznicie și prostește. În loc să facă bucatele bune și potrivite și să spere copiii Sfintei Duminici cum i-a spălat fata moșneagului de bine, ea i-a opărit pe tot de țipau și fugeau nebun de usturime și de durere. Apoi bucatele le-a făcut afumate, arse și sleite, de nu mai era chip să le poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Duminică de la biserică, și-a pus mâinile în cap de ceea ce a găsit acasă. Dar Sfânta Duminică, blândă și îngăduitoare, n-a vrut să-și pui mintea cu o bleneșă de fată ca aceasta. Și i-a spus să se suie în pod, să-și aleagă de acolo o ladă care i-a plăcea și să se ducă în plata lui Dumnezeu. Fata atunci s-a suit și și-a ales lada cea mai nouă și cea mai frumoasă, căci îi plăcea să iei cât de mult și cei mai bun și mai frumos. Dar să facă slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pod cu lada, nu se mai duce să-și ieie ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică, ci pornește ca de la o casă pustie și se tot duce înainte. Și mergea de pârâiau călcâile de frică să nu se răzgândească Sfânta Duminică și să pornească după dânsa, să ajungă și să ieie lada. Și când ajunge la cuptor, frumoase plăcinte erau în trânsul. Dar când se apropie să ieie din trânsele și să-și potolească pofta, focul o arde și nu poate lua nicio plăcintă. La fântâna și șderea, păhăruțele de argint nu vorbă erau și fântâna plină cu apă până în gură. Dar când a avut fata să puie mâna pe pahar și să iei apă, paharele pe loc s-au cufundat, apa din fântână într-o clipă a secat și fata de sete s-a uscat. Când prin dreptul părului nu-i vorbă, că parcă era bătut cu lopata de pere multe ce avea. Dar credeți că a avut fata parte să guste vreuna? Nu, căci părul s-a făcut de 1000 de ori mai înalt de cum era. De ajungeau crengile până în nori. Și atunci, obește-te, fata bade în dinți, mergând mai înainte, cu cățelușa s-a întâlnit. Salbă de galben avea și acum la gât. Dar când a vrut fata să o ieie, cățelușa a mușcat-o de i-a rupt degetele și n-a lăsat-o să pui mâna pe dânsa. Își mușca fata acum degetele mămucuței și tătucuții de ciudă și de rușine, dar n-avea ce face. E, în sfârșit, cu mare osteneală, a ajuns și acasă la maică sa. Dar și aici nu le-au tihnit bogăția, căci deschizând lada, o mulțime de balauri au ieșit din trânsa și pe loc le-au mâncat pe babă și pe fată. De parcă n-au mai fost pe lumea asta niciodată. Și apoi s-au făcut balauri nevăzuți cu ladă cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit și avea nenumărate bogății acum. Era măritat pe fiică-sa după un om bun și harnic. Cucoșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile, iar găinile nu mai cântau cucoșește la casa moșneagului să facă arău. Că apoi atunci nici zile multe nu mai aveau. Numai atâta. Că moșneagul a rămas pleșuv și spetit de mult cel netezise baba pe cap și de cercat pe spatele lui cu cociorva.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Ocoloturi de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Dumitru Sterădulescu. În distribuție Marin Moraru, Ileana Stana Ionescu, Dem Rădulescu, Ștefan Mihailescu Brăila, Victoria Mierlescu, Mihai Fotino, Rodica Popescu, Mircea Albulescu. Regie artistică Dan Puican.

0: Ce vreme! Nu era de ajuns ploaia asta măruntă care ține de 3 zile. Mai trebuia și vânt. Ia uite-l. Și ce întuneric, domnule, și noroi cu carul. Ia uite, drăge. Ia de la noștri.
1: Da, nici de aici, potaie. Ia de câte aduna cu bastonul de mă pomeni.
0: Poftim.
1: Din cauza ta era să-mi rămâne galoșul noroi. Ia să-l scot.
0: Eu trebuia să mă întind atâta la o bere cu băieți. Asta e, cine. Numai Mitică e de vină. N-am mai pomenit în curcă lume mai grozav ca el.
1: Numai o bere, nene, leaptere și plecăm. Și tot să fac un nou.
0: Oh, și ce ploaie. Fii tu, vicetor.
1: În sfârșit am ajuns. M-aș de aici, Zorică. Lasă-mă, bate, nu te urca pe mine cu latele tale, murdare. Eu, lepte! Dar ce frate, cu tine, patruceasă?
2: Eram la bucătărie, dragă, și dădeam prin mașină niște pâine prăjită. Tot plouă?
0: Plouă, de parcă s-a fi pornit potopul.
2: O, să știi că asta de prefacere să fac.
0: Lără.
2: Bine că am luat varza. O, dar ce pe tine, ești plin de noroi.
0: Ce femeie.
2: Lasă galoșii, lasă aici, am
0: mărțit. N-asta e că se dă necundă.
2: Și patronul să-l punem în sobă să se usuce. Încuie tu ușa.
0: Da. Doamne, aici parcă-s mai bine să trăiești.
3: Cal.
0: Anicuțo, Rică, nu poți să fierb un ibric de fică?
2: Să fierble, de ce să nu fierb? Tu-i că avem zahăr, tocmai am luat o cutie.
0: Pune și puțin piper să dea un pic de gust.
2: Pun, dragă, pun. Până aduc eu de la bucătărie, trage tu jăratică așa mai la gura sobii și împinge lemnele mai în fund.
0: Împingem lemnele mai în fund. Ce să fie, mă. Bine, frate, ia să vedem. Bun. Acum să-mi scot ghetele. Asta e rând. Și surtucul. Așa, Nenica.
2: Ia golește masa.
0: Da, ia să golim masa.
2: Uite, am adus și pentru masă. Ce să mai mergem la bucătărie? Hai că e mai cald.
0: Foarte bine. Ce avem de mâncat?
2: Fierbe tuțuica, de să nu se aprinde că e tare. N-am mai încălzit mâncarea, am lăsat-o pentru mine, că vine femeia la spălat.
0: Da.
2: A adus niște uscături și uite niște plăcintă cu mere care a rămas de la prânz. Ce zici, o să ne ajungă?
0: Lasă, frate, că ne ajunge. Ia, gata și cuțuica asta, ia să vină goace, ia să-mi ține colea.
2: Așa, da.
0: Ia. Hai noroc și ceasul bun.
2: O, sănătate, că e mai bună decât toate.
0: Lasă că nici noroc nu strică să aibă omul.
2: Da, dar parcă eu zic că strică. Zicem numai că dacă ești sănătos, răzbați prin toate.
0: Asta așa e. Dar vezi tu, dacă ai un pic de noroc, altfel e. Uite, de-mi pare exemplu la mine. Sunt un om muncitor. Este? Este. Sunt un bun funcționar. Este? Este. Sunt cinstit. Este? Este. Nu sunt nici prost. Este? Este. Și? Ia să te văd. Spune, așa este?
2: Așa este.
0: Care vă zic că am dreptate. Este? Este. Și atunci?
2: Cum atunci?
0: Aici. Care vă zic că sunt un bun funcționar. Sunt cinstit și nu sunt nici prost. Este? Este. Și atunci care vă zic că eu sunt impiegat la minister. Dar mă rog, dubitale, poți să-mi spui de câți ani ne-am căsătorit noi?
2: Da, s-au plinit 10 acum 5 zile.
0: Bun. Și poți dumneata să-mi spui ce grad aveam eu când m-ai luat?
2: Impiegat, clasa 1.
0: Care v-a zis că de 10 ani mă știi impiegat clasa 1. Bun. Da. Știi dumneata că și înainte de a ne-a lua, eu tot impiegat am fost? Care v-a zis că eu de aproape 14 ani tot impiegat sunt. Păi ce înseamnă asta?
2: Păi ce înseamnă?
0: Păi, ziceai chiar dumneata, madame Popescu, că sunt un om muncitor, un bun funcționar și nici prost nu sunt. Este? De ce nu răspunzi, dumne?
2: Răspund, leftere.
0: Păi ce răspunzi?
2: Că este tocmai așa cum spui, Mateluță.
0: Păi nu eu o spun, adevărul o spune. Așa e?
2: Așa e.
0: Vezi?
2: Ce să văd?
0: Păi unde e norocul?
2: Unde e?
0: Aici vreau să te aduc. Acum și dumneata ești de aceeași părere cu mine.
2: Da.
0: Care va zic că eu, Lefter Popescu, deși sunt un om muncitor, un bun funcționar, nu, și nici post nu sunt, care va zic că eu am rămas tot timp pe gaz clasa întâi. Este?
2: Este.
0: Dar acum ia întoarce-te dumneata și pune-ți întrebarea altfel. Da, dacă domnul Lefter Popescu ar fi avut puțin noroc, ce-ar fi fost dumnealui, pot să-mi răspunzi?
2: Nu pot, Leftere.
0: Bun, atunci să spun eu. Dacă aș fi avut noroc ca Nicuțo, frate, eu aș fi fost cel puțin șef de birou ca turbat.
2: Stai, da, ia uzi, parcă s-a oprit o birjă în fața casei.
0: Oh, o fi trimis turbatul trăsura să mă duc la canțeleri. Așa-i vine chef să ne muncească pe noi ca pe niște robi, ca să-și bagă din-a lui mâna bună la director. Nu, ți-am spus eu că pe mine mă caut? Vezi? Tocmai ce spuneam. Dacă n-ai noroc, te cheamă și noaptea la canțilerie.
2: Ce facem?
0: Nu deschide, nu deschide.
2: E, peste putință să vede lumina de afară.
0: Vezi tu cine e?
2: Da.
0: Dacă e de la canțilerie, spune-i că n-am venit acasă.
2: Da, da. Stai, nu e bine, vine.
0: Da, da, da. Dacă spun că nu sunt acasă, o să spună că stau la berărie.
2: Ia uzi, ce facem?
0: Spune-i că avem o mătușă bolnavă în Floresca și m-am dus până acolo.
2: Păi, și dacă mă întreabă pe ce stradă stă mătușa?
0: Păi spune că nu știi.
2: Ce? Dar nu o să mă creadă când nu-i spune că nu știu unde stă mătușa.
0: Spune-i că e mătușa mea și că ești certată cu ea.
2: Da, bine.
3: Cine acolo? Aici stă domnul Lefter Popescu.
4: Aici?
3: Dumneavoastră sunteți madame Popescu?
4: Eu sunt.
3: Sărând mâinile, vă rog să-mi dați drumul. Eu sunt capitan Pandele, prieten cu soțul dumneavoastră. Dumnealui acasă?
0: Deschide-a, Nicuța.
3: Sărând mâinile, dați-mi voie să mă presim din nou. Capitanul Pandele din administrație.
4: Pare bine de cunoștință. Mersi.
3: Madame, vă rog să mă iertați de un deranj la o oră atât de înaintată, dar aveam musai treabă cu amicul meu, domnul Lefter Popescu.
4: Vai, nu faci nimic, vă rog să poftiți și să ne scuzați că la mine e cam deranjat.
3: Vai, îmi pare rău, v-am deranjat tocmai de la masă. Îmi pare foarte rău, dar dacă aș ști pentru ce anume, m-a scuzat de 1000 de ori.
0: Dar ce s-a întâmplat, nene?
3: Pe unde umbli, frate? Te caut de 6 ceasuri, la berărie, la cafenea, la plăcitărie, la botecă și peste tot același răspuns. Nu e, n-a fost pe aici. Unde ai fost, nene?
0: La canțilerie! Ne-a omorât turbat. Vrea să-și facă reclamă bună la director cu munca noastră. Noi muncim și pe el la bani.
3: Lasă-l, domnule, nu merită să te enervezi dumneata pentru un turbat. Și nu mă întreb de ce te caut așa ca un disperat de 6 ceasuri. De ce am venit la dumneata acasă la 10:30 trecute fix?
0: Păi, tocmai vreau să te întreb.
4: Domnule capitan, vă rog să luați loc.
3: Să rămână și să ne...
4: Poate luați și o țuică și asta.
3: Nu, vă rog, mulțumesc. Am luat masa și n-aș mai putea să servesc, deși mi-ar fi făcut mare plăcere.
4: Dar poate o bucată de plăcintă cu mere totuși o să luați. Azi dimineața am făcut-o.
3: Doamnă, cu cea mai mare plăcere să rămână și te.
0: Și cum spuneai, ce?
3: Coniță. Coniță, vă felicit. Așa plăcintă cu mere n-am mai mâncat de la mama de acasă. Vai, se topește în gură să rămână și te.
4: Mai ce amabil sunteți să vă pierdă bine.
3: Măi, Leftere, nu știi nimica?
0: Ce?
3: Păi, cum ce? Ieri s-au tras lotăriile noastre.
0: E?
3: Am câștigat.
0: Nu mă nebuni de mine, cât?
3: La amândouă am câștigat loturile mari, ale mari de tot. Poftim, ce e aici? Iată listele oficiale, negru pe alb. La loteria Societății pentru Fundarea unei universități române în Dobrogea la Constanța, lotul cel mare de 50.000 de lei l-a câștigat numărul 076384, iar la loteria Asociațiunii pentru Fundarea și Înzestrarea unui observator astronomic

0: Și nu glumesc, stimabile, chiar am câștigat.
1: De glume mi-ar de mie, domnule, păi ce eu fac glume de 100.000 de lei pentru ca să glumesc te caut ca un disperat de mai bine de 6 ceasuri, pentru ca să glumesc fierb ca un cazan de zmoală, pentru ca să glumesc nu mai am liniște de cum am aflat de tragere, pentru ca să glumesc n-am dormit după masă ca de obicei, ba pardon. Așa mă cunosc dumneata pe mine, onorabile, mă știi dumneata pe mine, capitanul de administrație, pandele, un fluierăvânt, un plecar, un om care se ține de lucruri neserioase, care vine aproape la miezul nopții să deranjeze lumea, să o scoale, poate chiar din somn, domnule, să cheltuiască bani cu birja pe vreme ca asta, numai așa ca să facă o glumă proastă, domnule, să avem iertare, stimabile, dar îmi pare rău că nu mă cunosc.
2: Nu vă enervați, vă rog, domnule capitan.
1: Aveți dreptate, sărmânușițele, începusem chiar, aș putea zice, să mă supăr.
2: Nu vă rog.
1: Trezește-te, Lefter. Am câștigat, Leftere, am câștigat la amândouă lotul cel mare, de 2 ori câte 50.000 de lei. 100.000, 100.000 câștig.
2: Leftere, iar i s-a făcut rău.
1: Ține sfirea, omule, stropiți-l cu apă, coniță.
2: Da, i-a
1: trecut. Dar slab ești, domnule, fii tare, nene, ce dracu.
2: Leftere, dar ce-i cu tine? Niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva. Suntem căsătoriți de 10 ani.
1: Mulțumesc.
2: Tocmai vorbeam înainte de venirea dumneavoastră, când stăteam așa la o parolă, că acum s-au împlinit 10 ani.
1: Da, mulțumesc înainte, doamna.
2: Mersi, mersi. Și cum spuneam, niciodată nu i s-a făcut rău așa cu leșin de când ne cunoaștem.
1: Vă cred. Păi are și de ce, conița mea. Credeți că eu sunt mai breaz? Când am văzut listele și le-am pus alături de carnet, așa cum mă vedeți om în toată firea, capitan de administrație, am simțit că mă ia cu călduri, că mă ia cu fric, că mă ia cu un fel de slăbiciune, așa că dacă nu eram pe scaun, nu știu dacă nu cădeam mototol pe jos. Și e foarte explicabil, coniță. Emoțiunea. Emoțiunea aduce tot sângele la inimă și de aici vine cu fric, pentru că în corp n-a mai rămas nicio picătură. Și apoi face un efort și îl împinge în cantitate dublă în tot corpul și de aici înseamnă, cum s-ar spune, că vine cu căldură. Și apoi îl retrage pe tot de la stomac și rămâne stomacul cu tot ce am mâncat și am băut fără nicio picătură de sânge. Și simți așa cum ți-e rău de la stomac, așa ca un fel de aplecăciune.
2: Pentru că
1: mâncarea poate ea să fie cât de bine gătită, dar când ajunge la stomac...
0: Nene Pandele. Nene Pandele, am câștigat amândouă loturile alea mari.
1: Am câștigat, Leftere.
0: 100.000 de lei?
1: 100.000 în cap, Leftere.
0: Odată în viață am avut și eu noroc.
2: Leftere, ce cu tine, Leftere?
0: Totdeauna m-am văitat de noroc. Fugea de mine cum fuge focul de apă. La toți le mergea din plin mie deloc. Pe ce puneam mâna pierdeam. Nu tu avansare, nu tu baftă la cărți, nu tu câștig la loterie, nu tu...
2: Ce cu tine, Leftere? Se poate om în toată firea.
1: Lăsați-l, coniță, lăsați-l să se ușureze. Întâi a fost cu leșinul, așa ca un șoc nervos. Bine că a fost numai atâta. La unii se întâmplă mai rău. Când le vine cineva așa cu o veste neașteptată, cu un câștig mare sau cu o pagubă sau chiar cu o veste de amor, de un par exemplu, când afli cu o persoană la care ții mult, pentru care ai făcut sacrificii serioase și ți-ai pus carnea în țaramură ca să-i satisfaci un capriț, te aduce, mă rog, cu un oarecare și pe deasupra, care n-are, mă rog, nici greutatea ta în societate, pentru că, mă rog, e și inferior, atunci îți vine așa, cum i-a venit amicului meu, Lefter, ca un șoc nervos. Da, pe urmă asta trece pentru că omul, doamnă, e mai tare ca fierul și toate poate să le ducă, mai ales când e de râu.
2: Da.
0: Hai că tot nu vine să cred că am câștigat de 2 ori lotul cel mare.
1: Nu te mai chinui așa, Leftere, ai câștigat și gata. Doamnă, dumneavoastră, poate nu știți cum s-a întâmplat de a luat biletele.
2: Nu știu, domnule capitan, dar de ce nu stați? Vă rog, ia stați. Vă rog să mă scuzați, dar cu leșinul lui Lefter am rămas în picioare și am uitat să vă poftesc să stați jos.
1: Da, vă rog, luați loc.
2: Mulțumesc, mersi.
1: Da, și eu vă mulțumesc, cu plăcere, doamnă. Așa, și cum vă spuneam, eram într-o seară la berărie, mai mulți amici, aproape un an de atunci, și discutam și vorbeam și beam bere și nu mă iată că vine un amic de-al nostru care rămăsese fără slujbă. L-am poftit la masă și i-am comandat o halbă și omul sta tot necășit și am căutat să-l încurajăm că nu o să treacă mult și o să găsească iar slujbă. În sfârșit, ce mai turavura, omul era necăjit, n-avea un ban, iarnă, casă, copii.
2: Da.
1: Ne-am oferit să-l împrumutăm. Ei, aș fi remândră, n-a vrut nici să audă. Dar pentru că avea nevoie, ne-a oferit două bilete de loterie.

0: 10 lei amândouă. Sumă destul de apreciabilă. Amicul nostru le cumpărase mai de mult și acum își pusese toată nădejdea în ele. Tragerea urma să aibă loc la una de revelion și la elaltă chiar în ziua de anul nou, înainte de masă. Dar el nu mai putea aștepta tragerea, era nevoit să le vândă. Toți aveam bilete la amândouă lotăriile, afară de amicul meu, Lepe.
1: Ia uite!
0: Și-am sărit cu gura pe el să le cumpere, dar el nici să-l audă, că el e om fără noroc. Că niciodată n-a câștigat la lotărie, că nici măcar o dulceață nu i-a ieșit când a jucat loto sau tabilet, că el mai bine îl împrumută pe amicul nostru cu 10 lei să-i dea când s-a înleznit, că n-are nicio grabă. Dar noi am căutat cu toții să-l schimbăm din hotărârea luată. Și ca să gonim ghina, i-am împrumutat eu bani, care va să zic că le-a cumpărat, cum s-ar spune, cu bani de împrumut. El nu vrea deloc, fugea de noroc. O, ce-ai găsit? Eu și noroc, zicea stimabilul pesimist, apărisitule. De unde știi, dumneata, norocul meu? I-am răspuns. Și așa, față de toți amicii, i-am dat banii și el s-a obligat față de toți amicii, dacă iese un câștig mare sau mic, să-mi dea 10%.
1: Oh, norocul nostru că ați fost dumneavoastră de față și ați stăruit de a lua biletul. Domnule capitan, nu știu cum să vă
0: dar
1: mulțumesc.
0: Nu trebuie să mulțumesc, doamne. Nu mulțumesc, că eu sunt parte la câștig.
1: Da, e,
0: ce
1: da?
0: E de acolo 10.000 de lei? Eh, liftere! Lifterică! Te-ai edumirit?
2: Nene, nici nu știi ce veste mi-ai adus.
0: Eh, știu eu, cum să nu știu, o veste de 100.000 de lei. Vezi, de-astea nu-ți vine fiecare zi. Ia să uit. Biroul lotăriei pe Zmârdan, la bancherul acela cu favoriți. Colț cu strada Doamnei, se deschide la 9. Vezi, pregătește biletele să le ai la îndemână.
2: Ce să le pregătesc, le am la mine, în portofel. Stai să ți le arăt.
0: Doamne, pe ce am trecut?
1: Domnule capitan, vai!
2: Ei, drăcie,
1: ce?
0: Ce, domnule?
2: Nu le văd, la aici erau de...
0: Stai, nene, ia-o încet. Ia-o încet cu metodă. Scoate tot ce ai în portofel. Pune-le aici pe masă. Stai. Ia vezi, asta ce e? Ce e asta?
2: Chitanța de la percepție de foncier.
0: Dă-o încolo.
2: Nu, nici asta nu e. Nici asta.
1: Da, vezi aia verde înduită.
0: Ia vezi, ce aia verde? Înduită.
2: Reclama unui doctorii care oprește căderea părului și vindecă de mătreață. Asta...
0: Nu ți-a ajutat, ia să vine. Poate l-ai pus în altă parte.
2: Ah, nu sunt nici 2 săptămâni de când am umblat cu el aici, erau, ce n-ai?
0: Atunci unde sunt?
2: Stau și mă întreb, unde sunt? A, Nicuțo, tu n-ai umblat prin portofelul?
1: Uai, dar îmi pare rău, Leftere, că mă bănuiești pe mine, așa față de domnul capitan.
0: Nu, domnule.
1: Să avem iertare, dar n-avem așa obicei.
2: Ia vezi tu, Anicuțo, în garderob sunt cămașile mele de noapte.
1: Da, să
2: mă
1: uit,
2: stai. Ia, dai, treci.
1: Nu sunt.
2: Tu vezi, simt că mi se mai în picioare.
0: Stai, domnule, nu-ți pierde firea, să căutăm cu metodă. Nu se poate pentru ca să le fi pierdut. Peste poate. L-ai pus undeva, în siguranță, pentru că atât nu se piardă și acum nu ți-aduce aminte unde l-ai pus. Să o luăm cu metodă. Problema e să fim metodici în alegerea metodei. Adică să alegem de la început metoda cea mai bună, cea mai simplă, metoda care nu dă greș. Întâi, va să zică, aici în screen ar putea să fie...
1: A, nu, aici avem, uitați, rufărie.
2: Stai, Anicuțo, în sertarul al doilea avem actele.
0: Eh, da. Ați văzut ce înseamnă metoda, care va să zică? Printre acte ar putea să fie și biletele, pentru că, mă înțelegi, actele le păstrezi sub rufe, în screen. Când ai un ban, tot acolo îl pui. Și un bilet de lotărie, ca pe orice lucru de valoare, acolo. Care va să zic că ar putea să fie acolo? Eu zic să începem cu sertarul ăl mai de sus, să căutăm peste tot.
1: Eu zic că nu sunt aici, că doar le-aș fi văzut. Dacă să nu spuneți că n-am căutat, poftim.
0: Vă rog, doamne.
1: Uitați, aici sunt numai prosoate, așa. Uite, șervete,
0: frumoase.
1: De masă, uitați. Fețe de masă.
0: Da, frumoase fețe de masă. Da. Cine vi le-a lucrat?
1: Păi, pardon, domnule capitan, cine să mi le lucreze? Eu.
2: Ia vezi, Anicuțo, să caută bine.
1: Dar nu e dragă, nu.
0: Vă rog să căut, nu-i nimic. Nu vă necăjiți.
2: Cine te-mi?
0: Dacă lucrăm cu metodă, nu se poate să nu le găsim. Bă, calm, bă, foarte mult calm. Dacă nu sunt, atunci e altceva. Să trecem la sertarul al doilea.
1: Da, ui, aici vedeți? Sunt planelele lui Lefter.
0: Ia.
1: Uite, cămășile lui și gulerile scrobite.
0: Căutați, doamnă.
2: Scoate actele care sunt sub cămăș.
1: Da, poftim.
0: N-a mai rămas nimic?
1: Nu, nu mai e nimic, domnule capitan. Uite, numai jurnalele puse de mine pe fundul sertarului.
0: Ia, vedeți sub jurnale, doamnă.
1: Nu, nu-i nimic.
0: Băi, Leftere, e ceva acolo?
2: Ce să fie? Extrasul meu de naștere, asta e. Actul nostru de cununie civilă, actul de naștere a Nicuții,
0: altceva.
2: Certificatul meu de absolvire a 5 clase primare,
0: ai făcut 5.
2: Contractul de închiriere a casei, un monitor oficial. Ce dacă caută monitorul ăsta aici?
1: Dar tu l-ai pus.
2: Ah, în el s-a publicat numirea mea ca impedat.
0: Păi, dar lasă să mergem mai departe, să cercetăm cel de-al treilea sertar.
1: Nu, papa, pardon, domnule căpita, vă rog, aici este lenjeria mea.
0: Vă rog să mă scuzați, n-am vrut să vă deranjez. Căutați-mă asta, eu nu mă amestec, eu sunt cavaler și
1: vă rog. Da, da, dacă vă spun că nu-i...
0: Vă rog, doamnă, acum să te lăsați acolo. Oricui se poate întâmpla din eroare, de greșeală, așa, din nebăgare de seamă, să fi pus acolo într-un moment de neatenție, de uitare.
1: Poftim, uitați, am căutat și sub jurnalul de pe fundul sertarului.
0: Nu sunt, acum ce să mai e? Să trecem mai departe, la ultimul sertar.
1: Da, poftim.
2: Acolo ce?
1: Scrisori, rețete de bucătărie, rețete medicale.
0: Dar putea să fie rătăcite printre ele, vă rog.
2: Dragii mei, nepoți, doresc ca micile mele rânduri să vă găsească cum cele mai fericite. Cine scrie, drag?
0: Ce asta?
1: Are de la Tușa Maria.
0: Lăsați acum.
2: Se fierbe un kilogram de spanac și după ce se răcește... Ce asta, drag?
1: E o rețetă de clătită cu spanac. Mi-a copiat-o Madame Georges.
2: Nu, ala, te m-am întâlnit cu Georges. Soara Molly, rău de tot. Nu e, domnule, nici aici. Nu te drăcie. Am intrat la idee.
0: Calm. Vă rog, calm și metodă. Întâi să ne păstrăm calmul. Care va să zică, în schimb, nu se află. Să trecem la...
3: Paolo, ne apucăm miezul nopții. Eu am și uitat, musai, trebuie să plec. Mâine dimineața am inspecție la regiment.
0: M-a reclamat un pârlit de plutonier care s-a mutat. Mai bine zis, l-am mutat eu. Ca ajunsese să se obrăznicească că eu am făcut cu aprovizionarea așa și pe dincolo. Mă înțelegi, mea, da?
3: Așa că eu nu mai pot să stau. Mai ales că e în întuneric pe aici și nici birge nu se găsește că i-am dat drumul la aia cu care am venit. Și până voi ajunge eu acasă, e trecut de 1 și la 5 scoarea. Așa că vă rog pe mine să mă scuzați, dar oricât ar fi fost de nerăbdător să văd biletele ca să pot dormi liniștit, să dorm și eu liniștit, trebuie să plec.
2: Fii fără grijă, domn capitan.
3: Ce să fac?
2: De aici n-au dispărut biletele. Nici o grijă.
0: Vă rog, numai nu uitați. Calm și metodă.
1: Da.
3: Eu aș zice mai bine să vă culcați și dumneavoastră, zău. Sunteți obosiți și nervoși și... Și mâine dimineață căutați în liniște.
1: Nu, caut eu, că Lefter trebuie să meargă la slujbă.
2: De slujbă mergem eu acum.
1: Leftere!
2: Ce e, Nicuțu?
1: Dar nu e bine să lipsești. Tu știi că abia așteaptă să te dea afară.
0: Vedeți-vă de treabă, Coniță.
2: De turbat îmi pasă mie acum.
0: Când dai 100.000 de lei buzunar, nu-ți mai pasă de niciun turbat.
1: Păi da, da, nu-i avem.
2: E ca și că mi-e mama mea. Biletele n-a putut să se piardă, sunt pe aici, pe undeva le găsim. Deși mie nu-mi pasă, așa, ca să te liniștesc pe tine. Am să trimit la canțelă scrisoare că sunt bolnav și că nu pot veni. Asta e.
0: Foarte bine, eu plec. Sărmânușițele și vă rog să mă scuzați de deranj.
1: Vai, de niciun deranj, niciun de... Mersi.
0: Încă o dată, sărmânușițele și bonsoir, somnușor și vise plăcute și ziua de mâine cu spor.
1: Mersi.
2: Fii fără grijă, ne găsim noi și mâine după masă la 5 fix ne vedem la berărie.
0: Bonsoir,
4: bonsoir. Bonsoir, bonsoir.
1: Lefere, ne culcăm?
2: Unde să fie, domnule?
1: Hai, Leftere, nu te mai chinui așa.
2: Dar cum să nu mă chinuiesc, dragă? Tu nu-ți dai seama? Nu e vorba de un leu de doi. I-ai pierdut, i-ai pierdut. Aici e vorba de 100.000 de lei. Stai să-ți explic. Leafa mea e 100 de lei pe lună.
1: Da.
2: Într-un an eu primesc 1.200 de lei. În 10 ani, 12.000.
1: Da.
2: 100.000 ar însemna leafa mea pe 83 de ani și 4 luni plătită înainte. Pardon, am greșit. Am uitat că trebuie să-i dau 10.000 capitalului, așa că ar fi 75 de ani, cam așa. Leafa mea pe 75.
1: Da, hai, dragă, să ne culcăm. Hai, ne odihnim și mâine căutăm liniștiți. Hai, pune-te un lemn pe foc.
2: Hai,
1: să găsim jar dimineața. Așa și stinge lampa.
2: Anicuțo, dormi?
1: Aș.
2: Stau și mă gândesc ce o să facem noi cu atâția bani.
1: Nu te mai frământa atâta, frate. Asta avem noi bani și pe urmă vom vedea. E destul timp.
2: Doamne, ce ți-e și cu femeile astea? Măi, Anicuțo,
1: da.
2: Tu nu pricepi că mâine înainte de prânz avem banii? Nedrăcie.
1: Ce e? Ce-i Lefte?
2: S-ar putea să n-aibă bancherul toți banii. Poate că îmi dă numai un acont așa de 10-20 de mii până încasează și el de la Banca Națională. Măi, drăcia.
1: Ce s-a mai întâmplat?
2: Mă gândesc că poate n-are nici banca.
1: Cum să n-aibă banca?
2: Păi ce te... 100 de mii de lei? Unde să aibă așa dintr-o dată?
1: Nu știu.
2: Și atunci știi ce fac dumnealor? Păi să spun eu. Te amână de azi pe mâine că-i cunosc. Când ai de dat, nu te iartă deloc. Îți pun un ghea în gât, dar când ai să iei, mai încet. Dar cu mine și-au găsit nașul. Nu sunt eu omul să-i las așa. Le fac un tărăboi să mă țină minte.
1: Hai, lasă, Leșterea, nu te mai năcăjea. Mai bine să ne culcăm, că sunt frântă de oboseală.
2: Noapte bună.
1: Noapte bună.
2: Anicuțu? Dormi?
5: Nu dorm.
1: Nu dorm, Leftere.
2: Stau și mă gândesc. Adică, ce-ar fi mai bine? Să bag bani în bancă și să mă mulțumesc cu o dobândă de 5% pe an? Asta mi-ar da aproape 400 de lei pe lună. Să stăm ca niște rentieri? Să nu facem nimic și banii să vină la lună. Parcă aș fi la slujbă. Dar tot eu zic, știi, n-ar fi mai bine să bag bani într-o afacere? Să cumpăr o casă, o moșie, ceva.
1: Știu eu, Leftere, să ne mai sfătuim și noi cu cineva.
2: Cu cine să mă sfătuiesc, frate? Că eu nu cunosc pe nimeni care să aibă 100 de mii de lei ca să-mi dea un sfat.
1: Da, eu aș zice, mai întâi să ne mutăm în centru. Să ne luăm și o trăsură.
2: Luăm, Anicuțo, luăm. Dar eu zic, Tămeni, în ce să băgăm banii ca să ne dea și ei un venit acolo ceva? Înțelegi? Până la urmă poate fac tovărășie cu bancherul ăla cu biletele. Na, ăștia nu fac nimic. Cumblă toată ziua curat îmbrăcat. Se cheamă că sunt bancheri. Tu ce spui, Anicuță? Aha, a dormit.

0: Au, au, oh, ce vis! Ducă-se pe pustii! Am adormit. Dar Lefter unde o fi? Ia uite-l! Ia uite-l și pe el a adormit, săracul, pe scaun. Da, cum să n-adoarmă, frate? Că de 3 zile de când a venit domnul capitan Pandele cu vestea dumisale, cine a mai închis un ochi? Cine? Oh, la unde n-am căutat? Nus și nus. Parcă au intrat în pământ. De 3 zile nu s-a mai dus la canțilerie. O să-l dea afară.
1: Vai de mine.
2: Gata.
0: Vai, ce mai speria, Leftere.
2: Știu unde sunt. Acum știu. L-am găsit.
0: Unde?
2: În jachetea mea cenușie.
0: Ca ce?
2: Cu ea eram la berărie când ne-am cumpărat.
0: Ca...
2: Țin minte bine, ne-am pus în buzunar de la piept înăuntru, acolo sunt. Nu... Sigur! Adu jacheta.
0: Are jacheta.
2: A cenușie.
0: Leftere.
2: Ce?
0: Am dat-o.
2: Ce-ai dat?
0: Jacheta.
2: Care jachetă?
0: A cenușie.
2: Cui?
0: N-ai spus tu că nu mai porți?
2: Cui? Cui ai dat-o? Spune numai decât cui ai dat-o.
0: La o chivuță.
2: Pentru ce?
0: Pe farfurii.
2: Când?
0: Alaltăieri.
2: Alaltăieri. Fără să o cauți prin buzunare?
0: Am căutat-o, dar nu era nimic.
2: Taci! Pe câte farfurii ai dat-o?
0: Pe 10. M-am dogmit destul să știi, dar n-a vrut să-mi dea o duzină întreagă.
2: Unde sunt farfuriile? Vreau să văd farfuriile.
0: Leftere.
2: Adu farfuriile.
0: Da, le aduc. Uite. Uite.
2: Vreau să vă spar furile.
0: Uite-le.
2: Astea?
0: Da, astea. Ți-am spus, m-am tocmit, dar n-a vrut să-mi dea o duzină.
2: Frumoase farfurii.
0: Nu-i așa?
2: Frumoase farfurii.
0: Uite.
2: Cu chenar dublu, unul conabiulat pe muche și altul pe mbe, în gust pe buză.
0: Vezi.
2: Porțelan adevărat, ia uzi, da? Bravo, vezi. Bravo, bun gust ai.
0: Leftere, ce faci?
2: Cu coană! Așa sunt eu galant cu coană! Când am chef, spar cu coană! Când am chef, spar farfurii de 10 litere! Spar bătesc! Spar gavracului! Așa! Acum să răspund cu coana.
0: Răspund, Leftere, răspund.
2: La care chivuță le-ai dat-o, știi?
0: Da, la țâca. Aia atât de frumoasă care vine totdeauna pe aici.
2: Știi unde se află?
0: Zice că stă tocmai la margini mahalaua farfurigilor.
2: Destul, dă-mi patonul căciul, da, la galoșii.
0: Da, îndată, Leftere, îndată. Poftim. Leftere, încheie-te bine să nu răcești.
2: Mersi de spate, cu coana.

0: trei mici.
1: Gata, vine. Hai,
2: le-ai găsit leftele?
1: Vine.
3: Sunt ca și găsitele.
2: E bravosia, spune.
3: Le-a dat nevastă-mea unei chivuțe.
2: Nu mă nebune, biletele noastre. Dar cum se poate să facă dumneavoastră așa copilărie?
4: Nu te speria că nu s-au pierdut.
2: Nu înțeleg.
3: A dat o țâlcii pe 10 farfurii.
2: Care țâlcă? Care farfurii?
3: Jacheta.
2: Care jacheta?
4: Jacheta cenușie.
2: Nu mă fierbe nenea așa că mă trec toate sudorile.
3: Eram cu jacheta cenușie când am cumpărat biletele.
2: Și?
3: I-a dat o țâlcii pe 10 farfurii de porțelan cu chenar dublu. Unul cu nabiu iar pe margine, un altul pe mbe în gust pe buză.
2: Cu bilete cu tot?
3: Cu bilet.
2: Inima.
3: Nu te sperii, nu te sperii.
2: Cum să nu mă sperii, simabile, când îmi spui că a dat jacheta cu biletele noastre țâcii?
3: Păi nu spuse că sunt ca și găsite?
2: Adică?
3: Le-am găsit, deci sunt în jachetă.
2: Și jacheta?
3: Era țâcă.
2: Și dacă a vândut-o?
3: N-a avut când.
2: Și dacă a găsit biletele și le-a ascuns?
3: Da, suntem tovarăși la câștig. Așa ne-am înțeles, 10% pentru dumneata și...
2: Și?
3: Să ne sfătuim. Ce să face, cum să face, să punem mâna pe jachetă.
2: Kellner?
1: Da?
2: Kellner, plata.
1: Gata, vine.
2: Luăm o bilet și mergem la domn comisar Turturel. E prietenul meu și o să ne ajute.

0: acolo în coceabă stă țâca. Acum să fiți atenți la mine. Noi trebuie să fim cu grijă la ce facem. Întâi, serget, tu iau-o la dreapta. Tu, bă, la stânga. Conjurați casa să vedeți dacă n-are pe unde fugi la o adică. Hai repede! Hei!
1: Zi ușă, mi se mai tare.
0: V-a zis că o singură ușă în fața noastră. Ei, acum. Voi stați în dosul casei cu ochii patru până să scoateți o vorbă. Și când auziți signalul meu, dați buzna înăuntru. Înțeles?
1: Înțeles, înțeles.
0: A fost? Hai! Și noi, domnilor, să ne apropiem de ușă.
2: Unde-i maică ta, fetiță?
3: Păi trebuie să vin acum.
2: Aprind un buc de lumânare și haide pe din odaie, cu așteptăm.
3: Dar ce? Ce?
2: Avem treabă cu fita, cu țica.
4: Lipsește ceva dintr-o casă, știi aia ce lipsește.
3: Hai de mine, hai de mine, boierule. Dar n-are țâca obiceiul. Toate casele boierești o cunoaște pe țâca.
5: Haide, nu mai lungi vorba și aprinde. Cât vrei să mă țin picioare?
3: Iacă, iacă, aprins, aprins, dar nu se poate. Țâca, boierule, țâca. Eu pentru țâca pot să pun mâna în foc. Poate altă chibucă.
0: Gata, vine. Fiți cu ochii în patru și voi să nu gângniți, ați înțeles?
3: Am înțeles,
0: băi! Bună, bună, bună!
3: Mamă, gata, Brunelli, mamă!
4: Unde-mi jacheta?
3: Care jacheta?
4: Jacheta a cenușie.
3: Care jacheta cenușie, boierule?
5: Jacheta cu biletele.
3: Care bilete, boierule?
4: Te faci că nu știi, a? Gașperițo.
3: Să mă trăznească, să fiu a dracului.
0: Mai bine spune drept, auzi.
5: Dacă spui, ai bacșiș bun.
3: Ce să spune, boierule? Ce să spune, vai de păcatele noastre? Păi dacă nu știe, iau scolo, ce să spune?
0: Tu să dați, auzi?
3: Lasă-mă, am principat, boierule. Lasă-mă, sunt femeie bătrână, vai de păcatele mele.
6: Poate, mama, mare,
3: taci tu, taci. Să n-ai pe parte, boi.
4: N-ai fost în strada pacienții numărul 13 la Madame Lefter Popescu, o damă înaltă, subțirică, frumoasă, oacheșe, casele la vers cu geam lâng, care are o aluniță cu păr deasupra sprânceiei din stânga și se poartă legată la cap cu roșu?
3: Am fost.
4: Atunci de ce minți?
3: Bă, nu minți, boierule, am fost, deși...
4: Nu ți-a dat pe 10 farfurii, că n-ai vrut să dai o duzină întreagă, cu chenar conabiu lat pe margini și altul pe mben, gust pe buză cu o jachetă cenușie?
3: Bă, mi-a dat.
4: Atunci de ce minți?
3: Bă, nu mint, nu.
0: Unde e jacheta?
3: E pe mine, e pe mine, o porpă de desubt.
4: Ca să nu te prinzi, ai?
3: Bă, să fiu a dracului care nu o poartă de fric. Sunt borțoasă, boierule, alerg toată ziua ca pânzloată. Ține de cal la pânt, de ce și la șale?
4: Dezbracă-te!
3: Ia că mă dezbrac.
4: Mi-am pus în buzunar de la piept.
5: Cu calm, Leftere, cu metodă.
4: Aici nu sunt.
3: Dacă mă gândiți.
4: Nici aici. Nici aici. Aici e o ruptură.
0: Ia, vezi, orice că stâncă pișeală.
4: Dă-mi un cuțit, babă, dă-mi un cuțit.
0: Pofti pișeală meu.
4: Mersi.
3: Aoleu, nu-mi tăi așa cheta, boierule, că s-a plătit.
4: Nu sunt, nu sunt. Să-mi scoți biletele. Să-mi scoți biletele, hoată, că te omor, mă înțelegi? Te omor! Te omor și te... Te ții ca poate să-mi dat pe mine! Pe bune! Da-te-o! Să vină poate cu mine pe racheta!
0: Lasă-o!
3: Bunule, lasă-o!
4: Te urmăși!
3: Nu m-ai făcut tu, nepunule, nu-i dacă, nu m-ai făcut tu!
0: Lasă-o, lasă-o, mă rog, nu, lasă-o! Lasă că spune-mi, mă rog, la secție. Avem lac de conjugurile a lor. O să-mi spune-mi și lapte, mă gama sub! Lasă-mi ce cu ele! Lasă-mi ce cu ele!

0: Și cât, dacă nu mai mă pricep nicio cum să le fac să vorbească, doar a spus de față.
1: Am metodele mele.
0: Nu rezistă nimeni.
2: Am văzut, domnul Turturaru, da? Așa sunt astea, tari. Ați văzut cum umblă Iana fără palton în papuc?
0: Da, da, da.
2: Aoleu, turbatul, unde să mă bag să nu vă vază?
3: N-ai unde, că vine drept în coar.
2: Să trăiți, domnule șef.
3: Al dracului, om, domnule, parcă nici n-ar fi auzit. Măcar așa de fason să fie răspuns, că suntem și noi de față.
1: S-a așezat la o masă și de acolo numai cu ochii pe noi stă. Plin de mustrare.
3: Dacă aveai biletele, putea el să se uite mult și bine.
2: Nene, tu, Rene, să mai încercăm biletele. Trebuie să fie la ele, tu.
1: Păi ce-am făcut toată noaptea și toată ziua? Cu baba și cu fata, de. Merge să le mușturăși mai zdravă. Dar puțica nu prea. Fică e, cum ziceam, pardon, în poziție. Gazetele atât așteaptă ca să mă persecute. Dacă spui eu că nu e, nu e. Biletele n-au fost în jachetă. Pot face prisoare pe ce poftești. Să vezi că ți-o matrici inițială asta, cum să zic eu, amorul propriu. Așa, așa, e tot omul la început. Când îi vine o surpriză de așa un câștig. Să vezi, o să ai să dai peste ele acasă, sigur.
2: Ai, ță că mi-a furat bilete, ce să-i. Chibuțele astea nu sunt proaste. Îmi cumpăr haine vechi, le purică până toate părțile și îndoiturile le...
1: Nene Lefter, părerea mea este că ne-am muncit degeaba. Biletele sunt tot acasă pe undeva. Uite, ca să-ți facă plac, să nu zici că te servesc, le-a lăsat-o la secret, nemâncate de aseară, să se mai gândească. Eu zic așa, poate, dar nu vine să crezi.
2: Și unde să fie, nene, că doar am răsturnat de 10 ori ca să nu știu.
4: Ia uite, ia uite, domnule, ce scrie aici în gazetă despre noi.
1: Ce scrie? Așa afla gazete de cercetarea noastră. Ce mai băga, nene? Violare de domicil, arestare fără mandat.
4: Stai, nene, stai, nene, stai, nene, Dugaie, nu te speria, că nu e ce crezi dumneata.
1: O băgase în pămânică. Uite, dumne, ce bucluc poți să-i trecă, vrei să-ți servești un amic, uite ce bucluc.
4: Ia uite ce scrie aici. Ia uite, domnule. Precum se știe, cele două mari lotării s-au tras zilele trecute. Numerele care au câștigat loturile cele mari de câte 50.000 de lei sunt la Constanța Universitate 076384, la București Astronomie 109520. Un lucru curios însă, până acum fericiții posesori ai numerelor câștigătoare nu s-au prezentat să-și reclame dreptul. Pentru numeroșii noștri cititori și gentilele noastre cetitoare, în rândurile cărora am dorit din suflet să se afle câștigătorii, amintim că după 6 luni de la trageri nu se mai poate sub niciun motiv reclama vreun câștig. Sumele nereclamate până la termenul fatal trec de drept la fondurile societăților respective.
1: Ia uiți, ia uiți.
2: Să știi, nene Turturene, că le găsim tocmai a doua zi după termen.
1: Vezi, bre,
2: îmi cunosc pe norocul.
3: Hai, domnule. Dar nu mai râde, estimabile, că mă scos de sărite.
1: Sigur.
3: Mă mir că-s mai arde de râs. Eu sunt, pentru ca să spun omul, cel mai răbdător cavaler până în pânzele albe. Pentru că așa am fost de când mă știu, păi, dar nu mai pot. E peste ce poate să rabde un om. În viața mea am avut, pentru ca să zic așa, de face cu tot felul de oameni. Dar o neglijență mai mare, mai condamnabilă, n-am pomenit. Când are cineva hârtii de valoare așa de mare, nu le lasă să se țireagă de colo până colo.
1: Da.
3: Trebuie să fie cineva prea sec. Așa trebuie să pas când face face cu un zevzec. Bună seara! Bună seara, nene Turturene!
1: Bună seara! Bună seara! Bună
5: seara! Domnule Popescu, dacă dumneata nu mai vrei să vii la serviciu, atunci te rog, trimite mâine cheia sertarului, unde ai acte publice în întârziere.
2: Am fost bolnav, domnule șef.
5: Mofturi!
2: Parol, domnule șef, mâine vin negreșit.
5: Tero!
0: Au dracului, om, domnule, nici bună seara n-a dat. S-a făcut târziu, e aproape nou. Eu trebuie să plec, nene Lefter. Trebuie să merg la serviciu de noapte. Uite, peste un ceas trece inspectorul pe la secție.
2: Nene Turturene, mergi și eu cu dumneata.
1: Ce?
2: Să mai văd pe hoață.
0: No, aș, peste poate. Nene Lefter, mă știi că ți-o l-am dat, da? Mă știi că vreau să te servesc, dar nu se poate. Dumneata ești violent, nene, ești necăjit. Poți să o lovești pățâca și cum e ea, pardon, în poziție, dă-mi de buclu, frate.
2: Nene, pe parola mea de onoare. Îți promis solemn că n-am să mă ating de un fir de păr din capul lor.
1: Bine. Parol,
2: vreau numai să stau de vorbă cu el așa, omenește, mă înțelegi, de la om la om, să le înduplec.
0: Bine, Nelifter, da...
2: O parola.
0: Bine, bine, e să mergem, hai.
2: Băiete, plata!
6: Da, vă rog.
2: Oprește-le.
6: Să trăiți, să trăiți.
2: Mișel! Mișel! Da, cunoaște-l.
0: Dă-i
6: drumul drept la
0: intrasiție.
2: Am înțeles, dumneata,
0: te rog,
2: așa. Hai, ghie! Ghie! Hei,
0: ne-am probis. Parola e
2: parobi, da? Așa. Nu mă bag, nu mă amest. Așa. Toată nădejdea e la dumneata. Dacă nu găsim biletele, m-am nenorocit.
0: Ei, cum să spun?
2: Nu mă lăsa, nene, merg mai departe, nu mă opresc la 5%, dau 10% din câștig dacă se găsesc biletele.
0: Ei,
2: pe viitorul și pe onoarea mea, nene, Turturene.
0: Bine, nene, dacă mă rogi dumneata așa, ca să te servești, da? Să spui drept, 5% era cam puțin, 10% mai merge. Da, nu m-a să te ții de cuvânt.
2: Sunt om de onoare, nene, Turturene, o parola.
0: Bine, nene, bine. Hai repede, Birger! Dacă nici acum vor să spuie, apoi poți să fii sigur, amice, că nu-s biletele la ele. A, uite că am ajuns. Hai dumneata, mă rânsiși pentru Birge, nene.
2: Nu am nicio grijă, nene, Turturene, las că plătesc eu. Ține, Birgean!
7: Rezi conașile.
1: Să trăiți! Ce a fost, bă, pe aici?
8: A fost domn inspector, să trăiți.
0: Când a fost?
8: A fost acum vreun ceas.
0: Și ce a spus?
8: A întrebat de dumneavoastră. Pe urmă, a fost la secret. Da, era foarte supărat. A notat ceva în carnet, a liberat pe cele 3 femei și a lăsat vorbă. Mâine la 10 să vă prezentați la dumnealui la raport.
0: De mare belea, mi se pare că m-ai dat, nene Lefter, cu ipohondriile dumneavoastră.
2: E mare care v-a zică? Dacă nici dumneavoastră poliția nu ne protejează contra bandiților, atunci mă rog, ce mai rămâne?
1: Ce?
2: Am înțeles că v-a zică cum merge chestia.
0: Domnule, nu uita că vorbești cu un comisar în exercițiu funcției.
2: Na, vreți să mă intimidezi? Ce, nu vă ajunge?
0: Ne?
2: Nu v-ați luat și de 10%?
0: Ha?
2: Când vreți? Când poftăți, domnule? 70? 90? 100%?
0: Domnule, nu-ți permis să mă insulți, auzi?
2: Vă insult, eh? Vă insult că v-ați spune adevărul?
0: Domnule!
2: Frumos! Frumos! Sublim! Rușine! De 3 ori rușine!
0: Rădă!
2: Vă rog de voi să vă bată jos de voi, oameni cinstiți! Să vă uniți cu tăiarii!
0: Ba!
2: Mă nu se vă regală la procurar!
0: Ce să... Nu ar trebui să-i fac proces de ultraș! Să...
2: Da, mai...
0: Dă-l în gol de nenorocite!

0: se luminează de ziua. Cum de-am ajuns la coceaba chivuțelor? Africa! Asta e metoda pe care am căutat-o toată noaptea. Cu binele, cu frumos. E da, asta e metoda cea mai bună. Să bate în ușă. Nimic? Poate n-au auzit?
1: Să-i dau eu belete.
0: Nu mai văd. Nu mai văd.
1: Are una cu cratița, mamă. Ia cratița.
2: N-a belete.
1: Să pui să ne omoare nevinovate la bejma?
0: Ia să mai faci.
1: Oțule,
2: n-a belete. Satură-te de belete.
0: Stați, o fi femeie de înțeles.
1: Ne dai tu de mâncare? Să ne omoare!
2: Da,
1: Daniel!
0: Da, lăsa! Da,

0: Oh, life de regie cu tine. Unde ai fost?
1: Anicuță.
0: Ce s-a întâmplat cu tine, Lester? În ce hal ești? Tu plin de noroi din cap până în picioare și fără căciulă. Unde e căciula ta de astrahan?
1: Te bandiți. Sunt înțeleși și cu poliția, cu procurorii. După ce că ne-au furat, au sărit la mine când mă duceam la ele cu cele mai bune intenții.
2: Dar am sărărat de lor. Au să intre toți mesa. Și chivuntele și domnul comisar Turturanu și domnul inspector care a dat drumul de la secret? N-am să mă las. Dar știu de bine că ajung pe drumuri. Am să trimit anonime la minister, la primul ministru, la cameră, la ziare. Nu mă ne-am
0: vizor! Dar ce s-a întâmplat, frate?
2: Le-a dat drumul femeilor de la secret. Aia unii asta!
0: Nu mai spune!
2: De necredul nu-i așa? Tocmai când era gata să declare și să recunoască tot.
0: Cum? Au recunoscut?
2: Da. Dar v-a zis că tu mai când era să pun mâna pe bilet, atunci, hopa! Apare domnul inspector și le dă drumul. Și n-a lui prietenul nostru, domnul comisar Culturanu, care i-am oferit 5% și apoi 10%. Face bine vinovatul, că nu știi nimic. Banca are pretenții la mine că l-am băgat în bucluc. Crede că noi suntem proști și n-am înțeles cum stă cazul. Dar nu mai merge. Toate au un început și un sfârșit și sfârșitul dumnealor acum a venit. Că de început a început de mult. Dar ce e cu biletul ăsta?
0: A fost aseară domnitică de la birou și dacă te-a găsit, a lăsat biletul.
2: Dragă Leftere, astăzi când am plecat de la canțilierii, domnul Georgescu, șeful mi-a zis să te anunț că dacă mâine nu vii la serviciu, poți să nu mai vii deloc, că-ți face raport de destituire și pune să spargă broasca sertarului tău, unde e încuiat dosarul. De mâine începem canțelele la ora 8 dimineața. Te rog, în interesul tău, vino negreșit. Georgescu e turbat rău. Al tău fidel amic mitic. Repede, cămașă.
0: Da.
2: O cămașă și da. Alte haine, pastorul cel bun. Da. Pune-mă pe degeaba să mă spăl. Da. Pe degeaba.
3: O, fără un
2: fel. O să-mi
3: trezi. Ei obiță, ei obiță. Îți fac o cafea.
2: Nu, nu, bea la canțelere. Dă-mi un prosop.
3: Da.
2: Dă-mi ghetele cu gumilaști.
3: Da, uite,
2: piaptă-ne. Nu ce să mă pieptene. Dă-mi bulerul de cauciuc.
3: Uite,
2: un buton? Nu am, un buton?
3: Acușa.
2: Dă-mi un buton.
3: Așa. Hai repede.
2: Hai repede că n-am timp. Am plecat.
3: Hai, la revedere.
2: La revedere. La revedere.
3: Bergan!
2: La părăște! La mister! Hai repede! Mai repede! Mai repede!

0: să treci.
1: Ai venit, domnule?
0: Da, domnule Georgescu.
1: Aici nu sunt domnul Georgescu, domnule. Aici sunt domnul șef. Să-mi aduci la moment dosarele. Și altădată să știi că te dau afară. Statul nu plătește împiegații ca să facă beții noaptea și ziua să zacă. Uite ce prăpădit ești. În loc să fii la datorii. M-ai auzit?
0: Da.
1: Mergi de-mi adu dosarele.
0: Da, să treci. Bună, Mitică.
2: Bună, bună, Lefte.
0: Aici erau, între hârtile din sertar.
2: Dar ce, mă, ce s-a întâmplat?
0: Toți zeii, toți au murit, toți mor. Numai norocul trăiește, Mitică, și va trăia alături cu vremea nemuritoare ca și el.
2: Măi, Lefte, mă, nu ți-e bine? Ori ai cumva temperatură? Ce te-a apucat să declam, ca la teatru?
0: Sunt aici!
3: Cine?
0: Sunt aici! Aici era soarele strălucitor! Căută de atâta timp vorbește pentru ne.
2: Măi, Leftere, mai început să aiurezi de dimineață, mă! Lasă-ne pe gubaș, că nu e de tine, mă!
0: Le-am găsit, Mitică, de trei zile și trei nopți le caut!
3: Și-ai găsit, Leftere?
0: Ce? M-am liniștit! Acum...
2: Ce?
0: Între noi doi, domnule Georgescu, am să-ți arăt eu cine e Lefter Popescu. Dă-mă foaia, Mitică.
3: Uite, mă, ce...
0: Mâncă-ți, până-mi alți brațe. Tu, nerea ta, tu, Mâzări, am adus-o bine din condei.
2: Ce?
0: Domnule ministru, sănătatea mea delicată nu-mi permite să mai suport asprimile de tot felul ale serviciului.
2: Cum?
0: Vă rog, dar respectos să binevoiți, am primit demisia din postul ce ocup la acest onor minister. Binevoiți, Lefter Popescu.
3: Mai Lefter, mă, nu ți-e bine, mă, îți dai demisia?
2: Și-a murit vreun, nu-i vreo mătușă bogată? Ce pleașcă da peste tine? Ai câștigat lozul cel mare.
0: Două lozuri, Mitică.
3: Ce?
0: Două
2: lojuri.
0: Mă duc la turbată.

0: Domnule șef, iată dosarele.
1: Bine, lasă-le aici.
0: Și mai iată, domnule Georgescu, vă rog foarte mult și demisia mea.
1: Bine, las-o aici.
0: Vă salut, domnule Georgescule.
1: Bine, du-te.

0: Ce?
1: S-a terminat cu robia, mitică.
0: Cum?
1: S-a terminat cu robia. Niciodată Lefter Popescu nu o să mai fie rob.
0: Ce?
1: Niciodată Lefter Popescu nu o să mai fie la 8 dimineața la birou.
0: Ce?
1: Niciodată Lefter Popescu nu o să mai tremure de frica turbatului. Lefter Popescu e rentier.
0: Bravo, Lefter, bravo.
1: Adio, mitică.
0: Adio, le.
1: Adio, birou, unde mi-am pierdut 14 ani din viață. Zbor spre altă viață. Zbor!
0: S-a țignit rău, Lefter. Păcat de el, că era băiat bun.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Cu ce vă putem servi?
0: Mă rog, unde se încasează câștigurile de la loterie care s-au tras la altăieri?
1: Fondul e depus la casa de depuneri, dar le puteți încasa și prin noi. Aveți vreun bilet câștigător, domnule?
0: Am două câștigătoare.
1: Sunt câștiguri mari?
0: Măricele! Am amândouă câștigurile mari!
1: Așa ceva nu s-a mai pomenit.
0: Când are omul noroc, ce mai întâmplă?
1: Dați-mi voie, mă rog, să văd biletele.
0: N-aveți listele oficiale?
1: Ba da, iată-o, domnule.
0: Mă rog, avem o dată 076.384 la Universitatea Constanța.
1: Nu. 109.520.
0: Dă voie, că nu mă încurca, bă, nu, dacă mă încurci. 109.525 București Astronomie?
1: Ba, pardon, domnule. București Astronomie, 076.384.
0: 384?
1: Dați-mi o clipă să văd biletele.
0: Da,
1: uite ce, estimabile, v-ați înșelat. Și ia ca de unde provine. Dumneata, ai ciudat lucru, ce-i drept. Cum s-a întâmplat? Dumneata ai la una tocmai numărul care a câștigat la cealaltă și...
0: Și ce?
1: Și viceversa.
0: Viceversa?
1: Viceversa.
0: Viceversa. Nu se poate, domnule. Peste poate. Viceversa. Asta e șarlatanie, mă înțelegi? Vă învăț o minte pe dumneavoastră să umblați de acum încolo cu infamii și să vă bate joc de oameni, fiindcă este exploatare și nu vă mai săturați ca vampirii, pierzând toată sudoarea fiecare om onest, dorite să-i crede orbește în mofturile dumneavoastră.
1: Domnule...
0: Și cu tripotajul de bursă care suntem noi proști.
1: Domnule...
0: Suntem proști!
1: Domnule...
0: Și nu ne învățăm odată minte ca să venim și să ne revoltăm, mă înțelegi? Da! Să ne revoltăm! Așa să știți. Proști!
1: Domnule...
0: Proști!
1: Domnule...
0: Proști!
1: Vă rog.
0: M-ați lăsat pe drum.
1: Vă rog, liniștiți-vă.
0: M-aș jefui.
1: Domnule.
0: Biletele mele, banii mei, ieftere, ce-ai făcut? Ce-o să spună Anicuța, ce-o să spună colegii, vecinii, leptere? Ai rămas fără slujba acum în pragul iernii? Na!
1: Domnule!
0: Na! Domnule, vă rog! Prost!
1: Domnule! Na! Domnule, liniștiți-vă!
0: Na, porcule!
1: Dar nu e nimic, domnule!
0: Prostule!
1: Vă rog, nu vă mai bateți, domnule, cu palmele peste față! Domnule, mai mare rușine, domnule, omul toată firea, nu-i nimica, domnule, o să câștigați altă dată.
0: Altă dată, am pierdut tot, am în toată firea rămas pe drum, nu mai joc, nu mai iau bilete, nu mai fac niciun bine nimănui, nu mai veniți cu pungă și de asta la mine, nu mai merge!
1: Domnule, ce-ați făcut? Domnule, de ce ați spart geamul? Dar ce v-a făcut geamul, domnule? Ce aveți cu geamul? Pentru ce ați venit, domnule, la mine? Ca să-mi distrugeți banca? Și acum, nu, stați, acum vreți să plecați? Așa credeți dumneavoastră? Pardon, domnule, sărcan!
2: Sergent!
3: Ce? Ce s-a întâmplat?
1: Domnule, uite, dumnealui, nici măcar nu-l cunosc, a venit aici pentru loterie și pentru că n-a câștigat, a început să țipe, să facă scandal, tare voi. Dar ce vină am eu, domnule? Ce, eu garantez cuiva câștigul? Întrebați-l dacă i-am dat eu un scris că o să câștige. Dar de ce să spargă geamul, domnule? Ce are cu geamul meu, domnule? Are chef să spargă geamuri? Să spargă la dumnealui acasă. Uite, uite, uite, numai ce geam mi-a spart, domnule. Ca să dau un geam mare, domnule, de vitrină. 100 de lei mă costă.
4: Dumneata-i spart geamul?
5: Eu.
4: Cum te cheamă?
5: Lefter.
4: Lefter. Lefter și mai cum?
5: Lefter. Lefter. Lefter.

0: Ați ascultat Două loturi de Ion Luca Caragiale. Dramatizare radiofonică de Dumitru Sterădulescu. Distribuția a fost următoarea: Lefter Popescu, Marin Moraru, Anicuța Popescu, Ileana Stana Ionescu, Capitan Pandele, Demrădulescu, Turtureanu, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Țica, Rodica Popescu, bătrâna, Victoria Mierlescu, artistă emerită, fetița, Alexandrina Halic, mitică, Mihai Fotino, Georgescu, Alfred Demetriu, bancherul, Mircea Albulescu, sergentul, Radu Panamarenko, prietenul, Candid Stoica, chelnerul, Gheorghe Puculete, birjarul, Nicolae Crișu, asistența tehnică, Pia Popescu și Laura Niță, regia de studio, Rodica Leu, regia muzicală, Romeo Chelaru, regia tehnică, inginer Vasile Manta, regia artistică, Dan Puica.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: Lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Tudor Arghezi, Cartea cu jucării.
2: Am făcut pentru tine o povestire mică, mică de tot, ca Batista. M-am deșteptat din somn dinaintea ferestrei, acoperit pe de-a întregul de soare, și ridicând capul din perini, ca dintr-o groapă cu aureole, m-am uitat în munți și am râs.

atâta cât este nevoie ca să coasă doi nasturi de sticlă la pieptul păpușii. Mosorul e plin și nu-i găsesc căpătâiul. Și ața nu trebuie rupte și desfăcută din înșirarea ei strâmtă.

0: povestire e o jucărie. Ți-am făcut o jucărie cu gândul. Nu știu ce povestește gândul. Din cioburile de porțelan ale azurului spart azi dimineață, de ciocanul soarelui în toartele lui, adun cu pensula unui fulg răsucit broboane de lumină. E o povestire mică, scrisă fără slove, pe un solz de pește și care trebuie citită cu oceanul. De fapt, povestirea a ieșit din colaborarea tuturor. Mama punea fire de bumbacuri în găurile ciorapilor copiilor, băiatul clădea un castel din pietre drept unghiulare, iar fetița împletea pe un schelet de sârmă fire de papură văpsite ca să iasă din degetele cu minți și mici un coș în care zăpuie la vară 4 cireșe.
1: Nu încep povestea, tătuțule.
0: Ba da, a fost odată.
1: De ce toate basmele încep cu "a fost odată"?
0: Pentru că tot ce se întâmplă din lumea basmelor s-a petrecut odată, adică pe vremuri, și nu se mai poate petrece încă odată.
1: Nici atunci când ne jucăm de-a poveștile?
0: Atunci, da.
1: Să ne jucăm de-a poveștile, tătuțule.
0: Mai bine, dragii mei, să ne jucăm puțin de-a școala.
1: De-a școala?
2: Nu vreau de-a școala, tătuțule.
0: Ba, eu cred că ți-ar prinde bine. Altfel, ai să iei totdeauna numai 3 la limba română din pricina confuziei pe care o faci între literatură și untură. Asta ca să nu mai vorbim de aritmetica ta, care se prezintă cu totul anarhic. Oricum ai lua-o, ție îți ies la numărătoare câte 9 degete la o mână.
2: Cu degete e greu, tătuțule. Mai bine număr cu pune.
0: Bine, să te vedem.
2: 1, 2, 7, 11.
0: Gata, nu te mai osteni. La urma urmei, ce folos să știi să numeri 1000 de prune când tu nu poți mânca mai multe 9?
2: Nu e adevărat, tătuțule, 4.
0: Așa ai pretins și ieri, că ai mâncat 4 și în realitate ai lăsat pe farfurie 22 de sâmburi. Ei, cred că e momentul să închidem școala și să luăm vacanță.
2: Bine. Acum mergem la joacă.
0: E târziu, copii.
1: Cum e târziu? Tu nu te joci toată noaptea cu un condei și cu o bucată de hârtie?
2: De ce te joci tu, tătuțule?
0: De a cai verzi, dragii mei.
1: O să ne arăți și nouă odată un cal verde?
0: Da, o să vă arăt și vouă cândva un cal verde. Numai să nu-l cereți pentru voi de tot, că tătuțul nu-l dă. Atât așa păstrat pentru el.
3: La masă, copii, la masă!
0: La masă, Mițu și Baruțu se așează ca doi consumatori care plătesc, cu șervetele, cu șireturi legate la bărbie. Mițu e mai mare și Baruțu e mic. Mânca la mama, zice Mițu, când Baruțu pierde între farfurie și gura prea devreme deschise 3 sferturi din lopata furculiței. Privirea lui se umflă de ciudă, uimită de chipzuința mâncărilor, de a fugi din tacâmuri și de a sări din farfurii. Și pe urmă zice în sine: mâncarea ar fi mult mai gustoasă dacă nu ar fi atâtea reguli la fiecare mișcare.

0: Nu ți-am spus să nu mai ții furculița cu stânga?
1: Poftim, eram sigură că ai să te pici.
0: Ridică mâna că ți intră cotul în sos.
2: Dacă mâncarea nu vrea să fie furculiță.
3: Într-adevăr, se pare că muncește din tot sufletul.
0: Nu, nu se găurește felia de pâine ca șoarecii. Stai, stai să-ți spun tăieței.
2: Nu vreau tăieței.
0: Bai să mănânci ce mâncăm toți.
1: Nu.
0: Cine te-a învățat să pui ciulama în compot? Uite, te-ai mâzgălit până la ochi. Ți-a rămas un tăiețel pe nas.
1: Are tăiețel pe nas?
0: Șterge, șterge frumos. Așa. Acum taie aripa de pui cu cuțitașul tău. Încet.
3: Nemai pomenit. Tot sosul a sărit pe pereți.
1: Nu e sos de tot, e morcov tocat.
3: Constat, am și în mustață.
0: Și pe cravată și pe haine.
1: Și pe haine.
0: Parcă ai ieșit dintr-un butoi de brânză cu zer.
3: La drept vorbind, nici rochia ta nu arată mai bine.
0: Uite.
3: Cum ai făcut una ca asta, tâlharule? Să treci imediat la colț. Nu, nu acolo, lângă dulapul cu dulceață. În colțul de dincolo. Așa. Degeaba te uiți pe sub sprâncene, că nu ne mai împăcăm noi amândoi. Ai să rămâi acolo o lună de zile, nedormit, nemâncat, nespălat, moțăind de-am picioarele.
0: Și pe urmă îl mutăm în baie să stea și acolo o lună de zile într-un colț.
1: Dar n-au să fie păianjenii la el?
3: Au să fie, dar eu n-am să-l apăr. Și pe urmă de tot îl mutăm în pivniță, acolo o să vadă el.
0: Dintr-o cărămidă o să iasă baba Chioara cu mătura cu funingini și o să se strâmbe și o să scoată limba la el.
3: Da.
1: Și o să vină și crocodilul cu botul ca foarfecă.
3: Și mai vine și elefantul cu două bastoane în gură.
0: Atunci să vedem ce ai să faci dumneata.
3: Întoarce capul, tâlharule, și nu te mai uita pe furiș la mine, că nu te iert. Cum o să mai ies eu cu tine, de exemplu, la câmp? O să te arate și ciorile și o să spui în auzul meu, fără să îndrăznesc să răspund, că tu ești ăla care i-a stricat pantalonii tătuțului și fusta măicuții. O să pot eu auzi ticăloșiile tale fără să intru în pământ? Nu. Nu pot să te iert. Că dacă te iert acum, când te vei face mare, ajungi hoț de cai. Poftim? Ce se aude?
4: Plângi, fetița mea?
1: Nu, el plânge.
3: Da, atunci du-te și șterge-l pe tâlhar la ochi și spune-i să nu mai plângă. Uite, da. Ține batista mea, da. Că tăieței nu mi-au intrat în buzunarul de sus. Așa, suflă-i și nasul. Poftim? A zis ceva?
1: Zice că să-l ierți.
3: Mi se pare mie că tu vrei să-l iert.
0: Iartă-l, tătuțule.
3: Cum? Și tu, măicuță?
0: Da.
3: Păi o să vrea și Grivei să-l iert. Stați, nu vă grăbiți. Vreau să cuget puțin. Este vreo scăpare? Sau nu e niciuna? Desigur că a aflat și primarul. Vreți cu orice preț să-l iert?
1: Da, tătuțule.
0: Da, tătuțule.
3: Bine. Pe răspunderea voastră, îl iert. Tu, măicuță, du-te în pivniță și spune să-și vadă de treabă baba Chioara.
1: Să-și vadă de treabă.
3: Și să nu mai iasă crocodilul.
0: Bine.
3: Iar pentru ca iertarea să fie întreagă, veniți amândoi să vă spun o poveste. Nici o jucărie nu e mai frumoasă ca jucăria de vorbe. Și dacă povestea miroase a minciună și minciuna este ticluită bine, povestea și atunci place mult.
1: Tătuțule, ce poveste ne spui?
3: O poveste cu oi.
1: O poveste cu oi?
3: Da. A fost odată un măgar care avea prieten o pisică. Pisica aducea măgarului tot ce trebuia pentru o căsnicie de gospodină. Și măgarul a trăit ca un boier leneș o grămadă de ani. Până ce, din senin, sau poate că și din pricina vârstei, pisica s-a îmbolnăvit.
1: Și cum s-a îmbolnăvit pisica?
3: zăcea sub o plapumă de păpușă și își culcase durerea de cap înfășurată într-o basma de dantelă pe o perină de puf brodată cu numele ei. Într-o zi a oftat și i-a zis măgarului:
5: destul te-am ținut eu pe tine, e rândul tău să umbli și să aduci.
6: Natural.
7: Și după ce a spus așa, ce-a făcut măgarul?
3: Ce să facă? A ieșit din casă fără niciun gând deslușit, dar a nimerit la un baci bătrân care sufla în fluier în mijlocul oilor fermecate. Și măgarul i-a zis baciului:
8: sunt sărac și amărât că mi-e familia bolnavă. Nu râde de mine, am spus adevărul. Am și eu o familie. Eu sunt capul familiei și familia mi-e pisica.
9: Și vrei să nu râd? Păi cine a mai văzut măgar și pisică făcut să se înțeleagă? Hai fi serios, măgarule, și treci între oi, că tot mi-am pierdut eu măgarul.
8: Nu pot, mă așteaptă pisica să-i duc de mâncare.
9: Să nu mai răspunzi că te cotologesc. Vezi băta asta, nu mai decât s-o pur pe spinare.
6: Săracu măgar.
3: Stați să vedeți ce s-a întâmplat. Întâi măgarul, care se gândea numai la pisică, fu silit să se supuie. Și baciul, pornind cu turmele din loc pe pășuni, i-a împovărat spinarea cu toate câte trebuiau duse și cu merindea ungheașului. Au umplat așa 45 de zile.
7: Dar ce face pisica atâta timp? N-are pe nimeni.
0: Mi se pare că e greșit numărul zilelor. Ia vezi, nu cumva sunt mai puține?
3: Ai dreptate. M-am înșelat. După o mai bună socoteală, nu cred să fi trecut măgarul în pășuni peste 15 zile.
7: Cel mult!
3: Adormind odată baciul în pădure, măgarul îl văzu sfărăind, o luă la fugă îndărât și ajunse a treia zi acasă. Pisica îl mustră.
8: Uite ce ți-am adus.
7: Ce?
8: I-am desagit din spinare și caută-n ei.
7: Ce?
8: Ai să găsești brânză, mămăligă, slănină și două tigi cu lapte bun.
3: Când s-a crăpat de ziua, pisica, uitându-se ca să se oglindească în geam și ca să-și așeze puful dintre urechi, văzu o lume albă și neagră în bătătură cum nu mai văzuse niciodată.
8: Asta e averea noastră.
7: Da?
8: S-au luat oile după mine. De acum nu mai avem nevoie de nimic. Și acum să-ți prezint pe al treilea membru al familiei, pe Grivei.
7: Între noi se hotărâse o ură de moarte.
8: E gata, s-a isprăvit. De azi încolo, tu, pisică, vei fi cu câinele ca o soră mai gingașă.
3: Și plecară măgarul, pisica și cățelul cu oile lor ca să străbată lumea. Când, ce să vezi? Pe un buștean aflară un bătrân slăbănog într-o pustietate. Baciul, fiindcă el era, îi zise măgarului:
9: Vă să zic că așa te-ai purtat, mi-ai furat oile.
8: Cum? V-am furat eu pe voi oilor? Vezi că nu? S-au luat singure după mine.
9: N-ai să-mi dai ceva să duc la gură, că mi-e tare foame.
8: Bagă mâna-n traistă și ia-ți.
3: Și fiindcă baciul era bătrân și slăbit de puteri,
10: Măgarului i s-a făcut milă și s-au însoțit să meargă împreună și să facă o familie mare cu toții, ceea ce s-a și întâmplat. Astăzi, pisica doarme în cojocul baciului, iar câinele se încolăcește la burta măgarului, care se culcă pe o parte și cască și el. Gata, copii, povestea s-a sfârșit. E vreme de odihnă. Iată, ceasul ne poftește la culcare. Orologiile casei, ele au însoțit mereu cu mișcarea lor bucuriile și gândurile noastre. Dar cel din tâi lucru care a uimit un an de zile pe copii a fost ceasornicul de buzunar. La săritura ciudată a capacului s-a adaos tic-tacul ridicat la ureche. Muzicalitatea monotonă a bătăii avea pentru auzul lor un farmec desigur complicat, de vreme ce ore întregi ascultându-l, surâsuri delicate se succedeau ca orele luminii pe figura lor trandafirie. În solicitările lui, baruțul nu îndrăznește însă să ajungă până la ceas. Se limitează la lucruri mai modeste.
7: Tătuțule, te rog să-mi dai un plic.
10: Nu-ți mai dau plicuri că le strici.
7: Vreau să scriu la Brașov.
10: Tot scrii și nu mai înveți să scrii. De un an de când scrii, au mai ieșit 8 romancieri și 10 poeți. Te rog să fii serios și să nu mai măzgălești plicurile, că mă supăr.
7: Bine, dă-mi un plic că nu mai scriu.
10: Dacă nu scrii, nu înțeleg de ce-ți mai trebuie plic. Și pe urmă, acum nu e timp de plicuri. Du-te de te culc, e târziu.
7: Mă culc cu el.
10: Cu cine cu el?
7: Cu plicul.
10: Și mi-l dai înapoi nemâzgălit și curat?
7: Îl pun sub pernă.
10: E, așa mai merge. Uite, uite un plic. Să dea naiba să mi-l mototolești.
6: Vezi? Vezi? Nu-i dai un plic.
10: Și dumneata, mițule, ce vrei acum?
6: Să-mi dai și mie ceva.
10: N-am nimic de dat.
6: Să-mi dai ochelari. Să mă culc cu ei.
10: Cum să-ți dau ochelari? Trebuie să lucrez. Dacă ți-i dau, nu mai pot să fac nimic.
6: Atunci dă-mi ceasul.
10: Nu, nu, nu ți-l dau. Hai să-i spar geamul. L-ai mai spart odată.
6: Atunci eram mică, acum sunt frumoasă.
10: Și când erai mică erai frumoasă și tot l-ai spart. Dar ce vrei să faci tu cu ceasul?
6: Îl pun la gât. Mă uit cât o să dorm.
10: Lasă, când o să cunoști numerele de pe ceasornic, îți cumpăr unul de mână.
6: Dar știu și acum. Uite, e 12.
10: Ai pus degetul pe 4.
6: 4? Nu e 12.
10: Ai dreptate, mițule. Tot una e. Ține ceasul.

0: Dimineața a venit pe nesimțite. Odată cu ea s-au strecurat și copiii în odaie.
1: Bună dimineața, dătuțule, bună dimineața.
2: Bună dimineața, purcelușilor.
1: Uite ceasornicul, dătuțule. Nu știu ce are, că se învârtește mereu.
0: Cred că i-ai rupt arcul.
1: Nu s-a rupt nimic, e întreg.
0: Da, e întreg.
3: Uite, tătuțule, și eu ți-am adus plicul. E întreg.
0: Bravo, tu ai fost mai cu minte. Plicul e intact și nemâzgălit.
3: L-am și lipit, tătuțule.
0: Uneori însă li se întâmplă și taților să se afle în postură de solicitanți. Așa, de pildă, trebuind să plece peste Olt pe 2 zile, tătuțul i-a cerut fetiței lui să-i împrumute un geamantan. Geamantanul ei minuscul, purtat din odaie în odaie ca prin gările unui continent zugrăvit cu aurore și tapisat cu povești.
1: Bagajele pentru Brașov!
0: Ce zici, mițule, îmi împrumus geamantanul tău să facă și el o călătorie mai lungă.
1: Geamantanul? Tu știi, tătuțule.
0: La întoarcere îți aduc un coș cu căpșuni și un buchet de bujori.
1: Și mușețel?
0: Fie un buchet de bujori și mușețel.
1: Și geamantanul?
0: Desigur, și geamantanul. Dar mi-l dai?
1: Uite-l.
0: Mulțumesc. Dar așa încuiat, nu-mi dai și cheia?
1: Cheia?
0: Da.
1: Poftim și cheia.
0: Așa. Ia te uită. Înăuntru e un oaspete. Domnul Ursulache, înfășurat în jurnal, v-a să zic că ăsta era secretul.
1: Mai încet, tătuțule, doarme.
0: Ursul cu pricina domiciliază acum prin unghierele podului într-o cutie cu pălării vechi. Dacă nu era galben ca floarea soarelui, el ar fi fost fioros și podul întreg ar fi tremurat de frica lui. Dar ursul e galben și culoarea asta micșorează seriozitatea lucrurilor. Nu sperie pe nimeni. Și-au luat-o florile pentru ele. Ursul stătuse jos în casă 2 ani întregi și ajunsese atât de stricător încât am fost nevoit să-l pui deoparte în singurătate. Anume, ursul nostru se înrăvise să fure. Și nu fura altceva decât bomboane, ciocolată, dulceață, fructe și rahat.
1: Tătuțule, de ce-o fi furând el atâta?
0: Poate că tatăl urșilor, care umblă nevăzut prin lume și îngrijește în munți de copiii lui, săpându-le peșteri, răsturnând iarna câte un pietroi pe bârloage, spălându-i în somn, pieptănându-i și tăindu-le unghiile cu un fierăstrău de argint, face ce face și trece și pe la urșii de pâsle pentru copii și le dă câte un crâmpei de nărav.
3: Azi a furat ciocolată.
1: Și ieri a mâncat toată cutia cu bomboane.
3: L-am văzut noi amândoi.
1: Odată l-am prins fugind sub canapea cu cutia în brațe.
3: Eu l-am și bătut.
0: Lasă, de acum i s-a înfundat tâlharului. Din pod nu mai vine.
1: Așa crezi tu, tătuțule? Dar el vine?
0: Ciudat! Eu nu l-am întâlnit niciodată pe scară.
3: De tine se ferește.
1: Și chiar dacă n-ar veni, tot degeaba, tătuțule, că de la urs s-a învățat să fure și mielul cel creț.
3: Și mingea s-a învățat, tătuțule.
0: Știți ce am să fac, copii?
1: Ce?
0: Într-o zi o să mă așez la pândă chiar în dulap. Când ursul și mielul vor veni cu lingurița în lăbuță ca să se înfrupte, o să-l găsească pe tătuțul între borcane.
1: Pietul urs, ce o să se mai sperie?
0: La drept vorbind, dragă mițule, nu știu care dintre ei o să se sperie mai tare. Mielul, ursul, ori tătuțul. Tătuțul nu bate ursul, nici mielul, nici mingile, pentru că el știe că trebuie să crească. Și lasă dulapurile descuiate, cutiile cu capacul nițel ridicat, borcanele cu țipla nelegată, pentru că mingile nu au degete ca să dezlege sfoara și să descuie dulapul. Cu toate astea, datorită unei înțelegeri secrete între părinții din toată lumea, mai există dulapuri încuiate. Dulapuri care...
3: Ce? Ce s-a întâmplat?
0: Nu știu. Unde sunt copiii?
3: Adineori, eu aici. Să știi că... Hai, repede sus!
4: Au dărâmat șifonierul. Eram convins.
3: Mițu, Baruțule, unde sunteți?
1: Aici. De bine, m-a lovit umbrela cu cioc de barză.
0: Probabil însă că nu umbrela a răsturnat dulapul.
5: Mi-a împrăcit cineva scaun.
1: Și mie la fel, tocmai când mă urcam pe rezemătoare.
6: Bine, dar nu erați decât voi în odaie.
0: Păi tocmai asta explică împrejurarea. Ia mai bine spuneți-mi, ce căutați voi la dulap?
1: Voiam să vedem.
6: E, și ce ați văzut?
1: Nimic.
0: Eu, măicuțe, am o propunere. Să le dăm lor toate cheile de la dulapuri,
6: da.
0: Să le țină ei.
6: Bine.
0: Hai. Luați-le în primire. Când va trebui ceva din vreun dulap, umblați voi și scoateți tot ce e nevoie.
6: De azi încolo veți avea voi doi grijă de toate. Iar tătuțul și măicuța or să stea și or să se joace.
0: Da, voi faceți ceaiul, mâncarea, voi puneți untul pe pâine,
6: da.
0: Voi o să lucrați. Măicuța și tătuțul au demisionat și chiar acum se duc în curte să se dea în leagăn.
6: Haide.
0: Da.

0: Mătuțule, uite cheile.
1: Și eu ți le dau în dără.
0: Nu se potrivește nicăieri, niciuna.
2: Ei, da, uneori cheile nu se prea potrivesc. Până și cheița poveștii e câteodată îndărătnică. Cum? Ziceți voi să vă spun o poveste? E bine, fie. Măcar pentru că nu ați bătut azi toba cu vătraile în fundul cazanului de rufe. Pentru că nu ați aruncat farfuriile pe geam. Pentru că nu ați rupt vârful de la toate creioanele. Pentru că nu ați lăsat apa deschisă ca să nece casa. Pentru că nu mi-ați uns clanțele cu dulceață. Pentru că nu mi-ați băgat cutia cu tutun în foc. Pentru că nu mi-ați îndreptat ceasornicul cu ciocanul și nici nu l-ați prăjit. Am să vă povestesc. Am să vă povestesc cum ne vom plimba noi astăzi afară pe câmp. Mai întâi o să trecem prin Buruienea Mare, prin pături de pelin și prin Horbota de Mușețel cu nasturi galbe.
0: Și pe urmă?
2: Luați-mă încet și nu mă întrebați prea multe lucruri odată, că mă încurc. Să nu fiți curioși de ce pământul este negru, iarba verde și cerul albastru, că nu știu deloc. Așa, pe urmă au să ne iasă păsări înainte, rândunele ascuțite, vrăbii grăsuliși.
0: Zboară?
2: Zboară, dar nu știu pentru ce zboară și cum. Ce spusei? A, da, o să mergem să vă arăt ceva dincolo de apă și peste drum de moară.
0: Moară? Care moară?
2: Moara unde moșul cu barba cât cânepa și cu sprâncenele cât peria de haine macină toată ziua făină de cozonaci. Să nu cumva să faceți gură când trecem pe lângă moară, că iese moșul în prag și ne amenință cu degetul lui lung.
0: Cât de lung?
2: Cât un băț cu măciulie. Că dacă iese, eu o iau la fugă, să știți.
0: Și dacă ne prinde din urmă?
2: Ne pune să facem perișoare de mălai pentru șoareci și mori.
0: Are mulți șoareci?
2: Da, vreo 800.
0: 800?
2: Ei, și așa. Când vom trece apa, o să vă iau în cârcă pe amândoi. Unul călare pe umărul drept, altul pe stângul.
0: De ce, tătuțule?
2: Ca să nu vă prindă racii de picioare și să vă gâdile sub talpa. Iar pe malul celălalt o să vă arăt un pom în care cresc păpuși.
0: Păpuși?
2: Da, din care pricină pomul se cheamă păpușoi, adică tată de păpuși.
0: Și măicuța lor, cum se cheamă?
2: Păpușile astea n-au mamă, numai tată. Dar nici nu vă închipuiți ce mai tată au. Cu 12 busteți și 12 țăcălii.
0: Ce frumos trebuie să fie pomul.
2: Nu e el prea frumos, dar e un pom deștept. Tot el face și mărgele galbene de chihlimbar pe care le mănâncă iepurii noaptea la lună. Dar asta e numai un petic din tot ce o să vă arăt. O să vă arăt eu o mulțime de lucruri peste apă, peste deal și dincolo de locul unde bombănea albinele și mârie ursul.

0: Ei, dragii mei copii, dar până la marea plimbare pe câmp, peste apă și peste deal, o să facem una mai scurtă. O să vă spui povestea ghemului de pe Îngenișuri, pe care tătuțul a găsit într-un cuib de pițigoi dintr-un plop. Împărăteasa potârnicilor umblă noaptea prin razele lunii cu un pitpalac pe umeri, care se rostește în bătaia lina vântului de printre snopi cu strănuturi și cu un miorleit. Când trece împărăteasa, alaiul de lăutare al miilor de pitpalaci o primește cu cântecul lor de ciocănele de lemn bătute în toci de fag mititele. Dar împărăteasa ofta adânc.
1: La curtea mea, gândacii de mătase au adormit, au uitat niște șucuri și războaiele nu mai au ce ursi. Dar ce văd? Ce sunt acele praburi rotunde de fire de lumină albă care lucesc în dreptul lunii, întinse între ulmi și mesteceni? Cine face rotogoalele astea de scamă argintie? Luna sau altcineva?
0: Sitarul, al cărui cioc lung vede până departe, a răspuns.
2: Păianjeni le fac. Le-au furat gândacilor într-o noapte meșteșugul, adormându-i cu farmice, și au fugit cu el în pădure și s-au pus pe tors. Numai că mătasea nu mai e așa de bună. E ca mierea viespelor, care tot anul nu ajung să umple fagul lor uscați. Abia întinde păianjenul plasa că virul s-a și rupt, adiat de o frunză.
1: Ciudat! Aș vrea să văd și eu mai de-aproape.
0: Și pe întinderea unei batiste cu 8 colțuri, țesută din firul furat, văzu alergând un încheiaș de păianjen gros ca o boabă de chihlimbar în luciul unei oglinzi. Împărăteasa porunci.
1: Aduceți din firul ăsta pentru războaiele încremenite ale împărăției noastre!
0: Atunci începu prădăciunea. Pe Îngenișurile toate, până în marginea pădurii, fură adunate. Dar în 10 ani de zile, abia s-a putut întocmi un ghem cât o minge, care nu cântărea mai mult ca un fulg de sub aripa potârnicii. Cine l-a pus în cuibul pițigoiului, n-am știre. Destul că împărăteasa s-a posomorât.

0: E mai lungă, tătuțule.
1: Vezi, adevărul este că, stând adormiți ca pisicile, gândacii de mătase s-au trezit și și-au adus aminte meșteșugul. Ei, și atunci ce să mai lungim? S-au apucat de urzit horbote ușoare, broboate cu flori întortocheate, mantale și catifele de multe culori. Iar mătasea plumburia hoților cu câte 6 picioare a rămas de prins muștele și țânțare.
2: Tătuțule, vreau și eu un cântac de mătase. Unul mic, mic, mic de tot.
1: Într-o zi o să căutăm unul.
0: I-am prins chiar acum un gândăcel. M-am uitat în oglindă și l-am prins.
1: Un gândac în oglindă? Ciudat lucru.
0: În oglindă l-am văzut, dar de prins l-am prins aici, pe obraz. Uite, uite, lângă nas.
1: De mătase o fi, dar gândac nu e, mițule. Aia e aluniță toată ziua.
0: Aluniță?
1: Ce e, băruțule? De ce te-ai bosunflat?
2: Pentru că de ce n-am și eu o aluniță?
3: Lasă, nu mai plânge. La urma urmei ai și tu alunița ta. Numai că nu se vede.
1: Da.
2: Și de ce nu se vede?
3: Pentru că e tocmai pe spinare. Uite aici, între umeri, unde pun eu degetul.
2: Vreau să o văd și eu.
0: Tătuțule, dar alunițele cine le-a făcut?
1: Cine alta decât mama?
2: Tătuțule, vreau să fiu mașinist.
1: Dragă baruțule, pentru asta ne lipsește iarăși un lucru foarte important. Trenul.
2: N-are nimic. Un competon. Un tren lung, lung de tot. Cu locomotiva adevărată.
1: Și crezi că ai să știi tu să-l conduci?
2: Oho, o să merg iute, iute cu el. Și nu o să oprist nicăieri. Decât pe stradă, la unchiul Sesis. Și o să fluie tare de tot. Ha,
3: uite, Papuc vrea să-l iei și pe el în tren.
2: Dacă vrea, eu îl primesc. Dar să fie cu băgare de seamă că trenul merge repede și dacă e vina mețeală, nici nu o să poată sări. Mai bine să stea acasă.
0: Tătuțule, numai lui Baruțu îi cumperi tren?
1: Ei, vezi tu, fetițele nu prea conduc trenul. Dacă vrei, îți cumpăr o gară.
0: O gară? Sigur că vreau. Și trenul lui Baruțu o să se oprească în gară.
2: Că n-are să se oprească.
0: Da, că nu vrei să oprești, pun un geamantan pe linie.
2: Și locomotiva o să ți-l taie în două. Uite așa.
1: Ei, n-are rost să vă certați. Trenul și gara au fost totdeauna prieteni buni.
0: Tătuțule, dar nu e așa că o să cumperi întâi gara?
2: Ba, trenul.
1: Ei, normal ar fi să apară întâi gara, fiindcă pasagerii nu-și pot cumpăra bilete și țigări din câmp, nu? Dar, dacă vreți voi, am să le comand pe amândouă odată. Dintr-o parte are să vină trenul și din cealaltă gara.
0: Tătuțule, dar să nu fie o gară mare. Vreau una mică, mică de tot.
1: Cam cât de mică?
0: Așa, cât un coteț. Și pe peron să fie oameni mici de tot. Și un șef de gară și lumini, tătuțule.
1: Asta e foarte lesne. Punem într-o lampă nițică electricitate și o agățăm de firmă.
3: E, toate bune, dar ce vă faceți cu poșetele și cu umbrelele pierdute?
1: Vor fi păstrate la casa de bagaje, bineînțeles. Sugestia nu e rea. O să comandăm și câteva poșete și umbrele pierdute.
3: Da.
1: Mai greu o să fie dacă pierde cineva, să zicem, o legătură cu covrigi.
0: Bine, covrigii mănâncă gara.
2: Și mie nu-mi dai niciunul?
0: Îți dau dacă mă lași să conduc eu locomotiva.
2: Bine, atunci nu mai vreau covrigi.
0: Zice că nu mai vrea covrigi.
3: Eu cred că el îți dă locomotiva dacă îi dai și tu gara nițel.
0: Nu dau gara.
2: Zice că nu dă gara.
1: Uite ce e, baruțule. Tu în niciun caz nu se poți conduce toată locomotiva.
3: Sigur.
1: Pentru că n-ai decât două mâini și trebuie mai multe. Tu o să conduci fluierul și sora ta fumul. E bine așa?
0: Nu, eu vreau fluierul.
2: Ba, eu vreau fluierul.
0: Eu vreau fluierul.
1: Dacă e așa, nu vi-l dau la niciunul. Îl conduc eu. Poftiți în vagoane.
3: Gata, copii, gata cu jocul. E vremea culcă.

0: Așa. Acum stâmpărați-vă și închideți ochii. E ora 8 și la 8 copiii trebuie să viseze. Cum, tu vrei să mai bei o dată din picior și pe urmă te potolești? Eh, hai fie. Uite, dacă mă ascultați și adormiți imediat, mâine o să vă spun o poveste cu ursul și cu ariciul.
1: Mai bine spune-ne-o acum.
0: Acum e târziu.
1: Una mic, mic.
0: Una mică? Are să vă spună tătuțul. Pe cea mai mică?
2: Bine. Am să vă spun cum era pădurea în care mă jucam eu toată ziua de vară când eram mic. Voi știți ce este de fapt o pădure?
1: Este cu copaci și copacii au rădăcini.
2: Tot așa era și pădurea mea, cu deosebire că în loc să fie lipiți de pământ, copacii umblau de colo până colo, deținuți de nimic. Câteodată, când treceam prin pădure, era acolo toată. Și până să mă întorc, nu mai era deloc. Și a doua zi iar veneam de răt. Ce mai? Era o pădure mișcătoare.
1: Și de ce era mișcătoare?
2: Poate din pricina copiilor din satele din prejur. Copacii au luat ceva din zburdălnicia lor și au rămas nebunatici și copilăroși. Câteodată ne suiam câte 10-15 într-un pom și el o lua la drum cu noi ca un car cu boi. Ne plimba prin toată pădurea și se întorcea cu noi în cârcă la locul de unde ne suisem.
1: Și cum vă mai dădeați jos de acolo?
2: Foarte ușor. Copacul își muia crengile, lăsându-le cu noi în jos, noi ne ploconeam la el, el da din vârfa mulțumim dumitale. Dar mai aveau ei un obicei. Intrau în livezile oamenilor și prădau merii pârguiți și perele coapte.
1: Atunci când am să văd un brat cu poameni el, am să-i strig: hoțule!
2: Ei, vezi tu, copacii nu erau tocmai niște tâlhari. Când se adunau copiii, ei se scuturau nițel și toate fructele furate le erau dăruite lor. Câte un pom pleca din pădure cu lună cu tot, dacă luna se afla tocmai atunci în păinjenișurile lui.
1: Dar animale nu erau în pădure?
2: Ba da, erau mulțime.
1: Cu coarne?
2: Cu coarne sau numai cu copite, cu labe, degete și unghii, făpturi, unele mari, în zăblajine, lăsându-se să fie apucate și prinse. Zimbri cu fruntea lată, cerbi cu ramuri în cap, țapi cu zuluf de os. Noi alergam câte o jumătate de ceas după un bivol sălbatic. Îl prindeam în brațe și el, de bucurie, se dezumfla încet, încet.
1: Nu e adevărat.
3: Nu e adevărat.
2: Vreți voi să vă spun adevărat?
1: Da.
2: Ei bine, animalele erau de cauciuc subțire și pădurea era de gutapercă.
1: Așa da.
2: Și primarul nostru le umfla în fiecare sâmbătă seara cu pompa de biciclete ca să avem cu ce ne juca duminica dimineața.
1: Mie mi-a plăcut povestea, dar spune-mi, tătuțule, ție îți place când povestești?
2: Vezi tu, aș vroi întotdeauna să povestesc și numai pentru voi.
1: O povestire e ca o jucărie.
2: Da, o povestire e ca o jucărie.
3: Mie, tătuțule, nu s-ar putea să-mi dai o jucărie de adevărat?
2: N-ar fi exclus să se poată, baruțule. Cu o modestă condiție, însă. Să-mi spui, pentru ce mi-ai cerut adineauri atât de stăruitor un dop și o sfară? Voiai să faci din ele o jucărie?
1: Ba nu, tătuțule. Știi pentru ce îi trebuiau? Ca să dreagă oglinda de la dulap.
2: Oglinda de la dulap?
1: Da.
2: Pe câte mi-amintesc, nu era de fel stricată.
3: Nu era, dar acum este.
2: Și cum s-a petrecut fenomenul?
1: A avut să bată un cui cu ciocanul.
2: În oglindă?
3: Da, dar n-a intrat.
2: Asta mă liniștește oarecum.
1: Da, încă s-a și grăbat, uite, de sus până în jos. Când mă uitam în ea, parcă aveam o pereche de nasuri și patru buze.
2: Foarte interesant. Și pe urmă?
1: Pe urmă el a încercat să-l lipească. Am un socul scuipat și n-a făcut nicio ispravă.
3: Am chemat și pisica să ne ajute.
2: De ce tocmai pisica?
3: Fiindcă pisica știe multe. Știe să prindă și șoarici fără cursă.
2: Și?
3: Și nici ea nu s-a priceput.
2: Dacă ați fi avut cu voi un armăsar năzdrăvan, cum era cel care îl sfătuia pe Făt Frumos, altfel ar fi mers treaba.
1: Dacă n-avem...
2: Noroc că tata se gândește la toate. Ia uitați-vă ce v-am adus în cutia asta.
1: Privește! Are și până în bot, ce drăguț!
2: Are! I-l-am pus ca să-l găsească pe întuneric. Și flori de mușețel i-am pus pentru după masă.
3: Dar nu-i o fi sete căluțului?
2: Adevărat, la asta nu m-am gândit. Dați-i voi apă cu lingurița. Sau mai bine, băgați-l cu nasul în papa.
1: Ce gură căscat are!
2: Firește, ca să-i încapă zăbala.
1: Și ochii seamănă cu ai cățelului.
3: Și cu ai ursului.
2: Dragii mei, în privința ochilor, toate dobitoacele voastre de prin odaie sunt frați. Și să vă mai spun ceva la ureche.
1: Da.
2: Mi se pare mie că și ursul și armăsarul este la aceeași croitoreasă. Dar asta nu are însemnătate. Ia uitați-vă ce coamă are și ce șal albastră.
3: Dar înăuntru, tătuțule, în burtă, ce are?
2: În burtă?
3: Da.
2: Cred că domnișoara cusătoareasă a vârât acolo tot ce era de prisos.
3: Da.
2: Dar de ce te preocupă atâta interiorul? Mai bine, uite, examinează copitele. Sunt în cea mai fină mușamală cuită, ca niște pantofi de dansator.
3: N-ar fi mai bine, tătuțule, să-l potcovim?
2: Nu, deocamdată nu. Când s-o facem mare, o să-l luăm amândoi în trăsură ca să-l ducem la potcovar. Dar te vestesc, odată cu el ai să crești și tu. Și tocmai când o să fie bine să încaleci și să te duci pe el de-a fuga la Băneasa ori la Mogoșoaia, o să înceapă cursul primar. Și după cursul primar, croitoreasa nu știe să facă nicio jucărie.

0: da, dragii mei. Când ajung să-și înumere anii până la 7, fetițele și băieții încep să se ducă la școală. Ce e, Mițule? Îți pare rău?
1: Nu, dar am să mă duc singură, singură de tot la școală.
0: Dar de unde? Și tătuțul își va pune ghiozdanul în spate, cu toate că o să-i stea rău barbișonul cu ghiozdanul. Și va veni și pisica la școală. Și vor veni și vrăbiile din mahala, împăcate cu mâța în vederea școlii.
1: Și are să fie frumos la școală?
0: Sigur că da. Uite, tu, după ce te tăvălești ca o găinușă în pământ și în praf, lași în baie o mulțime de murdării. Pe când la școală nu te mai poți murdări decât cu tibișir. Tibișirul e alb și seamănă cu un lucru pe care peste vreo 15 ani o să-l cumperi dinpreună cu un pămătuf și cu o oglindă de poșetă de la drogherie.
1: Și profesoara, cum o să fie, tătuțule?
0: Profesoara e gingașă, curată ca un porumbiel și cu haină de catifea.
1: Și știe și povești?
0: Și povești, și poezii, și numai cuvinte frumoase care îndulcesc și răcoresc sufletul cu parfum delicat, făcut din cețuri de busuioc, maghiran, izmă și levânțică. Dar nu numai atât. Profesoara mai are și altceva. Are o cutie mare, o ladă lângă care șade o catedră plină cu nici nu-ți închipui ce minuni.
1: Ce minuni, tătuțule?
0: Ei, o să le vezi cu ochii tăi. Învățătoarea o să-ți dea în toate zilele câte o mărgică și duminica o mărgea mai mare, portocalie. Primăvara înflorește în cutia ei gămălii de toate culorile, mărgăritare cât bobul de arpacaș, meiuri de cristal și agată. Și pe acul tău de aur și de-a lungul firului tău de borangic se vor strecura zi cu zi, săptămână cu săptămână, lună cu lună, an cu an, toate măzăricile profesoarei. Și într-o zi, când ai să fii mare, când sprânceana ta se încovoaie pe săgeata privirii, când genele licărite de lumină vor tremura în noul răsărit al ființei tale, ai să fii împodobită de la grumaz până la coate cu zalele de scânteie ale fostelor mărgele mici. Atunci totul se va înțelege mai lămurit. Gătelile au fost grăite și avuțiile s-au căpătat în slove și gânduri. Școala, draga mea, strânge în cuvinte pentru mintea și bătaia inimii tale toată viața, toată lumea, toate jucăriile de bucurie și suferință cu care pleacă la pășunea luminii cărturarii ca niște ciobani și baci încrezători printre copacii cu foaia nouă.
2: Ați ascultat Cartea cu jucării de Tudor Arghezi, dramatizare de Mițura Arghezi și Vasile Mănuceanu. Au interpretat Mițura Arghezi, Ludovic Antal, George Groner, Tina Ionescu, Coca Enescu, Nene Matei, Adrian Lupu, Camelia Stănescu.
3: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Ramura de măslin. Prelucrare și dramatizare radiofonică de Angela Bocancea după novela Tiranul și artizanul de Evangelos Averoftosița.

În distribuție, George Constantin, Mircea Albulescu, Violeta Andrei, Mihai Fotino, Ștefan Mihăilescu Brăila, Constantin Dinulescu. Regia artistică, Dan Puican.

0: Stăpâne, trezește-te, stăpâne.
1: Ce vrei, Iusuf, ce e cu tine?
0: Slavă ție, prea fericitule Alipașa.
1: Ce dai buzna așa ca un bezmetic?
0: Stăpâne, stăpâne, a venit.
1: Trage-ți sufletul și vorbește ca lumea. Cine a venit?
0: Adineauri a sosit de la Sarigrad un trimis al prea luminatului, al prea puternicului, al prea gloriosului.
1: Bine, bine, bine, am înțeles, prea... un trimis al sultan.
0: Da, și?
1: Cine e acesta?
0: Marele vizir Mustafa Bey.
1: Allah, Allah, marele vizir în persoană?
0: Da, stăpâne.
1: De ce atâta cinste pe palatul meu?
0: Nu știu, stăpâne. Mi-a poruncit să te trezesc și să-ți spun că a venit aici cu o solie din partea totputernicului nostru sultan.
1: L-ați găzduit așa cum se cuvine?
0: În încăperile oaspeților de cel mai mare rang, stăpâne.
1: Da, prea bine, prea bine. Ai grijă să se pregătească o masă îmbelșugată.
0: Da.
1: Marele vizir e un doritor de bucate multe și gustoase.
0: Am și dat poruncă bucătarilor.
1: Așa, Iusuf. Ai o minte ageră și știu că mă pot bizui pe tine. Mergi și poftește-l aici pe marele vizir.
0: Stăpâne.
1: Ce mai este, Iusuf? De ce flotești ochișorii aceia iscoditori în toate părțile?
0: Stăpâne.
1: Spun odată, ce ascunde surâsul tău de vulpe îmbătrânită în rele?
0: Stăpâne, dar dacă marele vizir aduce în tolba lui un firman de mazilire pentru marele Alipașa, guvernatorul Ianinei...
1: Da, ai dreptate, vredicul meu slujitor. N-ar fi peste putință, de vreme ce în loc de un sol oarecare, sultanul l-a trimis încoace tocmai pe marele vizir.
0: Ei, n-ar fi bine să pregătesc o ceată de slujitori înarmați?
1: Pentru?
0: Care să vă însoțească la vânătoare. O mică vânătoare, stăpâne. O facem în cinstea marelui vizir. Și parcă poți să știi de unde vine săgeată rătăcită și pe cine nimerește.
1: N-ai stețul meu, Iusuf. Se cunoaște că n-ai slujit degeaba tinerețea ta pe acolo, pe la Sarigrad. Dar n-ar fi o scăpare. Chiar dacă îi l-am trimite lui Allah pe marele vizir, sultanul va îndrepta încoace alți și alți dregători care să-mi aducă mazilirea. E greu, Iusuf. E foarte greu ca să-i omor pe toți.
0: Atunci ce e de făcut, stăpâne?
1: Iusuf, pregătește în odaia de alături 5 săculeți cu nestemate.
0: Da, 5, stăpâne?
1: 5, istețule, și încă 5 plin cu aur. Dacă marele vizir e purtător de vești rele, săculeții aceștia îl vor mai îmbuna.
0: Am înțeles, stăpâne, dar dacă marele vizir... Auzi, e la ușe. E la ușe.
2: Prealuminatul, marele vizir Mustafa Bey.
0: Cu plecăciune, prea puternicule. Poftește, stăpânul meu te așteaptă.
1: Fii binevenit, sol al sultanului nostru iubit.
2: Bucuriile să fie cu tine, Alipașa.
1: Așează-te aici lângă mine, neprețuitule. Iusuf, da. Aduce-ți de îndată bunătățile pregătite pentru înaltul nostru oaspete.
0: Mă grăbesc, luminăția.
1: Narghileaua te așteaptă, prea înțeleptule sfetnic. Chiar eu aștept cu nerăbdare să aflu ce solie te-a adus în modesta mea casă.
3: Modest ai, un palat, prietene, un palat tixit cu comori, unde mi-ntorc privirile, văd numai statui de mare preț, mătăsuri, aur, covoare, blănuri, marmură și fildeș. Ei jefuit cu sârg pe grecii ăștia păcătoși.
1: I-am jefuit, nu e prea tare cuvântul, bunul meu prieten.
3: No, nu deloc. N-am întâlnit până azi niciun slujitor al sultanului care să nu stoarcă până la os provincia ce a fost încredințată și în Valahia și în Bulgaria și mai ales aici, în Grecia, unde, hai să fim sinceri, dacă te pricepi, ai ce jefui. Și după cât îmi dau seama, prietenul meu Alipașa, stăpânul Ianinei, e un om tare priceput între ale arte și un păstrător grijuliu al comorilor adunate.
1: Încerc să fiu vrednic de mila și încrederea marelui nostru
3: sultan. Știu, știu, numai că în toate trebuie să ai o măsură, zice profetul. Iar tu ai cam uitat acest sfat înțelept al înțeleptului nostru Mahomet.
1: L-am uitat? Ce vrei să spui cu asta, neplicănitule?
3: La urechile sultanului au ajuns plângeri, prietene. Se plâng oamenii de aici împotriva ta.
1: Dar nu înțeleg, de ce? De
3: ai
1: ce
3: pus biruri grele pe șcheșul e prea mare, no. Și mai ales se plâng meșterii din Ianina.
1: Meșterii? Care meșteri?
3: Nu cizmarii, nici croitori, nici dulgherii. S-au plâns făurarii de bijuterii
4: bijuterii, argintarii, aurarii s-au plâns, dăltuitorii în marmură și în fildeș, țesătorii de covoare, artiști de faimă ai Ianinei și ai Greciei. E adevărat că le-ai luat cu japca tot ceea ce au lucrat ei mai de preț?
1: Dacă ne-am luat după gura lumii, bunul meu prieten.
4: E adevărat că toți meșterii făurari din Ianina s-au vorbit să nu-ți mai lucreze nimic, chiar de va fi să-i pedepsești cu moartea pentru nesupunerea lor?
1: Vorbe, vorbe. De ce își pleacă urechea marele vizir la asemenea?
4: E adevărat că drept răzbunare a îndoit birurile asupra Ianinei?
1: Marele nostru sultan ne-a învățat să fim necruțători.
4: De, e și nu e așa, prieteni.
1: De ce? Prefericitule Mustafa.
4: Să fim necruțători când e vorba de gloria și puterea neasemuitului nostru stăpân sultanul, dar când e vorba de folosul nostru
1: greșești, greșești, puternicule Mustafa. Tot ce în acest palat îi aparține de fapt marelui și prealuminatului nostru sultan.
4: Iată prima vorbă înțeleaptă care a ieșit azi din gura ta, prieteni.
1: Iar dincolo sunt 10 săculeți cu aur și nestemate, pregătiți pentru tine, marele nostru vizir.
4: Asta este a doua vorbă înțeleaptă pe care o aud.
1: Și acum, prietene Mustafa, spune-mi sincer, de ce ai venit?
4: Vezi tu, Ali, padișahul ți-a dat în grijă un ținut foarte bogat, iar ceea ce i-ai trimis tu e foarte puțin față de ceea ce ai adunat de la gheaurii din Ianina.
1: Da, am priceput.
4: N-ai priceput nimic? Așteaptă. Peste o săptămână sultanul sărbătorește ca în fiecare an marea lui biruință asupra tătarilor. Toți supușii vor împodobi seraiul padișahului cu daruri bogate.
1: Voi face la fel, bineînțeles.
4: Cu deosebire că sultanul așteaptă de la tine un dar anume.
1: Ce dar, bunul meu prieten? Ce dar? Spunem, ce crezi că e mai de preț în palatul meu și îi voi trimite de îndată?
4: Nu știu dacă ai așa ceva în palatul tău. Sultanul dorește o tipsie de aur mare cât roata unui car.
1: Ce?
4: Pe care să fie încrustate cu pietre prețioase chipul profetului.
1: Mi se pare un lucru prea ușor de făcut.
4: Nici nu e ușor de făcut. Meșterii făurari din Ianina au însă niște mâini fermecate, o știe și sultanul, o știi și tu.
1: Da, numai că meșterii aceștia nu mai vor să lucreze pentru mine, după cum prea bine ai zis, puternicule Mustafa.
4: Îmi pare rău, Ali Pașa. Eu asta nu i-o pot spune sultanului, sau dacă i-o spun, trebuie să adaug că te-am pus în lanțuri și că am numit în locul tău un alt pașă pe care rămâne să-l aleg.
1: Da, am înțeles. Bunul meu prieten, bine fie, voi îndeplini dorința sultanului. Pot să-l asigur de asta. Iar pentru tine mai am încă 5 săculeți cu diamante și safire care vor sosi la Țarigrad împreună cu tipsia cea de aur.
4: Asta este a treia vorbă înțeleaptă, prefericitule Ali Pașa, pe care o audați de la tine. Îi voi chezășii așadar sultanului că ești un supus vretnic și că ți îndeplinești datoria de pașă aici la Ianina cu strășnicie, dar și cu mare pricepere.
1: Îți mulțumesc, scumpe prieten, și te întreb dacă putem purcede acum la ospățul care ne așteaptă.
4: Oh, desigur, iubite Ali Pașa, voi gusta cu poftă din bunătățile tale, dar mai întâi aș vrea să te scap de grijă celor 10 săculeți cu aur și nestemate pe care zici că i-ai pregătit pentru mine. Unde sunt?

0: i-am luat cei 10 săculeți cu aur de parcă ar fi luat un pumn de alune.
1: E cunoscut în toată împărăția lăcomia marelui vizir stăpânii.
0: M-a amenințat pe față. Dacă nu-i trimit sultanului darul pe care îl cere, sunt un om pierdut. Și de altfel știu că marele vizir abia așteaptă să nu pot face rost de darul acesta pentru ca să mă înlocuiască. Pe semne că el a și încasat jumătate din peșcheșul celui care vrea să-mi ia locul de pașa al Ianinei.
1: Singura scăpare, stăpâne, e ca luminăția ta să facă rost de tipsia de aur.
0: Asta ar fi și scăparea ta, credinciosul meu, Iusuf.
1: Nu te înțeleg, stăpâne.
0: Dacă nu-mi scoți tipsia aceea din pământ, din iarbă verde, te voi da pe mâna dedului. Pe tine te voi da, nu pe altul.
1: Iartă-mă, stăpâne, dar nu pricep unde se află vina mea dacă înălțimea ta nu vei avea tipsia. Eu nu sunt nici meșter aurar, nici jubergiu iscusit ca grecești.
0: Ești omul meu de încredere, Iusuf. Mâna mea dreaptă, istețimea mea. Nu ești tu? Atunci spune, cum îmi scoți o tipsie de aur mare cât roata unui car din mâinile meșterilor de aici, a?
1: În câte zile ar trebui să fie gata, stăpâne?
0: În 3 zile, fiindcă pe urmă va călători până la Țarigrad, astfel ca în a 7-a zi să fie înfățișată sultanului.
1: 3 zile?
0: Da, 3 zile.
1: Grea treabă, stăpâne. Nu știu cum o să-i putem îndupleca pe furarii din Ianina să-ți facă tipsia de care atâta trebuință.
2: Iusuf, ai început să vorbești ca un rob, nu ca un stăpân. Noi suntem stăpânii Ianinei, Iusuf. Nu uita asta. Noi nu ne rugăm de gheaurii aceștia blestemați. Noi îi silim. Îi silim să ne îndeplinească dorințele sau le tăiem capul.
1: Mă tem că la asta vom ajunge.
0: Ce ai zis?
1: Stăpâne, grecii ăștia sunt încăpățânați și drâzi, precum tăișurile ataganelor noastre.
0: Oricât ar fi de drâzi, sunt oameni, se tem de moarte și de cazne.
1: Nu se tem, fie cu iertare, stăpâne.
0: Dacă mai ții mult parte acestor gheauri netrebnici, mișerule, pun să-ți sucească gâtul.
1: Stăpâne, eu încerc doar să găsesc cale de a le înfrânge cerbicia.
0: Na, de cât timp i-ai întemnițat pe cei 3 meșteri făurari?
1: De 10 zile, stăpâne.
0: Ai pus să-i biciuiască?
1: În fiecare zi.
0: I-ai lăsat fără apă și fără mâncare?
1: Aproape tot timpul.
0: Le-ai făgăduit răsplată împărătească dacă se apucă de lucru din nou?
1: Cu cele mai miroase vorbe, stăpâne.
0: Și ce au răspuns?
1: M-au scuipat în obraz și mi-au zis, du acest răspuns stăpânului
0: tău. Cum? Și nu iei căsăpit pe loc?
1: Nu, stăpâne.
0: De ce, Iusuf?
1: Fiindcă un om mort nu-ți mai folosește la nimic, stăpâne, pe când pe unul viu tot mai tragi nădejde să-l dai pe braz.
0: Vicleanul meu, Iusuf. Deci, după cât înțeleg eu, tu ai pus la cale ceva.
1: Bineînțeles, stăpâne. Rămâne să vedem dacă le putem veni de hac acestor greci netemători printr-un șiretlic anume.
0: Adică vrei să-i faci să-mi lucreze dipsia?
1: Nu eu, stăpâne. Eu sunt un vierme în fața luminesii tale. Iscusința ta măiastră-i, Vasilii, să se apuse de lucru.
0: Ești mintos, Iusuf, și mare meșter la vorbe lingușitoare. Va trebui să-ți stai capul mai înainte ca tu să uneltești a veni pașă în locul meu.
1: Sunt sigur că ai face-o, stăpâne, dacă n-ai ști că sunt prea mulți cei care uneltesc împotriva ta. E greu să tai capetele la toți, chiar înălțimea ta, ai spus.
0: Da, ai dreptate. Spune-mi, cum te-ai gândit așadar să-i îmbrânzești pe făurarii greci?
1: Îi voi aduce pe cei 3 în fața înălțimii tale. Stropșește-te la ei, amenințe, ucărăște-i și pune-i la casne. În clipa când vei chema gâdele să înceapă aici întâi, eu voi rosti o vorbă, luminății tale.
0: Ce vorbă?
1: O vorbă cu tâlc, un tâlc ascuns care îl va lovi, zic eu, drept în inimă pe cel mai îndărătnic dintre cei 3 meșteri făurari.
0: Cine e acest cel mai îndărătnic?
1: Starostele meșteșugarilor din Ianina, faimosul meșter aurar Tanaxis.
0: Aha, nu e cel care s-a ridicat primul împotriva mea?
1: Ba da, stăpâne, dar de data asta cred că o să facem din acest catâr un mielușel.
0: Cu vorba aceea ta?
1: Da, stăpâne.
0: Și eu nu pot să o aflu de pe acum?
1: Nu fiem cu iertare, prea puternicule. Ea trebuie spusă doar la clipa potrivită. Luminăția ta e știută la mânie și dacă ai știu-o, s-ar putea să o arunci mai devreme decât s-ar cuveni.
0: Bine, Iusuf, fie, mă încred în șiretenia ta. Poruncește să-i aduc
2: aici pe cei trei gheauri?
1: Ei sunt afară, stăpâni. Aștept doar semnalul tău ca să-ți arunc la picioare.
2: I-ai și adus? Când, credinciosule Iusuf?
1: În vreme ce înălțimea ta stătea la sfat cu marele vizir.
2: Ai ascultat la uși?
1: Nu trebuia să o fac, nu soare paznic la tot știutor al fericitului meu, stăpâni.
2: Ești neîntrecut, Iusuf. Allah m-a binecuvântat dându-mi un slujitor ca tine. Adu-mi pe gheaurii aceia blestemați.
3: Aduceți-i înăuntru. Dați-i în genunchiurilor. Ați auzit? Nu și tot? Trânchiți-i cu fruntea de bodea.
4: Hai, dura! Dura!
2: Ridicați-i. Iusuf?
1: Poruncă, stăpâni.
2: Bag de seamă că nevrednicii aceștia nu prea înțeleg graiul nostru. Ar fi bine, deci, să faci rost de un tâlmaci.
1: Un tâlmaci, stăpâni?
2: Da. Un tâlmaci din aceea cu nouă curele plumbuite care lasă urme jucăușe pe spinare.
1: Un haramnic, înțelept sfat ne-ai dat luminăția ta.
3: Mehmet! Ia haramnicul și postează-te în spatele gheaurilor. La fiecare semn al stăpânului îi croiești.
1: Tâlmaciul e gata pregătit în înălțimea ta.
2: Hei, tu acela, apropie-te. Cum te numești, gheaurule?
5: Tanaxis.
2: Da. Și cine ești tu?
5: Eu sunt starostele marilor meșteri făurari din Ianina.
2: Iusuf, grecul acesta nu mi-a înțeles întrebarea. Spune-i tâlmaciului să-l facă să înțeleagă că el nu e decât un biet rob al sultanului și al meu.
3: Mehmet!
2: Cine ești tu, vierme?
5: Eu sunt starostele marilor.
2: Tâlmaci. Ridicați-l. Ridicați-l. Cine ești tu, nevrednicule?
5: Eu sunt starostele.
2: Tot n-a înțeles. Iusuf
1: și-a pierdut cunoștința.
2: Stai să-și revină în simțiri.
3: Țineți-l de sub cer. Așa.
2: Cine ești tu, gheaurule?
5: Eu sunt starostele.
6: A stopați gura acestui grecaculist. Loviți-l, călcați-l în picioare, ucideți-l.
1: Îngăduie-mi, stăpâni.
6: Ce vrei, Iusuf?
1: Cer iertare lumineții tale. Dar grecul ăsta a spus o jumătate de adevăr.
2: Cum adică?
1: El e socotit cel mai de faimă meșter aurar din Ianina și poate în toată Grecia. El este și rob al marelui nostru sultan, e adevărat. Dar meșterii din Ianina se bucură din mila lumineții tale de o înaltă prețuire.
2: Da? Mai dreptate, Iusuf. Se cade să ținem seama că acești trei sunt altfel de oameni decât ceilalți gheauri ai Ianinei. Tu cum te numești, lunganule?
5: Iusios, înălțimea.
2: Și cu ce te îndeletnicești?
5: Sunt starostele dăltuitorilor în marmură și fildeș și robul tău.
2: Ia tu, ăla grasu.
5: Eu sunt Gachis, starostele meșterilor juvaierci și supusul tău.
2: Așadar, sunteți cei mai de ispravă meșteri făurari din acest oraș, sau poate chiar din întreaga Grecie. Iusuf, tu i-ai tratat cu tot respectul pe acești trei meșteri de frunde?
1: Nu, stăpâni.
2: De ce, Iusuf?
1: Pentru că aceștia trei au îndemnat pe toți meșteșugarii din Ianina să nu mai lucreze nimic pentru tine.
2: Cum se poate? E adevărat? Răspunde tu, Tanaxis. Voi nu mai vreți să lucrați nimic pentru mine, e adevărat?
5: Da, e adevărat.
2: Mă supără foarte tare răspunsul tău, gheaurile, dar caut să mă stăpânesc. Și care-i pricina că voi nu mai respectați poruncile mele?
5: Noi respectăm poruncile tale dacă și tu ai respecta munca noastră.
2: Ce vrea să zic asta?
5: Toate încăperile palatului tău sunt pline de comori lucrate de meseriașii din Ianina.
2: Da.
5: Ai plătit oare vreodată truda celor care au migălit toate aceste podoabe? Eu însumi am făcut la cererea ta pocale, cești, farfurii de aur. Mi-ai dat oare vreun ban?
2: Eu credeam că toate astea le-ați socotit ca darurile voastre pentru mine.
5: Daruri?
2: Da.
5: Pentru ce să facem daruri? pentru că ne-ai îndoit birurile de când cârmuiești ținutul nostru?
2: Ai limba cam ascuțită, Gheorule. Ce zici, Iusuf? N-ar fi bine să o mai scurtăm?
1: Nu încă, stăpâne, avem timp berechet pentru asta. Să-l lăsăm mai bine să-și deșerte sacul până la fund. Numai dacă are curaj.
2: Ascultă, grecule, te văd om în puterea vârstei, așa că nu-ți bate joc de viața ta. Viața sau moartea ta sunt în mâinile mele. Eu sunt stăpânul tău. Deci ia seama, în fața stăpânului trebuie să vorbești cu grijă și teamă. Dacă vorbele tale îmi supără auzul, gâdele te va lua în primire. Dacă mi-l mângâie, vă veți întoarce nevătămas la casele voastre. Deci, Gheaurule, nu e așa că tot ce ați lucrat pentru mine a fost un dar de supușenie din partea voastră?
1: Spune că a fost asta, dar dacă se nu luăm mai înfuriat, nu o să-i putem ține piept.
2: Hai, răspunde, Gheaurule.
5: Vrei un răspuns sincer sau o minciună lingușitoare?
2: Alege-l tu pe cel care să-ți fie cât de cât de folos.
5: Eu l-am ales pe cel sincer.
2: Da. Să-l aud.
5: Noi ne câștigăm cele de trebuință prin munca mâinilor noastre. Fiecare obiect pe care ți l-am lucrat și nu ni l-ai plătit a însemnat o bucată de pâine mai puțin pe masa noastră. Ți-a mers vestea, pașă, că ești un prețuitor al frumosului. Îți plac obiectele de artă și te înconjori cu ele. De ce nu vrei să fii și un om al dreptății? De ce ne jăgmănești fără cruțare?
2: Destul! Ai cutezat să-mi arunci în obrazne cuvințele tale. Pe semne că de la tine și de la prietenii tăi au plecat plângerile mincinoase împotriva mea.
5: Toată suflarea omenească din Ianina cârtește împotriva ta.
2: Ești un om mort, Gheaurule. Iusuf, să vină gâdele.
3: Durare pe luminate, nu-l lua în seamă. Tanaxis nu știe ce vorbește.
5: Îți fie rușine, Gachis. De ce te umilești în fața tiranului? El tot ne va strivi.
1: Stăpâne.
2: Ce este, Iusuf?
1: Îngăduiem să-mi dau o părere. Gheaurul acesta a greșit foarte tare față de luminăția ta. E drept, el și-a meritat moartea. Și asta e drept. Dar a zis ceva pentru care eu îndrăznesc să cer mila înălțimii tale pentru el. A zis că ești un mare iubitor al artei și al frumosului. Ceea ce este adevărat. Și atunci eu i-aș zice luminăției tale să-l pune la încercare. Dacă Gheaurul acesta ne dovedește că a vorbit din inimă și că te socotește cel mai mare prețuitor al artei, atunci își va câștiga iertarea ta. Dacă însă nu o dovedește, înseamnă că rostește vorbe mincinoase și își merită moartea.
2: Și cum ar putea el să-mi dovedească asta, credinciosule Iusuf?
1: Într-un singur fel, stăpâne, lucrând pentru tine un dar nemai văzut, un dar fără de preț, pe care luminăția ta să-l poți trimite sultanului.
2: Te-ai gândit bine, istețule Iusuf. Ar fi într-adevăr o dovadă de dragoste și credință din partea meșterilor din Ianina. Ascultați, deci, gheaurilor. Aveți prilejul să vă salvați viața. Preaputernicul nostru sultan sărbătorește în curând o mare biruință. Am făgăduit să-i trimit în dar o tipsie de aur mare cât roata unui car. Ea va avea încrustată cu nestemat echipul profetului, iar pe margine vor fi presărate flori de fildeș. Trebuie să-mi dați gata această tipsie de azi în 3 zile. Știu că numai voi și calfele voastre o puteți face. De aceea, ca răsplată, vă voi cruța viața. De ce tăceți? Cine se leagă în numele vostru să răspundă cu capul de această lucrare?
1: Unul singur poate fi acela, stăpâne. Meșterul meșterilor din Ianina, vestitul Tanaxis.
2: Atunci să-i auzim glasul. Meștere Tanaxis, iei pe seama ta făurirea darului pentru sultan?
5: Nu, pașe.
3: Gheaurule, ai grijă cum îi răspunzi stăpânului nostru.
2: Lasă-l, Iusuf, se joacă doar cu viața lui.
5: Da, Tanaxis, vom face darul, n-avem încotrovă.
2: Ai zis nu, Gheaurule?
5: Am zis nu, pașă.
2: De ce? Vreți plată pentru aur și nestemate, vă dau?
5: Nu.
2: Vreți plată pentru munca voastră, vă plătește pe asta. Dar îmi faceți tipsia în 3 zile.
5: Nu,
3: Tanaxis.
2: Iar, me, de ce nu vrei să-l lucrezi, a?
5: Nu pot.
2: De ce nu poți?
5: Am jurat.
7: Am jurat ca mâinile mele să nu mai lucreze niciodată de bunăvoie pentru poftele unui tine.
2: Mâinile tale? L-ai auzit, Iusuf? Îmi ține piept. Ce zici de asta?
3: E ori smintit, ori prost fără măsură.
2: Mâinile lui mă înfruntă, nu mai vor să lucreze pentru mine? Bine, gheaurule. Deci, cată să le pedepsim, să vină gâdele, să îi le tai de la cot. Întâi pe cea stângă și apoi pe cea dreaptă.
3: Să vină gâdele.
2: Și după el o să tăiem mâinile și acestora doi. Astfel, mai mari meșterilor din Ianina nu vor mai făuri niciodată nimic pentru nimeni.
3: Mărite pașe, îndură-te și nu ne pedepsi astfel. Dă-ne un răgaz. Îl vom înduple ca pe Anaxis. Sau dacă el se va încăpăți la vom făuri noi tipsia. Mai sunt atâția meșteri în Ianina care vor fi fericiți să lucreze pentru...
2: Nu, eu îl vreau pe cel mai bun. Și acest Anaxis este cel mai bun. E adevărat sau nu? Răspunde, gheaurule. El este cel mai mare și cel mai priceput dintre meșterii aurari. Deci el trebuie să-mi facă tipsia și nimeni altul. Iar de n-o face, mâinile lui vor cădea pe butucul gâdelui și ale voastre ca pedeapsă.
3: Anaxis, prietene, frate, fiind legător, nu ne putem lupta cu puternicul pașe. Spune că-i faci tipsia și vom lucra noi pentru tine.
7: Nu, Gachis, de ce să mint? De ce să ne plecăm grumazul din nou sub lăcomia lui? Îmi pare rău că suferiți și voi din pricina mea, dar dacă nu putem trăi ca oameni liberi și respectați, eu zic că e mai bine să murim.
2: Prin urmare, meștere Anaxis, răspunsul tău este... Bă, care este ultimul tău răspuns?
7: Este nu. Nu mai lucrez nimic pentru tine, preaputernicule pașe din Ianina.
2: Dați-l pe mâna gâdelui. Și pe el și pe ceilalți doi. Voi privi cu plăcere cum le retează mâinile.
3: Fieți milă de copiii și femeile noastre care vor rămâne pe drumul.
2: O țin în pasă de femeile și copiii voștri. Ciuntește-i, călăule, chiar aici, în fața mea.
1: Vă rog, mila măriei tale, stăpâne, să mă mai asculte o clipă.
2: Ce mai dorești, Iusuf?
1: Mi-a venit pe buze o vorbă, o vorbă înțeleaptă al cărei tâlc ascuns. Numai iscusința minții tale strălucite poate să-l priceapă. Dacă îmi dai în cuvințare, ți-o spun.
2: Vorbește!
1: Înainte de a așeza pe butucul gâdelui, zic să mai faci luminația ta o încercare. Iată, acest meșter numit Anaxis are ascuns în casa lui o comoară. Dacă ar ști că e această comoară, poate nu te-ar mai înfrunta cu atâta cutezanță.
2: O comoară? Ce comoară?
1: Ia spune, Anaxis, cum arată soția ta? E tânără? E frumoasă? De ce nu răspunzi? Nu cumva e cea mai frumoasă grecoaică din Ianina?
3: Voi doi!
1: Ce ziceți despre soția lui Anaxis? O cunoașteți, nu-i așa?
3: Răspundeți, gheaurilor!
1: Da, și nu e ea cea mai mândră și mai frumoasă dintre nevestele din oraș?
8: Nu știu, nu pot să-mi dau seama.
3: Nu, gheauri păcătoși sunteți!
9: Stăpâne, eu gândesc să-l trimiți pe Anaxis acasă. Și pe aceștia doi. Vor căpăta un răgaz până mâine dimineață ca să se hotărască. Mâine în zori eu bat la ușa casei lui Anaxis. Dacă îi găsesc lucrând la tipsia celei cerut-o, atunci le dau pace. Dacă nu, atunci eu pe nevasta lui Anaxis și ți-o aduc pentru haremul tău.
2: Bine. Fie. Ai auzit, Anaxis? Dacă ai să stărui în îndărătnicia ta, îți pierzi femeia și te pierzi și pe tine, fiindcă mâinile tot pun să ți le taie. Ai auzit ce am spus?
7: Am auzit.
2: Atât vă dau răgaz. Până mâine la răsăritul soarelui. Gata, luați-i din fața mea. Iosuf?
1: Poruncă, stăpâni.
2: Iosuf, crezi că și retlicul cu nevasta lui Anaxis îl va îndupleca?
1: Nădăjduiesc, stăpâne. Grecii țin mult la femeile lor. Anaxis nu va răbda să-și vadă nevasta răpită de lângă el.
2: E chiar atât de frumoasă? De unde știi?
1: Doi dintre slujitorii luminăției tale au zărit într-o zi în balcon. Ce mi-au povestit după aceea despre ea, mi-a încântat sufletul.
2: Estețele Iusuf, ce lucire vicleană zăresc în ochii tăi. Nu cumva mi-ai ghicit gândul? Dacă femeia gheaurului e atât de frumoasă, ce-ar face oare slujitorul meu credincios ca să-mi bucure inima?
1: Ar aștepta să fie gata mai întâi tipsia de aur și a doua zi, drept mulțumire pentru păcătosul de Tanaxis, iar răpine vasta și arată și un haremul tău. Am gândit bine, stăpâne.
2: Tocmai ca pe gândul meu.

0: Caliopi, ai auzit ceea ce ne cere satrapul de Ali? Soțul tău, Tanaxis, este singurul care poate lucra minunăția aceea de tipsie, dar el se încăpățânează să nu o facă. Noi te rugăm să ne ajuți cu sfatul tău, mai ales că tu însă și ești în primești.
1: Lăsați-mi nevasta în pace, ea are treburile ei de femeie, nu amestecați în necazurile bărbaților.
2: Bărbate, nu-mi place cum vorbești. Adică tu socoți că soția ta e bună doar pentru cusut, gătit și spălat rufe.
1: Astea sunt delecnicile unei femei.
2: Poate soția e în stare să-și ajute bărbatul și în alt fel decât ca o gospodină.
1: N-ai cum, draga mea, ți-am mai spus, acolo unde mintea unui bărbat nu răzbește, cum ar putea o minte de femeie să descurce lucrurile?
2: N-ai o părere prea bună despre femei și nici despre soția ta.
1: Cum poți vorbi așa, Caliopi? Țin la tine ca la lumina ochilor. Dar în necazul care m-a lovit, nici tu și nici altcineva nu poate să mă ajute.
0: De ce greși cu păcat, Anaxis? Necazul vine de la împotrivirea ta la dorința pașalei. De ce nu vrei să-i faci în tipsia aceea blestemată? Am dormit liniștit după aceea.
1: Așa credeți voi? Copii ce sunteți! Un tiran nu se satură niciodată. Azi îți cere una, mâine alta. Și cu cât te vede mai slab și mai înfricoșat, cu atât te jegmănește mai mult. Dacă toți locuitorii Ianinei s-ar fi împotrivit pașalei când ne-a îndoit birurile, el n-ar fi întrăsnit să ne stoarcă din ce în ce mai fără cruțare. Dacă noi, meșterii făurare ai acestui oraș, n-am fi căutat să intrăm în voie, lucrându-i fără bani tot felul de daruri, Ali Pașa n-ar fi ajuns acum să ne ceară o tipsie de aur cu nestemate mare cât roata unui car. A venit vremea când acest pașă obraznic și nerușinat să priceapă că noi, grecii, avem o mândrie și o demnitate care stau scrise pe toate templele de pe Acropole. Să priceapă acest pașe bicisnic și hăpăreț că pe pământul nostru s-a născut Platon și Socrate și marele Homer și să ne respecte, chiar dacă a pus piciorul aici ca stăpânitor.
3: Iertați-mă, prietene, iertați-mă și tu, Caliopi. Dar eu zic așa că e bine pentru toți grecii din Ianina să-i dovedim cotropitorului că suntem gata să plătim mândria și demnitatea noastră chiar cu prețul vieții.
4: Frumoase cuvinte ai rostit, Tanasis. Ai dreptate, recunosc, să ne fălim cu mândria noastră. Dar ar fi bine să vedem și la ce ne-ar putea folosi. Suntem în puterea lui Ali Pașa, nu uita asta. El are drept de viață și de moarte asupra noastră.
1: Da, știu, știu.
0: Și asupra familiilor noastre. Nu ne va căsăpi numai pe noi trei dacă îl înfuriem, ci și pe nevestele, pe copii și pe nepoții noștri. Iar Pașa, am înțeles eu că are nevoie de tipsia asta ca de aerul pe care îl respirăm.
4: E darul lui pentru sultan, n-ai auzit?
0: Se rămânea cumplit dacă nu-i o faci și ne va zdrobi fără milă. Aș vrea să știm ce-i mai înțelept, să mor luptându-te fără nicio speranță sau să supraviețuiești folosind viclenia și supunerea prefăcută.
2: Iusios are dreptate. Uneori grumazul plecat nu înseamnă lașitate, iar viclenia ține de caz la fel de bine ca și deșteptăciunea.
1: Deci și tu mă îndemn, nevastă, și tu mă îndemn să lucrez pentru tiran.
2: Te îndemn să ai grijă de viața ta, care e viața familiei noastre.
1: Bine, bine, bine, bine, nevastă. Voi avea grijă așa cum înțeleg eu. Tu ai să pleci, să te ascunzi undeva chiar în clipa asta. Din oraș nu poți ieși, fiindcă toate porțile sunt păzite. Dar vei găsi la o rudă sau o prietenă un colțișor să te adăpostești. Eu nici nu vreau să știu unde te afli. Hai să-mi dai vești despre tine atunci când vei crede tu de cuvință.
0: Nu, nu, nu pricep, Tanasis. De ce e nevoie să ascundă Caliopi de vreme ce tu primești să lucrăm darul pentru Ali Pașa? De ce?
1: Se vede că nu m-ai înțeles, bunule Iusios. Eu n-am spus că primesc să lucrez.
0: Cum?
1: Nu, nu. Am făgăduit să am grijă de viața mea. Ori viața mea, ca rob al tiranului, nu face doi pași.
4: Bine, omule, dar va pune să-ți taie mâinile.
1: Știu, știu, n-are decât.
4: Mâinile tale sunt dăruite cu harul maestriei, Tanaxis. Vrei să lipsești breas la meșterul aurari de cel mai mare artist al ei? Fără mâini, tu nu vei mai putea lucra niciodată, Tanaxis, niciodată. E oare drept asta?
1: Prețuiesc grija ta, frate Gachis. Dar și așa câtă vreme Ianina rămâne sub călcâiul cotropitorului, mâinile acestea nu mai îmi trebuie.
2: Nu-mi place cum vorbești, bărbate.
4: Oh,
2: măistria ta de aurar este fala Ianinei.
4: Așa e.
2: te o poți părăsi cu atâta nepăsare?
3: Draga mea Caliopi, nu vreau să te supăr, dar lasă, rogu-te, treburile mele de bărbat să mi le rostuiesc singur. Tu, ca femeie, ai un singur lucru de făcut, să-ți găsești de grabă o ascunzătoare.
2: Bărbate, mai ascultă-mă o clipă.
3: Nu, Caliopi, te rog. Te prețuiesc ca soție și îmi dau viața pentru tine. Dar ca sfătuitor, nu te obosi să-mi vorbești, fiindcă nu te ascult.
0: Așadar, Tanaxis, tu nu vrei să lucrezi la tipsia cerută de Alipașa?
3: Nu, eu nu vreau.
0: Mâine în zori, căpetenia inicelor vine aici după răspuns.
3: Răspunsul meu l-ați aflat. E nu. Și nu va rămâne. Al vostru care e?
0: Al nostru? Nu știu.
3: Cum nu știu, Iusios? Nu sunt decât două căi. Faceți sau nu faceți lucrarea?
0: Eu încă nu m-am hotărât. Nu știu, Gagis, ce gândește.
4: Nici eu nu sunt hotărât.
0: Trebuie să merg acasă să mă sfătuiesc cu familia mea, cu meșterii mei.
4: Și eu la fel.
0: O asemenea hotărâre nu se ia de unul singur. Ea apasă greu pe umerii noștri. Sunt în joc nu numai interesele noastre, ci și interesele cetății noastre.
4: Asta zic și eu.
0: Se cuvine deci să judecăm lucrurile cu multă chipzuială și să nu ne pripim. Așa că, Tanaxis, zic să luăm un răgaz până după asfințitul soarului. Mai gândește și tu, mai cumpănim și noi și după ce se înserează, ne întâlnim din nou aici la tine ca să vedem ce am hotărât, da?
3: Bine, să fie după voia voastră, prieten. Chipziți cu grijă ce aveți de făcut. Eu nu caut să vă înrăuresc cu nimic. Știu că trăiți o clipă grea. Va trebui, poate, înțelepciunea zeiței Pallas Athena, care de atâtea ori i-a sfătuit pe greși aflați la Ananghie. Cunoașteți și voi legendele țesute în jurul acestei zeițe, care ne avea în grijă și pe noi meșteșugarii. Chemați un ajutor. Poate vă luminează mințile și vă dă tăria care vă lipsește.
0: Hai să nu glumim, Tanaxis. Nu o zeiță ne poate scoate din încurcătură, ci propria noastră judecată sănătoasă.
3: Așa zic și eu, dragă Iusios. Chipzuiți bine și veniți apoi diseară să-mi spuneți ce ați hotărât.
2: Poate că între timp mai te gândești și tu, bărbate.
3: Nu, Caliopi. Eu nu știu limpede ce-am hotărât.

0: Bună seara, Tănase.
1: Bună seara. Bună seara, bună seara, prieten. Bună seara. Ședeți. Ședeți.
0: Da, mulțumim.
1: Bătrânica ne va face îndată cafelele.
0: Nu, nu o să stăm mult, Anaxis, fiindcă suntem încă slăbiți de ceasurile trăite în temnița lui Aripașa.
1: Nici eu nu mă simt deloc bine după ramnicile primite pe spinarea mea azi dimineață.
0: Se strânge inima ta, Anaxis, numai când îmi amintesc. Mi-a dat seama încă o dată că nu-i de glumit cu Aripașa. De aceea eu și cu Gagis am vrea să știm ce ai hotărât, Anaxis.
1: Cu ce?
0: Pe, cu ce? În privința darului pentru sultan.
1: V-am mai spus odată, prieten. Eu nu lucrez pentru el.
2: Credeam că te-ai răzgândit. Te rugase doar și soția ta să mai chipzuiești.
1: Caliopii tremură, știu, pentru viața mea. Iar eu tremur pentru viața ei. Din fericire, ea a plecat și s-a ascuns nu știu unde. Așa că dinspre partea asta sunt liniștit. Mie nu mi-a mai rămas decât să-mi pregătesc mâinile. Iată, mi le-am spălat cu grijă, prietene.
2: Ah, da, da.
1: Sunt albe și curate. Le-am uns apoi cu ulei de măsline ca să fie moi și mătăsoase când va cădea pe ele securea.
2: Oh, încetează, Tanasis. Cum poți să fii atât de crud cu noi?
1: Crud? Vă spun toate astea ca să știți că eu nu mi-am schimbat hotărârea. Rămâne să aflu acum ce ați hotărât voi. De ce tăceți? Iusios, răspunde. Ce ați hotărât?
0: Noi... Adică eu cu Gagis și cu lucrătorii noștri am hotărât să facem tipsia cerută de Aripașa. Și noi toți te rugăm, te rugăm în genunchi să spui că ai lucrat și tu la ea. Chiar dacă n-ai să faci, n-ai să o faci cu adevărat. Măcar să spui că ai pus mâna la făurirea ei, da?
1: Îmi pare rău, prietenă.
2: Nu, dar Tanasis, ce te costă? Doar spui că o faci.
1: Mândria și cinstea mea de om mă costă. De ce să mă prefac? V-am explicat că tiranului cu cât îi dai, cu atât mai mult îți cere. După ce tipsia va fi gata, Aripașa mi-ar cere și nevasta. Aș ține orice prin soare că așa se va întâmpla. E mai bine, deci, să afle că nici maestria mea și nici femeia mea nu sunt de scos la mesat. M-ați înțeles, prieteni?
0: Da, te-am înțeles pe de-o parte, dar pe de-altă parte...
3: Stăpâne!
4: Ce este, Sofia? Nu aduci cafelele alea?
3: Stăpâne, ia afară o femeie. Zice că vrea să stea de vorbă cu meșterul Tanaxis.
4: O femeie?
3: Da.
4: Cine este și ce caută aici?
3: Nu știu.
4: La ora asta?
3: Nu știu, stăpâne, are un văl gros pe față. Am întrebat-o cum o cheamă, dar n-a vrut să-mi spună. În schimb, mi-a dat să-ți arăt asta.
1: Cine asta? E nemaipomenit. Nu se poate.
0: Ceea ce e atent.
1: Mică podoabă de aur.
0: Podoabă de aur?
1: Da, e o podoabă cu un tâlc anume.
0: Parcă e o ramură de măslin.
1: Chiar asta este. O ramură de măslin prinsă pe o frunză de laur.
0: Și ce e nemaipomenit în asta?
1: Podoaba asta e a soției mele. Eu am lucrat-o. I-am dăruit-o acum un an de ziua ei. I-a plăcut atât de mult încât a închis-o într-un sipet, zicând că nu o va pune decât în ziua când vom sărbători nunta noastră de aur.
0: Și atunci cum a ajuns în mâinile femeii care așteaptă?
1: Tocmai asta sunt nerăbdător să aflu. Poftește-o înăuntru, Sofia, pe aceea care mă caută.
3: Prea bine, stăpâne.
2: Poate că ar fi mai bine ca noi să plecăm.
1: Nu, rămâneți. N-am de ce să mă ascund de voi.
5: Bună seara.
1: Bună seara.
5: Dumneata ești meșterul Tanaxis.
1: Eu sunt. Eu. După ce m-ai cunoscut?
5: Țin mână broșa pe care ți-am trimis-o.
1: Dar și ce caută broșa asta la dumneata?
5: Este un semn, meștere Tanaxis. Un semn de recunoaștere. Broșa asta este a soției dumitale. O cunoști doar. Mi-a dat-o ca să nu te ferești de mine.
1: Vii din partea ei? Știi așadar unde se ascunde. Ești o prietenă, o rudă? Nu pot să-mi dau seama câte vreme nu-ți ridici vălul.
5: Meștere Tanaxis, spune-le să plece.
1: Cum?
5: Oamenii aceștia doi, să plece.
1: Bine, dar ei sunt prietenii mei.
5: Să plece imediat.
0: Ne duci.
5: Nu pot vorbi în fața lor.
2: Plecăm, plecăm, Tanaxis. N-are niciun rost să mai rămâne.
0: Dacă te răzgândești totuși până mâine în zor, când vine slujitorul pașii după răspuns, ne dai de vezi.
4: Nu mă răzgândesc. Am spus-o odată pentru totdeauna.
0: Mă rog, noi tot mai ne dăjduim. Bună seara.
2: Bună seara.
4: Bună seara. Bună seara.
1: Acum suntem singuri. pot să aflu în sfârșit cine ești?
5: S-ar putea să nu-ți vină să crezi, meștere Thanasis. Viața te pune uneori în fața unor întâmplări ce par desprinse dintr-o legendă. De fapt, viața ea însăși devine câteodată ciudată și neobișnuită ca o legendă. Sau poate legendele prind viață, fără ca noi să ne dăm seama. Nu crezi?
1: Da, bine, bine, dar eu vorbesc acum cu o femeie cu fața acoperită de văl. Dumneata ești o prietenă trimisă de Caliopi, nu o legendă.
5: Cine știe?
1: Cum adică?
5: Suntem o țară născută din legende, meștere Thanasis. Legendele Olimpului ocupă multe pagini din istoria oamenilor. Da, da. Nici n-ai ieșit bine din Atena și pașii tăi urmează căile bătute de zei și eroi antici. Poate ai fost pe acolo și le știi.
3: Da.
5: Orice localnic îți va arăta de pildă poteca pe care a trecut Teseu la întoarcerea sa din Creta, unde răpusese Minotaurul. Sau drumul acela prafos pe care venea Oedip sprijinit de fiicele sale. Ca și viroaga unde s-a ascuns Oreste urmărit de furii. Sau coama de deal pe care călca apăsat Hercule, ducând în brațe pe scumpa lui Dejanira. Să nu mai vorbim de păduricea de măslini, unde frumosul Adonis și-a dat sufletul în brațele iubitei sale Afrodita.
1: Străino, cine ești?
5: Asta n-are nicio însemnătate.
1: Vorbele tale, vorbești despre lucruri atât de... De unde vin aceste ciudate vorbele tale?
5: De unde vin și eu? Din negura unei legende.
1: Și totuși, am în fața mea o făptură omenească. Spune-mi odată cine ești. Cuvintele tale alese vădesc o minte bogată. De ce tot mi se pare că te știu, că te-am mai întâlnit cândva, undeva, în viață sau în vis?
5: M-ai întâlnit, desigur, în legende, în Olimp. Nu te uita la ființa mea înfășurată în văluri. Eu port acolo un alt nume, un nume sub care tu m-ai cunoscut de mic copil, meștere Thanasis.
1: Te-am cunoscut?
5: Vezi bine. Și chiar m-ai invocat adeseori, fără să bănuiești că într-o zi voi apare în calea ta sub această înfățișare.
1: Te-am invocat? Eu? Pe tine, străino? Când și cum?
5: Pe mine nu. Pe ea, zeița Pallas Athena.
1: Zeița? Pallas Athena. Vrei să mă faci să cred că tu...
5: Nu vreau să te fac să crezi nimic. Vreau doar să crezi în mine și să-mi dai ascultare, fiindcă Pallas Athena e zeița înțelepciunii și ea te poate ajuta oricând cu un sfat bun. Nu? Chiar tu ai spus-o mai devreme prietenilor tăi.
1: Da, da, așa e. Dumnezeule, dar de unde o știi?
5: Zeița înțelepciunii și a meșteșugarilor. Într-un fel sunt și zeița ta. Și poate m-ai chemat fără să o știi.
1: Da, e o glumă. Nu se poate.
5: Ba da, amintește-ți că zeilor le plăceau glumele. Așa că iau cum vrei, dar dă ascultare vorbelor mele.
1: Dar te întreb încă o dată. Cine ești? Ești o prietenă a soției mele, nu? Ea ți-a dat broșa asta ca să am încredere în tine. Bine, am, am. Dar acum, te rog, ridică-ți vălul și spune-mi unde s-a ascuns Caliopi.
5: Meștere, Thanasis, ești liber să crezi ce vrei despre mine. Eu rămân însă ceea ce ți-am spus. Chiar dacă nu crezi, respectă-mă întocmai ca pe zeița Pallas Athena.
1: Da, da, da.
5: Nu-mi cere să dau jos vălul și nici nu mă întreba unde se ascunde soția ta.
1: Bine, înțeleg că te tem să-ți arăți fața și să-ți dezvălui numele cel adevărat. Iscoadele lui Alip așa mișună peste tot. Departe de mine gândul de a-ți pricinui neplăceri. Dar trebuie să-mi spui totuși de ce ai venit. Ea te-a trimis? Caliopi?
5: Da.
1: De ce?
5: De fapt, nu numai ea m-a trimis. Vin din partea unor mari meșteri făurari care au făcut ca duhul vechi Elade să înfrunte veacurile. Vin din partea unor înaintași de-ai tăi, pe care o anumită purtare a meșterului Thanasis i-a supărat peste măsură.
1: Înaintașii mei? Îi cunoști tu? Care sunt aceia?
5: Îi cunoaște o lume întreagă, iar tu trebuie să fii vrednic de ei și mândru de ei. Ei ți-au lăsat o moștenire sfântă, pe care tu trebuie să o păstrezi ca pe ochii din cap. Ei ți-au lăsat din tată în fiu harul divin al maestriei artistice. Mâinile tale, meștere Thanasis, sunt binecuvântate cu harul pe care l-au avut mâinile lui Phidias când a sculptat în marmură și fildeș uriașa statuia lui Zeus Olimpicul. Știi desigur că ea trecea drept una dintre cele 7 minuni ale lumii. Degetele tale au finețea și mlădierea degetelor cu care Praxiteles a modelat în marmură trupul lui Apollo. Cum de nu-ți dai seama, meștere Thanasis, că tu cobori direct dintre cei mai mari sculptori și arhitecți ai Eladei? Cum de nu simți pe umerii tăi greutatea coloanelor Partenonului? Cum de poți uita cine sunt strămoșii tăi? Cum de poți nesocoti datoria sacră pe care o ai față de memoria lor?

0: vor trăi veșnic.
1: Ne desfătăm ochii astăzi privind templele de pe Acropole. Dar când meșterii Ctinos și Calicrat le ridicau sub conducerea lui Phidias, se gândea cineva că pașii a milioane de oameni vor șlefui treptele lor timp de 23 de veacuri? Iar tu, meștere Thanasis, ai prilejul să lucrezi acum o tipsie, cum n-a mai fost alta pe lume. Și uiți că ea va fi o nouă operă de artă ieșită din mâinile unui grec.
2: Dar nu înțelegi, zeiță! Dumnezeule, Doamne, o clipă am crezut chiar că e Pallas Athena în fața mea.
1: Poate că ea vorbește prin gura mea?
2: Dar nu înțelegi că tipsia lucrată de mine va împodobi palatul unui dușman?
1: Și ce are a face? Făuritorul ei va fi Thanasis din Ianina, iar numele lui va fi prețuit deopotrivă și de prieteni și de dușmani.
2: Deci asta vrei? Să lucrez darul pentru sultan? Asta era și dorința lui Caliopi. Acum știu sigur că ea te-a trimis.
1: Atunci fă-ne pe plac și totul va fi bine.
2: Nu va fi bine. Despotul Ianinei nu se va mulțumi doar cu tipsia de aur. El îmi va cere mâine femeia, apoi va cere alte plocoane și alte peșcheșuri. Nu! Să afle alipa așa că de la mine nu mai poate lua nimic.
1: Te înșel, meștere Thanasis. Îți va lua totul. Și ți-am spus când. Când îți va reteza mâinile. Dar gata, destulă vorbă. Cu zeii nu încape să te tocmești. Ai să faci așa precum îți spun.
2: Frumoasă necunoscută.
1: De unde știi că sunt frumoasă? Prin valorile acestea nu poți vedea nimic.
2: Nu știu de ce te cred frumoasă. Poate după glas. Ai un glas care mi-amintește ceva, ceva nelămurit. Sau poate după felul cum ai intrat aici. Sau poate după bogăția minții tale, care este aproape nefemeiască.
1: Îmi place să aud păreri proaste despre mintea femeii.
2: Vreau să-ți fie limpede că pentru mine cea mai frumoasă și mai deșteaptă femeie din lume este Caliopi. Dar după ea vii tu.
1: Nu după, ci înaintea ei. Căci eu sunt zeița pentru tine, nu femeie. Ne-am înțeles așadar, meștere Thanasis.
2: Nu.
1: Lucrezi tipsia.
2: Nu.
1: De ce te încăpățânezi?
2: Nu vreau să mă plec poftelor acestui pașe blestemat. Măcar o dată am să-l înfrâng și eu.
1: Bine, înfrânge-l. Dar înfrânge-l cu iscusința ta, nu cu viața ta. Ahei, ca și cretanii, admirau la om inteligența și judecata. Gândește-te la Ulise. Izbânzile lui au fost câștigate de vitejie, dar și de istețimea lui.
2: Dar la ce o să-mi slujească istețimea în ziua când pașa îmi va cere nevasta pentru haremul lui?
1: Asta nu se va întâmpla câte vreme sunt eu aici. Nu mă privi cu atâta neîncredere. De va fi nevoie, voi merge la Alipașa. Am asupra lui o putere pe care nici n-o bănuiești.
2: Dar ești femeie, tiranul își va râde în barbă de cutezanța ta.
1: Sunt zeiță și voi ști să-i vorbesc astfel încât să-și dea seama că nu-mi poate ține piept. La ce te gândești, meștere Thanasis?
2: La vorbele tale. Ai într-adevăr mult îndrăsneală și ești mult prea isteață pentru o femeie obișnuită. Până acum credeam că scumpa mea Caliopi este femeia cea mai isteață din Ianina. Acum însă văd că nevasta mea și-a găsit o prietenă pe măsură.
1: Un motiv în plus să-mi dai ascultare.
2: Nu, îmi pare rău asta, nu.
1: O să-ți pară mult mai rău după ce plec, meștere Thanasis. Bag de seamă că vorbele mele au răsunat în pustiu. Păcat. N-aș fi vrut să-ți dau ultima veste. De vreme însă ce te încăpățânezi în împotrivirea ta, Thanasis, soția ta Caliopi nu se mai întoarce acasă.
2: Cum?
1: Mi-a cerut să-ți spun asta cu toată tăria. Dacă soțul ei nu-i poate îndeplini cea mai mare rugăminte pe care i-a făcut-o, ce înseamnă? Înseamnă că iubirea lui e mare cât o furnică.
2: Nu, nu e adevărat.
1: Dragostea înseamnă să nu-l faci să sufere pe omul cu care împarți viața. Ce suferință mai mare poate să fie pentru o femeie decât gândul că soțul ei se nimicește singur? Nu te mira deci că nevasta ta a hotărât să te părăsească. Dacă de dragul ei nu poți să-ți calci pe inimă și să lucrezi darul pentru sultan, n-o să o mai vezi niciodată. Asta m-a rugat să-ți spun. Asta ți-am spus. Rămâi cu bine, meștere Thanasis.
2: Stai!
1: N-am de ce să mai stau. Un om îndărătnic ca tine nu poate fi înduplecat nici chiar de zeița înțelepciunii, cu atât mai puțin de soția lui. Prin urmare să încheiem aici.

0: întâlnirea noastră. Bună seara.
1: Stai, stai puțin, te rog, te rog. Înțelege că nu e ușor. Spune-mi, dacă primesc să lucrez?
0: Dacă lucrezi, tipsia cerută de Ali Pașa, în ziua în care o termini, soția ta se va întoarce acasă. Încrede-te, meștere Tanasis, în cuvântul zeiței Pallas Athena.

0: aia a ieșit într-adevăr o mântreț. E o tipsie cum n-a mai fost alta pe lume, uite.
1: E meritul vostru. Ați încurstat cu atâta măestrie rubinele și safirele.
0: Uite cine vorbește de măestrie. Lasă modestia deoparte, Anaxis, că nu stă bine. Mâna ta mi-a știut tipsia asta uriașă. Tu ai dat forma, tu ai făcut din aurul ei o adevărată broderie. Eu și cu Gagis n-a fi izbutit nimic fără tine, să știi.
2: Bine că te-ai răzgândit până la urmă și ai lucrat-o.
0: Și tot nu ne-ai spus, cine e femeia aceea care te-a înduplecat să te apuci de lucru? M?
1: Nici eu nu știu. V-am mai spus, n-am mai văzut-o de atunci. Nu și-a dat numele și nici nu și-a ridicat vălul, dar cred că e o bună prietena lui Caliopi.
2: Poate chiar aceea la care s-a ascuns.
0: Nu-i cunoști atât, prietene. N-ai putut să-ți dai seama după glas care era?
1: Nu, nu, câtuși de puțin. Sunt chiar neliniștit. Femeia aceea mi-a făgăduit că de îndată ce isprăvim lucrarea, Caliopi se înapoiază acasă. Uite, acum noi suntem gata, iar eu nu știu cum să-i dau de vest.
0: Fii liniștit, Anaxis. Tot orașul știe povestea tipsiei de aur. Trimisul Alipa așa trebuie să sosească din clipă în clipă ca să o ia în primire. Fii sigur că pretutindeni în spatele ferestrelor toți stau la pândă. De cum va ieși Iusuf cu tipsia pentru sultan, nu va rămâne nimeni să nu afle.
1: N-ar trebui să o învelim în pături când va sosi inicerul să nu mai zăbovească pe aici.
0: Ai dreptate, adu păturile, Anaxis. Și niște sfoară ca să o legăm bine.
2: Aud glasul afară. O fi venit femeia sfârșitorul satrapului.
3: Uite femeia de acum 3 zile.
4: Poftește-o, așteptam.
5: Bună dimineața.
0: Bună dimineața.
5: A, dar văd că nu ești singur.
1: Intră, te rog. Sunt prietenii mei cu care lucrez. Cu ei am făcut tipsia. Privește.
5: Ți-ai într-adevăr o minunăție. Vezi, meștere Tanasis, nu era păcat ca mâinile care pot face asemenea minuni să piară. Caliopi va fi foarte mulțumită. Da,
1: eu vreau să știu când se înapoiază acasă. Eu mi-am ținut cuvântul, e rândul ei să și-l țină.
5: Mă duc chiar acum să-i spun.
3: Stăpâne, a venit capitanul enicerilor.
1: Bine, a venit să ia tipsia.
3: Nu știu.
1: Vrei să treci puțin dincolo până terminăm cu el?
5: Desigur.
1: Da, poftește-l înăuntru.
6: Bună dimineața, meștere Tanasis.
1: Bună dimineața, capitane Iusuf.
6: Gata tipsia?
1: Poftim, e acolo.
6: Aha.
1: E învelită în pături.
6: E foarte grea. Deci da. E frumoasă.
1: Da. Cum o iei? Ai oameni de ajuns sau ai venit cu o căruță?
6: N-am venit cu nimic.
1: Nu înțeleg.
6: Prea puternicul meu stăpân a poruncit ca tipsia să o trimiteți voi. Vă privește cum. Pune însă o singură condiție. Tipsia să-i fie adusă de către nevasta meșterului Tanasis.
1: De soția mea? De ce?
6: Cum îndrăznești, gaurule, să cârtești împotriva poruncilor stăpânului meu? El a cerut ca nevasta ta să vină cu darul vostru. Și așa vei face fără să te mai miri și fără să mai întrebi.
1: Bine, dar aducem noi tipsia, noi, cei care am făurit-o.
6: Dacă o aduceți voi, luminăția sa Alipașa o să vă dea pe mâna gâdelui. M-ați înțeles? Așa că, gheaurule, ai grijă ca nevastă ta să se înfățișeze la palatul stăpânului meu înainte ca soarele să ajungă la amiază. Ați înțeles?
1: L-ați auzit? Ce mai spuneți acum, prieten? Iusios și tu, Gagis, vedeți că am avut dreptate. Blestematul de Ali nu se mulțumește numai cu tipsia. Acum o vrea și pe Caliopi.
5: Nu fi îngrijorat, meștere Tanasis.
1: Cum să nu fiu îngrijorat? Ai auzit ce-mi cere Alipașa. Orice aș face, tot o să iasă rău. Dacă o trimit pe Caliopi, o va opri pentru haremul lui. Dacă nu o trimit, se va răzbuna asupra mea și a prietenilor mei.
5: Ai uitat un singur lucru. Că zeii prin mine îți stau într-ajutor.
1: Îți mulțumesc pentru încurajare. Nu cred însă că Alipașa s-ar sinchisi prea mult de zeița Pallas Athena. Și de altfel... nici n-ai cum să ajungi la el.
5: Voi ajunge, ducându-i tipsia de aur.
1: Ce-ai spus?
5: Îi voi duce eu tipsia în locul soției tale.
1: Nu se poate. Ar fi o mare greșeală. Alipașa își va vărsa furia asupra ta. Nu-l cunoști. E o fiară la mânie. Spune și voi, prieteni.
2: Așa este. Oricine ne socotește poruncile, un om mort.
5: Meștere Tanasis, îți cer să ai încredere în mine. Nu mi se va întâmpla nimic rău. Fii sigur de asta. Cruzimea lui Alipașa se va lovi de înțelepciunea zeiței Pallas Athena. Nu fi neîncrezător. Lasă-mă să-l înfrunt pe satrap. Oricum voi nu veți plăți nimic. Iau totul asupra mea.
1: Bine, dar e o nebunie. Înțeleg.
5: Să nu mai pierdem vremea, meștere Tanasis. Fiecare clipă e prețioasă. Pregătiți căruța și încărcați tipsiania. Hai, hai, nu te mai codi, Tanasis. E singura cale să-ți scap nevasta de bucluc. Și dacă ți la ea, mai ascultă-mă și de data asta. Și jur că nu o să-ți pară rău.

0: puternicule, afară e o femeie care vrea să-ți vorbească.
1: O femeie? Ai înnebunit, Iusuf. Ce să caute în fața mea o femeie? Spune-i să piară de aici până nu dau pe mâna ienicerilor.
0: Am încercat să o alung, dar n-a vrut să plece. Zice că are ceva foarte însemnat de vorbit cu lumineția ta.
1: Da? Cum e la înfățișare?
0: Nu știu, e îmbrăcat în văluri negre de sus până jos.
1: Nu-i se văd nici măcar ochii?
0: Nu, vălul îi acopere toată fața.
1: E o gheaură, fără îndoială. Cine știe cu ce jalb a venit. O fi soția sau sora vreuneia dintre netrebnici închiși în temnița mea. Ia-o la goană, Iusuf.
0: Cer iertare, stăpâne, dar gheaura a rostit o vorbă drăsneață.
1: Ce vorbă?
0: A zis că e prezicătoare și că trecând prin Ianina s-a gândit că vei fi dornic să-ți afli viitorul.
1: Prezicătoare? Și poate să prezică ea viitorul?
0: Așa spune ea, mărite stăpâne.
1: Da, adonă untru. Dar spune-i că dacă nu o să-mi placă ceea ce îmi prezice, pun să-i taie capul.
0: Prea bine, luminăția ta, prea bine.
2: Intră, străinul. Pleacă-ți fruntea înaintea prea puternicului Alipașa.
3: Nu pot să-mi plec fruntea.
2: De ce, Gheauro? Vrei să te silesc?
3: Dacă îmi plec fruntea, ochii mei nu se mai pot despăta privind chipul falnic al stăpânitorului Ianinei.
2: Străină!
1: Lasă-o, Iusuf.
3: Pace ție, Alipașa.
1: Ridică-ți vălul.
3: N-am voie, puternicule pașă. E un obicei turcesc și eu nu pot să calc legea voastră. Chiar dacă tu mi-ai îngăduit-o.
1: Da. Cine ești, femeie, și ce vrei?
3: Numele meu n-ar însemna nimic pentru tine. Știind însă că am de-a face cu un cunoscător al tainelor istoriei, am să mă folosesc înaintea ta de numele zeiței Pallas Athena.
1: Pallas Athena? Îți place să fii luată drept zeiță? Dar cine mai crede azi în zei și zeițele voastre?
3: Ar putea crede măcar în înțelepciunea lor.
1: Înțelepciunea zeilor voștri e un fir de praf pe lângă înțelepciunea profetului. Ai auzit?
3: Da, puternicule pașă. Tocmai pentru asta am avut îndrăzneala să vin înaintea unui fiu al înțelepciunii. Știam dinainte că el mă va primi și că mă va asculta cu bunăvoință.
1: De unde știai toate astea? Sunt un stăpân crut și necruțător, o spune toată suflarea omenească din Ianina.
3: E adevărat, dar locuitorii Ianinei mai spun despre tine și altceva.
1: Altceva?
3: Ei spun că tu iubești arta și frumosul. Că ești un mare cunoscător și păstrător al comorilor de mare preț. Și dacă mă uit în jurul meu, văd că au dreptate. Ori un asemenea om nu se poate să nu aibă înăuntru sufletului său ceva nobil și deosebit.
1: Da, umbli cu vorbe înțelepte și meșteșugite, străin. Bag de seama că nu pe degeaba te acoperi cu faima zeiței voastre, Pallas Athena. Acum spune-mi ce vrei.
3: În primul rând aș vrea să mă îngădui să iau loc. De felul lor, zeițele nu stau în picioare decât pe soclu.
1: Ești cutezătoare. Mă rog, așează-te.
3: Îți mulțumesc.
1: Ai intrat la mine zicând că ai daruri de prezicătoare. Nu e bine să te aud. Ai însă grijă. Te voi pedepsi crunt dacă încerci să mă amăgești.
3: Ce înseamnă să te amăgesc?
1: Adică să-mi împui capul cu minciuni.
3: Puternicule Alipașa, eu n-am să-ți fac multe preziceri. Ce-ți prezic eu va fi doar pentru ziua de azi. Și de nu se va adeveri, pe dată ești liber să mă pedepsești. Iar de se va adeveri...
1: De se va adeveri, am să te răsplătesc. Vorbește, deci. E prima dată când o femeie și încă gheaură are drept la cuvânt în fața mea. În ce ghicești? În cărți, în cafea, în firele de nisip?
3: Nimic din toate astea. Ghicesc în gândurile tale.
1: Gândurile mele? Mă faci să râd. Ia seama, asta e tot ce poate fi mai greu.
3: Dimineața asta, mărite pașa, vei avea o mare bucurie. Tu aștepți ceva, un dar de mare preț și îl vei primi. Însă darul acesta...
2: Stăpâne, a sosit.
1: Taci, Iosuf, așteaptă. Spune mai departe, prezicătoare.
3: Însă darul acesta nu-ți va aduce bucurie.
1: Cum?
3: Dacă-ți va rămâne ție. El trebuie să meargă mai departe. Îl văd undeva într-un palat de cleștar de pe malul Bosforului. Și abia când se va afla acolo, Darul acesta îți va fi pavăză aducătoare de noroc și fericire.
1: Bine ai grăit și cu tâlc ca în gândurile mele. Iusuf, să-i se aducă o tavă cu dulcețuri și cafea acestei prezicătoare.
2: Am înțeles, stăpâne. Vreau să-ți spun însă că a sosit.
1: Cine?
2: Tipsia meșterilor furari.
1: Adă de grabă încoace. Asta era bucuria de care ziceai, străino?
3: Întreabă-ți gândurile. Ele știu bine ce așteptai.
2: Puneți-o aici, așa, încetişor.
1: Dați la o parte veritoarea. E o rară frumusețe. Într-adevăr, grecii ăștia furisiți sunt meșteri între meșterii cei mai de soi. Tipsia asta îmi bucură și ochii și inima. Ai avut dreptate, prezicătoare.
3: Bucuria ta va fi umbrită pe loc de o mâhnire.
1: Să n-aud așa ceva.
3: E gândul tău, prea puternicule. Tu mai aștepți ceva în dimineața asta. Dar acest ceva nu se va împlini.
1: Mai aștept ceva? Ce? Da, Iusuf, femeia, de ce ai lăsat-o afară? Ce caști ochii ca un nătâng? Femeia care a adus tipsia, nevasta lui Tanaxis.
2: Fie cu iertare, stăpâne, nevasta lui Tanaxis n-a venit.
1: Cum? Mergi de îndată și pune-le lanțul pe gheaur, gâdele să fie pregătit pentru porunca mea.
2: Am înțeles, stăpâne.
3: Stai, ascultă-mă, puternicule pașă. Nevasta lui Tanaxis va fi aici dintr-o clipă într-alta. Nu te grăbi să-l năbăstuiești pe Tanaxis. Așteaptă încă puțin. Vei vedea că poți să ai încredere în cuvântul meu.
1: Bine. Iusuf, îngrijește-te să îi se aducă prezicătoarei cele ce am poruncit.
2: Mă grăbesc, stăpâne.
1: Ai multă îndrăzneală, străinu. Să iei aminte însă că eu nu glumesc. Dacă femeia lui Tanaxis nu se înfățișează înaintea mea, vei plăti scump minciuna ta.
3: Dar dacă se înfățișează?
1: Îți voi îndeplini orice dorință.
3: E cuvântul lui Ali Pașa. Mă încred în el. Și ca dovadă, privește. Nu mai am nevoie de vălul acesta.
1: Cine ești, străină? Și de ce ți-ai ascuns frumusețea sub vălurile negre?
3: Sunt soția lui Tanaxis.
1: Soția? Tu ești aceea despre care mi s-a vorbit? Ești nespus de frumoasă. Recunosc.
3: Sunt aici împreună cu tipsia făurită de Tanaxis. Așa cum ai dorit.
1: Într-adevăr, prezicerile tale s-au împlinit întocmai. Spune-mi însă, de ce te-ai dat drept prezicătoare?
3: Ca să pot vorbi pe îndelete cu tine. Știu că voi nu prețuiți prea mult femeia. În ochii tăi, nevasta lui Tanaxis nu era bună decât să o închizi în harem. E adevărat?
1: E adevărat, desigur. De aceea am și cerut să vii încoace.
3: Dar poate că sunt femei prea puternicule pașă, a căror istețime merită să se măsoare cu a ta. Cu ele trebuie să te porți altfel, să înveți de la ele ce-ți poate fi de folos, să le respecti, ca să afli prețul nobleții.
1: Nu mai spune. Cum te cheamă femeie?
3: Caliopi.
1: Ești deșteaptă, Caliopi. Știi să le potrivești ca să ieși bine.
3: Mă bucur că Alipa așa recunoaște deșteptăciunea unei grecoaice.
1: De data asta te-ai înșelat însă. Darul tău de prezicătoare nu te-a mai slujit. Ești isteață, e drept, dar asta adăugată la frumusețea ta mă face să te doresc și mai tare. Vei merge, deci, tot în haremul meu.
2: Am adus dulciurile și cafea.
1: Lasă-le și ieși. Cheamă-l totodată pe Hamdi, eunucul, să aștepte la ușa mea ceea ce am să-i poruncesc.
2: Am înțeles, stăpâne.
3: Pot să-mi beau cafeaua înainte ca să mă dai pe mâna eunucului tău?
1: Bineînțeles.
3: Prea puternicule pașă, n-am nevoie de darul prezicerii ca să-ți spun că de data asta tu ești cel care te înșeli.
1: Cum adică?
3: Privește. Ai în fața ochilor două frumuseți. Tipsia de aur și nevasta lui Tanaxis, pe care o socotești mai frumoasă.
1: E greu să aleg, totuși.
3: Totuși, nu le poți păstra pe amândouă. Alege.
1: Desigur, una e darul meu pentru sultan. Tipsia de aur nu va împodobi palatul meu.
3: Deci tipsia este cea mai frumoasă, e limpede. Și atunci tu, marele prețuitor al frumuseții, păstrez pentru tine ceva mai puțin frumos? Cine ar putea crede asta? Oricine știe că, de fapt, păstrăm pentru noi ceea ce suntem încredințați că este cel mai frumos.
1: Ștețimea ta este de nebiruit frumoasă, Caliopi, ca și viclenia ta. E, bine, da, așa este. Păstrăm întotdeauna ce e mai frumos pentru noi. Să fii mândră, deci, că dintre cele două frumuseți te păstrez pe tine.
3: Sunt, dar cred că se cuvine să-ți mai spun ceva. Tanaxis și meșterii lui nu ți-ar fi văurit ipsia în ruptul capului fără stărămințele mele. Grecii nu se tem de nimic când e vorba de demnitatea lor. Când s-a reîntors Tanaxis acasă și mi-a povestit ce a pățit aici, eram pietrit de mânie și de tristețe. Numai eu știu cât m-am luptat ca să-l fac să se apuce de lucru.
1: De ce nevestei lui Tanaxis îi datorăm această mândrețe de tipsie?
3: Da, mărite pașă. Și ca răsplată, ascult-o până la capăt pe Caliopi, nevasta lui Tanaxis.
1: Na.
3: Nu sunt nici zeiță și nici prezicătoare. Sunt o simplă femeie care își iubește bărbatul. Prea puternicule Alipașa, tu care ai totul, și puterea, și bogăția, și faima, de ce râvnești la mica averea unui meșteșugar? El ți-a dăruit rodul muncii lui. Dar trebuie să știi că munca lui, fără mine, e un nimic. Dacă nu te gândești la el ca om, gândește-te măcar ca meșteșugar. Dacă m-ai lăsa alături de Tanaxis, câte obiecte de artă ar mai putea ieși din mâinile sale? Câți ucenici ar mai crește? Câți meșteri ar mai desăvârși? Iar prin truda și priceperea acestor meșteri făurari, câte bunuri nu s-ar putea ivi prin aceste locuri? Toate vor purta pe cetea lui Alipașa. Tu prețuiești arta și știi că fără ea viața e searbădă. Lasă-o să înflorească. Nu-i urgisi pe cei ce-o făuresc. Frumusețea chipului omenesc nu e veșnică. Azi o am eu, mâine oare altcineva. Pe când strălucirea unei podoabe nu se trece odată cu anii. Și dacă e să vorbim despre frumusețea femeii, ea este dintre toate cea mai trecătoare. Așa că te mutule, Alipașa, poți să te lipsești cu inima ușoară de frumusețea mea. Aș fi strălucit decât prea puțin printre comorile care sunt podobesc palatul.
1: Nu încetezi să mă minunez de iscusința cu care încerci să mă înfrângi hotărârile. Te strădui în zadar, să nu poți să rămânci fără tipsia de aur și fără tine. Oricum ar fi, te păstrez pentru haremul meu.
3: De ce nu păstrezi tipsia?
1: Tipsia o trimit sultanului, e darul meu pentru gloriosul nostru sultan.
3: Vezi însă că darul acesta tu l-ai luat de la Tanaxis. Așa cum și pe mine m-ai luat tot de la Tanaxis. Prin urmare, Tanaxis ți-a făcut două daruri. Or, după câte știu, toate darurile primite de slujitorii sultanului îi aparțin acestuia din urmă. Nu crezi că sultanul s-ar putea întreba de ce dintre cele două daruri ale meșterilor Ianinei tu ai trimis doar unul? Răuvoitor sunt destui prin preajma sultanului. Ei pot șopti la ureche ceea ce chiar tu ai recunoscut mai adineauri că e adevărat.
1: Ce anume?
3: Păstrăm întotdeauna ce e mai frumos pentru noi. Așadar, sultanul va putea gândi că dintre cele două daruri, pe cel mai puțin frumos i l-ai trimis lui. Eu atât am avut de spus.
1: Femeie vicleană, ai meritat să te strivezi ca pe un șarpe. Știi să întorci vorbele ca pe niște plăcinte la foc. Dar nu o să-ți meargă. Sultanul n-are cum să afle că te-am priponit în haremul meu. Iusuf! Iusuf!
3: Un singur lucru mai vreau să știi. Un călăreț a ieșit din cetate după plecarea mea de acasă. El așteaptă într-o pădurice, departe de Ianina. Dacă până la apusul soarelui Tanaxis nu se duce să-i spună că m-am reîntors steapără acasă, călărețul va porni în goană spre Istanbul. El are destule pungi cu aur ca să răzbească până în seraiul sultanului.
2: M-ai chemat, stăpâne?
1: Da. Te-am chemat, nevrednicule, păcătosule. Cine te-a pus să mi-o aduci aici pe vipera asta? Ce fel de slujitor îmi ești tu, nătângule? Cum mă ferești tu de dușman și de limba lor înveninată?
2: Iertare, iertare, stăpâne, dar am crezut...
1: Ce-ai crezut, bicisnicule? Nu ți-ai dat seama cine e femeia asta? N-ai văzut că ea e o gheaură afurisită? Că limba ei șuieră ca limba unui șarpe? Că te cumpără și te vinde pe câteva parale? Ia-o de aici, alung-o, arunc-o pe scări, trimit-o lui Tanax. Legată pe deleș și dă-le foc la casă. Arde-i de vii și pe gheaurii ăștia și pe toți plestemații de meșter. Arde-i, arde-i!
2: Am înțeles, stăpâne. Hai, mișcă-te! Ești de aici!
1: Stai! Stai! Așteaptă o clipă. Gheaura asta a fost tratată ca un oaspete de seamă. Nu se cade să se afle în tărca lipa, așa nu știe pe cine cinstește cu dulcețuri și cafea. Iusuf,
2: da, stăpâne.
1: Pregătește careta. O conduci cu alai pe femeia asta la bărbatul ei. Te-ai dovedit vrednic, într-adevăr, Ghiauro, de numele acelei zeițe. Și nu degeaba te-ai fălit cu faima ei înaintea mea. Mergi la casa ta. Se poate mândri bărbatul care are o asemenea nevastă. Du-te, nu o să te mai tulbure nimeni niciodată.
3: Îți mulțumesc, prea puternicule Ali Pașa.
1: Și spune ghiaurilor tăi că bine au făcut grecii când au pus o femeie, iar nu un bărbat, ca semn al înțelepciunii. Nici chiar zeița Pallas Athena nu s-ar fi descurcat mai bine ca tine în fața mea.

0: acum că am rămas singuri, povestește-mi tot ce ai pătimit. Cum ai avut curajul să-l înfrunți pe tiran? Și mai ales cum ai izbutit să-l domolești și să scapi de el?
1: Lasă, Panaxis. Despre toate astea am să-ți vorbesc altă dată, Pendelete. Deocamdată sunt mulțumită că te-am ajutat să fii încă o dată cel mai mare meșter făurar al Ianinei. Și odată cu tine toți artizanii, toți dăltuitorii, toți meșteșugarii care nasc frumosul, arta. Datorită vouă, arta greacă a învins din nou cruzimea supritorului. Și am invocat-o pe zeița Pallas Athena, pentru ca de azi încolo sculptorul să-și poată dătui liniștit metalul, piatra sau lemnul, pictorul să-și vopsească pânzele, colarul să-și mânuiască roata, zidarul mistria, dăltuitorul ciocanul sau cuțitul. Am vrut ca maestria meșterilor greci să nu cunoască nicio stabilă în drumul ei, iar ramura de măslin pe care tu mi-ai dăruit-o să-și împlinească menirea, aducând armonia și înțelegerea între toți oamenii.

0: Ați ascultat Ramura de măslin, prelucrare și dramatizare radiofonică de Angela Vocancea după novela Tiranul și artizanul de Evangelos Averof Tosița. Distribuția a fost următoarea: Tanasis, George Constantin; Caliopi, Violeta Andrei; Ali Pașa, Mircea Albulescu; Iusuf, Ștefan Mihăilescu Brăila. Artist emerit: Marele Vizir, Constantin Dinulescu; Iusios, Mihai Fotino; Gachis, Victor Ștrengaru; Sofia, Ileana Șerban; Slujitorul, Gheorghe Pufulete. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Dan Puican.
1: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Noaptea Igoanei, de Tennessee Williams. Traducere de Antoaneta Ralian. În distribuție: Simona Bondoc, Gheorghe Cozorici, Alexandru Repan, Leopoldina Bălănuță. Regie artistică: Leonard Popovici.

0: London. Iscoadele mele mi-au dat neveste că mi-ai încălcat iar hotarul. Că săptămâna trecută ai fost prin Santilio cu un autocar plin cu femei. Câte din ele ți-au făcut ochi dulci, Fernand?
1: Mare princeză, dar nu mai striga așa.
0: Nici nu mă mir că tragi greu la deal.
1: Fred,
0: nu te mai poate auzi, Shannon.
1: De ce nu mi-ai vorba tine? Auzi la biscuit?
0: Lasă-mă să te privesc un pic.
1: Lasă-mă, sunt amețit de febră. Astăzi de dimineață la Cuernavaca am avut o popă 40 de grade.
0: Ce e cu tine, Shannon?
1: Febră, da? Febră, da. Unde e Fred?
0: A murit.
1: Ce spui? Cum a murit?
0: Așa am spus. Fred a murit.
1: Cum?
0: S-a tăiat la mână cu harponul. Rana s-a infectat, infecția a pătruns în sânge și în 48 de ore era mort.
1: E cum e posibil că-i Fred era...
0: Parcă nici nu-mi dau încă bine seama. Hai, așează-te și ia un rom de cocos.
1: Nu. Mai bine o bere rece. Dacă iau acum un rom de cocos, nu mă mai opresc. Și zi așa, Fred a murit.
0: Da.
1: Oh, iată-l. Hamacul meu. De-abia așteptam să mă lungesc în hamacul ăsta și să stau de vorbă cu Fred.
0: Fred nu mai poate sta de vorbă acum, Shannon. Un diabetic să facă infecția în sânge fără un spital ca lumea în apropiere se duce în mai puțin de o săptămână. De ce nu urcă aici încărcătura ta de femei? Uite, stau acolo jos și claxonează.
1: Dar unde trebuie să claxoneze? Hai, claxoneze! Scoate-le din mașină și adu-le aici sus! Spune-le ce vrei! Spune-le că prețurile sunt ieftine! Spune-le că... Ăsta-i grupul cel mai infect pe care l-am avut în 10 ani de când conduc grupuri turistice. Hai, te rog, ajută-mă, Maxim. Ajută-mă să o scot la capăt cu muierile astea, că nu mai pot merge înainte, înțelegi? Nu mai pot. Nu mai pot, trebuie să mă odihnesc. Aici un pic, uite-te. Du-te, hai, te rog, du-te și uite-te dacă ies din autocar.
2: Maxim, ce fac? Au ieșit din autocar, ori au înțepenit acolo a furizidele alea gârcioabe, profesoarele alea de liceu, baptiste, fete din Blowing Grove, Texas. Știi câte sunt, Maxine? 11 sunt.
0: O echipă de fotbal alcătuită din fete bătrâne.
2: Da, și eu sunt mingea. Au ieșit din mașină.
0: Nu știu, una a ieșit.
1: E de contact o mașină la mine în buzunar, uite în buzunarul ăsta. Așa că nu pot să merg mai departe fără mine decât dacă au de gând să o pornească pe jos.
0: Claxonează într-una.
1: Și trebuie să scot bine la capăt cu grupul ăsta. Agenția Black Tools m-a angajat de probă și mi-a dat pe cap buierile astea, pentru că luna trecută am avut un grup păcătos care m-a reclamat. Și au încercat să-i facă să mă zboare, așa că acum sunt de probă la Black Tools. La cofestele și cu grupul ăsta mă dă sigur afară.
2: Hei!
1: La varsă, plus 5 ani de când conduceam excursii organizate pentru globul de agenția Cook.
2: Coboară ăia sau nu din autocar?
0: Shannon, tu te dărâm cu totul, nu-i așa?
1: Nu, sunt gata dărâmat. Dar știi cum? Dărâmat.
0: Nu coboară din autocar, nu? Shannon, În halul tău de nervi nu poți ține piept grupului. Lasă-le să plece și tu rămâi aici.
1: Nu se poate, nu se poate, Maxine. Ți-am spus doar în ce situație mă găsesc. Dacă pierzi și slujba asta, ce mai urmează? O agenție mai împuțită decât Black Tools nu pot găsi, Max, iubită. Ce fac alea? Coboară din autocar sau nu? Se îndură să coboară,
0: da? Un bărbat urcă poteca.
2: Hei!
1: Hei! Hei! Sunt trebuie să mă ajut să scot la capăt și cu el.
0: Da, da, am să-i dau un rom de cocos.
3: Hei, Shannon! Shannon, cucoarele nu vor să urce până aici. Așa că mai bine ar fi să cobori tu în sus la autocar.
1: Fantastic. Nu cobor la autocar și cheia de contact e la mine în buzunar. Și în buzunarul să stea 3 zile și 3 nopți, ai înțeles?
3: Oh, ai, cu asta nu rezolvi nimic, Shannon. Dacă nu le dai cheia, o să pornească pe jos.
1: Și or să facă insolație pe drum și or să pice ca muștele. Fantastic.
2: Fantastic, absolut fantastic.
1: Hank, am nevoie de ajutorul tău. Zii. Poți să mă bizui pe tine? În cazul nostru este o întrecere de putere între 2 bărbați pe de o parte și un câr de curci proate pe de alta. Știi bine tu asta, nu?
3: Da, bine, bine, bine, mă rog. Auzi, fetișca aia din spate, aia le-a oțărât pe toate. Păi, naiba, eu nu știu dacă lucrurile stau chiar așa sau nu, dar toate cred că din cauza ta se smior că e fata, știi?
1: Hank, hai, te rog, ascultă-mă. Nu-mi pasă nici când negru sub unghie, ce cred ele. Când tii, Lawrence Shannon conduce o excursie, răspunderea îi revine integral. Unde se merge, când se pleacă, fiecare amănunt din program. Doamne, Falk, drăguț, doamne, Falk, dă-i o listă de bucate, dă-i o mostră de meniu să le arate doamnelor. Așa, așa, așa, așa, așa, mulțumesc. Așa, așa, cum adu-te înapoi la cucoane și arată-le acest meniu fantastic. Descrie-le priveliștea asta formidabile pe care au de sus, de pe deacii. Spune-le și
3: Shannon, ai face mai bine să cobori și tu, zăuați.
1: Nu pot, Hank. Nu pot părăsi această terasă cel puțin 48 de ore. Nu, hai, hai, du-te, Hank.
3: Ok.
0: Așadar ai răpit puicuța și acum găinile bătrâne cotcodăcesc de zăr, Shannon.
1: Fetișca n-așa făcut-o cu mâna izucă, dar și n-a făcut 17 ani, chiar mai puțin 17 fără lună. Așa că e o chestie serioasă, chiar foarte serioasă.
3: Sigur.
1: Blăgăveliza nu mai precoce din punct de vedere afectiv, dar e și un copil minune din punct de vedere muzical.
0: Ce legătură are una cu
1: alta? Are o legătură. Are, pentru că fata călătorește sub aripa ocrotitoare sau mai curând sub escorta casapului de profesoare de canto, care organizează mici coruri în mașină. Noaptea trecută, adică alaltă seară, când am ajuns la Cilpatiango, s-au aprins saboții frenei. E, în orașul ăsta e un hotel și în hotel e un pian care n-a mai fost acordat de când l-au împușcat pe împăratul Maximilian. Și păsărica asta din Texas a deschis pliscul și deodată i-a țâșnit din gâtleș, te iubesc cu adevărat. Și a țâșnit spre mine. Cu gestul adresat în mie, până când ocrotitoarea ei, adică profesoara aia de canto, cu care e un fel de motor diesel, a trătit capacul pianului și a tras-o afară din sufragerie, dar în timp ce o ținea afară, domnișoara Canar își deschidea piscul și se deslânțuia. Leri, leri, leri, te iubesc, te iubesc cu adevărat, te iubesc cu adevărat. Da, și noaptea aceea, când m-am dus la culcare, am constatat că nu eram singur în pat.
0: Copilul minune se mutase la tine, nu?
1: Nu, strigoiul meu se mutase la mine.
0: Ah, oh, strigoiul.
1: Cât trebuie să dureze până asude corpul didactic al unui liceu baptist de fete, marcat în plin soare poarcise de 44 de grade la umbre.
0: Acum încep să coboare și nu.
1: În fine, runda asta am câștigat, așa s-ar spune. Ce tot fac acolo, spune, tu poți vedea ce fac acolo.
0: S-au strâns în jurul colegului ăsta al tău.
1: Aaaa, linșează?
0: Unul a tras o palmă, el s-a văzut înapoi în mașină și acum aia urcă după el.
1: Pe fantoma marului Cezar, casapul de profesoară de canto, domnișoara Fellows.
2: Domnișoara Fellows! Vino sus, te rog, totul e aranjat!
1: Ia uite cum se năbufește pe dealca un elefant în căldorii. Doamnă Falk, ce prezint pe domnișoara Judith Fellows?
4: Omul ăsta tratează vreun aranjament cu dumneata?
0: Nu știu ce vreți.
4: Obține vreun comision de la dumneata?
0: Nimeni nu obține niciun comision de la mine. Eu refuz mai mulți clienți decât...
4: Ăsta nu-i hotelul Ambos Mundos. În program scrie că la Puesto Barrio vom locui la hotelul Ambos Mundos, în centrul orașului. Aveți un telefon aici?
0: Desigur, în birou.
4: Vreau să dau un telefon. Chem cu taxa inversă. Unde-i biroul?
0: La stânga, domnișoară Fellows.
1: Vezi că dacă se telefonează la Black Toes, o să mă zboare de acolo.
0: N-aș sfătui eu să o fac atâta timp cât nu-mi plătește convorbirea. Mă duc după ea lor.
5: Scuzați-mă, aici e hotelul Costa Verde.
1: Da, aici.
5: Dumneavoastră sunteți... Nu sunteți dumneavoastră patronul, nu-i așa?
1: Nu, patroana vine îndată.
5: Mulțumesc. Nu aveți idee dacă există două camere libere? Una pentru mine și una pentru bunicul meu care așteaptă într-un taxi jos pe șosea.
1: Da, au destule camere libere aici când nu e sezon, ca acum de pildă.
5: Ah, minunată. Atunci mă repet să-l aduc din taxi.
1: Pot să vă ajut?
5: Nu, mă mulțumesc, ne descurcăm mai.
1: Ce-i cu telefonul? A telefonat?
0: A chemat pe un judecător din Texas, Blowing Rock, Texas. Axa inversă.
1: Am înțeles, numai că vor să mă dea afară. Dar mai încearcă să-mi pună și în spinare acuzația de corupere de minore.
0: De ce dorești să-ți închipui că dorești, puștoaice?
1: Nu doresc pe nimeni. Da, absolut pe nimeni și indiferent de vârstă.
0: Atunci, de ce te legi de ele, Shannon? Hei, Shannon!
1: Oamenii au nevoie să se lege cu alți oameni, Maxim, iubită.
0: Ce număr porți la pantofi?
1: Văd rostul acestei întrebări.
0: Pantofii din picioarele tale sunt găuriți. Și din cât țin eu minte, când călătorești, nu ți iei mai mult de o pereche. Printre lucrurile lăsate de Fred se numără și o pereche de pantofi solizi. Și am impresia că ar fi măsurat.
1: Maxen, iubito, eu l-am îndrăgit pe Fred. Da, nu vreau să intru în pantofii lui, iubito.
0: Și ciorapii ți-ți găuriți. Or să-ți vine bine și ciorapii lui Fred, Shannon.
5: Da, uite, se întoarce Hank de la autocar.
6: Shannon! N-ai vrea să-ți miști hoitul din hamac?
1: E, uite că nu vreau și n-am să mă miști. Maxen!
0: Hai, băieța, stai.
1: Ce asta? Ce vrei să faci? Da, dar lasă-mă!
0: N-ai fost niciodată rastun și prezat de-o femeie. Acum.
6: Shannon! Fetișcana a făcut o criză de nervi.
0: Nu te mișca, Shannon.
1: Ah, Hank. Nervii sunt un fenomen firesc. Constituie numitorul comun al naturii feminine. Este marea armă a femeii, iar încercarea unui bărbat constituie în abilitatea cu care îi face față și nu pot crede că nu ești în stare să reziști tu, Hank, dar te-aș socoti... Te-aș socoti neputincios să-i faci față.
0: Shannon, nu te mișca!
1: N-aș putea?
0: Nu te mișca!
1: Nu mă mișc! Atunci, n-aș mai putea să te iau cu mine altă dată. Așadar, hai, te rog, Hank, cobor la autocar și...
6: Da, sigur, vrei să cobor la autocar și să le spun că tu zaci într-un hamac și te lași bărbierit. Foarte interesant.
0: Spune-le ce vrei, spune-le că ele se pot reîntoarce la liceul de fete din Texas, dacă vor.
6: Mai degrabă, aș mai bea o bere.
7: Servește-te singur, purcelușule. Frigiderul e în biroul meu, pe aici, direct înainte. Hai.
8: Mulțumesc.
1: E oribil.
7: Stai.
1: E oribil să trebuiască să faci pe grozavul. Îți dai întotdeauna aere când singurul îndemn pe care îl simți e să urli. Știi ce să urli?
7: Hai.
1: Ajută-o.
7: Oh, băieță.
2: Maxim, mai tăia.
7: Că nu stai locul lui.
2: Măcar aranjează-mi puțin bar.
7: Las că știu eu. Știu eu, Shannon. Puișorule, la noapte facem o partidă de not nocturn, chiar dacă plouă cu găleata. Țâncii ăștia mexicani sunt minunați înnotători de noapte. Când i-am descoperit, luau parte la săriturile de 70 de metri la Quebrada. Dar hotelul de la Quebrada i-a dat afară că erau mult prea atenți față de doamnele aflate acolo. E așa că am pus eu mâna pe ei.
1: Mergem, iubito. Tu ești mai colosală decât însăși viața și de două ori mai absurdă decât ea.
7: Nimeni nu-și depășește mărimea naturală, Shem. Sau nici măcar nu atinge. Poate cu excepția lui Fred. Fred! Ecoul e singurul care răspunde acum în locul lui, Shem. Dar... Bietul Fred a fost întotdeauna un mister pentru mine. Era atât de răbdător încât de-a dreptul mă jignea. Un bărbat și o femeie trebuie să se provoace unul pe celălalt. Nu înțelegi ce vreau să spun. Uite, am angajat pe plonjori ăștia doi din Quebrada cu 6 luni înainte de moartea lui Fred. E, crezi că s-a sinchisit câtuși de puțin? Crezi că-i păsa când plecam noapte la not cu ei? E ce atâtica. El pleca la pescuit de noapte și zăbovea până în zori. Iar a doua zi când mă trezeam, îl găseam iar gata să se ducă la pescuit. Dar știi ce făcea Shannon? Prindea peștii și a zvârlea înapoi în mare.
1: Misterul lui Fred de simplu. Era un om stăpânit și cuvincios.
7: Da.
1: Asta e tot misterul. Hai. Hai, cheamă-ți perechea de notător nocturn și trimite să scoate din autocar bagajele cu conilor mele înainte de a se întoarce de la telefon profesoara de canto ca să-i oprească.

0: Domină pădurea asta tropicală și plaja asta cu marea liniștită, care e singurul lucru care poate să-mi redea forța să sfârșesc această ultimă călătorie.
1: Mă duc să-ți aduc alți ciorapi.
2: Am dat telefonul cu taxe invers în Texas.
0: Domnișoară, scuză-mă, domnișoară Felos, că nu mă dau jos din hamac, dar eu, știți, domnișoară Felos, ia, stai puțin jos, un minut măcar. Să-ți fac o mărturisire.
2: Asta ar trebui să fie interesant. Și mă rog, ce anume?
0: Doar atât că, în sfârșit, așa cum mi se întâmplă oricui, așa cum mi se întâmplă oricăruia dintre noi într-un moment sau altul de viață, știți, domnișoară Felos, eu mă simt cam doborât.
2: Și în ce fel ne despăgubește asta pe noi?
0: Nu e clar ce înțelegeți dumneavoastră prin despăgubire.
2: Despăgubire?
0: Nu mă face să simt că o ființă omenească matură pune despăgubirea intereselor materiale înaintea realității dureroase, a realității nu de... Că un om se găsește pe marginea prăpastiei și că totuși e nevoit să încerce să meargă înainte, să-și continue drumul, ca și cum în viața lui nu s-a simțit vreodată mai bine și mai plin de vigoare. Zau, te rog, eu nu fac asta. Ar zdruncina dacă nu chiar ar nărui ultima mea rămășiță de încredere în... elementara bunătate umană.
3: Uite, Shannon, pune-ți ciorapii ăștia.
2: Cum hai. Poți să stai acolo? Adică să zaci acolo? Da, să zaci acolo și să-mi îndrugi mie despre elementara bunătate omenească. Imaginația dumitale, Shannon, nu poate să conceapă nici măcar simpla bună cuvință umană. N-ai decât să zaci acolo. Să zaci și să tot zaci. Noi plecăm.
0: Domnișoară, după câte știu eu, conduc această excursie și nu dumneavoastră.
2: Dumneata? Te-ai declarat innat.
0: O, domnișoară, Feus, te rog, nu mai țipa așa, te rog. Îngăduie-ne, doamnelor din grup, să urce până aici, să aprecieze singure avantajele hotelului și să le compare cu ceea ce au văzut când au trecut prin oraș.
2: Las că am aruncat eu privire în camere. În comparație cu chichinețele de aici, o cameră la Han îți pare un apartament la Ritz.
0: Haide, te rog, domnișoară Felos, haide, înceară.
2: Ia-te-mi la de pe brațul meu.
0: Am știut că de zile întregi ești furioasă și nemulțumită. Chiar așa, nu?
2: Îți imaginezi că numai eu sunt nemulțumită? Tot timpul hurducată în mașina asta, sufocantă pe drumuri dosnice, pe scurtături zgâlțâite și izbite, pentru că ca dumneata.
0: Domnișoară,
2: dumneata să-ți faci mendrele. Asta numești dumneata. Ce îmi se spune eu, dobli gudă la întoarcere?
0: Domnișoară Felos,
2: mi-a dat-o în grijă pe Charles și dumneata ai rămas noaptea cu ea. Ai rămas noaptea cu ea.
0: Domnișoară Felos, eu sunt un gentleman și mi-e greu să-ți răspund. Vedeți, domnișoară, în fiecare grup turistic există cel puțin o persoană nemulțumită, adică nesatisfăcută de strădanile mele de a face ca grupul să fie mai aparte, mai și din comun. De-ai dau o notă personală. Vestita amprenta Shannon.
2: Da, amprenta șarlatanului care devenește fete, care...
0: Domnișoară Felos, nu, te rog, nu face ceea ce faci. Nu strivi demnitatea umană.
4: Johnny, mi se iau bagajele.
2: Fetelor, nu-i lăsați de băieții aceia să se atingă de bagaje. Nu-i lăsați să vă care bagajele în cocina asta. Nu-i lăsați.
5: Băieții nu înțeleg decât spaniola,
2: domnule. Și spuneți acestor băieți să transporte bagajele înapoi la autocar. Fetelor, țineți-vă valizele. Nu-i lăsați în ireia. Ne întoarcem la Acapulco. Mă auziți?
4: Fetele, să fac o baie mare.
2: Cobor îndată.
5: Shannon, hai, dă-le cheia mașinii și lasă-le să plece.
0: Eu ce să fac?
5: Rămâi aici.
0: În fosta camera lui Fred?
5: Da.
0: Fosta camera lui Fred.
5: Da, ai putea ajunge și mai rău.
0: Bine, atunci am să ajung și mai rău. Și mai rău, și mai rău.
5: Haide, puișorule.
0: Dacă pot ajunge și mai rău, atunci Am să ajung și mai rău.
5: Dă-mi mie cheia de contact a mașinii.

0: Eu duc eu jos șoferului și în timpul ăsta cu ieșor faci o baie și te odihnești și te răcorești cu un rom de focos.
1: Ochelarii de soare.
2: Ce spui?
1: Ochelarii de soare.
2: Nu, i-am scos. Nu-i soare.
1: Da. Hai.
2: În care parte e marea?
1: Chiar la poalele dealului, Nono. Da. De aici nu o putem vedea.
2: Dar o simt și-o respir. Mare e leagănul vieții. Viața furcesc din mare.
0: Și ăștia doi sunt din grupul tău?
3: Ce?
0: S-ar zice că sunt doi lunatici.
3: Da, fiind bine.
1: Bună ziua.
0: Hello.
1: Ați încercat vreodată să împingeți pe cineva la deal într-un scaun cu roți printr-o pădure tropicală?
0: Nu, și nici n-aș încerca-o nici măcar la vale.
1: Acum am făcut-o și nu-mi pare rău. Ce priveliște minunată pentru un pictor!
3: V-ați zgâriat pe frunte.
1: Simțeam eu.
0: Cu ce vă pot servi?
1: Îl caut pe patronul hotelului.
0: Eu, aici de față.
1: Dumneavoastră sunteți patroana. Bun, da. Bun. Bună ziua, mă numesc Hannah Jerks, doamnă.
0: Foc, Maxine Foc. Ce pot face pentru dumneavoastră?
1: Nono, patronul e o doamnă din Statele Unite.
2: Cum?
1: Din Statele Unite.
2: Oferă-i doamnei aceste curiozități botanice pe care le-ai cules în drum.
1: Cred că sunt orhidee sălbatice, nu-i așa?
3: Lilia tibicina.
1: Da.
2: Spune să le țină la răcitor până se lasă seara, pentru că pe soare atrag albinele.
0: Și căutați camere aici?
1: Da. Am venit fără să le fi rezervat din timp.
0: Bine, dar hotelul Costa Verde e închis în septembrie, cu excepția câtorva oaspeți speciale, așa
3: iubito, dar și ei sunt oaspeți speciale.
0: Parcă ai spus că nu fac parte din grupul tău.
1: Vă rog, luați-ne și pe noi drept oaspeți speciale.
0: Drăguță, bunicul lumii tale ar trebui dus la spital.
1: Nu, și-a luxat ușor o gleznă azi dimineață. Noi trebuie decât o noapte de odihnă bună și mâine o să fie iar pe picioare. Are o forță de recuperare de-a dreptul extraordinară pentru un om care numără 97 de triunfi.
3: Ușurel, tata mare, ușurel. Hai, ține-te de mine aici, te umăr așa. Sunt două trepte, două. Uite, una, a doua. Hai, te-ai făcut, tata mare. Bravo.
1: Nu pot să vă spun cât de mult apreciez faptul că ne-ați primit aici. E providențial.
0: Doar nu l-aș putea trimite pe bătrânul ăsta să coboare dealul acum, numai decât. Dar, drăguțu, așa cum ți-am spus, Costa Verde e practic închis în septembrie.
2: Ana!
1: Da.
2: Spune doamnei că eu sunt doar vremelnic nevoit să merg în cărucior.
1: Da, bunicule, i-am explicat.
2: Nu-mi place să merg pe roți.
1: Bunicul meu socotește că declinul lumii occidentale a început odată cu inventarea roții.
2: Și după ce am să-mi fac siesta, o pornesc pe deal în jos, împing căruțul la vale, direct până în mare. Și te rog, mai spune.
1: Da, ce, Nono, spune. Ce vrei să-i mai spun, Nono? Bunicul meu este poetul Jonathan Coffin. Acum are 97 de primăveri și luna viitoare, în octombrie, va fi un tânăr de 98 de ani.
0: Da, oamenii vârstnici sunt remarcabili. Sună telefonul în birou. Scuzați, mă revin numai decât.
2: Acum am vorbit prea mult.
1: Mi-e teamă că e așa. Nu prea cred că o să ne primească aici, Nono.
3: O să vă primească, nu vă faceți griji.
1: În oraș nu ne-au primit nicăieri și dacă nu rămânem aici, va trebui să împing din nou căruțul prin pădurea tropicală și pe urmă unde? Pe urmă nu va mai fi decât șoseaua și nicio altă direcție decât spre mare. Și mă îndoiesc că vom face ca marea să ne croiască un drum.
3: Nu va fi nevoie. Am oarecare influență asupra patroanei.
1: Atunci vă rog să uzați de ea. Ochii patroanei spuneau nu cu majuscule albastre. Uitați-o că vine, vă rog, ajutați-ne, vă rog. Doamnă Foc, Da. Să ne înscriem acum în registru?
0: De înregistrat vă puteți înregistra și mai târziu, dar dacă vreți să țin socoteală și de voi la cină, trebuie să-mi dați $6 înainte.
1: $6?
0: Da, 3 de cap. În timpul sezonului aplicăm sistemul european, dar în afara sezonului îl schimbăm cu cel american puțin modificat.
1: Și care modificare au?
0: În loc de 3 mese pe zi, servim numai 2, incluse în preț.
1: Înțeleg, da, da, da. Vedeți, și noi funcționăm după un sistem special. Mai bine să vedeți.
0: Da, ce se cheamă că funcționați? Și după ce sistem?
1: Iată cartea noastră de vizită. Cred că ați auzit de noi. S-a scris mult despre noi. Bunicul este cel mai bătrân poet în viață, încă activ. El dă recitaluri de poezie, eu pictez în acoarele și fac portrete pe loc. Călătorim împreună, ne acoperim cheltuielile prin recitările bunicului și prin vânzarea acoarelelor și a portretelor de gen, schițate de mine pe loc, în cărbun sau în pastel. În mod obișnuit, eu mă plimb printre mese la prânz și la cină, în restaurantele hotelurilor. Port o bluză de artist pitoresc mânjită cu vopsea, cu guler larg ca la Lord Byron și o lavalieră de mătase care flutură.
0: Da.
1: Să știți, nu mă vâr în sufletul oamenilor. Le arăt doar desenele mele, le zâmbesc și numai dacă mă invită mă așez și le fac portretul în cărbune sau pastel. Dacă nu, le zâmbesc și trec mai departe.
3: Și ce face bunicul?
1: Ne plimbăm printre mese împreună încetişor. Îl prezint drept cel mai bătrân poet în viață, încă activ. Dacă invitat, recită un poem. Din nefericire, toate poemele lui au fost scrise cu mult timp în urmă. Dar știți că a început și un poem nou? Pentru prima oară de 20 de ani a început un poem nou.
3: Și încă nu l-ai isprăvit?
1: Inspirația nu l-a trădat, dar desigur puterea de concentrare i-a cam slăbit.
0: Dar în clipa asta de pildă nu s-ar zice că se concentrează.
3: Tata mare, tata mare, să are bine cu moșene, tata mare. Hai să-i dăm drumul.
0: Așteptă o clipă, Șenă. Am să chem un taxi să-i ducă pe ăștia doi înapoi.
1: Vă rog, nu faceți una ca asta. Am încercat la toate hotelurile din oraș și nu ne-au primit.
0: Se pare că doriți să rămâneți pentru o singură noapte, dar numai o singură noapte. Bătrânul în camera numărul 4, dumneata la 3. Mă duc să văd de cine.
3: De câte ori ați făcut ocolul pământului?
1: Cam de tot atâtea ori cât a făcut pământul ocolul soarelui. Și am senzația că am străbătut tot drumul pe jos.
3: Care-i numărul celulei dumitale?
1: Cred că a spus camera numărul 3.
3: 3. Probabil că ți-a dat camera cu tavanul care curge. Da, ți-a dat-o pe aia cu tavanul care curge. Așa că dumneata te muți în camera mea.
1: Nu, domnule Shannon. Dacă plouă, găsesc eu un colțișor uscat.
0: Shannon!
1: Îți mulțumesc din inimă, domnule Shannon. Mă instalez la numărul 3. Îți mulțumesc din inimă, domnule Shannon.
3: O fi cățea. Unii oameni spun sincer, îți mulțumesc.
0: Hai, lasă că știu.
3: Mă duc să-l not.
0: La ora asta apare temperatura corpului.
3: Tot am eu febră. Așa că o să-mi pară răcoroasă. Mă duc.
0: Stai, așteaptă-mă și pe mine. Shannon, hai, așteaptă-mă.
1: Hai, Nono, să ne mai odihnim și noi puțin.
2: O ramură de portocal... Cu câtă liniște privește în zor spre cerul care se înălbește, fără o rugă, fără o strigă de chemare, fără un cât de firav semn de disperare.

0: Domnișoară Gers.
1: Da, doamnă Foc.
0: Pot să-ți vorbesc în timp ce aranjez mesele pentru seară?
1: Desigur, și eu voiam să vă vorbesc.
0: Bine.
1: Tocmai vreau să vă întreb dacă există vreo baie cu cadă pentru bunicul meu.
0: Eu voiam să-ți spun că am chemat la telefon casa Hespedes. Le-am spus de dumneata și de bunicul dumitale și am aranjat. Am aranjat să-l primească acolo.
1: Dar nu vrem să ne mutăm.
0: Costa Verde nu-i locul nimerit pentru voi.
1: A, da, da. Bine, bine. Casa de Hespedes asta înseamnă un fel de casă de oaspeți, doamnă Foc?
0: O pensiune. O să vă hrănească, o să vă dea de mâncare și pe credit.
1: Unde vine?
0: În centru. De acolo poți chema imediat un doctor dacă pățește bunicul ceva. Drăguță, trebuie să te gândești și la asta, nu?
1: Da, da. Eu m-am gândit la asta, dar...
0: Vântul prevestitor de uragan a început să bântuie coasta.
1: În Orient am avut parte de câteva taifunuri. Uneori, furtunile astea din afară sunt binevenite pentru că ți-alungă gândul de la furtunile lăuntrice. Așa?
0: Băieților, să vă mute mâine cu furgoneta. Nu trebuie să plătiți nimic pentru transport.
1: Sunteți foarte bună. Doamnă Foc!
0: Ce-i?
1: Știți ce-i jadul?
0: Jadul?
1: Da. De ce? Am o mică, dar interesantă colecție de piese de jad. V-am întrebat dacă știți ce-i jadul, pentru că valoarea pieselor de jad constă în măestria cu care sunt șlefuite, în cizelare. N-ați putea să o acceptați ca garanție doar pentru câteva zile cât am locuit aici?
0: Sunteți complet lefter, nu?
1: Da, suntem, absolut.
0: O spui cu un ton de parcă ai fi mândră de lucrul ăsta.
1: Nu, nu, nu sunt mândră, dar nici nu-mi e rușine. Mi s-a întâmplat ceva ce nu ni s-a mai întâmplat niciodată până acum în călătoriile noastre.
0: Bănuiesc că spui adevărul, dar și eu ți-am spus adevărul când ai venit aici. Și ți-am mărturisit că mi-a murit de curând bărbatul. Și m-a lăsat într-o asemenea încurcătură financiară, încât dacă viața n-ar fi însemnat pentru mine altceva decât bani, mai bine m-aș fi lăsat și eu azvârlită not și anodată cu el.
1: Așa?
0: Da. Am îndeplinit întocmai instrucțiunile lui cu privire la înmormântare. Da. Bărbatul meu, Fred Foc, era cel mai mare pescar vânător de pe coasta de vest a Mexicului. A atins recorduri neîntrecute în pescuitul de pește oceanic. Tarpon, pește spadă, caracuză. Și pe patul de moarte, adică săptămâna trecută, a cerut să fie scufundat în ocean. Da, chiar acolo, în golful unde pescuie. Și nici măcar să nu fie cusut într-un sac, ci pur și simplu îmbrăcat în echipamentul lui de pescar. Așa încât acum bătrânul Freddy, pescarul, a ajuns hrană pentru pești. Răzbunarea peștilor asupra bătrânului Freddy. Ce părere ai, te întreb?
1: Mă îndoiesc că el regretă.
0: Dar eu regret. Dă fior numai când mă gândesc. Shannon, ți-a priit baia?
2: Da. Mă simt mult mai bine acum.
0: Ți-am spus să te speli din sip. Mă duc să văd ce face bucătarul.
1: Domnule Shannon.
2: Da.
1: Cunoști cumva casa de Hespedes sau știi ceva despre ea? Ne gândim să ne mutăm mâine acolo. Ne-o recomandați?
2: Vă recomand cum v-aș recomanda groapa neagră din Calcuta.
1: Bănuiam eu. Domnule Shannon, nu crezi că s-ar găsi cineva în grupul dumitale turistic care să se intereseze de acuarelele mele sau de schițele mele portretistice?
2: N-aș crede. N-aș crede că schițele dumitale sunt îndeajuns de demodate ca să fie pe placul acestor doamne. Oh, pe fantoma marului Cezar vine Charlotte. Trebuie să mă ascund de ea. Trebuie.
3: Larry!
1: Cauți pe cineva, drăguță?
3: Da, pe conducătorul grupului nostru, Larry Shannon.
1: Ah, pe domnul Shannon.
3: Da.
1: Nu cred că a coborât pe plajă.
3: Nu, nu. nici de aici până nu o să se ivească de oriunde s-ar ascunde. Ah, cred că s-a ascuns acolo. Leni! Leni, dar nu să intru, Leni! Leni, mă caută ciudi, lasă-mă, lasă-mă să intru! Mă găsești aici, te rog!
2: Nu se poate să intri, încetează puțin, pe tine și am să ies eu afară.
3: Foarte bine, asta aduce și afară.
2: Dă-te la o parte din fața ușii ca să pot ieși.
3: Da.
2: De unde știe domnișoara Felăruz ce s-a petrecut în noaptea aceea? Nu i-ai povestit?
3: Nu i-am povestit, a ghici singură.
2: A ghici nu înseamnă a ști. Dacă a ghicit, nu mai înseamnă că nu știe. Asta în cazul în care tu nu minți și că într-adevăr nu i-ai spus nimic.
3: Nu vorbim felul ăsta.
2: Nu mai îmi complica viața, te rog.
3: De ce te-ai schimbat atât de mult? De ce?
2: Păi am febră, draga mea. Nu-mi complica febra.
3: Te port cum? Ca și cum ai urât?
2: O, Charlotte, din cauza ta am să fiu dat afară de la Blacktor.
3: Din cauza lui Judy, nu dintre a mea.
2: De ce mi-ai cântat te iubesc cu adevărat?
3: Pentru că te iubesc cu adevărat, te iubesc.
2: Oh, fată dragă, fată dragă, tu nu știi că nimic mai rău nu se poate întâmpla unei fete cu... cu natura ta instabilă decât să se lege afectiv de un bărbat cu natura mea instabilă.
3: Nu, nu, eu... de...
2: naturi instabile pot să dea foc lumii, draga mea. Face globul să sară în aer, iremediabil. Și asta e la fel adevărat pentru doi oameni ca și pentru doi...
3: Tot ce știu e că trebuie să te însori cu mine, Larry. După ce s-au petrecut la Mexico City, trebuie să te însori cu mine.
2: Draga mea, draga mea, un bărbat în situația mea nu se poate însura. N-ar fi nici moral și nici legal. Un bărbat în situația mea e norocos dacă își poate păstra măcar slujba. Mi-am ieșit și eu din minți, drăguțul, nu-ți dai seama.
3: Nu te cred că nu mă iubești, nu te
2: drăguțul,
3: cred!
2: Drăguțul, drăguțul, fiecare dintre noi este aproape cu neputință să creadă că nu e iubit de persoana pe care își închipuie că o iubește, dar, drăguțul, eu nu iubesc pe nimeni. Așa sunt eu și n-am nicio vină. În noaptea aceea, când te-am însoțit înapoi la hotel, ți-am urat în hol, noapte bună, te-am salutat pe obrască cu un copil ce ești, dar în clipa în care am deschis ușa camerei mele, ai năvălit pe mine și nu te-am mai putut scoate afară cu niciun chip. Nici măcar când am încercat să te sperii, băi, nu ți-amintești.
3: Larry, dă-mi voie să te ajut.
4: Charlotte!
3: Ajută-mă! Ajută-mă și dă-mi voie să te ajut.
2: Dragă mea, cel neajutorat nu poate ajuta un alt neajutorat.
3: Lasă-mă să intru, vine Judy, te rog.
2: Lasă-mă, și pleacă odată.
3: Să mă ascund în camera aceea, să mă ascund în camera aceea.
4: Shannon! Shannon, unde ești?
1: Am impresia că domnul Shannon a coborât pe plajă.
4: Era cu Charlotte Goddard, o fată tânără blondă din grupul nostru. Era cu ea?
1: Nu era cu nimeni, absolut cu nimeni.
4: Am auzit o ușă trântită.
1: Ușa camerei mele.
4: Asta e ușa dumitale?
1: Da, e a mea. Am ieșit în grabă afară ca să prind apusul de somn.
4: Charlotte! Ieși afară de acolo! Charlotte! Așa trebuie să ferici cuvântul, da? Ai făgăduit ca să te ferești din calea lui. Am cerut-o cu vorbire telefonică, l-am chemat pe tatăl tău și am vorbit despre omul ăsta. Mi-a spus că dacă după toată treaba asta mai îndrăsnește să pune piciorul în Texas, îl arestează pe loc. Nu pasă de ce a spus vă! Eu răspund de tine.
3: Nu vreau să mă întorc în Texas, nu vreau!
4: Ba vrei!
3: Nu vreau!
4: Ba vrei! Ce ai să te întorci? Hai de aici! Hai de aici!
1: Inamicii s-au retras, domnule Shannon. No. E aproape vremea de cină. Peste câteva minute va fi un minunat și violet apus de soare.
5: Vin, fără o rugă, fără un strigă de chemare.
2: Unicul dumitale vorbește acolo de unul singur?
1: Nu. Compune cu voce tare. Trebuie să-și învețe versurile pe de roșii și să se bazeze pe memorie, pentru că nu mai vede nici să le scrie, nici să le citească.
2: S-ar zice că s-a fixat la un singur vers.
1: Da. Mi-e teamă că îl cam lasă memoria. Pierderea memoriei e lucru care îl înspăimântă cel mai tare.
2: Ce faci acolo? Îmi faci portretul?
1: Da. Încerc. Ești un subiect foarte dificil. Când pictorul mexican Siquei Ross a făcut portretul poetului american Hart Crane, a trebuit să-l reprezinte cu ochii închiși. Nu i-a putut picta ochii deschiși, pentru că oglindeau prea multă suferință și nu reușea să o exprime în pictură.
2: Îmi pare rău, dar n-am să stau cu ochii închiși de dragul dumitale. Mă hipnotizez singur, încerc cel puțin privind lumina care scaldă frunzele de portocale.
1: Foarte bine. Ochii dumitale îi pot desena și deschiși.
2: Dă-mi să văd ce faci acolo.
1: Unde ai spus că a fost cazat grupul dumitale de cucoane?
2: În anexa hotelului.
1: Unde e anexa?
2: Chiar la poalele dealului, în spatele hotelului. Dar toate cucoanele mele, cu excepția Medei minore și a Medei mai în vârstă, au plecat într-o barcă cu fundul de sticlă ca să admire minunile submarine.
1: Foarte bine. Când or să se întoarcă la anexă, or să privească acoarelele mele cu niște minunate prețuri submarine notate pe dosul pânzei.
2: Știi să dai din coate, nu-i așa? Ești foarte calculată, răzbătătoare.
1: Da, ca și dumneata, domnule Shannon. A, domnule Shannon, dacă nono bunicul iese din cămăruța numărul 4 înainte de a mă întoarce eu, vrei să fii atât de drăguț să ai grijă de el? Eu nu o să întârzi mai mult de câteva minute.
2: Fantastic. Absolut. Ce să zic? Acolo am deschis un de capte. Ce să văd?
6: Ah! O prins o iguană.
7: În ordine, Shannon. Poliția a prins o iguană. O să avem un ospăț. Dar până atunci e bună băutură.
6: Îți place carnea de iguană, nu?
7: Da, sunt foarte bune la gust. Parcă ar fi carne albă de pui.
2: Mersen. Iguana asta ce sex are?
7: Cui îi pasă de sexul unei iguane? Poate doar unei alte iguane. De ce bergi băutura, Shannon? Am crezut că ai să cedezi și ai să bei un pahar, prea cuviosule.
2: Numai la mirosul de alcool mă și apucă greața.
7: Da, când e în stomac nu-i simți mirosul. Las că beau eu și pentru tine, Shannon.
2: Maxin, iubito, cine ți-a spus vreodată că stă bine în pantaloni lipiți de corp, nu ți-era prieten.
7: Știam eu, a căzut bătrânul.
6: Hai, tata mare, sus, tata mare, ține-te de mine, sus.
8: Niciun nostru lupt. Eu sunt făcut din cauciuc.
2: În timpul drumețiilor călătorului se întâmplă adeseori să cadă.
8: Sunt încredințat că aici am să sfârșesc poemul.
2: Și eu cred la fel, bunicule.
8: Niciodată în viață n-am fost mai sigur de ceva.
2: Nici eu n-am fost în viața mea mai sigur de ceva.
8: Tinerețea jucă ușă, sprintele nepăsătoare, jocul ține atât cât ține flacăra de lumânare. Tinerețea-i sprințar și...
7: Oare ce vârstă spunea care? Și... Pare de când lume.
1: Are 97 de primăvere, m-am întors.
7: Câți ani?
1: 97, aproape un secol de tinerețe.
8: Tinerețea e sprințară, oarbă și fierbinte, nu privește în urmă și nici înainte. Nu privește în urmă și nici înainte.
1: Nu privește umbra ce în drum i s-a șternat. Râde fără pricin, cupa dă s-o soarbă.
8: Cum dă s-o soarbă?
1: Da, tinerețe-i jucă ușă tânără și oarbă.
8: Da, Ana, da. Ne-au tras pe soară.
1: Bunicule, Bunicule, așează-te și liniștește-te, te rog.
8: Dar ți-au... le-ai vândut o acuarelă?
1: Deci o vânzare, bunicule.
8: Da. Trebuie să o ștergem de aici.
6: Fii sigur că o să o ștergeți de aici.
8: Da. Sufrageria e aglomerată.
6: Da. E plină până la refuz.
8: Da.
6: Și nu-și așteaptă o mulțime imensă.
8: Dacă este și un bar, Ana, ar trebui să lucrăm acolo mai întâi. Bate fierul cât e cald. Cât e cald bate fierul.
1: Te confundă cu mine, domnule Șenon. Ajută-l să se așeze pe un scaun, da. Te rog, stai cu el un minut.
6: Hai, tata mare. Hai. De ce respiri în felul ăsta?
1: Unii iau o băutură, alții iau o pilulă. Eu iau aer atânc în piept.
6: Prea le pui pe toate la inimă. E firesc ca lucrurile să se petreacă astfel cu un om ca tata mare. Ia uite. Așa țipi.
1: Până nu de mult era uimitor. Și nu atât pierderea uzului și a văzului, cât această încețoșare a minții. Nu pot să îndur. Pentru că până de curând, de foarte curând, mintea lui era uluitor de limpede. Și ieri, în Texco, am cheltuit pe scaunul cu roți aproape tot ce ne mai rămăsese și tot stăruia să ne continuăm călătoria până când dăm de mare. Leagănul vieții, cum o numește el. Acum trebuie să-l trezim.
3: Nu, bunicule.
8: Minunat local. Sper că ia la cart. Ana, aș dori o cină foarte ușoară ca să nu mi se facă somn. Am de gând să lucrez. Să lucrez după cină. Aici am să sfârșesc poemul.
3: Nono, da. Am găsit un prieten aici. Da. Nono, ți-l prezint pe reverendul Shannon.
8: Cine?
3: Reverendul Shannon.
8: Ah, binecuvântat cu harul căsătoriei sau burlac?
6: Burlac, domnule. Nici o femeie civilizată și în toate mințile nu m-ar lua pe mine de bărbat, domnule Coffin.
8: Hana, e prea cald pentru hrană caldă acum dimineața.
1: Vezi, nu și-a revenit complet, crede că e dimineața.
6: Fantastic.
1: Fantastic, pare să fie cuvântul dumitale favorit, domnule Shannon.
6: Da, mă rog, știi, noi oamenii trăim pe două planuri, domnișoară Jones. Planul realist și planul fantastic. Și care dintre ele e cel mai real, realmente?
1: Eu aș spune că amândouă sunt, domnule Shannon.
6: Da, dar când trăiești pe planul fantastic, așa cum am trăit eu în ultima vreme, și ești nevoit să activezi pe planul realist, atunci intervine strigoiul. Da, ăsta e strigoiul. Credeam că în acest loc am să mă eliberez de strigoi, dar împrejurările s-au schimbat și aici. Nu știam că patroana a devenit văduvă, un soi de strălucitor păianjen văduv. Uite-o că vine cu servanta.
9: Dorește cineva un cocktail?
1: Nu mulțumesc, doamnă Foc. Nu cred să dorească vreunul dintre noi.
6: Mersi, iubito.
9: Da.
6: Între pește și antre nu se bea cocktail.
9: Tata mare are nevoie de un amestec zdraven care să-l trezească. Tata mare, vrei o băuturică?
6: Maxin,
9: spune-mă,
6: domnișoară Jelkins, șoldurile tale, Maxin, sunt prea grase pentru terasa asta.
9: Ei, amestec eu lui tata mare un Manhattan cu două cireșe în el, să-și poată trage sufletul cât durează cina.
6: Du-te, am să-i amestec eu un Manhattan.
9: Și dumneata, puicuțo, ce-i spune de puțin sifon cu suc de lămâie?
1: Nu vreau nimic, mulțumesc.
6: Maxim, nu enerva oamenii nervoși.
9: Shannon, mai bine m-ai lăsa pe mine să-i amestec băuturica. Shannon, uite ce mizerie faci.
6: Icoana, nu se mai zbat ca să scape.
9: Unde pleci, Shannon?
6: Nu te privește.
1: Vedeți, doamnă Foc, Shannon se luptă din răzputeri ca să nu bea.
0: Nu te amesteca. Dumneata ești o femeie care se amestecă unde nu-i fierbe oală.
1: Domnul Shannon este periculos de tulburat.
0: Las că știu eu cum să-l mânuiesc pe Shannon, puicuțo. Dumneata-l cunoște abia de azi. Uite un cocktail Manhattan cu două cireșe pentru tata mare.
1: Vă rog, nu-i spuneți tata mare.
0: Shannon îi spune tata mare.
1: Da, dar în gura lui nu sună disprețuitor. Pe când la dumneavoastră așa sună. Bunicul meu e un gentleman. În adevăratul înțeles al cuvântului, e un gentil om.
0: Și dumneata, ce ești?
1: Sunt nepoata lui.
0: Asta e tot ce ești?
1: Eu găsesc că-i de ajuns.
0: Da, dar mai ești un parazit. Îl folosești pe bătrânul ăsta drept scut ca să pătrunzi în diverse locuri, deși n-ai o parachioară și nu poți plăti nici măcar pe o zi înainte. Ce mai el car după dumneata, așa cum cară cerșetorii indieni, cât un copil bolnav ca să-n moaie inima turiștilor?
1: V-am spus de la început că nu am bani.
0: Da, dar și eu ți-am spus de la început că am rămas văduvă foarte de curând. Și într-un asemenea gol financiar, că mai bine m-ar fi aruncat și pe mine în ocean odată cu bărbatul meu.
1: Mâine dimineață, când se crapă de ziua, cobor în oraș. Îmi așez șevaletul în piață, îmi expun acoarelele și fac portretele turiștilor. Nu sunt un om slab. Faptul că am dat greș aici nu mă caracterizează.
0: Nici eu nu sunt un om slab, puicuță.
1: Nu, asta niciun caz. Forța dumneavoastră e de-a dreptul înfricoșătoare.
0: Eh, uite aici chiar că nu greșești. Da, cum te gândești, mă rog, să ajungi la Acapulco fără bani de taxi, fără bani de autobuz măcar?
1: Insularii știu să meargă. Și dacă vă îndoiți de ce spun, dacă gândiți într-adevăr că am venit aici în chip de parazit, atunci am să-mi instalez iar bunicul în scaunul cu roți, am să-l împing la vale până în șosea și de acolo tot drumul până în oraș.
0: Cale de 10 mile și cu furtuna care se apropie.
1: Da, aș face-o, am să o fac.
0: Nu te-aș lăsa eu.
1: Dar ne-ați dat de înțeles foarte limpede că nu vreți să ne țineți aici nici măcar pentru o noapte.
0: Furtuna l-ar zbura pe bătrânul ăsta din scaunul lui cu roți, ca pe o frunză.
1: Aș prefera așa ceva decât să rămân într-un loc unde nu-i binevenit. Și aș prefera și eu, atât pentru el cât și pentru mine, doamnă foc.
8: Dragostea-i un cântec bătrânesc pe care-l cânt un lăutar băut, împleticindu-se în mersul nebunesc, pe drumul fără de sfârșit și fără de început, când inima e de atâta muzică, am nebunit.
1: Nu acum. Crede că i-a cerut cineva să recite.
0: Liniștește-te, puicuță.
1: Sunt perfect liniștită, doamnă foc.
0: Eu nu. Uite, ăsta e necazul.
1: Înțeleg, doamnă foc. V-ați pierdut de curând soțul și cred că vă lipsește mai mult decât vă dați singură seama.
0: Nu, necazul meu e Shannon.
1: Vreți să spuneți starea lui de nervi și...
0: Vreau să spun Shannon. Vreau să-l lași în plata domnului, puicuță. Dumneata nu ești pentru Shannon. Și Shannon nu e pentru dumneata.
1: Doamnă foc, sunt o fată bătrână din Noua Anglie și mă apropii de 40 de ani.
0: Am surprins fluidul dintre voi doi. Eu surprind imediat fluidele dintre oameni. Și chiar din clipa când ai sosit aici, s-a declanșat un fluid între dumneata și Shannon. Poți să stai aici împreună cu bunicul tău cât îți place, bărcuță.
1: Doamnă foc, arăt eu a femeie vampă?
0: O vampă poate avea orice chip. Toate tipurile de vampe mi s-au perindat pe aici.
6: Maxine, ți-am mai spus să nu enervezi oamenii nervoși, dar nici prin gând nu-ți trece să-mi dai ascultare.
0: Ei, te-ai răcorit, Shannon. Tot ce-ți trebuie ție e o băutură.
6: De voi să hotărâți singur ce-mi trebuie.
1: N-ai vrea să iei loc la masa noastră, domnule Shannon, și să mănânci ceva? Te rog, ai să te simți mult mai bine.
6: Nu-mi e foame.
1: Bine, atunci așează-te aici cu noi, vrei?
0: Bine. Bine.
8: Minunat loc e aici.
0: Da, bine, dacă n-aveți nevoie de servanta cu băuturi. Am plecat.
6: Și? Cum ai scos-o la capăt?
1: N-ai jucat niciodată poker, domnule Shannon?
6: Vrei să spui că ai tras-o ca cealma?
1: Hai să spunem că am încercat o chintă royală. Într-adevăr, o să se dezlănțuie furtuna. Sper că doamnele dumitale s-au împăcat cu situația.
6: Sper, pentru că nu le cunoști.
2: Se găsesc acum jos la local, dansează între ele după muzica de la Tonomat și pun la cale noi intrigi ca să mă scoată pe mine de la Black Toast.
1: Și ce o să facă dacă...
2: Dacă mă dă afară, o pornesc în not până în Marea Chinei. Poți să iau o țigară de la dumneata, domnișoară Gelbs?
1: Poftim. Poftim.
2: Nu mai fumez niciodată țigările astea. Sunt făcute din tutunul mucurilor adunate de cerșetori de pe jos, de prin rigorile din Mexico City. Poftim. Ia din astea. Benson & Hedges. Țigări de import ambalate în cutii de metal etanșe. Singurul lux al vieții mele.
1: Mulțumesc. Acum că le-ai aruncat pe ale mele, va trebui să iau.
2: Și am să spun ceva despre dumneata. Dumneata, ești o doamnă. O doamnă adevărată și mare.
1: Ce-am făcut ca să merit asemenea complimente din partea dumitale?
2: Nu e un compliment, e doar o relatare asupra celor ce am constatat în legătură cu dumneata într-un moment din viață când îmi vine foarte greu să mai observ și altcineva în afară de mine însumi. Ai scos din buzunar țigările astea mexicane. Ai constatat că nu s-au mai rămas decât două. Știai că nu-ți poți îngădui să cumperi alt pachet, nici măcar din astea ieftine, așa încât le-ai pus înapoi ca să le ai pentru mai târziu. E adevărat?
1: De o necruțătoare exactitate, domnule Chanel.
2: Dar când ți-am cerut eu o țigară, mi le-ai oferit fără nicio reticență.
1: Nu tragi o concluzie prea mare dintr-un fapt prea mărunt?
2: Dimpotrivă, drăguță. Trag o concluzie măruntă dintr-un fapt mare. Cum de învățat s-a prins chibritul pe vânt?
1: Am învățat o sumedenie de mărunțișuri din astea folositoare. Aș vrea să fi învățat alte lucruri mari.
2: Ca de pildă?
1: Cum să te ajut pe dumneata, domnule Chanel?
2: Acum știu de ce am venit aici.
1: Ca să întâlnești pe cineva care știe să aprindă chibritul pe vânt?
2: Ca să întâlnesc pe cineva care dorește să mă ajute, domnule Jack.
1: E atât de mult de când n-a mai vrut nimeni să te ajute sau ai...
2: Sau ce?
1: Ai fost atât de preocupat de lupta care se dădea în dumneata încât n-ai observat când oamenii vroiau să te ajute. Cu puținul pe care ți-l puteau da. Știu că de multe ori oamenii se torturează ca niște diavoli unul pe celălalt. Dar uneori se văd și se cunosc unul pe celălalt. Știi, și atunci, dacă sunt corecți, vor să se ajute unul pe celălalt. Atât cât le stă în putință.
6: Tată mare! Nono! Hai să plecăm până nu ne prinde ploaia, tată mare!
4: Ce?
10: Se ne-a dăpostit bine furtuna,
4: da,
10: nu?
4: Da, bine, furtuna!

0: scrie acolo, Shannon?
1: Nu o scrisoare, o scrisoare foarte importantă, Maxim. S-aș fi foarte recunoscător dacă l-ai trimite pe Pedro sau pe Pancho cu mașina la orașul până la putin încă noaptea asta ca să poată pleca mâine la prima oră.
0: Băieții au și întins-o cu furgoneta la local după câteva sticle cu bere rece și câteva fete fierbinți.
1: Fred a murit fericit de el.
0: Nu mă înțelege greșit în legătură cu Fred. Îmi lipsește, dar noi doi încetasem chiar să mai vorbim unul cu altul, decât doar prin mormăieli. Nu erau certuri, nu erau neînțelegeri, dar dacă schimbam două mormăieli în decurs de o zi, însemna că purtasem o lungă conversație.
1: Fred știa că sunt bântuit de gânduri grele și n-ar fi fost nevoie să-i o spun. S-ar fi uitat doar o dată la mine și ar fi înțeles tot.
0: Da, Fred și cu mine ajunsesem la mormăieli.
1: Te gândea că te-ai schimbat prea mult între timp.
0: Shannon, știi foarte bine că Fred mă respecta așa cum îl respectam și eu pe el. Numai că noi, bine, tu știi doar diferența de vârstă.
1: Mă rog. Ți-ai luat pe Pedro și pe Pancho.
0: Salariați. Ei, nu mă respectă cât se cuvine. Când îi lași pe salariați să-și ia prea multe libertăți, încetează să te mai respecte, Shannon. Și e, cum să spun, e umilitor să nu fii respectat.
1: Atunci fă mai multe plimbări cu autobuzul în oraș ca să culegi respectul mexicanilor.
0: Mai dat gata. În ultima vreme mă tot bate gândul să vând localul ăsta și să plec înapoi în Texas, ca să înființez acolo un complex turistic, undeva pe șosea, pe lângă un oraș plin de viață ca Houston sau Dallas, de pildă. E și să închiriez cabane oamenilor în căutarea unui locșor intim și confortabil.
1: Maxim, chiar tot ce pornește de la tine trebuie neapărat să sfârșească pe planul ăsta.
0: Da, și nu, băiețaș. Știu ce înseamnă iubi pe cineva, dar amândoi am ajuns la un punct unde se cere să găsim un rost mai statornic pentru viețile noastre. Chiar dacă n-o fi la cel mai înalt nivel.
1: Nu vreau să putrezesc.
0: N-ai să putrezești. Hai, Shannon, nu te-aș lăsa eu.
1: Pace.
0: Hai, te rog.
1: Să fii bună, să-mi dai pace.
0: Au, băiețaș.
1: Ce vrei să spui cu au, băiețaș? Ce vrei de la mine, Maxim, scumpul?
0: Doar atât să-ți mângâi părul, Shannon.
1: Plec la oraș cu autobuzul să expedie scrisoarea încă noaptea asta.
0: Bagă de seamă să-ți întâlnești frigoiul, e pe acolo.
1: Aha, cu coanele mele pun ceva la cale. Sunt toate în jos, pe josea, în jurul autocarului.
0: Se plecă de gând să fugă, Shannon. Da, uite, e unul scump și grăsan acolo jos, care seamănă cu Jay Clata. Presupun că l-a trimis agenția Black Tours ca să-ți preia grupul, Shannon.
1: Maxim, eu am să stau de vorbă cu el. Tu să nu te amesteci, te rog.
2: Hei, Larry, bună!
1: Hello, Jack!
0: Hello, Jack!
2: Cum îi merge băiatului?
0: Iar merge mai bine dacă l-aș putea convinge să tragă o dușcă.
2: Nu i-ai putut vrea o băutură pe gât?
0: Larry, hai să luăm câte un rom de cocos.
1: Ia tu un rom de cocos, Jack! Eu am în grijă un grup de doamne și am remarcat că în meseria noastră survin unele situații care îți cer un cap limpede și o judecată rece. A? Tu ce părere ai?
2: Veri, băiețe, a venit de la Cuernavaca să preiau grupul tău.
1: Asta e interesant.
2: Veri? Dăm cheia autocarului.
1: Dar de unde dracu te-au dezgropat și pe tine? Tu n-ai niciun grup în Cuernavaca. Tu n-ai mai însuțit un grup din 137.
2: Larry, dăm cheia.
1: Să-și dau cheia peste botul ăla de porc al tău.
2: Doar la folc. Unde-i dormitorul lui Larry?
1: Cheia autocarului la mine în buzunar. Auzi? Aici, chiar aici în buzunarul meu. Ia zi, o vrei? Hai, porcule, încearcă să o iei, hai, să te văd.
2: Ah, doamnă Folk, ce limbaj din partea lui Gentle.
3: Shannon, Fetele sunt în autocar și vrem să plecăm numai decât, așa încât dă-o dată cheia aceea, imediat, dă-o!
1: Domnișoară Fellows, dumneata i-ai învrăjbit pe toți. Dacă n-aș avea simțul răspunderii față de grupurile pe care le conduc, i-aș preda cu bucurie grupul dumneavoastră degeneratului ăsta de aici, acestui Jack Lata din familia șobolanilor Lata. Mă simt însă răspunzător față de grup până îl duc înapoi de unde l-am luat, așa că...
4: Bună, Hank!
5: Bună, Larry!
4: Ești prieten sau dușman?
5: Larry, îmi trebuie numai decât cheia de contact ca să putem pleca.
1: De ce mi-ești dușman? Mă dezamăgești, Hank. Te credeam prieten, nu dușman.
5: Larry, zău așa.
4: Nu! Da!
5: Așa, Jack, eu îl țin de mâini, ia-i cheia.
1: Be. Ați pus mâna pe cheile mașinii cu forța. Atunci mă consider eliberat de orice responsabilitate. Hai, luați-vă autocarul cu doamne și cărați-vă. Dacă e adevărat că cei de la Black Tours ne-au autorizat să împrăie grupul, atunci de bună seamă s-au dat și ceva de felul unui preaviz, sau măcar cât să mă pot întoarce în Statele Unite, nu?
2: Black Tours va trebui să restituie acestor doamne jumătate din costul excursiei. Ăștia-s banii de preaviz. Și domnișoara Fellows îmi spune că ai stors o mulțime de biștar de la fetișca în aceea.
4: Domnișoara Fellows!
0: Într-adevăr, ai făcut o asemenea... Ai ferit-o prin localuri îngrozitoare, ca de pildă...
1: Eu i-am arătat ce mi-a cerut să-i arăt în noaptea ce i-am plimbat-o la cererea ei și nu la sugestia mea. Tot ce am făcut a fost să-mi ofer serviciile când ea mi-a mărturisit că a dorit să vadă unele lucruri neprevăzute în program și care, în general, nu sunt vizitate de turiști obișnuiți, ca de pildă...
0: Ca de pildă dormitorul dumitale. Când s-a înapoiat, era toată pișcată de pureci.
1: Și asta e o exagerare, domnișoare, și te rog, nu e frumos. Nimeni n-a luat vreodată purici de la un Shannon.
0: A trebuit să-i afum hainele.
1: O, domnișoară Fellows, eu îți înțeleg enervarea. Zău că mergi prea departe când afirm că am umplut-o pe cealul de purici, mă rog eu. Nu de purici.
0: Mi-am mirosit întreaga după amiază și am cheltuit peste $20 de convorbiți telefonici, încercând să detectez urmele impostorului.
1: Domnișoară Jones! Domnișoară Jones! Spune, ai auzit ce-a?
6: Nu e impostor, domnișoară Fellows. Nu trebuie să rostiți asemenea vorbe.
2: Domnișoară Fellows, vă rog să vedeți că agenția Black Tours va avea grijă ca de aici înainte să nu mai poată fi angajat la nicio agenție turistică din Statele Unite.
1: Dar de ce nu și din Africa, din Asia, din Australia sau din întreaga lume, Lata, din întreaga lume, pentru că, dragă Lata, întreaga lume a fost sfera călătoriilor mele, nu? Nu m-am ținut rigid de programul prospectelor și am dat întotdeauna posibilitatea celor care doreau să vadă lumea subterană a orașelor și dacă aveau inimi cu care să se poată înduioșa și simțăminte cu care să poată simți, le-am oferit neprețuitul prilej de a simți și de a se lăsa înduioșați. Și nimeni nu se uite acest lucru, Lata. Niciunul dintre ei niciodată, dar știi, Lata, niciodată.
2: Haide, lasă. Culcă-te în hamacul tău. Numai de asta ești bun.
7: Hei, dați-i drumul. Leagă valizele pe capotul autocarului. Hai, continue.
0: Durerea asta de cap. Du-te în odaia ta, Shannon, și stai acolo până pleacă grupul.
1: Bine să nu-mi dai ordine,
0: înțeles. Fă ce-ți spun eu sau te mut, știi tu unde.
1: Nu mă țâța, nu mă înfuria, Maxin.
0: Foarte bine, atunci fă ce-ți spun.
1: Shannon nu ascultă decât de Shannon.
0: Hai să cânti tu altfel de cântec, dacă or să te vâre unde te-au vârât în 936. Îți amintești de 936, Shannon?
1: Ok, ok. Lasă-mă o clipă singur să respir. Nu vreau să intru în casă, lasă-mă, vreau să stau întins în hamac.
0: Hai, du-te în camera lui Fred, de unde să te poți supraveghe.
1: Mai târziu, Max, nu încă.
0: De ce vii aici ori de câte ori simți că te prăbușești, Shannon?
1: Hamacul, Max, hamacul de lângă pădurea tropicală.
0: Du-te, Shannon, du-te în camera ta și rămâi acolo până mă întorc eu.
1: Ce-am făcut? Nu știu ce am făcut.
6: Unde te duci, domnule Shannon? De ce fugi? Shannon!
1: Vreau să not! Am de gând să not!
6: Oprește-te!
1: Până la Marea Chinei!
6: Nu, nu, nu, nu, asta!
3: Oprește-te! Buceață!
8: Ce-i Shannon?
3: Prinde, tine, nebun!
6: Aduceți-le apoi și ne capim! Doamne, poți!
3: Așa, legat, tine, în hamar! Așa, potolește-te!
0: Prea strânsă, joacă teatru, teatru!
3: Îi place! Îl cunosc eu pe ticălosul ăsta cum nu l-a cunoscut nimeni vreodată. Așa că nu te amesteca cu viața. Face accese din astea atât de regulat încât îți poți aranja calendarul după ele. Se repetă la fiecare 18 luni și de două ori până acum le-a făcut aici la mine și a trebuit să-i plătesc îngrijirea medicală. Acum mă duc să telefonez în oraș după un doctor care să-l facă knock-out cu o injecție. Și dacă până mâine nu-i trece, o să plece din nou la casa de locos, unde a mai fost ultima dată când l-a apucat accesul la mine. Da?
1: Unde ești?
6: Chiar aici, în spatele spitale. Pot să te ajut cu ceva?
1: Așează-te în așa fel ca să te pot vedea. Vorbește-mi într-una. Trebuie să-mi înving spaima.
6: Am să-ți fac un ceai.
1: Nu, mai bine. Îți leagă-mă. Nu mai pot răbda să fiu legat.
6: Va trebui să rabzi puțin, domnule Shannon.
1: Îmi adâncește spaima.
6: Știu.
1: Din pricina spaimei, un om poate să și moară. Din pricina spaimei poți să mori.
6: Nu când îi face atâta plăcere cât îți face dumitale, domnule Shannon.
1: Ce vreau să spui cu observația aceea jignitoare?
6: Care observație?
1: Că îmi face plăcere.
6: Asta.
1: Da, asta.
6: N-a vrut să fie o jignire, ci numai observație. Eu nu judec oamenii, eu îi desenez. Asta e tot ce fac, îi desenez. Dar ca să-i pot desena, trebuie să-i observ, nu?
1: Și-ai observat, crezi că ai observat că îmi place să zac imobilizat în hamacul ăsta, legat ca un porc, gata să fie târât la abator, așa crezi, domnișoară Jelks?
6: Cui nu i-ar plăcea să sufere și să-i spășească pentru propriile păcate și pentru cele ale omenirii întregi, dacă ar fi să o facă într-un hamac? E aproape voluptos felul cum te zvârcolești și cum gemi în hamacul ăsta.
1: De ce te-ai întors dintr-o dată împotriva mea? Acum, când am mai multă nevoie de dumneata.
6: Nu m-am întors deloc, domnule Shannon, împotriva dumitale. Încerc numai să-ți schițez un portret în cuvinte, în loc de culori, pastel sau de cărbune.
1: Ai devenit într-o dată foarte dârză pe niște poziții de fată bătrână din Noua Anglie, despre care n-aș fi crezut că există în dumneata. Credeam că ești o puritană emancipată, domnișoară Jelks.
6: Cine vreodată complet emancipat?
1: Te-ai prefăcut dintr-o dată în femeie. Știi cum îmi dau seama? Pentru că dumitale și nu mie îți face plăcere starea mea de captiv. Toate femeile, fie că o recunosc sau nu, doresc să vadă un bărbat în captivitate. Se străduiesc să-l vadă legat de mâini și de picioare. Viețile lor își găsesc împlinirea, găsesc în sfârșit satisfacția când izbutesc să le ducă un bărbat sau câți mai mulți bărbați le stă în putință la starea de captivitate. Nu-ți place această observație asupra dumitale, domnișoară Gels? Pantoful e prea strâmt când îl încerci pe piciorul dumitale, domnișoară Gels. Așa, așa, hai, câteva respirații adânci din nou. Simți cum te cuprinde panica, nu?
6: Mi-ar face plăcere să te dezleg imediat, dar dă-mi voie să mai aștept până depășești tulburarea prin care treci acum. Te mai complaci încă în acest teatru al patimilor. Nu mă pot împiedica să nu observ la dumneata această auto-îngăduință.
1: Ce afurisită auto-îngăduință?
6: Ei bine, să luăm de pildă încărcătura dumitale de cucoane de la liceul de fete din Texas. Nici mie nu-mi plac astfel de doamne, dar dumneata ai procedat cu auto-îngăduință, domnule Shannon. Ai condus excursia ca și cum ai fi făcut-o pentru dumneata, pentru propria dumitale plăcere.
1: Pe naiba! Ce mai plăcere, un adevărat infern, minut cu minut.
6: Da, dar te-ai consolat din când în când, nu-i așa? Cu fetița minune de sub aripa ocrotitoare a profesoarei de canto.
1: Nostim, nostim, foarte nostim. Fetele bătrâne din Nantucket au și ele umorul lor, nu-i așa?
6: Da, au, sunt nevoite să-l aibă.
1: Eu nu pot vedea ce face acolo domnișoară Giles, drăguțo. Dar aș putea spune, aproape aș putea să jur, că prepari un ceai.
6: Întocmai.
1: Și se pare că este momentul cel mai potrivit pentru o șuietă la un ceai.
6: Nu-i ceai obișnuit, domnule Shannon, e ceai din sămânță de mac.
1: A, ești roaba macului.
6: E o infuzie calmantă, inofensivă și te ajută să birui unele nopți pe care altfel ți-ar veni greu să le birui.
1: Aha, aha.
6: Îl prepar pentru bunicul și pentru mine și pentru dumneata, domnule Shannon. Fiindcă pentru niciunul dintre noi trei, aceasta nu va fi o noapte ușoară. Auzi, în cămăruța lui numărul 4, mormăind iar și iar versurile noului poem, e ca un orb ce urcă treptele unei scări care nu duce nicăieri, ci se pierde neant. Și mă doare să spun ce înseamnă asta.
1: Pune puțină mătrăgună în ceaiul lui de sămânță de mac, ca să nu se mai deștepte mâine în zori pentru mutarea la casa de huespedes.
6: Cetează! Nu pot răbda să văd cum un bărbat pe care îl respect vorbește și se comportă atât de crud, domnule Shannon.
1: Ce ai găsit de respectat în mine, domnișoară, bud ambulant feminin?
6: Respect o persoană care a avut de luptat cu ghearele și cu dinții pentru demnitatea sa.
1: Ce ai spus? Demnitate!
6: Da, pentru demnitate și pentru fărâma de bine pământesc, mult mai mult decât îi respect pe norocoșii care le-au primit de-a gata odată cu lumina zilei și cărora niciodată

0: Sigur. Dacă nu, cumva îți apare și aceasta ca un alt soi de voluptuoasă autorăstignire.
1: Îți aprind, da? Unde sunt?
0: Am un pachet în buzunar.
1: Ai?
0: Acolo, acolo. Acum, aprinde-mi-o. Pune-mi-o în gură.
1: Da. A căzut pe dumneata, unde e?
0: E sub mine, sub mine. Mă, Pige, dezleagă-mă, dezleagă-mă mai repede. Arde pantalonii.
1: Salte-te puțin.
0: Nu pot, nu pot să-mi prea strâns legat. Dezleagă-mă odată, dracule, dezleagă-mă.
1: Am găsit-o, uite, uite.
2: Ia, ascultă, nu mai striga atâta. L-am chemat pe Lopez, pe doctorul Lopez. Îți aduce aminte de el? Omul acela cu surtuc calb și murdar, care a venit ultima dată când te-a apucat accesul aici la mine și te-a dus la casa de Locos, acolo unde te-au băgat într-o celulă în care n-aveai altceva decât o căldare, o mână de paie și o țeavă de apă. Ții minte cum te-ai cățărat pe țeava de apă și ai căzut cu capul pe dușumea și te-ai lovit rău? Da, și să știi că i-am spus la telefon că iar ai venit aici. Și dacă nu te liniștești peste noapte, să vină să te transporte din de dimineață, să știi ce nu.
0: Du-te, du-te, du-te.
1: Doamnă Foc, domnul Shannon n-o să se liniștească până nu o să fie lăsat în pace aici în hamac.
2: Atunci de ce nu-l lași dumneata în pace?
1: Trebuie să-l îngrijească cineva.
2: Da, și acest cineva ești dumneata, nu?
1: Cu mult timp în urmă am avut o experiență asemănătoare cu cineva care se afla în starea domnului Shannon. Așa încât știu cât e de necesar să fie lăsat liniștit un timp.
2: Dar nu era liniștit, drăguțo, țipa!
1: O să se liniștească, îi prepar un ceai sedativ, doamnă Foc.
2: Da, văd! Uite, te rog, stinge-o. Nimeni n-are voie să gătească aici, în afară de bucătar.
1: Dar nu-i decât o spirtieră, doamnă Foc.
2: Știu ce e, drăguțo, stinge-o!
0: Maxine, scumpo. Încetează să o mai persecuți pe această doamnă.
2: Da.
0: Nu o poți intimida. La noapte, când pălește luna, dacă ai să-mi dai drumul din hamacul ăsta, am să încerc să mi te închipui ca pe o nimfă de 18
2: da,
0: ani.
2: Da, dar ce să-ți spun, Shannon, când ești în stare asta, mare lucru trebuie să fie de capul tău. Hai, stai liniștit aici, ca să-mi văd de treburi, te rog.
0: Ei, și acum dăm să gust puțin din ceaiul dumitale de sămânță de mac, domnișoară Jacks. Pe fantoma lui Cezar n-ar putea fi înlocuită cu fiertura vrăjitoarelor din Macbeth.
1: Da, da, da, știu, e amar.
0: Gata, m-am dezlegat de unul singur liber.
1: Nu m-am îndoit niciun moment că te poți elibera, domnule Shannon.
0: Oricum îți mulțumesc pentru ajutor.
1: Unde te duci?
0: O departe, la servanta cu băuturi, ca să-mi prepar un rom de cocos. Nu desaprobi această slăbiciune? Această auto-îngăduință?
1: Nu băutura constituie problema dumitale.
0: Dar care e problema mea, domnișoară Giles?
1: Cea mai veche din lume. Nevoia de a crede în ceva sau în cineva, aproape în oricine, aproape în orice, în ceva.
0: Vorbești despre acest lucru pe un ton lipsit de orice nădejde.
1: Nu, nu, nu sunt lipsită de nădejde. De fapt, eu am descoperit ceva în care cred.
0: În ce?
1: Cred în sfărâmarea zăbrelelor care despart oamenii, astfel încât să poată ajunge unul la celălalt, chiar dacă n-ar fi decât pentru o noapte.
0: O noapte ajunge, da?
1: O noapte de comunicare nemijlocită pe o terasă, în afara chiliilor lor separate, domnule Shannon.
0: Nu te referi la o comunicare fizică, nu-i așa?
1: Nu.
0: Îmi închipuiam. Atunci, cum?
1: Puțină înțelegere pe care și-o dăruiesc oamenii unul altuia, dorința de a se ajuta unul pe altul în nopți de felul acesteia.
0: Cine a fost acel cineva despre care i-ai povestit Maximei că le-a ajutat să iasă dintr-o criză asemănătoare cu a mea?
1: Oh, eu însămi.
0: Da, da.
1: Da. Pot să te ajut pentru că și eu am trecut prin ce treci dumneata acum. Am fost pântuită și eu de un strigoi ca al dumitale.

0: Numai că eu îi spuneam altfel. Îl numeam demonul melancolic. Și a fost o adevărată luptă, o adevărată competiție între noi,
1: în care evident ai învins dumneata.
0: Nu-mi puteam permite să pierd.
1: Și cum ai făcut să-ți învingi demonul melancolic?
0: I-am arătat că pot să rezist și l-am făcut să-mi respecte rezistența.
1: Cum?
0: Simplu, doar rezistându-i. Rezistența este ceva care impune respect. Și de asemenea impun toate trucurile folosite de vieții oameni înspăimântați pentru a supraviețui și a-și înșela propriile spaime.
1: Trucuri? Ca de pildă ceaiul din sămânță de mac?
0: Ceiul de mac sau romul de cocos sau numai câteva respirații adânci, orice. Tot ce ne ajută să mergem înainte.
1: Înainte spre ce?
0: Spre altceva, poate. Spre această terasă care domină pădurea tropicală și plaja cu apă liniștită și unde am ajuns după călătorii lungi anevoioase. Și nu mă gândesc numai la călătorii prin lume, pe scoarța pământului. Mă gândesc la călătorii subterane. Călătoriile pe care oamenii sunt nevoiți să le facă în ungherele întunecoase ale sufletului lor.
1: Să nu-mi spui că și dumneata ai un ungher întunecos în suflet.
0: Sunt încredințată că unui om cu atâta experiență și atot cunoscător cum ești dumneata, domnule Shannon, nu-i nevoie să-i spun că orice pe lumea asta are și un ungher întunecos.
1: Cum ai reușit să ieși din criza dumitale?
0: N-am ajuns niciodată până la criză. Nu mi-aș fi putut îngătui. Firește, cândva am ajuns foarte aproape. Cândva am fost tânără, domnule Shannon. Dar am făcut parte dintre acei oameni care pot fi tineri fără să aibă tinerețe. Și a fi lipsit de tinerețe când ești tânăr e într-adevăr foarte dureros. Dar am avut noroc. Activitatea mea, această terapie prin muncă la care m-am supus, pictând și schițând portrete de gen, m-a silit să privesc în afara mea și nu înăuntrul meu. Și încetul cu încetul, la capătul îndepărtat al tunelului prin care orbecăiam, am început să zăresc o vagă, o foarte vagă geană de lumină cenușie. Strălucirea lumii din afara mea. Și am continuat să dibui, căutând să răzbesc într-acolo. N-aveam încotro.
1: Și a rămas o lumină cenușie?
0: Nu. A devenit albă.
1: Doar albă? Niciodată aurie?
0: Nu. A rămas doar o lumină albă, foarte plăcută când o întrezărești la capătul unui tunel lung, cufundat în beznă, de unde gândești că n-ai să mai ieși niciodată.
1: Și acum ești la fel de nesigură?
0: Nu chiar atât cât eram pe atunci. Vezi, în profesia asta trebuie să privești cu atenție și îndeaproape chipurile oamenilor, ca să poți prinde ceva în ele înainte de a-și pierde răbdarea și a începe să strige: Kellner, nota! Vrem să plecăm! Desigur, uneori, nu prea des, văd doar niște boțuri de cocă jilavă care trec drept fețe omenești și cu bucăți de gelatină în chip de ochi. Atunci îi cer lui Nono să recite un poem, pentru că nu pot desena astfel de figuri. Dar nu astea sunt chipurile obișnuite. Ba nici nu cred în realitatea lor. De cele mai multe ori văd ceva și izbutesc să prind ce văd. Izbutesc așa cum am prins ceva în fața dumitale când te-am schițat azi după amiază, cu ochii deschiși. Ce sunetele astea pe care le aud într-una? Aud într-una un hârșlit, un stupăit sub terasă. Ce-i asta?
1: Zgomotul ăsta?
0: Da.
1: Băieții mexicani care lucrează aici au prins o iguană și au legat-o sub terasă. Au priponit-o de un stâlp și, bineînțeles, vietatea se lupte să fugă, dar nu poate ajunge mai departe decât prin grădină lungimea fundii. Atât și nimic mai mult. Asta, o ramură de portocale cu câtă liniște privea. Spune-mi, dumneata ai vreo viață personală în afara acuarelelor și a schițelor și a călătoriilor cu tata mare?
0: Eu însemn căminul pentru bunicul meu și el înseamnă căminul pentru mine. Pentru mine, căminul e ceva ce împărtășesc doi oameni între ei. Ceva în care și unul și celălalt pot afla, știu eu, adăpost, tihnă, în care pot trăi din punct de vedere emoțional. Toate astea au vreun înțeles pentru dumneata, domnule Chenin?
1: Da, absolut, dar...
0: Altă frază neterminată.
1: Mai bine să o lăsăm așa. Poate că aș fi spus ceva care te-ar fi rănit.
0: N-am pielea prea delicată, domnule Chenin.
1: Nu? E bine, atunci am să spun... Când o pasăre își clădește un cuib în care să se odihnească și în care să viețuiască, nu-l clădește într-un copac care stă să se năruie.
0: Eu nu sunt pasăre, domnule Chenin.
1: Făceam o comparație, domnișoară Giles.
0: Eu credeam că faci un rom de cocos.
1: Le făceam pe amândouă. Când o pasăre își clădește un cuib, ține seama de relativa stabilitatea locului ales, în vederea împerechierii și a propagării speciei.
0: Îți repet că nu sunt o pasăre, domnule Chenin. Sunt o ființă umană. Și când o viețuitoare din această fantastică specie își clădește un cuib în inima alteia, problema stabilității nu este primul și nici ultimul lucru la care se gândește, în mod necesar, întotdeauna. În ultima vreme, mie și lui Nono ne-a fost dat să ne amintim mereu de instabilitatea lucrurilor.
1: Da, dar voi vă aveți unul pe celălalt.
0: Da, așa era până acum.
1: Și când bătrânul n-o să mai fie, ce ai să faci? Ai să te oprești?
0: Am să mă opresc sau am să merg înainte? Probabil că am să merg înainte.
1: Singură? Ai să intri singură prin hoteluri și să mănânci singură la mesele de o persoană de prin colțuri pe care chelnerile numesc mese de burlaci?
0: Îți mulțumesc pentru compătimire, domnule Chenin. Dar în meseria mea sunt obligată să stabilesc contact rapid cu oamenii străini care foarte curând devin prieteni.
1: Clienții nu sunt prieteni.
0: Devin prieteni când sunt prietenoși.
1: Da. Dar cum ai să te simți călătorind singură după atâția ani de călătorie cu bunicul?
0: Atunci voi ști cum mă voi simți. Și te rog, nu mai rosti cuvântul singură de parcă nimeni n-a mai călătorit niciodată singur. De pildă dumneata?
1: Eu am călătorit întotdeauna în trenuri, avioane, autocare încărcate cu turiști.
0: Asta nu înseamnă că în realitate nu erai singur.
1: Nu mi s-a întâmplat niciodată să nu stabilesc o legătură intimă cu cineva din grup.
0: Da, cu cea mai tânără dintre fetele tinere. Și întâmplător m-am aflat pe terasă azi după amiază, când ultima dintre aceste tinere mi-a demonstrat cât de singuratice au fost întotdeauna pentru dumneata aceste legături intime. Un scurt episod într-o cameră de hotel rece, inumană, domnule Chenin. Un scurt episod pentru care o disprețuiești pe fată tot atât de mult cât te disprețuiești și pe dumneata. Și acum cred că aș face mai bine să încălzesc ceaiul de mac pentru Nono. Numai o noapte bună de somn îl va face să fie în stare să plece mâine de aici.
2: Și la sfârșit, ramură-i frântă cu fruntea în pământ, înfrântă, cu fruntea în pământ, înfrântă.
0: Asta ce vrea să mai fie? Ești pe cale să mă sugrum, domnule Chenin?
1: Nu pot suporta să fie atinsă. N-am făcut altceva decât să pun mâna pe gâtul dumitale delicat.
0: Păstrează-ți atingerile pentru văduvă, nu-s de mine.
1: Da, ai dreptate. Aș putea să o fac cu doamna Folk, dar n-aș putea cu dumneata.
0: Paguba fetei bătrâne, folosul văduvei, domnule Chenin.
1: Sau paguba văduvei, folosul fetei bătrâne. Oricum sună ca un vechi joc de societate într-un salon din Virginia sau din insula Antica.
0: Da. Ce este, Nono? Ce? Nono, sunt aici. Aici sunt.
2: Nu intra încă, dar stai într-un loc de unde să te pot striga. Stai la tine în cameră, te chem eu.
0: Da. Am să te aud, Nono.
1: Asta nu-i celula dumitale. Ai trecut de ea.
0: Așa e, scuză-mă. Viața mea n-a fost atât de obosită. Niciodată. De unde spuneai că vine dubăitul ăsta sec, continuu, care se aude sutura?
1: Te-am explicat odată.
0: Nu te-am auzit.
1: E o iguană. Îmi să-ți o arăt. Vino.
0: Da.
1: O vezi?
0: Da.
1: Vezi? Iguana, la capătul funiei, încercând să se scăpișeze din funia aia blestemată, ca și dumneata și mine și tata mare, ultimului poem.
0: Ce e o iguană?
1: E un soi de șopârlă mare, o șopârlă uriașă. Puștii mexicani au prins-o și au legat-o.
0: De ce au legat-o?
1: Așa se procedează pe aici. O leagă și o țin la îngreșat și pe urmă, când e suficient de îndopată, o mănâncă. Are gustul cărnii albe de pui. Și apoi unii se amuză grozav cu ele. Le străpung ochii cu un becișor, le dau foc la coadă. Cunoști amuzamente de felul ăsta?
0: Domnule Șenon, te rog, du-te jos și dă-i drumul.
1: Nu pot face una ca asta.
0: De ce nu poți?
1: Doamna Folk dorește să o mănânce și eu trebuie să fiu pe placul doamnei Folk. Am ajuns la mila ei. Sunt la dispoziția ei.
0: Nu înțeleg. Vreau să spun că nu înțeleg cum poate cineva să mănânce o șopârlă.
1: Nu fi atât de necruțătoare. Dacă ai fi îndeajuns de flămând, ai mânca și dumneata. Mai există încă destui înfometați pe lume. Mulți au murit de foame, dar mulți își duc încă foamea pe picioare. O să mă crezi pe cumva.
2: Nu slove de aur scriu acum izvodul. Un târg cu pâcla și cu globul.
0: M-am uitat îndeaproape la iguană.
1: Da? Și cum o găsești, fermecătoare? Atrăgătoare?
0: Nu. Nu e o creatură atrăgătoare. Cu toate astea, cred că ar trebui eliberată.
1: Se știe că dacă lege o iguană de coadă și mănâncă coada, îi se elibere.
0: Asta e legată de gât. Nu-și poate mânca singură capul ca să scape din funie. Domnule Șenon, vrei să-i tai funia, să o eliberezi. Dacă n-ai să o faci, dumneata, o fac eu.
1: Domnul Shadowgels, poți să mă privești în ochi și să-mi declari cu toată sinceritatea că târătoarea ce e legată acolo nu te impresionează în primul rând datorită similitudinii cu tortura agonizantă a bunicului dumitale de a se elibera sfârșindu-și cu ultimul poem.
0: Da,
1: poți să-ți lași fraza neterminată. În noaptea asta ne vom juca așa cum copiii se joacă de-a constructorii de case cu lăzi și cutii vechi și stricate. E bine? Acum Shannon o să-și ia topoișca și o să coboare să taie funia blestemată de șopârle ca să poată fugi înapoi în tufișurile ei.
0: Știam că ai să o faceți, mulțumesc.
2: Cred că l-am terminat. Repede, până nu-l uit. Creion și hârtie. Repede, te rog. Gata?
0: Da. Acum ai.
2: Da.
0: Poate pregăti, bunicule, spune.
2: O ramură de portocal care se înălbește fără o rugă, fără un strigăt de chemare, fără un cât de firav semn de disperare. Când noaptea își va îmbrăca vălul cernit, o să se înalțe pomul spre zenit și din această clipă absolută a doua eră fi va începută. Nu slove de aur scriu acum izvodul, e doar un târg cu pâcla și cu glodul și la sfârșit ramura-i frântă cu frunte. Moaștea în pământ înfrântă este răstimpul încercării celei dure pentru făpturile cu sufletele pure ce nimburi verzi ar trebui să arcuiască peste obscena și corupta iubire pământească. Și ramura cu rodul pârguit privește în zori spre cerul care se înălbește, fără o rugă, fără un strigăt de chemare, fără un cât de firav semn de disperare. O, tu curaj, n-ai putea oare să-ți făurești două cuibare, unul în pomul aurit, altul în sufletul meu chinuit? L-ai scris?
0: Da.
2: Tot?
0: Cuvânt cu cuvânt.
2: E terminat?
0: Da.
2: În sfârșit terminat?
0: Da. În sfârșit terminat.
2: După atâta așteptare.
0: Da. A fost o lungă așteptare.
2: Și e bun. E bun? Bun?
0: Frumos, bunicule. O, bunicule. Sunt atât de bucuroasă pentru tine. Îți mulțumesc că ai scris un poem atât de minunat. A meritat întreaga așteptare. Acum ai să poți dormi, bunicule.
2: Mâine dimineață ai să-l bați la mașină?
0: Da, da. Am să-l bat la mașină și am să-l trimit la revista Harper.
2: Da. Cum? N-am auzit ce ai spus. Ana!
0: Mâine îl bat la mașină și îl expediez la Harper. Mâine!
2: Da, da.
0: Și ei îl așteaptă de multă vreme, știi doar?
2: Da. Da. Acum aș vrea să mă odihnesc.
0: Noapte bună. Acum trebuie să dorm, bunicule. Ai terminat cel mai frumos

liniște aici. Acum totul trece, doar inima bate, bate, bate. Nonă, ce faci, nonă? Nonă,

0: Acum, ce ai să faci, domnișoare Hana?
1: Trebuie să plec, domnule Shannon. Vă mulțumesc pentru tot ajutorul. Dacă nu erai aici, nu știu cum aș fi reușit să fac tot ceea ce trebuia pentru Nono, pentru ultima lui călătorie.
0: Mă întreb ceva.
1: Ce te întreb?
0: Dacă n-am putea călători împreună. Vreau să spun doar să călătorim împreună.
1: Dumneata, ce părere ai? Crezi că am putea?
0: De ce nu? Nu văd de ce nu.
1: Trebuie să-mi fac bagajele înainte de a fi prea obosită.
0: În piața aceea dogorită de arșiță n-ai să poți vinde nicio acoarelă și nicio schiță, domnișoară Gerald, drăguțul. Nu cred că operez pe plan realist.
1: Dar dacă aș fi considerat că putem călători împreună, lucrurile ar fi stat altfel?
0: Eu încă nu văd ce n-am putea.
1: Domnule Shannon, încă nu ești suficient de restabilit ca să poți călători indiferent unde și indiferent cu cine. Ți se pare o cruzime că ți-o spun?
0: Vrei să spui că trebuie să rămân țintuit aici? Să mă statornicesc cu...
1: Cu toții ne statornicim cu ceva sau cu cineva. Și dacă e cineva în loc de ceva, înseamnă că suntem norocoși, deosebit de norocoși.
0: Și acum ce ai să faci, domnișoară Ana?
1: Încă mai pot. Am să merg înainte. Probabil că am să merg înainte.
0: Stai. Stai puțin așa, te rog. Nu te mișca.
1: Da.
0: Vreau să țin minte chipul tău. N-am să-l mai văd niciodată.

0: Shannon! Shannon! Vino aici, Shannon. Vreau să-ți vorbesc.
1: Despre ce anume vrei să-mi vorbești?
0: Hai să mergem să notăm împreună în clarul de lună lichid.
1: De unde ai luat expresia asta poetică?
0: Shannon, vreau să rămâi aici cu mine.
1: Ai nevoie de un partener?
0: Vreau să rămâi aici, pentru că sunt singură. Și am nevoie de cineva care să-mi ajute să administrez localul ăsta. Hai să coborâm pe plajă.
1: Pot să cobor dealul, dar nu voi mai fi în stare să-l urc înapoi.
0: Am să te ajut eu să-l și urci.

Ați ascultat Noaptea Iguanei de Tennessee Williams. Distribuția a fost următoarea: Maxim, Simona Bondoc, Shannon, Alexandru Repan, Nono, Gheorghe Cozorici, domnișoara Fellows, Leopoldina Bălănuță, Lata, Mitică Popescu, Charlotte, Anca Pandrea, Hank, Șerban Celea. În alte roluri: Violeta Berbiuc, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu și Cristian Molfeta. Asistența tehnică: Iuliana Grumezea și Ioana Teodorescu. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Leonard Popov.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Regina von Barhelm de Lessing. Traducere de Lucian Blaga. Adaptare radiofonică de Eugenia Țundrea.

0: dimineața! Bună dimineața, domnule Iis, bună dimineața!
1: Te-ai sculat așa de vreme? Sau cum să spun mai bine, încă nu te-ai culcat.
2: Spune cum poftești, domnule Hangiu.
1: Eu nu spun nimic decât bună dimineața. Și se cuvine poate ca domnul Iust să răspundă și el bună dimineața, nu?
2: Bună dimineața.
1: Ce om e mahmur că nu s-a odihnit cum se cade. Fac prin soare că domnul Maior nu s-a întors acasă și dumneata ai stat aici să-l aștepți.
2: Nu poate să le ghicească omul pe toate.
1: Presupun și eu, presupun.
2: Sluga dumitale.
1: Nu așa, domnule Ius, nu.
2: Nu, atunci bine, nu sunt sluga dumitale.
1: Vai, domnule Ius, nu pot să-mi închipui că m-ai supărat pentru chestia de ieri. Cine mai ține supărarea după o noapte?
2: Eu! Chiar și după toate nopțile care au să mai vină.
1: E, asta e cinstit.
2: Tot atât de cinstit ca și atunci când dai om afară din casă, când arunci în stradă un om cinstit, fiindcă nu poate să plătească pe șin.
1: E, dă-o încolo, cine ar putea să fie atât de nelegiuit?
2: Un hangiu cinstit. Pe stăpânul meu. Pe un om ca el. Pe un ofițer ca el.
1: Și cum zici că l-aș fi gonit eu din casă? L-aș fi aruncat eu în stradă?
2: Da.
1: Vai de mine, am prea multă stimă pentru un ofițer și prea multă compătimire pentru unul pus în disponibilitate ca să facă așa ceva. Nevoia m-a silit să-l mut în altă cameră. Nu te mai gândi la asta, domnule Ius. He, lasă, uite, o să trec eu lucrurile într-un chip. Uite!
3: Da, domnule.
1: Uite, adu un păhărel.
3: Domnul Ius dorește să bea ceva, ceva bun, un păhărel.
2: Lasă, nu te mai poți, domnule Hangiu. Se face o travă băutura pe care...
4: Jura că n-am să o iau.
1: Așa, băiete.
4: N-am pus încă nimic în gură.
1: Dă sticla încoace și du-te. Așa. E, domnule Iust, uite aici e ceva minunat. Tare, plăcut, sănătos. Asta pune din nou pe roate un stomac lignit.
4: Mă rog, n-ar trebui să primesc. De la urma urmei, de ce să suferă sănătatea mea pentru mojicia lui?
1: Așa? Așa, domnule, să fie de bine, domnule. Stai, cum e? Cum se pare?
4: E bun. E foarte bun. E făcut chiar de dumneata, domnule Hans.
1: Ferita sfântul, Danziger veritabil, lax autentic, dublu distilat.
4: E un lucru bun, într-adevăr un lucru bun.
1: Dar și adevărul e un lucru bun.
4: Domnule Hangiu, dumneata ești totuși un bădăran.
1: Dacă aș fi eu bădăran, crezi că te-aș mai asculta așa cum te ascult acum?
4: Vei da sigur, fiindcă bădăranul rare ori se supăra.
1: Da, nu mai bei unul, domnule, este?
4: Nu, ce-i prea mult nu-i bun. Și la ce ți-ar folosi, domnule Hangiu? Până la ultima picătură din sticlă, eu aș rămâne tot la vorba mea.
1: Nu.
4: Hai, dă-o încolo, domnule Hangiu, să ai un Danziger atât de bun și niște apucături atât de urâte. Pe un om ca stăpânul meu, care locuiește la dumneata de atâta vreme, de la care ai luat atâta bănet, el care în viața lui n-a rămas dator nimănui o para, să-l evacuezi din cameră în lipsa lui, pentru că de vreo lună, două acolo, n-a mai plătit la zi, pentru că nu mai face atâta consumație.
1: Bine, dacă avem neapărat de nevoie de cameră, nu? Se cădea oare că o doamnă atât de tânără, o doamnă atât de frumoasă, de amabilă, să rămână în stradă, ce stăpânul dumitale e prea galant ca să admită așa ceva. Și apoi ce pierde el prin asta? Nu i-am dat în schimb altă cameră?
2: Da, în spatele cotețului de porumbei, cu vederea printre cornurile vecinului.
1: Vederea era totuși foarte frumoasă, până să-și fi clădit casa furisitul acela de vecin. Camera, afară de asta, este și tapetată.
2: O fi fost vreodată.
1: Nu e așa. Unul dintre pereți tot mai este tapetat. Da. Și odăița dumitale de alături, domnule Iust. Ce lipsește odăiței dumitale? Are o sobă care e drept cam scoate fum iar.
2: Dar, în schimb, vara arată foarte drăguț, nu? Domnule, mi se pare că îți bați și joc de noi pe deasupra. Un ofițer ca stăpânul meu. Sau ți închipui că un ofițer în disponibilitate, numai un ofițer în stare să-ți moaie oasele?
1: Dar de ce te superi așa, domnule Iust?
2: Eu să mă supăr.
5: Ius? Ius, mi se pare că te cer. Ce ți-am ordonat eu?
1: E adevărat că domnul Ius vorbește în interesul stăpânului său.
2: Da.
1: Și vorbește așa puțin că m-a prins, dar are dreptate să o facă. Și eu îl stimez cu atât mai mult pentru asta, chiar mi-e și drag.
2: Cum să ne-și scos dinții din gură?
5: Ius?
1: Numai păcat că se prinde degeaba. Că sunt absolut sigur că excelența voastră nu și-a întors bunăvoința sa de la mine, pentru că eu am fost nevoit.
5: Destul, domnule. Eu îți datorez bani,
1: da.
6: Dumneata, în absența mea, m-ai mutat din cameră. Trebuie să fi plătit, trebuie să-mi caut locuință în altă parte, e foarte natural.
1: Cum adică, cum adică într-o altă parte?
6: În altă parte.
1: Vai de mine, vrei să vă mutați, stimate domn von Telheim, nenorocitul de mine, ce năpastă pe capul meu asta. Nu, nu, nu, niciodată. Mai bine doamna să părăsească apartamentul. Domnul maior nu poate, nu vrea să-i cedeze camera, camera ia domniei sale. Doamna trebuie să plece, n-am ce-i face. Mă duc să-i pun în vedere, stimate domn, prietene.
6: Prietene, n-are niciun rost să faci două boroboațe în loc de una. Doamna va rămâne în posesia camerei.
1: Și excelența voastră să-și închipuie că din lipsă de încredere, din teamă că n-o să fiu plătit, și cum eu n-aș ști că excelența voastră poate să-mi plătească oricând o vrea punguța aceea pecetluită. 500 de taleri de aur e scris pe ea, pe care o țineți în sertarul mesei de scris. Se găsește acum la loc sigur.
6: Așa cred și eu.
1: Da.
6: Împreună cu celelalte lucruri ale mele.
1: Da.
6: Just le va lua în primire când îți va achita nota de plată.
1: Spun drept, chiar m-am speriat când am dat peste punguță. Eu totdeauna am socotit că excelența voastră este un om ordonat și prevăzător, care nu cheltuiește niciodată tot ce are. Totuși, dacă aș fi bănuit că aveți în sertar bani pe șine...
6: Te-ai fi purtat mai politicos față de mine, nu?
1: Da.
6: Te înțeleg. Dar te rog să te retragi, domnule. Lasă-mă. Am de vorbit cu servitorul meu.
1: Dar, stimate domn Fontel...
6: Vino, Just.
7: Da.
6: Domnul nu-mi dă voie să-ți spun în casa lui ce ai de făcut.
1: Dar vă rog, am plecat, stimate domn, dar vă rog, toată casa mea e la dispoziția dumneavoastră.
7: Hai! Tu!
6: Ce?
7: Mă nec de ciudat.
6: Asta vine ca și Dan Blaua.
7: Și pe dumneavoastră, pe dumneavoastră. Nu vă mai recunosc, stăpâne. Să mor aici, în fața noastră, dacă nu sunteți îngerul păzitor al acestui tâlhar, hain și capsân. Fără să-mi pese de spânzurătoare, de securea călăului, de schingiuirea pe roată, l-aș fi strâns de gât cu mâinile astea, cu dinții l-aș fi sfâșiat.
6: Ești o fiară.
7: Mai bine o fiară decât un astfel de om.
6: Dar ce vrei tu?
7: Aș vrea să înțelegeți cât de grav sunteți insultat.
6: Ei, și?
7: Și să mă răzburați. Ba nu, aveți dreptate. Netrebnicul ăsta e prea mic pentru dumneavoastră.
6: Și atunci să-ți dau ție însărcinarea să mă răzbuni, nu?
7: Da.
6: Ăsta mi-a fost gândul la început. Să nu mai dau ochii cu el și plata să-și o primească din mâna ta.
7: Oho.
6: Știu că te pricepi să azvârli un pumn de bani cu o mutră destul de disprețuitoare.
7: Cam așa, nu? Așa ar fi o strașnică răzbunare.
6: Numai că trebuie să o mai amân. Nu mai am nicio parachioară și nici nu știu de unde să fac rost.
7: Nicio para? Păi atunci ce cu punga aceea de 500 de galbeni pe care Hangiu a găsit-o în sertarul mesei noastră?
6: Sunt niște bani care mi-au fost dați în păstrare.
7: Nu fi cumva suta de pistol pe care v-a dus-o fostul noastră vagmistru acum 4 sau 5 săptămâni?
6: Ba da, aceea de la Paul Werner. Dar de ce?
7: Așadar de banii ăștia nu v-ați atins. Pe apoi, stăpâne, cu așteptăți să faceți ce vreți pe răspunderea mea.
6: Zău?
7: Da! Werner știe de la mine câte greutăți aveți cu cererile noastre la finanțele generale militare. Știe că...
6: Știe că sunt, desigur, pe cale de a deveni cerșetor,
7: da.
6: Dacă n-am și devenit.
7: Da.
6: Îți sunt foarte îndatorat, Ius. Și vestea asta l-a hotărât pe Werner să-și împartă mult puținul cu mine. Totuși îmi pare bine că am ghicit-o. Ascultă, Ius,
7: da.
6: Să-mi faci numai decât și socoteala ta. Nu mai avem nimic de împărțit unul cu altul.
7: Cum ce?
6: Nici o vorbă mai mult. Vine cineva.
8: Vă rog să mă scuzați, domnule.
6: Pe cine căutați, doamnă?
8: Chiar pe cel cu care am cinstea să vorbesc. Nu mă mai cunoașteți, domnule Maior Fontel.
6: Nu.
8: Sunt văduva fostului dumneavoastră aghiotant, capitanul.
6: Doamne, doamne, stimată doamnă, ce schimbare!
8: Sunt numai de puțin timp pe picioare. La moartea soțului meu m-am îmbolnăvit de inimă rea. Sunt... nevoită, domnule maior, să vă stingheresc atât de vreme.
6: Nu, nimic.
8: Mă duc la țară, unde o prietenă bună la inimă, da. Fără prea mult noroc, mi-a oferit un adăpost. Mă rog, deocamdată.
6: Du-te, Just, lasă-ne singuri. Cu ce v-aș putea fi de folos? Știți că soțul dumneavoastră mi-a fost prieten.
8: Sigur că
6: cu denumirea de prieten am fost totdeauna zgârcit.
8: Cine știe mai mult decât mine ce mult țineați la prietenia lui? Ce mult ținea el la prietenia dumneavoastră? N-am putut să plec înainte de a îndeplini ultima dorință. Cu puțin înainte de a-și da sfârșitul, și-a adus aminte că avea o datorie la dumneavoastră. Și m-a pus să jur să plătesc această datorie cu primii bani pe care îi voi avea. Eu i-am vândut echipamentul și vin să achit polița semnată de el.
9: Cum, domnule, de aceea ați venit?
8: Da, de aceea. Dați-mi voie să vă plătesc banii.
9: Nici o vorbă, doamne, doamne, nici o vorbă. Marlov, dator la mine. Greu s-ar putea așa ceva, totuși. Totuși să vedem, să mă uit în carnet. Nu găsesc nimic.
8: Vai de mine. Poate ați rătăcit polița.
9: Nu, nu, doamne.
8: De altfel, n-are nicio importanță în împrejurarea de față. Vă rog să-mi permiteți.
9: Doamne, nu, așa ceva n-am obiceiul să pierd.
8: Dorința lui.
9: Dacă nu am, asta e dovada că n-am avut-o niciodată sau mi-a fost achitată și am restituit-o.
8: Domnule,
9: absolut sigur, stimată doamnă, Marlov nu mi-a rămas dator cu nimic. Nici nu mi-amintesc să-mi fi fost vreodată dator cu ceva. Acesta e adevărul, doamnă. E mai probabil să-i fi rămas eu dator.
8: Doamne, câtă mărimi mie. Dar vă rog să nu mă credeți și dumneavoastră prea meschină. Luați banii, domnule maior. Așa voi fi cel puțin cu conștiința împăcată. Vă
9: dar
8: rog.
9: Ce împăcare mai bună vă trebuie decât asigurarea mea că acești bani nu mi-aparțin?
8: Domnule,
9: sau vreți să fur de la copilul orfan al prietenului meu? Un furt, doamnă.
8: Oh,
9: și încă ceva, stimată doamnă. Era să uit ceea ce era mai important. Marlov mai avea bani de luat de la caseria regimentului, unde am fost amândoi. Creanțele lui sunt tot așa de îndreptățite ca și ale mele. Dacă mi le vor plăti pe ale mele, le vor plăti și pe ale lui. Răspund eu de asta.
8: Domnule maior, domnule maior, cum să... Dar mai bine tac. Să pregătești astfel binefaceri viitoare, asta înseamnă că le-ai și făcut. Să mă răsplătească providența.
9: Ei, sărmană, și cum se cade femeie. Ah, să nu uit să distrug fleacurile cele de hârtii. Cine îmi garantează că într-o zi o să fiu împins de nevoie și să mă servez de ele?
10: Te-ai întors, Ius?
11: Da.
10: Ai plâns?
11: Mi-am scris socoteala în bucătărie și bucătăria e plină de fum și ceapă și... Poftim, stăpâne.
10: Domnul Coac. Da.
11: Fie-vă milă de mine, stăpâne. Știu bine că oamenii nu au milă de dumneavoastră, dar...
10: Ce vrei?
11: Mai curând m-aș fi gândit la moarte decât la concedierea mea.
10: Nu mai pot să te țin. Trebuie să mă învăț să trăiesc fără servitor. Ce ai scris aici? Se-mi datorează domnul maior. Le-am făcut pe 3 luni și jumătate, câte 6 taleri pe lună, da. Și 21 de taleri.
11: Da, da.
10: Eu te-am mărut de la întâia zi a acestei luni, 1 taler, 7 groși, 5 feninci.
11: Da.
10: Total 22 taleri, 7 groși, 5 feninci. Da. Și se cuvine să-ți plătesc leafa întreagă pe luna curentă.
11: Nu, mai ești pe partea cealaltă.
10: Da, mai este?
11: Da, da.
10: Ce datorez eu, domnului maior? Plătiți pentru mine la fel ce 25 taleri.
11: Exact.
10: Plătiți pentru întreținerea și îngrijirea în timpul tratamentului meu 39 de taleri.
11: Exact.
10: Dați tatălui meu la rugămintea mea când i-a fost jefuită și arsă casa, fără a socoti cei 2 cai pradă de război pe care domnul maior i-a dăruit tatălui meu 50 taleri.
11: 50.
10: Total 114 taleri. De-ai scăzând suma dinainte 22 de taleri, 7 groși și 5 feninci, eu rămân dator domnului maior. Tu nu ești în toată firea, băiatule.
11: Nu, eu cred că ați cheltuit chiar cu mult mai mult pentru mine. Că da, ar fi cerneală prăpădită de pomană, să le mai scriu. Și așa nu vi le pot plăti și mai bine ar fi fost să mă lăsați să crăp în spital.
10: Drept cine mă iei? Nu mi-ești dator cu nimic. Și am să te recomand unuia dintre cunoscuții mei, la care o să-ți meargă mai bine decât la mine.
11: Adică eu nu vă strâng dator cu nimic și cu toate astea vreți să mă alungați?
10: Pentru că nu vreau să ajung eu dator la tine.
11: Pentru asta? Numai pentru asta? De atunci, așa cum e sigur că eu vă sunt dator, așa cum e sigur că dumneavoastră nu puteți să ajungeți dator la mine, tot așa de sigur este că nu o să mă goniți. Faceți ce vreți, domnule maior, eu rămân la dumneavoastră. Trebuie să rămân.
10: Just, rămânem tot împreună.
11: Rămânem. Firește, pe cum vreți să trăiți fără mine? Nu ați uitați rănile dumneavoastră? Și că nu aveți putere decât într-un braț? Păi nici nu puteți să vă îmbrăcați singur. Nu vă puteți lipsi de mine. Și fără să mă laud singur, domnule maior, eu sunt o slugă care, la adică de la, aș fi în stare să cerșesc și să fur pentru stăpânul meu.
10: Just, nu mai rămânem împreună.
12: Fie și așa. Băi, let. Ce? Ai putea să-mi arăți pe ofițerul care până ieri a locuit în camera asta?
7: Mi-ar fi foarte ușor, dar ce aduce?
12: Păi ce aducem noi totdeauna atunci când n-aduce nimic, adică un compliment. Stăpâna mea a aflat că ofițerul a fost mutat din cauza ei. Stăpâna mea știe cum se cuvine să se poartă și m-a trimis să-i cer iertare.
7: Atunci poftim și-i cer iertare, uite-l acolo. Uite,
12: da? Cine e? Cum îl cheamă?
6: Prietene, am auzit cu ce însărcinare ai venit. Este din partea stăpânii dumitale o politeță de prisos pe care o prețuiesc așa cum se cuvine. Transmite-i omagiile mele. Cum se numește stăpâna dumitale?
12: Cum se numește stăpâna mea? Cum se numește? Ah, ne lasă să-i zicem stimată domnișoară.
6: Da. Și numele ei de familie?
12: E, pe ăsta nu l-am auzit niciodată și nu e treaba mea să întreb de el. Eu în așa fel potrivesc lucrurile că mai la fiecare 6 săptămâni am un nou stăpân. Dracule, mai ține minte toate numele.
7: Bravo, leat!
12: La stăpân asta am intrat numai de câteva zile la Dresda. Cred că-și caută logornicul pe aici.
6: Destul, prietene, am vrut să știu numele stăpânii dumitale, nu secretele ei. Poți să pleci.
12: Da, da. Prea bine, domnule. Prea bine. Un stăpân ca ăsta nu mi-a trebuit.
6: Haide, Iust.
7: Bărbați.
6: Trebuie să facem un efort ca să plecăm din casa asta.
7: Da.
6: Uiteți, acestei doamne străini m-a durut mai mult decât grosolonia hangiului. Uite. Ia inelul acesta. Singurul lucru prețios care mi-a mai rămas. Pune-l la manetă.
12: Inelul?
6: Caută să iei pe el 80 de frederici de aur. În socoteala hangiului n-are cum să se urce la 30. Da. Plătește și du-mi bagajul.
7: Da.
6: Unde? Unde vrei. Hanul cel mai ieftin va fi cel mai bun. Mă găsești la cafeneaua de alături. Eu mă duc. Fă-ți datoria cum trebuie.
7: N-are nicio grijă, dumneavoastră.
6: Mai cu seamă să nu uiți pistoalele care sunt atârnate în dosul patului.
7: Nimic n-am să uit. Nimic.
11: Stăpânul meu mai avea și inelul acela prețios și îl purta în buzunar, nu în deget. Drăguțule hangiu, nu suntem chiar așa de lefter pe cât părem. La el, chiar la el o să te amanetezi, frumosule ineluș. Știu eu ce necaz o să-i fie că n-o să te cheltuim până la ultimul ban în casa lui, dar... Asta...
12: Ia te uită! Werner!
7: Bună ziua, Werner! Bine ai venit la oraș!
13: Ah, a furisit sana. Imposibil să vă mai obișnuiesc cu el. Fiți veseli, copii! Fiți veseli! Iar v-am adus bani.
7: Mm.
13: Dar unde e maiorul?
7: A ieșit aliniaur. Iar trebuie să întâlnești cu el.
13: Eu am venit pe din dos. Eh? Cum o duce? Știi, eu am vândut moșioara. Uite, ei sunt 100 de ducați pe care am luat arvună și pe care aduc maiorului. Spune-i să mi-i păstreze.
11: Werner, ești foarte bun la inimă, dar nouă nu ne trebuie banii tăi.
7: Cum? Păstrează-ți ducații și poți să-ți iei înapoi când vrei și 100 de pistol neatinsă.
13: Da?
7: Da.
13: Așadar, maiorul mai are bani?
7: Nu.
13: A luat cumpărul de undeva?
7: Nu.
13: Și tu de ce trăiți?
11: Pe datorie.
13: Pe datorie?
11: Mm-hmm. Și când negustorul nu mai vrea să ne dea pe datorie și ne zvârle afară, atunci amanetăm ce mai avem și o luăm din loc. Da, ascultă, Paule.
7: Da.
11: Ascultă. Trebuie să jucăm o farsă a hangiului.
13: I-a făcut maiorului vreun pucinoc? Sunt al tău.
11: Ce-ar fi să-l pândim într-o seară când iese de la tutungerie să-i tragem o sfântă de bătaie?
13: Seara? Să-l pândim? Doi contra unul? Nu se face.
11: Atunci, dacă i-am dat foc casei cu el înăuntru?
13: Păjor și omor? Dragă băiatule, se vede cât de colo că ai fost la coloana de bagaje și nu în linia de bătaie. E rușinos.
7: Atunci, dacă i-am bat jocorii fata, e drept că e urâtă ca muma pădurii, dar...
13: A, atunci de mult a pățit-o. Și în orice caz n-ai nevoie de niciun ajutor pentru așa ceva. Dar ce ai? Ce este?
7: Fii-o cați!
13: Ce?
11: Vine după mine și o să afli lucruri care te vor uimi.
13: Atunci atât de grav?
11: Chiar așa e, dar vin odată, Paul Werner. Vino când îți spun. Hai, hai, hai,
13: mai bine,
11: hai.
14: Francisca, iar n-am sculat prea devreme. O să ni se pare lung timpul.
15: Oh, dar cine poate să doarmă în blestematele astea de orașe mari? Trăsurile, oameni și noapte, tobele, pisicile, laborale, nu încetează o clipă să înfurie, să strige, să turie, să urle, să înjure ca și cum noaptea numai pentru o dină l-ar fi lăsată.
16: Ceașcă de ceai, domnișoară Mina?
14: Îmi place ceaiul.
16: O să pun să ni se prepare câte o ceașcă din ciocolata noastră.
14: Fă-o pentru tine.
16: Pentru mine? Mm. Să beau eu de un una singură? Asta însemna ca și cum aș vorbi singură. Într-adevăr, timpul o să mi se pară tare lung. Ca să nu ne plictisim, o să ne dichisim, bine? Și o să încercăm rochea cu care avem de gând să dăm primul asalt.
14: Ce tot vorbești de asalturi când eu vin numai ca să cer capitulare?
16: Oh, domnul ofițer pe care l-am evacuat din cameră și căruia am trimis scuze pentru acest lucru, se vede că nu cunoaște manierele alese. Altfel s-ar fi rugat să-i acordăm cinstea de a-l primi ca să-și prezinte omagiile.
14: Nu sunt toți ofițerii ca Telheim. Îndrept să-ți spun, i-am trimis scuze numai ca să am prilejul să-l întreb despre Telheim. Francisca, inima mea îmi spune că această călătorie va fi cu noroc, că îl voi găsi.
16: Inima? În inima să nu te prea încrezi. Inima ne spune foarte bucuros ceea ce zice gura. Dacă și gura ar fi fost tot așa de pornită să spună ce zice inima, atunci de mult ar fi fost moda să purtăm lacăt la gură.
14: Lacăt la gură. Moda asta mi-ar conveni foarte mult.
16: Mai bine să nu-ți arăți niciodată dinții, oricât ar fi ei de frumoși, decât să ți se vadă în fiecare clipă inima zvâcnind.
14: Cum, așa de reținută ești?
16: Nu, nu. Dar mult aș vrea să fiu mai reținută. Oricine vorbește rar despre virtutea pe care o are, în schimb vorbește foarte des despre aceea care îi lipsește.
14: Vezi, Francisca,

0: Francisca?
1: Da, da,
0: stai să mă gândesc. Vorbește foarte des de economie. Între noi fie vorba, cred că e risipitor.
1: Încă ceva. L-am auzit și eu vorbind foarte des despre credința și statornicia față de dumneavoastră. Nu cumva domnul o fi un juratic?
0: Ce spui? Vorbești serios, Francisca?
1: De câtă vreme nu v-a mai scris?
0: De când s-a făcut pace nu mi-a mai scris decât o singură dată.
1: Și de câtă vreme avem pace? Oh, timpul mi se pare grozav de lung atunci când nu primim știri. Zadarnic poșta umblă iarăși regulat. Nimeni nu scrie, fiindcă nimeni nu are ce să scrie.
0: S-a făcut pace, mi-a scris el, și eu mă apropii de împlinirea dorințelor mele. Dar să-mi scrie asta numai o dată, numai o singură dată.
1: Ca să ne zilească, să alergăm noi înșine pentru a grăbi realizarea acestor dorințe. Ah, numai să-l găsim și o să ne plătească el. Asta dacă nu cumva între timp și-am fi împlinit dorințele și vom afla noi asta aici.
0: Că e mort?
1: Pentru dumneavoastră, domnișoară, în brațele alte.
0: Ah, cum mă chinuiești. Așteaptă, Francisca, asta nu o să ți-o ierte el. Dar spăruiește mai departe, altfel adormim din nou. Regimentul lui a fost desfințat după încheierea păcii. Cine știe în ce hățiși de socoteli și dovezi a fost băgat din pricina asta. Dar cine știe în ce alt regiment, în ce provincie îndepărtată o fi fost mutat. Cine știe în ce împrejurări. Bate cineva.
1: Intră!
2: E voi, stimată doamnă?
1: Domnul Hangiu, puteți intra?
2: Da.

0: salut de bună dimineața. Și dumitale frumoasă copilă.
1: Oh, iată un om politicos.
2: Vă mulțumim.
1: Vă urăm și noi bună dimineața.
0: Mulțumesc. Mi-aș putea îngădui să întreb cum s-a odihnit domnia voastră sub umilul meu acoperiș.
1: Acoperișul nu este așa de rău, domnule Hangiu, dar păturile ele puteau să fie mai bune.
0: Vai, ce aud! Nu v-ați odihnit bine? Poate că oboseala prea mare a călătoriei.
2: Poate.
0: Da, da, sigur, sigur, cu siguranță, cu siguranță. Încă altfel, da, dacă totuși ceva n-a fost pe deplin pe placul domniei voastre, domnia voastră să binevoiască a porunci.
1: Bine, domnule Hangiu, da. Bine, da. Nu suntem noi așa de sfioase și într-un han cel puțin nici nu e bine să fie omul sfios, nu? Când vom dori ceva, o vom spune.
0: Afară de asta am venit totodată.
1: Da.
0: Desigur, domnia voastră cunoaște înțeleptele dispoziții ale poliției noastre.
2: Cât uși de puțin, domnule Hangiu.
0: Nouă, hangiilor, ni s-a pus în vedere să nu găzduim timp de 24 de ore niciun străin, de orice stare și de orice neam ar fi, fără să înaintăm în scris celor în drept numele, locul lui de obârșie, scopul venirii, durata presupusă a șederii și așa mai departe.
2: Foarte bine.
0: Ei, așa, deci domnia voastră va avea, deci, bunătatea.
2: Cu plăcere, numele meu este...
0: Numai o clipă, vă rog, numai o clipă. La data de 22 august, anul curent, sosit aici la hanul regele Spaniei, așa. Acum, numele dumneavoastră, stimată domnișoară?
2: Domnișoara von Barhelm.
0: Oh, von Barhelm. Venind de la... De unde veniți, stimată domnișoară?
2: De la moșia mea din Saxonia.
0: Moșia din Saxonia, da, deci din Saxonia, din Saxonia, stimată domnișoară. Din Saxonia. Dar dacă nu mă înșel, stimată domnișoară, Saxonia nu e mică și are mai multe, cum să le zic, județe, provincii. Poliția noastră vrea date precise, stimată domnișoară.
2: Înțeleg, înțeleg. Deci scrie. De la moșia mea din Turingia.
0: Așa, domnișoara von Barhelm, venind de la moșia sa din Turingia, însoțită de o jupâneasă cameristă și de doi servitori.
1: O jupâneasă cameristă? Asta sunt eu?
0: Da, da, frumoasa mea copilă.
1: Nu, domnule Hangiu, nu! În loc de jupâneasă cameristă, pune domnișoară cameristă. Ziceți că poliția vrea lucrurile precise. Ei, s-ar putea isca o neînțelegere care să-mi facă încurcături la întocmirea formelor de căsătorie.
0: Așa.
1: Suntem de o seamă.

0: la întâmpinarea domnului, împlinim 21 de ani și am învățat tot ce am învățat și domnișoara. Mi-ar plăcea ca poliția să mă cunoască exact.
1: Bine, bine, frumoasa mea copilă. Am să rețin minte pentru cazul când mi s-ar cere informații suplimentare. Dar acum, domnișoară, scopul venirii dumneavoastră aici.
2: Scopul venirii mele?
1: Da, da, da. Ați venit cu vreo cerere pentru maestatea sa regele?
2: Da, de unde?
1: Sau pentru înalta curte de justiție?
2: Nici asta.
1: Sau...
2: Știi ceva, domnule Hangiu? Eu nu prea mă pricep în chestiunile astea. Aș zice să lăsăm toată scriptologia asta până sosește unchiul meu.
1: Da?
2: În cel mult 24 de ore după mine ajunge și el.
1: Ei, atunci fie așa, stimată domnișoară, îl aștepta.
2: El va putea răspunde mai bine la întrebările dumitale.
1: Mă rog.
2: El va ști cui și cât este nevoie să se destăinuiască. Ce trebuie să dea la iveală din afacerile sale și ce trebuie să treacă sub tăcere. Și camerele pentru el sunt pregătite, domnule Hangiu?
1: Oh, toate sigur sunt gata, domnișoară. Bineînțeles, sunt gata. Afară de una.
0: Din care poate că el va trebui să alungăm un om cum se cade.
1: Estimate domnișoare, domnișoarele cameriste din Saxonia sunt chiar atât de miloase.
2: Totuși, domnule Hangiu, n-ai procedat bine ieri. Ai fi făcut mai bine să nu ne primești.
1: Cum așa, domnișoară von Barhelm?
2: Am auzit că ofițerul care a fost mutat din pricina noastră...
1: Nu, nu e decât un ofițer concediat, stimată domnișoară.
2: Cu atât mai rău, o fi fost un om de ispravă.
1: V-am spus doar că a fost concediat.
2: Regele nu poate să cunoască pe toți oamenii de ispravă.
1: Ba da, cu siguranță îi cunoaște, pe toți îi cunoaște.
2: Atunci nu poate să-i răsplătească pe toți.
1: Toți ar fi fost răsplătiți dacă s-ar fi purtat așa cum se merite răsplată, frumoasă domnișoară. Acum toate hanurile și hotelurile sunt pline de aceștia și un hangiu trebuie să fie cu ochii în patru față de ei. Cu asta am scos-o destul de bine la capăt. Nu mai avea bani, dar mai avea obiecte prețioase și 2-3 luni aș mai fi putut să-l las să stea liniștit. Da, ce-i mână lui minciună. Fiindcă veni vorba, domnișoară, vă pricepeți la juvaierii cale.
2: Nu, cine știe ce.
1: De ce nu v-ați pricepe, domnule voastră? De ce? Uitați-mi să vă arăt un inel. Un inel de preț, ce? De mare preț. E drept ca și domnișoara. Da, uite, chiar și domnișoara are unul foarte frumos în deget. Da, da, uite, și cu cât îl privesc mai mult, cu atât îmi vine să mă mir mai mult. Ce tare seamănă cu al meu. A, da, ia uitați-vă. Uitați-vă, domnișoară.
2: Ce
1: strălucire. Triantul din mijloc întărește el singur peste 5 carate.
2: Unde suntem? Ce văd? Acest inel este...
1: Anumează 1500 de tare. Așa, la frate.
2: Ia-te, uite.
1: N-am stat nicio clipă pe gânduri ca să le iau amanet pentru 80 de pistole.
2: Nu-l recunoști, Francisca. Acesta e. Cum ai ajuns dumneata la inelul acesta, domnule Hangiu?
1: În modul cel mai cinstit din lume. Da, estimată domnișoară, dar n-aveți de gând să mă băgați la pagubă și la nenorocire. Stimată domnișoară, cum să știu eu de unde provine de fapt inelul? Vă rog, dați-mi-l înapoi. Stimată domnișoară, dați-mi-l înapoi.
0: Mai întâi să răspunzi. De la cine îl ai?
1: Cum de la cine eram? De la un om pe care nu-l pot crede stare de ceva rău, de la un om bun, de altfel, nu?
2: De la cel mai bun om de sub soare, dacă l-ai de la proprietarul său. Iute, adu-mi-l aici pe omul acesta. Sau e chiar el, sau măcar îl cunoaște.
1: Dar pe cine, pe cine, stimată domnișoară?
0: Dar nu auzi pe maiorul nostru?
1: Maior? Da, da, da, adevărat. Cel care a stat în această cameră înaintea dumneavoastră și de la care am inelul...
2: Maiorul von Telheim?
1: Da, von Telheim. Îl cunoașteți?
2: Da, că îl cunosc. E aici? Da. Telheim e aici? A locuit în camera asta?
1: Da,
2: el s-a manetat inelul
1: da,
2: acesta?
1: Scumpe,
2: cum a ajuns el într-o astfel de situație? Da. Unde? Ți-e dator?
1: Da.
2: Francisca, aduc aseta.
0: Da.
2: Hai, deschide-o. Cât ți-e dator? Cui mai e dator? Ei. Adum aici pe toți creditorii lui. Am aici bani, am cecuri, totul e al lui.
1: Ce aud?
2: Unde e? Unde e?
1: Acum un ceas mai rea încă aici. Poftește domnia voastră să mă duc să-mi caut eu?
2: Dacă poftesc, grăbește-te, aleargă!
1: Sigur.
2: Numai pentru acest serviciu vreau să uit cât de rău te-ai purtat cu el.
0: Da. Repede, domnule Hangiu, da, da, da. Sprinte-l, zor, zor!

0: Vai.
1: Ei, domnul Nehangiu, vine?
0: Vai, vai, ce om urâcios, ce bădărană.
1: Cine?
0: Servitorului, nu vrea să se ducă să-l caut pe...
2: Ia-l încoace pe ticălosul acela. Da. Pe servitorul maiorului cunosc pe toți, pe toți, care dintre ei o fi.
1: Da. Adu-l imediat aici, când ne-o vedea, o să se supună.
2: Da,
1: nu mai pot sta locul de nerăbdare. Francisca, tu ai rămas tot așa de rece? Tot nu vrei să te bucuri cu mine?
2: Aș vrea din toată inima, dar mă gândesc, acum mă gândesc, domnișoară.
1: La ce te gândești?
2: Am regăsit omul, dar cum l-am regăsit? Din tot ce am aflat despre el, rezultă că îi merge rău? Se pare că e nefericit și asta mă umple de mâhnire.
1: Te umple de mâhnire? Lasă-mă să te îmbrățișez pentru vorba asta, prietena mea cea mai dragă. N-am să uit niciodată. Eu nu sunt decât îndrăgostită, tu însă ești bună.
0: Hai, mișcă-te, mișcă-te, mai repede, hai,
2: hai, hai, hai, hai. O fața străină, eu nu-l cunosc.
1: Prietene, ești în serviciul maiorului Fontenhaif?
3: Da.
1: Unde-i stăpânul dumitale?
3: Nu e aici.
1: Da, știi unde-l găsești?
3: Da.
1: Nu vrei să-l aduci aici repede?
3: Nu.
1: Stăpânul dumitale îmi cunoaște numele?
3: Nu, dar el nu poate suferi doamnele prea politicoase, tot așa cum nu poate suferi pe hangii prea grosolani.
0: Asta e desigur pentru mine.
3: Da.
0: Acum mă sunt mai răzbunat pe domnișoara și adu-ți repede stăpânul.
1: Francisca, de ce
2: nu? Da. Nu-ți cerem un serviciu pe degeaba.
3: Dar nici eu nu iau bani fără să fac serviciu.
2: Una pentru alta.
3: Nu pot. Stăpânul meu mi-a poruncit să-i mut lucrurile. Asta am de făcut. Acum de aceea vă rog să nu mă mai țineți. Când am să fiu gata, am să-i spun să vin aici. E la cafeneaua de alături. Și dacă nu o să aibă altceva mai bun de făcut, o să vină și încoace.
2: Dar mai stai puțin, stai, mai stai puțin. Mai stai puțin. Domnișoara,
3: da?
2: Este sora domnului maior.
1: Da, da, da, sora lui.
0: Da, da, da, sora.
3: Las că știu eu mai bine că maiorul n-are nicio soră. În 6 luni m-a trimis de 2 ori la familia lui.
2: Da?
3: Bine, e drept că pe lume există fel de fel de surori.
2: Obraznicule.
3: Obraznic, dar băi cum să nu fii obraznic când lumea nu te lasă să-ți vezi de treaba ta?
0: Eu v-am spus eu, scumpă domnișoară, dar lăsați-l încolo. Acum știu eu unde este stăpânul lui, mă duc personal să-l aduc imediat. Numai, stimată domnișoară, vă rog, prea plecat, să mă scuzați pe lângă domnul maior, că eu am avut nenorocul ca, împotriva voinței mele, față de un om de valoarea lui...
1: Du-te repede, domnule Hanciu, hai, du-te, du-te, am să le repar eu pe toate.
0: Vă rog mult.
1: Francisca, fugi după el, să nu-i spune numele meu. Al meu din nou. Sunt singură. Vreau să mă folosesc de acest moment de singurătate. E al meu, e al meu. Sunt fericită și voioasă. Te-ai întors, Francisca.
2: Domnișoară,
1: te umple de mâhnire? Pe mine nu. Și nenorocirea e bună.
2: Poate să sosească în fiecare clipă. Dumneavoastră sunteți încă în rochii de interior, domnișoară. Ce-ar fi să vă îmbrăcați repede, repede?
1: Fii serioasă, te rog. De acum înainte o să mă vadă mai des așa cum sunt decât gătită.
2: Oh, știți dumneavoastră că așa vă stă mai bine, domnișoară.
1: Într-adevăr, fata mea, iar ai nimerit.
2: Dacă suntem frumoase când suntem negătite, suntem mai frumoase ca oricând.
1: Este oare nevoie să fim frumoase?
2: Oh.
1: Dar să ne credem frumoase, asta e necesar.
2: Necesar.
1: Francisca, dacă toate fetele sunt așa de frumoase cum mă simt eu acum, atunci ciudate ființe suntem. Plăpânde și trufașe, virtuoase și cochete, senzuale și evlavioase. N-ai să mă înțelegi, nici eu nu mă înțeleg prea bine. Bucuria e ca un vârtej, ca o vârtoare.
2: Liniștiți-vă, domnișoară.
1: Să mă
2: liniștesc. Liniștiți-vă,
1: să-l primesc liniștit.
0: Mina! Mina, dragă mea!
1: Te lai, dracul meu!
4: Iertați-vă, domnișoară, faptul că o găsesc aici pe domnișoara von Barham.
1: Nu putea să fie totuși pentru dumneavoastră ceva așa de neașteptat. Trebuie să vă iert că sunt încă pentru dumneavoastră mina draga dumneavoastră. Să vă ierte cerul că sunt încă domnișoara von Barham.
4: Stimată domnișoară.
1: Domnule,
4: dacă nu ne înșelăm cumva și unul și altul.
2: Domnule Hangiu, pe cine ne-a adus dumneata aici? Hai, uite, să-i lăsăm și să căutăm pe cel adevărat.
0: Nu e cel adevărat?
2: Nu e cel adevărat. Ba nu, adică, vino, iute, nici nu i-am zis încă bună dimineața, domnișoare, e fica dumitale.
0: Ai, o mare
2: sigur. Hai, vino, să facem meniul, să vedem ce o să avem la
0: mână. Păi, să vă spun, întâi o să aveți...
2: Domnișoara știe ce o să mănânce la amiază, îi bine numai decât poftă de mâncare.
0: Sigur că da.
2: Vino numai mie, trebuie să-mi spui asta.
1: Tot ți se mai pare că ne înșelăm?
4: Bine ar fi fost, dar nu există decât una și aceea ești dumneata.
1: Atâtea forme, ceea ce avem noi să ne spunem, putea oricine să audă.
4: Dumneata aici, Ce cauți aici, domnișoară?
1: Nu mai caut nimic. Tot ce căutam am găsit.
4: Căutai un om fericit, demn de iubirea dumitale și găsești un nenorocit.
1: Așadar nu mă mai iubești? Iubești pe alta?
4: Nu te-a iubit niciodată, domnișoară, acela care poate să iubească pe alta după dumneata.
1: Nu mi-ai luat decât o singură piatră de pe inimă. Nu mă mai iubești și nu mai iubești nici pe alta. Ești un om nefericit dacă nu mai iubești pe nimeni.
4: Ai dreptate, domnișoară. Un nefericit nu mai trebuie să iubească pe nimeni. Decât rațiunea și necesitatea mi-au poruncit să uit pe Mina von Barhelm, câtă osteneală mi-am dat. Și tocmai când începusem să sper că această trudă nu va rămâne veșnic zadarnică, dumneata îmi apar din nou, domnișoară.
1: Oare te înțeleg bine? Oprește-te, domnule. Să vedem unde suntem înainte de a ne rătăci mai departe. Vrei să-mi răspunzi la o singură întrebare?
4: La orice întrebare, domnișoară.
1: Vrei să-mi răspunzi fără ocolișuri, fără ascunzișuri, cu un simplu da sau nu?
4: Vreau, dacă o să pot.
1: O să poți. Bun. Cu toată ostenala pe care ți-ai dat-o ca să mă uiți, mă mai iubești, Delheim?
4: Domnișoară, întrebarea aceasta...
1: Ai promis că vei răspunde numai cu da sau nu.
4: Și-am adăugat, dacă o să pot.
1: Poți. Trebuie să știi ce se petrece în inima dumitale. Mă mai iubești, Delheim? Da sau nu?
4: Dacă inima
1: mea... Da sau nu?
4: E bine, da.
1: Da.
4: Da. Da, însă...
1: Răbdare. E bine, dragul meu nefericit. O mai iubești încă pe mine, dumitale, iar dumneata ești tot nefericit. Spune-mi toată nefericirea dumitale. Mina vrea să vadă dacă o poate compensa. Hai.
4: N-am obiceiul să mă plâng.
1: Foarte bine. Nici eu n-aș putea spune ce-mi place mai puțin la un soldat după lăudăroșenie decât văicăreala. Dar există un anumit fel nepăsător, detașat de a vorbi despre propria vitejie și propria nefericire.
4: Care în fond este tot lăudăroșenie și tot văicăreală.
1: Scumpul meu sofist, atunci ar fi trebuit să nici nu mai spui că ești nefericit. Ori nu sufli niciun cuvânt, ori spui totul.
4: Bine, atunci ascultă, domnișoară. Dumneata îmi zici Telheim. Și numele se potrivește. Dar eu nu mai sunt acel Telheim pe care l-ai cunoscut cândva, așa cum nu sunt propriul meu tată. Eu sunt Telheim concediatul, ultragiatul, schilodul, cerșetorul. Dumneata celui din tâi i te-ai făgăduit. Vrei să-ți ții cuvântul față de al doilea?
1: Asta sună foarte tragic. Cu toate astea, domnule, până l-ai regăsi pe cel din tâi, ce să fac? Mă nebunesc după cei cu numele de Telheim. Va trebui să mă ajut la nevoie cu acesta de-al doilea. Dă mâna, dragul meu cerșetor.
4: Nu, asta e prea mult. Unde mă găsesc? Lasă-mă, domnișoară. Bunătatea dumitale mă chinuie, lasă-mă.
1: Ce ai? Unde vrei să te duci?
4: Departe de dumneata.
1: Să mă părăsești, visătorule?
4: Desnădejdea mă va prăbuși mort la picioarele dumitale.
1: Vrei să mă părăsești?
4: Da, da, ca să nu te mai revăd niciodată, niciodată. Lasă-mă, Mina,
1: să te lase, Mina, te...

0: A trebuit totuși să mă întorc în casa asta furisită. O scrisorică de la stăpânul meu pentru domnișoara care se pretinde sora lui. Numai de nu s-ar urzi altceva aici, că femeia asta atâta umblă să te descoase și mie așa nu-mi place să răspund. Oh, ușa se deschide ca la dorința mea.
1: N-aveți nicio grijă, domnișoară Mina, o să fiu cu băgare de seamă.
0: Camerista.
1: A venit de mită. Dau tocmai peste ceea ce căutam. Dar cu prostul ăsta nu-i nimic de făcut.
0: Sluga dumitale!
1: Asemenea, slugă nu mi-ar trebui.
0: Bine, bine, bine, bine. Cer iertare pentru vorba atunci. Am aici o scrisoare de la stăpânul meu.
1: Da.
0: Pentru stăpâna dumitale, domnișoara soră. Că soră i-a spus, da?
1: De-o încoace.
0: Să fie așa de bună, te roagă stăpânul meu, s-o predai. Apoi să fie așa de bună, te roagă el, stăpânul meu, să nu crezi cumva că eu te rog ceva.
1: E.
0: Stăpânul meu se pricepe în chestii de-astea. Știe el că drumul la domnișoara trece pe la cameriste, așa mi-închipui eu. Așadar, camerista să fie așa de bună, o roagă el, stăpânul meu, ca să-i răspundă dacă el ar putea să aibă plăcerea să vorbească cu camerista un sfertuleț de ceas atât acolo.
1: Cu mine?
0: Mă rog, iartă-mă dacă s-am greșit titlul, cu dumneata, în persoană. Numai un sfertuleț de ceas, dar singur, singurei, în secret, între patru ochi, ar vrea să spună ceva, ceva care trebuie neapărat să știi.
1: Bine, bine, și eu am să-i spun multe. Poate să vină, voi fi la dispoziția sa.
0: Da, da, da, când poate să vină? Când ți-ar conveni, așa pe înserate?
1: Ce vrei să spui cu asta? Stăpână dumitale, poate să vină când vrea. Și cu asta, hai, gata.